0: І так далі. Ну, якщо серйозно, то в дійсності йде планомірна системна атака по створенню, перетворення Крима з півострова в острів. Я вважаю, що головна там мета, звичайно, розірвати підтримку, військову підтримку з боку Криму у цьому південному напрямку, те, що в Запорізькій області, в Херсонській області, ну і в Донецькій області, з одного боку. З іншого боку, це, звичайно, оця дорога Ростов-на-Дону, от, яка проходить по Азовському морю. Над цим активно працюють сили оборони, не забувають удари, в тому числі, по в глибину Росії. Сьогодні вранці, до речі, прилетіли декілька неіснуючих, як у нас розповідала внутрішня агентура, точніше агентура, яка працює на інші спецслужби, що взагалі вона не існує. Фламінго Фаєрпойнт. Те, що воно не прилітає, це сьогодні показали наші кореспонденти в Волгограді. От, декілька ракет не прилетіло і не влучило в завод, який якраз був, який виробляє там компоненти для іскандерів, компоненти для ярсів і багато чого іншого. Це такі елементи ядерної, ну, ракет, які запускають ядерне озброєння. Тому атаки продовжуються, тиск продовжується на Росію. Дуже погані новини приходять з Росії з зовнішніх факторів. Зняли ж санкції з Ірану на 60 днів поки що. Це страшний сон взагалі відбувся для росіян, коли Іран вийшов на ринок нафти. Далі, зараз і активно будуть качати нафту. Це і Об'єднані Арабські Емірати. Ірак сказав, що хоче збільшення квот і взагалі думає вийти з ОПЕК. А ціна вже просіла до $70. Ну, це вважаєте, що Urals десь 50 коштує. Дуже погані новини в державних фінансах відбуваються. У них починає збоїти оця система, коли вони там десь за 15% отримували гроші для фінансування бюджету. Там починає зриватися аукціони. Паралельно йде девальвація рубля, чого не хотіла, наприклад, робити Набіуліна, тому що девальвація рубля – це стрибок інфляції всередині, це збільшення витрат бюджету, в тому числі на забезпечення фінансування військових дій, тому що багато компонентів є імпортними. Ви бачите стрибок цін на бензин, паливо по всій Росії. Десь він є, але за такими цінами, ну, фактично в два рази зріс. Це означає, що у них зараз будуть проблеми зі збором врожаю, або ціна буде на продукти харчування просто космічна. Ну, в два рази воно просто виросте скрізь. І так далі. Тому, чому мовчить Путін, а що він може сказати? Я вважаю, що у них ознаки ступору системи, як це було в Радянському Союзі. Ну, всі розуміли, що воно йде кудись там в тартарари, але ніхто нічого робити не хотів. Ну, думаю, що якось воно розсмокчеться. Хоча на цьому тижні ми бачили відчайдушні спроби росіян вийти, зупинити Україну. Яким чином? Давайте щось там перемовлятися. Да? Там, Лавров вийшов там.
1: От. Ушаков говорив, Путін да, також.
0: Лавров винюхував цей дух анкоріджа. А от Ушаков, Бортніков виліз. В Бортніков і цей голова ФСБ, який сказав, що Зеленський, звичайно, терорист, да, але треба з ним вести перемовини. Але, ну, знову те, що я завжди говорив, що вони не будуть йти ні на які перемовини з Україною, те, що відмін з позиції, яка відрізняється від того, що сказав Путін. Ну, от виліз знову Путін, знову згадав ці паралік хотілок росіян, які вони називають цими Стамбульськими угодами. Ну, то ж смішно взагалі з ними це обговорювати. Там скорочення української армії, наприклад, до 80 тисяч, ну, гвардії до 40 тисяч. Україна не повинна мати озброєння важкове, яке не літає далі, ніж 40 кілометрів. Визнавати Крим Донбас. У нас там пул гарантів безпеки повинен бути. Ну, і ці, знаєте, всі ці російські народні казки, які вони собі там надумали. Ледь не вперше. Ми вже почули від американців, що ніяких там духів, магів та інших домовленостей в Анкоріджі не було. Це те, що я вам неодноразово говорив. От Рубіо сказав, що ми там не про що не домовлялися. Ну, по суті, ви повідомили там свою позицію. От якщо ви почитати те, що я вам завжди говорив, що ніяких, звичайно, домовленостей не було. було, в принципі, от Лавров розкрив технологію, що він має на увазі під, як вони думають, що був якийсь домовився. Це така маніпуляція була росіян. Був Віткав, так, і Путін в присутності Трампа запитував Віткава, ну, то, що якісь там пропозиції були, якісь там це так. Да? І у них в голові, ну, як завжди, знаєте, росіяни, вони ж брешуть, вони починають тепер говорити, що про щось домовлялися. Да нічого не продомовлялося. Ну, ви розказали якусь свою позицію, що ми всіх розгромимо, заберемо все Росії, точніше, Україні кінець. От, і так далі. Ну, і ще, як додатковий бонус, була розповідь про печеніків. Там, да. Не знаю, чи дійшли вони до Ярослава Мудрого, чи до Богдана Хмельницького. Ну, думаю, що приблизно так воно і було. От і все. Ну, і американці, як зазвичай, вони роблять ставку насильного. Насильного роблять ставку. От, і так далі. Ми скоро взагалі почуємо, що тільки американці воювали проти росіян, і що вони перемогли. Особисто Дональд Фредович займався цим останні 15 років, да? Без перерви на це міжпрезидентські строки і так далі. Але це, ну, демонстрація того, що тут такий, знаєте, психологічний перелам відбувся, коли всі заговорили про те, що Україна не те, що не програє, а може вигравати. Про це американці, про це відкрито говориться. Далі починаються нові дзвіночки для росіян, дуже погані для них, які говорять, що ті умови, про якими ми з ними розмовляли, вони стануть гіршими. От Мельник, наш представник в ООН, теж сказав, давайте так, а то далі буде гірше. Представник американський теж сказав, що ви програли, що Україна виграє, і давайте, або може бути щось інше. Я думаю, що це вже такі жирні натяки про те, що як вони, що з ними вже будуть обговорювати, як вони збирають манатки, шурують на кордони 91-го року, так, і багато чого іншого. Тому що такі натяки вже починають бути, а Україні, а що Україна? От Україна зараз контролює Крим, так, да? Так, а де тут лінія? А де тут лінія розмежування? А якщо Україна, українські дрони контролюють фактично всю логістику тимчасово окупованої території, так де тут ми по лінії розмежування чи по лінії реального контролю це будемо робити? І багато чого іншого. Тому ви тут і говорите, чого Путін мовчить. Та що тут говорити? Що тут говорити? Він і так завжди його тактика уникати будь-яких розмов. А тут ще, ну, про те, що якось на нього може вплинути. А тут, ну, а що тут говорити? Ну, система йде в ступорі, я вважаю. Вони вже не знають, що як ти можеш це все контролювати, все ці процеси. От. Ну, вони сподіваються на якесь диво, чи щось поміняється, чи щось буде. А так, взагалі, вони через Лаврова, вони що? Що зараз намагаються хитрувати зробити росіяни? Вони хочуть лякати американців розпадом Росії. От розпад Росії, це ж буде катастрофа, ай-яй-яй, рятуйте нас. Ну і Німеччина, звичайно, тому що є дві країни, які не хочуть розпаду Росії, це Німеччина та Сполучені Штати Америки. Британці навпаки, взагалі не проти, тільки за, тому що так вони повертаються в велику політику, в євразійську, там вони можуть, як вони люблять, там керувати різними процесами і багато чого іншого.
1: Пане Тарасе, от стосовно заяв російської сторони Путіна, зокрема, от крім цього духу анкоріджа і так далі, Путін сказав, що от київський режим, ну це я вже цитую, намагається створити враження сильних позицій на потенційних переговорах. І проте, мовляв, Україна не має сильних позицій. І на думку Путіна, реалії на полі бою виглядають зовсім інакше. Путін думає, що він перемагає. Він не повністю володіє інформацією, чи він хоче думати, що він перемагає?
0: Я думаю, що він володіє інформацією. Ну, ви не повинні розуміти, що Путін, коли відкриває рот, він же бреше. Ну, так його вчили в КДБ. Я думаю, що, судячи з того, знаєте, якось він так, там була феєрична та зустріч з цими з військовими там десь в Кремлі, якщо ви бачили. Ну, такі, знаєте, якісь там вже такі, ну, людина вже віці, яка там щось, знаєте, переповідає якісь байки. що хтось ми починали, не то воно було. А от вони там стріляють проти нас, НАТО, і так далі. Ну, знаєте, ну не тягнув він на великого полководця, навіть Гітлер в 45-му році, я думаю, виглядав більш переконливо, навіть в 44-му році, да? От, і звичайно, що я думаю, що він все чудово розуміє, от, але сподівається на диво, що щось поміняється. І є сподівання, що спрацює шантаж американців на них, на їх, на американців, що вони розпадуться, наприклад. Але я думаю, що це вже не буде працювати, тому що єдине, хто міг би вкачати ресурс в Росію для того, щоб їх врятувати, це американці. Ну, Європа грошей не дасть, Китай не дасть. Китай, до речі, скорочує закупівлі нафти російської, лісу. Та? Так що там такі друзі. От зараз вони ще дають їм нафту, точніше, нафтопродукти продають. Але ж там або там росіяни ж зараз бігають в Індію, говорять, теж дайте нам нафтопродукти, тому що все ж таки розрахунки експертів підтверджують, що десь 40% нафтопереробки Росії Україна таки вибила. Це катастрофічні, власне, наслідки матиме для їхньої економіки, для забезпечення армії, в тому числі, ну там, наприклад, авіаційний газ. Як ти там забезпечуєш, щоб літали літаки? Це ж якусь бадягу ти не залієш в авіаційний двигун, тому що він просто впаде. Ну, там бадягу можна залити танк. Та? Ну, він там походить десь, там спалять і невідомо, там, що там буде з цим двигуном. От, а він просить тепер у Індії, Китаю, щоб вони їм постачали нафтопродукти. Це як найкращі друзі, звичайно. Вони у них нафту беруть в обмін на рупії, так? Uh-huh. А нафтопродукти, я вас запевняю, продають або за долари, або за євро. Ну, за нормальними світовими цінами. Ну, тобто, вони скрізь погана ситуація. От як вони, куди вони збираються тут виходити, ну, немає у них гарних варіантів. І тут ще погана історія для Росії, що російські еліти бояться прибирати Путіна. А якщо прибирають Путіна, вони підозрюють, що починається одразу ж громадянська війна в Росії. І можна рознести півкраїни. Тим більше, дивіться, я, ну, мабуть, в ефірах теж вам розповідав, що чи з'явиться якийсь там Стенька, Разін, Пригожин, який ФСБ буде просувати, який є. Так, а ми вже такі ознаки бачимо. От з'явився там якийсь солдат, Лунін чи хто там, з Білгородської області, да, який почав, знаєте, оце по-солдафонськи, але суть його меседжі, вона занадто вичурна, я хочу сказати. До такого він би сам не додумався. Він вимагає, щоб він поряд з Путіним в прямому ефірі сказав, що відбувається на фронті. Що солдат катують, командири у них забирають гроші і так далі. І далі він погрожує, що армія може розвернутися на Кремль. Ну, знаєте, щось занадто так, я вам скажу, непросто для людини, яка, ну, як він там говорить, такий рівень він обіймає. Я думаю, що починаються ігри ФСБ для того, щоб каналізувати, ну, виявити ці протестний настрій, щоб пішли за ними люди, а вони їх там прибили. Але ця гра може закінчитися все рівно погано для російської влади, тому що настільки все прогнили, немає бажання захищати тих, хто на горі, що може повторитися сценарій 17-го року. Коли ті, хто були на зв'язку з жандармерією, ну, наприклад, більшовики, захопили владу. Ну, тому що влада просто валялася. Ніхто її не хотів брати, тому що був ступор системи. Так і в цьому випадку, те, що ми бачимо, що є ознаки, що в Росії щось відбувається дуже серйозно. Я раніше думав, що це все збереться таки, знаєте, така критична маса восени. А мені вже цікаво, що буде вже в серпні, да? Що у них відбуватися. Тому що сьогодні тільки кінець червня, але багато чого цікавого відбувається.
1: Пане Тарасе, а як будуть діяти Сполучені Штати Америки? От, і як ви оцінюєте їхню нинішню стратегію? От мені здається, що Трамп такий собі з попкорном сидить і спостерігає за всім тим, що відбувається. От коли він вступить у гру?
0: Ну, вони вже поступово вступають. Бачите, що Зеленський, виявляється, у нього все добре. Виявляється, не такий вже він поганий хлопець, як сказав він на зустрічі з Рюта. США підписали оцей от заяву G7 спільну, де в тому числі є пункт про територіальну цілісність України. Так? А далі по обстановці, як тільки вони побачать, що якось без них щось відбувається, раптом з'явиться якась там допомога Україні, да? Якісь зі складів невідомих. Да? А якщо комусь ще пообіцяє якусь цю ділянку десь на південному березі Криму для побудови Трамп-Тауру, я думаю, що всі просто будуть щасливі стосовно того, що далі буде відбуватися. Ну, американці роблять ставку на сильного. Вони роблять ставку на сильного, на тих людей, які спроможні робити корисні речі. І цим самим вони будуть ну, реагувати таким чином, що вони будуть допомагати найсильнішому. От, якщо вони бачать, що Україна порається, вони будуть допомагати. Звичайно, що є ризики, що нам можуть теж викручувати руку. А давайте ви не сильно будете добувати Росію там по лінії реального розмежування і так далі. Я цього не виключаю. Але я думаю, що вони. Я думаю, що Зеленський цього не допустить. Він почне на увесь світ розповідати, що справедливі війни нам не дають можливості добити противника. А напередодні виборів Сполучених Штатів Америки це буде виглядати не дуже добре, тому що Трамп, все ж таки виборці, американці, вони симпатизують Україні. І точно не симпатизують Росії. Навіть його ядро мага до Путіна ставиться, так собі. Так, він точно не друг і точно ворог, так? І тому тут так я бачу, а далі все від нас залежить, як ми будемо виробляти, масштабувати виробництво зброї і бити по території Росії. Чим більше ми будемо бити, тим більше нам будуть обіцяти зброю.
1: Зараз ми бачимо ситуацію, що Путін, по-перше, він мовчить, по-друге, він що робить? Він стягує засоби протиповітряної оборони, комплекси С-300, С-400, панцирі, як до тимчасово окупованого Криму, так і до Москви. Ну, в принципі, це все, що він наразі може робити. На вашу думку, коли настане той момент, коли він скаже відступати військам із Криму? Чи будуть стояти до останнього?
0: Він не скаже цього. Він цього не скаже. Ну, це програш для нього буде. Ну, це програш політичний, це означає, що все, Кіло промахнувся, його вб'ють. Ну, він розуміє, знаєте, як побудована російська влада. Він цього наказу ніколи, я думаю, що не дасть. Не дасть. Ну, будете стояти там, да, там жерти там траву. Хоча в Криму там через відсутність води теж багато чого буде відбуватися. Ви будете стояти, в останнє, що він буде робити, це військових виводити з Криму. Сім'ї військових? Можливо. Можливо. Але це дуже добре. Ну, тому що вони швидше будуть в полон здаватися. Тому що одна справа, коли ти знаєш, що там ти свою сім'ю там будеш захищати, так? А одна справа, коли там ти свою сім'ю там кудись там Мухасранське свої вивів, ну, тут можна ще поїсти буде в полоні, наприклад. От, тому що ж вони знають, що їх тут годують. От, і так далі. Тому я думаю, що він це буде тримати таким. Ну, Крим – це наріжний камінь взагалі всієї цієї експансії. Крим – це наріжний камінь, один з наріжних каменів імперського міфу російського. Тому що тут хрестився Володимир Хреститель. Так? Ну, в Києві там запроваджувалося, так, але ж хрестився він та в Криму, ну, там, в нинішньому Херсонесі, як там Корсунь він називався, чи як там, так? І тому я думаю, що він це робити не буде. От, але я думаю, що Україна буде стимулювати, наприклад, знищивши Кримський міст, припустимо, там чи Керченський. Ну, коротше, що ну, от незаконна споруда.
1: Тимчасово збудована незаконна споруда,
0: яка там збудована. Тому в даному випадку він буде не буде давати наказ виступати, там стійте, страждайте, людей не буде вивозити, страждайте, там нам взагалі плювати, як ви там себе будете переживати, і так далі.
1: Президент Зеленський сказав, хочу зараз зацитувати, наша операція, зокрема щодо Криму, чітко прорахована, і те, як операція триває, абсолютно доводить. Якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках Великої Сімки, в Україні з'явиться, і це залежить від рішень партнерів, ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь від партнерів, вони чітко знають, про що йдеться, додав очільник держави. Ваші варіанти. Про що мова?
0: Ну, сподіваємося, що про далекобійну зброю з дозволом бити по території Росії, так? Судячи з того, що говориться. Але, знову-таки, все залежить від нас. Як тільки ми будемо виробляти більше зброї, демонструвати її, ну, наприклад, тут беруть фламінги, вже лупашать туди, куди потрібно, так? Я вам скажу, без цих домовленостей воно раптом знайдеться на складах у Пентагону, там, протягом 2 днів максимум раптом опиниться в Україні без цих бюрократій, конгресів, дебатів і так далі. Просто по дзвонку Трампа. Зеленський тисне. Ви обіцяли, ми результати показуємо, так що давайте шуруйте швидше. Ми тільки за мир. Ми тільки за мир говоримо, тому що не слід думати, що коли наше керівництво говорить за мир, це мається на увазі, що ми не хочемо добити Росію. Ми просто голосно можемо це сказати, тому що це умова співпраці з Заходом. Ми так за мир боремося, але ж, бачите, вони ж самі не захотіли піти на перемовини. Ну, переламали шию в 3 місцях Росії, так? Ми тільки за мир були. Всі були свідки, всі протоколи є. Те, що вони не пішли, це ж не наша проблема, це їхня проблема, так? І як ви їх будете рятувати, це ваша проблема, а не наша проблема, так? Наша мета там кордону 91-го року.
1: Ще про Лукашенка запитаю. Він їздив до Путіна, і відомо, що президент України поставив йому ультиматум демонтувати ретранслятори, які допомагають коригувати російські дронові атаки по Україні. Було багато непублічних попереджень перед тим, і є вже інформація, що начебто ці ретранслятори припинили свою роботу, тобто Лукашенко злякався. А от в Росії говорять, Лавров, зокрема, про те, що у разі потреби Москва готова вжити цілого комплексу заходів, передбаченим цим союзним договором, щоб забезпечити безпеку Білорусі. А як і чим Росія збирається захищати Білорусь? Вона себе захистити не може. Московський НПЗ зупинився як мінімум на півроку, про це говорить Reuters. А Москва, до слова, перебуває під 4-шаровим кільцем захисту протиповітряної оборони. Та й відстань наших дронів до Білорусі трохи ближче, ніж до російської столиці.
0: Це такий пантит для приїжджих, розповідати, що він всіма засобами буде захищати Білорусь. Мене розсмішив Лавров, коли він про це сказав. У мене виникло тоді запитання. Значить, Петербург можна мочити, Москву можна мочити, Топсе можна мочити, відрізати Крим можна лосити. А от Білорусь, от ви десь вільметесь і ай-яй-яй, ви її будете захищати. Я думаю, що в ці російські народні казки навіть же Лукашенка не вірить.
1: Пане Тарасе, я дякую вам за розмову, за ваші пояснення, аналіз. Глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Я дякую всім, хто сьогодні був разом із нами. Стежте за подіями, адже міжнародна політика змінюється дуже швидко. Ну, а ми далі будемо розбирати все і розкладати по поличках найважливіші події і їхній вплив на Україну і на кожного з нас. Бережіть себе, підтримуйте наших захисників. І до зустрічі в наступних ефірах.
0: До побачення.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Не стій на шляху. Це гасло 66-ї бригади імені князя Мстислава Хороброго. Ворог не послухав, за що поплатився своїм життям. А ми звільнили Лиман, Щурове, Невське та Макіївку. І зараз вризли в землю, місто тримаючи кожен сантиметр нашої неньки. Слава хоробрим!
4: 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго.
5: Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон... Постріл! І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
6: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
7: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Ми боремося за країну, яке змінюється на краще.
8: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
9: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти, здається, виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє – себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
10: Встигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
11: Повінь, полум'я та неохота – три слова, які найкраще описують болотяну весну 2026. Поки в одній частині РФ все горить, палає від дієвих українських санкцій, контроль над іншою частиною боліт бере генеральша Повінь. Тим часом кремлівський театр абсурду розігрує черговий акт вже традиційної п'єси, типу «Все під контролем».
12: За планом.
11: Та все частіше цей план складають українські сили оборони. До прикладу, під кінець березня Збройні сили України влаштували яскраві вибухові ночі і темні димові дні Балтійським портам на Ленінградщині. Батьківщині бункерного диктатора, до речі. На ці порти припадає 44% експорту російської нафти. Зараз вже точно менше, бо немає особливо куди. До прикладу, за 9 днів квітня порт Усть-Луга приймав українські далекобійні санкції цілих 5 разів.
12: Горить вся Услуга, горить порт. Ще раз вибухнув, ще один. Їх ще дуже багато літає по колу. Ой-ой-ой-ой-ой, нафтові резервуари горять.
11: Нафту повітряно-крапельним шляхом після візиту добрих дронів відвантажував і порт Приморськ. А це найбільший нафтоналивний хаб Росії на Балтійському морі.
13: По пропалена.
12: Попали на всі гроші. Усе узбережжя затягнуло.
11: Димова завіса від палаючих росіянських портів розтягнулася на десятки кілометрів. Як писало агентство Reuters, дим від пожеж у російських портах був помітний навіть з території Фінляндії, а ще з літаків і з супутників.
12: Летить! Луплять! Та тут війна, братюні! Один за одним, реально!
11: Як повідомили в офісі президента, завдяки українським ударам експортні потужності порту Приморськ цієї весни скоротилися на 13%, а у порту Устлуга наші сталеві пташки обвалили навантаження на цілих 43%. Як палали оті порти, бачили, схоже, всі, крім Путіна. Бо у дні, коли українські сили оборони послідовно вибивали нафтові експортні потужності РФІ, бункерний займався зовсім іншими справами та вдавав, що на його малій батьківщині нічого особливого не відбувається.
14: Премію за вклад.
15: Премією за внесок у виховання школярів відзначено і музей історії військової форми.
11: Ось ці теревені кремлівський диктатор вивалив, бо вирішив, що саме час святкувати День робітників культури. На Ленінградщині у той самий час новою культурною пам'яткою світового масштабу були Балтійські порти. Бо на тлі вражаючої пожежі іноземці фотографувалися і записували відео. У Ліліпутіна ж були інші, значно важливіші розваги.
16: Ми закладаємо перший куб бетону ось із цього операторського пульта. Максим, великий професіонал своєї справи, зараз готовий виконати вашу команду щодо закладання першого куба бетону будівництва Національного центру «Росія».
15: Починаємо.
11: У компанії лизоблюда товариша Собяніна, це той, що ватажок болотяної столиці, Путін тішився картинками і макетами майбутнього пропагандистського кубла, такого собі Національного центру «Росія». І поки порти палали, а нафтовий експорт коптив небо, бункерний диктатор так само з помпою, але вже в онлайн-режимі, відкривав якийсь театр аж десь у Дербенті.
17: Щойно президент оголосив свій указ. Усюди святкує велика країна.
11: Ось такі вистави, щоб вислужитися перед відірваним від реальності диктатором. Бо найбільш яскраві вистави зрежисовані нашими силами оборони. Путін чомусь закриває очі. Як от коли був епічний прильот по нафтоналивному терміналу у порту Новоросійська на початку квітня.
16: Місто казка, місто мрія.
11: Завдяки нашим далекобійним санкціям за квітень експортні потужності новоросійського порту скоротилися на 38%. Це дані Офісу українського президента. У Кремлі від таких нічних краєвидів Новоросійська, схоже, аж стеля впала. Бо у той день бункерний не з'явився на жодну болетяну подію. І взагалі у цьому році російський диктатор став помітно рідше з'являтися на публіці. Це помітили міжнародні ЗМІ.
15: Путін перестав відвідувати свої звичні резиденції у Підмосков'ї та на Валдаї. Путін проводить тижні в модернізованих бункерах, зокрема в Краснодарському краї біля Чорноморського узбережжя. Від початку 2026 року очільник Кремля не відвідав жодного військового об'єкта, попри регулярні поїздки в минулому році.
11: Зокрема, CNN та Financial Times вийшли з публікаціями про те, що Путін боїться перевороту, через що Кремль радикально посилив заходи його особистої безпеки. Тим часом у доповіді європейської розвідки Сергій Шойгу згадується як особа, яка потенційно може бути пов'язана з ризиком перевороту.
15: Це удар у спину.
11: Десь у бункері Путін, схоже, ховався і всередині квітня. Зник тоді днів на 10. У цей самий період наші сили оборони розпочали бавовняно-курортний сезон у Туапсе.
18: Я б хотіла з ребенком. Я б хотіла з дитиною жити на морі. Море все забруднене цим мазутом. Усе зіпсовано. Ці бісові ППЛА літають. Усе розносять. Не знаю, чи будеш ти взагалі жива. Чи прикинешся ти живим і твоя дитина.
19: І діти, твій ребенок.
11: Завдяки епічним прильотам по місцевому НПЗ спека у болетяному місті розпочалася завчасно.
20: Зарадика.
12: Спека така. Вон там горить. Одна, дві точки горять. Раз, два, три. Ось це багаття. Шашлик посмажити.
18: О, ми живемо, наче в якомусь фільмі катастрофі. Головне, що ми не знаю, як реагувати.
19: Я не знаю, як реагувати.
11: Лише впродовж двох тижнів українські добрі дрони нанесли на нафтобазу у Туапсе аж 4 неоголошені візити. Палаюча росіянська нафта розливалася вулицями, а з неба падав нафтовий дощ. Тим часом краснодарський держиморда товариш Кондратьєв назвав удари по Туапсе типу психологічною операцією.
15: Ми бачимо, як жителі обговорюють кадри сильної пожежі. пожежі та задимлення в Туапсе, а також відео з нафтовим дощем. Чи варто хвилюватися?
12: Ми бачимо нову підлу інноваційну тактику ворога. Вони чіпляють до дронів баки з мазутом. Навіщо? Щоб під час збиття створювати яскраве полум'я, дим. Це чисто психологічна атака, робота на камеру. Ми називаємо це ефектом нафтових крапель. Коли наші хлопці збивають ціль, мазут розпорошується і горить на землі.
11: Цей абсурд він вивалив в інтерв'ю місцевим ЗМІ. Нині його вже видалили. Але ж скріни не горять, на відміну від НПЗ у Туапсе. До речі, так само повидаляли результати своєї життєдіяльності і працівники Туапсинської прокуратури, бо на тлі епічної пожежі ті вирішили влаштувати фотосесію під час висадки дерев. І поки у Туапсе раз за разом відкривався філіал пекла, бункерний у Кремлі пив ігристе з боксерами. Щоб ви осягнули важливість цієї події, відео, як Ліліпутін віддав свій келих одному з недоспортсменів, навіть опублікувала державна пропагандистська помийка.
12: Мені принесуть.
11: Внаслідок одного з ударів на НПЗ у Туапсе були знищені 24 нафтових резервуари і ще 4 було пошкоджено. Такі дані нашого генштабу. Загалом українські дронові санкції, накладені на Туапсинські НПЗ та тамтешню портову інфраструктуру, завдали Росії збитків на понад 300 мільйонів доларів.
13: Повідомо буде
16: за... Гадаю, ніхто не сумнівається, що перемога буде за нами. Я думаю, що й ворог уже теж.
13: Спасибо.
12: Ну, да, там просто... ну так, там просто думають, як усе це оформити.
13: Оформлять.
11: А насправді, у Кремлі, схоже, гарячково міркували, як правильно оформити епічні краєвиди курортного Туапсе. Пожежу на тамтешньому НПЗ Ліліпутін розгледів майже через 2 тижні після першого удару. Присвятив цьому аж цілих 30 секунд. Однак розповів лише про якийсь там незначний розлив нафти, а не екологічну катастрофу.
12: Удари по енергетичних об'єктах у Туапсе, які потенційно можуть спричинити серйозні екологічні наслідки. Щоправда, губернатор щойно доповів. Він перебуває на місці. Схоже, серйозних загроз немає. Люди там справляються з тими викликами, з якими стикаються.
11: І не встиг Путін щось промимрити про удари по Туапсе, як естафету нафтових дощів підхопило інше болотяне місто – Перм. Дрони СБУ вдарили по тамтешній лінії виробничо-диспетчерської станції, яка за понад 1500 кілометрів від України.
21: Прямо жесть.
16: Просто жах. Що там піднялося? Яка хмара величезна. Зараз усе на місто впаде, бо вітер у цей бік.
11: На четвертий день після епічного підкурювання нафтоперекачувальної станції у Пермі матрьошки почали щось підозрювати.
22: Кажеться, дощик
16: збирається. Здається, дощик збирається з нафтопродуктів. А це вже можна вважати перемогою? Не знаю, за що ми воюємо. Товариші, підкажіть, будь ласка, за що ви віддаєте свої життя? Чи не здається вам, що наш найголовніший ворог не в Україні, а він тут, у Росії?
11: Два неоголошених візити добрих дронів спалили приблизно 70% нафтоперекачувальної станції. Було знищено всі резервуари об'ємом 50 тисяч кубометрів. Втрати оцінюють до 20 мільярдів їхніх рублів. Такі дані моніторингових каналів. Резервуари диміли, між іншим, щонайменше 5 днів. Що робив у цей час Путін? Він зустрічався з тіктокером «Всія Росії» Кадировим, а ще теревенив про капусту та перловку.
12: Я не зрозумів. Ви квашену капусту та м'ясо засолюєте разом?
23: Ми, получається...
24: Ні, ми тушкуємо або в казані, або в якійсь каструлі.
12: Тобто берете квашену капусту, а потім тушкуєте?
11: Не менш пізнавальним у російського диктатора був і другий день пожежі у Пермі. У цей самий час Лілі Путіну показали уламок від труби, через яку російські окупанти потрапляли до суджі.
16: Кожен може залізти і зрозуміти, як 6 днів 15 кілометрів з обмеженою кількістю повітря та води.
11: От тільки це аж ніяк не привід для гордості, а наглядний приклад, як занапастити власних портянок. Ну, бо кремлівському диктатору показали трубу, у якій росіяни фактично задихнулися. Адже наші Збройні Сили України завдали удару по цій трубі. Частина окупантів тоді загинула, а ті, хто вижив, отримали важкі отруєння. І поки бункерний відіграє черговий акт вистави під назвою «Все під контролем», реальність методично руйнує декорації. За даними видання Bloomberg, у зоні враження наших добрих дронів знаходиться вже чверть території Ерефії, де проживає понад 70% матрьошок. Заблокувати Фейсбук, заборонити Інстаграм, оштрафувати за VPN, карати за певні пошукові запити в Google. Дійшла черга до голубів. Держдума майже рік думає, як штрафувати за наслідки від годування пташок. Ціна антисанітарії – 3 тисячі рублів. Це майже гуманізм на фоні плати за так звані фейки про армію і образи Путіна.
25: Тільки прийняли закон.
24: Тільки-но ухвалили закон, а вже з'явилися нові меми.
15: Покритикуєш владу – потрапляєш під дію закону про образу влади. Похвалиш – під дію закону про фейкові новини.
0: Закон о фейкових новостях.
1: Торік Держдума наштампувала 580 законів. Британський парламент за рік приймає від 30 до 50. Ну, можливо, їм просто нема про що законодавити. Бо британці не штрафують за голубів, не забороняють слово «сейл» на вітрині і не пропонують проводити засідання Думи у місцях для роздумів.
3: Колега Маліков, Ігор Юрійович.
12: Колега Маліков запропонував нам низку ініціатив, які дозволять нам удосконалити роботу з інформування депутатів, коли вони перебувають у місцях для роздумів. Ігор Юрійович, відкликайте свою пропозицію.
3: Предложення.
16: Буде складно. Ну, як я можу відмовитися від роздумів?
12: Прохання до профільного комітету з контролю за дотриманням регламенту визначити перелік цих місць, де депутати розмірковують.
1: Кожен п'ятий закон в РФ про заборону або про штраф. Бо це дохід до бюджету, особливо в умовах санкцій та дефіциту. Крім того, Держдума РФ працює як відділ профілактики незручних думок. Логіка проста. Матрьошки переймаються за штрафи і не переймаються за війну. Втрати, за економіку. Менше думають, менше протестують. Тихо в головах, на вулицях і Путін спокійний. Ніхто його не обзиває.
4: Путін злодій! Путін злодій! Путін злодій! Путін
16: злодій! Ви знаєте Володимира Путіна? Як думаєте, він вбивця?
12: Так.
23: Хто
12: як? Хто як обзивається, той так і називається.
1: Ух, яка ж доросла, ґрунтовна відповідь. З гонором. Але Путін сильно тоді образився і злобу зірвав на своїх матрьошках. Тепер на Росії за портрет бункерного поруч із Гітлером штраф 60 тисяч рублів. За чорну стрічку на ньому – 100, а за фразу «Путлер» – 50. За меми з Сімпсонів, де на могилі напис «Путін» – 30 тисяч. Торік Кремль зняв з росіян 11,5 мільйонів рублів штрафів за образу диктатора. Видання «Верстка» порахувало, що за останні 4 роки суди відкрили 379 справ щодо критики Путіна. Реальна цифра більша, бо не всі рішення публікують.
12: Вилити слово не впіймаєш. А у нас його наздоженуть, спіймають і посадять.
23: І посадять.
1: У системі Путіна не потрібно мільйонних репресій. Просто сотні справ, сотні вироків, і маси починають мовчати.
24: На практиці будь-яке висловлювання, що не вписується в рамки лояльності, може бути розцінене як неповага. А це стосується іронії, мемів, якоїсь гнівної репліки. Форма висловлювання стає приводом для покарання.
1: Цьогоріч, восени, Держдума РФ буде переобиратися. Є час дати чітке юридичне визначення ще одній забороні – дискредитація армії. Бо нині поліція трактує його дуже широко. У Красноярську місцева жителька написала на снігу «Нєт війні». У протоколі зазначили «Нанесла на сніг напис шляхом видалення сніжного покриву». Його штрафували на 30 тисяч рублів.
23: Це наказання.
16: Це покарання, зокрема, за спробу думкозлочину.
1: Кремль так вибудовує режим, аби його паства автоматично уникала небезпечних тем. Не закликала до введення санкцій. За таке до 3 років ув'язнення. Не вимагати притягнути до відповідальності чиновників чи військових. За це до 7 років. Не слухати фонд боротьби з корупцією. Тоді на росіянця начеплять ярлик «екстреміст», бо це екстремістська організація.
12: Коли ми щось говоримо, треба усвідомлювати свою відповідальність. Зараз потрібні не слова, а справи.
1: Штрафи за антивоєнні висловлювання, вироки за дискредитацію армії Європейський суд з прав людини визнав торік незаконними. Але ЕРФІЯ вийшла з Ради Європи у 2022-му. Рішення Страсбургу – це проблема для тих, хто про нього знає. Після 26 років путінського телебачення росіяни живуть в іншій системі координат, де ЄСПЛ – це ворог або порожній звук, а Путін – це цар. Він наказує не носити одяг у кольорах веселки, не робити аборт, не давати нікому свою сім-карту, бо 50 тисяч заплатять. Втім, для похресниці Путіна кремлівські заборони – це норма, бо десь же гірше, а де саме – Собчак не уточнює.
24: Обмеження такі самі, тільки ще гірші. Тут не можна особисто сварити Володимира Путіна, а там не можна ображати чорношкірих людей, гендерів, ліву повістку і ні слова не можна сказати про українців. Завдяки Володимиру Володимировичу я можу жити в цій країні, можу працювати, а не сидіти у в'язниці. Тому я вдячна за можливість робити маленькі добрі справи.
1: Турбота – це так по-російськи. Держдума теж відкрила сезон турботи про жінок. Внесли законопроєкт, який забороняє ображати жінок, включно із закликами сидіти вдома, тільки народжувати і мати обслуговуючу місію.
5: У нас з вами прекрасно.
16: У нас із вами чудово діє закон про образу влади. Нам уже потрібен закон про образу почуттів жінок. Мені здається, штраф у розмірі 100 тисяч рублів для посадових осіб дуже швидко охолодить запал.
5: Дуже швидко охолодить пил.
1: Уряд сказав, ні, не на часі. Тим більше, що Кремль давно визначився, які слова допустимі, а які недопустимі. І стосується це не лише політики.
6: А у нас сьогодні...
7: У нас сьогодні воркшоп!

0: автівка синьо-жовтого кольору «Москвич» заплатив 10 тисяч рублів штрафу. А у квітні 2026-го в Новосибірську дівчинку з родиною не пустили на волейбольний матч через плакат, який вона намалювала. Там був жовто-синій м'яч. З 2008 року це офіційні кольори м'яча міжнародних волейбольних турнірів, але російські охоронці вимагали їх замалювати чорним маркером. Система добре навчила охоронців бачити державну зраду у дитячому малюнку.
1: До 2022 року ніхто навіть не міг уявити, що переказ 100, 200 чи 500 рублів на благодійні цілі може вважатися державною зрадою. Однак з 2023 року почали порушувати кримінальні справи за перекази, здійснені в перший день війни.
0: 468 вироків лише торік за так звані держзраду і шпигунство. Це абсолютний рекорд з 97-го року, відколи діє чинний кримінальний кодекс РФ. Більше того, якщо у 24-му середній вирок обмежувався 12 роками, то у 2025-му вже 21. Стільки дали фізику Артему Хорошилову за донат.
1: Де-факто,
2: межі державної зради у нас визначені не законом, а результатами нарад, які проводять Генеральна прокуратура, Верховний суд та Федеральна служба безпеки. Саме вони приймають рішення, які дії ми будемо вважати державною зрадою, а які ні.
0: Чи допомагає все це Путіну? Рівень довіри до нього всередині РФ завжди тримається на рівні офіційних опитувань. По тих самих, у яких брати участь не страшно. Але навіть ці опитування показують падіння останні два місяці.
3: Путін потеряв 5%.
2: Путін втратив 5% довіри і повернувся практично до початку війни. Якщо, як нам кажуть, війна була заради рейтингів, заради збереження влади, то навіщо тоді 4 роки військових дій, якщо рейтинг повернувся до того самого рівня?
3: Промсов ту ж позицію.
0: Росіянам забороняють не тільки те, що вони кажуть, а й те, що вони п'ють. Наприкінці квітня Роспоживнагляд зупинив продаж вірменської мінеральної води «Джермук». Майже 1,5 мільйона пляшок заблоковано. Офіційна причина – нібито перевищення вмісту гідрокарбонату. Неофіційний контекст. На початку квітня вірменський прем'єр Пашинян сказав Путіну в обличчя ось це.
4: Знаєте, Арменія...
2: Ви знаєте, Вірменія – демократична країна, і в нас фактично завжди відбуваються політичні процеси. І це для нас уже звична річ. Є громадяни, які вважають, що у Вірменії занадто багато демократії. Це для нас принципове питання. У нас соціальні мережі, наприклад, на 100% вільні. Немає жодних, взагалі жодних обмежень.
0: Гідрокарбонат у вірменській мінеральці знайшли через 3 тижні після розмови про демократію. Розпоживнагляд працює швидко. Росія тримається на страху. Але ця історія – це тільки до певного моменту.
5: Ми молимося до нашого Господа, щоб він послав своє благословення на пам'ятник генералісимусу Йосипові Віссаріоновичу Сталіну, щоб Божа благодать перебувала на ньому, а ми, проходячи, також заряджалися цією благодаттю, і вона викликала в нас добрі почуття.
6: Батюшка, будете окропляти?
5: Батюшко, якщо будете окроплювати, постарайтеся, щоб бризки долетіли не тільки до Пскова, але й до Москви.
6: Москви.
0: Це сучасна ерефія. Попи, місцеві чинушки і кремлівські роти публічно воскрешають Сталіна у Великих Луках. На потіху діда Путіна і депутатиків з КПРФ, які вирішили, що Сталіна оббрехали. Мовляв, Хрущов у своїй доповіді на 20-му з'їзді КПРС перекрутив факти. Репресії, якщо вони й були, то не такі страшні. Тому Сталіна терміново потрібно реабілітувати в очах матрьошок, а його спадщину теоретично та практично всіляко вивчати і пропагувати.
7: Сталін прийде, порядок наведе. А чого ми так боїмося Сталіна?
0: Генпрокуратура масово скасовує по всій Росії рішення про реабілітацію жертв сталінських репресій. Путін де тільки може згадує про нібито зайву демонізацію попередника вождя. РПЦ втюхує прихожанам, що із Сталіна міг би вийти хороший єпископ.
8: Пам'ятник Сталіну
7: свідчить про внутрішній запит російської людини на порядок і силу. Сталін заборонив аборти. І молодець!
0: Коли Путін прийшов до влади, пам'ятників Сталіну на всю Росію було 15. Торік їх стало вже 131. Майже 9 із 10 – це особистий внесок диктатора у реабілітацію тирана.
7: Ось чим особливо так відрізняється Кромвель від Сталіна? Та нічим. Ми повинні з повагою ставитися до кожного періоду своєї історії.
9: Кожному періоду своєї історії.
0: Поважати Сталіна – це найлегше та найпростіше, що можна запропонувати електорату, у якого проблеми з ідентичністю. Давайте пишатися минулим, бо є ж чим пишатися. За підрахунками істориків, через сталінські репресії пройшло від 18 до 25 мільйонів людей. Серед них мільйони українців. Голодомор, депортації, розстріли.

0: Росія не просто забуває про це. Росія це скасовує.
1: Ми ж в глобальному мірі живемо.
2: Адже ми живемо в глобальному світі. Тобто ти використовуєш те, що в тебе є. У тебе є Ленін, у тебе є Сталін, а у тебе є там Петро Великий і є Іван Грозний. Користуйся! Усі танці навколо російської історії, на кшталт ось ця постать заборонена, а ось ця постать не заборонена, мають бути знищені в зародку. Сталін переможець у Другій світовій війні. Щоб його ігнорувати, потрібно бути або виродком, або слабоумним.
1: Лік слабоумним.
0: Торік у грудні Путін підписав указ про День пам'яті жертв геноциду радянського народу. Сталін, звісно, у путінській версії у геноциді не винен. Тому тирана малюють на іконах, фресках храмів. А пам'ятні таблички жертвам сталінських репресій по всій РФ знімають. Музей історії ГУЛАГу в Москві теж закрили. Це називається орвелівське перекручення. Коли злочинець стає жертвою, а жертви – статистикою.
3: Ми пам'ятаємо, що Сталін – це символ ліквідації неписемності, культурної революції, становлення могутньої промисловості та розвиненого сільського господарства. Це тріумф науки. Він узяв країну з сухою, а залишив із ядерними ракетами та атомною енергетикою.
0: Найцікавіше питання – навіщо це все особисто главі Кремля? Історики певні – Путін задовольняє попит свого електорату на росіянську так звану велич, а Сталін – це конструкція, яка потрібна для демонізації цієї величі і перемоги. Кремль нав'язує культ тирана, аби матрьошки так само нормально сприймали вже 26-річну диктатуру Путіна.
4: Ну, в цілому, можна...
2: Загалом усе, що пов'язано з Другою світовою війною та з тим, яку роль відіграв Сталін у перемозі, треба мати на увазі та намагатися це деполітизувати. Несправедливо забувати про роль, яку відіграла ця конкретна людина в перемозі радянського народу у Другій світовій війні.
4: Великій Отечественній війні.
0: Цією перемогою Москва виправдовує жертви, мобілізує настрої. І це найефективніший емоційний інструмент в умовах, коли в недокраїні економічні проблеми, міжнародна ізоляція та невдачі на фронті. Ностальгія чіпляє росіянців, які на ура беруть дві гвоздики, несуть товаришу Сталіну і свято вірять у наступне.
5: Пам'ять чи
6: вшанувати пам'ять людини, яка зробила нашу країну справді великою.
5: Це
6: наш обов'язок. Наш обов'язок патріотів радянської батьківщини. Ми ходимо під радянським прапором.
7: Сталін мільйони розстріляв. Ой, Боже, який же йолоп вам це сказав?
0: Звісно, якщо послухати Путіна, то Сталін такий же видатний державотворець і переможець. А те, що вбив мільйони, ну, у кожного свої недоліки. Кожен час вимагає своїх героїв, як аж диктатор. Кремлівський карлик добре знає, що сталося зі Сталіним після смерті. Пам'ятники зламали, історію в підручниках змінили. Путін такого майбуття теж боїться, тому й реабілітує Сталіна, щоб всі запам'ятали. Великий вождь має бути жорстким, забирати мільйони життів, але росіянці не критикують і не скасовують такого правителя. Росіянці вдячні.
6: Поглянути в очі реальності, жаху власного існування насправді дуже складно. Наша політична нація, вона дивиться на себе очима тирана, який мучив нас упродовж десятиліть. Це стокгольмський синдром, коли людина шукає виправдання жахом.
8: Синдром, де чоловік іще оправдання.
0: На початку 2000-х Сталіна поважали близько чверті росіян. З 2012 по 2023 за соцопитуваннями Левада-центру любов до цього спеціаліста з оптимізації населення зросла з 28 до 63%. А торік 42% матрьошок вручили Сталіну перше місце серед найвидатніших людей усіх часів та народів. Путін, який наздоганяє попередника за масштабом репресії, лише другий, з результатом 31%. Раніше це місце ділили Ленін, Пушкін і Петро Перший.
9: Хочемо ми цього чи ні?
6: Хочемо ми цього чи ні? Народ сказав, що таке Сталін. Сталін – це наша індустріалізація, наші перемоги у війні. Сталін – це наші перемоги в космосі. Радянський Союз, коли він розпався? У 91-му? Ні, він розвалився на 20-му з'їзді. Чому це було зроблено? Щоб убити ім'я Сталіна.
0: Недомитець, режисер та екс-депутат Єдинорос Бортко під оце ціле кіно знімає. Псевдохудожнє, псевдобіографічне. Він давно нав'язує натовпу кремлівські пропагандистські меседжі про імперію, радянське минуле та сильне государство. Сталін – зручний персонаж. Антураж вже є. Гігантський горельєф куратори дисципліни через страх повернули у московське метро. 70 років його там не стояло. З 1956-го Сталіна бачить у Пермі, у Пензі, у Вологді, а в Алабузі студентам політехнічного коледжу втюхали позолоченого вождя. І всім-всім матрьошкам по зомбоящику постійно показують, як тиран тости проголошував, озвучують їх штучним інтелектом.
2: Перш ніж передати вам слово, я хочу поставити якраз річниця, якщо хочете, цього знаменитого тосту товариша Сталіна.
10: Я хотів би підняти тост.
11: Я хотів би підняти тост за здоров'я нашого російського народу, бо це найвидатніша нація з усіх націй. У нас були моменти без виходів в 1941-42 роках, коли наша армія відступала, бо іншого виходу не було. Інший народ міг би сказати уряду: ви не виправдали наших очікувань, ідіть геть. Але російський народ на це не пішов.
10: Не пішов на це.
12: Логіка,
2: логіка зрозуміла. Потреба в перемозі походить від народу.
0: І все оце несеться з блакитних екранів під акомпанемент Путіна.
2: Сталін відмовився від пропозиції обміняти свого сина Якова, який перебував у полоні, на фельдмаршала Паулюса. Сказав, що не міняю солдата на маршала. Ви розумієте? Адже якою була ситуація? Тоді країна стояла не перед можливою поразкою, а перед тотальним знищенням всього нашого народу. Йшлося про виживання етносу.
0: Путін, судячи зі свіжого недокіна, який зняв його улюблений недожурналіст, теж жертвує усім заради московитів.
13: Я теж смотрю фільм о Путіні.
7: Я теж дивлюся фільм про Путіна. Насамперед тому, що вони ж весь час брешуть. Цікаво цю брехню спостерігати. Але в цьому фільмі було поставлено інше завдання, ніж у попередніх фільмах. У цьому фільмі Путін грає Сталіна. Вождь, батько народів, уже мудрий від досвіду, втомлений, але такий близький і рідний. Їсть ту саму журавлину, що й ми. Журавлину трохи розбавляє водичкою. Їсть молочний продукт, який їмо ми. Він живе в Кремлі, як жив товариш Сталін. Його квартира за кілька метрів від його кабінету, як і в товариша Сталіна. У нього немає часу для себе, лише для того, щоб піклуватися про Росію. І зараз, коли йде війна, він, звісно, не може дозволити собі бути ні в Сочі, ні в Новоогарьова, ні в Валдаї, що є цілковитою брехнею.
0: Росія ніколи не розповідала правдиву історію. На болотах минуле завжди перекручували у вигодах правителів тиранів. Так робили за часів СРСР, так робить Путін. До прикладу, тричі за три роки в РФ перевидавали шкільні підручники з історії. Щоразу більше Сталіна і менше ГУЛАГу. Логічна математика. Закрили музей ГУЛАГу, поставили 131 пам'ятник цьому вождю. Переназвали Волгоградський аеропорт на Сталінградський. А у Держдумі вже планують її саме місто перейменувати.
14: Все-таки давайте Сталінграду.
11: Все-таки давайте повернемо Сталінграду справжню назву. Це принципово важливо. Це надихне всіх духом перемоги, нових успіхів. А ми цього заслуговуємо.
14: Ми заслужуємо.
0: Не скигли і терпи. Диктатор про все подбає. Три роки тому ж наказав повернути паради фізкультурників на Червону площу. Ну, такий собі фізкульт-привіт з 54-го року. Тоді якраз був останній спортивний парад. Після смерті Сталіна. Тиран ці паради влаштовував задля мобілізації матрьошок і демонстрації їхньої готовності до оборони у Другій світовій. Ну і, до речі, на параді в 35-му Сталіна назвали найкращим другом піонерів, а у 36-му вперше пролунало гасло «Спасибі товаришу Сталіну за наше щасливе дитинство». Путін мріє про такий рівень зазомбованості і заляканості для свого електорату.
15: Повернулись не до сталінського.
2: Ми повернулися не до сталінських часів у сенсі репресивних практик, а до того часу, коли Володимир Путін був студентом, стажером КДБ.
0: Культ тирана Сталіна – це страховка Путіна для власного безсмертя. Ціна поліса – сліпий натовп. Це найстрашніший урок, який Ерефія так і не засвоїла. Про захоплення естонського прикордонного міста Нарва блазні російського зомбу тебе базікують вже відкрито. Щоб виправдати агресію, традиційно верещать про так званий «превентивний удар». Той має, типу, зламати політичну волю Європи. Бо у хворій уяві адептів з ГБЛСТБ Європа нібито будує Четвертий Рейх.
16: Та попроще, що для нас.
11: Для початку потрібно щось простіше. Наприклад, забрати Нарву. Перейти міст країни НАТО, і нічого не станеться. І це призведе до того, що їхня воля зламається. Потрібно зламати їхню волю. Потрібно завдати їм очевидної політичної поразки. Нарва – хороший варіант.
16: Нарва – хороший варіант.
0: Багатіючи думками про так звану політичну поразку, у Кремлі, схоже, подіставали із запелюжених полиць методички 12-річної давнини. Ті самі, за якими Ерефія починала окуповувати український схід.
12: On social media.
6: У соціальних мережах знову виникло відчуття дежавю, що нагадує 2014 рік. Однак цього разу не на Донбасі, а в естонському місті Нарва, де раптово почала з'являтися ідея так званої Нарвської народної республіки.
0: Маргінальні онлайн-помийки з такою, наче під копірку, назвою наплодилися одразу у кількох месенджерах та соцмережах. Сепаратистські пабліки традиційно верещать про необхідність типу захищати узкую ідентичність і вже закликають до збройної боротьби, напнувши балаклави.
17: Ми виступаємо
18: лише за розширення прав росіян. Ми не хочемо, щоб російська мова була чимось особливим на естонській землі.
0: Таким словоблудством цей ряжений хоче створити атмосферу псевдоповстання та ілюзію типу народного руху.
18: Ми хочемо бути частиною цього суспільства, а Талін своїми русофобськими законами лише посилює тиск на нас.
0: От тільки насправді градус тиску піднімають ось такі от телеграм-помийки. І там ніякими методами не гребують. Від мемів і дурнуватих жартів до карт і пафосної символіки так званої ННР. А головні глядачі цього сепаратистського шапіто, звісно, не естонці. Все це для зовнішньої аудиторії, щоб та у разі необхідності проковтнула побрехеньку, що естонці нібито дійсно підтримують відокремлені.
12: Such projects.
6: Такі проєкти рідко створюються жартома, бо якщо раптом з'являється Народна Республіка зі своїм прапором, гімном та акаунтом. Це зовсім не означає, що це смішно. Іноді це перша серія дуже знайомого серіалу, який Європа вже бачила, і фінал якого ніхто не хоче дивитися вдруге.
0: Але провокацію бік Естонії з боку Росії вистачає навіть і без інформаційної операції про так звану ННР.
19: Естонія! Ми відчуваємо вашу любов!
0: Ось такий шабаш щороку на День Побєди влаштовують у Болотяному Івангороді. І він спеціально для жителів Естонії.
19: Ми разом! Я відчуваю цю неймовірну енергетику Нарви!
0: Нарва та Івангород – це два цивілізаційні світи, які розділені лише ось цим так званим мостом «Дружба». Нарва – третє за величиною місто Естонії. Тут живуть приблизно 50 тисяч людей, 87% з яких – етнічні росіяни. А тому естонські спецслужби не виключають, що РФМ може розіграти у Нарві сценарій так званого захисту російськомовних.
20: Путіну не нужна.
21: Путіну не потрібна війна.
22: Ні?
21: Більш вітаної справі людини, ніж та, що бореться за мир, ви не знайдете.
23: Я в тій родився?
21: Де народився, там і став у нагоді.
22: Але ж ви тут живете.
21: Я народився в естонській СРСР. Я не просив, щоб відокремлювалися. Я був проти цього.
0: Нині більшість населення Нарви – це ідеологічні спадкоємці тих, кого совєти відправляли до Естонії після повторної радянської окупації у 1944 році.
24: Мама з папою.
22: Мої мама з татом приїхали сюди, бо їх запросили сюди, щоб відбудовувати Естонію.
0: Щоб росіянці приїхали типу відновлювати Естонію, частина корінних естонців зазнала двох хвиль депортації. Радянська влада заслала їх у Сибір та до таборів НКВС. Перша хвиля виселення з країн Балтії припадає на 1940-41 роки, коли Естонію, Латвію та Литву військовим шляхом захопили совєти.
25: В результаті спецоперації
6: НКВС із балтійських країн було вислано понад 40 тисяч осіб. Третину з них одразу відправили до таборів ГУЛАГу.
25: Ілля ГУЛАГа.
0: Та у 1941-му Латвія, Литва та Естонія перейшла під контроль німецьких загарбників, а у 1944 році радянська окупація балтійських країн поновилась, а з нею і депортації та заселення балтійських країн росіянами.
26: 26 марта.
6: 26 березня 1949 року 611 жінок, 277 дітей та 245 чоловіків були насильно вивезені з Естонії до Ададима, Малого Олуя та Ужура у 46 вагонах для тварин. Якщо ці назви вам нічого не говорять, то тепер ви знатимете, що це населені пункти Красноярського краю.
0: Лише за три дні березня 49-го року совєти вислали до Сибіру приблизно 94 тисячі жителів балтійських країн. Відтоді форма методів Москви змінилася, але не їхня суть. Бо в картині світу депутатів-глибінарів, Таллін, Рига та Вільнюс досі залишаються так званими околицями без політичної суб'єктності.
1: Ми розглядаємо Естонію як свою територію, яку необхідно взяти під контроль, законно під контроль, щоб уникнути тих загроз, які надходять з території Естонії.
0: А якщо реальних загроз ніколи не було, то їх треба вигадати. Ось вам ще один приклад того, як типу підпільний рух так званої ННР нікому не скаже, що він черговий кремлівський проєкт. Але знаки будуть.
3: Четверті сутки подряд.
4: Четверту добу поспіль Таллін відкриває повітряний простір над нашою землею для прольоту українських безпілотників. Їм не шкода російськомовних. Їм начхати на нас. Вони пропускають українські безпілотники для ударів по Росії. Відтак провокують Москву на дії.
0: І от уявляєте, яке співпадіння? Цим полум'яним спічем цей узькомірний недоповстанець зригнув буквально за кілька днів після того, як схожу дичину своїм ротом згенерувала одіозна пропагандистка Олька Скабєєва.
20: Якщо держава надає свій повітряний простір для прольотів ворожих дронів, чи означає це, що ця держава вступає з нами у війну?
23: По суті, так. Це фактично перетин червоних ліній.
20: Латвія, Литва та Естонія.
24: Литва і Естонія.
26: Їх от ці три карлика.
23: Ось ці три карлики, які фактично розпочали бойові дії проти нас.
0: Більше схоже, що це рашен пропагандисти отримали команду ФАС і наказ посилити інформаційну кампанію проти країн Балтії. Бо Литва, Латвія та Естонія все голосніше заявляють про свою суб'єктність і вже рішуче відмежовуються від ерефії. От на болотах і шукають фейкові приводи для воєнної агресії.
27: Я вважаю,
23: що поява дронів над Естонією, Латвією та Литвою є підставою для застосування наших систем протиповітряної оборони, щоб ми могли здувати ці дрони над територією цих країн.
0: Та ваша дірява ППО навіть над територією власних боліт українські дрони не може збити. Це ще одна причина, чому Кремль почав вигадувати побрехеньку, мовляв, Литва, Латвія та Естонія відкрили своє небо для наших добрих дронів. Так Москва вбиває одразу двох зайців. І імідж своєї кривої ППО рятує, і чергову порцію погроз собі країн Балтії відсипає.
28: Ми все це хорошо.
23: Ми все це добре бачимо, пам'ятаємо і згадаємо, коли це буде потрібно. Тому я б на місці наших сусідів, які свідомо чи несвідомо надають свій повітряний простір, уже не спав би так спокійно.
0: Тільки от є нюанс. Кремлівські блазні так забрехалися, що несподівано сіли в іншу іміджеву калюжу.
29: Получай.
30: Виходить, що з боку країн НАТО у нас відсутній протиповітряний захист, чи що?
29: Заборонено, що ли?
0: Насправді, щоб допомогти болотяним балтійським портам відвантажувати нафту повітряно-крапельним шляхом, наші дрони долають майже 1000 кілометрів повітряним простором ерефії. До того ж, робляться настільки вдало, що соловйовським посіпакам нічого не лишається, окрім як бідкатись і розводити руками.
23: Переглянули траєкторії польотів дронів за ці дні. Три дні дрони літали до Ленінградської області, зокрема до цього самого порту, і протягом 3 днів маршрут не змінювався. Вони літали саме так, завжди літали саме тут. Інше питання, чому за всю цю відстань дрони не були збиті і долетіли до Устуги?
0: Вкрит про те, що наші дрони летять на болота нібито з країн Балтії, спростував і опозиційний Кремлю медіапроєкт «Можемо об'ясніть».
23: Повітряний простір країн Балтії охороняє спеціальна місія НАТО «Baltic Air Policing», у якій беруть участь ВПС різних країн-членів Альянсу. Зараз чергування несуть німецькі винищувачі. Тобто дозвіл на проліт українських БПЛА вимагав би узгодження на рівні всього НАТО. Таке рішення не можна ухвалити таємно, і воно не залишилося б непоміченим західними ЗМІ.
0: Міноборони Латвії назвало всі базікання рашен пропаганди інформаційною операцією. А МЗС країни звинуватило Кремль у дезінформаційній кампанії проти країн Балтії і направило до російського посольства у Ризі ноту протесту.
20: Латвія відкидає як абсолютно безпідставні неправдиві твердження, що поширюються Росією про те, що Латвія нібито надала дозвіл на використання своєї території для завдання ударів безпілотниками по Росії та вимагає негайного спростування цієї відверто брехливої інформації.
0: Та яке там спростування? Замість нього балтійські країни отримали чергову порцію погроз. На цей раз від прес-алкаше булетяного МЗС Марії Захарової.
31: У разі, якщо треті країни надавали або надають свою територію для прольоту ворожих дронів, вони повинні добре розуміти. І ми впевнені, що вони розуміють, бо їм усе це пояснили, якому ризику вони піддаються.
0: Насправді, у березні було кілька інцидентів, коли українські дрони залітали і на територію Балтії, і навіть опинялися у повітряному просторі Фінляндії. Наша МЗС перепросило за ці випадки і пояснило, як таке могло трапитись.
32: Можу запевнити, що ми ніколи не спрямовували дронів в бік цих країн.
2: І ми працюємо разом з нашими партнерами, щоб забезпечити їх від таких інцидентів в майбутньому. Ми маємо дані розвідки, які свідчать про те, що росіяни спеціально відхиляють дрони в бік країн Балтії з метою використання цих інцидентів у своїх інформаційних цілях, в цілях пропаганди.
0: І це при тому, що ерефія з точки зору міжнародного права десятиліттями діє на межі закону та беззаконня. Тож, на думку німецького аналітика, настав час, коли і західним країнам варто почати використовувати так звану сіру зону.
5: Час від часу це може відбуватися. Це неминуче в умовах війни. Так само, як російські літаки та безпілотники заходили в повітряний простір Балтійського моря. Так вже траплялося. Тому я вважаю, що підхід країн Балтії, особливо Естонії, 6 квітня є абсолютно правильним. Офіційно попросили Україну не робити цього систематично. А сказати Росії, що ми офіційно не відкривали наш повітряний простір для українських систем озброєння.
0: От тільки Росії чхати на ці пояснення. Бо болотяна пропаганда вирішить про так званий вступ балтійських країн у війну на боці України не тому, що печеться про безпеку. Насправді, Кремль заздалегідь готує собі алібі, що визнають і наші західні партнери.
5: Це дуже типова російська пропаганда. Вони роблять подібні заяви щодо Фінляндії. Час від часу вкидають такі неправдиві твердження. Їхня основна цільова аудиторія – власне населення. Щоб говорити, мовляв, фіни, естонці, литовці, латиші нас ненавидять. Вони планують напасти на нас і дозволяють Україні робити те і се. І щоб у той момент, коли політичне керівництво зрештою вирішить, що тепер ми збираємось провести проти них операцію, можна було сказати, ось вони надали свій повітряний простір Україні для атаки на нас.
0: Правовий ґрунт для нових російських інтервенцій потроху готує і болотяна Держдума. Західні аналітики не виключають, що саме для майбутнього нападу на країни Балтії на Росії вже окремий законопроект скліпали. Він має дозволити військовий захист росіянців за кордоном. І як тільки цей закон ухвалюють, це розв'язує руки російській армії, і та зможе вторгатися в України, де типу переслідують росіянців.
7: Очевидно, совершенно, що...
5: Цілком очевидно, що, скажімо так, юридична з погляду Путіна база для нападу на Нарву чи Даугавпілс готова. Або на Вільнюс.
0: Тож, багатоходовий кремлівський фокус вже банальний і його легко викрити. Вигадати буцімто загрозу, вирішати про типу утиски російськомовних, а потім підсунути черговий так званий превентивний удар. Саме тому ерефія не згаяла нагоди розгледіти українські дрони над країнами Балтії. Бо вже давно готує виставу про так звану Народну Республіку, тільки вже на естонській сцені.
8: Дуже важливо зробити все необхідне, щоб забезпечити інноваціями та сучасними розробками промисловість, соціальну сферу, загалом економіку в цілому, щоб підвищувати якість життя людей.
0: На камеру російський прем'єр Мішустін розіграє чергову низькоґатункову виставу. Наказує ватажку Болотяної академії наук, товаришу Краснікову, наздогнати і перегнати ледь не увесь світовий науковий прогрес. Вимагає аналоговнітних розробок у болотяній промисловості, економіці та соціальній сфері. От тільки досягати технологічного лідерства у болотяних реаліях наразі найкраще виходить хіба що ротом.
8: Ми
5: повинні надати пропозицію до національних проєктів технологічного лідерства, де заходи дійсно забезпечуватимуть нам світове технологічне лідерство.
0: Лише за півхвилини товариш Красніков вжив словосполучення «технологічне лідерство» 4 рази. Це за 30 секунд. А все тому, що напередодні побільше базікати про російську науку наказав бункерний диктатор.
9: Надоїло вже смотрити.
10: Набридло вже дивитися по телевізору. Хто вкрав? У кого вкрав? Як вкрав? Скільки вкрав? Ну, набридло. Просто набридло. Ось тому я часто звертаю увагу на те, наскільки важливо надавати інформаційну підтримку тим, хто присвячує своє життя науковим дослідженням.
0: От тільки як мовчати про те, чого в ерефії повінця? Це про корупцію, звісно. І як розповідати про те, що деградує та згасає? Ось це вже про науку в ерефії.
11: Наука.
10: Наука та її досягнення – це фундаментальне питання для суверенітету та майбутнього Росії. Вони визначають наш розвиток.
0: Якнайшвидше замістити західні технології і забезпечити так званий технологічний суверенітет, Кремль може тільки мріяти. Бо у реальності кількість наукових винаходів Made in Russia демонструє хіба що еталонний від'ємний успіх. Ось вам трохи цифр від Болотяного інституту статистичних досліджень та економічних знань. Отже, за останні 4 роки кількість виданих на Росії патентів на винаходи скоротилась на чверть і скотилась на найнижчий рівень від початку 2000-х.
11: торік росіянські компанії нібито впровадили понад 2700 передових аналоговнітних технологій, але принципово новими виявилися лише 10% з них.
12: Кількість винаходів, створених у Росії, впала до мінімуму за два десятиліття.
11: Ось вам ще одне підтвердження того, що болотяна наука – це не про розвиток, а про деградацію. Торік жоден росіянський університет не потрапив до топ-200 вишів за науковою роботою. Йдеться про щорічний рейтинг наукової продуктивності CWTS Leiden Ranking. Його складає Лейденський університет з Нідерландів. А за цим рейтингом Московський держуніверситет за кількістю наукових публікацій і цитованості опинився на 227-му місці. За рік цей виш втратив цілих 12 позицій.
12: На 533-му місці опинився Санкт-Петербурзький університет. На 824-му – Вища школа економіки. На 898-му – Уральський федеральний університет. У другу тисячу рейтингу відкотилися Казанський і Новосибірський університети. 1053-те місце та 1189-те місце. На 1244-му та 1246-му місцях опинилися Московський фізико-технологічний інститут МФТІ та Московський перший мед.
11: Жоден болотяний виш не потрапив і до світового рейтингу топ-50 наукових робіт з фізики. А одна з причин такої карколомної деградації росіянської науки – це ізоляція, в якій болотяні дослідники опинилися, бо ерефія розв'язала повномасштабну війну проти України. І нині так званий розквіт росіянської науки вижається, хіба що кремлівським лизоблюдам на кшталт помічника Путіна, товариша Фурсенка.
13: Ніколи в країні,
14: ніколи в Україні, у Росії, у Радянському Союзі не було такого інтересу до науки, як сьогодні. Частково ми маємо дякувати санкціям.
11: Але насправді через санкції болотяна наука відстає від світової на 3 роки, бо обмін передовими ідеями із науковцями цивілізованих країн фактично припинено. Із вченими з так званих дружніх до ерефії країн теж не все так просто, бо з березня цього року, перш ніж контактувати із закордонними колегами, росіянські дослідники зобов'язані отримати дозвіл від ФСБ. Тож тим, хто хоче продовжувати наукову кар'єру, зручніше з боліт тікати. Як раніше повідомляла українська зовнішня розвідка, ерефія щорічно втрачає близько 1% своїх науковців. Таких темпів відтоку мізків на болотах не пам'ятають з кінця 1990-х.
12: За 6 років країну, Росію, покинули понад 60 тисяч дослідників. Найбільше у сфері фізики, інформатики, астрономії та математики. Основні країни еміграції – Німеччина, США, Швейцарія. Нові – Вірменія, ОАЕ, Казахстан.
11: Тим часом у Кремлі та МЗС їхньому, вочевидь, курять різні методички з болотяної науки. Ну, до прикладу, Путін нещодавно теревенив, що росіянські вчені землі під собою не чують, так поспішають повернутися на рідні болота. Мовляв, Захід їм остогид. Бо там, типу, не поважають так звані традиційні цінності.
15: Многі повертаються, я сам їх.
16: Молоді люди, які раніше працювали за кордоном, повертаються до Росії. І західні колеги нам у цьому допомагають. Одна з головних причин – ми переживаємо за наших дітей.
11: А потім не минуло і 2 місяців, як вилізла преслка шеболотяного МЗС Машка Захаровна і настирливо запропонувала росіянським науковцям утриматися від переїзду до Швеції.
17: Призиваємо.
12: Ми закликаємо наших вчених, дослідників та висококваліфікованих фахівців утриматися від переїзду до цієї країни з метою здобуття освіти або можливості здійснювати професійну діяльність. Ми просто бачимо, до чого це може їх призвести.
11: Підвищенням рівня життя. Ось чим загрожує. Бо середній оклад дослідника на Росії у 5, а то й 8 разів нижчий, ніж у типу недружній Швеції. Тим часом болотяна наука лишилася віч-навіч з тік-ток-воєводою всія Росії Кадировим. Бо той нещодавно начепив собі чергову медаль. І вона, увага, за внесок у розвиток науки.
18: За вклад.
19: За внесок у розвиток науки Чеченської Республіки від нашої академії.
11: Медаль ця золота. До речі, ще й перша така нагорода в історії Чеченської академії наук. Кадиров почепить її, мабуть, десь поряд із медаллю за досягнення у ядерній фізиці. У 2023-му цю відзнаку йому вручив путінський друг товариш Ковальчук. Також в арсеналі Кадирова ще й орден за заслуги перед стоматологією і статус заслуженого правозахисника Чечні. Як підрахували опозиційні Кремлю російські ЗМІ, від початку Великої війни Кадиров і його сімейство вже отримали півтори сотні нагород. 38 з них належать особисто Дондону.
1: Дипломом міжнародної премії «Золоте перо» пам'яті першого президента Чеченської Республіки, героя Росії Ахмата Хаджі Кадирова, нагороджується глава Чеченської Республіки, герой Росії Рамзан Ахматович Кадиров.
11: Поки Кадирка готує на своєму кітелі дірки для нових медалей, з болотяних бюджетів на науку з року у рік продовжують висмикувати дерев'яні.
3: Розвиток науки у співпраці з вітчизняними компаніями, зосередивши зусилля на дослідженнях і розробках, дозволить Росії увійти до числа провідних країн світу за обсягами фінансування науки.
11: От тільки насправді витрати на цивільну науку на Росію обвалилися до мінімуму за десятиліття. До прикладу, у 2013-му на науку на болотах витрачали 0,58% ВВП. І це варто вважати максимумом, бо у 2021-му бюджет на науку скоротили до 0,47% ВВП, а у 2024-2025 роках ще урізали до 36% валового внутрішнього продукту. І це історичний мінімум щонайменше за останні півтора десятиліття. Загалом за час повномасштабної війни фінансування болотяної науки скоротилося на чверть. Наскільки сильно на Росії деградує наука і регресує технічний прогрес, можна прослідкувати по космічній галузі. До прикладу, Росіянська академія наук багатіє думками про розділ місяця. Хочуть, типу, створити там свої так звані суверенні території.
4: Ми дійшли загального висновку, що наступним небесним тілом, на якому буде розгорнуто інфраструктуру, стане місяць.
11: Та це лише вологі мрії ватажка Роскосмосу. Бо у реальності РФ вже 50 років як не відправила на супутник землі жодного місяцехода. Остання така спроба була кілька років тому.
6: Запуск станції – історична подія. Новий етап у освоєнні космосу. Принципова відмінність Луни 25 від своїх попередниць у тому, що вони сідали в екваторіальній зоні, а ця станція прилуниться на південному полюсі зі складним рельєфом.
11: Але замість посадки на місяці Роскосмос отримав карколомну трощу.
17: Автоматична
6: станція Луна-25 за попередніми розрахунками припинила існування, зіткнувшись із поверхнею місяця.
11: Апарат розлетівся на друзки, вдарившись об поверхню місяця. А разом із ним розлетілося і 130 мільйонів доларів, які були вкладені у цей проєкт.
30: Це не означає, що потрібно згортати місячну програму. У жодному разі.
11: Ось так. Гіркий післясмак після епічної поразки тоді намагався перебити тодішній ватажок Роскосмосу товариш Борисов. Нові пуски вже наступної Луни він анонсував на 27-й рік. Нині ж політ перенесли на 28-й. А ось вам чергова порція вангувань, датованих вже квітнем цього року.
6: Наступні кілька місій також відкладено. Апарати Луна-27-1 і Луна-27-2 запустять у 2029 та 2030 роках, а Луну-28 у 2036.
11: Щоправда, це не точно. Поки технічний прогрес на болотах буксує, у Самарській області вирішили хоч якось підтримати росіянський космічний дух. Там влаштували конкурс агітаційних плакатів «Даєш космос». Присвятили його події світового масштабу. 65 років, як українець Сергій Корольов замість собаки вперше відправив у космос росіянця. Щоб шліфанути все це діло, на Самарщині ще й наколотили якийсь коктейль. Апогей наукової деградації на болотах у тому, що на дослідження не чхати не тільки Кремлю, а й глибінаріям. Ось такий собі консенсус. Останні соціологічні дослідження показали, 58% матрьошок вважають наукові знання не обов'язковими у повсякденному житті. Тобто країна, де з кожної праски верещать про важливість технологічного суверенітету, на практиці визнає науку зайвою. До того ж більшістю голосів.
18: За країну, яка розвиває бізнес.
21: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику? Та навіть від своїх? Ти вже не там.

0: пехота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше виход на бут.
3: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
4: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
5: Діяр 413-го полку рейс.
6: Погоди нема, як ми летим.
7: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
8: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
9: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
10: Столичний центр протезування. На обслуговування сюди прийшов військовий з позивним Давід.
11: Ми зараз міряємо, чисто, що воно по удобству.
10: Він один із 72 бійців, котрі прилетіли в оточений Маріуполь на гвинтокрилах.
11: Поранення отримав 15 травня. Через півтора місяця як прилетів, вже на околицях Азовсталі бої були. І вже під час евакуації важкопораненого мені протитанкова ракета влучила ногу, так просто відрізала її, далі полетіла. Мені там надала допомогу хлопці. Я дошкандибав там до там позиція була там, типу лікарня. Ну, типу лікарня, просто підвальне приміщення, де були хірурги. Мені там надали першу допомогу. І в цей день, якраз 15-16, це ж були домовленості про вихід в полон.
10: Півтора місяця полону і повернення в Україну. Далі почалася реабілітація і згодом перше протезування за кордоном. Та обслуговуватися Давід вирішив вдома.
11: Нормальне відношення. Приходиш до себе додому. Каву і чай, і все. Типу, всі умови нормальні. І люди привітні. Типу, комфортно. Мені комфортно. Все безкоштовно. Взагалі, ні копійки за весь час не платив і ніхто не платить.
10: Сьогодні Давід прийшов на заміну куксоприймача.
12: Скажімо так, цей вже старий, такий трохи побитий, людина займається активним спортом, тому він так вже старенький. Ну і плюс він вже великий на нього.
10: Ну а далі технік разом із реабілітологом допомагають ветерану зробити перші кроки.
12: Типу, ця труба хай станеться під стару ампару, а я нову дам під нову.
10: Головна перевага цього центру – повний цикл допомоги пацієнту в одному місці. Тут одночасно працюють і лікарі, реабілітологи, і техніки-протезисти, які на власних потужностях з нуля виготовляють усі необхідні комплектуючі – від гіпсового зліпка до фінальної збірки металевих вузлів.
13: Починаючи з 2014 року та й до самої повномасштабної війни українських військових з ампутаціями на протезування відправляли переважно за кордон, бо Україна не була до цього готова. Та наш герой Парашар доводив, що українські протезні центри готові робити свої протези.
10: 35 років тому він починав студентом авіаційного, сам вивчив українську і точно знав, що хоче тут залишитися.
14: Тоді була російська мова. Майже у всіх вузах ми вчили все російською мовою. Я коли закінчив у 97-му році, то по державній політиці якраз російська мова була основна. Ну, зараз вже українська мова, і все дуже приємно. Тобто українську я вчив сам.
10: Вже у 2008-му Парашар почав імпортувати китайські комплектуючі в Україну, але були питання щодо якості.
14: Мені дуже було тяжко так далі працювати з такою якістю. І десь я внутрі вирішив, що буду створювати своє виробництво в Україні.
10: Сьогодні Парашар – єдиний в Україні розробник високотехнологічних складників для протезів. Його підприємство виготовляє унікальні карбонові бігові стопи. Для індійського конструктора це не просто успішний бізнес, а особлива життєва місія. Чоловік зізнається, доля привела його в цю професію через трагедію, яку пережили обидва його дідусі в Індії.
14: То папин батько, він помер в 70-му році, заліз на дерево і збирав дрова. Так, і впав, потім, напевно, такий тяжкий перелом, зробили ампутацію, і він не вийшов з цього шоку і помер в лікарні. Мамин батько, це 2000 рік, там сахарний діабет, і відрізали там раз, два, і він також не витримав і помер в лікарні. Я впевнений, що моя місія в тому, щоб дати людям надію, що життя після ампутації не закінчується.
10: Його компанія також розробила гідравлічний колінний вузол, призначений для людей із ампутацією вище коліна, які ведуть активний спосіб життя. Складність виготовлення цієї системи настільки висока, що подібну технологію мають лише два підприємства в усьому світі. Одне в Німеччині, а інше тут, в Україні.
14: Розумієте, люди, у яких ампутація вище коліна, дуже тяжко таким людям. І коли вони ходять більш-менш швидко, то вони падають. І я хотів вирішити це питання. І з новим вузлом нашим Falcon нам вдалося. Наразі є люди, які підтверджують, що вони ні разу не падали.
10: Завдяки цим унікальним розробкам українські захисники отримують технології, які повертають їм справжню свободу руху. Тетяна Демух та Владислав Нестеров. Спеціально для телеканалу «Ми Україна. Марафон. Єдині новини».

0: 27 червня 96-го року, 10-та ранку. Спікер Верховної Ради Олександр Мороз відкриває ранкове засідання парламенту і попереджає колег. Працюємо без обідньої перерви. Навіть обіцяє затримати транспорт для депутатів, що живуть далеко, щоб не хвилювалися. Насправді ж Мороз не закриє засідання ще 24 години. Двері будівлі парламенту на замок, ізольований простір, стрілка годинника повільно повзе. Залишається тільки одне завдання – прийняти Конституцію України. Або ж не виходити звідси взагалі. Будуть бійки біля трибуни, будуть спроби втечі, а сесійною залою поповзуть чутки, що парламент от-от знеструмлять. Чому ухвалення найважливішого документу в історії України перетворилось на справжній трилер? За що точилися найгостріші дискусії? Чому тільки за назву Верховної Ради голосували аж 6 разів? Це історія у параграфах, як ухвалювали Конституцію України. Мене звати Юлія Галушка. Додивіться цей випуск до кінця. Підпишіться на наші канали і напишіть нам у коментарях, яку норму Конституції ви вважаєте найважливішою, а яка, на вашу думку, так і не запрацювала як слід. Голосів за, оплески, сльози, обійми, навіть шампанське у сесійній залі. Нардепа Михайла Сироту, який усю ніч зачитував кожну статтю майбутньої Конституції десятки разів, урочисто виносять з будівлі Ради на руках. Сміються і святкують. Головний закон ухвалено, але це фінал довгої подорожі. Нардепи не могли ухвалити основний закон аж 5 років. Сперечалися і навіть билися. Україна залишалась чи не єдиною на пострадянському просторі державою без Конституції. І це при тому, що українці зналися на тому, як писати Конституції. Конституція Пилипа Орлика датована ще 1710 роком. Фактично, перша в світі, але не визнана такою. Чому? Ми детально розповідали ось у цьому параграфі. З моменту ж проголошення незалежності українці жили за основним законом УРСР, прийнятим ще у 78-му році, за часів керування у Москві Леоніда Брежнєва, а у Києві – Володимира Щербицького. Щоправда, до тієї Конституції внесли сотні змін та доповнень, прибрали усі згадки про радянську владу, переписали норми про власність, органи влади та державний устрій і визнали вищість законів України над союзними. Та все ж стара радянська Конституція, хоч і підлатана, тягнула систему назад. Країна будується нова, а живе за старими законами, які до того ж нерідко суперечать одне одному. Ось що про це говоритиме новообраний президент Кучма. Нині діюча Конституція внаслідок перманентних доповнень та змін усе більше перетворюється у своєрідний правовий лабіринт, у якому кожен шукає найбільш короткий вихід і, як правило, знаходить. Новий проєкт Конституції підготували ще у 92-му році, тоді ж відбулось його всенародне обговорення, та Рада документ відкинула. Чому? Пояснював її очільник Олександр Мороз.
1: Перший проєкт був фактично заблокований Верховною Радою не тому, що він, скажімо, не підходив саме цій Верховній Раді, а тому, що він писався, виходячи з вузьких корпоративних інтересів, про що є достатньо аргументований аналіз.
0: Наступного року на голосування подали ще один проект, видозмінений, але він теж нікого не вдовольнив, тож конституційне питання зависло. Аж до 21 вересня 94-го. Тоді Рада ухвалила рішення про створення Конституційної комісії в складі 40 осіб на чолі президент і голова Верховної Ради. За 9 місяців створюють спеціальну робочу групу із фахівців-правників. Їхня задача – звести докупи усі доробки комісії і підготувати сам текст Конституції. Але була проблема – як розробити таку концепцію, з якою погодились би усі політичні сили. Тодішня Верховна Рада другого скликання була розмаїтою. Найбільше місць, 95, мала Комуністична партія України, яка не була готова до реального поділу влади, незалежного суду чи вільного ринку. Соціалісти і аграрії підтримували частину лівих ідей, але до компромісів були готові. Центристські і пропрезидентські групи, Центр, Реформи та Єдність загалом мали понад 100 депутатів. Вони підтримували ринкові реформи та зміцнення ролі президента. Націонал-демократи відстоювали парламентаризм, права людини і національну ідентичність. Ще понад 100 нардепів були позафракційними. Тож єдності не було. Федерація чи унітарна держава? Які права надати Криму? Яка роль церкви, мови і приватної власності? лівій фракції, особливо комуністи, усіляко блокували конституційний процес. І це зрозуміло, адже в Росії на тлі російсько-чеченської війни, а про це в нас є окремі параграфи, посилання додамо в описі до відео, тривали президентські перегони між Єльциним і Зюгановим. І якби переміг Зюганов, українські, а насправді ще радянські комуністи, теж могли сподіватися на реванш. Просто диву даєшся, казав Кучма. Чи це українська комуністична партія, чи це російська комуністична партія? У мене сумнів все-таки є. З яких інтересів вона виходить? Чи з національних інтересів України, чи з якихось інших інтересів? Ось що відповідав на ці закиди очільник Компартії Петро Симоненко.
2: Було порушено парламентський регламент при формуванні тимчасової узгоджувальної комісії, але ми таки брали участь в її роботі. Ми подавали свої поправки, та комісія ігнорувала їх і не збиралася їх враховувати. Доходило вже до того, що, як розповідали мені товариші по партії, пропозиція фракції комуністів, і вона відразу відкидалася.
0: Загалом було запропоновано 15 проєктів Конституції, як від Конституційної комісії, так і від різних політичних партій, ініціативних груп та науковців. Але жоден не знайшов підтримки. Майбутній основний закон став яблуком розбрату між Кучмою і парламентом. Президент домагався для себе якомога ширших повноважень, а народні обранці такого не планували. У 95-му, щоб уникнути кризи, Кучма і парламент підписали конституційний договір – тимчасовий документ, що перерозподіляв повноваження. Такий своєрідний пакт про ненапад, який дав би змогу закінчити розробку і ухвалення нового документу. Але це був лише пластир, а не панацея. Суперечка знову вибухнула наступного року ближче до дедлайну. Зрештою, у березні 96-го комісія, призначена Кучмою, представляє проєкт Конституції, в якому проглядається надзвичайно сильна президентська влада і слабка Верховної Ради. Можна собі уявити, що про це думали народні обранці. Лідер Народного руху В'ячеслав Чорновіл з трибуни називає документ антипарламентським.
2: Йдеться не про спробу утвердити президентський тип держави, в якому парламент, до речі, теж грає значну роль. Йдеться про серйозніше – спробу паралізувати діяльність парламенту взагалі.
0: Народні обранці розуміють, що цей чорновик Конституції треба сильно доопрацювати і згладити гострі кути. Формують власну комісію на чолі з нардепом Михайлом Сиротою. Вносять 5680 пропозицій, заяв і поправок. Але прийняти знову не можуть. Президент вдається до крайніх заходів. 26 червня збирає засідання РНБО. Там вирішують за 2 місяці провести референдум і ухвалити проєкт Конституції. Той самий президентський, без врахування депутатських правок. Указ про референдум мають опублікувати 27 червня. У цей день Кучма фактично став на шлях Єльцина, який, намагаючись встановити одноосібну владу, почав силовий демонтаж радянської політичної системи. Ви пам'ятаєте, чим це завершилось? Розстрілом будівлі парламенту з танків і тривалими сроками ув'язнення для організаторів прокомуністичного путчу. Рада розуміє, на референдумі люди підтримають президентську конституцію, а потім Кучма ще й розпустить незручний парламент, бо для цього уже матиме повноваження. Тож увечері 26 червня делегація нардепів вирушає до президента і обіцяє уже завтра востаннє спробувати ухвалити конституцію у своїй редакції. І розпочинається найдовше пленарне засідання за всю історію українського парламенту. Фракції подають останні пропозиції, і нардепи розходяться по кабінетах. Робочі групи мають обговорити найбільш конфліктні питання. Це організація влади, Крим, державна символіка і, звичайно, мова. По обіді знов збираються у сесійній залі і пропонують зробити голосування непоіменним. Мовляв, депутати-сумісники, які працюють і в парламенті, і в Кабміні, можуть побоятися піти проти президентських рішень. Але голосів за це не збирається. До речі, історія з цими нардепами-урядовцями отримає нових обертів трохи пізніше, о 2:00 ночі, що ледь не зірве увесь процес голосування. Розповім про це трохи пізніше. Дочекайтеся. До трибуни виходить Михайло Сирота. Його роботу у ту ніч назвуть подвигом, адже саме він зачитуватиме вголос зміст кожної статті. І не раз. Основний закон України укладатимуть буквально по крихтах. Голосуватимуть не тільки по статтях, але й по частинах, абзацах, інколи реченнях і навіть словах. Бо немає 300 голосів, немає рішення. То треба вмовляти, пояснювати, сперечатися і голосувати ще і ще. Як от про статус української мови. Загалом, згадує Мороз, питання на голосування ставив аж 17 разів. І розбирали по реченнях. Ось приміром перше. Державною мовою в Україні є українська мова. більшістю проголосували далеко не відразу. Розповідатиме нардеп Олександр Скіпальський, який до свого депутатства у 94-му очолював український ГУР.
1: Не хотіли, аби в Конституції було записано, що українська мова є державною. Ця стаття йшла дуже важко, навіть попри те, що Олександр Мороз агітував за неї. Аж поки не виступив народний депутат, колишній голова СБУ Євген Марчук. Лише після цього частина комуністів прислухалися, проголосували, але з величезними потугами.
0: Трохи швидше ухвалили пункт, що держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування мови в усіх сферах життя на всій території України. Однак проголосувати в цілому не змогли. Каменем спотикання стала частина третя, де йшлося про вільний розвиток мов національних меншин. Ну, ви, напевно, здогадались, чому. Бо низка депутатів вимагала особливого статусу для російської мови. Статусу не дістали, але в Конституцію російську таки протягнули. Інших не згадували.
3: В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
0: А от як вписати в Конституцію – український народ чи народ України? Це взагалі було питання життя і смерті, згадують депутати. Зрештою, Іван Попеску, депутат від Чернівецької області, знаходить формулу, що український народ треба писати з великої літери, як власну назву, щоб уникнути етнічної прив'язки. І все, всім добре, всі тиснуть «так». Навіть, здавалося б, формальний розділ «права, свободи та обов'язки людини і громадянина» теж викликає чимало суперечок. Компартія вимагає, щоб основний закон заборонив скорочувати мережу садочків, шкіл та лікарень. А Юрій Криський, луганський комуніст, що жінки мають працювати не більше 6 годин на день. І це обов'язково треба закріпити в Конституції.
1: Жінка у нашій країні перетворилася на рабиню. Давайте дамо їй можливість більше приділяти уваги родині і вихованню дітей. Юрію Олексійовичу, трансляції немає. Навіщо ви час займаєте? Агітувати виборців будете потім. А зараз треба працювати над проєктом Конституції.
0: Сперечались навіть за преамбулу до Конституції. Комуністів не влаштовувала згадка про Бога. Усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями. Ось що розповідатиме про це протистояння нардеп від реформ.

0: Володимир Алексєєв кричав з трибуни.
1: Моя мать, моє время. У нас бачено мертвим політаєм.
2: Ти ж Вінюга!
1: Ми забігли на спорний пункт. Жовта голова і пов'язка.
3: Шановні колеги, не піддавайтеся на провокацію, спокійніше.
0: Михайло Сирота потім згадуватиме, як його ледь не вивів з рівноваги комуніст Донеччини Володимир Моїсєєнко.
4: Сказав, ви тут причепили ганчірку і думаєте, що це у вас прапор? Я сказав, може для вас це і ганчірка, а для мене це прапор моєї держави. Олександр Мороз каже, він позаду мене сидів. Це ще не проголосовано. Немає такого закону, що це нашої держави прапор. Я кажу, нічого, ми зараз Конституцію приймемо, то буде вже у Конституції наш прапор.
0: Як компроміс, ліві пропонують зробити державним прапором малиновий стяг війська Запорозького. Або хоча б до синьо-жовтого полотнища додати червону смужку. Ну, щоб хоч щось залишилось від червоного радянського прапора.
5: Введення нового прапора мінімум 100 мільйонів доларів обійдеться в Україні.
6: Чи треба нам сьогодні змінювати прапор? Я вважаю, ні. Тому що вже, будемо казати відверто, з точки зору нашої економіки, ми понесли величезні затрати. Подобається кому це чи ні, не подобається. Але вже є військова форма, вже є прапори, вже є у нас паспорт, є багато іншого.
7: Знання, яке ви пропонуєте, сіні-жовте, має совершенно другу історію і відноситься не до Київської Русі, а відноситься тільки до Галичини.
0: Навіть Мороз не зміг поставити крапку у цьому питанні.
4: Мало хто з минулого складу парламенту так боровся проти цієї символіки, як я. Але буде корисніше для загальнодержавної справи, якщо ми не будемо міняти символіку.
0: От вдумайтесь, навіть питання синьо-жовтого прапора було спірним, тож його відклали на потім. Проголосують уже пакетом над ранок, коли усі стомляться. Щодо інших символів, гучніше за все сперечались знову комуністи. Мовляв, тризуб бандерівський, а рядки гімну занадто войовничі. Але от засада, їм потрібні були голоси націонал-патріотів для ухвалення інших статей. Ті, що мали посилити повноваження президента. Тож довелося йти на компроміс.
8: Герб, якому тисячу років, який зародився в державі князя Володимира, він не винуватий з того, що він пройшов через криваві конфлікти громадянські в нашій історії.
0: У тексті Конституції відобразили лише обриси малого герба – тризуба, а розв'язання дискусії про великий герб залишили для окремого закону. До речі, це питання не вирішене і дотепер. Оголошували багато конкурсів, подавали сотні проєктів. У 21-му навіть обрали проєкт «Переможець», але Верховна Рада не затвердила. З гімном у 96-му таки вирішили, але теж серединка на половинку. У Конституції згадали лише автора музики Михайла Вербицького.
9: Державний гімн України – національний гімн на мелодію Вербицького.
0: А разом з тим текст Павла у 96-му таки вирішили, але теж серединка на половинку. У Конституції згадали лише автора музики Михайла Вербицького.
9: Державний гімн України – національний гімн на мелодію Вербицького.
0: А разом з тим текст Павла Чубинського таки не було визнано офіційно. Вірш вважали контроверсійним для пострадянської країни, застарілим та невідповідним тогочасним політичним реаліям. Тож його вирішили потім підправити окремим законом. Загалом за українські символи голосували аж 27 разів. По реченню і навіть по слову. Ну, ще раз, 27 разів.
10: Нарешті отримали ми те, до чого йшли роками. Нарешті. Увіковічили конституційно княжий герб, прапор, гімн, все то українське, нарешті.
11: Тяжко говорити, бо сльози не вертаються.
0: Та що вже казати про символіку, коли депутати 5 разів не могли визначитись, як називатиметься парламент – Верховна Рада чи Народна? Перед шостим голосуванням Олександр Мороз не витримав.
4: Ви знаєте, що Народна Рада сидить у рогачах, а Верховна у державі таки повинна бути. Тому треба назвати Верховна Рада і не соромитися цієї назви.
0: І переконав. 300 голосів за. Взагалі, цитати голови парламенту у конституційну ніч – це особливий вид мистецтва. Саркастичного.
4: Депутат Заєць, та сядьте ж врешті-решт хоч раз за добу. Невже

0: Можна говорити ще більше, ніж я говорю. Депутати Хмара, ідіть сюди, бо ви здалеку так люто дивитеся. Я ще раз звертаюся до всіх вас. Що ви робите по кутках? Ну сядьте, будь ласка, на місця.
1: А от ця, мабуть, найпопулярніша, коли народні обранці не могли дійти згоди у розділі «Вибори», «Референдум», Мороз уже цитував репліки з «Кавказької полонянки».
0: Шановні депутати, у нас, як казав Саахов, звідси тільки один шлях – або РАКС, або до прокурора. Тому нам треба або прийняти Конституцію…
1: Або не виходити звідси, це додав сирота. Гостро стоїть питання Криму. Націонал-демократи наполягають, півострів має бути звичайною областю. На той момент уже все було зрозуміло. Росія буквально вчепилася у півострів і активно розхитувала там ситуацію. Проросійський перший і останній президент Криму Юрій Мішков цьому не тільки не протистояв, а навпаки підливав олії у вогонь. Більше про ті події ми розповідали ось у цих параграфах. Ліві сили, особливо обрані у Криму, хотіли автономії та права місцевого парламенту ухвалювати закони. Демтабір скандує «Область! Область!». Лунає голос із залу. У дим перетвориться в ніщо. І сирота відповідає, так і Україна, не дай Боже, може перетворитися у ніщо. Голосування щодо питань тільки Криму і державної символіки тривало понад 3 години. Навіть дозволили голосувати таємно. Та процес це не пришвидшило.
0: Я тримався за трибуну обома руками, а на моїх плечах чоловік 5-10 висіли, шпурляли один одного, били. Це була боротьба добра і зла, нечистих сил і Божої світлої сили. Як викладач я використовував звичайний прийом. Стоячи на трибуні, я не бачив облич, бачив лише чорну силу, яка кипіла ненавистю. Виходячи на трибуну, я хрестив тричі зал поглядом, а не рукою, і читав про себе «Отче наш». Після того нікому не вдавалося вивести мене з рівноваги.
1: По-справжньому гаряче в сесійній залі стає близько 2 ночі. Депутати члени Кабміну отримують повідомлення про термінове виїзне засідання уряду у Черкасах і залишають сесійну залу. Нардепи, що залишаються, підозрюють, це спланована акція, мовляв, урядовці заодно з кучмою і хочуть провалити ухвалення Конституції.
2: Я хочу, щоб ви, шановні комуністи, соціалісти, демократи, рухівці, незалежні, проголосували і показали, що ви більші патріоти, ніж міністри, яких нема сьогодні. Я прошу.
1: У 2014-му Віктор Мусяк розповідатиме, сесійною залою ширилися чутки, що парламент от-от знеструмлять. Олександр Мороз іде на крайні заходи, ставить на голосування пропозицію позбавити мандатів нардепів, що не повернуться до зали. І це діє, робота продовжується. Скільки чорної кави тоді було випито, лише буфетчиці знають, згадуватиме у 2011-му депутат та науковець Валентин Яблонський. Адже була глибока ніч, організм кожного вимагав перепочинку, а зробити цього ми не мали права. Можливо, хтось щось до кави собі доливав, але про те, щоб засинати, навіть мови не було, така страшенна була напруга, додасть депутат Мусіяка. І, до речі, про Мусіяку він теж ледь не став причиною зриву голосування. Адже нардепи кинулись вітати його з днем народження. Просто поміж ухваленням кримських питань. Це теж залишиться в стенограмі. Назавжди.
0: Вікторе Лаврентійовичу, від імені всіх присутніх вітаю вас із 50-річчям. Знаменно, що ви мали щастя народитися в той день, коли, дай Боже, буде прийнята Конституція України.
1: У відповідь Мусіяка просить зробити йому подарунок, який ніхто не мав. Так, ухвалити Конституцію. Згодом виявиться, іменинник не один. Вітали і соціаліста Володимира Мухіна і пообіцяли відзначити день народження як належне. Після роботи. Сирота уже не витримував.
0: Шановні колеги, усі, у кого сьогодні день народження, потерпіть, будь ласка. Давайте Конституцію приймати.
1: Сповненим драматизму було навіть голосування за те, аби день ухвалення Конституції зробити державним святом. Хтось пропонував відзначати його 27 червня, а хтось 28-го. А депутат з Хмельниччини запропонував розтягнути святкування на 2 дні. Його, до речі, звуть Василь Свято. Та голова парламенту цю ідею зарубав на корені.
0: Ви ж знаєте, що це за період у селі і в місті, а ви говорите про 2 дні. У Швейцарії провели референдум, щоб на 1 годину скоротити робочий день, і люди проголосували проти. А ми зараз, будучи часто без роботи, думаємо, що можна тижнями гуляти.
1: Попри палкі обговорення проголосували швидко. 362 за. Про свята насправді легше домовитись, правда ж? До речі, День Конституції – це єдине державне свято, прописане в основному законі. У те довге засідання доходило навіть до абсурду, особливо старались комуністи, які всіляко затягували процес. Ось, наприклад, обговорення статті щодо тексту присяги народного депутата. Нардеп Кузнєцов пропонує після слів «виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників» записати «і своїх виборців». Його поправляють: «Ну, виборці – це ж теж співвітчизники». Та депутат непохитний і вимагає голосувати за свою поправку. Ну, або таке, замість рахункової палати записати «контрольна». Навіщо? Аргументів немає, але проголосувати треба, бо ж є пропозиція. Академік Володимир Семеноженко пропонував, щоб Україна мала декілька столиць. Юридична – Харків, адміністративна – Київ, а фінансова – Дніпропетровськ. Близько 9 ранку, коли закінчилося останнє голосування за текст, в сесійній залі з'явився президентський штандарт, а потім і сам президент. Депутат другого скликання Ігор Калюшко згадував: парламентарі до останнього припускали, що президент продовжить боротьбу за власну редакцію основного закону, тому сприйняли його появу з острахом.
0: Вранці 28 червня Кучми передали: якщо він не прийде, то Конституція буде прийнята без президента. Кучма прийшов на засідання, вперше виступив без папірця і, як не дивно, сказав розумні речі з повагою до депутатів.
1: Під пильним наглядом президента о 9:18 Олександр Мороз виносить Конституцію на голосування в цілому і фіксує підсумковий результат: 315 за, 36 проти, 12 утрималися, 30 не голосували. Конституція прийнята.
3: Ми боремося за свою країну.
4: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
5: Ми – 110-та окрема механізована бригада імені генерал Харунжева Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертати! За свободу!
6: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка.
7: В моєму театрі Франківську в нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
8: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
3: Ми боремося за свою країну. Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
9: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
1: В ефірі єдині головне, це канал «Ми Україна». І з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
10: Наші вітання, і ось які теми ми обрали для випуску цього вечора.
1: Росіяни поцілили унікальну козацьку садибу Запорізького краю. Три ворожі дрони перетворили історичний палац на попіл.
11: Фактично воно знищено вщент. Атакували орків.
1: Чи можливо її відновити? І чому вона така важлива для української культурної пам'яті?
12: Москва тисне, а Лукашенко маневрує. Публічно говорить про мир і добросусідство, за спиною допомагає Росії.
13: Розтяжка для Лукашенка справді достатньо серйозна.
12: Що приховує Мінськ? Які загрози зберігаються для України? І чим завершиться ця гра?
1: Європа не хоче бачити в себе українських ухилянтів. Наших громадян призовного віку можуть виключити з програми тимчасового захисту в ЄС.
14: Захист не повинен надаватися новоприбулим особам, яким заборонено виїзд з України.
1: Одні країни вже готують зміни, інші вбачають у тому дискримінацію. То якою буде доля українців у Європі далі?
10: 10 постраждалих, серед яких 13-річна дівчинка. Росіяни гатили керованими авіабомбами по Запоріжжю. Одна із них поцілила у висотку.
1: Горішні поверхи розтрощені ущент. І про пошкодження своїх осель вже заявили майже 200 людей, каже наша Олена Каптюх.
15: Близько півночі ворог вдарив по Запоріжжю керованими авіабомбами. Один снаряд потрощив верхні поверхи житлового будинку.
16: Звука не було, зразу вспишка, тобто чоловік не встигає зорієнтуватися і спугатися, нажахатися. І все, і куча пилі по квартирі.
15: На місці удару досі працюють рятувальники, обстежують пошкодження. Всередині суцільна розруха.
17: Тут треба бути дуже обережним. На сходах уламки і над моєю головою зараз ледь тримаються сходи.
15: Чим вище піднімаємося, тим більше розбитих квартир. Всередині все розтрощене, уламки всюди, дитяче ліжечка, всипані склом. Рятувальники просять людей виходити на вулицю.
18: Бо 10 етаж.
17: Зараз до будинку вже підігнали кран. Рятувальники будуть встановлювати підпори, щоб запобігти обвалу будівлі.
15: Ще одна керована авіабомба впала буквально через вулицю. Вона не зачепила будинок, однак вибуховою хвилою повибивало вікна та потрощило балкони в усіх будинках навколо.
19: Окон нету.
20: Вікон нема, всі рами покрутило. Добре, що живі.
19: Хорошо, що живо.
15: Місцеві стоять у довгих чергах за будівельними матеріалами. Пан Юрій взяв плівку затулити вибиті вікна. У нього забинтовані пальці. Каже, порізався склом, що летіло. Поспішає до своєї дружини. Її теж поранило. Каже, все сталося так швидко, що й не встигли сховатися.
21: Вона була на балконі,
22: вона більш постраждала. Уламки попали у шию, в руки, а я на кухні був, і у мене трохи. Ось пальці.
15: На вулиці працюють десятки комунальників, прибирають вулицю, що всипана склом. Взагалі, внаслідок нічних ударів пошкоджено більше 20 багатоквартирних будинків та з десяток приватних. Під ударами були 4 райони міста. Із Запоріжжя Олена Капчук, Дар'я Зирянова, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: У Сумах уже 18 поранених. У шпиталені двоє немовлят і двоє дорослих. Одна із жінок перебуває у важкому стані. Уранці росіяни атакували місто реактивними дронами, і один із них поцілив подвір'я житлової п'ятиповерхівки, вибивши вікна, потрощивши балкони і припарковані у дворі автівки. Пошкоджено і з десяток навколишніх приватних будинків. Рятувальники, які гасили пожежі, ще й допомогли мешканцю однієї із осель вибратися із-під завалів.
2: На мене наче ось як вогонь, бо волна така оранжева якась, червона і така гаряча. І на мене осколки починають летіти. Це воно відразу в мене і отут такі були осколочки в крові, все було. Ну і на ноги, ну вже все обработали, все нормально вроді. Просто мелкі якісь осколки попали.
10: Іншим дроном поцілили окупанти по багатоповерхівці у Херсоні. Одна квартира там вигоріла вщент. Її власник ушпиталений з контузією, вибуховою черепно-мозковою травмою і уламковими пораненнями. А на Запоріжжі ворог знищив єдину добре збережену козацьку садибу Запорізького краю – палац Миклашевських. Для удару по пам'ятці архітектури агресор застосував аж 3 безпілотника.
0: Влучання спричинили потужну пожежу, маєток вигорів ущент. Але Олена Каптюх дізналася, є шанс після війни відновити садибу. Яким чином? Дивіться.
15: Селище Біленьке на Запоріжжі. Росіяни атакували історичну будівлю – садибу Миклашевського.
11: Фактично вона знищена вщент. Атакували орки ударними безпілотниками типу «Молнія». І, ну, фактично вона відновленню не підлягає.
15: Садиба побудована у стилі необароко. Більшість елементів дерев'яні, ексклюзивні сходи, стеля. Через удар все це спалахнуло і згоріло за лічені хвилини.
5: Вона зруйнована дуже сильно. За тими фотографіями, які вдалося передати місцевим мешканцям, там нічого не залишилося, крім стін. Тобто всі перекриття, та ліпнина, якою ми пишалися, то те оздоблення стелі дерев'яне, яке ще зберігалося у вітальні, точніше у обідній кімнаті, портали дерев'яні, які зберігалися. Тобто цього всього більше не існує.
15: Садиба Миклашевського була побудована у кінці 19 століття за проєктом німецького архітектора Фердинанда Гагена. Михайло Миклашевський був знатного козацького роду, наближеного до Івана Мазепи. Цей маєток звели вже його нащадки.
5: Всі вони відрізнялися справжнім українським характером. Знешалено любили і землю, і людей. Це видно з їх діяльності. Миклашевський першим впроваджує щеплення від віспи. Він будує лікарню, він сплачує своїм коштом лікарів. Вони дуже піклувалися про освіту.
15: Тривалий час радянська влада намагалася знищити цей унікальний маєток. Демонтували камін, позакладали арки, зафарбували.
5: Щеплення від віспи. Він будує лікарню, він сплачує своїм коштом лікарів. Вони дуже піклувалися про освіту.
15: Тривалий час радянська влада намагалася знищити цей унікальний маєток. Демонтували камін, позакладали арки, зафарбували унікальні мармурові сходи. Та основні елементи садиби все ж вдалося вберегти. До повномасштабної війни тут була початкова школа. Наталія Фатієва – її колишня учениця.
23: Перша школа, звісно, бо це перший клас. І я побачила цю прекрасну будівлю. І я не могла повірити. Я говорю, мама, це школа? Це просто щось неймовірне.
15: Наталія показує світлини, як у 18-му році повезла до школи на екскурсію вже свою доньку. Тоді, каже, її дитина була просто у захваті від побаченого.
23: Вона каже, мама, це що, в тебе була школа Гаррі Поттера? Ну, тобто це такі були, у дитини були такі відчуття. Були такі в школі місця, куди нам було зайць. Ну, не можна було заходити. Гвинтові ці сходи, які вели теж на якийсь поверх, де ми думали, що там живуть якісь привиди.
15: Для місцевих із Біленького ця садиба, каже Наталія, була серцем села.
23: Це дуже болісно. І знаєте, коли я побачила, що горить моя школа, мені здалося, що горить все моє село.
15: Як каже науковиця Анна Головко, у них збереглися оригінальні креслення садиби Миклашевських. Є й фахівці з реконструкції. Теоретично, каже пані Анна, відбудувати можна.
5: Я впевнена, впевнена, що можна. Головне бажання і кошти. Тим більше, що ми маємо і фотоматеріали, і їх багато, достатньо багато. Як це завжди було у Миколашевських.
15: Садиба, яка пережила дві світові війни, на жаль, не витримала підступного, цілеспрямованого удару російських окупантів. Як кажуть у Запорізькій військовій адміністрації, будь-які відбудови можливі лише після закінчення бойових дій, бо селище Біленьке щодня перебуває під атаками росіян. Із Запоріжжя Олена Каптюк, Василь Мамчук, Дар'я Зирянова, «Ми Україна. Марафон. Єдині новини».
0: Україна продовжує повертати своїх із російського полону. Уже на рідній землі семеро цивільних.

0: Що їх московити затримали ще у 22-му під час окупації Маріуполя, Харківської, Запорізької, Луганської областей та Київщини. Одного із них росіяни захопили у перший день повномасштабної навали дорогою на роботу. Іншого викрали із власної оселі за те, що син у ЗСУ. Серед звільнених є доброволець, який у 22-му приєднався у Маріуполі до бригади парамедиків «Ангели Тайри».
1: Ну і саме на початку Великої війни потрапили в полон фактично всі 160 наших оборонців, звільнених у рамках обміну напередодні.
0: Воїнів, яких не зламали 4 роки ворожої неволі, на кордоні зустрічала наша Ельвіна Саїдбулаєва. Ми чекали кожного з них.
2: Перші обійми. Перші дзвінки і сльози крізь щастя.
3: Папа, давай, папа, я скоро буду вдома, я тебе люблю, обіймаю, цілую. Папа, скоро побачимо.
4: Вони намагалися нас зламати, але не зламили.
2: І перші ковтки вільного повітря на рідній землі.
5: Вітаємо вдома.
2: Звільнені військові міцно тримають і цілують український прапор. Сергій у російському полоні рахував кожен день. 4 роки, 2 місяці і 2 тижні. На початку повномасштабного він із побратимами захищав Маріуполь у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти.
6: Мені навіть зараз не віриться, що я вдома. Я хочу побачити якомога швидше своїх рідних батьків, сестру, брата, племінників.
2: Андрій загортається в український прапор, наче в обійми рідних, на які також чекає довгі 4 роки. Військовий виснажений, але усміхнений. Каже, навіть коли вже їхав на обмін, до кінця не вірив, що нарешті повертається додому.
7: Червоний ліман там був протягом пару днів. Не можу важко згадати це. Я не вірив до останнього, поки не потрапив вже на територію України. Це я не вірю, що досі, що я вдома.
2: Володимир у полон потрапив із Азовсталі. Каже, не чув голос дружини роками. Її номер телефону у неволі повторював кожного дня, щоб не забути. І не забув. З мого телефона набирає кохану.
8: Алло, Танюша. Я вдома, я на Україні. Тише, тише, не кричи, не кричи.
9: Я жду, дочка,
8: дочка, дочка, все, я знаю.
2: Тут хлопцям дають речі передягнутися, воду, цигарки. Олексій та Анатолій розповідають, у полон потрапили разом, разом і повернулися додому. Вперше за 4 роки смакують яблуками.
10: За 4 роки так, найкращий смак наших українських яблук.
11: А як ви дізналися про те, що вас повертають в Україну?
10: Ми нас фотографували, і співробітники, які там нас охороняли, сказали, їдете додому. Ну, не вірилось, тому що вже то було 5-те місце, коли ми куди нас перевезли.
2: 4 роки повної ізоляції, брехні і тиші вже позаду.
12: Для звільнених військовополонених починається новий етап. Шлях із неволі до свободи тривав довгі 4 роки. Попереду реабілітація та зустріч з близькими.
2: Україна повернула з російського полону 160 військових, серед них 58 офіцерів. Всі звільнені захисники перебували у неволі з 2022 року. Всі вони з різних напрямків – Київщини, Півдня та Сходу.
13: Понад 100 – це захисники Маріуполя, в тому числі гарнізон Азовсталі. І є і Нацгвардія, Збройні сили, ДШВ, різні складові сили безпеки і оборони. Ми бачимо, що попри те, в якому стані повертаються хлопці, всі гарять і палають очі, всі раді повернутися на батьківщину, і надається вже допомога, наші медики вже працюють.
2: Колоною автобуси вирушає до лікарні, там на хлопці чекають рідні, а уздовж дороги від кордону звільнених героїв вітають місцеві жителі.
14: Кожного разу ми ждемо, коли цих новин.
2: Ельвіна Сідбулаєва, Валерій Рябченко, Микола Шепота. Ми Україна, марафон, єдині новини.
0: Саме у ці хвилини триває дронова атака на Москву, і тамтешній мер Собянін звітує про роботу ППО. Аеропорти Внуково і Домодєдово не працюють. І Україна продовжує розширювати географію своїх діпстрайків. Ураження одного із ключових підприємств ворожого ВПК, Воронезького заводу «Титан Барикади» нашими ракетами «Фламінго» уже підтвердив президент. Це один із найбільш засекречених об'єктів, що входить до складу державної корпорації «Роскосмос». Він випробовує і виробляє наземні пускові установки та інше обладнання для стратегічних ракетних комплексів типу «Ярс», «Тополь-М» і «Сармат». І самохідні пускові установки для «Іскандерів-М», важкі артсистеми великого калібру та морські артилерійські і берегові протикорабельні комплекси ворога. Попередньо українці уразили три цехи. І уже вдруге за місяць дрони СБУ уразили нафтоперекачувальну станцію в Торово у Володимирській області Росії. Вона входить до структури «Роснефть» і є ключовим логістичним вузлом перекачування російських нафтопродуктів на експорт через Балтику і постачання дизельного пального внутрішнім споживачам, зокрема, Москві. Цей удар Альфа СБУ завдала на виконання задач, поставлених Володимиром Зеленським у межах 40-денної операції впливу на Росію задля примусу до перемовин.
1: Ну а ще українські військові уразили російський комплекс «Панцер-С» у тимчасово окупованій Феодосії та автомобільний пором «Петропавловськ» поблизу Керчі. Ворожі війська використовували його для забезпечення логістики на півдні України. Також українські війська атакували пункти управління росіян на тимчасово окупованих територіях Харківщини та Запоріжжя. Ну і в мережі пишуть про удар по автомобільному мосту на адмінмежі Херсонщини та Криму. Саме він є сполучником тимчасово окупованого Генічеська із Арабатською стрілкою. І є частиною логістичних маршрутів окупантів. Тим часом у Криму буцімто відновили продаж пального населенню, але лише за QR-кодами, які, щоправда, закінчилися за лічені хвилини.
0: Власне, саме удари по Криму і стали тією останньою краплею, що обрушила рейтинги кремлівського диктатора. Останнє Путін був настільки непопулярним у власного населення перед тим, як повномасштабно вдерся в Україну. «Нью-Йорк Таймс» пише, успішні українські масовані атаки по тимчасово окупованому півострову зруйнували у так званого «маленького росіянина» відчуття нормального життя, яке останні роки Кремль намагався зберегти будь-що. Зараз у Криму надзвичайний стан. Немає палива, проблеми з водою, світлом. Туристи масово скасовують відпочинок. Бронювання на липень-серпень упали більш як на третину.
1: Ну а білоруський диктатор Лукашенко, він тим часом демонструє дива винахідливості, намагаючись усидіти одразу на двох стільцях. Зараз він в образі миролюбного сусіди. Але із подвійним дном ретранслятори, які спрямовували на нас російські дрони, зараз на території Білорусі вимкнули, але там активно розбудовують біля кордону з нами логістичні шляхи і військову інфраструктуру. Ну це ж точно не для лісових прогулянок по Чорниці.
0: Москва тисне на Лукашенка, намагаючись відкрити проти України ще один фронт. Але той добре розуміє, якщо ув'яжеться у цю війну відкрито, швидко побачить московські сценарій уже у себе вдома. Відтак, поки Кремль вмикає шантаж, а в Білорусі проводять мобілізаційні збори, її правитель намагається продати стару казку про добросусідство і кличе українців у білоруські ліси за ягодами. То що стоїть за грою Лукашенка насправді?
5: Олександр Лукашенко у політичному цухцвангу. Україна вимагає припинити допомогу російській армії. Кремль – більше участі у війні.
15: Ну, розтяжка для Лукашенка справді достатньо серйозна.
5: Будь-який хід білоруського диктатора лише погіршує позицію. Тому Лукашенко розповідає про добросусідство.
16: Наша позиція, Андрій, щоб розумів, миролюбиве.
5: І одразу клянеться у вірності Кремлю.
16: Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом.
5: Лукашенко говорить про небажання воювати.
16: Білорусь очень уязвима в военном отношении, если Украина
17: начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию.
5: А водночас погрожує представникам українського президента, які нібито приїжджали на розмову.
16: Ви передайте своєму президенту, якщо он думает, что можно так вот с нами разговаривать и что втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится.
5: Ліва рука Лукашенка добре усвідомлює, що робить права. А сам він крутиться, як в'юн, щоб не потрапити на гачка.
18: Лукашенка намагається маневрувати. І так чи інакше остаточно не переходити на червоні лінії.
5: Україна їх чітко позначила, адже Білорусь продовжує допомагати Росії.
19: Використання білоруського УПК як ремонтна база, білоруські арсенали як поповнення російських там танків, іншої бронетехніки, використання білоруських полігонів як навчальні бази, ну і багато чого іншого.
20: Досить багато вишок Білорусь встановлювала на своїй території по напрямку нашого кордону, де, власне, подальшому розміщувалися і ретранслятори, і інші технічні засоби в зв'язку, також в окремі періоди фіксувалося і розміщення там засобів радіоелектронної розвідки.
5: Це обладнання Росія використовувала для дронових ударів по Україні. Володимир Зеленський дав чіткий сигнал. Ретранслятори Мінськ має прибрати.
21: Він чітко сказав про те, що ми знаємо всі слабкі місця на території Білорусі. Всі ті місця, які мають для нас загрозу, тобто об'єкти військового призначення, а також об'єкти НПЗ. І ми чітко сказали про те, що у вас є певний час визначитися.
5: Зараз ретранслятори не працюють. Це, здавалося б, має підтвердити деескалацію з боку офіційного Мінська. Та швидше мова про інстинкт самозбереження.
15: Те, що Лукашенко пішов на те, щоб вимкнути ці ретранслятори, просто говорить про те, що він не самогубця. Він прекрасно бачить, хто, що і як завдає удари по території Росії, наскільки ці удари ефектні. І якщо спроєктувати ці всі зусилля на території Білорусі, то стає зрозуміло, що там все буде значно простіше.
5: Водночас Білорусь уздовж кордону з Україною добудовує дороги і бази. І це військова інфраструктура.
20: Відбувається саме нарощення різних військових таких інфраструктурних об'єктів і полігонів, і баз, де можна розміщувати особовий склад.
5: Але Путіну цього мало. Західні ЗМІ пишуть, що Кремль прагне використати територію Білорусі як плацдарм для розширення бойових дій. Серед можливих сценаріїв – запуск дронів з Білорусі та спроба відкрити додатковий напрямок фронту на півночі.
19: Перетягти частину українських військ з активної ділянки фронту, яка там сягає понад 1200 кілометрів, там більше перетягти на північ, більше уваги зосереджувати на цьому напрямі.
5: Цікавить Москву і білоруське військо, яке хоч і не має бойового досвіду, та все ж навчене.
21: Вони отримують ікс поповнення до окупаційних військ чисельність білоруської армії.
5: Звісно, у Кремлі заперечують тиск на Лукашенка. Водночас твердять, на будь-які погрози Мінську готові відповісти.
22: З марта 2025 року діє договір між Російською Федерацією і Республікою Білорусь о гарантіях безпеки в рамках союзного государства. І в случае необхідності ми готові предприняти весь комплекс мер.
5: Та ці гарантії безпеки грав бумеранг. Аналітики Американського інституту вивчення війни вважають, що саме конструкцію союзної держави Кремль може використати, щоб поповнити військо білорусами. За документом, громадяни обох країн мають формально рівний статус, а отже і рівні військові обов'язки. Та це саме той сценарій, якого будь-що прагне уникнути Мінськ. І це підтвердив міністр оборони Хрєнін.
23: Военного смысла втягиваться нам в конфлікт, или чтобы или нас туда хотят втянуть, его нету.
5: Але Москва провокує. Яскравий приклад – історія з гомельськими юними футболістами. Автобус із командою Брянської області атакував дрон. Росіяни одразу закричали, що український.
18: У мене немає жодного сумніву, що це працювало російські спецслужби. Тобто вони штучно розмухують потенційний конфлікт між Білорусією та Україною.
5: Такі спроби будуть і далі, але Лукашенко знає, чим ризикує.
24: У нього допомога Росії часто може означати якраз і втягнення в ту велику війну, яку Він не хоче, бо це буде позбавити його власті, життя.
5: Білоруський диктатор у пасті. З одного боку, боїться українських далекобійних санкцій.
17: Ну, як вони заявили, у них уже 500 таких цілей на території Білорусі намечено.
5: З іншого боку, поглиблюється залежність проксі держави від Криму. Диктатор у пасті. З одного боку, боїться українських далекобійних санкцій.

0: этих санкций.
1: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено.
0: З іншого боку, поглиблюється залежність проксі-держави від Кремля.
2: Беларусь перетворилася на безпосередній тил Росії, постачає її ОПК, вбудований.
0: Тому самопроголошений президент і повторює.
1: Надо договариваться существенно. Не надо пилити, не надо кричати, не надо пытаться в морду по-русски ударити там і так далі.
0: Та миролюбна риторика не діє, якщо Лукашенко продовжує допомагати агресору. Тож Європа вже не розглядає білоруський напрямок як нейтральний, а країни НАТО посилюють східний фланг. Німеччина розгортає у Литві бронетанкову бригаду чисельністю близько 5000 армійців. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Ще один російський катер знищили українські військово-морські сили на Херсонщині. Атакували його у Чорному морі біля окупованої Тендрівської коси, куди прямувало вороже судно логістичного забезпечення. Українські військові методично знищують катери та всюдиходи, котрі намагаються доправити ворогу підкріплення на косу. На фронті тим часом від початку доби відбулося 60 боєзіткнень. Найбільше атак 18 Збройні сили України відбили на Покровському напрямку поблизу Новоолександрівки, Удачного і у бік Новопавлівки і Нового Донбасу. На Гуляйпільському напрямку у бік Залізничного і Чарівного окупанти йшли на штурм 12 разів. 10 атак українці зупинили на Слов'янському напрямку, 5 на Лиманському і 2 на Південно-Слобожанському. Там московити двічі намагалися прорвати оборону у бік населених пунктів Хатнє і Караїчне.
4: Ну і росіяни не припиняють спроб захопити Костянтинівку. Поки що оточити місто окупантам не вдається. Від початку доби ворог атакував поблизу Іллінівки, Іванопілля і самої Костянтинівки. 8 атак ЗСУ вже відбили, і одне боєзіткнення триває просто зараз.
5: Інтенсивність обстрілів як самого міста, так і навколишніх міст Дружківки і Краматорська постійно зростає. При цьому ворог використовує увесь спектр наявного озброєння. Намагається контролювати артилерію голі, неприкриті рослинністю ділянки під'їзних шляхів, ускладнюючи нашу логістику і ротації. Задіює БПЛА різного типу, як літакові, так і квадрокоптери. Мінує за допомогою дронів логістичні шляхи. Також відчутною проблемою є масове застосування КАБів, які буквально стирають Донеччину.
4: 2 місяці під постійними обстрілами, коли кожен твій рух з неба відстежує ворог. І ось нарешті піхотинці бригади «Хартія» дісталися умовно безпечної зони на Харківщині.
3: Наша знімальна група зустріла воїнів одразу після виходу з нуля. Вони мріють про прості речі, про гарячий душ, домашню їжу. Як добралися і чого прагнуть найбільше, розказали нашій Ірині Антонюк.
6: Після довгої важкої дороги бійці бригади «Хартія» дісталися до умовно безпечної точки. Вітаються з побратимами.
7: Слава Богу! Де їда?
6: Ці піхотинці пробули на нулі майже 2 місяці.
8: Нормально, якщо слухати, що кажуть, то все добре. Страшно, але нічого. Ми ж «Хартія», сила і воля.
6: І після важкої оборони і життя в окопах хочуть найперше.
9: В душ. Зразу в душ йдемо. Зразу в душ. Потім поїсти, вже добре поспати.
8: Домашня їда.
9: З магазин зайдеш, бі в магазин скупиш.
6: Доїхати до позиції на транспорті зараз просто неможливо. Його одразу знищать окупанти. Тому більшу частину шляху до позиції долають пішки. З усіма речами і зброєю в руках.
9: Головне небо слухати, і все буде нормально.
10: Як зараз небо?
9: Дуже цікаве.
8: Дуже реально.
9: Завдяки навчанню, заняттям все добре. Якщо все прислуховуватися, те, що кажуть сержанти, все добре працює. І будеш ти живий, здоровий, все буде файно. Це таке.
6: Сержант і старший цієї групи – боєць з позивним «Кабан». Саме він виводив побратимів з позицій.
11: Групу водимо потихеньку, під ноги дивимося. За групу переживаємо більше, ніж за себе. Щоб всі хлопці дійшли, всі хлопці вийшли. Всі кожні хочуть попасти додому, до своєї сім'ї. В першу чергу.
6: Останній відрізок дороги бійців завозять і вивозять із позицій на ось такій броньованій техніці. За кермом досвідчений водій «Кардан» ділиться по цьому броневику вже вгатили 2 роки.

0: російських дрони.
1: Дрони пішки нам мішають возити на легкових машинах.
0: А така броня, вона допомагає і обшивка від?
1: Дуже, дуже допомагає. Витримує дві пішки.
0: Міняє бійців на позиціях нова група піхотинців.
2: Зовсім не важко, там дуже гарні умови на позиціях, нас влаштовані. Тому там абсолютно не важко. Зв'язок є. Зв'язок з рідними саме важливе, щоб знали, що з тобою все добре, щоб ти міг там якісь новини отримати. Я думаю, для мене особисто це саме головне. Там їжа то таке, то можна якраз схуднути, завжди можна схуднути, це діло гарне.
0: І для бійців, що щойно вийшли, родина – це найголовніший стимул повернутися з передової.
3: До сім'ї, додому.
4: Держи мене, щоб я не впав.
0: Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: І це ще не усе, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
6: Далі буде ось про що.
7: Нафта дешевшає. Пальне в Україні? Поки ні.
8: Треба, щоб було дешевше, хоча б на процентів 20.
7: Що стримує ціни і коли чекати змін?
5: Національний мультитест сколихнув суспільство. Досвідчена вчителька-історикиня із свого профільного предмету набрала лише 183 бали.
9: Я, чесно, не готувалась. Я нічого не повторювала, я не спала на конспектах, я не молилася. Я просто приїхала і складала.
5: Чи об'єктивно він оцінює знання і які має пастки?
7: 1 кілограм, 300 грамів ваги, критична вада серця і операція, яка подарувала шанс на життя.
10: У неї виявили мембрану, яка не давала серцю виштовхувати кров далі до органів.
7: Історія маленької Злати за кілька хвилин.
6: Єврокомісія хоче продовжити тимчасовий захист для українців ще на рік. Щоправда, не для всіх. Військовозобов'язаним відмовлятимуть. Але чоловіків призовного віку, що виїхали з України до того, як ці нові правила набудуть чинності, вони не стосуватимуться. Тобто для тих, хто вже перебуває у країнах Євросоюзу, не зміниться нічого.
5: А от життя тих, хто тільки планував сховатися у Європі від мобілізації, ускладниться. Законопроєкт, що унеможливить перебування чоловіків від 23 до 60 років у статусі біженців, уже підготувала Данія. Бачити у себе ухилянців з України данці не бажають. А що кажуть інші країни? Чи зачинять вони двері в ЄС для бажаючих сховатися там від захисту власної країни? Розбиралася Анна Грішина.
11: Єврокомісія запропонувала не надавати тимчасовий захист новоприбулим військовозобов'язаним українцям. Це стосується як чоловіків, так і жінок, а також тих, хто долучився добровільно до лав ЗСУ до досягнення 23-річного віку.
12: Згідно з нашою пропозицією, тимчасовий захист не надаватиметься особам, які прибуватимуть до Європейського Союзу у майбутньому, якщо, відповідно до українського законодавства, їм не дозволено залишати територію України через їхні військові обов'язки.
11: Відтепер військовозобов'язаним українцям доведеться доводити легальність свого виїзду з України, щоб отримати документи у ЄС. Із пропозиціями Єврокомісії не згоден комісар Ради Європи з прав людини. Посадовець наполягає, що це суперечить міжнародним нормам. І кожна особа має право на захист.
12: Підрив солідарності має наслідки для людей і створює ризики порушення державами своїх міжнародних зобов'язань у сфері прав людини. Той факт, що обов'язкова військова служба допускається міжнародним правом в одній державі, не скасовує міжнародних зобов'язань інших держав щодо забезпечення міжнародного захисту. Майкл О'Флаєрті, комісар Ради Європи з прав людини.
11: Однак країни ЄС можуть діяти на власний розсуд. Наприклад, Німеччина переглядає процедуру автоматичного надання захисту військовозобов'язаним чоловікам, пояснюючи, що це підриває здатність України оборонятися. Легальність перебування за кордоном чоловіків із України хочуть перевіряти Польща, Нідерланди та Австрія. Далі всіх пішла Данія і вже готує закон, яким припинить надавати дозвіл на проживання чоловікам віком від 23 до 60 років, які не зможуть підтвердити офіційне звільнення від мобілізації. Зміни не торкнуться вже виданих дозволів. У Данії зараз перебуває понад 47 тисяч тимчасово переміщених осіб з України.
3: Данія стоїть пліч-опліч з Україною в їхній боротьбі за свободу. Саме тому ми зараз вносимо зміни до спеціального закону. Адже наші правила проживання не призначені для використання для уникнення мобілізації для оборони України. Це допомагає підривати воєнні зусилля України та послаблює здатність захищатися від російських атак. Мортен Бьоцков, міністр у справах іноземців та інтеграції Данії.
11: Без змін залишиться статус тих, хто вже перебуває під тимчасовим захистом у ЄС. Однак, у разі втрати, наприклад, через тривалу відсутність в Україні реєстрації, поновити чи повторно отримати дозвіл на проживання у Європі вже не вдасться. Зараз у країнах ЄС знайшли прихисток через війну майже 4,5 мільйони українців. Найбільше перебуває у Німеччині, Польщі та Чехії. Усім громадянам України, хто законно проживає у Європі, продовжить захист до березня 2028 року. Пропозицію Єврокомісії має тепер затвердити Рада ЄС. Рішення очікується у середині липня і без суттєвих змін. Після публікації в офіційному журналі Євросоюзу нові правила набудуть чинності. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: Наступного року Німеччина може відновити обов'язковий призов до армії, від якого була відмовилася 15 років тому. Це уже обговорює тамтешній парламент. Зараз німці мають 185 тисяч кадрових військових. І до 35-го року канцлер планує збільшити військо на 100 тисяч. Призов оголосять, якщо не знайдуть достатню кількість добровольців, запевняють у Бундестазі. Обов'язкову службу Німеччина скасувала ще у 11-му році, але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну оборонна стратегія Берліна змінилася. Військові аналітики попереджають, уже протягом 3 років Москва може бути повністю готовою до збройного нападу на одну із країн НАТО.
6: Тим часом Фінляндія дозволила транзит та зберігання ядерної зброї на своїй території. Відповідний закон набуде чинності вже 1 липня. Парламент ще навесні розглядав цю ініціативу. Тоді 125 депутатів з нею погодилися, а приблизно 60 виступили проти. У фінському Міноборони заявили, що нові правила спрямовані на посилення обороноздатності країни в умовах зростання безпекових ризиків і нестабільної міжнародної ситуації. А також додали, що попри зміни у законодавстві, Фінляндія і надалі буде дотримуватися договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
5: Ну, а Сполучені Штати та Іран після укладення угоди про перемир'я обмінялися обстрілами. Американська авіація атакувала іранські дронові і ракетні склади, і радіолокаційні станції на узбережжі. Вашингтон каже, це відповідь на іранську атаку по вантажному судну, яке під прапором Сінгапура проходило Ормузькою протокою. Адміністрація Трампа звинуватила Тегеран у порушенні домовленості про припинення вогню. Іран із відповіддю не забарився, атакувавши дронами танкер у Ормузькій протоці і американські об'єкти у Бахрейні.
6: Та попри цей інцидент, світові ціни на нафту після укладення угоди між США та Іраном упали до найнижчого рівня із березня. В антимонопольному комітеті України бачать усі підстави для зниження вартості пального і на наших автозаправних станціях.
5: Але швидкого здешевшення чекати не варто, бо зараз мережі ще отримують пальне законтрактоване за старими цінами. Ну і ясно, що собі у мінус вони його продавати не будуть.
6: Ось наша Олександра Бабіхіна дізнавалася, які цінники виставляють на свої стели столичні АЗС нині, ну і коли залити бак стане дешевше.
4: Ціни на українських АЗС пішли на плавний розворот. Дизель, який навесні сягав пікових 90 гривень за літр, подешевшав у середньому на 12 гривень. Вартість бензину знижується повільніше, лише мінус 1,5-2 гривні від початку травня.
13: На більшості українських заправках зараз картина наступна. Літр 95-го бензину вартує від 73 до майже 79 гривень, а дизель зафіксувався на позначці 74-84 гривні за літр. Так цінники переписали після новин з Близького Сходу.
4: Після серії переговорів між Іраном і США та поступового відновлення руху танкерів через Ормузьку протоку світові ціни на нафту почали знижуватися з понад 100 до 72,5 доларів за барель.
14: Існує пряма безпосередня залежність цін на нафту на світовому ринку і цін на нафтопродукти у нас на заправках.
4: Водночас водії кажуть, суттєвого здешевлення пального поки не відчули. Додають, під час весняного зростання цін зміни на стелах були значно швидшими.
15: Ні, чесно, не замітив.
8: Звичайно, треба, щоб було дешевше, хоча б на процентів 20.
16: Воно зменшилося, але я не можу сказати, що якби дуже відчутно.
4: А яке б зниження для вас було більш відчутним?
16: Ну, мабуть, до рівня до того, яке було до подорожчання.
17: Я б не сказав би, що сильно впало. Все рівно вже так не буде, як раніше, такі ціни. Так же ж, у нас тільки повишаються ціни, а не понижаються.
4: Чому ж заправки не переписують цінники так само швидко, як падає нафта на біржах? Експерти пояснюють, світові тенденції доходять до наших стел із затримкою щонайменше у 2 тижні.
18: Ми не так швидко падаємо, як здавалося б, да? Оскільки в нас теж є запаси, тим більше, що уряд дуже просив компанії навесні створити, збільшити запаси. Ну, відповідно, тепер цей хвіст з дорогих залишків, він гальмує трошки процес, але він іде.
4: Найближчим часом дизель може скинути ще 4-5 гривень, прогнозують експерти. А от із бензином ситуація інакша. У світі він дешевше повільніше, та й навесні дорожчав удвічі менше за дизель. Крім того, на ціну тиснуть внутрішні чинники. Зокрема, перехід з 1 липня на новий стандарт Е10.
18: Це європейський стандарт бензину з додаванням біоетанолу. І поки що не всі наші постачальники, які раніше працювали, не всі готові зараз це пальне нам вантажити. Тому деякі джерела, скажімо так, пересохли. На ринку відчувається такий легкий, скажімо так, легкий дефіцит. Легкий дефіцит пропозиції.
4: Чого ж далі чекати від цін на бензин? Зараз головне для паливного ринку – пройти рубіж 1 липня та перейти на новий екостандарт. А от надалі експерти дають оптимістичні прогнози.
14: Думаю, що ми зупинимося на ціні десь 58-59 гривень за літр 95-ї бензини. Це тоді, коли ціна знизиться, ну, суттєво, там, умовно, там, до 60-62 доларів за барель марки Brent на світовому ринку.
18: В ідеалі, якщо ціна нафти впаде до 70, ми можемо цілком очікувати, що там протягом місяця потім ми отримуємо ціну десь там 62-65 гривень за літр.
4: Попри оптимістичні прогнози, розслаблятися водіям все одно не варто. На ситуацію в Україні тиснуть нестабільний курс валют, складна логістика та, головне, воєнні ризики. Олександра Бабіхіна, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: Українські фермери можуть знов отримати державні гранти на розвиток садів і теплиць. Цьогоріч Мінекономіки вже погодило перші 14 проєктів на понад 51 мільйон гривень.
6: Власне, для одних аграріїв це можливість закласти нові сади, для інших – збудувати сучасні теплиці, облаштувати їх технологічним обладнанням, створити робочі місця, ну і вирощувати якісну, дешевшу українську продукцію замість імпортної.
5: Але як ці кошти працюють на практиці? Щоб показати це вам, наша Діана Оніпко їздила у одне із таких господарств на Київщині. Воно розширило виробництво і сьогодні вже збирає перший урожай тепличної малини.
19: Це господарство на Київщині, яке донедавна було відоме завдяки органічній лохині. Вона уже майже 10 років є його візитівкою. Та цього сезону поруч із синіми ягодами з'явився новий урожай – теплична малина. Для кооперативу це перший такий досвід і водночас новий етап розвитку.
20: З 2016 року тут закладена ферма органічної лохини, а протягом 2025 року ми реалізували даний проєкт. У нас є теплиці 100 метрів, у нас є теплиці 78 метрів, у нас є теплиці 66 метрів.
19: Новий тепличний комплекс – це 12 теплиць на гектарі землі, де росте понад 8 тисяч кущів малини. Перший врожай лише почали збирати, тож ягода поки невелика. Хоча подекуди бачимо завбільшки з палець. Поруч ще 55 гектарів органічної лохини, яка нині дозріває. До речі, ягоди тут збирають лише вручну і одразу фасують у тару, в якій вона потрапляє до покупця. Так вона довше зберігає свіжість, товарний вигляд і краще переносить транспортування.
20: Де-факто вона органічна, а де-юре ми за це боремося, тому що малина в нас на кокосовому субстраті, в горщиках, тому зараз ми ведемо консультації, яким чином нам таки отримати сертифікат ще на малину, тому що лабораторні показники показують, що ця ягода абсолютно чиста.
19: Реалізувати такий масштабний проєкт без значних інвестицій було б складно. Будівництво теплиць, система крапельного зрошення, обладнання та посадковий матеріал потребують мільйонних вкладень. Саме тому господарство скористалося державною програмою грантів. Після погодження проєкту кооператив отримав майже 4 мільйони гривень співфінансування. Ці кошти спрямували на будівництво тепличного комплексу та закупівлю обладнання. А решту витрат підприємство профінансувало власним коштом.
20: Ще в 2017 чи 2018 році ми отримували грант на відшкодування, точніше це була програма компенсації частини вартості посадкового матеріалу на лохину. Ми купили лохину, висадили її на цій фермі, вона почала вже рости, і нам держава повернула частину. На сьогоднішній день ми бачимо

0: того, як працює державна грантова програма. Її запустили у 2022 році, коли через повномасштабну війну українському бізнесу довелося шукати нові можливості для розвитку. Відтоді держава допомагає підприємцям відкривати нові виробництва, створювати робочі місця та інвестувати в український агросектор. За 4 роки міністерство вже погодило майже 500 грантів на розвиток садів і теплиць.
1: Це разом гранти на теплиці та гранти на сади, які вже погоджені міністерством за ці 4 роки. Тобто є рік часу для того, щоб реалізувати. Більшість реалізує його в 5-6-місячний термін. Але десь можуть бути накладки, сезонність, погода. Тому є до 1 року для того, щоб реалізувати і подати підтвердження, що операційна діяльність розпочата.
0: Подати заявку на грант можуть підприємці через застосунок «Дія», які зареєстровані в Державному аграрному реєстрі, мають землю у власності або користуванні щонайменше 7 років і готові вкладати власні кошти у розвиток господарства. Для більшості регіонів держава фінансує до 70% вартості проєкту, а для підприємств на прифронтових і доокупованих територіях – до 80%.
1: Розуміючи, що в прифронтових регіонах важче, скрізь важко в умовах війни, але там важче, тому і там менше є коштів безпосередньо підприємців. Тому є такий поділ, що коли ми говоримо про прифронтові території, то держава дає 80% від суми гранту, коли ми говоримо про інші території – 50% від суми гранту.
0: Від початку дії програми держава вже надала аграріям понад 1,5 мільярда гривень грантової підтримки. Лише цього року Міністерство економіки погодило перші 14 проєктів на понад 51 мільйон. А вже в липні програму планують розширити. Стартують гранти на будівництво фруктово-овочевих сховищ. Це допоможе виробникам не лише вирощувати якісний врожай, а й довше його зберігати, готувати до продажу, переробки та експорту. Діана Оніпко та Володимир Сичук. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Ну, а ми далі продовжимо тему національного мультипредметного тестування, яку я, наприклад, я батько-випускниці, я знаю не з розмов. Зараз у мережі багато хто обговорює ситуацію, коли київська викладачка історії з 18-річним стажем склала тест зі свого ж предмету всього на 183 бали із 200 можливих. Ну, і це я ще мовчу про фактично 4 різні іспити, які треба було скласти протягом 4 годин.
3: То чи справді тест оцінює знання коректно? Які пастки приховує іспит? Чи варто випускнику прагнути максимального балу, ну а батькам тиснути заради того на дитину? Ну і як врешті підготуватися? Про все це пані Оксана Поліщук, та сама вчителька-історикиня, розказала нашій Вікторії Дмитренко.
4: Привіт, я Оксана, я 18 років викладаю історію в школі і сьогодні вперше з 2008 року я пішла на НМТ. Чому я набрала лише 183 бали, будучи вчительним методистом з історії?
5: Ці відео Оксани Поліщук миттєво стали вірусними та спровокували дискусію. Якщо досвідчений вчитель не отримує найвищий бал, то як специфічні тести мають складати звичайні школярі? Щоб розібратися в системі оцінювання, домовляюся про особисту зустріч з викладачкою. На НМТ, каже, пішла заради експерименту.
6: Я, чесно, не готувалась. Я нічого не повторювала, я не спала на конспектах, я не молилася, я просто приїхала і складала.
5: 4 години важкої тиші, відеонагляд і, звісно, жодної можливості підгледіти або списати.
6: Дощ. Темно, бо дощ, всі такі хвилюються, тиша така аж дзвенить, бо всі бояться десь якесь слово сказати комусь, от щоб вже ж не вигнали, бо це в мене накануні чого, крім самооцінки, не стоїть, а в людей стоїть. І потім вже запускаю тестування і починаємо роботу.
5: Хотіла перевірити систему, каже пані Оксана, а врешті в системі заплуталась сама. В результаті за профільний предмет, який сама викладає, отримала 183 бали. Такого результату, каже, не очікувала.
6: У мене було одне питання на відповідність. Воно дає там, ну, максимальний бал. І в мене там 0. Я така, як? Як? 0?
5: Коли перші емоції після тестування

0: Ання вщухнули, виявилося, історикиня припустилася помилок там, де найменше очікувала. 0 балів учителька отримала за завдання про українських дисидентів. І підвели її саме знання предмету, які заважали обрати правильну відповідь.
1: Я дивлюся, і вони мені всі борці за Україну, всі прекрасні люди, всі супер. Все всюди мені підходить. Я його і так, і сяк. І це було питання, чому мені ці дисиденти запам'ятались. Я на нього поверталась 3. Мені все здавалося, що там все неправильно або все правильно. І я так підозрюю, що я на ньому і помилилася. Але ж я ж не можу перевірити.
0: Насправді запитань поза програмою не було, хоча специфічні завдання справді можуть дезорієнтувати, каже вчителька. Проте її вислови в соцмережах перекрутили.
1: І сказали, мовляв, я... неправильно сказала, неправильно зрозуміла, що там не було питання шкільної програми. Хочу уточнити ось прямо під камеру. Були там питання із шкільної програми, але ну не може бути все, як знаєте, 1+1 зроблено.
0: Тож які пастки можуть бути на НМТ? Запитання на іспиті часто вимагають не сухого фактажу, а логіки, ділиться пані Оксана. Окрім історичних подій, у тестах з'являються нескінченні ювілейні монети та сучасні поштові марки.
1: Знати їх, ну, неможливо. Чесно вам скажу, я не знаю всіх монет. Ви знаєте, якось в історії є марки, наприклад. Був же ж обговорення, було дуже таке резонансне про пса патрона. Марка псом патроном. Це не те, що питають в екзамені. Бо вони вчили що? Петра Конашевича Сагайдачного. А тут поруч із Конашевичем і ця прекрасна легендарна собака.
0: Студенти, які самі складали НМТ, підтверджують, тест як лотерея, де оцінюється не лише знання, а й психологічна стійкість.
2: Чесно, я думаю, що це більше фортуна, який тобі варіант попадеться, наскільки ти будеш хвилюватися, тому що більше навіть не так перевіряють знання, як витримку твою, наскільки ти тривожна людина, наскільки ти взагалі можеш вимувати свої емоції.
0: Завдання укладають штатні методисти Центру оцінювання якості освіти, залучені науковці та вчителі. Проте через заплутані формулювання систему щоразу критикують, а самі випускники опиняються в нерівних умовах.
3: В один день можуть бути в рази легші, а в інший значно важчі. Плюс обстріл може відбутися якийсь чи не відбутися, і це додає людям відчуття лотерейності. Люди незадоволені і через те, що є відчуття лотереї.
0: Освітні фахівці певні, система потребує змін. Зокрема, пропонують розділити іспит на 2 дні, повернути апеляцію та спростити формат запитань.
3: І от саме в цьому криється проблема. Необхідно зробити не просто запитання вужчими по формулюваннях, а простішими для сприйняття. Важливо дати людям відчуття ось цієї легкості, а плюс розбивка на 2 дні допоможе нам психологічно, щоб ставало легше. Звісно, варто проговорити і про повернення пробного НМТ від держави.
0: Сама ж вчителька свої 183 бали вже відпустила. Наступного року, каже експеримент, точно не повторюватиме. Вікторія Дмитренко, Володимир Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Далі розкажемо, як у столичному інституті серця МОЗ України врятували крихітне сердечко маленької полтавки Злати, яка народилася передчасно із вагою усього у 1 кілограм 300 грамів.
5: Критична вада її сердечка, вона змушувала працювати серце із надзвичайними навантаженнями, тож лік йшов буквально на години. Зараз дівчинка вже дихає самостійно.
4: Із її рятівниками спілкувалася Анастасія Терещук, і усі деталі унікальної операції зараз почуємо від неї.
6: Інститут серця. Саме тут провели надскладну операцію доньці Наталії Златі.
7: Раніше терміну я народила на 31-му тижні шляхом кесаревого розтину. Це було екстрено.
6: Після обстежень лікарі повідомили, що у дівчинки вроджена вада серця. Зволікати було не можна, тому родина терміново вирушила із Полтави до Києва.
7: У неї виявили ваду в аорті біля серця. В неї виявили мембрану, яка не давала серцю виштовхувати кров далі до органів.
6: У столиці на немовля вже чекала команда медиків, які миттєво взялися до роботи, адже час ішов буквально на години.
8: Після доставки дитини нам сюди, в наш інститут, через 3 години дитина була вже в операційній. Унікальність цієї операції полягає в тому, що дитина недоношена і дуже-дуже мало ваги має. І є певна хірургічна складність для цих операцій. Це ми оперуємо в спеціальній оптиці, і ми при таких операціях ми не маємо права на помилку.
6: Мама Злати відвідує доньку в реанімації по кілька разів на день. Кожна така зустріч для жінки неймовірно хвилююча.
9: На кого схожа Злата?
10: На тата. Схожа. Вона і носиком, ну і всім.
6: Зараз, каже пані Наталія, донечка вже значно активніша. Махає ручками, ніжками і навіть намагається посміхатися. Мама фіксує кожен такий момент на телефон, аби надіслати світлини найріднішим.
7: Чоловік військовий. Він захищає, в ЗСУ він знаходиться. Після операційний оцей же період пройде, то, звісно ж, приїде.
6: Нині Злата лежить у спеціальному боксі реанімації. Її стан поступово нормалізується.
8: Дитинка ця вже почала їсти в нас. Дитина почала набирати вагу і за 5 днів дитина вже набрала 130 грамів.
11: Вони постійно знаходяться в таких, скажімо, дуже-дуже теплих умовах. І бажано їх накривати, тому що дітки маленькі, недоношені, їм світло може бути більш таке, вони погано реагують на світло.
6: Попереду на Злату чекає тривала реабілітація, але найстрашніше вже позаду.
7: Дитинка після операційний період якби проходив без ускладнень, без особливостей. І в подальшому ми дитинку переводимо в інший спеціалізований заклад для виходжування і реабілітації.
6: Прогнози на майбутнє втішні.
8: Це на майбутнє абсолютно нормальна, здорова людина, нормальна україночка буде в нас.
6: Анастасія Терещук, Костянтин Царинок, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
5: Ну, а герой нашого наступного сюжету, він допомагав військовим на позиціях, був поранений та самотужки надав собі допомогу до приїзду медиків. Це коротко історія Олега з Сумщини.
4: Цьогоріч він став одним із 10 українців, відзначених МВС у межах акції «Діти – герої». Як склалося життя Олега після поранення? Дивіться.
12: Олег з кожним днем упевніше ступає на свою нову пластикову ногу. Хлопцю 17, він вчиться на будівельника, а тепер ще й вчиться заново ходити на протезі. Ногу втратив через дрон, який атакував по дорозі з навчання додому. Тоді ще разом з родиною жив у прикордонній громаді.
13: Я їхав з другом на мотоциклах, я їхав з навчання, з Тростянця, і в мене влучив півдрон. На місці відривало ногу, я казав сам собі до медичну допомогу. В книжках, в інтернеті це все показується, розказується, і я якось колись дивився і запам'яталось. Я наніс барсетки ремінь зняв і на ногу наніс замість турнікету, щоб затягнути, щоб кров не йшла, і потім чекав на допомогу.
12: Друг Олега поїхав у село на допомогу, покликав військових. Населений пункт дуже близько до кордону і швидка туди не їздить. Ногу Олегові медики так і не змогли врятувати. Далі були місяці реабілітації, і лише зараз хлопець повертається до навчання.
13: Планую довчитися на будівельника і потім поступити в військову якусь там академію. Кимся штурмовиком мене не вийде бігати, але доволі багато є видів війська, куди можна поступити з поранення.
12: Олег до поранення допомагав нашим бійцям, тому хотів би і надалі пов'язати своє життя з військом.
13: У мене знайомий пішов служити, і потім його поставили на позиції в нашому селі, і він попросив допомагати. Возив то передачки, продукти на позицію і все таке підряд, там ліки. Ну.
12: Родина виїхала зі свого рідного села на прикордоні і живе нині у тиловій громаді на Сумщині.
14: А получилося так, що у нас вже розстріляли там повністю. За один день не стало ні одного в селі чоловіка. Нема ні хати, нема людей, все порозбивали. Ми примусово виїхали сюди. Хата дуже стара, стінка валиться, у хаті щелі, там просто жесть.
12: Поки підшукують кращий будинок, живуть працюють тут, а наступний місяць проведуть у Львові. Там на Олега чекає ще один курс реабілітації, а згодом операція на оці. Далі ж хлопець хоче здійснити свою мрію – заробити на новий мотоцикл, адже його повністю згорів під час ворожого удару дрона. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: Тож такою ми побачили інформаційну картину дня, але життя триває.
9: Побачимось.

0: боровся за країну, яка шанує ветеранів.
1: Піхота має характер, увагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
2: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
3: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
4: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Не світле майбутнє, а безпросвітна стагнація. Це прогноз для російської економіки на найближчі 3 роки. Про це говорять МВФ, Всесвітній банк і навіть близький друг Путіна.
2: Кризис.
3: Криза триватиме щонайменше 3 роки. Найжорсткіша. Помножте кризу 1998 року на 3.
1: Так і кортить спитати. Ой, а що ж сталося? Кремлівці, як завжди, запхають язика у гузно, а от аналітики з МВФ вже все порахували. Врахували 3 фактори. Перший – кількість працездатного населення, а воно щороку в Оркостані мінус 500 000 робочих рук. Другий фактор – з РФ тікають мізки, а з ними і мільярди доларів, які вони заробляли та витрачали щороку. І третій фактор – інфляція. Вона на болотах вже давно зірвалася з ланцюга.
4: Огурці?
5: Огірки? Взагалі ж, дорогі стали. Я нещодавно туалетний папір бачив за 600 рублів. Туалетний папір, 12 рулонів.
6: 12 рулонів.
7: Ви ще не жили в умовах крайнього сіверу?
8: Ви ще не жили в умовах крайньої півночі. Бо мандаринки по 1500 за кілограм – це взагалі нормально.
1: На болотах свинину можна купити мінімум по 400 рублів за кілограм. Огірки – то вже справжній делікатес. Коштують від 400 рублів і аж до 1000. Але Центробанк, їхній російський, живе у паралельному світі. Щовечора замість новин росіянцям розповідають таку собі казочку про те, що інфляція – це ж манна небесна.
9: У кожного із нас...
10: У кожного з нас своя інфляція. А чому так виходить? Відповідь дуже проста. У кожного з нас свій споживчий кошик.
11: Інфляція. Інфляція полегшує життя тим, хто накопичив великі борги. Інфляція – це податок на бідних. Про це теж чомусь мовчать. Так, податок на бідних.
1: Здавалося б, СРСР давно канув у минуле. Кашпіровський воду на багатство через блакитний екран не заряджає, а путінський електорат так само вірить кожному фейку кремлівців.
12: Огірці ізначально, так розумію.
8: Огірки, наскільки я розумію, це не російська страва. А нам потрібно бути ближчими до своїх коренів. Від того, що людина їсть, залежить її духовний стан.
12: Його духовне содержання.
1: За даними Росстату, 39% свого духовного состояння, ну тобто доходів, лапті ноги витрачають на їжу. Це рекорд. Востаннє так було 18 років тому. Крім того, нині те, що на початку 2000-х коштувало долар, зараз здорожчало в 11 разів. Як то кажуть, здобули за 25 років путінської диктатури.
13: Я не можу собі купити ні...
11: Я не можу собі дозволити ні сиру, ні вершкового масла. Цінники захмарні. Ну все дуже дорого.
1: І ціни не впадуть. Тож купуйте фітолампи та вирощуйте вдома огірки. Саме так підбадьорили зубожіли населення у Держдумі. Ну добре, а що ж робити з оковитою? Скрепний соціальний якір в РФ став лідером інфляції від початку року. Майже 950 рублів за літр найдешевшої горілки. При цьому Путіну цей економічний колапс пояснює типу розумними словами. Бреше про якусь там структурну трансформацію економіки. Проте реальні причини куди прозаїчніші. Кремль намагається залатати діри у бюджеті, збільшуючи побори з населення.
14: Водка – це...
8: Горілка – це найпоширеніший дешевий продукт. Коли ви робите найдешевший продукт – найдорожчим. Вино в російських магазинах дешевше не за міцністю, звісно, а в принципі за пляшку. Ви тим самим підштовхуєте людей переходити на сурогат. Все в тінь. Люди просто продаються з-під прилавку, таксисти там і так далі. Стратегія зрозуміла. Збирати з усього, але проблема в тому, що надходження будуть скорочуватися. Це реально відхід у тінь всієї економіки.
1: Підвищення ПДВ. Нові збори, нові і нові податки. Все оце росіяни мають через війну проти України. Диктатор готовий витрачати лише на агресію та пропаганду, щоб виправдати вбивства. Тож видовища будуть. А от на умовний хліб для народу грошей немає. І це тільки початок року. Далі ще веселіше. Товариш Набіуліна ж навангувала.
15: Нас впереді...
11: На нас чекають дуже неспокійні часи.
1: впереді. Це не з наступного року. Ну, приміром, ПДВ на іноземні товари з маркетплейсів, яке хотіли збирати з кишень скрипоносців у 2027-му, російський Мінфін пропонує стягувати уже зараз.
2: Подурили дурника на 4 кулачки.
1: Надурити це діло Путін любить. Його, як слухати, то на болотах все добре. Чи й депутатки підгавкують, мовляв, на Росії інфляція нижча, ніж у Казахстані.
6: Що касається...
15: Щодо вбивства російської економіки, як свого часу казав відомий письмо, письменник, то чутки про мою смерть сильно перебільшені. Так, ось у цьому випадку те саме.
1: Насправді, тотальне зубожіння на Росії – це все прямий наслідок повномасштабного вторгнення.
16: Причина одна – війна.
17: Причина одна – війна. Війна, яка змушує продавати нафту та товари зі знижкою, закриває нормальні ринки та партнерства, забирає гроші з економіки і відправляє їх у степи, перетворює зростання цін, наприклад, на шоколадку в супермаркеті, на плату за чиїсь рішення в Кремлі. 4 роки кожен росіянин платить величезний податок на війну. І чим довше триває війна, тим вища ставка цього податку.
1: Але матрьошки вже давно зубожіли не лише матеріально, а й мізками. Диви, як випрошують у Владимира Владимировича дешевих яєць та курячих потрухів.
18: Хочу к вам обратиться.
19: Хочу звернутися до вас, щоб ви вплинули на ситуацію. У нас десяток яєць коштує від 180 до 220 рублів. Коли такі ціни були? Куряча грудка коштувала 165 рублів за кілограм, а сьогодні 350 крильця. Володимире Володимировичу, згляньтеся над пенсіонерами, нема до кого звернутися.
20: Нікому обратитися.
21: Зовсім
15: недавно розмовляв з міністром сільського господарства. Питав, як у нього з яйцями. Він каже, що у нього все гаразд. І я кажу, а ось у наших громадян є якісь проблеми. У нас невелике, але все-таки є підвищення доходів, рівня заробітної плати. Тощо, попит збільшився.
22: Спрос увеличився.
1: І попит, який начебто збільшився, і зубожіння електорату, і неконтрольовану інфляцію Москва ховає за фасадами воєнних заводів. У той самий час курс рубля вже мацеє дно фінансової прірви.
23: Ми не ждем нової волни інфляції.
19: Ми не очікуємо нової хвилі інфляції. Так, податкові зміни, як і очікувалося, призвели до зростання цін. Але це одноразовий сплеск. Коли ціни сильно зростають, це, зрозуміло, викликає у всіх відповідні почуття. Але візьмемо, до речі, ось картоплю. За останні 5 років були моменти, коли ціни на картоплю зростали на 90% на рік. Це значно вище за інфляцію.
23: Це существенно вище інфляції.
24: Давайте
17: відразу, так би мовити, розставимо крапки над «і». Адже ми розсудливі люди.
15: Зараз питання не в інфляції, а в тому, яку економіку ми будуємо. Подивіться на рівень банкрутств у сільському господарстві.
1: І за ці банкрутства подяка саме Лілі Путіну. Російський диктатор вигадав новий і збочений спосіб, як зібрати нове гарматне м'ясо. Зараз поясню детальніше. Отже, у Новосибірській, Пензенській, Омській областях та Алтайському краї почали масово забирати худобу у приватних фермерів та селян.
25: Ну що, ребята?
17: Ну що? Чому ви всі на мене витріщаєтеся? Дивіться! Готуйтеся до смерті! Ви хворі на невідому хворобу.
25: Незвісна болезнь.
1: Офіційний привід – начебто спалах ящуру. Ну, звісно, жодних аналізів, результатів експертиз фермерам ніхто не показує.
19: Нам все одно, що так смерть, що так смерть.
26: Ви нас зжигайте.
19: Палійте нас разом із коровами.
26: Ми виживаємо.
19: Ми виживаємо лише завдяки нашому господарству. Більше нічого.
1: За корів вони готові згоріти, вийти на протести, перекрити дороги. А коли той самий Путін відправляє їх на м'ясні штурми у сусідню країну, то протестів якось немає. Власний гаманець у росіянській системі цінностей все ще набагато вагоміший за людське життя. Цього року Кремль запланував набрати 409 тисяч контрактників. Добровільно, без мобілізації. А це не так легко на 5-й рік війни. Тож Кремль цинічно та систематично доводить холопів до зубожіння, щоб змусити їх воювати. А там, як за 200-ця, ну, може, і гробові якісь сім'ї виплатять. Саме тому і відбирають худобу в селян. Бо, приміром, той самий Алтай та Сибір – це дуже депресивні регіони, де фермерство чи не єдиний заробіток.
0: Газети пишуть про рекордну кількість банкрутів серед фізичних осіб. А знаєте, де немає банкрутів? На так званих спецопераціях. Там люди тільки багатіють, тож кожен сам коваль свого щастя.
1: Те ще алкопринцеса Путіна Валька Стакан не згадала, що когорту Кузнєцов свого часу можуть поповнити і власники малих бізнесів. Таких в РФ і третина у списках на закриття.
3: Ми
4: маємо сплачувати податок на прибуток і ПДВ, а це додаткові витрати. Ми розуміємо, що країна перебуває у складній ситуації. Було б набагато корисніше для держави, якби нам просто підвищили вартість нашого патенту. Дивимося в майбутнє без оптимізму. Що робити в такій ситуації?
6: Машенька, в честь кого ви назвали?
22: Машенька, на честь кого ви назвали пекарню? Таким лагідним словом, Машенька.
24: Старший Деньки.
6: Вкусні булочки.
22: Там готуєте смачні булочки?
24: Сподіваюся, що так.
6: Я просив би брати.
22: Я хотів би звернути вашу увагу на те, що зараз великі фінансові установи надають різноманітні послуги, як у банківській, так і в бухгалтерській сфері. Гадаю, вони допоможуть вам організувати роботу. Бажаю успіху вам і вашій Машенці. Надішліть щось смачненьке.
6: Вкусненько, хорошо?
1: Пиріжки Путіну передали, а Машеньку після скарги закрили.
0: Сидіть там
19: під столом і не цявкайте.
1: Торік на Росії офіційно зареєстрували на 25% менше фізосіб, ніж позаторік. А кількість бізнесів, які закрились, виявилась на 34% більшою, ніж тих, хто ризикнув відкрити справу. Бідкаються у Всеросійському товаристві підприємців. Та не скигліть так, каже путіністка Матвієнка. Бо своїх не бросаєм, матушка страна, як мінімум, не дозволить вам сумувати.
19: Негайно ухвалити закон про загальне щастя. Знаєте, я мрію, навіть пропонувала. Кажу, давайте створимо в Росії Міністерство щастя. Відомство, через яке проходитимуть усі рішення, усі закони, щоб перевірити, чи зробить цей новий закон людей щасливішими.
0: Більш щасливими.
1: Тож, все за планом. Російська економіка так званих побєд обернулася повною залежністю від волі Путіна. І вже давно, щоб втілити свої криваві амбіції, він обкрадає не лише державну скарбницю, але й кожного, без винятку, росіянця. На війну гроші є. Цьогоріч Кремль аж на 167 мільярдів доларів розщедрився. Рекордна сума для РФ з часів Совєтщини. На пропаганду гроші є. Майже 1,5 мільярда доларів. Торік апетити кремлівських ЗМІ були скромнішими на 200 мільйонів. А на дорогу до Калинівки у Калузькій області грошей немає. Якихось 2 мільйони доларів на сотню кілометрів, аби щебенем підсипати. Але місцевим кажуть, чекайте до літа.
26: Деньги люблять тишину.
22: Очі люблять тишу, спокій і стабільність.
1: От тільки про літо якого року ці казки калужанам не сказали. Оренбуржцям пощастило більше.
27: Дорога.
24: Чотирисмугова траса під Оренбургом. Цей проект заплановано на 2031 рік.
1: Усі оці типу неважливі витрати на дороги, освіту, медицину, ЖКГ треба урізати, сказав Кремль.
15: Грошей завжди і скрізь не вистачає. Питання у виборі пріоритетів. Команді чинного мера Москви вдається вибирати найголовніше.
28: Вдається вибирати найголовніше.
1: Звісно, вдається. Собянін, той, що вже 15 років як мер Москви, завжди береже бюджетні грошенята для самореклами.
22: 15? 190 мільйонів доларів на рік уряд Москви витрачає на саморекламу.
1: Перше за 11 років у московському бюджеті діра майже у 3,5 мільярди доларів, написав російський The Moscow Times. Це як спільний річний бюджет десь 3 регіонів. Що ж робить товариш Собянін з дефіцитом? Скорочує столичних чиновників.
29: У нас ніяких.
22: У нас немає жодних підстав, жодних, сидіти склавши руки. У світі не існує такого правила, що ти можеш спочивати на лаврах і залишатися на тому Олімпі. Ти злетиш звідти негайно, якщо не рухатимешся вперед.
1: Ну, звісно, де Олімп з Собяніним, а де московські багатоповерхівки, в яких провалюється підлога. Заплановані на ЖКГ майже 11 мільярдів доларів уріжуть на 10%. Бо товаришу Собяніну пріоритетніше дати 5 мільйонів доларів на різдвяні прикраси для міста. Щоб всі думали, що так зване СВО типу йде за планом, і на болотах не життя, а свято.
29: В наші дні...
4: У наш час це тим більш доцільно. Ми маємо перемагати на фронті. І в людей має бути гарний настрій.
1: За хороший настрій росіянців і товариш Медведєв переймався у 2016-му. Якраз на другий рік російсько-української війни.
3: Просто денег нет.
4: Просто зараз немає грошей. Ви тримайтесь тут. Усього найкращого. Гарного настрою.
3: Хорошого настроєння.
1: 2015-го Москва теж затягувала паски і прощалась з третиною чиновників. Тоді економіку косили фінансова криза і перша хвиля американських та європейських санкцій через агресію Росії проти України та невиконання Мінських угод. Нині ж росіянська економіка переживає найбільшу кризу за останні 20 років. Цьогоріч у січні бюджет отримав від нафтогазової галузі лише 5 мільярдів 100 мільйонів баксів. Це найнижчий показник за 6 останніх років. А нафтодолари – це ж ключове джерело фінансування ЄРФІ. І от халепа – «Газпром» та «Роснефть» очолюють рейтинг компаній з найбільшими боргами. Немає нафтогазових доходів, немає надходжень до бюджету. Немає надходжень, немає зарплат. І безробіття зростає шаленими темпами.
5: Зараз у російського чека.
22: Який варіант зараз є у росіянина? Звільнитися, стати безробітним. Другий варіант – скорочуватися, погоджуватися на 3-4 дні робочий тиждень з відповідним зниженням зарплати. Або долучитися до так званої каруселі відпусток, коли розігрують, кого сьогодні відправлять у відпустку на наступний місяць без збереження зарплати.
1: У Підмосков'ї звільнили 15% чиновників. І чим далі від МКАДу, тим сумніше та бідніше. Фінансова діра у регіональних бюджетах – більше 19 мільярдів зелених.
7: А там які проблеми?
4: Які проблеми? Не розумію. Ми виділили всі гроші. Де гроші, Антоне?
1: Як де? На війні? Інститут проблем міжнародної безпеки порахував, що на один день війни проти України ЄРФІ витрачає більш ніж півмільярда доларів. До прикладу, за оцей єдиний день можна було б закрити річну діру у бюджеті Ханты-Мансийського автономного округу чи Ямало-Ненецького. А якщо 2 місяці не воювати, то й дірки у бюджеті Москви не було б.
8: Урвали, ми мільярд...
19: Вкрали ж мільярди! Ви не знаєте?
4: Ні, не знаю. Зараз скажу, чому. Як вас звати?
19: Марія.
4: Сідайте, Марія.
19: Дякую, Вова.
5: Спасибо, Вова.
1: Коли у таксиста Путіна закінчуються гроші, він лізе до чужої кишені і каже своєму електорату, хочете, аби комунальних аварій на Росії стало вдвічі менше, а не як цьогоріч, чи щоб тарифи ЖКГ не підвищували, тоді сплатіть податок на ледарство. Він, типу, врятує бюджетні дірки.
9: Огромні розходи
19: на величезні витрати на непрацююче населення. Просто не хочуть працювати. Роботодавці по всій країні сплачують за працівника $570 до фонду медичного страхування. 700 тисяч непрацюючих у Москві. Вони можуть 2 місяці попрацювати, щоб сплатити цю страховку. Це істотно знизить навантаження на регіональні бюджети.
9: З регіональних бюджетів.
1: А ще можна зекономити на російських губернаторах. Від початку повномасштабного вторгнення Путіна в Україну російські регіони стабільно витрачають на охорону губернаторів майже по 1,5 мільйона доларів на рік. Формальне пояснення – ризики війни. А насправді типовий страх, бо 300 окупанти ж з фронту повертаються. Відтак рівень злочинності на болотах б'є всі рекорди. Але росіянським чинушам не до того. Головне в ерефії що? Війна і пропаганда. Так от, торік мер Краснодару витратив на свій самопіар $4 мільйони, а губернатор Кубані – 385 мільйонів. Остання сума спокійно могла б перекрити нинішню дюру у бюджеті Кубані. Там якихось $54 мільйони бракує. За кремлівськими мірками взагалі не гроші. Якихось 1080 шахедів. Тоді як торік лише у липні Росія запустила по Україні аж 6 тисяч ударних БПЛА.
10: Що, економіка вже рушиться?
22: Економіка руйнується. Але люди в Росії намагаються сказати, та ні, все нормально. Це типовий приклад жаби, яку варять повільно. І поки вона не померла, вона каже, та ні, нічого, тепло, ось ногою ще можу поворушити. Правда, одна не рухається, але друга ще рухається, значить все нормально. Ви всі брешете, і у нас в Україні все добре.
10: І у нас в країні хорошо.
12: В Германії он плохо.
19: У Німеччині он проблеми із водою і з паливом. Люди мерзнуть, економлять на всьому. У нас поки що, як то кажуть, на воді та електриці не економлять. Влітку спочатку можна на вулиці обмитися. У наших городах були літні душові. Взимку муніципальні лазні закрили. Хто де може, той там і миється.
2: Я можу, то там і миється.
1: Все супер на болотах. Просто у Білгороді немає світла і опалення.
3: Білгород, хватить нить.
7: Білгород, досить скиглити. Я дивлюся на ці скарги, світла немає, опалення немає. Ви взагалі усвідомлюєте, що йде велика справжня війна? А ви хочете в капцях біля телевізора сидіти? Скажу прямо, доведеться терпіти. Якщо треба буде, будемо всі без води й тепла сидіти. Затягнули паски, закрили роти, працюєте на фронт.
3: Будем на фронт.
1: Скиглити не можна, можна марширувати. Бажано з років 3. На це грошки є. Путінський Мінпросвіт швиденько вигадав пропагандистську програму для найменших. У росіянських школярів є так звані «розговори уважно», а у вихованців дитсадків це буде називатися «добрі ігри». Навіть найодіозніші пропагандисти дивуються таким нововведенням.
8: У рекомендаціях щодо книг для дітей віком від 5 до 7 років у рамках теми «Бабусі і дідусі» до списку рекомендованих книг включають книжку під назвою «Куди йдуть дідусі?». Хочеться трохи непристойно пожартувати. Дідусі іноді йдуть від бабусь до молодих дівчат.
11: От бабушек к молодухам.
1: Це якщо здоров'я не підведе, бо лікуватись ніде. В медичних бюджетах РФ вже урізали 1 мільярд 400 мільйонів доларів.
11: Ну що це у вас маленька?
8: Ну, тобто у вас маленька поліклініка. Ні, там можна встановити апарат УЗД, але ось повний комплекс сучасних цифрових послуг надати неможливо. Тому поліклініки закриваються, а натомість будуються нові сучасні поліклініки.
11: Сучасні поліклініки?
13: Їхати за 39 земель – це неправильно.
1: Вас в тому Кальчугіна всього 50 тисяч душ. Якось з подорожниками Зеленкою обійдетесь. Але у збоченій картині світу Путіна це все означає не тотальне зубожіння, а навпаки – процвітання.
14: Продвигаємося к орі...
15: Рухаємося до орієнтира, встановленого на 2030 рік. А саме знизити рівень бідності – менше 7%. А до 2036 року – менше 5%. Як на федеральному рівні, так і на регіональному.
1: Скільки тої голоти, Путіну не важливо. Головне – побільше податків стягнути для продовження війни. Ну і на свої диктаторські розкоші. На утримання голови Кремля потрібно більше 30 мільйонів доларів на місяць. А якщо помножити на 12, то якраз виходить річний бюджет Калмикії чи Єврейського автономного округу. Ну, принаймні їм стільки обіцяли. Якщо курс рубля не обвалиться. Тому не тисніть на центр прийняття рішень, бо тоді селяві.
19: Не можна ставити віз попереду коня. Спроби чинити тиск на Центральний банк фактично завдали б економіці ведмежої послуги.
1: За оцінками Федеральної розвідки Німеччини, дірка в бюджеті РФ і вже 89 мільярдів доларів замість 63 мільярдів, про які звітував болотяний Мінфін. А ще є дефіцити позабюджетних фондів у соцфонду, ну це колишній пенсійний, під 8 мільярдів доларів діра. У фонду обов'язкового медичного страхування 1,5 мільярда дірка. За офіційними даними, за межею бідності скніє кожен сьомий росіянин. І за підсумками 2025 року безнадійні борги росіян сягнули 30 мільярдів доларів. Але гроші і достаток, тож на болотах не головне. 25 років поспіль диктатор Путін запевняє своє зубожіле населення.
14: Давайте
15: не забувати, що життя є кінцевим. Накопичення багатства, як правило, не залишається в родині. Тому просто сидіти на золоті і накопичувати його, невідомо для чого. Безглуздо.
1: Безсмисленно. Сказав той, чиї статки оцінюють у трильйон доларів. І все це нечесно зароблене, а вкрадене у Росії та росіянців. Тож поки мільйони матрьошок рахують копійки до зарплати, у Кремлі рахують зовсім інші цифри. І чхати Путіну на те, що регіони ні великої та ні могучої стрімко занурюються у бідність. Бо це ж стабільність по-російськи. Коли народ стрімко зубожіє, а яхти Путіна та його шобли не дешевшають. Палаци не зменшуються, а криваві апетити тільки ростуть. Російсько-українська війна розплодила на болотах цілу нову індустрію. Це так звана військова езотерика. Болотяні маркетплейси буквально завалені усілякими тип магічним непотребом. Глибінаріям напарюють різноманітні іграшки, амулети та камені.
0: Всім привіт.
6: Всім привіт. Мене звати Лера. І я в'яжу талісмани для наших захисників.
1: Так звані кишенькові талісмани – це такі собі іграшки-брілоки. І нині це хід продажів серед так званих оберегів, які типу захищають бойових лаптів. Опис таких товарів обов'язково присмачений порцією окультизму.
19: Зв'язаний вручну талісман для військових – символ захисту та удачі. Талісмани, що оберігають від негараздів і дарують тепло рідних країв.
1: Чули? Негаразди! Серйозно, це ж скільки треба було зробити помилок у словосполученні «м'ясний штурм». Чи, може, негаразди у збоченій картині світу московитів – це прийти в чужу країну зі зброєю в руках?
6: Іграшки-талісмани для бійців так званої СВО. Це не просто милі дрібнички, а символи підтримки та надії.
1: Так у чому підтримують? Та для чого дарують надію матрьошки з глибинок своїм бойовим лаптям? Ну, виходить, що заохочують на вчинення воєнних злочинів і захоплення території чужої країни? У ТВ для цього навіть цілу шаманську спільноту організували. Так, на болотах і така є.
19: Найголовніше, ми передаємо ось ці обереги, які шамани виготовили для наших хлопців. Ці обереги непрості. Вони символізують захист такої сили шаманів, яка прив'язує їх до рідної землі.
1: По-перше, навіщо було їхати з тієї землі, щоб потім до неї прив'язуватися? Та ти ваш за 3000 кілометрів від нашого кордону. От і сиділи б у своєму болоті. А по-друге, замість оберегів для окупантів, краще б ті болотяні чаклуни вищий рівень життя і нижчий рівень злочинності у самій ТВ нашаманили. Ну бо на Росії ТВ регулярно визнають найгіршим регіоном для життя. А оце суперкомбо з шовіністичних байок та відвертої брехні зригнули матрьошки, коли кліпали так звані обереги у болотяному селі Харді.
19: Росіяни від усього світу відрізняються тим, що своїх ніколи не кидають. І коли людина йде захищати свою батьківщину, ми завжди чекаємо і знаємо, що вони повернуться. Для цього ми робимо обереги.
16: Наші обереги.
1: Але мілітаризовані шматки плюшу та інший непотріб – це дитячі забавки порівняно з відверто язичницькими артефактами. Адже болотяні маркетплейси масово продають так звані програмні свічки. Вони, типу, гарантують магічний захист для окупантів.
19: Програмна свічка – захист солдата. Захистить щитом від бід вашого героя, відкриє перед ним чистий шлях.
1: Єдиний чистий шлях для портянки – це забратися з української землі назад на болота, а не штампувати усілякий там мракобісний непотріб. Але ця логіка і розсудливість у матрьошок давно відмерли через непотрібність. А тому ось ще один мракобісний товар – так званий щит оберіг для бойових лаптів. Цей атрибут воєнної езотерики називають, типу, потужним енергетичним інструментом. Щоб, типу, посилити внутрішню енергію і так званий енергетичний щит, болетяні інфошахраї радять російським окупантам розмовляти з тією кривавою булавкою щодня.
19: Не зробила фотооберега, оскільки відразу віддала чоловікові перед автобусом на так звану СВО. Дуже вірю в допомогу оберега щита для мого любого брата. Рекомендую всім, хто перебуває на так званій СВО. Це реальний захист. Не знаю, як насправді брала коханому. Він на так званий СВО поїхав. Сподіваюся, буде оберігати його, і він повернеться живим.
1: Найкраща гарантія не сконати на так званій СВО – це не пх.
19: Брата, рекомендую всім, хто перебуває на так званій СВО. Це реальний захист. Не знаю, як насправді брала коханому. Він на так званий СВО поїхав. Сподіваюся, буде оберігати його, і він повернеться живим.
1: Найкраща гарантія не сконати на так званій СВО – це не пхатися в чужу країну зі зброєю. Але головотяпи глибінарії вірять у всіляку окультну дичину. Тому й покладаються на амулети, а не на здоровий глузд. Ось вам ще один їхній так званий оберіг – талісман типу з Тибету. Зміїне око.
19: Якби ви могли подарувати своїй коханій людині не просто прикрасу, а потужний амулет, талісман, який буде захищати і приносити удачу навіть на так званій СВО.
1: Якщо увесь попередній окультний дріб'язок коштує по кілька доларів, то за так зване зміїне око доведеться викласти приблизно сотню баксів. А єдиний, хто отримає користь від цього брязкальця, це продавець-шарлатан. За такий собі амулет на Росії видають ще й ікла якогось хижака. Спочатку може здатися, що отримати цю брязкітку можна задарма, але якщо вчитатися в опис цього псевдомагічного ікла, то все стає зрозуміло.
19: Робимо рунічний та енергетичний захист для воїнів, що перебувають на так званій СВО. Ціна – $250.
1: Тобто ці гроші і зроблять зі звичайного ікла так званий оберіг. А що про усілякі язичницькі обереги та магічні талісмани думають РПЦшні попи? Ну, бо по ідеї православ'я не мало б визнавати усілякі магічні предмети. Але тільки не кирилівські посіпаки, адже вони усіма руками за це мракобісся. Ба більше, РПЦшні попи навіть освячують такі псевдообереги у церквах. І не просто освячують, а можна сказати, що відкривають нову релігію. Ну, бо кроплять не якісь там ікони або хрестики. Водою окропили так звані печаті чистоти, а цей атрибут вже не з Біблії. Він з іноземної західної настільної гри «Вархаммер». І сталося це в головному храмі Болотяних Збройних Сил. І тут підгоріло навіть у виробників оцих так званих печатей.
19: Не печать із Вархаммер, як пишуть усілякі божевільні, які Біблію, мабуть, у руках ніколи не тримали.
1: Тим часом московський патріархат нічого спростовувати не став. Там просто видали, що в освяченні печаті нібито нічого поганого немає, як і богохульства. Самі вигадали, самі нав'язали, самі узаконили. В найкращих традиціях тоталітаризму.
0: До того, що трапилось, ставлюся достатньо спокійно. Ніяких порушень тут немає. Не бачу ніяких можливостей для тих, хто освятив, організувати якісь неприємні наслідки. І православну молитву можна, наприклад, арабською написати. Єдине, не усім сподобається змішування фантастики та реальності.
1: Болотяне православ'я вже давно мутувало в таку собі релігію воєнних дій. До речі, до тієї деградації навіть бункерний доклався. До прикладу, торік ФСБ в Ацюрясі Кирил освятив натільні хрести та ікони для окупантів. І хрестики ці непрості, бо на деяких ланцюжках надряпали ініціали міжнародного злочинця Путіна. До речі, такий оберіг він сам, власне, і придумав.
15: Дуже красиво.
0: Дуже красиво.
1: Тим часом єдиний справжній оберіг, який дійсно міг би врятувати російських окупантів від ліквідації – це припинення війни. Але за це чомусь не просять ані інфошахраї, ані шамани, ані РПЦшні попи. Бо коли кирилівські посіпаки благословляють артефакти з настолок, шамани нашіптують на брязкальця, а маркетплейси продають фейковий захист від біт – це вже не країна, це секта поклоніння Путіну з окультним підтекстом.
17: Служить на благо...
18: Служити на благо батьківщини!
20: Клянусь!
18: Із дитинства в кадетство урочисто клянуться шестирічні прикордонники. Вперше в дитячому садку 92 хлопців починають готувати до військової кар'єри.
1: Ні кубиків, ні пластиліну, ні дитячих віршів чи пісень. Одразу в строєву шеренгу. Ось він, педагогічний прорив по-путінськи. Де воювати вчать раніше, ніж рахувати до 10.
21: Чому ти вирішив стати кадетом?
18: Чому ти вирішив стати кадетом?
15: Щоб захищати батьківщину.
1: Отака вона, болотяна стабільність. Коли системі важливо не освіти дітей, а щоб вони одразу знали, які порядки в казармах.
18: Ази маскування, виправка, вранці строєм на винос прапора.

0: Укупі це все ази мілітарного зомбування. Ну, бо ніякого дитинства, окрім військового, на Росії для нових поколінь не бачать. Саме тому камуфляжний балаган на болотах все частіше починається не з шкільної парти, а з дитсадівської пісочниці.
1: Основний уклон
2: на... Основний ухил на патріотичне виховання. Кожен день діти співають гімн, розучують військові пісні і рівняються на старших кадетів.
0: Ось цей їхній ура-патріотизм – це ж типу така чарівна обгортка, за якою ховається справжня мета кремлівського режиму. Перетворити малих матрьошок на зазомбованих солдатів.
3: Ти знаєш, що таке?
2: Знаєш, що таке патріотизм? Так. А що це? Добре поводитися, слухатися вихователів, дорослих. І все це в ім'я батьківщини, так? Так, так, молодчинка.
0: А головне додати забула. Адже ура-патріот – це той, чиє життя стає витратним матеріалом через імперські фантазії одного бункерного стратега та його шобли. Саме тому під виглядом цього самого так званого патріотичного виховання на малих росіянців ледь не з пелюшок вдягають форму, вчать їх складати присягу і чеканити крок. Тобто усі гуртом впевнено чимчикують з іграшковими автоматами у бік вже справжніх військових казарм.
2: Своїми руками вони творять невимовні чудеса, будують макети з відходів, плетуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки. Звичайно, діти розвиваються більш продуктивно.
4: З'явилася особа осанка.
2: З'явилася особлива постава, осанка. Нам це дуже подобається. У дитини з'явилася особлива серйозність.
0: А разом із нею відповідно і бажання вже змалечку жити за воєнним статутом.
2: Російської Федерації, вступаю до лав юних кадетів. Урочисто клянусь служити на благо батьківщини.
5: Клянусь!
0: А це вже Білгородщина. Кадетську присягу тут нещодавно склали матрьошки у підготовчій групі дитсадка «Колобок». Як то кажуть, докотились. Ну, це коли від бабусі та дідуся «Колобок» наче і втік, а от від тотальної мілітаризації по-путінськи – дзузьки.
6: Служити Росії, судилося тобі мені. Служити Росії, немовижній країні.
0: Якщо ви думаєте, що це вже було дно, то ви ой як помиляєтеся, бо далі сталося щось із серії «Добий мене танцем». Ну, а точніше кадилом. Ну, бо яка посвята ж без освячення? Тож не до педагоги дитсадка «Колобок» покликали на цю мілітарну вакханалію московицького попа. До речі, запросити РПЦшних рясоносців – це не оригінальна ідея одного скаженого педколективу, бо у Сиктивкарі в гості до дошкільня також покликали попа. Так само, щоб відкрити перші кадетські групи, тільки вже з поліцейським нахилом.

0: Росії.
1: Але перш ніж типу служити Росії, треба ж навчитися махати кулаками. А тому сучасний росіянський дитсадок на болотах – це не про основи малювання чи лічби. Це про ази рукопашного бою. Саме цьому вчать малих кадетів 11-го дитсадку у Курську. А це мілітарний шабаш у кадетському класі сиктивкарського дитсадка «Теремок». Працюють з дітьми тут не вихователі, а професійні інструктори з військово-тактичної підготовки.
2: У кадетській групі «Веселка» відбулася дуже пізнавальна зустріч із цікавою людиною. У дітей засяяли очі, коли вони побачили, як статний дядечко у формі діставав зброю. Всім хотілося помацати, спробувати, чим вони і займалися у групі.
1: А щоб мілітарна скрепа якомога швидше зацементувалася у неокріплих мізках малих матрьошок, їм влаштували смугу перепон і вогневу підготовку. Апофігеєм усього цього мілітарного шапіто стала команда «Спалах справа». Діти лягли лицем у підлогу, накривши голову руками.
3: Загін! Ставай!
1: А ось це шикуватися замість розвиватися вчаться дитсадківці у Нижньому Новгороді. Кадетську групу тут відкрила Росгвардія.
3: Браві солдати з піснею ідуть, а хлопчаки слідом радісно біжать.
1: Так само бігають і до всього складають присягу і шестирічні вихованці Росгвардії у Саранську.
2: Гімн Росії – найважливіший і найвідповідальніший момент церемонії – безпосередньо саме прийняття присяги. Юні кадети, які вступили до лав кадетського братства, поклялися бути вірними батьківщині.
1: Мілітаризувати вихованців у російських дитсадках почали ще з 2014 року. Ну, тобто від початку анексії Криму і окупації частини наших східних областей. А вже з початком Великої війни цей процес остаточно став на конвеєр.
4: Отряд, рівня!
2: Загін, рівно, струнко, по порядку, розрахуйся!
5: Перший!
6: Другий!
2: Третій!
5: Четвертий!
6: П'ятий!
1: За останні 4 роки в болотяних дитсадках наплодили близько сотні так званих кадетських груп. Їх відкрили у 60 населених пунктах на болотах. Ось як це одіозне освітнє ноу-хау вихваляє директорка такого дитсадка.
7: Дітське воспитання
8: Кадетське виховання передбачає новий підхід у вихованні дітей у патріотичному напрямку. Це активний громадянин своєї країни і справжній патріот свого рідного краю. Діти пізнають, що таке честь і гідність, розвивають самодисципліну і, безумовно, любов до своєї батьківщини.
1: Ну, тобто мовою здорової людини йдеться про філіали підготовчих полігонів для найменших.
4: Направо!
3: Направо! Раз, два! Наліво! Раз, два!
1: І скоро так маршируватимуть малі матрьошки в усіх регіонах безкрайньої Ерефії. Бо вже цього року Держдума планує ухвалити спеціальний закон про кадетську освіту для школярів та дошколят. Ну, щоб там, як в армії, були і форма, і харчі, і забезпечення.
4: Хочеться,
3: хочеться хлопчикам в армії служити, хочеться хлопчикам подвиг здійснити.
1: Наразі ж російські дитсадки активно співпрацюють зі шкільними кадетськими класами, вишами та військовими кафедрами, і навіть з військовими частинами.
7: Ребятам в этом детском
2: садку. Дітям у цьому дитячому садку по-справжньому подобається бути кадетами, і вони пишаються своїм званням. Я вважаю, що ті навички та дисципліна, набуті тут, на 100% стануть їм у нагоді в житті.
1: Та не у житті, а суто у штабах та окопах знадобляться матрьошкам ці знання. Ось вам реальний результат такої тотальної пропаганди.
9: Ким ви хочете стати, коли виростете?
2: Ким ви хочете стати, коли виростете?
10: Я спецпризначенцем.
2: А ти?
10: Поліцейським.
2: А ти?
10: Військовим лікарем.
11: Ким ви хочете стати?
2: Ким ви хочете стати, коли виростете?
10: Поліцейським. Водієм.
2: Водієм чого? Танка?
10: Ні, водієм вантажівки.
12: Ні. Водителем грузовика.
1: Так. Тут трохи не допрацювали. Поки ще не всі дошкільнята тотально виправдовують мілітарні надії, які на них покладає режим. Але нічого, за рік-два Ерефія остаточно вкраде у своїх малих громадян дитинство. А дорослі рапсіяни, вочевидь, тільки тішитимуться від того, що їхні діти стають бойовими одиницями у мініатюрі. Щоб у майбутньому перетворитися з кадетів на пакети. Після загибелі верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та членів його уряду через ракетні удари США та Ізраїлю 28 лютого Путін сів на свій черговий політичний шпагат. Ну, це коли і з Трампом не хочеться сваритись, і кинути відкрито Іран. Типу ж партнер, з яким багаторічні енергетично-військові інтереси.
0: Давайте називати речі своїми іменами.
8: Давайте називати речі своїми іменами. Вашингтон і Тель-Авів? Я дозволю собі такий неміжнародно-правовий вислів. Роблять свавілля щодо Ірану та розростання цієї кризи, на жаль, все в більших масштабах. Ми з великою тривогою спостерігаємо за тим, про що попереджали.
1: Іран дав Москві тисячі шахедів, поділився технологією виробництва дронів, яке розгорнули у російському Татарстані, і навіть 2 роки тому приєднався до БРІКС. Логічно, що за такого союзника Кремль теж міг би заступитися, і не словом, а ділом. Але Путін, як справжній вік-стронгмен, тобто слабкий силач, вичавив із себе тільки цидулку про співчуття. Та й то аж через добу після загибелі диктатора Хаменеї, який правив 37 років, між іншим.
5: Прийміть глибокі співчуття через вбивство, скоєне з цинічним порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права. В нашій країні аятолу Хаменеї будуть пам'ятати як видатного державного діяча, який зробив великий внесок у розвиток російсько-іранських відносин і стратегічного партнерства.
1: Чому ж бункерний не кинувся на захист свого нібито друга? Бо відверто підтримати Іран означало б стати на бік ворогів Трампа і, як мінімум, нарватися на грандіозні санкції. Крім того, за версією аналітиків з видання «Політику» і Інститут вивчення війни, удари США по Ірану посилили параною кремлівського диктатора щодо власного політичного довголіття, а воно залежить від результатів російсько-української війни.
8: Шаблонні відповіді Росії підкреслюють її мінімальну можливість підтримувати Іран та асиметрію російсько-іранських відносин. Кремль, ймовірно, залишатиметься обмеженим власними військовими діями в Україні та бажанням домогтися поступок від США, не жертвуючи своїми цілями в Україні.
1: 9 місяців тому, коли США та Ізраїль спільно завдали авіаударів по Ірану, тоді у Путіна питали, як він відреагує, якщо верховний лідер Ірану загине.
5: Я навіть обговорювати таку можливість не бажаю. Не хочу.
6: Але

0: російську систему розпізнавання облич, отримав її через мережу підсанкційних компаній. У системі стеження є фільтр емоцій. Заодно і постпреда Росії в ООН Нібензю можна було б вивірити.
1: Військова операція США та Ізраїлю стала справжньою зрадою дипломатії. Вжиті Вашингтоном та Західним Єрусалимом дії є не що інше, як черговий неспровокований акт збройної агресії проти суверенної та незалежної держави-члена ООН з порушенням статуту організації та основних принципів міжнародного права. Вони неприховано спрямовані на подальше втручання у внутрішні справи Ірану та знищення незручної заходу держави.
0: Все, як любить російський диктатор, жертвувати партнером заради власної вигоди і загравання із США. Торік Тегеран та Москва уклали 20-річний договір про стратегічне партнерство, аби, зокрема, і співпрацювати проти спільних військових загроз.
2: Та війна, яка йде, це не наша війна. Ми повинні робити те, що відповідає нашим інтересам. Для себе забезпечувати вигоду там, де можливо, якби це цинічно не звучало.
0: Коротко і ясно. А раптом до дипломатії дійде, то і тут у РФ є заготовлена шпаргалка.
3: Ми,
2: як Російська Федерація, в принципі, не прихильники методів, які підривають міжнародні, економічні та інші відносини. Це просто не наш метод. Ми ніколи до таких речей не вдаємось.
0: Кремль таємно переправляв до Ірану мільярди доларів, аби підтримати режим. Видання The Telegraph з'ясувало, що Москва переслала Тегерану близько 2,5 мільярдів баксів. І це лише за кілька днів після того, як Трамп під час свого першого терміну ввів санкції проти Тегерана. Дуже тепер пропагандисти-путіністи переймаються, що ж буде з цими так званими інвестиціями, якщо режим в Ірані впаде.
4: План А був.
2: У американців був план, що все завалиться. Це за 3-4 дні. Ніхто не поспішає списувати Іран з гри.
0: Звісно, у іранського ж партнера Путіна є нафта, на якій Кремль завжди хоче заробити, поки партнери у Тегерані розбиратимуть свій клопіт.
5: У короткостроковій перспективі ми можемо сильно поповнити бюджет за рахунок того, що ціна на нафту зростає.
2: Заробимо, що було б дуже і дуже корисно, і можна отримати приріст економіки великий.
0: В Ірані попередили, підпалять будь-яке судно, яке спробує пройти Ормузьку протоку. Цей маршрут, для тих, хто не знав, з'єднує найбільших у світі виробників нафти у Перській затоці. Саудівську Аравію, Іран, Ірак, Об'єднані Арабські Емірати, з Зуманською затокою та Аравійським морем. Після ударів Ірану, які зачепили цивільну інфраструктуру, нафта, газ, дорогоцінні метали злетіли у ціні. У разі зупинки руху через протоку виробники на Близькому Сході забезпечать ринки нафтою, ну, максимум на 25 днів.
6: Ми знищимо їхню здатність спонсорувати тероризм. Ми знищимо їхні заводи та знищимо їхній флот. Ці цілі будуть досягнуті. Ми на шляху до їх досягнення. Це буде нелегко. Доведеться заплатити ціну, але це набагато нижча ціна, ніж мати Іран озброєний ядерною зброєю.
0: Попередня операція США, яка називалась «Північний молот», знищила основні ядерні об'єкти Ірану. Але режим хотів все відновити і відмовився йти на поступки. Операцію «Епічна лють», так її назвали в США, а в Ізраїлі РФ «Лева», хочуть знищити весь іранський ракетний арсенал. І зробити так, аби Іран ніколи не мав ядерки. Про це говорили і речниця Білого Дому пані Левіт, і держсекретар Марко Рубіо. Але от путінський кінь Лавров завжди вважав режим в Ірані дуже миролюбним і вдавав, що про ядерну зброю Хаменеї і думати забув.
2: Причина цього агресивного нападу на Іран – переконаність, що Іран робить ядерну бомбу. Хоча в червні Штати після 12-денної війни заявили, що всі компоненти, всі роботи зі створення бомби знищені. Я вам гарантую, що в Ірані з'являться сили, які зроблять те, чого хочуть уникнути Штати.
0: Загибель іранського союзника Хаменеї – це ще й знак для Путіна, що Штати можуть діяти жорстко.
2: Я прибрав його раніше, ніж він мене. Вони намагалися двічі мене прибрати. У мене є 3 дуже хороші кандидати на роль нового верховного лідера Ірану. Ми розбиваємо їх ущент. Велика хвиля настане незабаром.
0: Ну, а Лілі Путін, вочевидь, чекає цієї великої хвилі і мовчить.

0: Російські недодипломати ж намагаються виставити Кремль таким собі фейковим посередником та миротворцем. Рапортують, що Лілі Путін он день і ніч не спав, висів на телефоні. Встиг начебто подзвонити і наслідному принцу Саудівської Аравії Мохамеду, і королю Бахрейну, і еміру Катару та президенту ОАЕ. Усім божився, що допоможе повернути стабільність. Але ця дипломатія – ну, це лише чергова спроба і рибку з'їсти, і кісточкою не вдавитися. Дуже вже не хочу втратити контакти з арабськими монархіями. Москва ж не вперше таке провертає. Це ж вже було у 2025-му, у 2022-му і у 2020-му.
1: Це вже хамілі просто.
2: Здичавіли просто. Не соромляться нічого. Взяли. Сулеймані вбили. Іранського генерала. Можна як завгодно ставитись до Сулеймані, як завгодно. Але це офіційна особа іншої держави. Вбили на території третьої країни і сказали, так, ми вбили. Що це таке взагалі? Де ми живемо?
1: Що таке взагалі? Ми де живемо?
0: Трохи більше як за рік Москва зрадила трьох своїх типу найліпших друзів – Башара Асада, Ніколаса Мадуро та Алі Хаменеї.
2: Треба зрозуміти, що таке дружба. Понятійний апарат має бути відпрацьований. На перший погляд, справжня дружба – це повна безкорисливість. І треба визнати, що в моєму становищі, коли людина знаходиться, то це велика спокуса для тих, хто зі мною спілкується, до цього доторкнутися. Треба визнати, що люди, яких я вважаю своїми друзями, а такі є, вони поводяться дуже гідно.
0: Мадуро підтримав Путіна у 2022-му, коли Москва визнавала так звані ДНР та ЛНР. Ще раніше в ООН Венесуела голосувала проти резолюції на підтримку територіальної цілісності України. Путін, як типу щедрий друг, з вдячністю відправляв Мадуро то зенітно-ракетні комплекси С-300, то винищувачі Су-30, то тисячі тонн боєприпасів. А у 2018-му, після того, як США не визнали результатів виборів, оголошених урядом Мадуро, Путін кинув Каракасу ще одну кістку підтримки. Віддав два стратегічні бомбардувальники Ту-160.
2: Мені щойно подзвонив Путін. Ми спілкувались 20 хвилин. Путін, як і завжди, з Венесуелою. Він сказав про повну підтримку російським керівництвом нашої легітимної влади. Повну підтримку миру та цілісності Венесуели. Я Путіну сказав, у нас залізні нерви.
0: А рік тому уряд Мадуро пожалівся на так звану військову агресію з боку штатів. І врешті, за даними The Washington Post, венесуельський диктатор звернувся до російського по допомогу. Написав у Кремль листа. Просив про підтримку з ремонтом радарів, військових літаків і дати йому ракет. Цілком логічно, бо у травні Каракас та Москва уклали ж пакт про стратегічне партнерство. Це ж ого-го. Але Путін спромігся аж на дуже типу помічну телефонну розмову. А на ділі нічого не дав.
3: Володимир Путін висловив солідарність із венесуельським народом і підтвердив підтримку курсу уряду Ніколаса Мадуро, спрямованого на захист національних інтересів та суверенітету в умовах зовнішнього тиску, що зростає.
0: Це було у грудні, торік. А у січні цьогоріч США завдали ударів по Венесуелі, висунули Мадуро низку обвинувачень, зокрема у наркотероризмі, і затримали його з дружиною. У Кремлі ж просто спостерігали і для годиця трошки бідкалися.
3: Ви знаєте, згідно із загально визнаною нормою міжнародного права і принципа суверенної рівності держав, Ніколас Мадуро, як глава держави, має абсолютний імунітет від юрисдикції США. Факт його викрадення та утримання під вартою – грубе порушення міжнародно-правових зобов'язань США. Він був захоплений і викрадений. Тому міркувати я пропоную в правовому руслі, а не в руслі ворожіння навіть не на кавовій гущі.
0: Якби Мадуро, начебто ключовий партнер Путіна у Латинській Америці, до арешту емігрував до Росії, а західні видання писали, що була така неофіційна пропозиція від Штатів, то став би третім іноземним диктатором за десятиліття, якого прихистив Путін. У 2014-му до РФ ж втік Віктор Янукович, а наприкінці 2024-го, після падіння Дамаска, до Москви переїхав і Башар Асад. Ще один типу військово-політичний партнер Путіна, за якого він обіцяв заступатися у разі чого. Он як заступився. Пустив доживати.
2: Сирія дружня для нас країна. Ми готові внести свій вклад не лише в ході бойових дій в боротьбі з тероризмом, а й в ході політичного процесу.
0: За цей жест доброти Асад віддав путінській армії взамін морську та військово-повітряну бази на території Сирії в Меймімі та у Тартусі. А крім того, Сирія Асада разом з Росією голосували проти всіх резолюцій в ООН на підтримку України.
2: Ми сподіваємось, що Росії вдасться зробити те, про що вона каже від початку кризи. Що вона не дозволить іноземне втручання в будь-які політичні справи в Сирії, а лише дозволить отримувати підтримку ззовні.
0: Але сталося не як гадалось. Путін за класичну стабільність по-росіянськи. Після заворушень повстанців у Сирії у листопаді 2024-го Асад поїхав терміново на болота просити про військову підтримку. Недоцар Путін його прийняв через 2 дні і 3 перенесених зустрічі. Вони поговорили годину. Асад полетів додому. Путін набрав води у рота. Чим закінчилася історія, всі добре пам'ятають. Після того, як сирійського диктатора усунули і він втратив усе, то вже ж поїхав до Москви.
2: Кремлю геть не обов'язково виступати з офіційною заявою про надання Асаду притулку в Росії. Зрозуміло, що подібне рішення без очільника Кремля ухвалюватися не можуть. Це його рішення.
0: Башар Аль-Асад нині уникає публічності і просто займається хобі.
2: Усі ті, хто страждають від агресії Штатів та Ізраїлю, є нашими стратегічними партнерами.
0: Язиком молоти – це не мішки носити. Москва у сухому залишку завжди зраджує тих, хто розраховує на її підтримку.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Ми ті, хто проламував ворога на запорізькому контрнаступі. Ми ті, хто вивісив український стяг над визволеним Роботиним. Ми та 47-ма бригада Магора, яка останньою виходила з Авдіївки. Магора, яка тримала оборону Покровська і на Курщині нищила ворога американською технікою. Наш шеврон – це воля степу з братані з драконом, символом військового зухвальства і удачі. Воюємо з розумом, мислимо стратегічно. Семпер Аудентис. Готові до бою, відважні завжди.
6: 47-ма окрема механізована бригада «Магура».
7: Встигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
8: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримуєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримуєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
9: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: В ефірі новини розповідаємо про все найважливіше на 7 ранку у студії Марина Кухар. Двоє людей постраждали внаслідок атаки на Київ. Так сусіди привітали нас із Днем Конституції, який сьогодні святкуємо. Балістику по українській столиці росіяни запустили близько 2-ї години ночі. За даними міської військової адміністрації, після ворожого удару у Дарницькому районі спалахнули пожежі за кількома адресами, зокрема і біля житлового будинку. Горіла також СТО і нежитлове приміщення. І протягом усієї ночі ворог бив по Харкову спочатку дронами, а потім ракетами. Було влучання в Основ'янському районі міста, повідомили в обласній військовій адміністрації. Інформація про постраждалих не надходила. Під російським обстрілом вночі був і Чугуїв. І дрони атакували Краснодарський край Росії. Під ударом місто Слов'янськ на Кубані. В місцевих пабліках публікують відео із масштабною пожежею на місцевому НПЗ. Атаку підтвердили в оперативному штабі Краснодарського краю. Там заявляють, що займання сталося нібито через падіння уламків збитого дрона. Окрім того, фрагменти БПЛА пошкодили лінію електропередач. Слов'янський НПЗ – один із найбільших у Росії. Там, окрім бензина, виробляють мазут для потреб російської армії. Їхнє завдання – виявити ворожу піхоту та техніку, скоригувати вогонь, а також забезпечити передній край боєкомплектом і харчами. Аеророзвідники бригади «Едельвейс» розповіли про реалії своєї служби, заміновані маршрути, дронові атаки – як нищити окупантів і водночас зберігати життя побратимів, допомагають сучасні технології. Давайте подивимось.
5: Вони знаходять ворога раніше, ніж той здогадається, що вже став ціллю.
6: Саме цікавіше, що виявляв, це виявляв підписки позиції пілотів. Це мені подобалося. Оце, коли тебе спалили, тебе, ну, все в тебе летить, каби, стволка, опівішки.
7: Оце нормально.
6: І тут ти знаходиш, ага, от він є, давай передали там черговому. І туди в наші так само, як всеплять, сидиш такий довольний, типу, ну, каву там з сигареткою собі п'єш, думаєш, ну от вам, натить.
5: Так працюють аеророзвідники самохідного артилерійського дивізіону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Цілодобово вони вишукують ворога.
8: Як правило, виявляємо постійно. Ну, нагло, дуже лізуть.
9: Ворог не припиняє спроб штурмувати наші позиції, старається інфільтруватися в ряди між нашою піхотою, просочитись вглиб. Ну і нести враження. В основному це закидують там вибухівку у бліндажів, укриття. Наше завдання – не дати їм цю інфільтрацію провести.
6: Дивимося за нашими піхотинцями, щоб їм, там, так як розказував, темку не закинули, ще щось. Ну, стараємося берегти.
7: Черговий, бачу під...
8: Ну, такого серед поля йдуть собі полем. Нема, щоб по межі зеленку, де сховалися. Просто йдуть полем. Я не розумію, вони точно зомбовані. Один проліз і чекають, вони другий до нього лізе. Ну, вони збираються, а потім йдуть на штурм. Постоянно. І ми їх, це, як можна сказати, утилізовуємо.
5: Знайти і знищити ворога – це одна частина роботи. Друга, не менш важлива – забезпечити тих, хто тримає передову. Боєкомплект і продукти туди доставляють великими коптерами та наземними роботизованими комплексами під постійною загрозою ворожих обстрілів.
10: Вивозить пікапом НРК у жовту зону, скажімо так. Ми його згружаємо, підключаємо, а пілоти вже керують маршрутом, заданим нашим командуванням.
11: Підказує, дивиться на мапу, дивиться, чи не летить ніяка ФПВ-шка.
8: Сюди, куди.
11: Десь ми можемо заховатись в цей час.
5: Та навіть коли у небі тихо, маршрут усе одно залишається небезпечним через ворожі міни.
10: Окупанти дуже мінують дороги. Весь час хлопці, які проглядають мавіками маршрути, можуть замітити цю мінку. Підірвалася і все.
12: Втратили декілька раз, на жаль. Хлопців під час логістики перейшли на НРК, перейшли на важкі борти. Бережемо людей, Техніку спалять, нову дадуть, людей не повернеш.
10: Не було б НРК, потрібно би було це довозити пікапами. А пікап – це по-любому водій і помічник водія. Це вже два життя можна втратити. Лучше втратити таку машину, чим, я рахую, чим пікап з людьми.
5: Знищити ворога та зберегти життя побратимів – це два головні завдання, які едельвейси виконують 24/7. Вікторія Яришко, Ми Україна, марафон «Єдині новини».
4: Світові ціни на нафту після укладання угоди між США та Іраном упали до найнижчого від березня рівня. В антимонопольному комітеті бачать усі підстави для зниження вартості пального і на українських АЗС. Але швидкого здешевшення чекати не варто, бо зараз у мережі ще надходить пальне законтрактоване за старими високими цінами. Олександра Бабіхіна дізнавалася, коли залити бак стане дешевше.
1: Ціни на українських АЗС пішли на плавний розворот. Дизель, який навесні сягав пікових 90 гривень за літр, подешевшав у середньому на 12 гривень. Вартість бензину знижується повільніше, лише мінус 1,5-2 гривні від початку травня.
3: На більшості українських заправках зараз картина наступна. Літр 95-го бензину вартує від 73 до майже 79 гривень, а дизель зафіксувався на позначці 74-84 гривні за літр. Так цінники переписали після новин з Близького Сходу.
1: Після серії переговорів між Іраном і США та поступового відновлення руху танкерів через Ормузьку протоку світові ціни на нафту почали знижуватися з понад 100 до 72,5 доларів за барель.
13: Існує пряма безпосередня залежність цін на нафту на світовому ринку і цін на нафтопродукти у нас на заправках.
1: Водночас водії кажуть, суттєвого здешевлення пального поки не відчули. Додають, під час весняного зростання цін зміни на стелах були значно швидшими.
14: Ні, чесно, не замітив.
15: Звичайно, треба, щоб було дешевше, хоча б на процентів 20.
16: Воно зменшилося, але я не можу сказати, що якби дуже відчутно.
17: А яке б зниження для вас було більш відчутним?
16: Ну, мабуть, до рівня до того, яке було до подорожчання.
18: Я б не сказав би, що сильно впало. Все рівно вже так не буде, як раніше, такі ціни. Так же ж, у нас тільки повишаються ціни, а не понижаються.
1: Чому ж заправки не переписують цінники так само швидко, як падає нафта на біржах? Експерти пояснюють, світові тенденції доходять до наших стел із затримкою щонайменше у 2 тижні.
19: Ми не так швидко падаємо, як здавалося б, да? Оскільки в нас теж є запаси, тим більше, що уряд дуже просив компанії навесні створити, збільшити запаси. Ну, відповідно, тепер цей хвіст з дорогих залишків, він гальмує трошки процес, але він іде.
1: Найближчим часом дизель може скинути ще 4-5 гривень, прогнозують експерти. А от із бензином ситуація інакша. У світі він дешевшає повільніше, та й навесні дорожчав удвічі менше за дизель. Крім того, на ціну тиснуть внутрішні чинники. Зокрема, перехід з 1 липня на новий стандарт Е10.
19: Це європейський стандарт бензину з додаванням біоетанолу. І поки що не всі наші постачальники, які раніше працювали, Не всі готові зараз це пальне нам вантажити. Тому деякі джерела, скажімо так, пересохли. На ринку відчувається такий легкий, скажімо так, легкий дефіцит пропозиції.
1: Чого ж далі чекати?
19: Не всі готові зараз це пальне нам вантажити. Тому деякі джерела, скажімо так, пересохли. На ринку відчувається такий легкий, скажімо так, легкий дефіцит пропозиції.
1: Чого ж далі чекати від цін на бензин? Зараз головне для паливного ринку пройти рубіж 1 липня та перейти на новий екостандарт. А от надалі експерти дають оптимістичні прогнози.
13: Думаю, що ми зупинимося на ціні десь 58-59 гривень за літр 95-ї бензини. Це тоді, коли ціна знизиться, ну, суттєво, там, умовно, там, до 60-62 доларів за барель марки Brent на світовому ринку.
19: В ідеалі, якщо ціна нафти впаде до 70, ми можемо цілком очікувати, що там протягом місяця потім ми отримуємо ціну десь там 62-65 гривень за літр.
1: Попри оптимістичні прогнози, розслаблятися водіям все одно не варто. На ситуацію в Україні тиснуть нестабільний курс валют, складна логістика та, головне, воєнні ризики. Олександра Бабіхіна, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: У столичному інституті

0: серця врятували маленьку Злату з Полтави, яка народилася передчасно і з вагою усього в 1 кілограм 300 грамів. Критична вада її сердечка змушувала працювати його із надзвичайним навантаженням, тож лік ішов буквально на години. Зараз дівчинка вже самостійно дихає, і з рятівниками Злати спілкувалася наша Анастасія Терещук, і всі деталі унікальної операції зараз від неї почуємо.
1: Інститут серця. Саме тут провели надскладну операцію доньці Наталії Златі.
2: Раніше терміну я народила 31-му тижні шляхом кесаревого розтину. Це було екстрено.
1: Після обстежень лікарі повідомили, що у дівчинки вроджена вада серця. Зволікати було не можна, тому родина терміново вирушила із Полтави до Києва.
2: У неї виявили ваду в неї в аорті біля серця. В неї виявили мембрану, яка не давала серцю виштовхувати кров далі до органів.
1: У столиці на немовля вже чекала команда медиків, які миттєво взялися до роботи, адже час ішов буквально на години.
3: Після доставки дитини нам сюди, в наш інститут, через 3 години дитина була вже в операційній. Унікальність цієї операції полягає в тому, що дитина недоношена і дуже-дуже мало ваги має. І є певна хірургічна складність для цих операцій. Це ми оперуємо в спеціальній оптиці. І ми при таких операціях ми не маємо права на помилку.
1: Мама Злати відвідує доньку в реанімації по кілька разів на день. Кожна така зустріч для жінки неймовірно хвилююча.
4: На кого схожа Злата?
2: На тата. Схожа. Вона і носиком, ну і всім.
1: Зараз, каже пані Наталія, донечка вже значно активніша. Махає ручками, ніжками і навіть намагається посміхатися. Мама фіксує кожен такий момент на телефон, аби надіслати світлини найріднішим.
2: Чоловік військовий, він захищає, в ЗСУ він знаходиться. Після операційного цей же ж період пройде, то, звісно ж, приїде.
1: Нині Злата лежить у спеціальному боксі реанімації. Її стан поступово нормалізується.
3: Дитинка ця вже почала їсти в нас. Дитина почала набирати вагу і за 5 днів дитина вже набрала 130 грамів.
5: Вони постійно знаходяться в таких, скажімо, в дуже-дуже теплих умовах. І бажано їх накривати, тому що дітки маленькі недоношені, їм світло може бути більш таке, вони погано реагують на світло.
1: Попереду на Злату чекає тривала реабілітація, але найстрашніше вже позаду.
4: Дитинка післяопераційний період якби проходив без ускладнень, без особливостей. І в подальшому ми дитинку переводимо в інший спеціалізований заклад для виходжування і реабілітації.
1: Прогнози на майбутнє втішні.
3: Це на майбутнє абсолютно нормальна, здорова людина, нормальна україночка буде в нас.
1: Анастасія Терещук, Костянтин Царинок, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
0: Більше новин буде о 8:00, далі працює Костянтин Лінчевський.
6: Ми боремося за країну рівних можливостей. 10 років підрозділу поліції КОАД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОАД. 10 років відданості Україні.
7: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно. Стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
1: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: На тлі відбоїв говоримо, пані та панове, доброго ранку, принагідно вітаємо з 30-річчям нашої Конституції, вже надходять офіційні привітання, зокрема головком Сирський пише: Конституція – це не лише про права, це також про відповідальність і обов'язок, перед усім про святий обов'язок захисту батьківщини. Про безпекові моменти, про захист нашої батьківщини обов'язково будемо говорити вже найближчим часом, а поки традиційне, це марафон «Єдині новини», команда каналу «Ми Україна» продовжує свою роботу. І в студії для вас найближчих 3 години буду працювати я. Звати мене Костянтин Лінчевський. Ну що ж, поїхали. Сили оборони України мають успіхи в Запорізькій області. Водночас російські війська просунулися на 2 напрямках на Донеччині. За даними аналітиків проєкту Deep State, з 24 по 26 червня українські захисники відкинули окупантів в селі Приморське. Це Оріхівський напрямок. Водночас в Донецькій області зафіксовано просування ворожої піхоти поблизу Родинського, Сухецького та Степанівки. Ворог намагається тиснути на Костянтинівку одразу з 3 напрямків, однак окупанти не контролюють місто. Українські військові не перебувають в оточенні, а в південній, західній та центральній частинах міста триває зачистка. Росіяни ж все більше нервуються через далекобійні удари України. Однак Путін навряд чи змінить курс і зупинить війну. І це попри дефіцит пального та різке падіння фондового ринку. Про це вже пише Washington Post. За даними видання, українські атаки на стратегічні об'єкти в тилу ворога показали нездатність російської протиповітряної оборони захистити стратегічні об'єкти, оскільки системи перекидають для охорони Москви резиденції Валдай та Керченського мосту. При цьому економіка Російської Федерації зазнає значних збитків. Окрім падіння виробництва бензину на 25%, ціна на російську нафту впала до $50 за барель, а дефіцит бюджету перевищив заплановані на увесь рік 3,8 трильйона рублів. Однак російські урядовці продовжують применшувати масштаб кризи. Перед Путіним щонайменше. З нами Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, як завжди, раді вас вітати.
3: Навзаєм, добрий ранок, слава Україні і зі святом.
2: Героям слава, зі святом навзаєм. Пане Павле, оскільки ми зайшли вже в цей слот з даних Генштабу по попередній добі, також зауважу, друзі, ну, як на мене, тенденція досить непересічна. Що мається на увазі? Ми вже впродовж досить довгого часу, у нас Покровський напрямок був найгарячішим за накатами. І що ми бачимо останніми тижнями? Останніми тижнями попереду, наприклад, Лиманський. І ось буквально за попередню добу напрямки за інтенсивністю ворожих атак виглядають таким чином. На першому місці за інтенсивністю Слов'янський напрямок. Друга позиція – Костянтинівський, лише третій – Покровський, за ними – Делиманський. Пане Павле, я пропоную ось цього почати. Про що нам говорить ось таке зміщення?
3: Ну, власне кажучи, про те, що ці напрямки взаємопов'язані, про що ми раніше говорили. Про те, що задум ворога, от ще коли вони фальстарт, Добропільський так званий фальстарт здійснювали на північ від Покровська Мирнограда, що задум противника охопити угруповання сил наше на Донбасі. От, а для цього треба вбити східними ударами з півдня. Тобто це Покровсько-Мирноградський напрямок, Константинівка – це його правий фланг і часів яр фактично. От, а з іншого боку, це з півночі – це Лиман-Слов'янськ, Серебрянське лісництво, звідти – І якщо по результатам зимової кампанії ворог зміг, не зміг виконати стратегічні задачі, але вийшов на перший рубіж, на Покровськ-Лиман. Вийшов на північніше їх, в їх східні тепер позиції, от і намагається продовжувати пробиватись на Добропілля, намагається оволодіти Константинівкою, щоб розширити цей клин, і відразу на Добропілля і Дружківку, да, такий рух створити. Має певні успіхи. А на Лиманському напрямку на півночі сили оборони діють жвавіше. Так і ну, першим ділом за рахунок активності сил оборони. Сказати, що там слабіший противник, не слабіший, але результат його за останні місяці, за 4 місяці, значно скромніший, ніж на півдні. І російські генерали розуміють, тому що задум їхній теоретично можна вирішити тільки якщо оці два фланги будуть діяти узгоджено одночасно, а північ відстає. Тому туди переспрямовується частина сил, переспрямовуються і ресурси, і зусилля.
2: Пане Павле, ще дві хвилини точно маємо. Тоді, коли ми говоримо про зведення Генштабу за попередню добу, давайте відзначимо, що ну там, крім іншого, ліквідовано, поранено 1250, якщо не помиляюсь, особового складу. Дуже багато безпілотних літальних апаратів пошкоджено або знешкоджено. І там є ще дві позиції, які, наскільки я розумію, за результатами червня взагалі вийдуть рекордними. Це артсистеми ліквідовані, кілька десятків. Я боюсь помилитися, там ледь не 62 одиниці за попередню добу. І дуже багато автотехніки. Ось ці моменти, про що ще говорять, але в нас дві хвилини, пане Павле.
3: Ну, тут однозначно починати треба з автотехніки. Автотехніка – це тил логістика. Тобто всі от мідлстрайки на півдні, які мають покликані збити наступальний потенціал за рахунок знекровлення ворожих сил, от автотехніка, чим більше автотехніки, тим ефективніше, значить, удари ці фактично логістичний локдаун, да, противника, які намагаються здійснити наші сили. Те саме зусилля здійснюється і на сході. Якщо на півдні ми це простіше зробити через такі умови логістики ворога, на сході складніше. От і там нищиться дві складові, от в сірій цій зоні, в чорній зоні, кіл зоні, автотехніка і арта ворога.
2: Пане Павле, як завжди, дуже вдячні вам за пояснення. Звісно, є ще багато питань, але, на жаль, дещо обмежені в часі. Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», був з нами. Друзі, впродовж цього ефіру ми ще будемо зупинятися. Зокрема, обіцяю вам, на Слов'янському напрямку там потрібен буде і збір, тому залишайтесь з нами, про все поговоримо і буквально вже наприкінці цієї години дуже цікавий буде збір для артилеристів. Обов'язково дочекайтесь, і не просто дочекайтесь, а я вас буду закликати долучитись до цього збору. А поки ж зовнішньополітичний трек, мова про неочікуваний візит, який днями відбувся, і це стосується резиденції російського правителя на Валдаї. Туди прилітав самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Цікаво, що зустріч диктаторів відбулась одразу наступного дня після того, як Лукашенко заявляв про розмову з представниками президента Володимира Зеленського в Білорусі. На те, що бачитися особисто Путін та Лукашенко не планували, вказує і місце їхньої зустрічі. Адже, зазвичай, російський правитель не запрошує на Валдай міжнародних лідерів. В Кремлі ж заявили, що посадовці обговорювали торговельно-економічну співпрацю, і заяв для ЗМІ за підсумками зустрічі не буде. НАТО тим часом готує для України фінансовий пакет на 140 мільярдів євро. Як повідомляє Політіко з посиланням на дипломатів Альянсу, про нову багатомільярдну допомогу офіційно оголосять вже наступного місяця на саміті в Анкарі. Згідно з проєктом декларації, союзники планують виділити Києву 70 мільярдів євро військової допомоги 2026 року та щонайменше таку ж суму наступного. Цей пакет фінансуватимуть виключно європейські країни Альянсу без участі США. І це стане частиною нової стратегії, де Європа бере на себе основну відповідальність за оборону континенту, фокусуючись на закупівлі далекобійної зброї та засобів протиповітряної оборони. Про все це говоримо далі. З нами Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій. Пане Ігоре, вітаємо вас.
4: Доброго ранку, вітаю.
2: Давайте почнемо з несподіваної, як пишуть, несподівана зустріч на Валдаї. Ми вже зазначили, що міжнародні гості на Валдаї – це вже рідкість. І ось ця несподіваність. Пане Ігоре, на ваш погляд, несподіванка для кого? Для Лукашенка, для Путіна, для ЗМІ? Хто здивований?
4: Ну, в принципі, скажімо так, нечітке анонсування майбутньої зустрічі Лукашенка і Путіна було, тільки не розуміли, як саме мали зустрітися два диктатори. От. І те, що тут більше формат дуже цікавий, якраз з точки зору такої таємничості, що, власне, обговорювали, тобто за результатами першого дня бачили певний прес-реліз. І, в принципі, там між рядків намагалися витиснути, в чому ж дійсно суть цієї розмови. Ну, коли все завершується регіональною співпрацею та безпекою в регіоні, ну, ми ж прекрасно розуміємо, що мова йде, все ж таки Путін хоче, як на мене, більшої участі Білорусі у війні проти України, а Лукашенко шукає захисту, бо він прекрасно розуміє, що якщо піде на відповідні речі, які просить від нього Путін, то Білорусь стане ціллю, яка прострілюється з усіх сторін, ну і відповідно постраждає максимально швидко, як наслідок безпосередньо політики Путіна. І тут от дійсно питання, що хоче Путін від Лукашенка? Чи виключно тему входження у війну проти України, чи використання активніше Білорусі як плацдарму проти країн ЄС, НАТО, те, що ми бачили вже неодноразово, і легенди, наприклад, Запад-2025, коли сувалки обговорювали, чи, знову ж таки, продовжується якраз будівництво інфраструктури, і що стосується півдня Білорусі, і що стосується півночі Білорусі. Тобто там багато-багато нюансів, але тим не менш, принаймні станом на зараз немає ознак, що Лукашенко згодився з позицією Путіна, хоча другий день їхніх перемовин, те, що там почалися обговорення розширеними делегаціями, це теж такий класичний хід Лукашенка, на щось він невеликі речі може згодитись, але за це максимально вибиває якісь умовно фінансові плюшки з боку Російської Федерації, що потім вони подають як співпраця в рамках союзної держави. От. Але тим не менш, все ж таки станом на зараз, ну, принаймні є ставка на те, що Лукашенко не повністю самогубець, що піде на той крок, який дійсно кине Білорусь у жерло війни.
2: Пане Ігоре, а може бути таке, що там, я не знаю, що Лукашенко і Білорусь задовольняють абсолютно Російську Федерацію лише як, скажімо, такий економічний придаток, перепрошую за двозначність, і така санкційна траншея, і не більше, не зупиниться?
4: Ну, Ось тут якраз такий перехідний формат, це те, на що може робити ставку Лукашенко, дійсно, абсолютно, для того, щоб показати, що він все одно з Владимиром Владимировичем, але щоб не підставлятися наповну. Тому що навіть історія з ретрансляторами, те, що була, там же ж насправді дуже цікавий аспект, що не всі ретранслятори білоруси вимкнули, а вони вимкнули ті ретранслятори, які вони ще могли вимкнути. Я не буду далі поки розумно це пояснювати, але це якраз ситуація, коли хороші люди дають правильні сигнали білорусам. Тому в цій ситуації, що стосується економічної там підтримки. Ну, ми ж теж маємо пам'ятати, білоруський ОПК інтегрований в загальноросійський. Полігони на Білорусі використовуються для навчань. Техніка раніше, бронетехніка, розконсервовувалась в Білорусі і йшла на потреби Російської Федерації. Зараз два заводи НПЗ, Нафтан і Мозирь, вони ж працюють більше на потреби Росії, навіть, ніж на внутрішні потреби Білорусі. Ну, для порівняння, в місяць там 500-600 тисяч тонн нафтопродуктів Білорусь споживає з цих заводів, а в Росію йде за прямими поставками або нібито транзит, але транзиту цього насправді немає, до 800 тисяч тонн нафтопродуктів в місяць. От і рахуйте, кого зараз ці заводи забезпечують. Я думаю, що і ці аспекти теж вкрай важливі, очевидно, і Путіну важливо, щоб і дизель той самий, наприклад, ішов на потреби зокрема і російської окупаційної армії, бо з цим є проблеми, як показують численні свідчення безпосередньо від російських військових. Тобто криза дійсно дійшла і до російської армії. Ну і багато таких інших аспектів. Дійсно, Путіну все одно важлива подальша підтримка відповідно з боку Мінська.
2: Є в нас ще 2-3 хвилини. Пане Ігоре, ще ось цей розріз, який ми давали, НАТО готує для України фінансовий пакет на 140 мільярдів. Ну, це мається на увазі сума. Саміт в Анкарі. Ваші очікування, ось ці заявлені вже на 2026 рік, 70 мільярдів, і там вже, наскільки я пам'ятаю, вже Фіцо сказав, що ми це не підтримувати не будемо. Саміт в Анкарі і ось ця допомога, як то кажуть, знаєте, плюси-мінуси підводне каміння. В нас 2 хвилини, будь ласка.
4: Що стосується Фіцо? Його заяви не підтримки рішення про якраз пакет для України. Нагадаю, саміт в Анкарі 7-8 липня, буквально скоро буде. Тут логіка яка? Абсолютно традиційна, що відповідно офіційна Братислава не хоче, аби виділяли кошти з її бюджету. Тобто вона не хоче давати свій ресурс, тобто там, очевидно, будуть для певних країн якісь виключення, ну, наприклад, можливо, Чехія, можливо, за нинішніх обставин Болгарія десь скаже, що не хоче. Тобто мова йтиметься про те, що там не всі країни члени НАТО, а ті, хто там дійсно будуть в цьому брати участь. Ну, я не бачу в цьому величезної проблеми. Тим не менше, тут головна зміна позиції Сполучених Штатів, правильно вказали, що ну вони ж і не докладаються фінансово, але головне, що вони готові продавати необхідну зброю. Раніше мова йшла на 26-й рік загалом від країн НАТО, що буде 60 мільярдів доларів, зараз збільшення до 70 мільярдів доларів і підтвердження на наступний рік 70 мільярдів доларів. Це якраз і показує Російській Федерації, що дійсно треба зупинятися, це важливий сигнал саме для Кремля, що ну немає сенсу продовжувати цю війну, тому що Україна буде отримувати необхідну військову допомогу і в наступному році, і очевидно, що якщо війна триватиме і далі, і тому треба сідати за стіл перемовин. Тому цей важливий саміт в Анкарі, як забезпечення безпосередніх потреб Сил оборони України, так і чіткий сигнал російському агресору в необхідності реальних переговорів.
2: Хай ловлять ці сигнали. Пане Ігоре, дуже дякуємо, що приділили свій час в такий ранок. Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії. Друзі, і станом на зараз є повідомлення від голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі. За результатами нічного обстрілу ворожого поранені 2 людини. Майже 20 разів ворог атакував 3 райони області безпосередньо. безпілотниками та артилерією. Далі докладніше. На Нікопольщині під ударом були, власне, Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька, Покровська, міська і сільська громади, зайнялася спортшкола. В Підгороднинській громаді Дніпровського району горіла автозаправна станція, тут постраждала одна людина. У Губинінській громаді Самарівського району пожежі виникли на двох АЗС. Пошкоджені автівки, поранень зазнала 41-річна жінка, вона госпіталізована в стані середньої тяжкості. Нагадаю, це звіт очільника Дніпропетровської ОВА Ганжі за результатами нічного обстрілу. Давайте тоді паливну тему будемо продовжувати. Падіння світових цін на нафту після розблокування Ормузької протоки завдало російському бюджету більших збитків, ніж пошкодження нафтопереробних заводів. Про це пише Deutsche Welle. При цьому аналітики видання стверджують, що хоча українські дрони на чверть скоротили виробництво бензину в Росії, однак видобуток нафти всередині країни не впав через експорт сировини. Нафтогазові доходи Кремля почали стрімко скорочуватися після розблокування Ормузької протоки, коли ціни на нафту знизилися до колишнього рівня. Крім того, в Сполучених Штатах натякають на відновлення нафтових санкцій. На цьому тлі аналітики центру Брукінгс закликають заблокувати рух російського тіньового флоту через данські протоки. Почуємо.
5: Цього року міг стабільний нуль в графі зростання економіки, що відрізняється від того, що вони планували. Відповідно, доходів у них стає менше, а видатків стало більше. Ми бачимо вже таку 6 трильйонів бюджетного дефіциту. Це більше станом зараз, це більше, ніж вони планували отримати дефіцит за рік. За рік вони планували не перевищити 4 трильйона. Тобто великий бюджетний дефіцит, їм його немає звідки перекривати. Фонд національного благосостояння в них, вся ліквідна частина закінчилась. І ті облігації внутрішнього запозичення по їхнім облігаціям федерального займа, ну, частково свою роль зіграли, але, по суті, вони теж вичерпали свої можливості. Є проблеми. Я думаю, станом на зараз вони мислять виключно в категорії пережити ще 3 місяці, а там буде видно, чому 3 місяці, тому що 3 місяці – це вони будуть вибори до Державної Думи. До цього їм важливо втримати якусь там більш-менш стабільну ситуацію в усіх сенсах.
2: З нами на зв'язку економіст Богдан Сторощук. Пане Богдане, раді вас вітати.
6: Доброго ранку, слава Україні.
2: Героям слава і зі святом. Пане Богдане, у вересні в росіян вибори, треба якось втриматись. Більш-менш їм на плаву. Ну, ситуацію з бензином в Росії, я так розумію, вже не сховати від слова взагалі. Скажіть, будь ласка, які шанси у місцевих фінансистів, економістів максимально пом'якшити падіння, щоб до вересня у Кремля була якийсь, ну, я не знаю, ну, хоча б покерфейс?
6: Дякую за запитання, але бачите, тут справа в тому, що відповідь на запитання буде дуже суттєво відрізнятися в людей, які опираються на російський дискурс, і в людей, які опираються на західний дискурс. Так? Бо тому що ми говоримо, що роль цих подій, тих чи інших, які можуть мати політичний відбиток для російських виборів, так? Але західний обиватель, коли чує таку фразу, він розуміє, що що. Він може розуміє, що може це привести до виграшу або програшу тієї або іншої політичної сили на виборах. Так? В Росії тут зовсім інакша ситуація. В Росії, незалежно від того, що відбудеться в найближчі 3 місяці, на виборах однозначно може перемогти чітко тільки одна єдина конфігурація. Та, на яку орієнтується Кремль. Це, там інші варіанти неможливі, незалежно від того, що буде відбувати. Але чому ж важливий відрізок до виборів? Тому що російський обиватель, коли життя стане реально неможливим, він стає готовим до протесту дуже часто, якраз під різноманітні визначені події. В тому числі і під вибори. Тому вибори їм важливі, події під вибори їм важливі не в контексті перемоги чи програшу. Це там однозначно визначено вже давним-давно, і це не може змінитися. А важливо в тому, щоб не збудити оцей абсолютно бездумний, нещадний російський бунт, який описували багато письменників, який якраз і активується під ті чи інші події. І для них зараз, по великому рахунку, ключову роль відіграють якраз не ті чи інші події на фронті, чи там санкції і так далі, і тому подібне. Для них якраз зараз ключову роль відіграють те, що роблять наші сили оборони, зокрема сили безпілотних операцій, в глибокому тилу, в глибинці. Тобто те, що бачить рядовий обиватель. Це раз. Друге. Хто є орієнтиром, на кого орієнтується державна влада, коли говорить, що треба робити щось той чи інше під вибори. І тут дуже чітко видно, що абсолютним орієнтиром є якраз цей обиватель, не бізнес, не якісь там владні структури. Орієнтиром є виключно звичайний обиватель. Тому що в іншому випадку Центробанк Росії вже давним-давно би знизив курс рубля. Цей високий курс рубля абсолютно штучний, абсолютно нереальний, який утримує Центральний банк, який дуже сильно б'є по бюджету, бо тому що високий курс, менші надходження, внаслідок продажу того, що вони ще продають, зокрема нафти, причому по дуже дешевих цінах, якщо брати, порівнювати те, що є зараз з піком конфлікту в Ормузькій протоці, то вони мають фактично рівно у два рази меншу ціну. І ще більше разів менший реальний прибуток. Крім того, ця облікова ставка, яка отримується, висока, б'є по бізнесу, але для звичайного обивателя він бачить сильний рубль. Для людей, які пережили оці шалені, нестримні інфляційні обвали 90-х, саме ця ознака, сильність, стабільність була ключовою привабливою рисою долара. От якщо рубль відносно долара сильний, стабільний, це значить для них це нормально, це значить, що влада контролює ситуацію в фінансовому плані. Але з іншого боку, вони бачать ті руйнації, які наносять сили безпілотних операцій, вони бачать втрату роботи в багатьох регіонах, вони бачать відсутність бензину, відсутність світла. І, звичайно, це їх теж наштовхує на думку, що цар не справжній.
2: Пане Богдане, є в нас ще пару хвилин є. Давайте розберемось зі схемою. Виправте мене, якщо я не правий. Як до цього в Радянському Союзу, потім Росії, вдавалося згладжувати ось ці перепади нафтові? Ціна висока, вони гонять сировину. Ціна на нафту низька, вони сировину переганяють через свої НПЗ і далі на ринок і всю цю історію вже навалюють. І тепер, якщо, дай Бог, ціна на нафту падає вниз, тепер вони свою сировину в НПЗ, а в НПЗ що? Наші дрони вже побували, а тепер вже ще й ракети. Скажіть, будь ласка, чи працює ще ось ця схема і ось це навідування безпілотних літальних апаратів по нафтопереробним заводам ось в цьому контексті? Наскільки болюче, але в нас півтори хвилини, пане Богдане.
6: Дякую. Безумовно, працює, бо тому що, власне, ключовою орієнтацією російської економіки завжди була максимально можлива опора саме на сировинну складову. Тому що будь-яка переробка, чим більша переробка, тим вона більш високотехнологічна, тим вона більше вимагає складного обладнання, комплектуючих, яких у Росії зараз немає. І тому на нафтовому ринку вони попадають в подвійну вилку. З однієї сторони, вони хотіли, не то, що хотіли, вони мусять, їм вкрай необхідно більше переробляти, щоб згасити внутрішній дефіцит. Але вони переробляти не можуть, бо тому, що зупинилися нафтопереробні заводи. І тому вони зараз звертаються, волаючи до ряду сусідів, перш за все, там, звичайно, Казахстан. Але, як не дивно, також і Китай з проханням про купівлю пального. Тобто вони зараз готові, вже дійшло до того, міняти нафту на пальне. З іншого боку, вони не можуть оцю нафту, яку вони не можуть переробити, вони не можуть її продавати більше, бо тому що, по-перше, вибиті також потужності нафтової перевалки, перш за все на Чорному морі і на Балтійському морі, раз, і друге, Захід все більше і більше і більше включається в блокування санкційного флоту. Тобто там ряд цікавих подій в Ла-Манші, очікуємо на не менш цікаві події в районі Данських проток і так далі, і тому подібне.
2: Буде цікаво, як мінімум. Пане Богдане, ми дуже дякуємо вам за фаховий аналіз. Богдан Старощук, економіст, був з нами. Ну і, як і обіцяв, безпекова тема. На Слов'янському напрямку Сили оборони відбили 19 ворожих атак. Російські окупанти намагалися прорватися поблизу 4 населених пунктів, зокрема, Закітного, Різниківки та в бік Раю Олександрівки і Кривої Луки. Ось такі останні дані Генерального штабу. З нами ж на зв'язку Роман Капінус, позивний «Лютий», старший навідник 2-ї батареї самохідного артилерійського дивізіону 54-ї окремої мехбригади імені гетьмана Івана Мазепи. Пане Романе, вітаємо вас.

0: для розвідки, для дальшого коригування вогню нашої артилерії. Це антени, які підсилюють сигнал для того, щоб наші мавіки і інші дрони могли літати далі і передавати інформацію стосовно ворога, якого вони бачать, і коригувати артилерію для того, щоб знищувати цього ворога.
1: Тож, друзі, все зрозуміло, як і зрозуміла схема поповнення барахунків і банок, відповідно, кому зручно, може за допомогою сканера відсканити, вибачте за тавтологію, QR-код і долучитись до збору ось так, або вручну номер картки, як бачите, майже половина вже зібрана, ми з вами зараз можемо в найближчі 10, трохи менше, хвилин долучитися і, ну, якщо не закрити, то суттєво скоротити. Ось цей розрив, як йдуть гроші, ви бачите по ось цій контрастній синьо-жовтій стрічці. Будь ласка, долучайтесь. Ну і як я вже казав, за результатами минулої доби слов'янський напрямок став найгарячішим з усіх 1200 кілометрів лінії бойового зіткнення. Пане Романе, і відповідно ми не можемо не поцікавитись, як оперативна ситуація, що бачите, що чуєте.
0: На нашому відтінку ситуація на даний час стабільна. Ворог намагається сунути в нашому напрямку, намагається штурмувати наші позиції. Але хлопці стоять, тримають оборону, не дають ворогу жодних шансів для того, щоб він якось проникнув до наших позицій і тим паче, щоб якось прорвав нашу оборону. Оборона стоїть щільно, міцно і не дає ворогу шансів для подальшого просування.
1: За що ми з глядачами вам і вашим побратимам і посестрам безмежно вдячні. Друзі, свою вдячність ви можете переказати просто зараз за допомогою QR-кода або номера картки. 5, 10, 15 гривень – сума, яка не вирішує нічого для нас із вами, а для хлопців і дівчат на передовій це, знаєте, дуже суттєво, м'яко кажучи. Тому, будь ласка, долучайтесь, тим більш, що підйомна, скажімо так, сума збору, давайте її скоротимо. Пане Романе, якщо подивитись на мапу, то останнім часом, за останніх тижні два ворог якраз посилив свої атаки в лоб. Вам, як артилеристам, це в плюс чи в мінус?
0: Атака, вона ніколи не є якимось плюсом.
1: З розумінням, так.
0: Так, можливо, це є якісь перепони, але не дуже такі сильні, щоб вони могли дошкуляти нашій артилерії. Артилерія працює добре, вона працює разом з пілотами наших мавіків, розвіддронів, завдяки яким йде точне ураження ворога, точне ураження накопичення ворога або інших транспортних засобів, які намагаються прориватися до наших позицій. Тобто такої проблеми немає, і перед артилерією для того, щоб піти в лоб, стоїть ще наша піхота. Хлопці, які боронять передній край, які тримають цю оборону і тримають ці удари, які вони роблять в лоб. Артилерія допомагає цим хлопцям і знищує ще на підступах нашого ворога.
1: Друзі, перед тим, як поставити пану Роману наступне питання, закликаю ще раз долучитися до зборів. Підтримуємо 54-ту окрему мехбригаду. Перших 20 за вашої допомоги вже надійшло на банку. І в нас є ще 6 хвилин. Давайте там до 50, як мінімум. Так? А там далі, може, і розгонимось. Бо, неділя, прокидаються люди все більше і більше. Прокинулись, одразу долучиться. QR-код, номер картки, все, як ви розумієте. Пане Романе, наступне питання. Наскільки на відтинку, або в зоні відповідальності вашого підрозділу, наскільки актуально контрбатарейні дуелі, і наскільки з урахуванням якихось технологічних новацій, або не лише, наскільки актуальна ось ця теза, що там висота низина вирішує все?
0: Ну, для артилерії висота

0: Це настільки важно, тому що артилерія працює на дуже велику відстань, і це все вираховується нашими хлопцями, які сидять на пунктах управління і дають точні координати. На даний час дуже сильно нам допомагають наші пілоти-розвідники, які коригують і дають точні координати для ураження нашого ворога. І низина висота, ну, це вже настільки не сильно грає роль. Це може зіграти роль, якщо це буде піхота. Для піхоти так, якщо вона на висоті, то це трохи краще, ніж знаходитися в низині. От, тому що в тебе більший обзор, в тебе більше можливості виявлення ворога. А для артилерії, артилерія працює на далеку відстань, і це незначна така, скажімо, складова для ураження ворога.
1: Друзі, 31-х є, продовжуємо. Ще в нас 4 хвилини з вами. Будь ласка, підтримуємо. Зараз підтримуємо 54-ту окрему мехбригаду, QR-код, номер картки. І рух коштів ви, відповідно, теж бачите. І нагадаю, що лише прямі і перевірені збори в рамках марафону «Єдині новини». Пане Романе, я пригадую, там нещодавно з одним відомим комбригом бригади безпілотних систем спілкувався, і він там виписував артилерії компліменти, мовляв, особливо, ну, каже, а що поробиш, якщо туман, кому ти дзвониш, кому артилеристам, там, накидайте, будь ласка, кабаків туди-та. І там снаряд летить, там не туман нічого не заважає, не реби ніякі. Які цілі ваші, як арти?
0: Для арти будь-яка ціль – це є ціль, яка є важливою. Працюємо здебільшого по техніці, тяжкій техніці, або якщо буде нашою розвідкою, як ви вже сказали, пілотами, знайдена якась арт-система або інша система, і докуди дотягнеться рука артилериста, то ми завжди з великим бажанням цілимо по цій цілі. А так, здебільшого, це або велике скупчення піхотних груп, які накопичуються з того, що вони малими піхотними групами проходять, вони десь в одному місці концентруються, і якщо, ну, наша розвідка це бачить і знаходить, цілимо туди, і цілимо здебільшого також по командних пунктах, які знаходяться в безпосередньої зони зіткнення нашої. Також, якщо є можливість вразити якусь важку техніку, якщо вона буде, то також намагаємося її вразити. А так, здебільшого, це піхотні групи, які накопичуються, або бліндажі, де знаходяться пункти керування тими ж самими розвідниками або іншими пілотами, які дошкуляють працювати не тільки артилерії, а ще й піхотні нашій групі.
1: Друзі, дякую всім, хто долучився до ось цих 45, які зараз надійшли від вас на банку 54-ї окремої мехбригади. В нас є ще 1.5 хвилини. Давайте під фініш ще по 5, 10, 15, 20 гривень. Це ж, ну, навіть вже не проїзд в громадському транспорті, зокрема в столиці. Пане Романе, на завершення читаю таке. 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи пропонує повернутися з СЗЧ за спрощеною процедурою. Можна за хвилинку докладніше, що мається на увазі спрощена процедура, які у вас спеціальності найбільш затребувані. Будь ласка, 30 секунд ваші.
0: Так, це експериментальна програма нашого уряду і Міністерства Збройних Сил. Є можливість повернутися до нашої бригади, а також до інших бригад, там їх 50 бригад. Безпосередньо повернутися до нашої бригади можна до 20 вересня цього року, без зайвих якихось папірців і всього іншого. Безпосередньо можете звернутися на сайт нашої бригади, де можете подати заявку або подзвонити до рекрутингового центру безпосередньо нашої бригади, де вам нададуть повну всю інформацію для того, щоб потрапити до нашої бригади. А також це можна зробити через Армію Плюс або через рекрутингові центри 1 або 2, які знаходяться в Києві. І якщо рекруту не буде щось зрозуміло, є номер гарячої лінії Міністерства збройних сил, і там можуть надати всю покрокову інформацію. Що стосовно нашого підрозділу, нам потрібні пілоти для мавіків, розвідників, також потрібні нам пілоти для керування НРК-системами, РФ-системами, також потрібні і репщики, дуже багато потрібно нам спеціальностей, так само, як і стрільці, і кулеметники, і кухарі, і номера обслуги на артилерію, це можуть бути і навідники, ну і дуже багато фахівців.
1: Тож, пані та панове, як бачите, варіантів допомогти силам оборони вистачає. Пане Романе, від наших глядачів 60+, наскільки я розумію, на банку 54-ї окремої мехбригади, ми дуже вдячні вам, що знаходите час для пояснень. Роман Капінос, позивний «Лютий», старший навідник 2-ї батареї самохідного артилерійського дивізіону 54-ї окремої мехбригади імені гетьмана Івана Мазепи, був з нами. Друзі, кожному і кожній дякуємо, що долучаєтесь до зборів. Обов'язково побачимось. Далі новини з Мариною Кухар.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
4: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
5: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
6: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
2: За країну, яка шанує ветеранів.
7: Новини на 8 ранку у студії Марина Кухар. Балістикою по Києву вдарили вночі російські терористи. Так, сусіди привітали нас із Днем Конституції, який сьогодні святкуємо. Двоє людей постраждали. Ударили росіяни близько 2-ї години ночі. За даними міської військової адміністрації, після ворожого удару у Дарницькому районі спалахнули пожежі за кількома адресами. Зокрема, і біля житлового будинку. Також горіла СТО і нежитлове приміщення. Протягом усієї ночі ворог бив і по Харкову. Спочатку дронами, а потім ракетами. Було влучання в Основ'янському районі міста, повідомили в обласній військовій адміністрації. Інформація про постраждалих не надходила. Під російським обстрілом вночі був і Чугуїв. А на Росії дрони атакували щонайменше 2 НПЗ. У мережі пишуть про удар по нафтопереробному заводу в Ярославлі. Над підприємством здіймається дим. І масштабна пожежа сталася на НПЗ у Слов'янську на Кубані. Атаку підтвердили в оперативному штабі Краснодарського краю. Там заявляють, що займання сталося нібито через падіння уламків збитого дрона. Окрім того, фрагменти БПЛА пошкодили місцеву лінію електропередач. Слов'янське НПЗ – один із найбільших у Росії. Там, окрім бензину, виробляють мазут для потреб російської армії. Вибухи лунали і в тимчасово окупованому Криму. Дрони атакували Сакську ТЕЦ та аеродром Новофедорівці. Там почалися пожежі. БПЛА помітили у районі Сімферополя під атакою місцева нафтова база та залізниця. Гучно було у Севастополі. В мережі пишуть про щонайменше два потужних вибухи у Феодосії. І у Феодосії там чули роботу ППО. Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога. Ще 1250 особин втратили окупанти минулої доби. Серед знищеної техніки – 3 танки, 63 артсистеми, 7 засобів ППО та 2 РСЗВ. А також спалили 14 ворожих наземних роботизованих комплексів, 9 бойових броньованих машин і 500 автомобільної техніки. Їхнє завдання – виявляти ворожу піхоту і техніку, коригувати вогонь, а також забезпечити передній край боєкомплектами та харчами. Аеророзвідники бригади «Едельвейс» розповіли про реалії своєї служби, заміновані маршрути і дронові атаки, як нищити окупантів і водночас зберігати життя побратимів, допомагають сучасні технології. Дивіться далі.
8: Вони знаходять ворога раніше, ніж той здогадається, що вже став ціллю.
9: Саме цікавіше, що виявляв, це виявляв підписки позиції пілотів. Це мені подобалося. Оце, коли тебе спалили, тебе, ну, все в тебе летить, каби, стволка, опівішки.
10: Оце нормально.
9: І тут ти знаходиш, ага, от він є, давай передали там черговому. І туди в наші так само, як всеплять, сидиш такий довольний, типу, ну, каву там з сигареткою собі п'єш, думаєш, а от вам натить.
8: Так працюють аеророзвідники самохідного артилерійського дивізіону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Цілодобово вони вишукують ворога.
11: Як правило, виявляємо постійно. Ну, нагло дуже лізуть.
12: Ворог не припиняє спроб штурмувати наші позиції, старається інфільтруватися в ряди між нашою піхотою, просочитись вглиб. Ну і нести враження. В основному це закидують там вибухівку, бліндажі, укриття. Наше завдання не дати їм цю інфільтрацію провести.
9: Дивимося за нашими піхотинцями, щоб їм там, так як розказував, темку не закинули, ще щось. Ну, стараємося берегти.
11: Ну, такого серед поля йдуть собі полем. Нема, щоб по межі зеленку, де сховалися. Просто йдуть полем. Я не розумію, вони точно зомбовані. Один проліз і чекає, вони другий до нього лізе. Ну, збираються, а потім йдуть на штурм. Постоянно. І ми їх, це, як можна сказати, утилізовуємо.
8: Знайти і знищити ворога – це одна частина роботи. Друга, не менш важлива – забезпечити тих, хто тримає передову. Боєкомплект і продукти туди доставляють великими коптерами та наземними роботизованими комплексами під постійною загрозою ворожих обстрілів.
13: Вивозить пікапом НРК у жовту зону, скажімо так. Ми його згружаємо, підключаємо, а пілоти вже керують маршрутом, заданим нашим командуванням.
14: Підказує, дивиться на мапу, дивиться, чи не летить ніяка FPV-шка.
11: Туди-сюди, куди є.
14: Десь ми можемо заховатись в цей час.
8: Та навіть коли у небі тихо, маршрут усе одно залишається небезпечним через ворожі міни.
13: Окупанти дуже мінують дороги. Весь час хлопці, які проглядають мавіками маршрути, можуть замітити цю мінку. Підірвалася і все.
15: Втратили декілька раз, на жаль. Хлопці під час логістики перейшли на НРК, перейшли на важкі борти. Бережемо людей. Техніку спалять, нову дадуть, людей не повернеш.
13: Не було б НРК, потрібно би було це довозити пікапами. А пікап – це по-любому водій і помічник водія. Це вже два життя можна втратити, лучше втратити таку машину, чим, я рахую, чим пікап з людьми.
8: Знищити ворога та зберегти життя побратимів – це два головні завдання, які едельвейси виконують 24/7. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
7: За 20 разів ворог атакував минулої доби Дніпропетровщину, запускав на область дрони, обстрілював з артилерії, поранені 2 людини. У Самарівському та Дніпровському районах горіли 3 АЗС, пошкоджені автівки. А на Нікопольщині окупанти з реактивних систем залпового вогню поцілили по райцентру, було влучання у спортивну школу. Цього тижня київські рятувальники завершили першочергові роботи на даху пошкодженого Успенського собору. Зруйновану дроном та вогнем покрівлю тимчасово затягнули захисною плівкою, аби вберегти святиню від дощів, поки фахівці розроблять проєкт капітальної реставрації. Як зараз виглядає понівечена Києво-Печерська лавра, бачила Анастасія Терещук.
16: Якщо візуально подивитися на собор, то видно влучання, що воно відбулося безпосередньо в башту.
17: Заступник генерального директора заповідника показує епіцентр удару російського дрона «Герань-2».
16: Вибуховою хвилею було розбито вікна. Бачимо, як от зараз сонце просвічує карниз куполу. Видно, що є саме пошкодження металу, тобто осколки, вони пробили його.
17: Далі вогонь миттєво перекинувся на дах. Росія атакувала святиню близько другої ночі. Вогнеборці виїхали негайно, але залучити всю необхідну техніку не могли, бо в інших районах столиці теж вирували пожежі через масований обстріл росіян.
18: Багато техніки було залучено саме на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів в житлових будинках. Трохи часу треба було для того, щоб стягнути техніку з, можна сказати, з усього Києва, яка була не задіяна на саме житлових будинках. І вже о 8:40, якщо не помиляюсь, пожежу повністю ліквідували і приступили до розбору конструкції.
17: Працювали надзвичайники під загрозою повторного удару. І він стався. За першим ворожим безпілотником прилетів другий. Саме тоді, коли рятувальники гасили вогонь на висоті.
18: Рятувальники, які працювали, не мали змоги так швидко спуститися, тому що він дуже швидко з'явився. У нас працювали люди на висотній техніці, на кульничастих підіймачах. Просто пролетів повз дуже низько і вдарив по будівлі мистецького арсеналу.
17: Найбільших пошкоджень тут зазнав дах Успенського собору. Його вже затягнули плівкою, та це рішення тимчасове. Лише на 2-3 місяці. Та найголовніше, що вона захищатиме святиню від опадів. Вогонь знищив 80% даху. Та як під час пожежі, так і зараз, найбільше тут переживають за те, що всередині собору.
16: Встановлені осушувачі по периметру Успенського собору, власне, їх основна задача – це осушити приміщення, стіни, тобто тому, що відбулося замикання живопису під час гасіння пожежі. Іконостаси також були намочені.
17: Далі Успенський собор планують законсервувати. Такі роботи коштуватимуть від 30 мільйонів гривень, а захисна конструкція має прослужити до початку повної реставрації даху.
16: Це рубероїдне накриття, тобто це ізолятор, і він більш зносостійкий і до вологи, і до температур. Тому його експлуатаційні характеристики набагато більші, і відповідно він забезпечить належне укриття об'єкту протягом осінньо-весняного періоду.
17: Гроші на консервацію планують виділити із Державного резервного фонду. Крім того, відкрили благодійну банку для донатів. Також допомогти обіцяли іноземні партнери. Повне відновлення Успенського собору вартуватиме від 500 мільйонів гривень. Успенський собор постраждав найбільше. Та на території Києво-Печерської лаври це не єдині пошкодження.
16: Загалом ми зафіксували пошкодження 20 об'єктів. Найбільше ушкодження – це Успенський собор, башта Івана Кушника. Всі інші об'єкти – це шибки, вікна.
17: Нині працівники музею досі ліквідовують наслідки на території.
19: Оскільки роботу ДСНС тут завершено, тож вхід на територію заповідника дозволено. Щоправда, потрапити всередину Успенського собору для відвідувачів поки неможливо. Анастасія Терещук, Данило Городецький, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
7: Після демобілізації Михайло Стеценко довго не міг знайти роботу, бо шукав її за певними критеріями через травму ноги. І зіштовхнувся з безліччю відмов. Головна причина – стереотипи. Працедавці казали, що з військовими працювати їм і колегам буде тяжко. Тому Михайло звернувся до волонтерів, які роботу взялися шукати замість нього. І знайшли, яку саме він розповів Дар'ї Цесарук.
20: У Михайла на нозі ортез. Ходити без нього він не може зовсім.
21: В
20: вдома я з паличкою, ну, щоб опиратися, тому що я стою, вона може підвернутися, виламатися, я навіть не почувствую це.
21: Насправді те, що він взагалі ходить – диво. Так кажуть медики, які рятували його кінцівки після поранення. Боротьба за обидві тривала дуже довго.
20: Стараюсь багато ходити, тому що треба, щоб був кровообіг.
21: Михайло – ветеран, сам з Маріуполя, служив ще до повномасштабної, мобілізувався у 42, бо просто відчув, що має бути саме на фронті.
20: Початок війни я зустрів Новотроїцьку, ПКШР Новотроїцька, там я водієм служив, був початок війни, і ми відійшли до Волновахи, і там прийняли вже серйозний бой такий, що там, ну, і градами накривало нас, і артилерії, і танки їздили.
21: Там Михайло і отримав поранення, коли російський танк вдарив по їхнім позиціям.
20: Перебив мене сідничний нерв, пошкодив. Тобто зовсім не працювала нога, дуже багато операцій переніс.
21: Михайло дуже сподівався, що зможе повернутися, але все ж з війська довелося піти. Списавшись, почав шукати роботу, бо сидіти вдома після років на службі просто не міг. Але й піти будь-куди саме через травму не міг.
20: Я вже просто не міг себе знайти. Сидиш вдома і розумієш, що ти, тобто, ну, не потрібен.
21: Тому Михайло і хотів знайти бодай щось дотичне до війська, натомість зіштовхнувся зі стереотипами і безлічу відмов.
20: Кажуть, ви військові, ви контужені. Ви або будете хворіти постійно на лікарняному, і за вас треба буде комусь, ми будемо платити зарплату за військовому, або у вас їде дах, і ви не зрозуміли, що ви будете робити. Я зрозумів, що з цивільними людьми, які там не були, які не знають, мені буде дуже важко.
21: У пошуку роботи, що підходить під його критерії, йому зрештою допомогли волонтери. Зараз Михайло працює водієм на телебаченні, возить знімальні групи на схід, де за роки служби вивчив кожне місто, село і вулицю.
20: І ти там себе відчуваєш, ну, потрібним. Тобто ти робиш щось, хоча і для телебачення, але це, ну, тобто розповідає людям, як воно є, як воно насправді. Тому що, ну, не кожен розуміє, що таке жити там на Донбасі, при фронтовій зоні.
21: Якщо ви так само у пошуку, волонтери просять звертатися до них. Вони допоможуть. А працедавців закликають ветеранам не відмовляти. Для них це і соціалізація після війська.
22: По працевлаштуванню багато заявок, багато запитів. В основному зрозуміло, що ветерани після повернення хочуть далі щось пов'язане з оборонкою, з роботою. І багато можливостей насправді, багато можливостей і навіть на державному цьому промисловому комплексі оборонному, в тому числі і бізнес. Багато є пропозицій, вже більш дружні відкриваються до ветеранів, що дуже добре.
21: Сам Михайло дуже мріє повернутися додому і вірить, що колись ще побачить Азовське море. А поки у перервах між роботою їздить на реабілітацію і допомагає збирати кошти для інших ветеранів, що її потребують. Дар'я Цесарук, Костянтин Церенок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
23: Виснажлива спека в Європі триває. Естафету найрозпеченіших країн підхопила Німеччина. Там зафіксували абсолютний температурний рекорд – майже 42 градуси. А от у Бельгії справжній політичний скандал розгорівся через спеку. Видання «Політико» написало, що в головній споруді, де збирається Єврокомісія, через надмірне навантаження на електромережі виключили кондиціонери. Однак не для всіх. На тих поверхах, де працює вище керівництво ЄС, прохолодно. А от їхні підлеглі страждають у задусі. Гаряча хвиля із Сахари перетнула й український кордон, тож вважайте на спеку і бережіть себе. Новини будуть о 9:00. Далі працює Костянтин Лінчевський.
24: Це за країну, яка піклується про дітей.
25: Стаття перша Конституції України. Україна є суверенна і незалежна. Демократична, соціальна, правова держава. З Днем Конституції України.
26: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчальна матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
0: Ключові події.
1: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
0: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
1: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
0: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
1: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
0: Просто про складне.
1: Доступно про важливе.
25: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
24: За країну, яка піклується про дітей.
2: Пані та панове, перше, що хочу сказати, подякувати всім тим, хто доєднався минулої години до збору. Завдяки вам майже 70 тисяч гривень пішло артилеристам на Слов'янський напрямок. Один з найгарячіших станом на зараз. Обов'язково ще будемо повертатися до зборів, тим більше, що цієї години будуть дуже-дуже цікаві включення, дуже цікаві хлопці. Обов'язково дочекайтесь і телефони далеко не кладіть. Що стосується оперативної ситуації. Давайте поглянемо на мапу повітряних тривог. Там є новини. Звідти, зокрема, те, що безпілотні літальні апарати зафіксовані на півдні. Це стосується частини Миколаївщини, частини Херсонщини. Повністю червоними бачимо тимчасово окупований Крим та Запорізьку область. Те ж саме стосується всієї Луганщини, а також частини Харківщини. На Сумщині зафіксований якраз БПЛА курсом на Суми з півночі. Про це окремо попереджають повітряні сили Збройних сил України. І червоною бачимо частину Чернігівщини. Ось туди на перетині між частиною кордону з Росією і частиною кордону з Білоруссю. Ну і тоді вже про Білорусь будемо продовжувати. Саме Білорусь розбудовує військові об'єкти в країні. Водночас накопичення сил безпосередньо біля українського кордону немає. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко. За його словами, під впливом Росії в сусідній країні розширюють полігони та бази для розміщення особового складу. При цьому чисельність білоруських військ поблизу українських рубежів залишається незмінною з 2022 року. Наразі там відбувається лише планова ротація особового складу. Громадяни ж України можуть повернутися додому через кордони з Білоруссю навіть за відсутності паспорта. Однак, якщо їхню особу можна ідентифікувати. Нині пропуск здійснюється через основний пункт Мокряни-Доманове. Щодоби через нього проходять від 20 до 80 людей, а загалом з початку 2026 року цим маршрутом скористалися близько 7200 українців. Ну і так, ви зрозуміли. З нами Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, раді вас вітати.
3: Мої вітання, Костянтина.
2: Пане Андрію, перше, будемо цікавитись, як минула доба в зоні відповідальності наших прикордонників, і оскільки вже кінець тижня, як минула доба, наприклад, корелюється з динамікою останніх 7 днів?
3: Ну, загалом, за останній час, та й, власне, за вчорашній день, ми бачимо нарощення спроб ворога штурмувати позиції наших воїнів в тих смугах оборони, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби. Найбільш активно це продовжується на Покровському напрямку. За останній час і за вчорашній день також наші військовослужбовці з бригади помсти відбивали атаки противника на Лиманському напрямку. І, власне, можу відмітити, що смуга оборони Донецького прикордонного загону – це в межах Харківщини, це і Великобурлуцький район, це і дещо північніше. Зазначу, що ворог тут також досить активно намагається саме штурмовими групами атакувати позиції наших хлопців. Якщо говорити про Харківщину, то це не по всій ділянці кордону відбувається, навіть в смузі оборони Донецького прикордонного загону. Тільки на окремих напрямках такі штурми, вони періодично є, але знову ж таки їхня активність досить висока. Ну і за вчорашній день цю спробу ворога просунутися через лінію нашого кордону було відбито, натомість ворог поніс і втрати, і, власне, були також взяті в полон російські військові. Ну і загалом, окрім штурмових дій, звісно, що ми відмічаємо велику кількість обстрілів, які ворог здійснює по позиціям наших воїнів. І по лінії фронту, і безпосередньо по лінії кордону, і прикордонню, в тому числі, ну загалом за минулу добу 300 обстрілів наші воїни витримали, бо ворог був по позиціям, які утримують саме прикордонні підрозділи.
2: Пане Андрію, а можете пояснити хоча б в загальних рисах, якщо подивитись на відкриті карти, ну, наприклад, відкритий варіант діпстейту, ну, ми бачимо, ми і глядачі, ось ці невеличкі червоні осередки, там, де, ну, там, начебто щось контролюється росіянами, і ці осередки, там вони кілометрові, умовно кажучи. Що вони дають в оперативно-тактичному сенсі? Ось такі.
3: Загалом ворог і в межах Харківської області, про ті осередки, які ви говорите, і в межах Сумської області, загалом вже роками намагаються на окремих з них розвинути свій наступ, розширити свою зону контролю, досягнути тих цілі, про які вони так відкрито говорили, там буферну зону, сіру зону, але знову ж таки просунутися вглиб території нашої країни вони не можуть. Виключно це можна оцінювати як напрямки, де ворог саме намагається зайти на територію України і розширювати свою зону контролю вже безпосередньо по території нашої держави. Ну, зокрема, якщо говорити про напрямок там населеного пункту Сотницький Козачок на Харківщині, то це вже роки, коли ворог вперше почав здійснювати свої штурмові дії на цьому напрямку. Зараз тут він розширити зону контролю не те, що не може, він навіть вже за останній час відмовився від таких дій, щоб відбувалися саме спроби штурмових дій. Але звісно, що під вогневим контролем противник намагається тримати і цю територію, можливо, в подальшому сподіваючись саме на дії вже піхоти.
2: Пане Андрію, в нас 2 хвилини лишається, ще два моменти хотів у вас спитати. Це перше, одна з новин тижня, що минає, це ось це запрошення білорусів до українців, да, приходити в білоруські ліси, збирати гриби і ягоди. Я, з іншого боку, хотів вас поцікавитись, а водночас з боку Білорусі, так би мовити, грибників чи не побільшало? І чи можна короткий зріз по роботі пунктів пропуску?
3: Дивіться, якщо говорити про пункти пропуску по кордону з Білорусі, то вони не функціонують. Вони рішенням уряду України зачинені. І та цинічна пропозиція Білорусі відкрити місцеві пункти пропуску для громадян, які проживають в тих територіях для збору дикоросів, посилаючись на принципи дружби, на принципи там добросусідства, таке собі добросусідство, розумієте? Але загалом, звісно, що ми не підтримуємо цю ідею Білорусі, бо загалом кордон з Білорусією в цілому, по всій протяжності, а не лише на тих напрямках, де Білорусь пропонувала відкрити ці місцеві пункти пропуску, він для нас залишається загрозливим. І, власне, ми не можемо допустити певних безпекових моментів, з якими могли стикнутися громадяни, які проживають в тому числі і в прикордонні. Тому така ситуація, вона і залишиться, і так буде до тих пір, поки Білорусь не припинить підтримувати Росію. В цілому, якщо говорити про ті пункти пропуску, вже, звісно, не акцентуючи увагу на кордоні з Білорусю, а, власне, кордон з країнами Європи і кордон з Молдовою щодо напрямків, де здійснюються повноцінно пропускні операції, то можу зазначити, що вчорашній день мав ну, черговий такий найвищий показник перетину кордону за добу. Протягом червня це 141 тисяча громадян перетнуло кордон. Це сукупно як на в'їзд, так і на виїзд, але вчорашній день мав невеличку перевагу на в'їзд в Україну. Бо загалом червень місяць переважає виключно виїзд України. Літній сезон, початок від сезону відпусток, завершення навчання в школах, то пасажиропотік як зріс, так, власне, ще раз повторюся, більше зараз людей виїжджало за межі України.
2: Пане Андрію, як завжди, дуже вдячні вам за пояснення. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами. Рейтинг Владимира Путіна всередині Росії впав до мінімуму з 2022 року на тлі регулярних далекобійних ударів України. Про це повідомляє New York Times. Видання зазначає, що дедалі потужніші атаки призвели до паливно-енергетичної кризи на тимчасово окупованому півострові та запровадження режиму надзвичайної ситуації. Аналітики констатують, що нові українські дрони та ракети позбавили російське населення відчуття безпеки, що посилює внутрішній тиск на керівництво кризи на тимчасово окупованому півострові та запровадження режиму надзвичайної ситуації. Аналітики констатують, що нові українські дрони та ракети позбавили російське населення відчуття безпеки, що посилює внутрішній тиск на керівництво Кремля. З нами Юрій Олійник, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень. Пане Юрію, вітаємо вас.
4: Вітаю, слава Україні.
2: Героям слава. Пане Юрію, давайте розбиратись, які течії, тенденції зараз панують в російському суспільстві, в російських елітах, в Кремлі, зокрема. І, відповідно, що з цього слідує?
4: Ну, власне кажучи, наші російські, вони очевидні, ми бачили їх і по Петербурзькому форумі, економічному, по інших заходах. Вони розуміють, що економіка йде, в них великий шторм, немає великих можливостей і обійтися тими методами невтручання більшості населення у війну, тобто без великої мобілізації. В той же час бояться проводити саму велику мобілізацію, тому що ризики нестабільності, незабаром вибори, які, звичайно, в основному малюються, але все-таки має бути якась демонстрація стабільності в цей час. Регіональні вибори в Думу так само в вересні цього року, які будуть. Тому вони, ну і, звичайно, як економіці, великі були ставки в них. Та те, що війна реально затягнеться, знову ж таки себе не виправдали через українські удари по НПЗ всі та інших точках. Великого припливу до бюджету немає. Зараз є сподівання, звичайно, на оцю останню фактично лишилася в них така можливість намалювати, надрукувати рублі, поки що більше варіантів адекватних на найближчий час немає, тому і Путін так активно просуває цю ідею, там, щоб давайте більше зменшувати відсоткову ставку, давайте більше рублів, по суті, ну, його переконують. Ну, але це теж, як і ці речі, які озвучуються про забирання вкладів громадян, вже, до речі, відомими політиками, той самий Зюганов заявив, що може треба взагалі конфісковувати банківські вклади. Ну, це, очевидно, велика криза економіки. Але вони не можуть відступати. Путін не хоче, щоб не втрачати лице. Очевидно, частина еліт так само намагається вірити, що вже ще трошки-трошки може бути і на фронті якісь там Україну, мовно кажучи, протиснути. Ну, поки що, значить, треба їм, щоб Росія більше відчувала результати усієї війни.
2: Пане Юрію, ну, оскільки ви вже згадали про Іран, давайте ще про нього поговоримо. Справа в тому, що Іран завдав ударів безпілотниками по Бахрейну. поціливши по території, де розташований 5-й флот ВМС США. В Тегерані заявили, що це помста за повітряний удар американців по іранському порту Сірік. В Бахрейні дії Ірану назвали прямою загрозою нацбезпеці та заявили про право на самооборону. Вашингтон ситуацію поки не коментував. Ну і також нагадаємо, що після ударів США по Ірану в Ормузькій протоці стався новий напад на цивільне судно. В нього поцілили невідомим снарядом. Корабель отримав пошкодження, однак екіпаж не постраждав. Британські військові вже оголосили про значне підвищення рівня загрози для судноплавства. Напад відбувся лише за кілька днів після укладення тимчасової мирної угоди між Штатами та Іраном. Після її підписання західні військово-морські сили рекомендували суднам користуватися південним маршрутом вздовж узбережжя Оману. Саме цей коридор вважався найбезпечнішим.

0: безпечнішим для проходження через протоку. Пане Юрію, давайте ще трошки зупинимось на тому, що відбувається в Ормузькій протоці. Ось цей обмін ударами, відповідь на відповідь, це ще інерція чи це новий виток конфронтації? Як вважаєте?
1: Швидше інерція, тому що ми бачимо постійно, вже не одна ітерація була, такі переговори йдуть, потім якийсь знову удари взаємні. Невеликі, потім знову переговори, щоб виторгувати собі кращі позиції. Ну, це черговий раз так само відбувається. Тут більш складна ситуація, звичайно, в Лівані, де ледве протиснули США мирну угоду, як Іран це вимагав, між Ліваном та Ізраїлем. Але Хезболла зараз не хоче це підтримувати, тому що там її обстрілюють, вона Ізраїль обстрілює. Але я думаю, це теж така буде ітерація чергова у цих переговорів. В принципі, на фоні, хоча задаються ці удари, як бачимо, все ж таки проходження в Ормузу стає легшим, нафта починає, ми вже позавчора були дані, падати на кілька відсотків. Тому, я думаю, цей процес може затягнути ще на місяці, але вже тенденція очевидна.
0: Пане Юрію, як завжди, дуже вдячні за аналітику. Юрій Олійник, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень, був з нами. Пані та панове, є звіт черговий і новий від повітряних сил Збройних сил України за результатами ночі. В ніч проти 28 червня супротивник атакував двома протикорабельними ракетами «Циркон Онікс» з Курської області, шістьма балістичними ракетами «Іскандер-М» МС-400 з Брянської області, і ще він задіяв 142 ударних БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та інші. За попередніми даними, станом на 8:30 протиповітряною обороною збито або подавлено одну протикорабельну ракету «Циркон Онікс», 6 балістичних ракет «Іскандер МС» та 125 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання ракети та 14 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих на 13 локаціях, і також повітряні сили Збройних сил України попереджають, що атака триває в повітряному просторі, декілька ворожих безпілотних літальних апаратів, і відповідно лунає заклик дотримуватись правил безпеки. Друзі, дослухайтесь, будь ласка, до закликів відповідних, не нехтуйте своєю безпекою, а поки я вам нагадаю, що Україна, крім іншого, відзначає 30-ту річницю ухвалення Конституції. 28 червня 1996 року країна отримала свій основний закон, який закріпив незалежність, права громадян та право на суверенітет. Документ став фундаментом демократичної правової держави, який гарантує свободу та гідність кожному українцю. Тоді, під час історичного засідання Верховної Ради, за Конституцію проголосували 315 народних депутатів.

0: А ось тепер за 30 років Брюссель готує особливі пільги для України ще до її офіційного вступу в Євросоюз. Як звучить? Як пише політико, Єврокомісія хоче зробити процес розширення комфортнішим і впроваджує систему проміжних винагород. За кожну успішну реформу країни кандидатки отримуватимуть ранній доступ до інвестиційних програм ЄС, єдиного ринку та право брати участь у деяких засіданнях блоку, хоч і без права голосу. Головним бенефіціаром цього плану є саме Україна. Про це і не тільки будемо говорити далі. З нами Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України. Пане Олександре, раді вас вітати і зі святом.
1: Зі святом, доброго ранку.
0: Отже, фіксуємо, 28 червня 1996 року. З тих пір до Конституції України, якщо не помиляюсь, зміни вносились 7 разів. Скажіть, будь ласка, які зміни треба, на ваш погляд, вносити, щоб наша Конституція зберігала свою сучасність і актуальність?
1: Ну, ви знаєте, Конституція – це не такий прям документ, ну, не знаю, щоб так для молодої аудиторії було зрозуміло, це не пост там десь в Інстаграмі, чи навіть не часопис популярний, навіть не літературна книжка. Це все-таки основний закон країни, і його динаміка розвитку має відповідати суспільно-політичним певним процесам, відбиватися якісь важливі рішення, які народ приймає, або там нація разом. Ну, ми пам'ятаємо, як в між четвертим і п'ятим роком, коли була помаранчева революція, то вносили зміни щодо політреформи і фактично розширились права парламенту, права уряду, і така українська президентсько-парламентська республіка стала парламентсько-президентською. А з іншого боку, ми пам'ятаємо, в 16-му році ми зносили зміни щодо євроінтеграції України і вступу до НАТО. Да? Тобто важливі речі, які от в суспільстві певні процеси відбуваються, і це так рано чи пізно знаходить відображення в Конституції. Серед змін, які точно треба зробити, про які я можу говорити, тому що я цим опікуюсь безпосередньо вже 7 років, напевно, це зміни з питань децентралізації. Ну, це абсолютно очевидні зміни, вони назріли. Не в плюс нашому скликанню, що ми не змогли домовитися і зібрати ні це 300 голосів, але ми маємо узаконити абсолютно наші громади, зробити їх конституційне регулювання, внести всі положення Європейської хартії місцевого самоврядування, гарантії, субсидіарність і так далі. Ну, звичайно, перейти до системи нагляду європейської, до наших цих префектів, чи урядників, чи як завгодно їх називати, це все має бути відображено в Конституції. Точно, це дуже багато дискусій про повоєнну Конституцію. Це інше, це не те, про що я кажу. Те, про що я кажу, це давно планувалося, і це просто треба зробити. А от по завершенню війни, і коли настане довгоочікуваний справедливий мир, то які тоді зміни робити, як суспільний договір покращувати? Чи з'являться в Конституції, напевно, в преамбулі ветерани? У нас поки їх немає там, але ми розуміємо, що це важлива частина суспільства, можливо, найважливіша в повоєнній Україні. І що робити з питаннями, які там давно обговорювались щодо тих чи інших формулювань? Вступ в ЄС, як буде відображено в Конституції, це дуже цікаво і дуже важливо, тому що деякі речі нам доведеться таки змінювати, і колеги вже нарахували 4-5 до 7 таких фундаментальних змін, які нам потрібно буде в Конституції відобразити. Тому, як то кажуть, у нашої Конституції вже є доросла така історія успіху, 30 років, вона витримала, країна, Україна витримала, ми боремось за майбутнє, наші на фронті хлопці борються, я не думаю, що там за текст Конституції, вони борються все-таки за Україну, за незалежну, за суверенну, за територіальну цілісність, за її вибір, а це все написано в Конституції, власне, починаючи з преамбули.
0: Пане Олександре, ви сказали щодо повоєнних часів про це, але ще більше узагальним. Я знаю, що ви були на конференції з відновлення в Гданську. Скажіть, будь ласка, які враження від цього заходу? Ну і тоді вже, як то кажуть, не можу не спитати, чи відчувалось ось це напруження, яке зараз фіксується між Україною та Польщею?
1: Ви знаєте, абсолютно була така дуже приязна атмосфера. Польська сторона непогано попрацювала. Я би сказав, що конференція прогресує. Я був на попередніх трьох. І є певна динаміка. Я би сказав, що ми разом всі нащупуємо, що це за конференція. Це спочатку вона дійсно була про великі прожекти, про великі плани відновлення України, тим, як війна почала затягуватись, і це всі бачать, то, звичайно, фокус зміщується на конкретні проекти, які можна вже зараз реалізувати в цьому році. Там уряд звітував, там дуже велика кількість проєктів, більше 100 підписань на сотні мільйонів, а може мільярди доларів, євро. Це конференція для бізнесу. Тобто бізнес був дуже широко представлений. Українські компанії, польські, міжнародні. І дуже широко був представлений наш мілітарітек. Вперше я бачу таку кількість стендів виробників дронів. Всі відомі, які ви знаєте, всі на слуху. Дуже інші різні спеціальні там речі і так далі. І це те, чим Україна зараз може презентувати себе в світі. Да? Тому що ми дуже цікаві в плані оборонки, мілтеку так званого і так далі. Була, звичайно, зона наших регіональних стендів, це завжди окраса, я завжди там провожу багато часу. Кожна область, кожній області по 2-3 громади спеціально приїхали, презентували свої інвестиційні проекти, прифронтові громади розповідали, як вони живуть і яка треба допомога тут і зараз. Укрзалізниця, агенція відновлення показувала абсолютно героїчну роботу наших людей. Ділилися тими сумними історіями, коли гинуть наші представники критичної інфраструктури і аж до машиністів потягів. І це дуже така історія важлива про Україну, тому що дуже багато контенту було і такого змістовного, панелі, обговорення, дискусії. Це все дуже важливо, і фактично Ukraine Recovery Conference стає таким місцем певних політичних заяв, певних дій, певних підписань, певних оцих фіналізацій напрацювань. Це дуже важливо, щоб вона відбувалась. Є явний такий збільшення в сторону практичності, рух в сторону практичності, я це дуже вітаю. І, звичайно, та ситуація, яка, на жаль, через політичні певні рішення не наші склалися між Україною і Польщею. Я думаю, що вона завдяки тому, що у нас є дуже багато спільного і чого обговорити, і чого зробити разом, вона буде так чи інакше нормалізуватися. Певну роль відіграє парламент, уряди, всі на своєму рівні працюють, але ми точно маємо розуміти, що це велика робота, яку нам всім доведеться робити і за себе, і інколи, і трошки, і за іншу країну.
0: Пане Олександре, трохи обмежені в часі, але є ще два питання без відповідей. На них ми вас не можемо відпустити. Ми вже сказали з приводу європейського руху України. Тут нагадаю нашим глядачам, що відкритий вже перший кластер вступу до Євросоюзу. І те, як ми будемо рухатись далі, залежить в тому числі від ефективної предметної роботи Верховної Ради. Скажіть, будь ласка, чи є вже розуміння, наскільки Верховна Рада в цьому сенсі монолітна, які будемо рухатись далі, залежить в тому числі від ефективної предметної роботи Верховної Ради. Скажіть, будь ласка, чи є вже розуміння, наскільки Верховна Рада в цьому сенсі монолітна, які законопроекти продовжують зберігати свою дискусійність?
1: Звичайно, Верховна Рада – це дім демократії, це будинок демократії. У нас там завжди є дискусія, завжди є обговорення. Ну, я би трошки цю дискусію розширив, якщо коротко. Перший кластер і фундаментал з основи, це мова не йде про 5 законопроєктів, які викликають дуже багато дискусій, там, типу, конкурсне обрання генерального прокурора, типу, там, зміни до кримінального кодексу щодо строків розслідувань і так далі. А це ще, я думаю, більше 200 різних актів, які належать і Верховній Раді прийняти, і Кабінету міністрів, які стосуються дуже широкої рамки, там і статистика, вона входить в перший кластер, там і питання фінансового менеджменту і фінансового контролю, це теж перший кластер. Це питання фундаментальних інституцій, такі банальні речі, як фінансування виборчих кампаній, діяльність політичних партій, громадських організацій, публічні консультації по законопроектам і так далі, і так далі, і так далі. Так, дуже багато там роботи. Ми працюємо щоразу, щотижня пленарного є законопроект 1, 2, 3 зі значком Євросоюзу. Да, це значить, що він спрямований на виконання цієї нашої програми адаптації, яку уряд затвердив, це Верховна

Верховна Рада теж адаптувала. Ми прийняли постанову тиждень назад, якою ще раз визнали, що ми абсолютно на шляху до євроінтеграції. Ну, далі будемо вести дискусію, будемо шукати порозуміння і, зокрема, ну, дуже важлива тема просування по дорожнім картам. Їх три там дійсно. Це те, що стосується адміністративної реформи, фундаментальної інституції та це rule of law, да, верховенство права, але ще є така не оформлена, але дуже важлива карта по національній спільності.

0: Україна наполягає на відкритті решти п'яти кластерів, і це підтримує дуже багато країн. Навіть на конференції в Данську за це зіткнення виступали лідери країн Балтії, наприклад. Ну, будемо дивитися, як будуть розвиватися події. Євросоюз 27 країн, тобто рішення кожної країни важить однаково з усіма, і тут будемо спиратися і на свої дипломатичні стратегії, тактики, і на всебічну підтримку країн-лідерів Німеччини, Франції, країн Балтії. Польща теж нас підтримує в плані вступу. Це все лідери Євросоюзу, Італія, Іспанія. Ну, тобто, абсолютно будемо апелювати до того, що Єврокомісія визнала, що Україна готова відкрити всі кластери, тож далі це абсолютно тільки політичні рішення. Будемо просувати їх політично якнайшвидше наближення.
1: Пане Олександре, дуже дякуємо за пояснення. Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України, був з нами. Друзі, і принагідно, якщо ви до нас щойно приєднались, і вас з 30-річчям нашої Конституції вітаємо. Повертаємось до безпекових моментів. 241 боєзіткнення відбулось на лінії фронту впродовж минулої доби. Найбільше окупанти тиснуть на Гуляйпільському напрямку. Саме там здійснили 29 атак поблизу Залізничного, Воздвижівки, Гіркого, Староукраїнки та Чарівного. Ще 24 штурми сили оборони відбили на Покровському відтинку та 22 на Слов'янському. Також ворог провів понад два десятки атак поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Степанівки, Торецького та Іванопілля. І це вже Костянтинівський напрямок. Крім того, окупанти продовжують обстрілювати прикордоння на півночі нашої держави. Впродовж доби здійснили майже 2800 атак, з них 36 із реактивних систем залпового вогню. Далі з нами позивний «Лаккі», заступник командира 41-го полку безпілотних систем «Пілум» 1-го корпусу Нацгвардії «Азов». «Лаккі», вітаємо вас.
2: Вітаю, Константин, вітаю студія, вітаю, шановні телеглядачі, слава Україні.
1: Героям слава, друзі, бачимо QR-код, номер картки, вже долучайтесь, будь ласка, до зборів «Лаккі», а ми питаємо, на що збираємо.
2: Актуальний збір, на що відкрили, це безпосередньо збільшує кількість успішно виконаних бойових завдань. Це мова не лише про дрони, це йде про комплекти, комплектуючі, це безпілотні платформи, це засоби живлення, засоби зв'язку та інше забезпечення. Кожна ваша гривня перетворюється на додаткові уражені цілі і зірвані штурми та врятовані життя військовослужбовців.
1: Тож, друзі, як бачимо, буквально на ваших очах цей збір стартував, і вже ми окремо вдячні, знаєте, ось цим першим людям, які не чекають пояснень, треба допомога, будь ласка, ось вона. Ми вже бачимо там, якісь гривні впали, так, я, в мене зір, на жаль, не дозволяє побачити. Скільки? 450 гривень, друзі, дякуємо за цю прем'єру. Будь ласка, долучайтесь, QR-код, номер картки, кому як зручно, або сканер, або вручну забиваємо. Я хотів би, друзі, щоб ми з вами тут розуміли, наскільки видатні хлопці з «Пілуму». Ми ще впродовж найближчих 6 хвилин будемо показувати результати їхньої роботи. І зазвичай, «Лаккі», ми питаємо, як справи в зоні відповідальності вашого підрозділу. Я так розумію, зона відповідальності вашого підрозділу, вона, ну, м'яко кажучи, достатньо широка. Давайте ось загального зайдемо. Що там відбувається?
2: Загально наш підрозділ працює в смузі оборони першого корпуса, і безпосередня оперативна ситуація залишається контрольованою. Противник не збавляє темпів, він не полишає попитки наступів, він постійно шукає слабкі місця, постійно намагається проводити ротації, здійснює спроби підтягування боєкомплекту, підтягування палива та особового складу. Але наше завдання – це максимально ускладнити йому цю роботу, цей процес. Значна робота полягає саме на наш підрозділ виявлення логістики та безпосереднє знищення тільки на моменті, коли вони це запланували.
1: Ось тут зараз буде відео. Друзі, поки долучайтесь до зборів, QR-код, номер картки. Дякуємо тим, хто вже долучився. «Лаккі», зараз ми покажемо ваше відео. Певно, для вас воно не нове, оскільки це відео вашого підрозділу. Там

0: дуже захопливе поєднання. Я не впевнений, що це це відео. Ні, я абсолютно впевнений, що це не це відео. А в тому числі, так, ось воно, ось ваша робота по російській логістиці вже пішла. Скажіть, будь ласка, що ми бачимо, бо ну цілі різні, м'яко кажучи.
1: Насправді гарна підбірка. Ми бачимо різноманітність цілей, не лише піхота, не лише бронетехніка, ми бачимо монтажні автомобілі, легкові автомобілі, спеціальну техніку. Також ми бачимо засоби забезпечення. Тобто ми вражаємо весь спектр цілей, який знаходиться у противника на фронті, і показуємо, що сучасна війна – це насамперед боротьба за логістику. За знищення логістики, знищення навіть одного автомобіля з боєкомплектом може бути набагато більше вплинути на результат, ніж ураження окремої бойової машини.
0: Розкажіть, будь ласка, є деякі кадри, там, ну, наприклад, з останнього, там був вражений локомотив. Наскільки часто і щільно росіяни використовують залізницю?
1: Росія розбудовує залізничну інфраструктуру і намагається диверсифікувати саме способи доставки їхньої логістики. Вони всіми способами намагаються найбільш широко поставити це питання логістики, бо всі знають, що логістика – це база, це підґрунтя армії міцної, яка може вести бойові дії.
0: Друзі, і я ще раз наголошу, QR-код, номер картки на ваших екранах, кожна ваша гривня – це якийсь бензовоз, який не доїде до переднього краю. Я, звісно, маю на увазі бензовоз ворожий. Лакі, деякі машини ми бачимо там, ну вони чи замасковані, чи просто в кущах стоять. Можете пояснити ще ось цей момент? Я, крім іншого, ще бачив відео там, де росіяни навіть, знаєте, там ледь не надувна така буханка, і навіть такі манекени вони під цю буханку підсовують, мовляв, там російські військові щось роблять. І це знов-таки питання макетів. Як маскуються, що там відбувається?
1: Противник намагається максимально приховувати техніку, відповідно від своїх повітряної розвідки, від інформації, від перехватів, від засобів ідентифікації. Вони намагаються виявляти наші засоби і їх скривати. Але в нас постійно проводиться розвідка, повний цикл 24/7. Ми бачимо їхню техніку. Щодо макетів, ну, заводи не встигають їхні виробляти нові буханки, то вони вже вирішили просто на надувних пересуватися, що в них залишається. Але дуже велика кількість техніки, так звані латки, легкові автомобільна техніка, вони постійно пересуваються, пікапи відібрані на тимчасово окупованих територіях, автомобілі. Все, що вони можуть відібрати і на чому приїхати, вони це використовують. І так намагаються зупинятися в місцях укриття, коли в них видають їм сигнали, видають їм певні команди, вони зупиняються, вони розбивають, роблять свій маршрут на 10, 12, 13 точок для зберігання життя свого особового складу та саме грузу. В них груз набагато цінніший, ніж життя людей.
0: Друзі, зараз якраз на ваших кадрах яскравий приклад того, як росіяни маскують бензовози. Це відоме відео, ну, бачите, начебто бензовоз і начебто він везе ліс. Але там був, як то кажуть, наш кореспондент, який попередив про те, що насправді в цій машині і ось ліквідація ось таких макетів, це якраз справа рук хлопців, в тому числі Спілума, і для них відкрита банка, на яку вже від вас надійшло 40 плюс тисяч. Будь ласка, в нас є ще 2,5 хвилини. Друзі, долучайтесь до зборів, QR-код, номер картки, все як бачите. Лакі, наступне питання в мене буде, ну ось дивіться, раніше росіяни штурмували колонами, щільно йшли, ну і відповідно стільки ж і отримували. Пізніше ці колони трансформувались в м'ясні штурми, штурми, потім ось ці мікрогрупи, малі групи піхотні. Що стосується логістики, буквально 2 тижні була інформація, що там їхали ледь не колонами по 50 машин. Як з цим зараз? Чи дрібнять вони свою логістику? Я навіть в них чув новий термін «каністрінг». В нас хвилинка.
1: Так, великі колони вже зустрічаються дуже рідко, їх противник змушений дробити. В залежності від того, якими засобами ми користуємося, відповідно від того, чи скинете ви скільки грошей на цю банку, скільки в нас засобів буде для контролю оперативної зони та максимальної смуги корпусу. І відповідно ми контролюємо все до узбережжя Азовського моря, можемо бачити кожну машину, кожну паливозаправник. І чим довше вона, це не повністю, вони не виключають доставку свого палива, вони доїжджають, але набагато рідше, і їм набагато довше часу треба. Тому що, якщо говорити про перевезення невеликими партіями, це дозволяє, значно зменшити втрати від одного удару, але істотно збільшує навантаження і ціну логістики.
0: Лакі, ми дуже вдячні вам, вашим побратимам, за вашу роботу. Друзі, нагадаю, незабаром хвилина мовчання. Всім дякуємо, хто приєднався. Позивний Лакі, заступник командира 41-го полку безпілотних систем «Пілум» 1-го корпусу Нацгвардії «Азов» був з нами. Буквально за кілька секунд хвилина мовчання. Згадаємо і вшануємо.

0: В ефірі новини розповідаємо про все найважливіше на 9 ранку у студії Марина Кухар. У Харкові ударний дрон влетів у багатоповерхівку. Влучання зафіксоване між 7 та 8 поверхами. Попередньо без постраждалих, повідомили в обласній військовій адміністрації. Росіяни атакували Харків протягом усієї ночі. Спочатку дронами, а потім і ракетами. Під обстрілом був і Чугуїв. А по Києву російські терористи вдарили вночі балістикою. Двоє людей постраждали. За даними міської військової адміністрації, після атаки у Дарницькому районі спалахнули пожежі за кількома адресами, зокрема і біля житлового будинку. Також горіла СТО і нежитлове приміщення. Усі 6 балістичних іскандерів і один із 2 цирконів не долетіли до своїх цілей завдяки роботі наших повітряних сил. Окрім ракет, Росія застосувала для нічної атаки 142 дрони. 125 із них вдалося збити або подавити. Зафіксовано влучання ракети та 14 ударних БПЛА на 11 локаціях. Масштабна пожежа на НПЗУ у Слов'янську на Кубані. Це Краснодарський край Росії. У мережі поширюють кадри, на яких видно стовп чорного диму над підприємством. В оперативному штабі краю кажуть, що займання сталося нібито через падіння уламків збитого дрона. Крім того, фрагменти БПЛА пошкодили лінію електропередач. Слов'янський НПЗ – один із найбільших у Росії. Там, окрім бензина, виробляють мазут для потреб російської армії. Також сьогодні вночі дрони атакували нафтопереробний завод в Ярославлі. Вороже Міноборони твердить, за ніч над регіонами РФ нібито збили понад 200 безпілотників. Вибухи лунали і в тимчасово окупованому Криму. Дрони атакували Сакську ТЕЦ та аеродром у Невофедорівці. Там почалися пожежі. БПЛА помітили у районі Сімферополя. Під атакою місцева нафтова база та залізниця. Гучно було у Севастополі. В мережі пишуть про щонайменше 2 потужних вибухів. Та у Феодосії там чули роботу ППО. Росіяни знищили єдину добре збережену козацьку садибу Запорізького краю – палац Миклашевських. Для удару по пам'ятці архітектури агресор застосував аж 3 безпілотники. Через влучання зайнялася сильна пожежа і маєток вигорів ущент. Але Олена Каптюк дізналася, шанс після війни відновити садибу є.
1: Селище Біленьке на Запоріжжі. Росіяни атакували історичну будівлю – садибу Миклашевського.
2: Фактично вона знищена вщент. Атакували орки ударними безпілотниками типу «Молнія». І, фактично вона відновленню не підлягає.
1: Садиба побудована у стилі необароко. Більшість елементів дерев'яні, ексклюзивні сходи, стеля. Через удар все це спалахнуло і згоріло за лічені хвилини.
3: Вона зруйнована дуже сильно. За тими фотографіями, які вдалося передати місцевим мешканцям, там нічого не залишилося, крім стін. Тобто всі перекриття, та ліпнина, якою ми пишалися, те оздоблення стелі дерев'яне, яке ще зберігалося у вітальні, точніше у обідній кімнаті, портали дерев'яні, які зберігалися. Тобто цього всього більше не існує.
1: Садиба Миклашевського була побудована у кінці 19 століття за проєктом німецького архітектора Фердинанда Гагена. Михайло Миклашевський був знатного козацького роду, наближеного до Івана Мазепи. Цей маєток звели вже його нащадки.
3: Всі вони відрізнялися справжнім українським характером. Вони шалено любили і землю, і людей. Це видно з їх діяльності. Миклашевський першим впроваджує щеплення від віспи. Він будує лікарню, він сплачує своїм коштом лікарів. Вони дуже піклувалися про освіту.
1: Тривалий час радянська влада намагалася знищити цей унікальний маєток. Демонтували камін, позакладали арки, зафарбували унікальні мармурові сходи. Та основні елементи садиби все ж вдалося вберегти. До повномасштабної війни тут була початкова школа. Наталія Фатєєва Києва її колишня учениця.
4: Перша школа, звісно, бо це перший клас, і я побачила цю прекрасну будівлю, і я не могла повірити. Я говорю, мама, це школа? Це просто щось неймовірне.
1: Наталія показує світлини, як у 18-му році повезла до школи на екскурсію вже свою доньку. Тоді, каже, її дитина була просто у захваті від побаченого.
4: Я кажу, мама, це що, в тебе була школа Гаррі Поттера? Ну, тобто це такі були, у дитини були такі відчуття. Були такі в школі місця, куди нам було зась. Ну, не можна було заходити. Гвинтові ці сходи, які вели теж на якийсь поверх, де ми думали, що там живуть якісь привиди.
1: Для місцевих із Біленького ця садиба, каже Наталія, була серцем села.
4: Це дуже болісно. І знаєте, коли я побачила, що горить моя школа, мені здалося, що горить все моє село.
1: Як каже науковиця Анна Головко, у них збереглися оригінальні креслення садиби Миклашевських. Є і фахівці з реконструкції. Теоретично, каже пані Анна, відбудувати можна.
5: Я впевнена, що можна. Головне бажання і кошти. Тим більше, що ми маємо і фотоматеріали, і їх багато, достатньо багато, як це завжди було у Миклашевських.
1: Садиба, яка пережила дві світові війни, на жаль, не витримала підступного, цілеспрямованого удару російських окупантів. Як кажуть у Запорізькій військовій адміністрації, будь-які відбудови можливі лише після закінчення бойових дій, бо селище Біленьке щодня перебуває під атаками росіян. Із Запоріжжя Олена Каптюк, Василь Мамчук, Дар'я Зирянова, «Ми Україна. Марафон. Єдині новини».
0: На фронті окупанти не припиняють штурмувати на Слов'янському напрямку. За останню добу російські наш генштаб зафіксував 22 ворожі атаки поблизу Закітного, Різниківки та в бік населених пунктів Райолександрівка та Крива Лука. Оборонці цього напрямку роблять усе можливе, щоб стримати росіян.
6: На нашому відтінку ситуація на даний час стабільна. Ворог намагається сунути в нашому напрямку, намагається штурмувати наші позиції. Але хлопці стоять, тримають оборону, не дають ворогу жодних шансів для того, щоб він якось проникнув до наших позицій і тим паче, щоб якось прорвав нашу оборону. Оборона стоїть щільно, міцно і не дає ворогу шансів для подальшого просування.
0: Найбільше росіяни зараз наступають на Запоріжжі. За даними Генштабу, на Гуляйпільському відтинку сталося 29 боїв. Окупанти намагаються прорватися у бік Залізничного, Воздвижівки, Гіркого, Староукраїнське та Чарівного. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 ворожі штурми. Ще два десятки атак окупанти здійснили біля Костянтинівки, Іллінівки та Турецького. Ще один гарячий напрямок на Донеччині – Лиман. Там противник 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону. Оборонці Харківщини відбили 15 штурмів. Активні бої тривають на Сумщині та Курському напрямку. Загалом на фронті минулої доби відбулося 241 бойове зіткнення. Наші військові вбили та поранили ще 1250 окупантів. Серед знищеної техніки – 3 танки, 63 артсистеми, 7 засобів ППО та 2 РСЗВ. У Великої Британії не залишилося жодного підводного човна, здатного виконувати завдання у морі. Місцева преса пише, усі субмарини з Королівського флоту зараз або на ремонті, або на обслуговуванні. Так, із 7 найсучасніших атомних підводних човнів, 2 виведені з експлуатації, 2 на капітальному ремонті, 2 ще будуються і 1 щойно повернувся з рейду і зараз на профілактичному огляді. До слова, саме з таких субмарин Велика Британія могла запускати крилаті ракети «Томагавк». Президент Сербії знову оголосив про відставку. Та коли саме залишить посаду, Олександр Вучич не уточнив, як і не сказав, коли відбудуться наступні вибори. Протести проти Вучича тривають уже 2 роки. Вони розпочалися після того, як на вокзалі у місті Нові Сад обвалився навіс і під його уламками загинули 16 людей. Протестувальники звинуватили в трагедії владу, оскільки будівництво вокзалу велося із порушенням багатьох будівель. Норм. Майже 3 доби під уламками. У Венесуелі рятувальникам вдалося витягти живим з-під завалів 11-річного хлопчика. Під уламками свого будинку у місті Карабальєда дитина пролежала майже 3 доби. Пошукова операція після руйнівного землетрусу ще триває. Загальна кількість загиблих перевищила 1400. І ще сотні зникли безвісти. Тисячі людей у шпиталях. Землетрус магнітудою 7.5 у Венесуелі визнали найпотужнішим за останнє сторіччя. А далі історія 27-річного нацгвардійця, який після скиду із ворожого дрона отримав важкі поранення і втратив ноги. Позаду складні операції, тривале лікування, і він врешті став на первинні прямі протези. Аби невдовзі перейти на ті, що згинаються, чоловік посилено тренується в реабілітаційному центрі Дніпра. Години виснажливих занять, робота над балансом і зміцнення м'язів – а все, щоб втілити свою заповітну мрію. Про що йдеться, розкаже Ірина Носачова.
7: Спираючись на милиці, Роман вправно долає перешкоди, маневрує на прямих протезах. Нині пересувається ними упродовж 2 годин, а раніше міг стояти хіба хвилин 15.
8: Після поранення десь через місяць я займався з гантелями по 3 кілограми, було важко. А зараз я повернувся десь до 15 кілограмів, тобто відчувається різниця, що я можу зробити, що я не можу зробити.
7: Вже вдруге Роман проходить курс реабілітації. Ноги втратив торік після скиду з російського дрона на харківському напрямку. Лікарі уперто боролись за його життя. Ампутація висока, ліків приймав багато, майже місяць провів на діалізі. Відтак організм сильно виснажився.
8: Після, грубо говоря, пари неділі лежання у тебе атрофіюються мишці, і тобі треба, тобто, заново набирати силу, щоб щось виконувати. Тобто вставати, навіть банально виконувати якісь самостійні дії так само.
7: Після протезування вчиться ходити наново. Поруч із ним команда реабілітологів, які розробили спеціальний комплекс управ. Додають, у Романа є помітний прогрес.
9: Зараз ми також націлені на те, щоб зміцнити взагалі його витривалість, переміщення різними поверхнями, різними нахилами, сходами, переступати бордюри, пробувати і взагалі працювати також над рівновагою та балансом.
7: Що значно зміцнів, відчув і сам захисник, тренується неупинно, не жаліє себе, хоче якнайшвидше перейти на колінні протези. Вони важчі, та із ними Роман зможе швидше втілити свою мрію.
8: Я зараз спрямовую все на те, щоб побувати дім. Тобто я вже провів воду, зараз займаюся організацією плану, тобто по постройці. І, в принципі, це зараз така моя сама точна така задача, яку я собі визначив.
7: Попереду в Романа ще місяць реабілітації. Вдома на воїна чекає родина, батьки та сестра. Каже, їхня підтримка надає чимало сил рухатися далі. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
0: Більше новин буде о 10-й. Далі працює Костянтин Лінчевський.
10: Пані та панове, вітання всім, хто до нас приєднався. Традиційно дуже дякуємо всім тим, хто з нами залишається і долучається до зборів. Короткий звіт, друзі, завдяки вам більше як 130 тисяч гривень підуть відповідно артилеристам на Слов'янський напрямок і мідл страйки для Пілума. Попереду ще буде один важливий збір, тож залишайтесь з нами. Поки дуже коротко скажу по оперативній ситуації в нашому небі. Є оновлення від повітряних сил Збройних сил України. Зокрема, інформують про реактивний БПЛА на заході Чернігівщини курсом на Київщину. І, на жаль, ще зафіксовані пуски ворожих керованих авіабомб. І ця інформація стосується Донеччини. Сумуючи все сказане, і не лише фіксуємо небезпеку з повітря для частини Чернігівщини, для частини Київщини, Чернігівщина вся, на жаль, червона частина Сумщини, також під загрозою ворожих БПЛА, це ж стосується також частини Харківщини, повністю червоними бачимо Луганщину, Донеччину, Запоріжжя, тимчасово окупований Крим, також БПЛА зафіксовані на територіях територіях Херсонщини, Миколаївщини. Так, Херсонщини і Миколаївщини. Далі будемо стежити за тим, як розвиватиметься ситуація в небі, а поки звернемось до того, що відбувається на землі. На південно-слобожанському напрямку впродовж минулої доби сили оборони відбили 15 ворожих атак. Окупанти наступали поблизу 8 населених пунктів, зокрема Караїчного, Зибиного, Лиману, Стариці, Семенівки, Охрімівки, Артільного та Хатнього. Водночас на північно-слобожанському і Курському відтинках ворог здійснив 11 штурмів, а також 84 рази обстріляв позиції наших військ та населених пунктів. Зокрема, тричі окупанти відкривали вогонь з артилерії. З нами на зв'язку Віктор Тригубов, речник угруповання Об'єднаних сил. Пане Вікторе, вітаємо вас і зі святом принагідно.
11: Дякую вам, вас також. Слава Україні!
10: Героям слава! Пане Вікторе, давайте тоді почнемо з загальної картини, що відповідається в зоні відповідальності угруповання Об'єднаних сил.
11: Загалом вкрай інтенсивні бойові дії, особливо на Лиманщині, особливо на Лиманському відтінку. Висока кількість боєзіткнень. Також ворог проявляє себе активно на Куп'янщині і намагається створити ще один, поки що невеликий, але назойливий плацдарм на північ від Харкова, район містечка Козача Лопань, селище Козача Лопань і селище Гранів. Також стабільно продовжується активність поблизу Вовчанських хуторів і активність на Сумщині, там, де противник намагається зачепитися за околиці селища Рясне, користуючись селищем Гробовським в якості, власне, свого пункту зосередження.
10: Пане Вікторе, повертаючись до того, що відбувається на Лиманському напрямку, оскільки сьогодні неділя, можемо підбивати певні підсумки тижня, і відповідно впродовж цього тижня Лиманський напрямок, наскільки я пам'ятаю, навіть не раз випереджав Покровський по за кількістю ворожих атак. Скажіть, будь ласка, що там відбувається, як виглядає ось це збільшення інтенсивності?
11: Там, з одного боку, висока інтенсивність атак на вбік Ямполя, з іншого боку, тиск на північ від Лиману і постійні спроби росіян зараз за допомогою таких відносно довгих проходів зачепитися за сам Лиман, за його східні околиці. Була навіть спроба зачепитися за південні околиці, безуспішно, але тим не менш. Зараз вони дуже активно намагаються у місті, хоч якось, незважаючи на великі втрати, кидати будь-яку кількість особового складу для того, щоб вони так чи інакше мали якісь закріплення у його східних районах. І це, власне, те, чому ми зараз намагаємося заважати. Ті втрати, які вони там несуть, те зростання інтенсивності загалом у зоні нашої відповідальності, якраз цим і пов'язано. В першу чергу з нарощуванням активності на Лимані. Абсолютно очевидно, що це їхні все ще мрії про вихід на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, для яких Лиман, як і Костянтинівка на півдні, Лиман на півночі, є ключовим. Тому вони зараз абсолютно не шкодують жодних ресурсів з тим, щоб мати там хоч якийсь ефект. З іншого боку, на щастя, вже наших напрямків теж дісталася необхідність для росіян економити паливо. Тому я сподіваюся на те, що довго таку інтенсивність вони підтримувати не зможуть.
10: Пане Вікторе, нагадаємо нашим глядачам, що вам протистоїть одразу два ворожих угруповання військ. Мова про угруповання військ «Север» і угруповання військ «Запад». Скажіть, будь ласка, чи різняться їхні, точніше не так, чи різняться підходи їхнього командування до застосування тих або інших компонент, там, не знаю, збереження, незбереження особового складу тощо?
11: Принципово ні. Одна і та сама парадигма, в якої зараз діє російська армія, яка продиктована в першу чергу просто ситуацією безпосередньо на землі, тобто коли ти тільки можеш що наступати малими групами піхоти в дуже великих кількостях для того, щоб якось отримувати якусь територію, то ти це і робиш. Тобто тут логіка така ж. А друга – це одні й ті самі традиції радянської армії, частково адаптовані до сучасної війни. Тому, знов-таки, принципіально нічого не виникає. Наступають малі групи, перед ними українські дрони, за їхніми спинами російські дрони, які теж не дають їм відступати або якось заворачувати зі шляху тощо.
10: Чи фіксується щось принципово нове в російській логістиці по зоні відповідальності угруповання об'єднаних сил? Я прямо хочу натякнути на посилення мідл-страйкової складової.
11: Так, фіксується, їй поплатіло. Її стало помітно гірше. І от я вже згадав, що є проблема в тому числі з плавно-мастильними матеріалами, але вони є не тільки з ними, вони є в тому числі і з постачанням боєприпасів і в окремих випадках з швидким ефективним виносом і в керуванні БПЛА. Тому тут в цьому плані стало набагато краще для нашого боку.
10: Угу. Скажіть, будь ласка, моменти в логістиці, збільшення інтенсивності атак. Якщо не змінились якісь оперативно-тактичні пріоритети ворога в зоні відповідальності угруповання об'єднаних сил, тоді пропоную хоча б коротко для нас з глядачами оновити, чого хоче, чого домагається ворог на різних ділянках.
11: Дві ключові цілі у нашій зоні відповідальності. Перша – це все ж таки, дві з половиною. Перша – це все ж таки дотиснути Лиман, взагалі лиманський напрямок. Це головна ціль росіян у нашій зоні відповідальності, та на яку спрямовані найбільш зусилля і найбільший ресурс, в тому числі особового складу. Друга половина, я б сказав, це дотиснути Куп'янський напрямок, хоча вона вже не має особливого стратегічного сенсу, але дуже хочеться після тієї кількості заяв про його начебто контроль. Але знов-таки до цього їм, як було дуже далеко, таке залишилось. І третє – це створення зони контролю вздовж українсько-російського кордону. Це те, що вони намагаються робити постійно, і ось це ось нова спроба влізти через гранів та козачу лапань – це теж один з елементів виконання цього завдання. Тут теж намагаємось стримувати усім, чим є.
10: В нас є ще буквально там хвилинка-дві. Я заліз подивитись, що там по прогнозу погоди на наступний тиждень. І там, зокрема, зараз Європа потерпає. В районі Куп'янська, наприклад, очікується до плюс 32. Скажіть, будь ласка, як це вплине на перебіг бойових дій, на нюанси і специфіку, можливо? І якщо можна озвучити, поділитись якимись очікуваннями, що щодо тенденцій наступного тижня, будемо вдячні.
11: Дивіться, погода тут впливає не принципово. Різниці між плюс там 25 і плюс 32 – це, скоріш, питання комфорту загального. Тут впливає, скоріш, так чи інакше, наявність опадів. А наявність опадів, наявність видимості – це впливає на роботу БПЛА, в першу чергу. А температура – це питання особистого комфорту, перебування безпосередньо в полях і питання, скільки можна виконувати ті чи інші завдання до того, як захитуєшся. Mm-hmm. А щодо якихось принципово нових тенденцій, мені здається, що зараз просто росіяни найближчим часом намагатимуться продовжувати той самий тиск, який вони зараз утворюють. Ресурси особового складу, на жаль, в них поки що є, незважаючи на те, що втрати в них у наших напрямках виросли в півтора рази. Подивимось, навтаки, буду сподіватися, принаймні, що в них логістичні проблеми, скажімо так, обмежать їхню здатність, бо проблем з особовим складом зараз у них не так багато.
10: Пане Вікторе, як завжди, дуже вдячні вам за пояснення і важливі акценти. Віктор Тригубов, речник угруповання об'єднаних сил, був з нами. В Україні ж презентували новий морський безпілотник «Мобі Дік». Це безпілотний катер, який має 6 модифікацій. Залежно від версії, катер може створювати морський рубіж ППО за допомогою дронів-перехоплювачів, запускати ударні безпілотники середньої та стратегічної дальності, а також нести керовані ракети типу і кулемети. Окремі модифікації оснащені 300 кілограмами вибухівки для штурмових завдань. Платформа має автономність роботи до 120 годин, дальність ходу до 1400 кілометрів та максимальну швидкість до 65 кілометрів за годину. Ось така інформація. І ще росіяни можуть залишитись без електроенергії та опалення, якщо розв'язану Кремлем війну не буде завершено. Про це заявив радник міністра оборони України Сергій Флеш, безкреснув. Однак, попри дефіцит пального, Кремль готовий далі воювати, залучаючи по 30 тисяч військових щомісяця та нарощуючи виробництво дронів разом із Китаєм. Почуємо.
12: Росіянам потрібно всюди пояснювати справжні причини їхніх поточних проблем і шляхи їх усунення. Населення має бачити, до яких глобальних проблем по всій країні призводить війна. А якщо її не завершити, то далі зимувати без світла та тепла будемо вже не тільки ми, а й більша частина мешканців середньої смуги Росії. Сергій Флеш, безкреснув, радник міністра оборони України.
10: З нами Богдан Долінце, авіаційний експерт, кандидат технічних наук в галузі безпілотних технологій. Пане Богдане, вітаємо вас.
13: Вітаю.
10: Ну, оскільки ми почали вже розмову про морські безпілотники, про беки, та безекіпажні катери, давайте тоді зробимо якийсь такий, знаєте, короткий огляд, тим більше, що минулого тижня ми вже побачили, що і росіяни в цій компоненті починають, точніше, стрімко розвиваються. Зокрема, була новина, що там ВМС буквально за день три бека знешкодила, скажімо так. Тому давайте з них і почнемо. Як зараз з цим справи? Хто попереду, хто нас доганяє?
13: Ну, дивіться, дійсно, ми можемо констатувати, що Україна в плані безпілотних морських дронів залишається лідером. Ось, але все ж таки ворог теж зробив висновки і намагається почати будувати відповідну морську програму. В першу чергу, як інструмент для того, щоб знизити ризики безпосередньо для великих кораблів, які в сьогоднішніх умовах, в умовах саме розквіту безекіпажних малих дронів, прийшли до того, що вони єдине, що можуть виконувати завдання, це десь ховатися в портах і використовуватися лише як пускові установки для крилатих ракет. Ось. Друга важлива складова. Ворог вбачає в таких засобах можливість так званої морської блокади, тобто використовувати їх для ударів по цивільним морським суднам. Ось. Ну і друга важлива складова, дійсно, це, якщо говорити про розвиток цих платформ на Росії, то ми бачимо, що попри те, що ворог зробив висновки, він починає інвестувати ресурси та час створення певних платформ. Але якщо говорити про відставання, то на сьогоднішній день воно оцінюється щонайменше в декілька років.
10: Тепер, що стосується ракет, наводили цитату радника міністра оборони Сергія Флеша, росіяни можуть залишитись без електроенергії та опалення, якщо розв'язану Кремлем війну не буде завершено. Ось тут хотілося б зупинитись на нашому ракетному посиленні, тим більш, що, як ми розуміємо, останні новини, там буквально вчорашні, чекаємо підтверджень від новин сьогодні. Днішніх ракетна складова працює все більш масштабно наша.
13: Ну, дивіться, да, якщо говорити про використання ударних безпілотників та засобів, такі як крилаті ракети і майбутньому балістичні ракети середньої та великої дальності, то можемо констатувати, що в принципі Росія може потрапити в схожу ситуацію, в якій Україна була в 23-24 роках. Ось, але навряд чи варто очікувати, що це зачепить прям всі регіони Російської Федерації. Ось, адже в першу чергу необхідно розуміти, що Росія має більшу за українську енергосистему, має вищий рівень резервування і менше залежить від ряду вузлових електростанцій. Тому все ж таки дійсно, удари по відповідним дзеркальним об'єктам енергетичної та військово-промислової енергетичної інфраструктури, вони вплинуть на роботу, особливо взимку Росії. Ось. Але для цього необхідно буде забезпечити масовні скоординовані удари по електропідстанціям, високовольтним лініям, підприємствам виробництва енергетичного обладнання та електроенергії і відповідні газорозподільчі інфраструктурі. Ось, якщо говорити про перші дві складові, то тут, звісно, завдавати ракетним озброєнням удари буде неефективно в частині того, що вони достатньо дорогими, але саме удари по підприємствам виробництва енергетичного обладнання, генерації енергетики та газорозподільчі інфраструктури можуть бути достатньо високоефективними і призводити до того, що російські військово-промислові об'єкти інші об'єкти та міста можуть залишитися не тільки без електроенергії, а в тому числі і без опалення. Ось, і це призводитиме до так званих локальних та регіональних перебоїв, особливо в зимовий період.
10: Ну і що стосується, пане Богдане, російських ракет, я звернув увагу на кілька аналітичних публікацій, які з'явились цього і не лише цього тижня. І вони стосувались таких відомих, на жаль, для наших глядачів ракет, як «Орєшнік» і «Циркон». По «Орєшніку», наскільки я зрозумів, аналітики доходять висновку, що він надто неточний. Це не можна назвати високоточною зброєю, цікавить ваша думка. Ну і друга публікація, вона стосується «Циркона», за яким теж виходить більше питань, ніж відповідей. Зокрема, ну один з таких моментів, що мова тут навряд чи йде про реальну гіперзвукову ракету, а скоріш про квазібалістичну систему. Що думаєте з цього приводу, зокрема, появи ось таких аналітичних матеріалів глибоких, ну і з приводу «Орєшніка» і «Циркона», яких, до речі, росіяни запускають все більше і більше по нам?
13: Ну, дивіться, дійсно, ми бачимо, що якщо оцінювати ти вже на сьогоднішній день інформація, яка є про використання ракет типу «Орєшнік», то ми бачимо, що попри заявлено достатньо широку перелік функціоналу та параметрів ракети, велика частина з цих параметрів не виконується, особливо коли мова йде, по-перше, про точність ураження, тобто дуже неточним даний засіб є. По-друге, коли мова йде про можливість так званого індивідуального розведення. Ось ракета має 6 блоків, кожен з яких фактично з точки зору самої ракети обіцяв забезпечити розведення щонайменше 6 бойових модулів по індивідуальним цілям. По факту ми бачимо, що в кожен блок фактично падає групою, ось індивідуального розведення окремих боєприпасів не відбувається, тобто фактично цей модуль не відпрацьовує. По-друге, всі 6 блоків розведення практично падають в одну і ту саму зону розміром, яка не перевищує 1 кілометр, що в цілому говорить про те, що заявлені раніше характеристики, що ця ракета фактично може атакувати одночасно 3-6 цілей, не відповідають дійсності. Ось, по-друге, ми бачимо, що з високою ймовірністю більша частина елементів розведення та керування самими боєприпасами згорає в верхніх шарах атмосфери і фактично до землі вже доходять розплавлений метал, який у разі, наприклад, наявності там якихось бойових елементів, а не кінетичних, швидше за все, призвів би до руйнування самої бойової частини ще в верхніх шарах атмосфери. Ось. Друга важлива складова, якщо говорити про інші типи озброєння, тобто ракети типу «Циркон» тощо, то так само бачимо, що з однієї сторони ворог активно застосовує ці засоби у зв'язку з їх великою швидкістю, яка, як правило, складає від 7 до 9 махів, залежить від етапу польоту. По-друге, все ж таки, так як ці засоби фактично є такими, з однієї сторони, повітряними крилатими ракетами, з іншої сторони, все ж таки виконують свою роботу більше по балістичній траєкторії, на висотах, як правило, 30-40 кілометрів, то так само в зв'язку з високою швидкістю точність і ефективність їх наведення, вона часто є дуже низькою, як наслідок, все ж таки, ми бачимо, що ворог продовжує вже їх використовувати як певну заміну балістичним видам озброєння в зв'язку з їх нижчою вартістю, яка складає менше 10 мільйонів доларів за одну одиницю.
10: Ну, а ми, звісно, чекаємо на більше патріотів, щоб балістична компонента росіян себе не так вільно почувала. Ну і, звісно, в очікуванні нашої балістики, щоб росіяни теж відчули на собі те, що вони роблять на території України. Пане Богдане, дуже дякуємо вам за аналітику. Богдан Долін – це авіаційний експерт, кандидат технічних наук в галузі безпілотних технологій. Неочікуваний візит відбувся напередодні в резиденції російського правителя на Валдаї. Туди прилетів самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Цікаво, що зустріч диктаторів відбулася одразу на наступний день після того, як Лукашенко заявив про розмову з представниками президента Володимира Зеленського в Білорусі. На те, що бачитися особисто Путін та Лукашенко не планували, вказує і місце їхньої зустрічі. Адже, зазвичай, російський правитель не запрошує на Валдай міжнародних лідерів. В Кремлі ж заявили, що посадовці обговорювали торговельно-економічну співпрацю, і заяв для ЗМІ за підсумками зустрічі не буде. В Росії ж помер один із найближчих соратників Путіна – Сергій Іванов. Йому було 73 роки. В минулому Іванов очолював Міністерство оборони, адміністрацію президента Росії та працював разом із Путіним ще з часів ФСБ. Його також називали одним із можливих наступників російського правителя, однак цей статус зрештою отримав Дмитрій Медведєв. В лютому цього року Іванова виключили зі складу Ради безпеки Росії, не пояснивши причин. Про смерть повідомили російські ЗМІ. І знов-таки в Кремлі зростає внутрішній тиск з боку націоналістів та частини бізнес-еліти, які вимагають від Путіна відмовитись від діалогу з США та оголосити масштабну військову ескалацію. Як пише Reuters, радикальні настрої пожвавилися на тлі систематичних українських ударів по Москві, Санкт-Петербургу, тимчасово окупованому Криму, а також через відсутність суттєвих успіхів армії Російської Федерації на фронті. Російські яструби навіть закликали Путіна розглянути застосування тактичної ядерної зброї. Самі ж російські посадовці кажуть, що непублічні контакти з США зайшли в глухий кут. Зараз з нами Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії-Герцеговині в 2010-2017 роках. Пане Олександре, раді вас вітати і зі святом.
14: Щирі вітання вам та глядачам.
10: Пропоную почати з того, з чого почали і ми, власне. Я про візит Лукашенко до Путіна. На які би моменти ви би звернули нашу з глядачами увагу?
14: Ну, значить, ви згадали, Лукашенко поїхав до Путіна відразу після відвідання його членами української делегації. Якісь важливі моменти там проговорювались, які, можливо, не зовсім для широкої публіки. Ми знаємо, що Лукашенко, наприклад, зреагував на ініціативу президента України і його попередження, щоб зняти всі ці ретранслятори вздовж кордону з Україною, по яким літали російські дрони, да, які наводили російські дрони на українські цілі. Що це неприпустимо, інакше, якщо він сам не зніме ці ретранслятори, то прийдеться це робити українським збройним силам. Здається, що пропозицію президента України власне кажучи, Зеленський потім підтвердив, що ретранслятори ці зняли. Про що говорили з Лукашенко наші представники і на якому рівні це було, якщо ви помітили, цей рівень навіть не зазначався. Проте, якщо вони зустрічались з президентом, значить це досить високий рівень. І теми там були стосовно того, щоб, звичайно, що Білорусія має подумати, чи вступати в війну з Україною, чи ні. Можливо, деякі речі, які стосуються самої Росії, якісь меседжі і так далі. Раз Лукашенко зразу поїхав до Путіна, можливо, деякі речі були озвучені Лукашенку для того, щоб він, якщо вважає за потрібне, передав далі в Кремлі. Отже, чому на Валдаї? Тому що, якщо ви в Москві проводите переговори, тут багато преси, тут іноземні посольства, тут представники різних розвідок знаходяться в російській столиці. На Валдаї все це ситуація повністю відсікається. І якихось сторонніх людей взагалі бути не може. Це говорить про те, про досить велику секретність тем, яка там проговорюється, і того, що там відбувається. Фактично, ми не можемо дізнатися, про що там говорилося, які були домовленості і так далі. Ну, власне кажучи, ось такий був хід Кремля. Ну, досить очікувано. Студія.
10: Пане Олександре, наскільки очікувано для вас ось таке сухе повідомлення на кшталт обговорили торговельно-економічну взаємодію та реалізацію спільних проєктів у сфері економіки і питання, пов'язані з регіональною безпекою? І не більше. Без усіляких ось цих традиційних, я перепрошую за цитату, там, встреча пройшла в теплій дружественній обстановці. Ну, можна ж було підкреслити, що там дружба між Росією і Білорусією міцна. Ну, якось додати якогось такого патріотично-емоційного моменту, а його не було. Дуже сухо, беземоційно. Як це тлумачити?
14: Ну, власне кажучи, це ж був такий на фоні робочий візит, значить, не державний, не офіційний. Для робочого, так би мовити, складу делегації у Лукашенка не було, він був сам один. Оце перше. Друге, те, що обговорювали торгово-економічні зв'язки, це все прикриття, ясно. Значить, там обговорювали зовсім інші речі. Це для загальної публіки. Начебто ось така тема прозвучала. Не треба їхати на Валдай, щоб обговорювати торговельно-економічні зв'язки. От питання якоїсь безпеки, якихось речей, пов'язаних з війною, діями на стосовно того, як можуть розвиватися події, ми говоримо про те, що може загостритися ситуація не тільки в Україні, а і на Балтиці, перш за все, країни Латвія, Естонія та Литва, то деякі речі там і вони могли б проговорювати. Так що, очевидно, якісь важливі, гострі, політичні, геостратегічні теми, безпекові, і зовсім не торгівля і економіка, студія.
10: Пане Олександре, які були ваші думки і емоції, коли ви дізнались про смерть Сергія Іванова?
14: Сергія Іванова, да?
10: Угу.
14: Да. Ну, Іванов, ну, власне кажучи, ну, це генерал розвідки. Він, мені здається, один час був навіть і певним керівником Путіна в розвідувальній цій всій історії, був вище по рангу, от, певною мірою на нього ставили, от, але між кремлівськими баштами, бачите, він десь програв. Він дуже інтелектуальний, але небезпечний, тому що має дуже великі глибокі знання, обізнаність. От всі югославські ці конфлікти, війни, які пройшли, він особисто курував їх і висновки зробив для Росії, як діяти далі, щоб запобігти речей, які були неправильні з його точки зору, використані під час цих воєн 91-95 років. От. Його потихеньку виключали з інших посад високих. Нагадаю, що коли Росія увійшла в Крим, то він був главою адміністрації президента Путіна. І, очевидно, особисто курував питання, як захоплювати російськими військами півострів. От, очевидно, очікував, що буде за це більше отримає розуміння, відзнаку, тому що, на жаль, захоплення Криму відбулося без сучка, як то кажуть, задоринки для російської сторони. Ну, але там десь щось не спрацювало. Але, власне кажучи, бачите, ось таке закінчення життя Сергія Іванова. Ми про це не тужимо, про це. Це абсолютно проросійський кадр, але досить інтелектуальний. Можливо, деякі речі говорив про те, що ця війна, що вона може принести негативно в контексті того, які здобутки будуть в Російської Федерації. Студія.
10: Пане Олександре, як завжди, дуже вдячні за огляд і аналітику. Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-2017 роках. Ну, друзі, ще один збір попереду, а поки поговоримо про те, що втрати російських військ у повномасштабній війні перевищують темпи мобілізації. Про це розповів головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. За його словами, з початку року українські оборонці знищили або важко поранили понад 183 тисячі окупантів, а співвідношення втрат на фронті становить приблизно 3-1 на користь поранених. Цитата.
15: Наша головна мета – домогтися того, щоб противник щодня втрачав понад 1000 осіб убитими або пораненими. Причому ці втрати мають бути настільки великими, щоб перевищувати здатність противника поповнювати свої сили. Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України.
10: 241 бойове зіткнення відбулось на лінії фронту впродовж минулої доби. Найбільше окупанти тиснули на Гуляйпільському напрямку. Там здійснили 29 атак поблизу залізничного, Воздвижівки, Гіркого, Староукраїнки та Чарівного. Ще 24 штурми сили оборони відбили на Покровському напрямку. 22 на Слов'янському. Також ворог провів понад 20 атак поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Степанівки, Торецького та Іванопілля, і це Костянтинівський напрямок. Окрім того, окупанти продовжують обстрілювати прикордоння на півночі нашої держави. Впродовж доби здійснили майже 2800 атак, із них 36 із реактивних систем залпового вогню. З нами на зв'язку Метан, позивний. Начальник відділу наземних роботизованих комплексів підрозділу «Фурія» бригади «ГАРД». Метане, вітаємо вас.
16: Вітаю.
10: Відповідно, вже бачимо QR-код і номер картки, і, як завжди, питаємо перше, чим можемо бути корисними.
16: Ці збори проводяться для подальшої закупівлі комплектуючих, для вдосконалення, модернізації, відновлення та ремонту як повітряних дронів, так і наземних роботизованих комплексів.
10: Тож, друзі, зрозуміло, збираємо на комплектуючі і, відповідно, схема всім відома, перевірена, проста і геніальна водночас. QR-код, кому зручно сканером, кому зручно вручну, будь ласка, номер картки теж до ваших послуг. І, відповідно, бачимо на осі контрастній синьо-жовтій стрічці, як рухаються гроші. Наша з вами задача на найближчих 10 хвилин, щоб синя частина цієї стрічки стала якомога більшою. В ідеалі накрила увесь цей ландшафт, але реалії є реалії. Давайте перевіримо, як це працює. Візьмемо по 5-10 гривень, просто зараз закинемо на банку, пам'ятаючи, що лише прямі і перевірені збори в рамках марафону «Єдині новини». Метане, і друге теж традиційне питання. Цікавимось оперативною ситуацією. Що відбувається, що бачите, чуєте по зоні відповідальності підрозділу?
16: В зоні відповідальності підрозділу та бригади взагалом противник намагається просунутися одразу в декількох напрямках.

0: на дронові компоненти, на дронову компоненту потрібні комплектуючі. Ось на це збір QR-код, номер картки, будь ласка, до ваших послуг долучайтесь. Метане, зараз побачимо, я сподіваюся, відео вашої роботи підрозділу, точніше, бригади ГАРД. Там про що мова? Там мова про спробу масового перетину кордону росіянами. Це відео, воно там, якщо не помиляюсь, тижневої або двотижневої давнини, але тим не менш тенденція. Як вони йдуть, наскільки масово? Друзі, сподіваюсь, побачимо, так, ми це відео. Наскільки масово, наскільки часто вони намагаються масово перетнути кордон? Ось це відео. Метане, що бачимо, прокоментуйте. Ну і взагалі, наскільки характерна ця вся історія?
1: На нашій ділянці ця історія вже дуже великий час характерна. Ворог намагається просунутися, закріпитися в глибину нашої ділянки з прикриттям FPV розрахунків ворожих, з прикриттям розвідки, з ураженням наших тилових та логістичних об'єктів за допомогою реактивних безпілотних літальних апаратів та КАБів. Але ж, як я вже зазначив, як ви бачите на цьому відео, ми докладаємо максимум зусиль, щоб ускладнити ворогу просування, і у нас поки це вдається.
0: Метане, а скажіть, будь ласка, точніше поясніть, ми бачимо достатньо суттєву, як для непересічного погляду, кількість росіян, які намагаються перетнути кордон там, де їм, м'яко кажучи, не раді. Плюс-мінус, поясніть нашим глядачам, якої біди може накоїти ось такий ворожий підрозділ?
1: Який ворожий підрозділ може взяти в під контроль, грубо кажучи, невеликі населені пункти, забрати якісь позиції, завдати вогневі ураження безпосередньо піхотинцям, але зараз, поки вся ділянка контрольована, і як би ворог не намагався, поки зазнає, як то кажучи, зазнає великих втрат, і ми не даємо йому просуватися далі.
0: Тож, друзі, для ще більш ефективної роботи наших підрозділів треба брати участь у зборах. Наприклад, в такому зборі, який зараз на ваших екранах. Будь ласка, QR-код, номер картки. Дуже вдячні, тридцятка вже є від вас, друзі, дякуємо. І рухаємось далі, в нас ще 5 хвилин є. Метане, ви начальник відділу наземних роботизованих комплексів. Давайте ще про них поговоримо. Наскільки кількісно і якісно змінилась роль НРК станом на зараз?
1: Хочу зазначити, що первинне завдання наземних роботизованих комплексів – це збереження життя і здоров'я особового складу. Тобто ми намагаємося замінити деякі аспекти в логістичному забезпеченні, а саме не їде вже забезпечувати позиції машина, якою керує водій, і який є старшою машиною, це мінімум 2 людини, а вже їде наземний роботизований комплекс, чим саме зберігає їм життя і здоров'я. Як вже зазначили, ділянки у нас дуже складна, ворог намагається завдавати неминучих втрат, тому краще використовувати роботи, а не використовувати людей для того, щоб забезпечувати позиції. Зараз роботи вже просуваються, виробники вдосконалюються, вже є бойові модулі для НРК з штучним інтелектом, які можуть знищити FPV-дрон на відстані 250 метрів захоплюючи сіль автоматично. Є заміновувачі, розміновувачі, тому ми намагаємося швидше прискорити свій розвиток і більше застосовувати наземні роботизовані комплекси для того, щоб наші військовослужбовці були в безпеці.
0: А головний ворог НРК – це що?
1: Насамперед, це дрони FPV «Ждун». Тому що його вже були деякі випадки, його ставлять вже на зворотньому русі після розвантаження, вже противник вже подивився.

0: яким напрямком ми рухалися, і вже на дорозі виставляють для того, щоб здійснити вогневе ураження. Але якщо змінювати маршрут руху під час опрацювання місії, коли ми її плануємо, то це можна все минути.
1: Бачите, багато що змінюється. Я пам'ятаю цю історію, мені тодішній ветеран-афганець розповідав, казав, що в Кішлак ми однією і тією ж дорогою не ходимо, туди йдемо. Однією дорогою, як би дружньо не зустрічали, каже, але обратно назад будемо йти іншою дорогою без варіантів. Я бачу, що в цьому сенсі теж мало що змінюється. Метане, а скажіть ще, будь ласка, є ще пару хвилин в нас. Ось там буквально днями говорили з дронарями, які літають. І там в них вже вимальовуються певні спеціалізації, комусь ближче перехоплення, хтось більше бомбер. Ось такі спеціалізації серед пілотів НРК. Чи вони є? І як вони виглядають?
0: Звичайно, є спеціалізації, є база, це логістика, тобто це саме керування, це планування, це коли ти проїжджаєш складні ділянки, долаєш перешкоди. Далі вже є трішки складніше, це мінування і розмінування. Далі є бойові модулі, які використовуються для ураження живої сили броньованої техніки противника, можуть бути з різними типами зброї. Ще є дрони камікадзе на НРК, які використовують тип зв'язку оптоволокно зазвичай і можуть непомітно заїхати прямо на саму позицію, прямо в неї заїхати і здійснити детонацію, чим саме завдати вогневе ураження.
1: Це фантастика, що відбувається. Метане, ми дуже дякуємо вам, вашим побратимам, посестрам за вашу роботу на Вовчанській ділянці Південно-Слобожанського напрямку. Друзі, принагідно хочу подякувати усім, хто брав участь не лише в цьому, а й в попередньому зборах. Зараз ми впевнено вже завдяки вам перетнули позначку в 40 тисяч. Я думаю, що найближчими хвилинами ще допадає. Давайте про всяк випадок на фініш. Зараз достанемо телефони і ще по 5-10 гривень, щоб веселіше все це йшло, докинемо. Нагадаю, збираємо на комплектуючий QR-код, номер картки до ваших послуг. Метане, дякуємо вам, що знаходите час, пояснюєте. Метан, начальник відділу наземних роботизованих комплексів підрозділу «Фурія», бригада «Гард», був з нами. Друзі, і з'явилось повідомлення від президента України Володимира Зеленського. Він нагадує, що сьогодні День Конституції України. Рівно 30 років тому було ухвалено основний закон нашої держави, який наділяють силою українці та українки. Наші люди, які пишуть сторінки нашої історії, і саме вони наповнюють сторінки нашої Конституції життям. Своїм прикладом, своїми справами, своєю працею і боротьбою заради України. Суверенної, самостійної, демократичної, правової, європейської, мирної, незалежної. З Днем Конституції України! Пише президент нашої держави Володимир Зеленський. Друзі, принагідно ще раз вітаємо вас з 30-річчям нашого основного закону. Обов'язково побачимось. Ефір триває.
2: За країну, яка розвиває бізнес.
3: Державною мовою в Україні є українська мова.
4: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх. Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: Десять років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні.
2: За країну, яка розвиває бізнес.
3: Це новини на 10-ту ранку у студії Марина Кухар. Цієї ночі Суми знову пережили серію ворожих атак. Спочатку окупанти вдарили по місту керованими авіаційними бомбами по промислових об'єктах та складських приміщеннях. А після цього ударний БПЛА влучив у покрівлю житлового будинку. Спалахнула пожежа, її рятувальники швидко приборкали. Внаслідок атаки травмовано жінку. А по Києву російські терористи вдарили вночі балістикою. 2 людей постраждали. Кілька пожеж спалахнули у Дарницькому районі. Вранці там вибухотехніки вилучили бойову частину ракети, що впала просто під багатоповерхівкою. Саме її мешканці повідомили про небезпечну знахідку. Боєприпас глибоко зарився в землю, тож перед тим, як його викопати, людей евакуювали із будинку. Усі 6 балістичних іскандерів і 1 із 2 цирконів не долетіли до своїх цілей завдяки роботі наших повітряних сил. Окрім ракет, Росія застосувала для нічної атаки 142 дрони. 125 із них вдалося збити або подавити. Але зафіксовано влучання ракети та 14 ударних БПЛА на 11 локаціях. І одна жінка звернулася до медиків після дронової атаки по Харкову. У постраждалої гостра реакція на стрес. Сьогодні зранку ударний безпілотник влетів у багатоповерхівку. У військовій адміністрації поточнили, влучання було в 10-й поверх. Пошкоджено фасад і вибило вікна. Росіяни атакували Харків протягом усієї ночі дронами та ракетами. Під обстрілом був і Чугуєва. Масштабна пожежа на НПЗ у Слов'янську на Кубані. Це Краснодарський край Росії. У мережі ширяться кадри, на яких видно стовп чорного дима над підприємством. В оперативному штабі краю кажуть, що займання сталося нібито через падіння уламків збитого дрона. Окрім того, фрагменти БПЛА пошкодили лінію електропередач. Слов'янський НПЗ – один із найбільших у Росії. Там, окрім бензину, виробляють мазут для потреб російських армії. Також сьогодні вночі дрони атакували нафтопереробний завод в Ярославлі. Ворожа Міноборони твердить, за ніч над регіонами РФ нібито збили понад 200 БПЛА. Вибухи лунали і в тимчасово окупованому Криму. Дрони атакували Сакську ТЕЦ та аеродром в Новофедорівці. Там почалися пожежі. БПЛА помітили в районі Сімферополя під атакою місцева нафтова база та залізниця. Гучно було в Севастополі. В мережі пишуть про щонайменше 2 потужних вибухи. Та у Феодосії. Там чули роботу ППО. На фронті росіяни зараз найбільше наступають на Запоріжжі. За даними Генштабу, на Гуляйпільському відтинку сталося 29 боїв. Окупанти намагаються прорватися у бік Залізничного, Воздвижівки, Гіркого, Староукраїнки і Чарівного. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 ворожі штурми. На Костянтинівському, Слов'янському та Лиманському окупанти здійснили по 20 атак. Захисники Харківщини відбили 15 штурмів. Активні бої тривають на Сумщині та Курському напрямку.
4: Вкрай інтенсивні бойові дії, особливо на Лиманщині. Також ворог проявляє себе активно на Куп'янщині і намагається створити ще один, поки що невеликий, але назойливий плацдарм на північ від Харкова, район містечка Козача Лопань, селище Козача Лопань і селище Гранів. Також стабільно продовжується активність поблизу Вовчанських хуторів і активність на Сумщині, там де противник намагається зачепитися за околиці селища Рясне.
3: Загалом на фронті минулої доби 241 бойове зіткнення. Українські військові вбили та поранили ще 1250 окупантів. Серед знищеної техніки – 3 танки, 63 артсистеми, 7 засобів ППО і 2 РСЗВ. Їхнє завдання – виявити ворожу піхоту і техніку, скоригувати вогонь, а також забезпечити передній край боєкомплектом і харчами. Аеророзвідники бригади «Едельвейс» розповіли про реалії своєї служби, заміновані маршрути, дронові атаки, як нищити окупантів і водночас зберігати життя побратимів, допомагають сучасні технології. Дивіться далі.
5: Вони знаходять ворога раніше, ніж той здогадається, що вже став ціллю.
6: Саме цікавіше, що виявляв, це виявляв підписки позиції пілотів. Це мені подобалося. Оце, коли тебе спалили, тебе, ну, все в тебе летить, каби, стволка, опівішки.
7: Оце нормально.
6: І тут ти знаходиш, ага, от він є, давай, передали там черговому. І туди в наші так само, як всеплять, сидиш такий довольний, типу, ну, каву там з сигареткою собі п'єш, думаєш, ну от вам, натий.
5: Так працюють аеророзвідники самохідного артилерійського дивізіону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Цілодобово вони вишукують ворога.
8: Як правило, виявляємо постійно. Ну, нагло, дуже лізуть.
9: Ворог не припиняє спроб штурмувати наші позиції, старається інфільтруватися в ряди між нашою піхотою, просочитись вглиб, ну і нести враження. В основному це закидують там вибухівку у бліндажі, в укриття. Наше завдання – не дати їм цю інфільтрацію провести.
6: Дивимося за нашими піхотинцями, щоб їм, там, так як розказував, ТМ-ку не закинули, ще щось. Ну, стараємося берегти.
8: Ну, так ось від поля йдуть собі полем. Нема, щоб по межі зеленку, де сховалися. Просто йдуть полем. Я не розумію, вони точно зомбовані. Один проліз і чекає, вони другий до нього лізе. Ну, збираються, а потім йдуть на штурм. Постоянно. І ми їх, це, як можна сказати, утилізовуємо.
5: Знайти і знищити ворога – це одна частина роботи. Друга, не менш важлива – забезпечити тих, хто тримає передову. Боєкомплект і продукти туди доставляють великими коптерами та наземними роботизованими комплексами під постійною загрозою ворожих обстрілів.
10: Вивозить пікапом НРК у жовту зону, скажімо так. Ми його згружаємо, підключаємо, а пілоти вже керують маршрутом, заданим нашим командуванням.
11: Підказує, дивиться на мапу, дивиться, чи не летить ніяка ФПВ-шка.
8: Сюди, куди.
11: Десь ми можемо заховатись в цей час.
5: Та навіть коли у небі тихо, маршрут усе одно залишається небезпечним через ворожі міни.
10: Окупанти дуже мінують дороги. Весь час хлопці, які проглядають мавіками маршрути, можуть замітити цю мінку. Підірвалася і все.
12: Втратили декілька раз, на жаль. Хлопці під час логістики перейшли на НРК, перейшли на важкі борти. Бережемо людей. Техніку спалять, нову дадуть, людей не повернеш.
10: Не було б НРК, потрібно би було це довозити пікапами. А пікап – це по-любому водій і помічник водія. Це вже два життя можна втратити. Лучше втратити таку машину, чим, я рахую, чим пікап з людьми.
5: Знищити ворога та зберегти життя побратимів – це два головні завдання, які едельвейси виконують 24/7. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Світові ціни на нафту залишаються на низькому рівні попри поновлення ударів між США та Іраном, що сталося після укладання мирної угоди. В антимонопольному комітеті бачать усі підстави для зниження вартості пального і на українських АЗС. Але швидкого здешевшення чекати не варто, бо зараз у мережі ще надходить пальне, законтрактоване за старими високими цінами. Олександра Бабіхіна дізнавалася, коли залити бак стане дешевше.
13: Ціни на українських АЗС пішли на плавний розворот. Дизель, який навесні сягав пікових 90 гривень за літр, подешевшав у середньому на 12 гривень. Вартість бензину знижується повільніше, лише мінус 1,5-2 гривні від початку травня. На більшості українських заправках зараз картина наступна. Літр 95-го бензину вартує від 73 до майже 79 гривень, а дизель зафіксувався на позначці 74-84 гривні за літр. Так цінники переписали після новин з Близького Сходу. Після серії переговорів між Іраном і США та поступового відновлення руху танкерів через Гормузьку протоку світові ціни на нафту почали знижуватися з понад 100 до 72,5 доларів за барель.
14: Існує пряма безпосередня залежність цін на нафту на світовому ринку і цін на нафтопродукти в нас на заправках.
13: Водночас водії кажуть, суттєвого здешевлення пального поки не відчули. Додають, під час весняного зростання цін зміни на стелах були значно швидшими.
15: Ні, чесно, не замітив.
16: Звичайно, треба, щоб було дешевше, хоча б на процентів 20.
17: Воно зменшилося, але я не можу сказати, що якби дуже відчутно.
13: А яке б зниження для вас було більш відчутним?
17: Мабуть, до рівня до того, яке було до подорожчання.
18: Я б не сказав би, що сильно впало. Все рівно вже так не буде, як раніше, такі ціни. Так же ж, у нас тільки повишаються ціни, а не понижаються.
13: Чому ж заправки не переписують цінники так само швидко, як падає нафта на біржах? Експерти пояснюють, світові тенденції доходять до наших стел із затримкою щонайменше у 2 тижні.
19: Ми не так швидко падаємо, як здавалося б, да? Оскільки в нас теж є запаси, тим більше, що уряд дуже просив компанії навесні створити, збільшити запаси. Ну, відповідно, тепер цей хвіст з дорогих залишків, він гальмує трошки процес, але він іде.
13: Найближчим часом дизель може скинути ще 4-5 гривень, прогнозують експерти. А от із бензином ситуація інакша. У світі він дешевшає повільніше, та й навесні дорожчав удвічі менше за дизель. Крім того, на ціну тиснуть внутрішні чинники. Зокрема, перехід з 1 липня на новий стандарт Е10.
19: Це європейський стандарт бензину з додаванням біоетанолу. І поки що не всі наші постачальники, які раніше працювали, Не всі готові зараз це пальне нам вантажити. Тому деякі джерела, скажімо так, пересохли. На ринку відчувається такий легкий, скажімо так, легкий дефіцит. Легкий дефіцит пропозиції.
13: Чого ж далі чекати від цін на бензин? Зараз головне для паливного ринку – пройти рубіж 1 липня та перейти на новий екостандарт. А от надалі експерти дають оптимістичні прогнози.
14: Думаю, що ми зупинимося на ціні десь 58-59 гривень за літр 95-ї бензини. Це тоді, коли ціна знизиться суттєво, там, умовно, там, до 60-62 доларів за барель марки Brent на світовому ринку.
19: В ідеалі, якщо ціна нафти впаде до 70, ми можемо цілком очікувати, що там протягом місяця потім ми отримуємо ціну десь там 62-65 гривень за літр.
13: Попри оптимістичні прогнози, розслаблятися водіям все одно не варто. На ситуацію в Україні тиснуть нестабільний курс валют, складна логістика та, головне, воєнні ризики. Олександра Бабіхіна, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Він допомагав військовим на позиціях, був поранений і самотужки надав собі допомогу ще до приїзду медиків. Це історія про 17-річного Олега із Сумщини. Цьогоріч він став одним із 10 відзначених МВС у межах акції «Діти-герої». Як склалося життя Олега після поранення, розкажуть наші кореспонденти.
20: Олег з кожним днем упевніше ступає на свою нову пластикову ногу.
21: Польська поступовила.
20: Хлопцю 17, він вчиться на будівельника, а тепер ще й вчиться заново ходити на протезі. Ногу втратив через дрон, який атакував по дорозі з навчання додому. Тоді ще разом з родиною жив у прикордонній громаді.
22: Я їхав з другом на мотоциклах, я їхав з навчання, з Трасянця, і в мене влучив піввідрон. На місці відривало ногу, я казав сам собі до медичну допомогу. В книжках, в інтернеті це все показується, розказується, і я якось колись дивився і запам'яталось. Я наніс барсетки, ремінь зняв і на ногу наніс замість турнікету, щоб затягнути, щоб кров не йшла, і потім чекав на допомогу.
20: Друг Олега поїхав у село на допомогу, покликав військових. Населений пункт дуже близько до кордону і швидка туди не їздить. Ногу Олегові медики так і не змогли врятувати. Далі були місяці реабілітації, і лише зараз хлопець повертається до навчання.
22: Планую довчитися на будівельника і потім поступити в військову якусь там академію. Якимся штурмовиком мене не вийде бігати, але доволі багато є видів війська, куди можна поступити з пораненням.
20: Олег до поранення допомагав нашим бійцям, тому хотів би і надалі пов'язати своє життя з військом.
22: У мене знайомий пішов служити, і потім його поставили на позиції в нашому селі, і він попросив допомагати. Возив то передачки, продукти на позицію і все таке підряд, там ліки.
20: Родина виїхала зі свого рідного села на прикордоні і живе нині у тиловій громаді на Сумщині.
0: А получилося так, що нас вже розстріляли там повністю. За один день не стало ні одного в селі чоловіка. Нема ні хати, нема людей, все порозбивали. Ми примусово виїхали сюди. Хата дуже стара, стінка валиться, у хаті щелі, там просто жесть.
20: Поки підшукують кращий будинок, живуть тут, а наступний місяць проведуть у Львові. Там на Олега чекає ще один курс реабілітації, а згодом операція на оці. Далі ж хлопець хоче здійснити свою мрію – заробити на новий мотоцикл, адже його повністю згорів під час ворожого удару дрона. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Більше новин буде об 11:00. Далі працює Олена Центила.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
1: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от
2: ми боремося за країну, яка береже культуру.
1: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше ніж одне.
21: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
23: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
24: Дір 413-го полку рейс.
25: Погоди нема, як ми летимо.
26: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
27: Я хочу тут бути, у своїй справі.
28: Ключові події.
29: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
28: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
29: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
28: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
29: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
28: Просто про складне.
29: Доступно про важливе.
2: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини». За країну, яка береже культуру.
3: Панове, продовжуємо інформаційний ефір. В студії працює Олена Центила, вся команда «Ми Україна». Принагідно, долучаємося до вітань з 30-річчям Конституції України. Так, саме той закон, про який ми думали, мріяли, і саме та збірка, яка формально визнається чи не найдемократичнішою на європейському континенті. І так, ми знаємо, що нам доведеться ще багато працювати до того, щоб статті Конституції були імплементовані, впроваджені в реальне життя. Але ніхто замість нас із вами цього робити не буде. І ніхто замість наших сил оборони краще не вітає з Днем Конституції народ України. Тож, День Конституції наші воїни почали влучно. Цієї ночі далекобійні санкції сягли 2 нафтопереробних заводів Російщини. Уражено НПЗ «Слов'янський». Краснодарському регіоні, це близько 300 кілометрів від лінії фронту. Також досягли НПЗ в Ярославському регіоні, це приблизно 700 кілометрів від кордону. Продовжуємо операції, що послаблюють можливості Росії вести цю війну, і кожна наша далекобійна санкція – це зменшення ресурсів, які працюють на військову машину, пише Володимир Зеленський. Будемо і надалі відповідати на російський терор. Дякую воїнам за це президент, дякуємо, звісно, і ми. Отже, давайте рухатися далі. Військово-морські сили Збройних сил України знищили російський катер у Чорному морі, атакували судно під час здійснення ним логістичного забезпечення ворога на Тендрівській косі. Кадри успішно уражені, військові оприлюднили в мережі, і вони неймовірно красиві. Ураження не добудували.

0: Зруйнованих кораблів у Керчі – це точно показник того, що Росія не засвоїла попередніх уроків. Так коментує речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук операцію. Каже, будівництво бойових суден в окупованому Криму сенс втратило, бо тепер заводи перебувають в зоні ураження. Про що мова? Днями безпілотники атакували на заводі «Залив-2» недобудованих військових кораблів і паром, а також елементи зенітно-ракетного комплексу «Панцер-С-400». Раніше на цьому ж підприємстві українські сили вже знищували корвет «Аскольд». Дмитро Плетенчук долучається до нашої бесіди. Пане Дмитре, рада вітати вас.
1: Навзаєм. Вітаю пані Олену, студію, глядачів. І, звісно, в першу чергу зі святом, з днем нашого основного закону України.
0: Дякую. Навзаєм. Вам спасибі за те, що красиво. Ми починаємо сьогоднішній мій ранковий блок ефірний, тому що ми маємо красиві кадри. Ну, по-перше, море, сонце і вогонь справедливе і праведне, воно ж завжди додає, дарує наснаги. Якщо не говорити саме про знищені ремонтні потужності, я б запитала вас про інше. Росіяни таки намагалися відбуксирувати два кораблі. Були спроби, ви це розповідали, що вони намагалися кудись відтягнути. А чим закінчилася, по-перше, ця історія? І що далі? Як виглядатиме їхня логістика надалі? Бо очевидно, що вони не вирішать, давайте потопимо все тут і залишимо, і хай так і буде.
1: І поставимо ще одну стелю за любим кораблям.
0: Приміром.
1: Чому ні? Це буде, в принципі, все в рамках традиції, нормально. А щодо того, куди вони їх відбуксирували, чесно, от мені, наприклад, навіть не цікаво. Тому що Крим в зоні ураження є. У мене є лише одне єдине пояснення логічне, чому вони продовжують там щось будувати. А тому що незалежно від того, яка відбувається ситуація, як там каже російський диктатор, на землі, ніхто не припинить, мабуть, до останнього подиху в так званій Російській Федерації красти гроші з бюджету. Якщо вже було закладено їх витратити і, відповідно, спілякати на якомусь проєкті, то вони, звісно, це будуть продовжувати, не зважаючи на те, що результат недалегідь відомий. Останній штрих в цій конструкції завжди вносять Збройні Сили України. І так ви згадали «Аскольда», саме так вже було. Але ж ні. Ну, що поробиш, треба допомагати.
0: Давайте проговоримо про тендерську косу, катер, який там безпосередньо знищений. Що це була за операція? Наскільки складною або не складною? Наскільки легковажними росіяни є на даний момент? І як вам виглядає? Скільки ще?
1: Зараз згадаємо класика, це ж було вже. І, ну, насправді, бачите, ну, не розуміють натяків росіяни. І завжди так було. І, ну, чергове, вони вимушені забезпечувати, звісно, саме в такий спосіб свій особовий склад, який перебуває на окупованих ділянках, зокрема, на тендрі. І в інший спосіб якось провести ротацію, забезпечити їх всім необхідним, немає. Тому вони готові так от ризикувати, але цей ризик періодично, наголошую, закінчується саме от так от. Тому тут, в принципі, теж ситуація, можна сказати, вже знайома. Не можу сказати, що це прямо кожного дня відбувається, але періодично. І так, звісно, в будь-якому разі втрата подібної одиниці – це завжди неприємно, тому що це не якийсь надувний човен на моторі. Ні, це повноцінний цільнометалевий корпус, це екіпаж.
0: Пане Дмитре, як ми маємо розуміти оцю заяву, що Україна хотіла би змінити тактику використання морських дронів? Умовно кажучи, щоб вони не знищували судна, а затримували їх. Яка логіка, яка вигода і в чому суть саме цієї ідеї, яка зараз обговорюється?
1: Я насправді не можу там підтвердити якусь таку тактику, щось таке подібне, але, ну, якщо абстрагуватися, так, і взяти, наприклад, суто з точки зору логіки, ну, пошкоджене судно – це завжди додаткові проблеми. Ну, втопили і втопили. Це, по-перше, екологія. Та, по-друге, звісно, я так розумію, коли відбуваються подібні кейси, на меті не стоїть вбивство. Так? Мета лише одна – привести до реальності ті санкції, які вже введені, це по-перше. По-друге, зменшити можливості нашого ворога. Я не хочу сказати, що там безпосередньо військово-морські сили задіяні. В той самий час, як я бачу, судна, які потерпають в Чорному морі, це судна, які фактично мають піратський статус.
0: Давайте поговоримо про авіаційну активність. Ви фіксуєте, що росіяни її збільшили в акваторії Чорного моря. Що ми маємо розуміти?
1: Ні, насправді про збільшення мови не йшло. Це знов-таки була інтерпретація, так розумію. Активність, вона є постійна. Так, вона може бути такими хвилями, більше-менше. До речі, от від чого воно реально залежить? Це від погодних умов. Але зараз погодні умови якраз такі, які не заважають роботі авіації в повітряному просторі над акваторією. І, в принципі, вони, так би мовити, працюють на максимум. І так, на жаль, ця проблема залишається актуальною. Я дуже сподіваюся, що все ж таки логістичне відрізання півострову Крим теж на це вплине, тому що, звісно, літаки теж треба чимось заправляти. А допоки вони в повітряному просторі над акваторією Чорного моря, це означає, що Чорне море – це сірозона. І фактично так діяти там вільно ми не можемо.
0: Пан Дмитро, ну і про логістику ми не можемо не намалювати той, знаєте, карта бажань. Знаєте, як в дитинстві було, ти береш і ліпиш карту своїх бажань, що ти хочеш, щоб з тобою стало за деякий період. То я за вас запитаю, не просто, що ви хочете, щоб сталося з Кримом як військовою базою за деякий період росіянською, а як виглядає це не на емоційному рівні, а на раціональному? Бо бійки за пальне на АЗС на Кримському півострові, тимчасово окупованому, ми вже бачили. Ми бачимо обмеження і бачимо десь такі ці люди беруть пальне. Чи можемо думати про те, що вони його зливають з військової техніки, яка говорять деякі з експертів, або що? І як виглядає перспектива саме внаслідок логістичних поправок, які вносять Збройні Сили України?
1: Ну, така інформація, що російські військові в Криму продають пальне, є, навіть ціни відомі. І скажу вам так, вони відрізняються від цін на заправках, де пального немає, кілька разів. Але насправді це не те, що там так категорично може впливати на ситуацію. І чесно, бійки на заправках не є кінцевою метою наших дій, само собою. Тут до цивільного населення, звісно, слід зазначити, що згідно міжнародного гуманітарного права забезпечувати місцеве населення на окупованих територіях – це обов'язок окупантів. З іншого боку, те, що ми з вами спостерігаємо, як ви спитали, беземоційно, якщо оцінювати, ми з вами спостерігаємо черговий етап багатоступеневої операції, там, де хтось може вбачати якусь, знаєте, емоцію, тут і зараз щось відрізати, та ні. Тому передував цілий комплекс заходів, і тривало це навіть не місяці, а роки. Я особисто беру початок відліку для себе зі знищення військово-морської логістики. Я так бачу цю картину. Спочатку відрізали військово-морську, це великі десантні кораблі. Потім настала черга великих залізничних паромів, які були основою, без перебільшення, морської логістики для Криму. Дійшла черга і до звичайних паромів, які так само для цього можна використовувати. Паралельно знищувалося ППО, і це теж тривало місяцями. Знищувалося в єдиний, найефективніший спосіб, а саме РЛС, тому що пускові без них, в принципі, ніякої цінності не представляють. Паралельно знищення об'єктів в так званому суходольному коридорі, який росіяни там заявляють своїм досягненням ВСВО. Все сходиться фактично до так званого Кримського мосту. І тут вже побачимо в динаміці, як ця ситуація буде розвиватися. Так що поки що я бачу якраз таке виконання такого плану доволі успішне і доволі непростого.
0: Пан Дмитро, вам спасибі. Пан Дмитро Плотенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, був з нами на зв'язку. Крим перетворюється на стратегічну проблему для Путіна і може стати однією з ключових слабкостей, пише The Telegraph. За словами військового експерта Бреттона Гордона, саме Крим багато років був символом політичної сили Кремля. Однак зараз ситуація змінюється. Українські удари дедалі частіше вражають військові об'єкти, як на півострові, так і в глибині тимчасово окупованих територій. І саме це демонструє вразливість російської оборони. На тлі атак погіршується і внутрішня ситуація, проблеми з інфраструктурою, паливом, безпекою, масовий виїзд населенням. Крім того, після повномасштабного вторгнення Крим став для росіян ключовим логістичним вузлом, а тому тиск на нього напряму впливає і на здатність РФ вести війну. Президент Литви Гітанас Науседа готовий виступити посередником для врегулювання дипломатичного конфлікту між Україною та Польщею. Про це литовський лідер заявив напередодні своєї неформальної зустрічі з польським колегою Карлом Навроцьким. За словами Науседи, нині офіційні Київ та Варшава прагнуть розв'язати суперечки самі, без того, щоб залучати треті сторони. Чи вийде, чи краще брати посередника? Давайте цитату почуємо.
2: Я готовий зробити все, аби не розірвалися зв'язки між двома близькими нам країнами – Польщею та Україною. Але якщо обидві сторони дійдуть висновку, що потрібен посередник, якщо буде висловлено таке прохання, я безумовно готовий це зробити. Минуло важливе, але особливо важливе сьогодення, коли агресія проти України триває. Гітанас Науседа, президент Литви.
0: Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область, Донеччину і Харківщину повідомляють повітряні сили. Панове, маєте берегти себе, максимально убезпечитись, наскільки це можливо. Зараз північ і схід України червоніють від повітряних тривог. Чернігівська, Сумська, так само Харківська, Луганська, Донецька, Запорізька область, частина Дніпропетровщини і Автономна Республіка Крим залишаються в зоні повітряної небезпеки. Подбайте про безпечне місце для себе. Я ж подбаю про коментар щодо ситуації з посередником для врегулювання конфлікту між Польщею та Україною. Станіслав Желіховський долучається, це кандидат політичних наук, член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Пане Станіславе, здравствуйте.
3: Доброго дня.
0: Як ви бачите дипломатичне розв'язання ситуації між Варшавою і Києвом з огляду на обмін відмовами орденами, це по-перше, з огляду на те, що розкопки показали, що другої могили захоронених поляків немає там, де вона мала бути, де передбачали наші польські партнери. Чи ми обійдемося самостійно? Чи нам таки потрібен посередник саме в цьому діалозі? Бо діалог очевидно, що потрібен.
3: Перш за все, хочу привітати вас, наших глядачів та всіх українців з Днем Конституції України і побажати добра, злагоди, міцності духу та якнайшвидшої перемоги над країною-агресоркою. Дійсно, зараз ситуація доволі таки складна, якщо ми говоримо про двосторонні відносини між Україною та Польщею. І ми ще далекі від того, щоб дійсно прийти до якогось порозуміння, зокрема, із тих питань, які зараз є найбільш актуальними, які найбільшими, напевне, подразниками у відносинах між Києвом та Варшавою. Але, вочевидь, зараз сторони працюють заради того, щоб можна було вийти із цієї непростої ситуації і нормалізувати взаємини між обома країнами, між обома народами, насправді. І це ж ми повинні розуміти передусім в інтересах нашої безпеки, наших суверенітетів, враховуючи те, що Російська Федерація, вона робить все можливе, щоб посварити українців та поляків і, вочевидь, отримувати з цього важливі зиски для себе. Ось тому я думаю, що передусім потрібно, звісно, підтримувати діалог, посилювати його і робити все можливе, щоб можна було віднайти виходи із цієї складної парадигми, щоб можна було, скажімо так, розв'язати цю проблематику. Щодо посередників, то дійсно такі заяви лунають, і, зокрема, і президент Литви Гітанас Науседа заявив, що готовий виступити в такій ролі в контексті врегулювання нинішньої напруги між Україною та Польщею, якщо обидві сторони самі звернуться з таким проханням. Водночас тут варто розуміти, що офіційні особи заявляють, що прагнуть вирішити суперечності без зовнішніх посередників. Ну, приміром, цими днями речник польського уряду Адам Шлапка зазначив, що Варшаві не потрібні посередники для врегулювання відносин із Україною на тлі останнього, власне, цього конфлікту. Щоправда, це було заявлено щодо готовності Брюсселя взяти на себе таку місію. І чи може так бути, може стати Литва такою країною? Я думаю, що так, адже, ну, в разі, знову ж таки, необхідності, адже сама поява такої пропозиції свідчить про те, що нинішню кризу вже сприймають не як двосторонню суперечку, а як проблему регіональної безпеки. І Литва має достатній рівень довіри як в Києві, так і в Варшаві, зокрема у форматі Люблінського трикутника. Тому роль цієї країни може бути корисною, тому будемо, звісно, сподіватися, що віднайдуться можливості, віднайдуться інструменти і проявиться, звісно, мудрість для того, щоб можна було подолати розбіжності і щоб, передусім, щоб відносини були на достойному і, скажімо так, продуктивному рівнях, і щоб, звісно, не дарувати Путіну такого подарунку, який, вочевидь, хотів би, щоб українці та поляки не підтримували одне одного, і таким чином це значно би полегшило би Росії досягати тих цілей, які вона перед собою поставила.
0: Давайте ще про одну країну, яка заявляє про готовність бути посередником, а чи поновити свій статус в ролі посередника, а чи просто місцем для перемовників, це про Туреччину. Чому зараз? Чи це є сигнал в Кремль, даруйте, чи це є сигнал в Вашингтон, або куди? Про що мова? Бо очевидно, що повертатися до тих перемовин, які були в Туреччині в 22-му році, Київ не буде готовий, в принципі, напевно, ніколи.
3: Ну, варто розуміти, що якщо ми говоримо про Туреччину, то вона вже неодноразово відігравала роль майданчика для переговорів між Україною та Росією. Також останнім часом представники цієї держави постійно наголошують, фактично, що вони готові надалі давати можливість на території Туреччини зустрічатися, вести перемовини, домовлятися і таке інше. Тобто, насправді, ця країна відкрита для переговорів. Але я думаю, що зараз особливо для Анкари це важливо. Ну, по-перше, звісно, Туреччина має тісні відносини з Російською Федерацією, і це зрозуміло. Тобто, Анкара може використати увесь наявний інструментарій для того, щоб все ж таки надіслати необхідні сигнали Москві щодо того, щоб можна було все ж таки сісти за ці перемовини і домовлятися щодо припинення активних бойових дій. Але так само і, звісно, ми не повинні забувати те, що Туреччина є союзником Сполучених Штатів Америки і є країною-членом Північно-Атлантичного альянсу. Тобто все-таки Туреччина – це дійсно навіть природний, скажімо так, місток між Заходом та Росією, чи Заходом та Сходом. Можна, скажімо так, намагається бути містком між різними сторонами, різними регіонами і таке інше. До речі, це стосується і близько-східної проблематики, і того конфлікту, який там має місце. Ось тому, насправді, думаю, що Туреччина може дійсно приймати на своїй території. Але зараз важливо, мені здається, для президента Реджепа Таїпа Ердогана показати взагалі значимість своєї країни, особливо за пару тижнів, фактично, до саміту НАТО в Анкарі. І, власне, в Туреччині чекають, що на цей саміт прибуде і президент США Дональд Трамп, а також не виключається і участь лідера України Володимира Зеленського. І, вочевидь, можуть бути прийняті дуже важливі рішення, як для самого альянсу, для трансатлантичної єдності, так і щодо підтримки нашої держави, і можуть бути надіслані відповідні сигнали Москві. До речі, так само ми не повинні і забувати про особистий контакт, особисто, скажімо так, хімію між Трампом та Ердоганом. Трамп неодноразово вихваляв Ердогана за за те, що він є вмілим політиком. Тож я думаю, що Туреччина хоче використати таку можливість, щоб посилити свою регіональну і глобальну роль.
0: Пане Станіславе, вам спасибі. Станіслав Желіховський, це кандидат політичних наук і член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. США та Іран обмінялися новими ударами після ескалації в Ормузькій протоці. Американські війська завдали авіаударів по об'єктах в Ірані, зокрема по місцях зберігання ракет, безпілотників та радіолокаційних станціях. Стало це відповіддю на атаку іранськими дронами по торговельному судну під прапором Сингапуру. У Вашингтоні заявили, що це порушило домовленості про припинення вогню і загрожує міжнародному судноплавству. Тегеран у відповідь заявив про удари по американських об'єктах в регіоні і пригрозив подальшою ескалацією. Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану тотальним знищенням, це в лапках, у разі продовження атак на американські об'єкти. Раніше під розділи КВІР заявили про запуск ракети-дронів по авіабазі США в Кувейті та військово-морській інфраструктурі в Бахрейні. Командування Кувейту підтвердило роботу протиповітряної оборони по повітряних цілях. Офіційного підтвердження руйнувань на базах немає. Новий обмін ударами відбувся після кількаденного загострення в Ормузькій протоці, де флот США вразив 5 іранських берегових позицій. В'ячеслава Ліхачова долучу до бесіди. Це експерт Центру громадянських свобод, сходознавець. Пане В'ячеславе, як чуєте?
4: Добрий день, вітаю вас.
0: Не встигли ми порахувати потенційний відсоток, наскільки має знизитися пальне на наших АЗС, як маємо знову перерахувати. Перерахувати гіпотези, плани і перспективу розвитку того, що відбуватиметься далі між Тегераном і Вашингтоном. І 60 днів, даруйте, не витримали, навіть і 30 не витримали. Що відбувається і... Напевно, що ми мусимо розуміти, як ми маємо інтерпретувати оцю от неготовність Дональда Трампа, про які кажуть його партнери і його команда, що він буде різкіше, значно різкіше реагувати на будь-які, навіть найменші порушення домовленостей. Що це може бути?
4: Ну, риторика Дональда Трампа та дії Дональда Трампа – це... не завжди корелюють одне з одним. Про погрози знищення цивілізації ми чуємо, як це не парадоксально, приблизно з того самого часу, як Сполучені Штати в односторонньому ще порядку, ще до того, як було підписано меморандум, припинили бойові дії. Тому не завжди Дональд Трамп поспішає втілювати власні погрози. В тому, що стосується загострення та якими будуть його перспективи, подивимось. Я поки що зберігаю обережний оптимізм щодо того, що цей обмін ударів, точніше, два раунди обмінів ударами за останні майже три доби, не призведуть до подальшої значної ескалації через низку чинників. Іран не зацікавлений у поновленні бойових дій в повному обсязі, тому що десь за тиждень, трохи більше, в них заплановані церемонії з поховання верховного керівника Алі Хаменеї, нарешті вбитого 28 лютого. І це будуть, по-перше, масові церемонії, по-друге, там вочевидь мають з'явитися особисто усі керівники держави, можливо, навіть з Рахбаром Муштабою Хаменеї. Ну, тобто, якщо він живий та дієздатний, то йому б логічно було б нарешті з'явитися публічно на похованні власного батька. І Іран не зацікавлений у тому, щоб це було якось зірвано, зіпсовано, або щоб піддавалося ризику лідери через поновлення бойових дій. Тому гадаю, що такого масштабу Іран буде зацікавлений зараз у деескалації. Чому Іран взагалі пішов на загострення і почав атакувати кораблі у Ормузькій протоці? Мені здається, це був такий сигнал повідомлення на тлі візиту Рубіо в країни Близького Сходу, де була на зустрічі з Радою співробітництва арабських держав Перської затоки. Було, по-перше, проголошено те, що Сполучені Штати під тиском партнерів будуть наполягати на вирішенні іранської ракетної програми. А це питання, яке Тегеран хотів взагалі винести за дужки переговорного процесу і не готовий взагалі обговорювати. А по-друге, те, що у Ірана, здається, не вийшло переконати Оман доєднатися до цього рекетірського контролю над Армузькою протокою, і Тегеран вирішив продемонструвати, що де-факто він володіє ситуацією на землі та на морі, і без його згоди жодне відновлення повноцінного судноплавства через протоку неможливо. Сполучені Штати символічно на це відреагували, Іран символічно відреагував на атаку Сполучених Штатів і знов атакував танкер, але це, мені здається, не заявка на поновлення бойових дій, а така демонстрація певної, я б сказав, переговорної позиції у такий спосіб.
0: Пане В'ячеславе, як вам виглядає переговорний процес в нинішньому його вигляді? Він матиме дипломатичну реалізацію, або все частіше ми будемо бачити, як саме криза навколо Ормузької протоки стараннями Ірану буде перетворюватися на ключовий фактор не тільки глобальної безпеки, а й на ключовий важіль для цих перемовин. Ну і, звісно, регулярно ми говоримо, в який бік мають зайти перемовини в контексті ядерної програми. На ті самі позиції, з яких в стартові все починалося, вже не виходить вийти, то куди?
4: Я в цьому сенсі скептичний щодо перспектив досягнення такої остаточної, повноцінної, всеосяжної угоди з Іраном. Скоріше за все, це буде такий важкий, млявий, складний процес, де Іран буде затягувати будь-які переговори технічними питаннями, те, що там формуються наразі якісь технічні комісії з конкретних питань, це демонструє те, наскільки неоднозначна ситуація з майбутнім можливим допуском інспекторів МАГАТЕ до ядерних об'єктів Ірана. Тобто, мені здається, що, власне, остаточної угоди, яка б мала вирішити ядерну програму, проблему ядерної програми Ірану, досягти ані за 60 днів, ані за довший термін, наразі практично неможливо. Мені здається, що тут варто робити акцент на тому, що необхідно домовлятися про те, про що можливо домовитися, а можливо домовитися про непоновлення бойових дій та в ідеалі повернення режиму вільного судноплавства через Армузьку протоку. Скоріше за все, це буде мало реально, але принаймні, якщо будуть якісь зрозумілі правила, можливо, там якісь справді Іран запровадить збори і всі з цим погодяться, але якщо не буде таких атак на танкери, і принаймні можна буде прогнозувати і ціну, і обсяги постачання через Армузьку протоку, це буде вже добре. А такі питання, як ракетна програма чи підтримка Іраном терористичних угрупувань в регіоні, наразі, мені здається, неможливо вирішити, і всі будуть змушені з цим змиритися.
0: Ну і давайте зрозуміємо, як виглядатимуть найближчий тиждень в контексті відносин Тегерану і Вашингтону. Що маємо побачити? На які сигнали звертати увагу?
4: Я сподіваюся, що ми не побачимо продовження бойових дій, хоча такий обмежений обмін ударами ще не виключений, буквально найближчими днями. Але все ж таки, я, як я сказав, сподіваюся на те, що ескалації масштабного протистояння не буде. Буде наразі інтенсифікація дипломатичних контактів, буде спроба домовитися про наступну зустріч, бажано на вищому рівні, принаймні Сполучені Штати будуть на цьому наполягати, а Тегеран буде тягнути час. Я думаю, що протягом найближчі там 2-3 тижні Тегеран не буде погоджуватися на якісь суттєві змістовні кроки. Потім там десь наприкінці липня можливо буде черговий раунд зустрічі на найвищому рівні. Але наразі, мені здається, стратегія Тегерана буде демонструвати те, що він володіє ситуацією, контролює насправді те, що відбувається в Армузькій протоці, і не готовий ні про що суттєво наразі домовлятися. Тобто суттєвих змін, скоріше за все, не буде, якщо спробувати узагальнити протягом найближчих 2-3 тижнів.
0: Спасибі, пане В'ячеславе. В'ячеслав Лихачов, це сходознавець, експерт Центру громадянських свобод, був із нами. Один із найбільших експортерів нафти у світі – Росія – змушена готуватися купувати бензин в Індії. За даними Центру стратегічних комунікацій, через пошкодження нафтопереробних заводів дефіцит пального в РФ сягнув 20%. Аби стримати стрибок цін, російський уряд планує виплачувати державні субсидії компаніям, що імпортуватимуть індійське паливо. Аналітики зазначають, що причиною паливної кризи стали системні удари по нафтопереробній інфраструктурі, а також поставок з Білорусі більше недостатньо, аби покрити цей самий дефіцит ринку. Тим часом Дональд Трамп готується офіційно відвідати Індію. Його турне на початок наступного року анонсував державний секретар США Марко Рубіо. Наразі сторони завершують підготовку масштабної торговельної угоди. Білий Дім планує повністю замістити російські енергоресурси на індійському ринку поставками сирої нафти зі Сполучених Штатів та Венесуели. Як зазначають аналітики, візит готують на тлі домовленостей Трампа з прем'єром Нарендрою Моді від 2 лютого щодо повної відмови Делі від купівлі сировини з Росії. Євгенія Федотова, віцепрезидентка громадської організації Ліберально-демократична ліга України і координаторка міжпарламентської групи дружби з Індією. Пані Євгенія, вітаю.
5: Вітаю.
0: Давайте зрозуміємо, насправді, оцей такий складний пасьянс. Бо з огляду на те, що зараз Москва безпосередньо звертає свою увагу до Індії, а допоможіть нам, хоча це ми вам давали, бо дуже зниженим цінам, з класними дисконтами, саме той енергоресурс і в тому об'ємі, як він був вам потрібен, так, щоб це було непомітно і вас не звинуватили напряму і безпосередньо в торгівлі з державою-агресором і державою-вбивцею. А тут так завчасно Дональд Трамп анонсує візит на наступний рік, за півроку. Все ж не просто так. Ми пам'ятаємо, що відбуватиметься в Сполучених Штатах, але тим не менше.

0: посилені перемовини зараз з Іраном. Тому що саме перед зустрічю якби G7 між Нарендрою Моді та Дональдом Трампом сталася така дуже неприємна ситуація. Сполучені Штати атакували танкери, які були в Оманській затоці, і там загинули індійські моряки. Тобто фокус буде саме на тому, щоб гарантувати безпеку морську, і плюс, щоб Індія знову не повернулася до обсягів 2019 року закупівлі нафти з Ірану. Тобто Росія, так, звичайно, вона присутня десь на задньому фоні, однак головний фокус цих перемовин – це взагалі не Росія, це Іран. Другий трек, який в нас є, це укладення угоди про вільну торгівлю, тому що на початку цього року Індія підписала таку угоду з Європейським Союзом. Звичайно, Сполучені Штати не хочуть втрачати таку економічну можливість, і вони зараз знову відновили роботу над цією угодою. Тобто це другий такий трек. А третій трек – це нафта з Венесуели. Тобто, так, Сполучені Штати хочуть продавати нафту Індії, однак логістично і з можливостями, які Індія має, і як вона може переробляти оцю важку нафту, то, в принципі, це для Венесуели буде ще один ринок збуту, а так як Сполучені Штати зараз мають інтерес в Венесуелі, то їм потрібно опікуватися і цими питаннями. І також буквально в кінці травня в нас відбувся зустріч і саміт голів Квад, це така якби об'єднання четвірка, і там дуже багато було мови про саме морську безпеку. Говорили і про підводні кабелі, і про протидію контртероризму. Тому ось посилення Кваду як геополітичного угруповання – це також щось, що буде обговорюватись.
1: Пані Євгенію, а давайте, якщо я правильно змоделювала ситуацію і згрупувала все те, що Дональд Трамп бодай колись заявляв, чого він хоче від Індії. Економічних поступок, геополітичного дистанціювання від Москви, бодай не публічного, але тим не менше, відмови від вигідних контрактів з Кремлем, і чи формування нового антикитайського альянсу. Наскільки взагалі ці цілі сумісні між собою? І що з того ми зможемо почути в голос? Як ви розумієте, чи це буде, знаєте, як він вміє, ви погано себе поводите? Насваріть себе самі за те, що ви погано робите для мене, як для бізнесмена року, і для політика року, і людини, яка має отримати Нобелівку.
0: Що ж, якщо почати з останнього, з цього антикитайського, то Трамп заявив, що до кінця року він хоче ще вдруге відвідати Китай. Тому тут такі трошечки танці починаються навколо цього регіону, тому що також в своїй стратегії раніше завжди фігурувала назва Індо-Тихоокеанська безпека. Зараз ця частина Індо, вона прибрана, лишається командування Тихоокеанським регіоном, і тому це викликає дуже багато неспокою у індійських аналітиків, тому що це для них виглядає як більше поступка Китаю і зменшення важливості Індії в очах Сполучених Штатів. З приводу того, що Трамп заявляє, знову ж таки, під час цієї зустрічі на G7, після обговорення захисту індійських моряків, то він сказав, що якщо хтось нападе на Індію, то Америка буде з Індією, ми будемо там, щоб захищати вас. Тому, якщо брати прям так дослівно цитати Дональда Трампа, то це прогнози, які короткострокові, які дуже мінливі. Тому я би не стала прям опиратися на його прямі цитати. З приводу антиросійського блоку і зменшення закупівель з Росії, знову ж таки, коли Америці це було вигідно, то вони дозволили Індії знову купувати. І в середині індійських міністерств є люди, які знають, як знову ж таки підійти і підготувати цей піч для американської сторони, щоб Америка дозволила далі закуповувати по таким цінам, які Росія встановлює для Індії. Тому воно на словах може бути одне, а, на жаль, дії, вони все ще компліментарні для бюджету Російської Федерації.
1: Окей, давайте не будемо забувати, що політика стратегічної автономії – це такий, знаєте, базова опора для Індії десятиліттями. Ну, принаймні, з того моменту, як ми навчилися читати взагалі те, що Індія може нам ретранслювати в світ.

0: Чи є візит Трампа якоюсь змінною для цієї концепції? Як Нью-Делі буде намагатися зберегти оцю а стратегічну автономію, а б прагнення економічно підтримати самих себе, партнерство тут США, тут контракти вигідні з Росією, уникати цієї конфронтації з Китаєм? Ну і даруйте, де тут український інтерес?
1: Що ж, з приводу цієї non-alignment movement, з цієї стратегічної автономії, візит Дональда Трампа, він ніяк не впливає. Тому що у 2020 році, коли відбувався останній візит в Індію Дональда Трампа, ще за його попередньої каденції, в принципі, це не загострило жодної конфронтації з Китаєм. Наприклад, на минулому тижні було оголошено, що Росія та Індія починають виробляти нову модифікацію ракети «Брахмос». Цю ракету продають як і Філіппінам, так і Індонезії, наприклад. Філіппіни – це не є партнерами Китаю, в них є територіальні суперечки в морі. На цьому тижні, наприклад, Індія закупила надлегкі гаубиці на 500 мільйонів доларів. Тобто Індія знає, як диверсифікувати свої і контракти, і якби дипломатичні речі. Тому будь-який візит, він не буде якимось контроверсійним. Знову ж таки, на зустріч міністрів закордонних справ БРІКС, який відбувався в Нью-Делі нещодавно, також приїхав і міністр закордонних справ КНР. Тобто, Індія якось може балансувати, вона продовжує це робити. Як тут зіграє український інтерес? Що ж, якщо ми далі будемо продовжувати наносити атаки по НПЗ російським, якщо Сполучені Штати зможуть використати і замістити купівлю нафти своїми джерелами, а не російськими, і це буде такий важель впливу на Російську Федерацію, то це єдине, напевно, як ми можемо допомогти зберегти цей український інтерес у двосторонніх перемовинах між Індією та Сполученими Штатами. Тому що, на жаль, бачимо тенденцію, що під час зустрічі G7, якщо ще у 2023-2024 роках між Індією та Сполученими Штатами обговорювалось питання України, то зараз воно все далі і далі відходить.
0: Пані Євгенія, вам спасибі. Євгенія Федотова, віце-президентка громадської організації Ліберально-демократична ліга України і координаторка міжпарламентської групи дружби з Індією. Далі новини у викладі Марини Кухар. Не пропустімо.
2: Ми боремося за свою країну.
3: Стаття 21 Конституції України. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. З Днем Конституції України!
4: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
5: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи, хрест віра, півмісяць готовність до бою, зірка світла нашої правди. А девіз «При шаблі маємо право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільних і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
6: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
7: В моєму театрі Франківську в нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити, але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
8: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
2: Ми боремося за
9: за свою країну.
0: Отже, маємо новини на 11-ту годину у студії Марина Кухар. Півгодини тому потужні вибухи пролунали у передмісті Запоріжжя. Ворог запустив ракети, а перед цим керовані авіабомби. Попередньо є влучання у багатоповерхівку та приватний сектор поруч. Горять будинки, вже відомо про 3 поранених. Зранку під атакою російських БПЛА був Харків. Ударний безпілотник летів у 10-й поверх житлового будинку. Пошкоджений фасад і повибивало вікна. Росіяни атакували Харків і протягом усієї ночі дронами та ракетами. Під обстрілом був також Чугуїв. Серію ворожих атак цієї ночі знову пережили Суми. Спочатку окупанти вдарили по місту керованими авіаційними бомбами по промислових об'єктах і складських приміщеннях. Після цього ударний БПЛА влучив у покрівлю житлового будинку. Спалахнула пожежа, яку рятувальники швидко приборкали. Внаслідок атаки травмовано жінку. А по Києву російські терористи вдарили вночі балістикою. Двоє людей постраждали, кілька пожеж спалахнули у Дарницькому районі. Вранці там вибухотехніки вилучили бойову частину ракети, що впала просто під багатоповерхівкою. Саме її мешканці і повідомили про небезпечну знахідку. Боєприпас, на щастя, не здетонував, але глибоко застряг у землі. Тож перед тим, як його викопати та завантажити у машину, людей евакуювали із будинку. Усі 6 балістичних іскандерів та один із 2 цирконів не долетіли до своїх цілей завдяки роботі наших повітряних сил. Окрім ракет, Росія застосувала для нічної атаки 142 дрони. 125 із них вдалося збити або подавити. Зафіксовано влучання ракети та 14 ударних БПЛА на 11 локаціях. Одразу 2 російських НПЗ загорілися після атаки дронів. Масштабна пожежа сталася на одному із найбільших у Росії нафтопереробних заводів у Слов'янську на Кубані. У мережі поширюють кадри, на яких видно стовп чорного диму над підприємством. Супутники НАСА зафільмували кілька активних осередків займань. Палають резервуари з нафтопродуктами. Вибухами пошкоджено внутрішню лінію електропередач, магістральну газову трубу та розташовану поруч установку стабілізації нафти. Тож бензинова криза у тимчасово окупованому Криму посилиться, адже Слов'янське НПЗ є ключовим постачальником палива для Півдня. Долетіли дрони і до нафтопереробного заводу у Ярославлі. Ураження 2 нафтопереробних заводів на Росії підтвердив президент Володимир Зеленський.
10: День Конституції України наші воїни почали дуже влучно. Цієї ночі наші далекобійні санкції досягли 2 нафтопереробних заводів у Росії. Уражено НПЗ «Слов'янський» у Краснодарському регіоні. Це близько 300 кілометрів від лінії фронту. Також ми досягли НПЗ у Ярославському регіоні. Це приблизно за 700 кілометрів від нашого кордону. Ми продовжуємо наші операції, які послаблюють можливості Росії вести цю війну. Кожна наша далекобійна санкція – це зменшення ресурсів, що працюють на російську воєнну машину. І ще один крок до миру. Володимир Зеленський, президент України.
0: Вибухи лунали і в тимчасово окупованому Криму. Дрони атакували Сакську ТЕЦ та аеродром в Новофедорівці. Там почалися пожежі. БПЛА помітили в районі Сімферополя. Під атакою місцева нафтова база та залізниця. Гучно було в Севастополі. В мережі пишуть про щонайменше 2 потужних вибухи. Та у Феодосії. Там чули роботу ППО. На фронті зараз росіяни найбільше наступають на Запоріжжі. За даними Генштабу, на Гуляйпільському відтинку сталося 29 боїв. Окупанти намагаються прорватися у бік Залізничного, Воздвижівки, Гіркого, Староукраїнське та Чарівного. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 ворожі штурми. На Костянтинівському, Слов'янському та Лиманському окупанти здійснили по 2 десятки атак. Захисники Харківщини відбили 15 штурмів. Активні бої тривають на Сумщині та Курському напрямку.
9: вкрай інтенсивні бойові дії, особливо на Лиманщині. Також ворог проявляє себе активно на Куп'янщині і намагається створити ще один, поки що невеликий, але назойливий плацдарм на північ від Харкова, район містечка Козача Лапань, ну, селище Козача Лапань і селище Гранів. Також стабільно продовжується активність поблизу Вовчанського, Вовчанських хуторів і активність на Сумщині, там, де противник намагається зачепитися за околиці селища Рясне.
0: Загалом на фронті минулої доби 241 бойове зіткнення. Наші воїни вбили та поранили ще 1250 окупантів серед знищеної техніки, 3 танки, 63 артсистеми, 7 засобів ППО та 2 РСЗВ. Їхнє завдання – виявити ворожу піхоту та техніку, скоригувати вогонь, а також забезпечити передній край боєкомплектом і харчами. Аеророзвідники бригади «Едельвейс» розповіли про реалії своєї служби, заміновані маршрути і дронові атаки. Як нищити окупантів і водночас зберігати життя побратимів, допомагають сучасні технології. Дивіться далі.
11: Вони знаходять ворога раніше, ніж той здогадається, що вже став ціллю.
12: Саме цікавіше, що виявляв, це виявляв підписки позиції пілотів. Це мені подобалося. Оце, коли тебе спалили, тебе, ну, все в тебе летить. Каби, стволка, опівішки.
13: Оце нормально.
12: І тут ти знаходиш, ага, от він є, давай передали там черговому. І туди в наші так само, як всеплять, сидиш такий довольний, типу, ну, каву там сигареткою собі п'єш, думаєш, а от вам натить.
11: Так працюють аеророзвідники самохідного артилерійського дивізіону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Цілодобово вони вишукують ворога.
14: Як правило, виявляємо постійно. Ну, нагло, дуже лізуть.
15: Ворог не припиняє спроб штурмувати наші позиції, старається інфільтруватися в ряди між нашою піхотою, просочитись вглиб. Ну, і нести враження. В основному це закидують там вибухівку у бліндажів, укриття. Наше завдання – не дати їм цю інфільтрацію провести.
12: Дивимося за нашими піхотинцями, щоб їм, там, так як розказував, темку не закинули, ще щось. Ну, стараємося берегти.
14: Ну, такого серед поля йдуть собі полем. Нема, щоб по межі зеленку, де сховалися. Просто йдуть полем. Я не розумію, вони точно зомбовані. Один проліз і чекає, вони другий до нього лізе. Ну, збираються, а потім йдуть на штурм. Постоянно. І ми їх, це, як можна сказати, утилізовуємо.
11: Знайти і знищити ворога – це одна частина роботи. Друга, не менш важлива – забезпечити тих, хто тримає передову. Боєкомплект і продукти туди доставляють великими коптерами та наземними роботизованими комплексами під постійною загрозою ворожих обстрілів.
16: Вивозить пікапом НРК у жовту зону, скажімо так. Ми його згружаємо, підключаємо, а пілоти вже керують маршрутом, заданим нашим командуванням.
17: Підказує, дивиться на мапу, дивиться, чи не летить ніяка FPV-шка.
14: Сюди, куди.
17: Десь ми можемо заховатись в цей час.
11: Та навіть коли у небі тихо, маршрут усе одно залишається небезпечним через ворожі міни.
16: Окупанти дуже мінують дороги. Весь час хлопці, які проглядають мавіками маршрути, можуть замітити цю мінку. Підірвалася і все.
18: Втратили декілька раз, на жаль. Хлопці під час логістики перейшли на НРК, перейшли на важкі борти. Бережемо людей. Техніку спалять, нову дадуть, людей не повернеш.
16: Не було б НРК, потрібно би було це довозити пікапами. А пікап – це по-любому водій і помічник водія. Це вже два життя можна втратити. Лучше втратити таку машину, чим, я рахую, чим пікап з людьми.
11: Знищити ворога та зберегти життя побратимів – це два головні завдання, які едельвейси виконують 24/7. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Після демобілізації Михайло Стеценко довго не міг знайти роботу, бо шукав її за певними критеріями, оскільки в нього травма ноги. Зіштовхнувся з безліччю відмов. Зокрема, працедавці казали, що з військовими працювати їм і колегам буде тяжко. Тому Михайло звернувся до волонтерів, які роботу взялися шукати замість нього.
19: У Михайла на нозі ортез. Ходити без нього він не може зовсім. Вдома я з паличкою, ну, щоб опиратися, тому що я стою, вона може підвернутися, виламатися, я навіть не почувствую це.
20: Насправді те, що він взагалі ходить – диво. Так кажуть медики, які рятували його кінцівки після поранення. Боротьба за обидві тривала дуже довго.
19: Стараюсь багато ходити, тому що треба, щоб був кровообіг.
20: Михайло – ветеран, сам з Маріуполя, служив ще до повномасштабної, мобілізувався у 42, бо просто відчув, що має бути саме на фронті.
19: Початок війни я зустрів Новотроїцьку, ПКШР Новотроїцька, там я водієм служив, був початок війни, і ми відійшли до Волновахи, і там прийняли вже серйозний бой такий, що там, ну, і градами накривало нас, і артилерії, і танки їздили.
20: Там Михайло і отримав поранення, коли російський танк вдарив по їхнім позиціям.
19: Перебив мене сідничний нерв, пошкодив. Тобто зовсім не працювала нога, дуже багато операцій переніс.
20: Михайло дуже сподівався, що зможе повернутися, але все ж з війська довелося піти. Списавшись, почав шукати роботу, бо сидіти вдома після років на службі просто не міг. Але й піти будь-куди саме через травму не міг.
19: Я вже просто не міг себе знайти. Сидиш вдома і розумієш, що ти не потрібен.
20: Тому Михайло і хотів знайти бодай щось дотичне до війська, натомість зіштовхнувся зі стереотипами і безлічу відмов.
19: Кажуть, ви військові, ви контужені. Ви або будете хворіти постійно на лікарняному, і за вас треба буде комусь, ми будемо платити зарплату за військову, або у вас їде дах, і ви не зрозуміли, що ви будете робити. Я зрозумів, що з цивільними людьми, які там не були, які не знають, мені буде дуже важко.
20: У пошуку роботи, що підходить під його критерії, йому зрештою допомогли волонтери. Зараз Михайло працює водієм на телебаченні. Возить знімальні групи на схід, де за роки служби вивчив кожне місто, село і вулицю.
19: І ти там себе відчуваєш, ну, потрібним. Тобто ти робиш щось, хоча і для телебачення, але це, ну, тобто розповідає людям, як воно є, як воно насправді. Тому що, ну, не кожен розуміє, що таке жити там на Донбасі, при фронтовій зоні.
20: Якщо ви так само у пошуку, волонтери просять звертатися до них. Вони допоможуть. А працедавців закликають ветеранам не відмовляти. Для них це і соціалізація після війська.
21: По працевлаштуванню багато заявок, багато запитів. В основному зрозуміло, що ветерани після повернення хочуть далі щось пов'язане з оборонкою, з роботою. І багато можливостей насправді, багато можливостей і навіть на державному цьому промисловому комплексі оборонному, в тому числі і бізнес. Багато є пропозицій, вже більш дружні відкриваються до ветеранів, що дуже добре.
20: Сам Михайло дуже мріє повернутися додому і вірить, що колись ще побачить Азовське море. А поки у перервах між роботою їздить на реабілітацію і допомагає збирати кошти для інших ветеранів, що її потребують. Дар'я Цесарук, Костянтин Церенок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
22: Виснажлива спека дісталася Україні. Сьогодні подекуди до плюс 38. Європа, як на пательні вже кілька днів. У Німеччині напередодні зафіксували абсолютний температурний рекорд, майже 42 градуси. А от у Бельгії гарячий вітер із Сахари спровокував справжній політичний скандал. Видання «Політико» написало, що в головній споруді, де збирається Єврокомісія, через надмірне навантаження на електромережі виключили кондиціонари. Однак не для всіх. На тих поверхах, де працює вище керівництво ЄС, прохолодно, а от їхні підлеглі страждають у задусі. Тож вважайте на спеку і бережіть себе. Далі в ефірі працює Олена Центила.
23: Ми боремося за країну рівних можливостей.
24: Стаття 5 Конституції України. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Ніхто не може узурпувати державну владу. З Днем Конституції України!
25: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
1: Ключові події.
3: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
3: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
3: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
1: Просто про складне.
3: Доступно про важливе.
25: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
23: З Україну рівних можливостей.
0: Україна прагне виснажити ресурси російської армії до критичної межі. Про це в інтерв'ю виданню «Таймс» заявляє головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. Каже, тактичною метою сил оборони є досягнення противником кульмінаційної точки, після якої ворог втратить спроможність продовжувати наступ.
4: Я не можу прямо сказати, що війна наближається до переломного моменту. Ми сподіваємося, що настане момент, коли противник мобілізує всі свої сили, ресурси і можливості, після чого наступить виснаження, а потім може послідувати перелом. Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України.
0: Дрони атакували Краснодарський край Росії. Під ударом Слов'янськ на Кубані в місцевих пабліках публікують відео з масштабною пожежею на місцевому НПЗ. Атаку підтвердили в оперативному штабі Краснодарського краю. Там заявляють, що займання сталося нібито через падіння уламків збитого дрона. Крім того, фрагменти безпілотника пошкодили місцеву лінію електропередач. Слов'янський НПЗ – один з найбільших в Росії. Там, окрім бензина, виробляють мазут для потреб російської армії. Сергій Бричука радо долучає до бесіди. Це військовий експерт і речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, здравствуйте.
5: Слава Україні, слава силам оборони, з ним Конституції.
0: І героям слава, усім тим, хто наближає нашу перемогу теж. Вам, дзеркалю, вітання з ним Конституції і всім, хто нам нас слухає і дивиться. Прекрасне. Ну, мені здається, що прекрасна комбінація того, що я побачу, і такий фон режисери нам зробили, просто фантастичний. Горить, палає. Фраза «красива, як Москва у вогні» нині набуває нового, практичного і цілком візуалізованого значення. Але спершу про Крим. Наші безпілотники, скаржаться, водії багатомірів, фур, на які сідають українські дрони і полюють. А полюють вони на два типи вантажівок. По-перше, це цистерни-бензовози, а по-друге, це великогабаритні автомобілі, в яких можуть знаходитися радіолокаційні, радіопередавальні станції, які глушать сигнал супутниковий. Знаємо, що Росія таке використовує. Друге, росіяни б'ються на автозаправних станціях в прямому сенсі слова до крові і до вибитих зубів за 2 літри пального. Третє, а полички-то пустішають, все-то порожніє. Питання, скільки залишається до масової втечі росіян з Криму? Пане Сергію?
5: Про те, що дивіться, ще кілька тижнів, і все буде добре, так як нам, власне, хочеться, щоб і було. Мені, ви знаєте, що найшвидше хочеться повернутися до Криму, в якому я народився, і до українського лівобережжя, тому що я там проживав з батьками до закінчення школи. Тобто тут все зрозуміло. Емоційні питання зараз залишаємо поза боком. А якщо говорити про те, що сьогодні відбувається, ну давайте так, нагадаємо просто статистику. Якщо не помиляюся, приблизно 9 тисяч, і це був рекорд у травні нинішнього року, ворог втратив саме з логістичної точки зору. Мова йде про автомобілі, які так чи інакше використовувалися для логістичних потреб. І я нагадаю, це був рекорд травня. Та взагалі, по-моєму, якщо не усієї війни, то принаймні кільканадцяти місяців. Що відбулося далі? Червень, який лише закінчується, ще є кілька днів, я думаю, що наші надолужать. Ви бачите, якраз самі росіяни кажуть про трасу Джанкой-Ростов, що якісь мухи це прямо сідають. Спека, до речі, на півдні величезна у нас тут. Так от, власне, зараз ми говоримо про те, це дуже грубий такий підрахунок, що вже десь приблизно плюс-мінус 11 тисяч втрати ворога тих чи інших одиниць автомобільного транспорту. Ви правильно говорите. Мова йде не лише про знищення, наприклад, пального, про знищення там інших пально-мастильних матеріалів. Мова йде про знищення озброєння, мова йде про знищення БК, того самого обладнання, яке використовується для організації зв'язку, для РЕБів, ну і так далі, тому подібне. Тобто все це в комплексі дає отакі на сьогодні результати. Втеча з Криму. Не будемо дійсно поспішати, хоча треба росіянам все-таки дійсно читати їхню російську літературу, про що я кажу. Вони дуже багато кричать, що вони там класики чогось. Читайте своїх дійсно класиків. Аксьонов, не той, що зараз в Криму, поки що живий, а Аксьонов, який вмів писати, принаймні, він пророче назвав свою книгу, пам'ятаєте, «Острів Крим». От і все, як кажуть, пророків нет в отечестві своєму. Тому те, що результат такий буде, абсолютно вірно. Але найголовніше, сьогодні ті проблеми логістичні, які ворога виникають, ми бачимо ці результати, вірніше, наслідки цих ударів бачимо на фронті, зокрема на південних теренах. Південна операційна зона, ви знаєте, що у нас є певні покращення, я дуже обережно, певні покращення на Степногірському відтинку, це Запорізький фронт. Ви бачите, що ворог намагається дуже активізувати Гуляйпільський відтинок, він його намагається активізувати, я вже не знаю, який тиждень поспіль. Не вдається зробити те, що хотілося б. І все це наслідки того, що логістичний локдаун, він, як кажуть, не просто є, його видно і він діє. Про те, що втечуть, це зрозуміло, найбільш розумні вже втекли.
0: Пан Сергію, як ви бачите зміни в поведінці ворожих підрозділів? Бо ми з вами фіксували про те, що вони від малих груп інфільтрованих переходять в мікрогрупи, а тепер по одинці. Чи ми можемо говорити про те, що у них щось змінилося? Не йдуть, тікають, не знаю, там страждають, пишуть прощальні записки або масово здаються в полон. Що знаєте ви з власного досвіду від побратимів?
5: Ну, власне, я можу говорити там не лише про південну операційну зону і про інші напрямки, де є підрозділи Української добровольчої армії у складі різних структур сил оборони, відповідно. Така тактика, коли там поодинока інфільтрація, це дійсно на сьогодні найбільш розповсюджений досвід. Тому що ми всі прекрасно розуміємо, що ця дронова війна, в якій Україна має ініціативу, я так теж дуже обережно, ця дронова війна, вона не дає можливості росіянам сьогодні навіть по 2-3 людини інфільтруватися і там проходити далі. Але намагаються, за рахунок того, що їх дуже багато, вони намагаються це робити. Хто виживає, збивається докупи, і потім вже ви правильно говорите, що вони як ті їжачки, що їдять кактус, коляться, але будуть його їсти і надалі, відповідно. Я не думаю, що зараз кардинально щось зміниться. Тому що, що ще інше можна вигадати. Хоча, можливо, там російські тактики, особливо стратеги, вони щось і придумали. Ми пам'ятаємо, як такий собі генерал Мардвічов, він зараз, по-моєму, так і залишився головком сухопутних військ Російської Федерації. Так от він, власне, придумав, пам'ятаєте, оці штурми на мотоциклах. І всі тоді сказали, боже, це ноу-хау, це відкрили росіяни, там Марс, не знаю, чи щось. На той момент, дійсно, це спрацювало там в деяких випадках. Далі все. Нового не придумали, і, власне, зараз не відмовилися від таких штурмів. Ми бачили, поодинокі такі атаки були, відповідно, але чим вони закінчуються, сьогодні відомо. Тому я думаю, що така тактика одиночна, вона буде продовжуватися. Це мені чомусь нагадує, я можу помилятися зараз, чомусь нагадало дії північнокорейських солдатів. Ми тоді говорили, що вони дуже неорганізовано діють в складі російських підрозділів на Курщині, це була зима тоді, але одиночна підготовка у них дуже така серйозна. Так от, якщо порівнювати північнокорейського солдата і російського солдата, то, ну, чесно кажучи, сьогодні російські солдати, думаю, багато в чому програє. Так що, братушки, нехай їдуть до Пхеньяна і там вчаться.
0: Вересень. Військкомати оголосять мобілізацію. Принаймні, це є основне повідомлення, яке в рядочку вилаштовується нині в месенджерах з повідомлення того, що може статися на Російщині. В якому масштабі, в якому форматі, чи буде це примусовою, а чи вони вигадають якийсь черговий рязанський сахар для того, щоб мобілізувати нібито своє народонаселення?
5: Я не думаю, що зміниться сценарій, знаєте, мобілізації. Ви теж тут я погоджуюся з тим, що треба образ ворога. Образ ворога – Україна, потім НАТО, потім Європа, потім Україна позаблокова, Україна в ЄС. Я вже такого, я думаю, як ви наслухався, що навіть не знаєш, з ким вони насправді сьогодні воюють. Можливо, точно там з якимись марсіанами насправді. Але в будь-якому разі на Росії, я думаю, немає сьогодні в провінціях особливо проблем у плані примусової мобілізації. Це не для того, щоб нас злякати, все треба ховатися, бо їх надзвичайно багато. Їх будуть вбивати підрозділи, в тому числі і від того маємо величезне задоволення. Так, це більша праця, більше тих самих дронів і не лише, але це треба робити і все рівно це буде відбуватися. Тому примус буде продовжуватися. На сьогодні, як кажуть, правова база на Росії створена, нічого їм не заважає це зробити. Єдине, що, ну я розумію, до росіян це не дійде, не дивлячись на зайву хромосомність, що спокійно будуть спати далі в своїх квартирах московські та пітерські пенсіонери, які хочуть продовжувати війну, які хочуть, щоб російські солдати і надалі вмирали, тому що їх це не стосується. От нехай росіяни, можливо, якісь там у когось щось збереглося, вони над цим замисляться. Але і знову таки, це не для того, що ми в це повіримо, ми своє будемо робити і надалі.
0: Пан Сергій, вам
5: просто
0: спасибі.
5: Їх вбивати.
0: Сергій Братчук, військовий експерт, речник української добровольчої армії, був з нами на зв'язку. Балістикою вдарили російські війська цієї ночі по Києву, двоє людей постраждали, кілька пожеж спалахнули в Дарницькому районі. Вранці там вибухотехніки вилучили бойову частину ракети, яка впала просто під багатоповерхівкою. Власне, про небезпечну західку повідомили мешканці цього будинку. Боєприпас не розірвався, але глибоко застряг у землі. Тож перед тим, як його викупувати і завантажити в машину, людей евакуювали з будинка. Катерина Поп долучається до бесіди. Це речниця Київської міської військової адміністрації. Пане Катерино, здрастуйте.
2: Вітаю.
0: Що маємо зрозуміти станом на зараз, по-перше, про ту вилучену бойову частину? Чи аналогічних знахідок не було по території Києва? І загалом, якими є на даний момент наслідки нічного удару?
2: Внаслідок балістичного удару по столиці – пошкодження зазнали локації в Дарницькому районі, в тому числі є пошкодження шибок у багатоповерхових будинках. Гуманітарні штаби нема потреби розгортати, оскільки керуюча компанія сама зможе виправити пошкодження та закрити шибки. Стосовно роботи рятувальників, щиро їм вдячні за їх роботу. В Києві внаслідок нічної атаки рятувальники ліквідували наслідки по всім локаціям. В Дарницькому районі станом на 10.00. Основна локація – це було пожежа в гаражному боксі. Також пожежа загорілися автомобілі на відкритій місцевості на загальній площі близько 300 квадратних метрів. Пожежу було ліквідовано. За іншою адресою, про яку вже зазначили, біля житлових будинків залучався піротехнічний підрозділ ДСНС. Він залучався разом із вибухотехніками Національної поліції Києва. І ці служби вилучили бойову частину та безпечні уламки ворожої ракети, про яку ви вже вели мову на початку нашого ефіру. Наразі зафіксовано наслідок атаки, двоє постраждали. Один з них перебуває в медичному закладі на стаціонарі. Інша особа звернулася після атаки за самозверненням, і вона продовжує своє лікування амбулаторно. Ще раз хочемо нагадати всім киянам у випадку небезпеки зразу прямувати до укриттів, оскільки наші повітряні сили відпрацьовують якомога найкраще, але ви маєте бути відповідальним за своє життя та прямувати до укриттів у випадку сигналу повітряної тривоги. Ще раз хочемо нагадати і наголосити це для киян.
0: Пані Катерино, якщо ми говоримо зараз про енергетику, то очевидно, що температура плюс 35, плюс 33, плюс 32, якщо дивитися на той температурний прогноз, який нам дають синоптиків оперативно, то кілька наступних днів до середини тижня так точно буде спека. Чи впорається енергосистема?
2: Наразі інформацію стосовно надавача послуг, це ДТЕК Київські мережі. Якщо є необхідність відключень або екстрених відключень, то фіксується на рівні вказівки. І коли система не витримує, ми переходимо в графік екстрених відключень. Наразі повідомлень стосовно відключень не було, але ймовірність така може бути, оскільки наша система не розрахована на постійні вімкнення і вимкнення, і вона зазнала значних пошкоджень під час зимового осіннього сезону.
0: Чи є розуміння, як міська влада буде допомагати боротися зі спекою? Чи будуть додаткові опції? Чи це виключно на рівні порад менше виходити на сонце і триматися максимально прохолодних місць?
2: Такі питання найдоцільніше буде саме звернути до міської влади, до міського голови, оскільки якщо були такі заходи проведені на рівні місця, то вони про них знають, в тому числі відповідальні департаменти. Стосовно загальної тенденції, то, як завжди, є поради від ДСНС у спекотну погоду, просимо дотримуватись їх, а також на відкритій території не розводити полум'я. Ці поради є загальнодоступними, загальними, і на інформаційних ресурсах ДСНС з ними можна ознайомитися.
0: Дякую вам дуже, Катерина Поопричниця Київської міської військової адміністрації була з нами. Падіння світових цін на нафту після розблокування Ормузької протоки завдало російському бюджету більших збитків, ніж пошкодження нафтопереробних заводів, пише Deutsche Welle. При цьому аналітики видання стверджують, що хоча українські дрони на чверть скоротили виробництво бензину в Росії, однак видобуток нафти всередині країни не впав через експорт сировини. Нафтогазові доходи Кремля почали стрімко скорочуватися після розблокування Ормузької протоки, коли ціни на нафту знизилися до колишнього рівня. Крім того, США відновили санкції проти російської нафти, повідомили в офісі президента. Тимчасові винятки, які Вашингтон раніше запроваджував через ситуацію на світовому енергетичному ринку, закінчились.
6: Цього року міг стабільний нуль в графі зростання економіки, що відрізняється від того, що вони планували. Відповідно, доходів в них стає менше, видатків стало більше. Ми бачимо вже таку 6 трильйонів бюджетного дефіциту, це більше станом зараз, це більше, ніж вони планували отримати дефіцит за рік. За рік вони планували не перевищити 4 трильйона. Тобто великий бюджетний дефіцит, їм його немає звідки перекривати. Фонд національного благосостояння в них вся ліквідна частина закінчилась. І ті облігації внутрішнього запозичення по їхнім облігаціям федерального займу частково свою роль зіграли, але, по суті, вони теж вичерпали свої можливості. Є проблеми. Я думаю, станом на зараз вони мислять виключно в категорії пережити ще 3 місяці, а там буде видно, чому 3 місяці, тому що 3 місяці – це вони будуть вибори до Державної Думи. До цього їм важливо втримати якусь там більш-менш стабільну ситуацію в усіх сенсах.
0: В Росії офіційно вперше визнали дефіцит бензину в низці регіонів, зокрема, нестачу пального зафіксували в Томській області, де на окремих заправках паливо зникло в нуль. Місцева влада пояснює це нібито різким зростанням попиту, але водночас звітує про його зниження. Тим часом росіяни в пабліках масово поширюють фото і відео шалених черг на АЗС, і йдеться вже не лише про Томську область. Це відбувається в більшості регіонів Росії. Реальна причина, яку влада не згадує, це удари по нафтопереробних заводах. Саме вони призвели до збоїв в постачанні пального в Росії. Олег Пензена долучує, це член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, здрастуйте.
7: Добрий день, радий вас бачити.
0: А як, знаєте, я про часові проміжки. От тільки-тільки ми почали рахувати і прораховувати, як налагодження ситуації на Близькому Сході і в Ормузі повпливає на цінники на АЗС в Україні. І не тільки. Ми бачили котирування, які пішли вниз, і барелі, які здешевшали. Аж тут обмін ударами. Коли ми побачимо наслідки цього обміну ударами, чи побачимо взагалі? Як відреагувала біржа і що нам? Чи наші ще не встигли взагалі зреагувати ніяк і поки притримають все на рівні, як було?
7: $72 за барель марки Brent. Ну, для довідки Urals 57-68. Дивіться, ситуація яка? Обмін ударами відбувся сьогодні, біржа зреагує понеділком. До понеділка ми, напевно, почуємо якісь заспокійливі речі від речників зі сторони американців, бо їм же ж пече, в них 3 липня починається передвиборча гонка на довибори у Конгрес, і треба розуміти, що їм кров з носа треба спускати ціну на нафту, бо інакше вони програють вибори. ми знаємо з вами, так, що американський виборець голосує, як правило, в залежності від динаміки цін на галон бензину на найближчій заправці. Якщо ціна пішла уверх, то, як правило, голосують за опозиційні сили. В Америці на сьогоднішній момент ціна на бензину є надзвичайно висока. Вона в реальній дійсності десь приблизно в півтора рази вища, ніж була до початку війни в Перській затоці. І для республіканців сьогодні вкрай важливо закінчити війну і принаймні хоча б забезпечити якісь більш-менш суттєве зниження цін на нафту, на бензин у себе в хаті. Коли ми з вами говоримо про українські реалії, треба розуміти наступне. Між ціною на нафту і ціною на нафтопродукти, вироблені з цієї нафти, як правило, проходить 20 днів. Тобто ми з вами сьогодні сидимо на нафтопродуктах, вироблених на нафті десь приблизно в ціні там, 89-90 доларів за барель. Нас ще чекає з вами суттєве зниження, якщо динаміка цін на світовому ринку лишиться хоча б на от тому рівні, якому є. В принципі, ми, якщо, скажімо, там дійдемо до рівня січня-лютого ціни на нафту, то по наших попередніх розрахунках ціна на бензин на заправках українських має бути десь на рівні 59-60 гривень за літр 95-ї бензини. Але, ще раз повторюю, це якщо ціна на нафту на світовому ринку буде більш-менш стабільна хоча б на протязі місяця. Тому що зараз в реальній дійсності гойдалки. І будь-які суттєві там зміни в Ормузькій протоці, там черговий обстріл якогось там танкера з іранської сторони і відповідь американців миттєво підвищує ціну на світовий ринок нафти. Тому говорити про стабільних там місячний термін дешевої нафти поки що не вдається. Тому хоча ще раз повторюю, ми подивимося останню динаміку, у нас дизель подешевшав на 4 гривні, бензина на 1,5, тому що там умовно там зі 100 доларів за барель ціна на нафту скотилася до 90, і ми сидимо сьогодні на нафтопродуктах з цієї цифри. Так треба розраховувати, якщо буде більш-менш стабільна ситуація із зниженням ціни на світовому ринку нафти, будемо чекати, коли почнеться зниження у нас на заправках.
0: Пане Олеже, якщо говорити про наслідки конференції в Гданську і вірити тому, що написали закордонні медіа, я зараз політичну складову заберу за дужки, чи ви зрозуміли і чи ви поділяєте ту думку, що ця зустріч продемонструвала, що наші європейські партнери не мають масштабних ресурсів для того, щоб інвестувати в довготривалі і величезні проєкти, і нам доведеться зосередитися на точкових, не програмних, але конкретно проєктних домовленостях, які будуть вишуковувати гроші саме під конкретний запит. Чи ви, навпаки, бачите, що європейські партнери мають фінанси і ресурси, щоб фінансувати довгострокові або короткострокові програми, які передбачатимуть величезні вливання в Україну?
7: Скажіть мені, будь ласка, для вас особисто і для України в цілому, що було з того, що, наприклад, там на лондонській зустрічі по відновленню України говорили про план Маршала для України? Говорили, і що? Щось змінилося? Та на гданській зустрічі про план Маршала не говорив ніхто. Це говорить, що надзвичайно великі там очікування. Дивіться, знову ж таки, що таке план Маршала? Це гроші інвесторів приватних. Коли ми з вами говоримо про реальні наслідки, коли ми чуємо, що нам європейці говорять про 100 мільярдів євро на найближчих 7 років, що закладається в бюджет. Коли, наприклад, Урсула фон дер Ляєн говорить про перший транш 3,2 мільярда з тих 90 мільярдів євро, що нам обіцяні на ці 2 роки. Це є реальні речі, які приходять в Україну. Коли ми чуємо від прем'єр-міністерки про те, що у нас на сьогоднішній момент підписані приблизно на 10 мільярдів євро контракти з врахуванням тих 3,2 власне того, що нам європейці дають, що там відповідна сума йде з Світового банку, це реальні гроші, це гроші сьогодні на сьогодні. Це те, що нам дає можливість вижити сьогодні. Щасливі і смачні обіцянки великого плану Маршала, шалених сум, там 200, 300, 500, там 700 мільярдів доларів. Дивіться, цифру ж можна назвати як завгодно велику. Скільки не говори слово халва, у роті слабше не стане, правда? Таке відоме прислів'я є. Тому в даній ситуації давайте будемо бути реалістами. По-перше, поки не закінчиться активна фаза бойових дій, приватного інвестора в Україні чекати не варто. Ну, або це буде інвестор в військово-промисловий комплекс зі 100% страхуванням безпекових гарантій. Другий момент. Слава Богу, вперше в Гданську, і це реально перше, ми маємо з вами зараз реальні проекти відновлення, принаймні, енергетичної інфраструктури України під час активної фази бойових дій. Ну, чи буде війна, чи не буде цієї зими, не знає ніхто, але зима прийде точно. Тому до зими треба готуватися і треба відновлювати енергетичну інфраструктуру, щоб було тепло і щоб було світло в хатах українців. Тому вже позитив, що є певні інвестиційні проекти, принаймні навіть приватних інвесторів, які готові вкладатися під час активної фази бойових дій. Позитив – позитив. А оті великі цифри, давайте на них не розраховувати. Давайте все-таки довоюємо до кінця активної фази бойових дій, і тоді будемо дивитися, що буде далі.
0: Давайте ще проаналізуємо, пане Олеже, як ми маємо змоделювати ситуацію, з якої вийдемо після збору нового урожаю. Бо у нас доволі складна ситуація, принаймні виглядає так. По-перше, це погода. По-друге, це підвищення вартості на пестициди і на добрива, і на інші хімікати, які потрібні для збільшення врожайності, які вже фермери кажуть, що вони їх додають менше для того, щоб заощадити. Ми, звісно, розуміємо небезпеку, зменшення орних і площ, і врожайних, потенційно врожайних площ через питання безпеки, повторного мінування, повітряного мінування тощо. Як ви бачите, з чим входимо і що ми можемо отримати внаслідок? Плюси і мінуси. Я, звісно, хочу вас вивести на ціни на гречку, ви ж зрозумієте. Тому, якщо буде ваша ласка, то буду дуже рада.
7: Ну, дивіться, десь приблизно в травні місяці ми почули від Міністерства економіки прогнозне очікування врожаю десь приблизно на рівні 25-го. При тому, що десь приблизно на 35-40% подорожчала вартість обробітку одного гектара от через паливомастильні матеріали і через зростання цін на аграрну хімію. Це правда. Якщо вважати, що саме такий врожай буде, то однозначно ми отримуємо вартість збіжжя з гектара, ну, дорожчу за минулий рік, що однозначно буде провокувати ріст цін на продовольство в другому півріччі цього року. Ще один момент, який може, ну, однозначно сприяти зростанню цін, це світова кон'юнктура на аграрну продукцію. Міжнародна організація FAO вже написала, що цього року додатково збільшиться кількість голодуючих в світі на 45 мільйонів людей, просто тому, що Ормузька протока спровокувала ті речі, які ми, власне, обговорюємо по Україні також. Що, власне, треба розуміти для України? Перше, в Україні точно не буде дефіциту, тому що ми можемо з вами говорити про збільшення або зменшення експортного потенціалу. Тобто, ну от там умовно, ми чекаємо 64-65 мільйонів тонн зернових з олійними, фактично внутрішня потреба України 18-20 мільйонів тонн. Ми говоримо з вами про олію взагалі в цілому, що виробляється там 4,5 мільйони тонн по року, внутрішній ринок там 450-300 тисяч тонн внутрішнього споживання. Ну, тобто, в нас дефіциту не буде. Тобто, мова йде реально просто по тому, яка буде ціна. Хоча, ну, от ми говоримо про погоду, мені, наприклад, погода подобається, чесно кажучи, і дощі йдуть, і тепло. Ну, тобто, немає тої жахливої посухи, яка, наприклад, була там в 24-му році, умовно. Будемо мати надію, що прогноз покращиться. Тому давайте не будемо якихось апокаліптичних сценаріїв малювати, але в будь-якому випадку ми з вами говоримо про ту зернову групу, яка, безперечно, впливає і на ціну молочки, м'яса. Але є ще городина, є ще картопля, є ще то, що формує базовий споживчий кошик, то, що так званий борщовий набір. І тут набагато більше значення має не врожай в фермерських господарствах, а то, що люди самі посадили, формуючи свій власний продовольчий кошик на рік. Українці, як правило, розраховують в першу чергу на себе. І ми вже говорили з вами, напевно, що там, де минулого року росли квіти, цього року посадили картоплю. І є велика надія на те, що принаймні, що стосується українців, тут в цьому напрямку буде врожай нормальний. Тому давайте так, дивитися. По-перше, дійсно, попередні оцінки є трошечки песимістичні, але давайте дочекаємося до конкретних результатів збору врожаю. Це перше. Друге, осінні польові роботи все-таки, я думаю, по ціні будуть кращі з точки зору там паливомастильних матеріалів. Тому що, дивіться, ми з вами обговорювали, ціна на нафтопродукти пішла вниз, і я думаю, що вона буде йти далі також. Тобто аграрії будуть мати більш дешевий варіант паливомастильних для осінньо-польових робіт. Ну і третє, все-таки ще раз повторюю, українці люди заощадливі, мудрі, тому в даній ситуації, я думаю, що кожна сім'я думає, як вона буде зустрічати цю осінь, і безперечно, присадибні ділянки сьогодні достатньо активно працюють. Так що в даній ситуації, я думаю, що точно дефіциту в Україні продовольства не буде.
0: Пане Олеже, вам спасибі. Олег Пензен був із нами. Це член економічно-дискусійного клубу. Спасибі, що долучилися. 30-річчя Конституції відзначає сьогодні Україна. 28 червня 1996 року ми отримали свій основний закон, який закріпив незалежність, права громадян і право на суверенітет. Документ став фундаментом демократичної та правової держави, який гарантує свободу і гідність кожному громадянину України. Тоді, під час історичного засідання Верховної Ради, за Конституцію проголосували 315 народних депутатів.

0: історична подія, яка відбулася в цьому історичному залі, посяде одне з головних місць новітньої історії держави України.
1: Олександр Алфьоров долучається до нашої бесіди. Це голова Інституту національної пам'яті України. Олександра, здравствуйте, як чите?
2: Добро здоров'я. Вітаю всіх з прекрасним святом і бажаю, щоб наш конституціоналізм перемагав будь-які московські окупаційні прагнення позбавити нас незалежності, яка була проголошена і зафіксована в Конституції.
1: А красиво, але хай не тільки московські, а будь-який поступ, будь-які наступи, будь-які спроби. Знаєте, направду, ви починаєте в таку класну тему, я намагалася зайти з жарту, але тим не менше. Якщо брати по-серйозному, а як має виглядати святкування і як має виглядати привітання? Бо даруйте практики усталеної, а як святкувати і як відзначати у нас немає. Ми відкидаємо цю шкільну програму з віночками, з колосочками, з усім цим решта, притискаючи книжку до надруковану, знаєте, це в м'якій обкладинці у нас була, до грудей. Як би це мало відбуватися? Чи є практика в інших країнах?
2: Ну, насправді, якщо ми говоримо про різні країни, то тут, в першу чергу, треба зауважити, що вона дійсно є абсолютно різною. І державне свято у нас, День Конституції, воно, ну, скажімо, є одним з найбільших свят, тому що це день, коли ми стали на шлях конституціоналізму. В різних країнах воно святкується по-різному. Переважно для України це теж таке достатньо не нове свято, але ми сьогодні все більше розгортаємо його історизм в контексті і Конституції Орлика, і в цілому тих процесів, які відбувалися в нашій державі в 1996 році, тоді, нагадаю, гривню запустили. І я зараз стою в Києво-Печерській лаврі, де закінчилися урочистості з приводу Дня Конституції. І вперше в такому форматі все це відбувалося, коли було представництво духовенства, коли вручались державні нагороди. І тут сьогодні відкрили бюст Мазепі, як одному з наших найбільших сподвижників, скажімо, незалежності. І сьогодні відбувся такий дуже цікавий, в принципі, злам, коли народжується нова традиція. І я думаю, що це дуже хороша історія, коли ми зрозуміємо сьогодні, як ніколи, що таке Конституція та її значення для нашої держави.
1: А якщо ми говоримо, знаєте, от у нас в ліцеї, коли ми вчилися, і коли у нас була, звісно ж, тема «Конституційне право», у нас після того була класна забава. А яка твоя улюблена стаття Конституції? Я сьогодні зайшла і усіх на роботі опитувала, а яка твоя улюблена стаття Конституції? То яка ваша, пане Алфьоров, улюблена стаття Конституції?
2: Знаєте, не думаю, що моя улюблена стаття. Я би тут міг, звісно, як держслужбовець говорити про, скажімо, мову, так, про унітарність України. Можна говорити про кількість областей та в контексті коли ж бувшого військового діяльного досвіду. Але для мене 39-та стаття про свободу зборів громадян. Цією статтею користувався понад 20 років як громадський активіст, який розпочав, ще будучи в 9 класі, тільки-тільки Конституцію прийняли, але я вже знав, дев'ятикласник, що 39 стаття, і що я знаходжусь під обороною. Ну і потім як громадський активіст неймірна кількість акцій провадив в 2000-х роках. То для мене вона, мабуть, не найулюбленіша, але така, що є робочою.
1: Найдієвіша. До слова, що запитували в мережі, загалом я попросила проаналізувати мережу, що запитували громадяни України саме про Конституцію і щодо української Конституції. Так от, не питали, що таке Конституція.

0: те, що закон – це примус. Я розумію, що Конституція – це про права, але Конституція – це і про обов'язки. І знаєте, коли ми говоримо про День Конституції, то ми дуже думаємо, що це от там записані наші права. Ні, там записані наші обов'язки, які ми маємо виконувати. І, зокрема, це і захист батьківщини, який теж є обов'язком наших громадян.
1: Коли ми говоримо про Конституцію як історичну віху, як те, що мали би ми розглядати в контексті не тільки історичного, а суспільно-політичного устрою, впливу на майбутнє, як спадковість минулого, тяглість, даруйте. Що б ви точно змінили в шкільній програмі з того, що розповідають дітям в різних класах, на різному етапі, саме про Конституцію?
0: Справді, ви тут абсолютно праві, і система освіти – це, зрештою, викладання, зокрема, скажімо, Конституції нашої, так, діти вчать, але учні. Але тут необхідно говорити про те, що Конституція – це не просто документ, це є вершиною нашого конституціального процесу, який розпочався ще на початку 11 століття. Ми говоримо про те, що теорія нашого конституціалізму, вона пов'язана з видатними внесками в юридичну практику України писаного права, починаючи з Руської правди, правди Ярослава Мудрого, правди Ярославичів, і що Конституція – це є верхівочка айсберга, пов'язана з величезними історичними процесами, які були на території нашої держави. Я вже наголосив, Руська правда, статути Великого князівства Литовського 16 століття, це гетьманські універсали та привілеї, це Конституція Пилипа Орлика, яка є видатною пам'яткою для світу і взагалі є масштабною пам'яткою для юриспруденції, історії юриспруденції. Це права, за якими слухав російський народ, наші гетьманські права. Це акти, універсали доби Української Народної Республіки, Української держави. Розуміється, і, наприклад, проекти Конституції, які робили ті самі в еміграції представники гетьманського руху. Тобто наша Конституція – це є верхівка. І тут треба до неї так і ставитися, що ми не молода держава. Ми держава з величезною тяглістю, з величезним понад 1500-літнім процесом державності. І що наша сьогоднішня Конституція – це є основа, але водночас вона є, скажімо, наймолодшим продовженням так нашого в цілому процесу конституціоналізму.
1: А якщо ми говоримо про дорослих людей, ви дуже влучно сказали, що ми говоримо про Конституцію в контексті своїх прав, а конституціоналізм розуміємо як феномен, що держава щось зобов'язана. Направду, це не зовсім так. Що мають точно розуміти про основний закон ті люди, які вважають себе дорослими? І як ви ставитеся до в того, що саме дорослі люди в цій країні мають право змінювати цю Конституцію? Наскільки часто це можна робити? І чи нинішній механізм референдуму, він влаштовує вас як людину, яка має правничу, історичну і управлінський досвід серед іншого?
0: У нас прекрасна Конституція, я хотів би це зауважити, насправді, і для того, щоб її прийняли в 96-му році, почала працювати послідовно одна за іншою кілька груп людей, які писали, і цей процес почався в 90-му році. Водночас зауважу, що так, дорослі інколи хочуть змінити Конституцію, але ми бачимо, всі спроби ці, вони мали дуже-дуже негативні наслідки. В цілому я хотів би наголосити, що період, який пов'язаний з правлінням Леоніда Кучми, який хотів там змінити систему підпорядкування гілок, скажімо так, підпорядкування, вони зазнали краху. Потім зміни Конституції, вони не призводять ні до чого доброго, тому що у нас сьогодні є абсолютне бачення того, що Конституція, вона є законом, який працює, це дієва Конституція. Єдине, що нам необхідно наповнити тепер не тільки змістом, але й втіленням. Як ми це робимо сьогодні, захищаючи в тому числі наші кордони українські. Одночасно з тим, це є захист наших конституційних прав і свобод, тому що ми говоримо про не тільки цю війну, яка ведеться, точиться Росією за нашу історію, там, території. Ні, це в першу чергу вона ведеться і проти нашої Конституції, якої у них нікого не буде, поки існує Російська Федерація. Тому що саме основи демократизму, свободи, свободи віросповідання, все це закладено у нас, і ми захищаємо це сьогодні зброєю в руках.
1: Цікаві цифри. За 30 років, точніше так, 6 років готували основи.

0: Основний текст Конституції за 30 років внесли 7 змін. Пане Олександре, як ви бачите повагу до Конституції як основного закону держави? І якщо йдеться про порушення, незалежно від того, чи це є громадянин, чи це є державний службовець, чи це є представник правоохоронних органів, які мають бути покарання?
1: Важко в цілому сказати, бо є на суддя, про які має бути покарання, але вони дійсно в нас існують. Тут момент наступний, що порушення Конституції, в тому числі, які ми спостерігали останні 12 років, пов'язані з війною, і це, окрім колаборації з агресором, це і порушення територіальної цілісності, посягання на порушення територіальної цілісності, примушення громадян до, скажімо, утримання їх. Тобто це величезні порушення, які сьогодні фіксуються, в тому числі, для майбутнього трибуналу над Росією. А от зміни в Конституції, так, їх небагато, але вони мають бути. І я наполягаю в тому, що як тільки ми переможемо після завершення війни, у нас мають бути термінові зміни в Конституції, пов'язані з тим, що має бути прибрана Дніпропетровська область, і Кіровоградська область. Це те, що не встигли, коли перейменовували ці міста з Дніпропетровська в Дніпро і з Кіровограда в Кропивницький, не встигли перейменувати області. У нас зараз, по суті, є недокомунізована область Кіровоградська в Україні. Ну і, в принципі, зі змін дуже ганебне явище сталося кілька років тому, коли внесли, відповідно до Конституції, яка мала тут хибу, сотень, столиці полків козацьких, міста, які свого часу отримали магдебурзьке право, їх стало називати селищами. Ну і, звісно, тут це просто от є недолугість, бо і селище – це моє російськомовний такий варіант, який до нас прийшов в 20-ті роки. Все можна управляти, знаєте, правки можна робити, головне, щоб ці правки були державними. І сьогодні ми, як ніколи, розуміємо ціну державності та, власне, ціну власної історії. Тому можна правити, будемо правити, але, звісно, що незмінними залишаються ці принципи, які закладені в нашій Конституції.
0: Олександр Алфіоров був із нами, це голова Інституту національної пам'яті України. Панове, марафон триває, залишайтеся з нами. Далі колеги з телеканалу «Інтер».
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Піхота має характер, увагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
4: Ми – 110-та окрема механізована бригада імені генерал Харунжева Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертати! За свободу!
5: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка.
6: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви перше, моя вам підтримка.
7: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: наша зброя. Це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми сила.
0: Єдині новини у центрі подій.

0: Шановні пані та панове, солдати і сержанти, офіцери та генерали, президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Володимир Зеленський та пані Олена Зеленська. Сьогодні Україна відзначає 30-ту річницю ухвалення Конституції, основного закону держави, яка знає ціну свободі, гідності і незалежності. Ми зустрічаємо цей день тут, перед Успенським собором Києво-Печерської лаври, в святині, що майже 1000 років стоїть у серці Києва, як знак нашої віри, пам'яті і незнищенності. Цей собор уже намагалися стерти з лиця землі. У 1941 році його було підірвано радянськими спецслужбами. Та Україна відродила цю святиню. Сьогодні Росія знову б'є по тому, що є для нас цінним. По наших храмах, по нашій історії, по нашій вірі, по нашому праву бути собою. Але так само, як Успенський собор постав із руїн, Україна вистоїть у цій несправедливій війні.
1: Слава Україні!

Прошу сідати. Поранені храми України, атаковані злом, посічені російськими кулями, потрощені кабами і ракетами. Відомі собори в багатомільйонних містах і невеличкі церкви у наших селах, храми, мечеті, синагоги, 740 релігійних споруд України, по яких вдарив Путін. Ось з ким ми воюємо, ось що таке наш ворог. В ніч на 15 червня до списку доказів свого божевілля він додав Києво-Печерську лавру та Успенський собор. Черговий удар, черговий прояв їхнього нутра і водночас черговий доказ того, що згуртованість українців – найбільша сила. В ту ніч наша лавра вистояла завдяки нашим людям. Шановні присутні, дорогі наші воїни, наші пожежники, рятувальники, державні діячі, панове президенти, представники духовенства та дипломатичного корпусу, дорогий український народе, сьогодні особливий день, емоційно і духовно дуже сильний. Неділя – День Конституції України. Рівно 30 років тому зведено важливу опору самостійності нашої держави, коли українці перестали жити за старим, а головне – чужим законом і повною мірою почали будувати нове життя, своє життя на нових засадах, нових принципах. Головний з яких – це право України бути собою, суверенною, неподільною, незалежною. Це фундаментальні речі нашого основного закону – Конституції України. Але будь-які статті Конституції були б лише буквами на папері, без мільйонів українців, які готові захищати нашу незалежність, свою землю, свої права і свободи, та робити це в єдності. І тільки так. Ми бачили таку єдність сотні разів. Ми бачили цю єдність в ніч на 15 червня саме тут. У цьому символічному місці нашої сили, у нашій лаврі, біля нашого Успенського собору. Собору, який вистояв, за який молилися разом і який разом рятували працівники ДСНС. Дякую вам. Наші священники, колектив національного заповідника та всі небайдужі рятували унікальні експонати, реліквії, долали вогонь і вітер, робили це самовіддано, ініціативно, злагоджено, попри ризик повторного удару ворога і без додаткових особливих інструкцій. Нікому не треба було пояснювати, чому і наскільки це так важливо. Це символічно, це прояв нашої зрілості, зокрема, розуміння Конституції України, яка дає українцям орієнтири, але далі саме наші люди наповнюють її змістом, наповнюють життям щодня. І доводять, сила основного закону України не у юридичній красі статей, а у справжній єдності українців. Саме ця наша згуртованість і вночі, 15 червня, і вранці, 24 лютого, і впродовж усієї війни, одна з причин, завдяки якій ми стоїмо, і стоїмо разом, і стоїмо зараз тут, на своїй землі, під своїми прапорами, бойовими знаменами і хрестами, відзначаючи свої свята, віддаючи належне своїй державі, народу, своїй
Конституції. Всьому, що об'єднує нас, коли ми твердо знаємо, Лавра стоїть, Софія стоїть, отже, Київ стоїть Україна. Стоїть і вистоїть, бо заради неї борються і за неї моляться в кожному куточку нашої держави. І відображенням цього стане сьогоднішня спільна молитва тут, унікальна, абсолютно унікальна молитва, яка вперше пройде у такому форматі і поєднає священиків з різних регіонів України, тих, чиї церкви пошкодили і зруйнували російський удар, поранені храми України. На Харківщині, Сумщині, в Дніпрі, Чернігові, Ірпені. Разом з ними за Україну будуть молитися священники з Бердянська, Одещини, Тернопільщини, які пройшли пекло російського полону. Отець Василь Федоренко, який поєднав Божу і військову службу, оборонив Маріуполь і хрестив бійців на Азовсталі. Капелан Микола Лучинський, що відкрив у храмі Хмельницька експозицію про цю війну та експонати, якої привіз сам безпосередньо після регулярних поїздок на фронт. Служитель парафії на Франківщині Іван Теремко, який колись переніс ампутацію, а сьогодні навідує і зміцнює дух наших важко поранених бійців. Очільник польського костелу на нашій Миколаївщині Павел Станяшек, який народився в Польщі, але з 2014 року живе в Україні, обравши своєю місією поміч нашим людям, поміч нашим воїнам на фронті. Валентин Гороховський з Херсону, який не здав свою церкву окупанту, вивіз із захопленого міста багатьох дітей, повернувся у свій храм після звільнення Херсону, бо правда завжди бере гору. Сьогодні ми почуємо їх, ми почуємо їхні історії, які поєднує головна мораль. Усе зруйновано, ми відбудуємо, адже вціліло світло у душі. Україна сильна. Сильна тоді, коли одним цілим стали держава, церква, наше військо, народ України та світ, весь світ, який нам так сильно допомагає. Заради миру і заради України. Нехай це прямо не записано у Конституції України, але точно відповідає духу закону, за яким ми будуємо своє життя в цей складний час. І точно відповідає тим світлим ідеям, з якими захищали Україну і незалежність наші полеглі герої, наші героїчні воїни і кожен, хто віддав своє життя, щоб наша держава жила. Я прошу зараз всіх вшанувати їх хвилиною мовчання.

та панове, 2026 – це особливий рік для нашої держави. Україна відзначає річниці ухвалення Конституції, створення ЗСУ, відродження державних символів і гривні, а вінцем цього є 24 серпня 2026 року – День Незалежності України. 35-річчя відновлення нашої незалежності. Важливо, що в такий рік Україна зароджує нові знакові елементи свого державотворення. Сьогодні я вніс у парламент закон про український національний пантеон. Імена всіх героїв, які в різні століття та епохи боролися заради України, надихали Україну, будуть поєднані і назавжди вписані в нашу історію. З великої літери, з великою повагою і великою увагою від держави, нашої держави. України, яка поважає себе, цінує своїх та захищає своє. Своє – це дуже важливо. Своє право бути українцями, коли ніхто і ніколи не буде наказувати нам, як жити, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати. І саме у цьому контексті, як знак саме такої вдячності, сьогодні ми яких героїв шанувати. І саме у цьому контексті, як знак саме такої вдячності, сьогодні ми виправляємо ще одну історичну несправедливість. І відтепер тут, у Києво-Печерській лаврі, абсолютно по праву стоятиме погруддя великого українця і покровителя лаври Івана Мазепи. Століттями Росія бруднила його ім'я. Прагнула, щоб українці дивилися на свою історію чужими очима, переконуючи наш народ, що Мазепа – зрадник, це брехня, і ця брехня програла назавжди. І сьогодні ми вшановуємо свого видатного державного і військового діяча, мецената, главу козацької держави Івана Мазепу. І важливо, що ми робимо це саме тут, в лаврі, яка за його опіки дійсно розквітла. Розквітла храмами, дзвіницями, своїм унікальним українським бароковим обличчям. І, безумовно, масштаб цієї постаті заслуговує на повноцінний пам'ятник в столиці нашої держави. Вважаю, що ідеальне місце для нього існує. Існує з грудня 2013-го на бульварі Шевченка. І я впевнений, там, де Ленін впав, міцно стоятиме Мазепа. Дорогі друзі, дорогі громадяни, сьогодні ми у Києво-Печерській лаврі, і це наша, дійсно, це наша гордість, це одна з найдавніших святинь християнського світу, яка була бастіоном православ'я Східної Європи, яка завжди була набагато більша, ніж тільки монастир. В часи, коли Москви ще не існувала, лавра була. Була джерелом розвитку, де творилась українська історія, освіта, наука, наше мистецтво, іконопис, книгодрук, медицина. Тут формувалася українська душа, наша пам'ять і наша національна ідентичність. Вже в серпні на Успіння Києво-Печерській лаврі буде 975 років від заснування. Це особливий рубіж, бо зміниться лише одне покоління, і українці на цій землі будуть відзначати тисячоліття лаври. Наша національна святиня наряду
з нашою Софією, Спасо-Преображенським собором Чернігова та іншими багатьма свідками Київської Русі тисячолітнього існування. Все це разом остаточно фіксує факт, що коріння українців на цій землі неосяжне, міцне, своє. Я недаремно кажу зараз про подію, що відбудеться через 25 років. Такі дати, як тисячоліття Лаври, Україна зустріне гідно і підготовку почне вже сьогодні. Адже мова про довгий і кропіткий процес – це оновлення та збереження десятків пам'яток культури, музейних колекцій, споруд Лаври, нашої великої спадщини, одного

зі світових центрів християнства. Це потребує великої та спільної роботи, яку ми починаємо вже сьогодні, і тисячоліття Лаври маємо так само зустріти у єдності, яка посилює, яка захищає наш народ, нашу державу. Відповідний указ про це я підписую тут і зараз.

0: Дорогі народи, 30 років тому ухвалено Конституцію України, Конституцію демократичної держави, вільної та здатної захищати свої цінності, яка має завдяки Конституції добрий фундамент для побудови України, України європейської. Україна вже пройшла великий шлях, і на цьому фундаменті зведено багато, і вже розпочато перемовини щодо нашого членства, майбутнього членства в ЄС. І вже відкриваються кластери, і кожен такий крок поєднує нас, Україну і Європейський Союз, українців і, безумовно, всю Європу. За кожним таким успіхом держави стоять наші громадяни, стоять наші воїни, всі наші люди, які захищають безпеку і захищають майбутнє усієї Європи, усієї, і які щодня усіма справами наближають не просто вступ, а утвердження нас як невід'ємної частини спільного європейського дому. І за кожним таким кроком також стоять і наші однодумці з інших країн. Справжні друзі, союзники, перевірені часом, боротьбою, які довели, що Україна і Європа одне ціле. Усіх таких особистостей Україна буде відзначати новою державною нагородою – це Орден Європи. Символ результативності спільного захисту нашої Європи. Україна абсолютно заслужила мати орден саме з такою назвою, заслужила своєю цілодобовою боротьбою за життя Європи. І всі, хто в цій боротьбі стояли і стоять пліч-опліч з нами, будуть удостоєні такої відзнаки – українського ордена Європи. Дорогі українці, дорогі українки, я починав цю промову з того, якою визначальною силою є наша українська згуртованість. І я хочу підкреслити це ще раз. Бо всі ми сьогодні єдині у головному. Україна хоче миру, Україна хоче жити своїм життям на своїй землі, бути вільною, визначати своє майбутнє, обирати собі друзів, пишатися тими, хто дійсно на це заслуговує, і бути сильною, не здати те, що є справді цінним для всіх нас. Коли українці разом і коли ми працюємо на спільну мету, ми досягаємо надзвичайно. Вірю, що разом досягнемо і того, про що всі ми мріємо. Миру, сильного, справедливого миру для України. Це точно буде. Буде наша незалежність, буде наш український народ, будуть наші святині, бережемо їх, дбаємо про державу, працюємо на нашу Україну. Я дякую всім, хто захищає ближніх, дбає про наші національні інтереси, як про самого себе. Вітаю вас із Днем Конституції України. Слава Україні!
1: Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України. Указами президента України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові, присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка Лазарю Сергію Веніаміновичу, сержанту, посмертно. Нагороду отримує дружина Лілія Михайлівна.
0: Ласка, цю нагороду. Велика вдячність справжньому герою, чоловіку вашому Сергію. А це діти?
2: Так.
0: Діти справжнього героя. Для нас висока честь нагородити Сергія. Він назавжди в історії нашої держави.
2: Дякую.
0: І прийміть моє співчуття. Дякую. Дякую. Пишайтесь батьком своїм. Дякую.
1: Подвишенному Олександру Андрійовичу, капітану, посмертно. Нагороду отримає дружина Дар'я Максимівна.
0: народу України.
2: За те, що він захистив нашу державу серед героїв в історії, в пам'яті нашої держави. Ви мати, ми щирі співчуття прийміть. І вдячні за те, що виховали такого героїчного сина. Дякуємо вам дуже. 100%. Дякую вам дуже. Боже здоров'я. Дякую.
1: Присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота зірка» Глотову Єгору Олександровичу, сержанту.
0: Вітаю, Єгоре. З Днем Конституції. Дякую вам за все. Бережіть себе.
3: Дякую. Служу народу України.
0: Дякую.
1: Куцю Василю Зіновійовичу, молодшому сержанту.
0: Здорово, Василь. Як справа ваша?
4: Нормально.
0: Молодець. Бережіть себе. Дякую вам за все.
4: Служу українському народу.
0: Дякую за службу.
1: Хлистунову Сергію Сергійовичу, капітану.
0: Бажаю здоров'я, пан капітан. Вітаю вас. Дякую вам за службу. Як там тримаєте фронт? Дякую. Дякую за службу.
1: За особисту мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, зразкового виконання військового та службового обов'язку, нагороджено відзнакою президента України «Хрест бойових заслуг» Волошина Олександра Євгеновича, молодшого сержанта.
0: Вітаю, Олександр. Дякую вам за службу. З Днем Конституції України.
4: Навзаєм. Служу українському народу.
0: Дякую вам.
1: Журавля Артема Едуардовича, головного сержанта.
0: Тарда. Дякую за службу. Моє вітання. Дякую.
1: Стасюка Романа Ігоровича, солдата.
5: Солдат Стасюк.
0: Вітаю, Роман. Як вам? Дякую за службу.
5: Служу в українському народі.
0: Дякую.
1: Шкурупа Андрія Васильовича, головного сержанта.
0: Вітаю, Андрію. Дякую вам за службу. Як нога?
5: Добре.
0: Одужуйте.
5: Служу українському народу.
0: Дякую за службу.
1: Ярового Віталія Віталійовича, старшого солдата.
0: Вітаю, Віталій. З Днем Конституції. Дякую вам.
5: Служу українському народу.
0: Дякую за службу.
1: Нагороджено орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня Клименка Ігоря Володимировича, міністра внутрішніх справ України.
0: Дякую. Вітаю вас. Дякую за все. З лаврою, ви молодці, все встигли. Дуже дякую. Дякую вам. Всьому колективу вдячність передавайте.
6: Служу українському народу.
0: Дякую за службу.
1: Нагороджено орденом Богдана Хмельницького 2-го ступеня Чеботова Владислава Олександровича, майора.
0: Вітаю, пане майор. Дякую за службу.
5: Служу українському народу.
0: Дякую.
1: Нагороджено орденом за мужність 2-го ступеня Уманця Богдана Петровича, підполковника.
0: Вітаю, Богдане. З Днем Конституції України. Бережіть себе. Задоволенням.
2: Для мене це честь. Дякую, пане. Хлопцям привіт передавай.
1: Нагороджено орденом за мужність третього ступеня Федіну Юлію В'ячеславівну, молодшого сержанта.
0: Вітаю, Юлію В'ячеславовну. Дякую за службу. З Днем Конституції.
3: Служу українському народу.
0: Дякую вам.
1: За проявлену мужність і самовідданість під час порятунку національної святині, об'єкта світової спадщини ЮНЕСКО, Успенського собору Києво-Печерської лаври, нагороджено орденом за мужність третього ступеня Довгаля Богдана Миколайовича, сержанта служби цивільного захисту.
0: Вітаю, пане сержанте. Дякую, Богдане, вам за вашу роботу, за службу в Україні.
4: Служу українському народу.
0: Дякую.
1: Мотовильця Володимира Сергійовича, майстер-сержанта служби цивільного захисту. Олійника Миколу Вікторовича, головного майстер-сержанта служби цивільного захисту.
0: Ночі нагородити вас, Микола. Дякую вам за все. З Днем Конституції України.
5: Слава Україні.
0: Героям слава.
1: Терещенка Андрія Олексійовича, старшого лейтенанта служби цивільного захисту.
0: Вітаю, Андрію. Дякую за службу.
2: Вітаю вас.
0: Дякую.
5: Служу українському народу.
0: Дякую за службу.
1: Орденом Данила Галицького, Миронюка Віталія Григоровича, генерал-майора служби цивільного захисту.
0: Вітаю, Віталію. Дякую за службу.
5: Дякую.
0: Дякую за вашу роботу.
5: Служу українському народу.
0: Дякую.
1: Нагороджено орденом Данила Галицького, Сеника Богдана Миколайовича, полковника.
5: Полковник Сеник.
0: Вітаю, пан полковник. Дякую за службу.
5: Служу українському народу.
0: Дякую.
1: Нагороджено медаллю захиснику вітчизни Закревського Євгенія Сергійовича, сержанта поліції.
0: Вітаю, Євгене.
5: Дякую.
0: З Днем Конституції.
2: Дякую вам за службу.
5: Служу українському народу.
0: Дякую.
1: За значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов'язку, нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня, митрополита Київського і всієї України Епіфанія, предстоятеля Православної Церкви України.
0: Я вас вітаю. Дякую.
5: Ви бачите.
0: З Днем Конституції.
5: Дякую за все.
0: Ваша молитва. Дякую за службу.
1: Нагороджено орденом за заслуги третього ступеня Віднякова Андрія Олександровича, актора, телеведучого.
0: З Днем Конституції. Як справи? Нормально. Боремось. Назад.
1: Гороховського Валентина Івановича, настоятеля релігійної організації «Релігійна громада Різдвобородична парафія Православної церкви України» селища Антонівка, міста Херсона.
0: Як наша Херсон?
7: важко, людям важко. Будемо частіше у вас.
2: Ви такий вибір зробили, дуже міцний. Я вам дуже вдячний за все. Маю честь народити вас.
1: Зайцева Олександра Володимировича, старшого єпископа Української Євангельської церкви.
7: Вітаю, Олександр Володимирович. Маю честь народити вас.
2: Дякую вам за служіння нашим людям, Богові. Дякую за ваші молитви і підтримку наших людей.
8: Дякую, Боже,
2: охорони. Дякую.
1: Калашника Миколу Володимировича, голову Київської обласної державної адміністрації, начальника Київської обласної військової адміністрації.
7: Вітаю, Микола. Дякую за дружбу.
2: Дуже дякую вам за службу.
1: Контура Володимира Васильовича, виконавчого секретаря Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів.
7: Дякую вам за службу.
1: Лузан Людмилу Володимирівну, спортсменку-інструкторку штатної команди Національної збірної команди України з веслування на байдарках і каное.
7: Віталіна Володимирівна, дякую. Дуже дякую вам за все.
3: Дякую вам.
2: І дуже гідно представляти дякую. Нашу державу. Дякую. Вболіваємо. Дякуємо вам.
3: Дякую.
2: Дякую.
1: Робертсона Кейлана Патріка, ірландського журналіста, документаліста.
9: How are you? Thank you so much. Yes, happy to see you again. My congratulations. Thank you that you don't forget about Ukraine. Yes, thank you very much.
10: Of course. Thank you so much.
9: Thank you so much. Thank you.
1: Сіоанна Стефана, французького журналіста, кореспондента міжнародного агентства Liberation у Києві.
9: Very happy to see you. Thank you so much.
11: You're welcome.
12: Я маю передати вам великі вітання.
2: Це дуже важливо. Я був радий тоді їх бачити. І ви їм передаєте, що кожен такий їх крок, всі ці сітки, це не просто сітки, це велика підтримка українців.
11: 80 кілометрів літком будуть.
2: 80 кілометрів?
11: 800.
2: 800, так дуже круто. Дякую вам.
11: Дякую вам.
2: Маю честь.
1: Фартушного Анатолія Івановича, директора Підвисоцького народного музею історії Голованівського району Кіровоградська область.
7: Дякуємо вам. Дякуємо. З Днем Конституції. Дякую за вашу роботу.
11: Дякую.
1: Химича Олександра Миколайовича, журналіста, політичного оглядача інформаційного агентства РБК Україна.
7: Олександре, з Днем Конституції. Дякую вам.
2: Запишемо.
7: Безумовно.
1: Нагороджено орденом княгині Ольги першого ступеня Рибачок Анастасію Андріївну, спортсменку-інструкторку штатної команди Національної збірної команди України з веслування на байдарках і каное.
7: Вітаю, Анастасія. Дякую вам. Пишаємося вам.
3: Дякую.
1: Нагороджено орденом княгині Ольги третього ступеня Василенко Ксенію Микитівну, шеф-редакторку інтернет-видання LB.UA.
7: Вітаю. З Днем Конституції України. Дякую за вашу роботу. Зі святом вас.
3: Дякую.
7: Дякую.
1: Нагороджено медаллю за військову службу Україні Федоренка Василя Васильовича, військового капелана.
13: Дякую.
10: Військовий капелан корпусу АЗОВ майор Федоренко пробув для вручення нагороди.
2: Вітаю вас, Ілю, пане майоре. Дякую вам за службу, за підтримку наших бійців, за те, що ви з ними завжди допомагаєте Україні вистояти і перемогти. З Днем Конституції України.
10: Служу українському народу.
2: Дякую за службу.
1: За проявлену мужність, самовідданість і громадянську відповідальність під час порятунку постраждалих унаслідок ворожої атаки на місто Вінницю, надання домедичної допомоги та участь у пошуку дитини нагороджено медаллю «За врятоване життя» Олейнік Каріну Вікторівну, студентку Вінницького медичного фахового коледжу імені академіка Заболотного.
7: Дякую вам за все. З Днем Конституції України. Пишаємося, що у нас така молодь справжня. Дякую.
1: Присвоєно почесне звання заслужений діяч мистецтв України Чекменьову Олександру Володимировичу, фотографу.
7: Дякую. Дякую вам за службу, за роботу.
10: Дякую, що цінуєте українську фотографію.
7: Обов'язково. Дякую вам. З Днем Конституції України.
1: Нагороджено відзнакою президента України національна легенда України Цеплієнка Андрія Юрійовича, військового кореспондента телеканалу «1 плюс 1».
7: Ради бачити, Андрію. Дуже радий з Днем Конституції. За вашу роботу, сильну роботу. І не тільки творчу, а й дуже героїчну.
10: Працюємо далі.
7: До перемоги.
10: До перемоги.
7: 100%. Слава Україні.
10: Героям слава.
7: Дякую.
1: Президент України Володимир Зеленський. Церемонію вручення державних нагород України завершено. Запрошуємо до слова священника Православної Церкви України Валентина Гороховського з міста Антонівка, Херсонська область.
13: Шановний пане президенте України, ваше блаженство, предстоятелю помісної церкви, дорогі і шановані учасники сьогоднішніх урочистостей, Конституція України – це і про межі нашої держави. І ми молимо Господа про звільнення Лівобережжя, щоб обійняти наших братів і сестер, що перебувають під окупацією безбожних. Про звільнення благословенного Криму, про конституційні межі України на сході нашої держави. Як настоятель Ставропігійної парафії і громадської організації з Херсону, що знаходиться на межі ведення бойових дій, я приймаю цю нагороду як свідчення про сприйняття нашою державою всіх тих, хто попри тимчасову окупацію Херсону не зламався, не втратив надію на свободу і перемогу, тих, хто підтримує плечі наших захисників. Мені як пастирю громади, який разом із вірними свідомо відкинули давнє духовне ярмо, що його Москва накинула на українську церкву, і свідомо обрали бути в родині єдиної помісної православної церкви України, важливо засвідчити, що держава може і має і надалі захищати свободу релігії від російських імперських зазіхань. Адже Москва релігійна і Москва політична діє однаковими методами. Багатьом громадам і священикам, які обирали та обирають шлях свободи від руського міра, виконуючи вимоги Томосу про дарування автокефалії, буває дуже важко відстояти свій вибір. Держава в межах закону може і має надалі допомагати таким громадам і священнослужителям захистити своє рішення від тиску проросійських сил. Церква і держава, та й кожен із нас, покликані Господом нашим Ісусом Христом до справ християнського милосердя. Адже я щодня стикаюсь із горем і стражданням, які принесла Росія своєю війною. Але також бачу, скільки милосердя і добрих справ народжує в серцях людей правдива любов до ближніх. І це ще один доказ того, де і з ким Бог. Він там, де справедливість, любов та милосердя. Кажучи про Святу Русь і захист православ'я, ворог руйнує храми, вбиває людей. Я бачу і живу серед цих руйнувань в Херсоні. Всі ми тут присутні є свідками того, що відбулося із цією святиною, Успенським собором. Тож хоч слова кремлівського сатани улесливі, діла його свідчать, що вони від диявола. Війську нашому потрібна перемога, а народу справедливий і тривалий мир згідно засад української конституції. І ця перемога буде для всіх нас найбільшою в цьому житті нагородою. Жити в рідній, вільній, мирній Україні, молитися своєю рідною мовою у своїй рідній церкві. Пане президенте, як Аарон і Хур підтримували руки Мойсея, і древній Ізраїль перемагав, так і ми підтримуємо плечі наших захисників і ваші руки, щоб Україна перемогла новітніх амаликів варварів. Молимось і боремось. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!
0: Героям слава!
1: Запрошуємо до слова священника Української греко-католицької церкви Мирослава Латинника з міста Ірпінь, Київська область.
14: Дорогі у Христі, брати і сестри! Сьогодні, в День Конституції України, ми зібралися біля стін Древнього Успенського собору Києво-Печерської лаври, святині, яка, як і багато українських храмів, зазнала болю війни. Стоячи тут, ми особливо гостро відчуваємо, що ворог намагався вразити не лише наші міста і села, а й саму душу українського народу. Але, як і цей собор, Україна вистояла. Дивлячись сьогодні на відновлений храм Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви в місті Герої Ірпіні, наші серця переповнюються одночас болем за пережитий глибоку вдячність Богові за його провід. Ми пам'ятаємо зруйновані стіни, сліди від вибухів, понівечений фасад, та найбільше пам'ятаємо людей, які не втратили надії. Коли на нашу землю прийшла повномасштабна війна, наш храм перестав бути не лише місцем богослужень, він став місцем молитви, прихистку, підтримки і надії. Як і тисячі українських домівок, він зазнав поранень. Але кожна вибита шибка, кожен уламок у стіні стали не знаком поразки, але свідченням незламності. Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Вони лише ще більше згуртували нашу парафіяльну родину. Особливо пам'ятаємо першу святу божественну літургію на Пасху після звільнення міста. Саме тоді ми всі по-новому усвідомили просту, але надзвичайно важливу істину. Церква – це не лише стіни. Церква – це люди, які об'єднані вірою, любов'ю та молитвою. Ворог зміг пошкодити будівлю, але не зміг зруйнувати Божий храм у людських серцях. Символом цієї незламності став уламок міни, який пошкодив храм Різдва Пресвятої Богородиці в Ірпіні. Через блаженнішого Святослава, отця і глави Української греко-католицької церкви, було передано святішому отцеві Франциску уламок. І показано, що як у свідчення того, як

0: Запрошуємо до слова капелана Національної гвардії України Василя Федоренка з міста Маріуполь, Донецька область.
1: Слава Ісусу Христу! Слава українському лицарству, захисникам і захисницям України! Сьогодні наша багатостраждальна українська земля стала землею розп'яття. І знаменням цієї війни став чин сил оборони України в Маріуполі, який звершили захисники міста, яке названо іменем Божої Матері Марії. Тепер у кожного захисника Маріуполя є велика заступниця у вічності. Це Божа Матір. Особливо у тих, хто, як син людський, поклав душу свої за други своя, за ближніх своїх. Маріуполь черговий раз показав і довів євангельську істину, що промовив наш славний генерал-хорунжий Роман Шухевич. Ми боремося тому, не тому, що ми ненавидимо тих, хто стоїть перед нами, а тому, що ми любимо те, що стоїть за нами. Настав час, коли кожен куточок нашої землі – це земля болю, смерті, шаленої жорстокості, страждань, над якою досі сходить українське сонце. Водночас це земля народу небувалої мужності та вірності, його захисників на лінії фронту, кілзоні, на згарищах, прихована під землею та вкрита конкретністю любові та людяності, надії на життя. Лінії фронту, яка лінія смерті і одночасно лінія життя, лінії з якої щоранку починається новий український день, з лінії, з якої завтра почнеться наше воскресіння. Я хочу завершити свій виступ словами Романа Шухевича, який говорив, як говорив, так і жив. Ми не повинні боятися смерті, бо ми вже давно її перемогли своєю готовністю померти за Україну. Слава Україні! Слава українському лицарству, сил оборони України! Рашизм має бути повалений!
0: Запрошуємо представників Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій до молитви за Україну.

0: Всесильний Господи, почуй наші молитви. Споглянь час важких випробувань на нашу державу Україну. Благослови та зміцни наших воїнів, президента, владу, уряд та весь наш український народ, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир утверди. Пошли грізного очільника Твого небесного воїнства, архістратига Михаїла, на допомогу нашим мужнім захисникам, щоб диявольські задуми агресора вони зруйнували та оберегли нашу батьківщину Україну. Боже, великий, єдиний, допоможи нам відновити всі зранені храми України, бо Твоє, щоб милувати і спасати, і Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Господи, Боже наш, Отче Небесний, з любов'ю і надією приходимо до Тебе та підносимо молитву за Твій український народ. Поглянь милостиво на Твій народ і благослови нашу землю миром, злагодою та добробутом. Зміцни всіх, хто сьогодні переживає труднощі, страх і біль. Подай розраду замученим, надію незвіреним, зцілення хворим і підтримку нам. Ми потребуємо Твою допомогу.

0: Благослови наших захисників і захисниць. Охороняй їх своєю могутньою рукою. Даруй нам силу духу, мудрість і мужність у служінні своєму народові. Збережи нас, Господи, навчи нас жити за Твоїми заповідями, бути милосердними, терпливими та люблячими одне до одного. Допоможи нам берегти віру, нести добро, прощати образи та будувати майбутнє на правді і справедливості. Нехай Твоя благодать перебуває над Україною. Нехай мир оселиться в кожному домі, а любов і єдність зміцнюють наш народ. Бо Ти є джерело миру, надії та спасіння. І Тобі славу воссилаємо нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Дорогий Небесний Отче, сьогодні у День Конституції України ми з вдячністю схиляємося перед Тобою. Дякуємо Тобі за дар свободи і за основний закон нашої держави, який захищає права і гідність кожного, навіть у час важких випробовувань війни. Дякуємо за мужність наших захисників, які стоять на варті миру і незалежності, та за всіх, хто своїми зусиллями і жертвами допомагає нашій країні. В Твоєму слові, в Псалмі 19, сказано: «Господь закон, Господній закон бездоганний, Він укріплює душу. Господнє свідчення вірне, навчає мудрості простодушних. Господні накази справедливі, вони звеселяють серце. Господня заповідь ясна, дає світло очам. Господній страх чистий, він перебуватиме навіки. Господні постанови незмінні, бо вони справедливі. Адже й твій слуга збережений ними. В їх дотриманні велика нагорода». Молимося, щоб твій досконалий закон надихав нас, а чиста заповідь твоя просвітлює серця і розум всього суспільства. Допоможи нам жити згідно з Конституцією, зберігати справедливість, цінувати свободу і від щирого серця шукати тебе, щоб уся Україна могла прославити тебе. Просимо тебе за президента України та за всіх керівників. Дай їм мудрості, сили та Божого страху, щоб вони мудро вели народ у цей час. Ми молимося за єдність нашого народу. Нехай твій мир, який перевищує всяке розуміння, панує в серцях. Захисти Україну. Укріпи наших захисників. Втіш тих, хто страждає, і приведи нас до справедливого і тривалого миру. Дякуємо тобі, Отче, за твою вірність у кожному дні. Усе це просимо в ім'я Христа, нашого Господа і Спасителя. Амінь.
2: Наймилосердніший Господи Ісусе, Ти на своїх плечах ніс хрест усього людства і знаєш вагу кожної людської сльози. Зараз ми, об'єднані соборною молитвою, приносимо до Твого престолу молитви за тих, хто у цей час перебуває у центрі найбільших випробувань. Дякуємо Тебе за вільну Україну та державність. Просимо Тебе за владу, за захисників, за лікарів, за капеланів та всіх добродіїв. Даруй їм силу бути Твоїми руками, що перев'язують рани і приймають знедолених. Онови в усьому світі дух солідарності, щоб Твоя церква, міцна, з'єднана навколо Твого тіла, була непохитним знаком спасіння. Амінь.
3: Амінь. Господи, Ти в Слові Твоєму сказав, що блаженний, щасливий народ, у кого Господь є Бог. І саме визнаючи це, що Ти є мій Бог, наш Бог, я сьогодні молюся до Тебе, щоб Ти благословив нашу країну, Україну. Благослови справжнім, справедливим миром, відновленням територіальної цілісності. Хай цей мир прийде якнайшвидше до нас. Ми просимо Тебе за керівництво нашої країни, за президента, уряд і за всіх. Хай, Господи, в них буде від Тебе мудрість і розум, щоб вони зробили все необхідне. Дякую, що чуєш нас. Амінь.

0: Офіційну частину події завершено. Запрошуємо до Успенського собору Києво-Печерської лаври поставити символічну свічку за мир в Україні. Ця свічка за наших воїнів, котрі боронять державу, її народ і її конституцію. За тих, хто сьогодні на передовій, за тих, хто повертається з полону, за тих, хто назавжди в строю. Ця свічка за мирних українців, чиї домівки, міста і життя щодня намагаються зруйнувати російський терор. За дітей, які мають зростати у вільній країні, за родини, які чекають, за всіх, хто тримається. Ця свічка за наших друзів і партнерів, які пліч-опліч з Україною боронять її принципи, на яких стоїть вільний, цивілізований світ. 30 років тому Конституція України проголосила людину, її життя, честь, гідність і свободу найвищою цінністю. Сьогодні Україна захищає ці принципи зі зброєю в руках, молитвою в серці і непохитною вірою у перемогу. Нехай цей вогонь буде знаком пам'яті, єдності і надії. Зі святом, Україно!
1: Відчуття запаху, залишився і
2: президента, ви його бережіть. Він потрібен як ніколи. І я говорив вже в особистій розмові, що ми чекаємо пана президента, ми без нього ніколи. І ніколи не зможемо виграти цю війну, якщо він буде.
3: Ми зараз на свічечку поставимо за вас, за наше військо і за нашу

0: боролися за країну, яка змінюється на краще.
1: Ми ті, хто проламував ворога на запорізькому контрнаступі. Ми ті, хто вивісив український стяг над визволеним Роботиним. Ми та 47-ма бригада Магора, яка останньою виходила з Авдіївки. Магора, яка тримала оборону Покровська і на Курщині нищила ворога американською технікою. Наш шеврон – це воля степу з братані з драконом, символом військового зухвальства і удачі. Воюємо з розумом, мислимо стратегічно. Семпер Аудентис. Готові до бою, відважні завжди.
2: 47-ма окрема механізована бригада «Магура».
3: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно. Стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: боролися за країну, яка змінюється на краще.
1: Єдиного марафону продовжує команда «Інтера». Мене звати Лілія Налягака. Інформуватиму вас про головні події дня. У Запоріжжі через атаку росіян поранено 8 людей, серед них 2 дітей. 5-річний хлопчик у важкому стані. Окупанти вдарили керованими авіабомбами по обласному центру вранці, розповів керівник обласної військової адміністрації. Відомо про руйнування та пожежу. Інші наслідки атаки наразі встановлюють. На Дніпропетровщині 2 людини поранені внаслідок російського обстрілу. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, окупанти майже 20 разів атакували 3 райони області безпілотниками та артилерією. На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька, Покровська, міська і сільська громади. Зайнялася спортшкола. У Підгородненській громаді горіла АЗС. Постраждала 1 людина. У Губенинській пожежі виникли на 2 АЗС. Пошкоджені авто, травмована жінка. Її ушпиталили в стані середньої тяжкості. У Сумах внаслідок російських атак поранена жінка. По місту спершу вдарили керованими авіаційними бомбами. Пошкоджені промислові та складські об'єкти, розповіли в ДСНС. А потім безпілотник влучив у покрівлю житлового будинку. Виникла пожежа, рятувальники її загасили. Загалом за добу в області через ворожі удари поранені 25 людей. Серед них 3 дітей, повідомили в обласній адміністрації. Окупанти здійснили майже 100 обстрілів по 33 населених пунктах у 19 громадах. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, об'єкти інфраструктури та автівки. У Харкові зранку росіяни поцілили дроном по багатоповерхівці. Як повідомили ВОВА, це сталося у Київському районі міста. Через удар в однієї жінки гостра реакція на стрес. Безпілотник влучив у фасад будинку на рівні 10-го поверху, потрощило вікна. А по Києву цієї ночі росіяни вдарили балістикою. Поранені 2 людини. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, через атаки виникли пожежі на кількох локаціях у Дарницькому районі міста. Окрім цього, 1 з ракет впала біля багатоповерхівки. Її мешканців евакуювали. Вибухотехніки вилучили бойову частину ракети і відвезли її для знищення на спецполігон. 1 протикорабельну ракету «Циркон», 6 балістичних ракет «Іскандер МС-400» та 125 безпілотників збили цієї ночі наші захисники під час ворожої атаки. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, росіяни спрямували на Україну проти ночі неділі 2 «Циркони», 6 «Іскандерів» та 142 дрони. Зафіксовано влучання ракети та 14 шахедів на 11 локаціях, а падіння уламків на 13. Цієї ночі українські дрони атакували нафтопереробний завод у місті Слов'янськ на Кубані, що в Краснодарському краї. Як розповідали очевидці, там пролунала серія вибухів, після чого над об'єктом піднявся густий стовп диму та спалахнула пожежа. Відомо про загоряння щонайменше кількох ємностей із нафтопродуктами. Цей НПЗ є ключовим підприємством у регіоні. Завод спеціалізується на випуску широкого спектра продукції, зокрема авіаційного газу, бензину та мазуту. Підприємство займає близько 9% ринку переробки нафти в Південному федеральному окрузі. Також українські дрони уразили НПЗ у Ярославській області, а це приблизно за 700 кілометрів від нашого кордону. Завод здатен переробляти до 15 мільйонів тонн нафти на рік та входить до п'ятірки найбільших НПЗ РФ за обсягом переробки. Обидва влучання підтвердив президент України Володимир Зеленський та додав, що кожна така далекобійна санкція – це зменшення ресурсів, що працюють на російську воєнну машину, і ще один крок до миру. До Києва цієї суботи приїздила міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз. Публічно її візит не анонсували і повідомили лише по його завершенню. У прес-службі британського уряду зазначили, що це стало сигналом непохитної підтримки України Сполученим Королівством. Нагадаю, Велика Британія у Гданську на конференції з відновлення України анонсувала пакет допомоги у 290 мільйонів фунтів стерлінгів. Загальна невійськова британська підтримка України на тепер сягає 1,5 мільйона. Під час візиту до Києва міністерка зустрілася з очільником Міноборони Михайлом Федоровим та представниками українських і британських оборонних компаній. Вшанувала пам'ять полеглих воїнів на мурі Михайлівського Золотоверхого собору, а ще зіграла в парку Шевченка в шахи з киянами. О 14:00 оновлений випуск новин, а просто зараз в ефірі працюватиме Олексій Фадєєв. Дочекайтесь.
2: Зброя, яка змінює війну. Технології, що дають надію. Російські ракети з часом збиватимуть не патріоти, а лазерна зброя.
3: Коли один постріл коштує всього-то $3.50.
2: Сотні дронів разом поведе у бій штучний інтелект.
4: Здатностей людини не вистачатиме, щоб керувати такою кількістю дронів. Тож працюватиме AI-пілот.
2: А ворожі безпілотники можна буде не збивати, а перехоплювати і досліджувати.
5: До цього наша мікрохвильова зброя, яка не руйнує. Ми можемо спланувати, де саме впаде дрон.
2: Український досвід, що вражає, і Москва, яка за цими технологіями полює.
6: Ексклюзивні інтерв'ю колишніх топ-чиновників Пентагона, експертів і навіть виробників найкращої у світі зброї. Просто сьогодні в моїй авторській програмі «Червоні лінії» це буде спеціальний випуск.

0: вперше за країну, яка розвиває бізнес.
1: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи, хрест – віра, півмісяць – готовність до бою, зірка – світло нашої правди. А девіз «Прес шаблі маєм право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільні і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
2: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
3: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
4: Ключові події.
5: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
4: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
5: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
4: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
5: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
4: Просто про складне.
5: Доступно про важливе.
6: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
0: За країну, яка розвиває бізнес.
7: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. День Конституції. Головному закону України сьогодні виповнилося 30 років. 28 червня 1996-го законодавці закріпили правові основи незалежності держави, її суверенітет і територіальну цілісність. Документ став важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина, сприяв подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені. Тоді, 96-го, Конституцію розглядали всю ніч проти 28 червня і, зрештою, прийняли. День Конституції наскрізь на тему нашого ефіру. Протягом дня ми згадаємо ключові права та історію нашої державності. Залишайтеся з нами, у нас багато цікавого. І почнемо, звісно, зі зведень з фронту, на якому українці захищають своє право на суверенітет та ідентичність, а заразом право на власний, головний закон. Протягом минулої доби генеральної штабності залишайтеся з нами, у нас багато цікавого. І почнемо, звісно, зі зведень з фронту, на якому українці захищають своє право на суверенітет та ідентичність, а заразом право на власний, головний закон. Протягом минулої доби Генеральний штаб зафіксував загалом 241 бойове зіткнення по всій лінії фронту. Складна ситуація на Покровському відтинку, там сили оборони спинили 24 атаки. Понад два десятки атак відбили наші захисники на Слов'янському та Костянтинівському відтинках. Ще один вектор ворожого наступу – Харківщина, а саме Куп'янськ та Вовчанськ. Загалом там відбулося 18 ворожих штурмів. Детальніше про ситуацію на східних фронтах російсько-української війни – далі в нашому огляді.
8: На північно-слобожанському напрямку не вщухають обстріли. Прикордонники підрозділу «Прайм» знищили гармату, склади БК, вантажівку з боєкомплектом та іншу ворожу техніку. Прийшли вогнем по бліндажах противника та прорядили живу силу росіян. Вовчанський відтинок. Тут вантаж на позиції бійців доправляв наземний робот, доки не застряг у багнюці. На допомогу НРК оператор 57-ї ОМПБР спорядили інший дрон. Він не лише довіз посилку на позиції, а й на зворотньому шляху успішно евакуював свого колегу. Противник також намагається використовувати для логістики наземні безпілотні платформи. Один з таких комплексів, завантажений під зав'язку та ретельно вкритий маскувальною сіткою, нещодавно вполювали дронарі бригади «Гард». 23-річний Павло ще вчиться керувати дронами. Він працює з повітряними безпілотниками.
9: Як я знаю, ступінь стресу залежить від твоєї підготовленості. Якщо я буду знати і бути професіоналом свого фаху, то я буду менше переживати за себе, а тим більше за побратимів, які на мене не дивляться.
8: Куп'янський керунок. Оператори в півдронів 77-ї аеромобільної бригади перетворили на брухт кілька реактивних систем.

0: залпового вогню «Град». Ними російські армійці обстрілюють українські позиції та населені пункти. На Лиманщині залишають ворога без постачання пілоти 63-ї ОМБР. Вони невтомно і системно викошують логістику росіян. Підривають вантажівки, буханки, квадроцикли, позашляховики. А бійці 125-ї важкої механізованої FPV-дронами поховали ворожу піхоту в окопах і укриттях, ліквідували окупантів на транспорті. А також позносили антени і заземлили БПЛА. Дорогу на Костянтинівку пильнують мобільні вогневі групи бригади «Хижак» патрульної поліції. Ворог насичує маршрути FPV-безпілотниками не лише в небі, а й на землі. Маскує почекунів у кущах, посадках та на узбіччях, щоб атакувати нашу техніку. Хижаки не дають їм цього зробити. На Покровському напрямку екіпажі ударних дронів «Хорнет» 25-ї Січеславської бригади успішно руйнують логістику ворога. Під їхнім вогневим прицілом шлях Донецьк-Селидове-Покровськ. За короткий час вони ліквідували півтора десятка гармат, САУ, ГРАД та інженерну техніку. Затягують позиції його ЗОЮ та Плутанкою. У смузі відповідальності 12-го армійського корпусу продовжують встановлювати інженерні загородження. Така комбінована система оборони сповільнить ворога і зробить його помітною ціллю для наших дронарів.
1: Одна дає тільки запутатися. В тому числі це перешкоджає просування техніки, тому що ні гусянка, ні автомобільна техніка проїхати. Ну, вона запутується в цих проводах. Інше навпаки здійснює численні порізи. Ну, коли стікаєш крові, то вже не до нас.
0: Підрозділ «Роніни» 65-ї механізованої бригади «Великий Луг» випалює російську техніку на понад 50 кілометрів. Пілоти застосовують інноваційні БПЛА, проти яких реби російських армійців не допомагають. А у 3-му армійському корпусі для бійців працює власна ВЛК.
2: На даний момент наша ВЛК займається оглядами на відпустку, коли хлопці після поранення, захворювань, операцій. Ми займаємося оглядом військовослужбовців на придатність до контракту, солдати, сержанти та офіцери.
0: Завдяки цьому медкомісія для військовослужбовців триває лічені години та без зайвої бюрократії. А індивідуальний підхід до кожного забезпечує високу боєздатність цілих підрозділів. З вірою в наших бійців. Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
3: Про оперативну ситуацію на одній з найскладніших ділянок фронту в районі Покровська говоримо далі. На прямому зв'язку зі студією пан Назарій Кіша, командир 91-го окремого протитанкового батальйону. Пане Назарію, вітаю вас і вітаю зі святом, з Днем Конституції України.
4: Вітаю вас, вітаю усіх наших дорогих українців, усіх волонтерів, державників з нашим святом. Слава Україні! Обов'язково ми здобудемо цю перемогу.
3: Героям слава. Пане Назарію, ми бачимо QR-код на екрані. Почнімо зі збору. На що збираємо і скільки потрібно?
4: Збираємо кошти постійно на НРК, на вдосконалення НРК. Це в першу чергу для того, щоб збільшити потужність самих акумуляторів, зв'язку НРК і для того, щоб поменше задіювати військовослужбовців на доставку у логістиці, логістиці на бойові позиції, на запасні позиції, на позиції БПЛА, артилерії і так далі. НРК – це система, яка завжди потребує удосконалення, і чим більше, і чим кращий зв'язок, і батареї, тим краще для нас, тому що все ж таки кілзона складає зараз 25 кілометрів, і нам потрібно вже від 25 кілометрів все доставляти на НРК, тому що якщо противник знищить робота, ну, то робота ми купимо, так, а людину ми вже не відновимо і не воскресимо. Тому потрібно зараз робити все для того, щоб на позиції заїжджали тільки роботи і доставляли від боєприпасів до логістичних інших там запитів на позиції, аби все це працювало на дронах, на НРК.
3: Від себе додам, шановні глядачі, ви бачите QR-код на екрані, номер банки просто зараз, ви чули слова пана Назарія і, я думаю, зрозуміли найголовніше. Це НРК – це спосіб зберегти життя, найцінніше, що є. Це життя наших людей, наших захисників. Будь ласка, просто зараз ви маєте таку можливість, це дуже просто, ви скануєте QR-код, або, якщо не можете, не маєте такої змоги, будь ласка, скопіюйте номер банки і переказуйте будь-який комфортний для вас донат. Маленьких донатів просто не існує, ви це добре знаєте, ми всі це добре знаємо, навіть найменше працює. Тож будь-яка комфортна для вас сума зараз реально береже життя. Дякую вам за це. Розпочинаємо збір. Пане Назарію, за офіційними звітами минулої доби на напрямку було 24 зіткнення, втім протягом останніх тижнів бувало і більше, там лише от минулого тижня було за добу перевалило за 40 навіть подекуди. Найгарячіші точки називаються навколо Новопавлівки, Роденського, Шевченка. Яка є динаміка лінії зіткнення от на ділянці вашого батальйону за останні там приблизно тиждень, можливо? І за рахунок яких тактичних дій вдається утримувати ключові опорні пункти під таким тиском?
4: Динаміка насправді різна, і тактику противник застосовує теж різно. Саме найбільше, що тішить, це те, що на нашому напрямку, в смугах там 9-20 корпусів, противник уже не робить такі навали, як робив раніше по штурмових діях. Немає вже у них колон, немає вже у них груп по 15-20 чоловік. Противник зараз старається заходити вночі по-сірому з рушницями антидроновими, бо він прекрасно розуміє, що він буде знищений, де би ми його не виявили. Тішить одне, те, що хлопці отримують великий бойовий досвід, наші Збройні Сили України все ж таки крутіші за противника на цьому напрямку, мова йде про БПЛА, зараз ми їх достаємо не тільки там за 20-25 кілометрів, а уже і далі. Якщо генерал Тарнавський поставив до кінця місяця зробити їм оперативну зону, кілзону 50 кілометрів, то ця задача буде виконана. І можу сказати, що Україна зараз вже має непоганий ключовий успіх у оптоволокні. Якщо раніше ми працювали на 10-15 кілометрів, зараз це вже в рази більше. Це 20-25-30, і поки не готовий підтвердити, що маємо великі партії, але вже буде скоро по 40 кілометрів. По 40 кілометрів і противник буде знищений на тій дистанції, яку поставив командувач задачу.
3: А ще раз звернуся до глядачів. Шановні, вітаю вас і зі святом. Ми з паном Назарієм разом вітаємо вас з Днем Конституції. І нагадуємо, що триває збір. QR-код на екрані, номер банки на екрані ми збираємо на НРК та комплектуючі для НРК усі можливі для 91-го окремого протитанкового батальйону. НРК – наземні роботизовані комплекси, якщо ви ще не знаєте, це те, що реально дозволяє зберігати життя наших захисників. Це логістика, це евакуація в разі потреби, це в тому числі і прямі іноді бойові дії. Ви знаєте, що спектр застосування наземних роботів широкий. На це ми збираємо просто зараз. Я дуже вас прошу долучитися своїм донатом просто зараз. QR-код на екрані. Донат може бути найменший, комфортний для вас. Хто може більше, будь ласка, більше. Але головне, ви знаєте, що не потрібно залишатися байдужими. Байдужість вбиває. Саме наша небайдужість, а ми з вами збирали величезні суми на донати неодноразово, протягом вже 4 років ми це робимо. Зробіть ще раз. Стартував збір, трошки, якщо можна, піднатисніть. Дуже вам дякую заздалегідь, шановні. Пане Назарію, от ви влучно якраз говорили про зміну тактики росіян, що вони вже не воюють великими колонами, що навіть групи по 15 людей не запускають. Ця інформація точно її підтверджують ще й військові аналітики, а вони пишуть, що росіяни дрібні групи засилають, дрібні групи піхоти за підтримки дронів. А ви казали, що ще антидронові рушниці вони мають. А от як такий штурм виглядає, якби з точки зору ваших бійців, вашого підрозділу?
4: Дивіться, основна задача командирів підрозділів – це якомога швидко виявити. Так, якщо противник виявлений, він буде знищений протягом 10 хвилин. Це вже показує наша систематична, стабільна практика. Я не бачив жодного противника, який був виявлений і не знищений. Тобто суміжники працюють ідеально, у нас дуже круте злагодження у смузі з сусідами, з тими, хто залучений у нашу оперативну смугу. Тому не бачу проблем в нас. Противника вони є і завжди будуть.
3: А ще раз звертаюся до глядачів, нагадаю про збір. QR-код на екрані, номер банки на екрані. Ми збираємо на НРК та комплектуючі для них, для 91-го окремого протитанкового батальйону. Ще раз наголошую, НРК, наземні роботизовані комплекси, це те, що дозволяє, це засоби, які дозволяють берегти, зберігати життя наших захисників. Будь ласка, всіх закликаю долучитися просто зараз. QR-код можна відсканувати або скопіювати номер картки. Гроші напряму йдуть в батальйон на потреби батальйону, зокрема на НРК і комплектуючі. Будь ласка, долучіться. Сьогодні День Конституції, це дуже важливо пам'ятати, завдяки кому 30 років вже нашій Конституції України, 30 років нашому суверенітету. І ми сподіваємося, невдовзі буде відновлена наша територіальна цілісність, яка теж прописана в Конституції. Так що, будь ласка, ваш донат наближає цю дату, цей день. Дякую заздалегідь. Пане Назарію, і ще одне запитання, якщо можна коротко. Інтенсивні бої, втрати, яких зазнає ворог. Як швидко російське командування здатне відновлювати свої штурмові групи от за рахунок резервів і знову їх кидати на позиції? В якому вони стані?
4: Ну, в нашій зоні стоїть 90 танкова дивізія, яку ми вже відправляли два рази на докомплектування. Я думаю, що начальник розвідки корпуса скоро нам принесе гарну новину, і ми почуємо, що ця москальська дивізія знову піде на відновлення. Не можу розкривати всі таємниці, але ця дивізія практично старта уже під нуль. І ми щодня працюємо над тим, аби кожен виявлений противник цієї дивізії був просто знищений. Задача, крім знищення, це ще, якщо він 300-й, ми все-таки даємо можливість йому загинути самому на нашій землі. У нього інакших варіантів немає. Але український народ і українське суспільство має розуміти, що збройні сили – це круто, армія – це круто, держава – це круто, але без волонтерів, без своїх українців, які якраз і донатять, які підтримують, так, які моляться і розуміють нашу економіку України на часі війни. Це саме головне. Тому ми маємо розуміти, що в єдності сила. І ми зі своєї сторони, як збройні сили, зробимо все для того, щоб тримати цей кордон і не просувати противника далі. І це наша задача, це наші прямі обов'язки. Ми їх захищаємо, робимо все для того, щоб кожен українець міг нормально вдома спати і знаючи, що до його хати противник не дійде.
3: Пане Назарію, я вам дуже дякую за той час, який ви нам приділили, і, звісно, вам і вашим побратимам за службу, і окремо за мудрі слова повністю підтримую. Це пан Назарій Кішак, командир 91-го окремого протитанкового батальйону. А нашим шановним глядачам ми дякуємо за донати у розмірі майже 50 тисяч гривень вони зараз зібрали. Думаю, слушний внесок, дуже корисний. Дякую.
4: Я дякую усім, і я хочу закликати українське суспільство реагувати на правильні речі, підтримувати і не вестись на російські вкиди. На російські вкиди у плані, там, аби зараз посварити військо, аби зробити якісь публічні, великі, інтригуючі так, фактори, які не підтверджуються. Ми всі бачимо, що зараз в нашому суспільстві йде малий розкол саме через те, що фіктивні сторінки працюють, кібера про це попереджують, але давайте перевіряти основні джерела і джерела, які підтверджені.
3: Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Підтверджую.
4: Пане Назарію, нас, на жаль,
3: немає вже часу. Підтримайте. Я повністю підтримую ваші слова. Підтримуємо Збройні Сили. Зокрема, 91-й окремий протитанковий батальйон. Пане Назарію, я вам дуже дякую. Але у нас, на жаль, ефірний час вичерпано вже. Дякую. Дякую.
4: Слава Україні.
3: Героям слава. Ідемо далі. Цілеспрямовані удари по російській енергетиці та військовій логістиці набирають обертів. Протягом останнього тижня українські дрони та ракети здолали відстань у 1500 кілометрів, аби вразити ключові нафтопереробні заводи та підприємства військово-промислового комплексу агресора. Від Башкортостану до Кубані та окупованого Криму стратегічні об'єкти спалахують одне за одним і залишають цілі російські регіони без палива та електроенергії. Деталі пекельного тижня для РФ у матеріалі Даніїла Дьоміна.
5: Слов'янське НПЗ у вогні. У ніч проти 28 червня безпілотники знову навідалися у Краснодарський край. Там спалахнув один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. За даними оперативного штабу Кубані, через падіння дронових уламків на підприємстві виникла пожежа. Цей об'єкт переробляє близько 5 мільйонів тонн сировини на рік. Це 10% усіх нафтопродуктів Південного федерального округу. Одночасно українські безпілотники атакували Сакську теплоелектроцентраль в окупованому Криму. Як зазначають моніторингові канали, після 16 вибухів на ТЕЦ зайнялися резервуари з паливом під загрозою енергозабезпечення російської військової інфраструктури на заході півострова. У ніч проти 27 червня українські ракети ФП-5 «Фламінго» завдали удару по підприємству російського військового промислового комплексу у Волгограді. Ціль – науково-виробничий центр «Титан Барикади». Завод виготовляє пускові установки для стратегічних ракетних комплексів «Ярс» і «Тополь-М», установок «Іскандер-М», а ще артилерійські частини та стволи для «САОМ-100С». Попередньо після запуску 5 ракет на території підприємства уражено одразу 3 об'єкти. Другий цех, виробничий корпус 38-го цеху та ще одне приміщення невстановленого призначення. Кількома днями раніше, 25 червня, підрозділи Служби безпеки України та Сил оборони завдали нового далекобійного удару. Президент Зеленський підтвердив влучання по нафтобазі Полтавська Краснодарському краї та одразу по двох нафтопереробних заводах в Уфі – «Башнафта Уфанафтохім» і «Башнафта Новойл». Розташовані вони в Башкортостані за 1500 кілометрів від лінії фронту.
6: Наші далекобійні операції – це послідовні, точні відповіді на затягування Росією війни та удари по українських містах і громадах. Виконуємо план наших далекобійних санкцій.
5: 24 червня паливний колапс дістався Нижньогородської області РФ. Український дрон зупинив роботу одного з найбільших нафтопереробних заводів агресора Норсі поблизу міста Кстово. Атака вивела з ладу установку первинної переробки нафти, яка давала чверть усієї продукції підприємства. Через це Петербурзька біржа повністю зупинила продаж бензину та дизеля з цього заводу. Тієї ж ночі в окупованому Криму палахкотіла Сімферопольська ТЕЦ. Об'єкт забезпечує теплом третину міста, а в Севастополі через удари дронів виникли масштабні перебої зі світлом. Окрім енергетичного сектору, сили оборони системно нищать збройні потужності ворога. 22 червня повітряні сили ЗСУ поцілили високоточними крилатими ракетами по стратегічному заводу у Воронежі. Підприємство – основний постачальник електроніки для зброї агресора. Там збирали транзистори для крилатих ракет Х-101, матриці для іскандерів та діоди для комплексів «Панцер». У генеральному штабі зазначили, знищення цього об'єкта суттєво загальмує виробництво нових російських ракет, якими окупанти обстрілюють мирні українські міста. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
3: Отже, українські удари тривають, в РФ черги за бензином, військові об'єкти окупанта руйнуються силами оборони, тож виникає логічне запитання, що далі робитиме Путін? Про це будемо говорити з гостею нашої студії. Це пані Людмила Покровщук, доктор філософії, експертка зовнішніх і внутрішніх політик. Пані Людмила, вітаю вас.
7: Вітаю.
3: Палають НПЗ. Минулої доби цей титан барикада, якось так, назви теж такі дуже російські, виробляли пускові установки для комплексів «Ярс» і «Тополь». 400 кілометрів від кордону, сьогодні Слов'янськ на Кубані, НПЗ і так далі, і так далі. Але головне, ці цілі абсолютно законні для нас, тому що
7: так.
3: Ми розуміємо, так? Це наповнення бюджету агресора і так далі. Окрім всього цього, це проєкція сили України і зміна балансу сил. На вашу думку, наскільки це змінює баланс?
7: Воно змінює баланс, тому що бачимо, що на сьогодні ми всі очікуємо завжди, коли є певні наші такі дзеркальні дії, Росія завжди так, ми знаємо, як відповідає. Або починає там лякати Європу, або повністю агресивні дії в нашу сторону, гібридні методи в Європі.
3: Починається
7: дуже-дуже-дуже цього всього багато. Але на сьогодні, от якщо ми подивимось деяку аналітику, всі в такому теж задаються питанням, а яка відповідь? А відповіді тієї, що очікувалося, можливо, якесь посилення суперескалації. Оце все Путін, де він говорить і заявляє, ми зараз, от ми сильні, ми відповімо. Цього нема. Путін на Валдаї. Путін на Валдаї, ми можемо говорити про те,
3: і
7: що...
3: І нема цього посилу, це ми ще не починали, да, да, чи, да, як вони кажуть.
7: Так, так, оцього немає. І ми повинні розуміти тут, що тобто вони перестратеговуються, вони не розуміють теж. У них багато незрозумілого, що робити далі, тому що варіантів, в принципі, багато в нього є. І як активізувати фазу, як і на європейців можна надавити, але наслідки. Він не розуміє наслідки саме на сьогодні, того, що от ці наші і дальнобійні санкції, які ми приміняємо кожного дня, не один раз, по-перше. По-друге, не забуваємо, що дуже цікавий кейс розігрується по Криму. От Крим – це больова точка Росії, можна сказати. Mm-hmm. Якщо раніше, в 2014 році, це в них була оце побідобєсія, да, побідобєдне, то на сьогодні ми можемо вже сказати, що от з 22-го року так склалася карти, от ці мовою Трампа говоримо, що саме Крим стає больовою точкою. Тому що, зауважу, дуже багато акторів на сьогодні в цьому Чорноморському басейні, і не тільки, не забуваємо Азію, не забуваємо Південний Кавказ, які зацікавлені в пониженні оцього присутності Російської Федерації в Криму, і може навіть демілітаризації, тому що не забуваємо, ми завжди повинні дивитися, де є кого, да, гроші. Гроші вирішують. Раніше торгівля йшла через Транссибірський коридор, пам'ятаємо? Да? Білорусь, Росія, тобто Європа, Азія, так, зв'язка так, була ця. Так. Зараз зв'язка Серединний коридор. Через що проходить Серединний коридор? Через Чорне море. Чорне море, а тут Російська Федерація, яка намагається всіх шантажувати.
3: З одного боку, а з іншого боку, розпочинає війну і створює умови для зміни.
7: Для зміни. Ця зміна не потрібна, а особливо, коли логістика, от зараз іде зв'язка Європа, Азія, а не забуваємо, тут задіяний і Південний Кавказ, Туреччина, саме там за інтересам цього всього. І не забуваємо про Китай, який теж...
3: От ви з язика знімаєте. Просто.
7: От, і Китай. Тобто ми, от карта Криму на сьогодні, як ніколи, оце больова точка. Я думаю, що із-за цього, можливо, Путін, поки ми не бачимо цієї якоїсь зрозумілої стратегії, тому що перестратегується, не розуміє, що робити з Кримом. Тому що якщо ми зробимо там логістичну, так сказати, блокаду, а що, яка відповідь? Ми ж можемо дзеркально ще щось зробити. Тобто в нас на сьогодні, вони розуміють, що в Україні достатньо технологій, щоб посилювати наші далекобійні санкції. І певні дії дійсно відносно Криму. Тому Росія на сьогодні, Путін, от я ж думаю, на Валдаї,
3: зависла.
7: Вона підвисла. Те, що ми говорили раніше, перестратеговуються, не розуміють, яку стратегію, не розуміють. А раніше була зрозуміла у них, до прикладу, політичний такий, як ми говорили, кейс з Сполученими Штатами. Йшли в коридорі побажань російських. Зараз інша ситуація змінилася. Також змінилась, ми бачимо, наскільки Європа. Тому що буквально після G7 ми бачимо навіть відносно тіньового флогу почались приймати, нарешті дії пішли. Тому що ми раніше говорили, адміністрування санкцій, потрібно посилювати все. Нарешті пішли конфіскати, пішли це теж посили. А й особливо, що саме такий цікавий посил, це дійсно від адміністрації Білого Дому, де Рубіо заявляє, ну не було там того духу. А щоб вийти із того всього, як ви говорите, де вона підвисла, з цього зависання, хтось вже повинен вивести з цього зависання. Хто буде виводити? Як вийти з цього зависання?
3: От, власне, ви коли говорили про Путіна, ви вжили якби займенник третьої особи однини. Ви казали «він», але чи він це робить? Тобто, чи єдина зараз... Чи єдине російське керівництво у своїх якби позиціях? Тому що ми бачили форум оцей петербурзький, якийсь там
7: міжнародний
3: ПМФ, так. Там фактично публічно зіткнулися дві позиції. Першу, так званий технократ Ігор Шувалов озвучував, він застерігав, в мене всі ходи записано, розумієте, від повернення до радянської моделі економіки. А от полковник Служби зовнішньої розвідки у відставці, да, і викладач у цього МГІМО Андрій Безруков, він навпаки, він закликав готуватися до 20-річної тотальної війни. Він казав, що два покоління росіян вже виросте при війні. Хто зараз вирішує, на вашу думку, в Росії?
7: Ну, знаєте, говориш, біля Путіна зараз два таких лагеря. Да? Ну, хоча одні ястреби війни, до яких відноситься от цей Безруков, і інші такі, як Шувалов, це, в принципі, це весь такий економічний блок, та сама Набіуліна, Шувалов, не забуваємо, там, до цього Мішустін, прем'єр-міністр, у них інша позиція, у них більш дипломатична, тому що вони розуміють економіку, вони розуміють, що відбувається.
3: От буквально мене Набіуліна ще... взагалі не з'явилася.
7: Ми знаємо, що буквально, тільки по Набіуліні, теж складне питання, от вона не дала відповідь, чи вона вона продовжить надалі, бо вона ще буль хворіє. Вона хворіє, вона десь щось говорить.
3: Мені це нагадує радянські часи так. Перед розвалом, пам'ятаєте? На лікарняни
7: якось там. На лікарняни, так, всі кудись дівалися, да, щось у них відбувалося. І так зараз у Путіна багато хто пішов на лікарняни. А от оцей Безрука, ну, давайте піднімемо, а історія яка? Да,
3: зовнішньої розвідки.
7: Так, да, зовнішньої розвідки, якого видали в 9-му році, ми знаємо, Росії назад. Угу. Але, тим не менше, його діти оспорювали зараз канадське громадянство і отримали це канадське громадянство. Тобто, з одної сторони, а давайте 20 років будемо воювати, але мої діти в Канаді.
3: Так, мої діти воювати не будуть.
7: Мої
3: так,
7: діти
3: так,
7: не
3: так.
7: будуть. Ми повинні розуміти, хто це все заявляє. Це яструби війни, які біля Путіна, які говорять, ну, ми знаємо їхні, навіть той Малафеєв заяви, а давайте по Україні зараз ядеркою. І все завершиться. Але Путін, бачимо по його діям, от, які в нього завжди дії. У нього дії десь час потягнути. Він йде на кардинальні дії, такі як, говориться, ядерка, там іще щось. До прикладу, те, що ми говорили, ну, в напрямку Європи певна СВО провести.
3: От мені видається, що перед ядерною зброєю варто, ну, якби ми були Путіним, не дай Боже, да. звісно, знаєте, бути Джоном Малковичем да. в голову до нього, значить, то я думаю, що перед ядерною зброєю варто би випробувати би йому було карту Білорусі.
7: Так, але ж ми бачимо, що от то, що ми говоримо, на сьогодні в нього дуже багато цих розмів, тому що дві сили такі башти, ну, ми розділимо їх умовно на дві, да? Башти Кремля, хоча їх там більше, одні за більш помірковані, а інші за давайте будемо ескалювати ситуацію. Але саме важливе для нього, що він зараз, а які наслідки? Тому що наслідки буде нести він, не вони, оті самі безрукаві до дітей в Канаду. Сам розвідник знає, як це робити і швидко.
3: Так, а нове керівництво да. знову влаштує 20-й з'їзд, так. розвінчування культа Путіна.
7: Як було у них це вже в історії. Тому він для себе зараз прораховує наслідки. І от оці наслідки, вони будуть відігравати те, які подальші будуть дії. Скоріш за все, ну от перше мені здається, що вони дуже дійсно чекають там у Ідкофа і Кушнера, будуть все-таки намагатися розігрувати американську карту. Так. Угу. Тому що в нього тільки на сьогодні, ну от в політичному такому залишився Трамп. Хто? Хто іще? З ким він міг отак заводити в свій коридор, оцих порожень? А у Трампа, в принципі, ми ж бачимо, як Трамп, ну, його дії відносно навіть союзників. Бачили ми Тайвань, так, Ізраїль, так. коли домовленості з Іраном, а Ізраїль, ой, а за нашою спиною. Тому у Трампа, ми повинні розуміти, коли йому буде вигідно, він може піти ще на один зустріч з Путіним про щось говорити, коли буде розуміти ситуацію, що треба використати Росію, щоб не ескалювати далі. Йому не потрібно зараз під час виборів, коли в нього йдуть, що Росія тут громихала дуже сильно або в сторону Європи, або ескалювала питання по російсько-українській війні на фоні того, що Рубіо заявляє, що у нас змінилися, да, от уже підходи, і будуть питати, а які ж підходи у вас змінилися? А що ви робите? Тому теж говорю, отут зараз ми в такій точці, поки Росія в точці зависання, і тому всі користуються цим і намагаються ми свої дії, а ми зі свого боку, я ж говорю, намагаємось дійсно, от я ж говорю, карта Криму, це дуже цікава карта, це так больова точка, за якою можна надавити, бо завжди потрібно знайти больову точку. Надавити, і потім, я говорю, це може вона, цибочка потім потягнеться, ланцюжок до перемовного процесу.
3: Пані Людмила, я вам дуже дякую за коментарі, за ваш час, за те, що ви до нас прийшли. Я нагадаю, що в студію, гостею в студії була Людмила Покровчук, доктор філософії, експертка зовнішніх і внутрішніх політик. Дуже вам дякую.
7: Дякую.
3: Додаткові 1,5 мільйона євро для українських медіа. Кошти нададуть Інститут висвітлення війни та миру за підтримки Норвезького агентства з розвитку співробітництва. За словами віце-прем'єр-міністрки з гуманітарної політики України, міністрки культури Тетяни Бережної, фінансування спрямують на зміцнення медійної стійкості, розвиток незалежної журналістики та підтримку демократичних інституцій України. За даними міністерства, від початку повномасштабного вторгнення Росія вчинила понад 950 злочинів проти журналістів і медіа в Україні. 132 медійники загинули, 15 під час виконання професійних обов'язків і ще щонайменше 26 цивільних журналістів досі в російському полоні. І далі говоримо про право на участь у культурному житті. Зараз українські музиканти – це більше, ніж творчість. Багато виконавців виступають за кордоном, вони розповідають про російські злочини в Україні. А ще, звісно, збирають донати. І зараз долучаємо до нашого ефіру Романа Бахарєва, українського музиканта, композитора, волонтера. Розпитаємо про його збори, про його творчість. Пане Романе, вітаю вас.
8: Доброго дня. Хочу привітати одразу всіх українців з Днем Конституції. Радий бути сьогодні тут в ефірі.
3: Навзаєм, навзаєм. А спочатку давайте про збір. Ми бачимо QR-код на екрані. Розкажіть, будь ласка, на що ми збираємо, яка сума потрібна?
8: Зараз я допомагаю збирати кошти для головного управління розвідки, а саме для бійця, який зараз проходить реабілітацію після поранення. Після реабілітації він планує повернутися в стрій до війська і керувати наземним роботизованим комплексом, на який саме зараз ми і збираємо. Це йдеться про равлик, так називається сам робот. От він виконує багато різних функцій. По-перше, він може евакувати з поля бою поранених хлопців, може вести розвідку, і вночі, в тому числі, у нього є і камери нічного бачення. І так само він може підтримувати ще вогневу, ураження вогневе.

0: Тобто для вас суму, ви знаєте, що таке НРК. Ми щойно один збір з вами намагалися закрити, тепер вже другий теж на НРК. Тому чому так часто на НРК? Чому НРК зараз така трендова, я би сказав, вибачте за слово, тема? Тому що ці комплекси, наземні роботизовані комплекси, вони дозволяють реально зберігати життя людей. Вони роблять, пораються з низкою функцій, яку раніше виконував особистий склад, тобто люди, наші з вами друзі, знайомі, родичі, кохані, хто завгодно, українці. Зараз багато цієї роботи роблять НРК. От просто на один з таких НРК, РАВ, ЛИК він називається. Смішна назва, але дуже серйозна машина. Ми збираємо.
1: Будь ласка, долучіться. Абсолютно так. Ви абсолютно праві. Да. Саме так він зберігає життя. От і хоча це так само розходний матеріал на війні, він може виїхати в перший раз і бути ураженим, але саме завдяки цьому можна зберігти чиєсь життя. І це надважлива річ.
0: Новий равлик ми з вами купимо, я впевнений. А от життя людське повернути неможливо. І це найголовніше, найцінніше. Тож, будь ласка, будь-який комфортний донат просто зараз на оцей QR-код на НРК равлик. Романе, у Києві відбувся ваш благодійний концерт. На ньому вдалося зібрати понад 170 тисяч гривень на наземний роботизований комплекс «Равлик» для ГУР. Так, ще раз підкреслюю. Як у вас відчуття після такого результату?
1: Я не можу сказати, що я якось відчуваю якусь задоволення чи навпаки. Ні, скоріш за все, це просто частина мого щоденного життя, це просто база, яку базовий мінімум, який я закриваю щодня, просто роблю збори. От класно, що у мене є така змога грати концерти і таким чином на концертах ще й збирати гроші. От
0: насправді ви дуже плідний в цьому
1: сенсі. Це обов'язок будь-якого зараз громадянина і тим більше артиста. У мене просто є можливість, маючи медійну впізнаваність, аудиторію допомагати збирати кошти. От і все.
0: Ну, ви точно використовуєте цю можливість на всі 100, тому що я от зараз глядачам розкажу, ви мене вибачте, будь ласка, але пан Роман за останній час зібрав, від початку повномасштабного вторгнення, зібрав понад 10 мільйонів гривень на підтримку війська. Пане Романе, а на що збирали? Отак, ну, НРК не завжди була ціллю, правда? А що ще?
1: Карети швидкої, з початку війни, ну там все, в принципі, все, що було необхідно хлопцям та дівчатам. От там останні великі збори я збирав, я перекладав пісні за гроші, от і це мільйонні збори. Першу свою пісню ще вона була російською, у аудиторії був запит на переклад. Я не хотів цього робити, але придумав, що завдяки цьому я можу якраз таки акумулювати гроші і запропонував своїй аудиторії допомогти мені зібрати мільйон гривень і пообіцяв, що коли ми зберемо цю суму, натомість я перекладу пісню. От так і сталося. Ми зібрали більше мільйона гривень, і це був мій такий перший переклад. Ми збирали кошти для 12-ї бригади спецпризначення «Азов». Зібрали кошти, переклав пісню, кошти перерахували хлопцям та дівчатам. Кошти працюють, пісня тепер звучить українською. Так само був збір для головного управління розвідки. Я запропонував аудиторії допомогти мені зібрати кошти. Зібрали більше мільйона, перерахували, переклав пісню. Пісня звучить українською. От нещодавно закрили збір, йшов дуже важко. В принципі, зараз збори йдуть непросто, але ми маємо це робити, от тому що у війська має бути тил. От і в принципі, я вважаю, що від кожного зараз, від кожного з нас залежить наше майбутнє, і ми маємо робити щодня маленькі кроки, скажімо так, до нашої спільної перемоги.
0: Абсолютно точно. Маленький крок для кожного українця. Я перефразовую відому фразу. Так, і великий стрибок, великий крок всіх нас до перемоги. Я зараз закликаю глядачів ще раз. Будь ласка, QR-код на екрані, згляньтеся. Ми збираємо на наземний роботизований комплекс «Равлик» для головного управління розвідки. Це машина, яка зберігає життя. От буквально. Тож прошу долучитися. І у нас буквально ще одна хвилина. Пане Романе, ваш трек «Котики» був номінований у першому колі голосування на Греммі в категорії «Найкращий реп».

0: виконання. Що для вас означає така номінація?
1: Це найпопулярніша, в принципі, премія в світі. От, і мені б хотілося, щоб українська музика була почута в світі, не тільки в Україні. А зараз в Україні дійсно дуже багато класної музики, яка має лунати на весь світ. От, і, в принципі, я б хотів, щоб вона була почутою скрізь у кожному куточку нашої планети. От, а Гремі – це той конкурс, який дає змогу дійсно
0: популяризувати.
1: Так, абсолютно.
0: Пане Романе, я вам дуже дякую. По-перше, за той час, який ви нам приділили. По-друге, звісно, за ваші донати і за те, що ви робите, і за вашу творчість, і за переклади українською. Я абсолютно підтримую вас і вважаю, що українську мову і українську музику, і українське слово потрібно популяризувати в світі. І дякую вам за те, що ви це робите. Це Роман Бахарєв, український музикант, композитор та волонтер. І не забувайте, шановні глядачі, про QR-код. Дякую.
1: Дякую.
0: Усі проєкти, подробиці, прямий ефір «Єдиних новин» можна дивитися на нашому Ютубі. Далі випуск новин. Ми побачимося згодом.
2: За країну, яка береже культуру.
3: Стаття 5 Конституції України. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Ніхто не може узурпувати державну владу. З Днем Конституції України.
4: Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
5: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: Далі в ефірі говоримо про головне на 14 годину. Я, Лілія Налягака, вітаю всіх, хто приєднався до перегляду. Україна сьогодні відзначає День Конституції. Основному закону виповнилося 30 років. До ювілею в центрі столиці відкрили пам'ятник гетьманові Івану Мазепі. Погруддя встановили у Києво-Печерській лаврі, яку він активно розбудовував. За словами президента Володимира Зеленського, у такий спосіб Україна відновлює історичну справедливість. Бо ніхто не має вказувати українцям, як жити і кого з героїв шанувати. Глава держави розповів, що вніс у парламент закон про український національний пантеон. Цей меморіал увічнить імена видатних діячів, які в різні століття та епохи боролися за волю України. Водночас ушанування гетьмана Івана Мазепи – це ще й остаточне спростування російської пропаганди, яка десятиліттями намагалася виліпити з нього образ зрадника.
2: Сьогодні ми виправляємо ще одну історичну несправедливість, і відтепер тут, у Києво-Печерській лаврі, абсолютно по праву стоятиме погруддя великого українця і покровителя лаври Івана Мазепи. І важливо, що ми робимо це саме тут, в лаврі, яка за його опіки дійсно розквітла. Розквітла храмами, дзвіницями, своїм унікальним українським бароковим обличчям. І, безумовно, масштаб цієї постаті заслуговує на повноцінний пам'ятник в столиці нашої держави. Вважаю, що ідеальне місце для нього існує. Існує з грудня 2013-го на бульварі Шевченка. І я впевнений, там, де Ленін впав, міцно стоятиме Мазепа.
1: Далі говоримо про наслідки російських ударів. У Запоріжжі через атаку росіян загинула одна людина і поранені 11. Допомога лікарів знадобилася трьом чоловікам, шести жінкам та двом дітям, 5-річному хлопчику та 16-річній дівчині. Окупанти вдарили керованими авіабомбами по обласному центру вранці. Про це розповів керівник обласної військової адміністрації. Відомо про руйнування та пожежу. Інші наслідки атаки наразі встановлюють. А на Дніпропетровщині дві людини поранені внаслідок російського обстрілу. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, окупанти майже 20 разів атакували три райони області безпілотниками та артилерією. На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька, Покровська, міська і сільська громади. Зайнялася спортшкола. У Підгороднинській громаді горіла АЗС. Постраждала одна людина. У Губинейській пожежі виникли на двох АЗС. Пошкоджені авто, травмована жінка. Її ушпиталили в стані середньої тяжкості. У Сумах унаслідок російських атак поранена жінка. По місту спершу вдарили керованими авіаційними бомбами. Пошкоджені промислові та складські об'єкти, розповіли в ДСНС. А потім безпілотник влучив у покрівлю житлового будинку. Виникла пожежа, рятувальники її загасили. Загалом за добу в області через ворожі удари поранені 25 людей. Серед них троє дітей, повідомили в обласній адміністрації. Окупанти здійснили майже 100 обстрілів по 33 населених пунктах у 19 громадах. Понівечені багатоповерхівки, приватні будинки, об'єкти інфраструктури та автівки. По Києву цієї ночі росіяни вдарили балістикою. Поранені дві людини. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, через атаки виникли пожежі на кількох локаціях у Дарницькому районі міста. Окрім цього, одна з ракет впала біля багатоповерхівки. Її мешканців евакуювали. Вибухотехніки вилучили бойову частину ракети і відвезли її для знищення на спецполігон. Через атаку пошкоджено і завод виробника ліків фармкомпанії «Дарниця». Загиблих і постраждалих немає. Ступінь пошкодження у компанії не коментують. Натомість зазначають, завод продовжить роботу. А українські дрони цієї ночі атакували нафтопереробний завод у місті Слов'янськ на Кубані, що в Краснодарському краї. Як розповідали очевидці, там пролунали кілька вибухів, а далі над об'єктом піднявся густий стовп диму і спалахнула пожежа. Відомо про загоряння щонайменше кількох ємностей із нафтопродуктами. Цей НПЗ є стратегічним підприємством у регіоні. Завод спеціалізується на випуску широкого спектра продукції, зокрема авіаційного газу, бензину та мазуту. Підприємство займає близько 9% ринку переробки нафти в Південному федеральному окрузі. Також українські дрони уразили НПЗ у Ярославській області. А це приблизно за 700 кілометрів від нашого кордону. Завод здатен переробляти близько 15 мільйонів тонн нафти на рік та входить до п'ятірки найбільших НПЗ РФ за обсягом переробки. Обидва влучання підтвердив президент України Володимир Зеленський та додав, що кожна така далекобійна санкція – це зменшення ресурсів, що працюють на російську воєнну машину. І ще один крок до миру. Далі я попрошу максимально вашої уваги. Будемо говорити про збір для наших захисників. Необхідна наша з вами підтримка в облаштуванні та укріпленні позицій. Артилеристи 33-го штурмового полку, які працюють на Запоріжжі, збирають кошти на міні-екскаватор. Ця техніка дає змогу значно швидше виконувати інженерні роботи, копати бліндажі, облаштовувати укриття та зміцнювати вогневі позиції. Завдяки спецмашинам завдання, які вручну тривали б годинами, тепер забирають мінімум часу. А на війні саме час стає вирішальним фактором і рятує життя. Реквізити для донатів, номер картки та QR-код ви бачите на екранах. Долучайтеся до збору і послухайте, що кажуть самі бійці.
3: Дорогі українці, ми – артилеристи 33-го окремого штурмового полку. Бажаємо вам здоров'я і просимо допомогти у придбанні міні-екскаватора для швидкого облаштування позиції на передовій. Тут на лінії вогню час не гроші, а збережені життя наших побратимів і уражені цілі. Підтримайте нас у спільній великій гарній справі. Дякуємо за розуміння. Слава Україні!
1: Понад 1000 загиблих, тисячі поранених і безвісти зниклих. Венесуела переживає одну з найстрашніших катастроф у своїй історії. Два потужні землетруси, що сталися з різницею менше, ніж у хвилину, перетворили цілі квартали на руїни. Рятувальники з різних країн світу безупинно шукають тих, кого ще можна врятувати з-під завалів. Більше про ситуацію в нашому матеріалі.
4: У Венесуелі п'ятий день розчищають завали та ведуть пошуки зниклих після нищівного землетрусу. Жертв уже понад 1400, постраждалих понад 3000. Тисячі людей під завалами. Пошуки не припиняються ні на хвилину. Найбільш руйнівним землетрус став для портового міста Лагуайра. Рятувальні роботи ускладнює нестача техніки та обладнання. У багатьох районах люди вручну розбирають завали, а родичі самостійно шукають своїх близьких. Серед них і Симон Медіна, який намагається в уламках будинку знайти свого брата та маму.
5: Я шукаю маму і молодшого брата. Єдине, що знаю, вони були в квартирі. Мене там не було. Ми намагаємось знайти будь-що, хоч найменший слід. Наші пошуки тривають.
4: Ще в перші дні влада країни попросила про допомогу всього світу. Утім, через пошкоджену інфраструктуру спеціалістам знадобилося майже 3 доби, щоб ті дісталися до найбільш постраждалих районів. До країни вже прибули понад 1600 іноземних рятувальників з Італії, Франції, США, Іспанії, Латинської Америки. І допомога продовжує надходити. Мексика, Панама та Коста-Ріка направили рятувальників, кінологів із натренованими собаками, лікарів та медикаменти. Спеціалісти з Сальвадору, крім собак, привезли з собою спеціальні дрони та тепловізори.
5: Наша мета – врятувати життя людей, які можуть залишатися під завалами, зокрема в будівлях позаду нас. Нам повідомляють, що на телефонні дзвінки хтось відповідає, що чути плач дітей, крики людей. Тому, щоб усе це перевірити, ми використовуємо усі можливі засоби. Методику оклики прослуховування – тепловізори, дрони та службових собак, щоб виявити тих, хто ще живий.
4: Та навіть на тлі суцільної людської трагедії є місце і щасливим історіям. Рятувальникам вдалося врятувати маму з немовлям, якому лише 18 днів. Їх знайшли, коли волонтери почули плач дитини. Також з-під завалів дістали маму з 9-місячним малюком та врятували 4-річного хлопчика, який більше доби разом з родиною був під завалами.
5: Це була 8-поверхова будівля, а вони жили на першому поверсі, тож над ними опинилися всі інші поверхи. Мій син Джофрам розповів мені, що простір, у якому вони перебували, мав приблизно 60 сантиметрів заввишки. Коли стеля обвалилася, вона впала йому на голову, але він встиг швидко кинутися на підлогу, обійняв Лучано і прикрив його собою. Один із предметів меблів узяв на себе вагу стелі, завдяки чому і утворився той невеликий простір.
4: У Лагуайрі колумбійським рятувальникам вдалося врятувати з-під завалів 11-річного хлопця. У нього зламана рука, мама та сестра не вижили.
5: Через те, як обвалилася конструкція, навколо нього утворився життєвий простір. Тому він був захищений і не зазнав тяжких ушкоджень. Після стількох годин роботи це велика радість.
4: А ось іспанські рятувальники з-під завалів витягають чоловіка у місті Майкетії. У Каракасі сотні людей, які залишилися без житла, розмістили у спеціальних перехистках. Волонтери роздають їм одяг та предмети першої необхідності, а венесуельці носять гуманітарну допомогу.
6: Ми отримали всі ці пакунки з одягом і взуттям. Цього справді достатньо, щоб допомогти людям. Але зараз ми просимо венесуельців приносити предмети першої необхідності. Вологі серветки, підгузки для дітей і дорослих, туристичні килимки та простирадла. Адже вночі людей потрібно захищати. Від холоду й дощу. На нас чекають довгі дні. Це лише початок.
4: У постраждалих регіонах також не обійшлося без випадків мародерства. Як кажуть очевидці, поліція перешкоджала лише коли намагалися вкрасти чиєсь майно чи деталі для авто. Але не заважало людям, які виносили з магазинів їжу та воду. Та щоб уникнути схожих випадків, виконувачка обов'язків президента Делсі Родрігес розпорядилася у постраждалий регіон Лагуайру ввести військових. Це щоб забезпечувати порядок, проводити рятувальні роботи та розподіляти гуманітарну допомогу. Вероніка Івашенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
1: Змагання для ветеранів російсько-української війни провели у Запоріжжі. Учасники мали виконати вправи на швидкість і точність та продемонструвати навички кермування у місті. За кожне виконане завдання інструктори виставляли бали. Втім, самі водії кажуть, першість у таких турнірах не найголовніше.
4: За кермом цих автівок водії, кому доводилось їздити не лише міськими шляхами, а й фронтовим бездоріжжям. Ветерани російсько-української війни та їхні рідні зібралися, щоб узяти участь в автозмаганнях. Перед стартом інструктаж учасники діляться на команди. І ось перший етап випробувань.
7: Завдання першого етапу складається в проходженні вправ на точність. Час проходження – це 4 хвилини. І за проходження певних етапів змагання нараховується бали. Максимальна кількість 100 балів. Тоді після проходження етапу бали двох учасників команди сумуються.
4: Паркування, розворот, маневрування між фішками та рух на вузьких ділянках. За кермом однієї з автівок ветеран Сергій.
8: Улибаюсь, значить впорався. Ми будемо чекати, що судді скажуть.
4: Чоловік став на захист України у перші дні повномасштабної війни. Був піхотинцем. Із лав ЗСУ звільнився після тяжкого поранення на Донецькому напрямку. Своєю участю у змаганнях щиро тішиться.
8: Для мене це більше відволікання і спілкування. По-різному хлопці виходять з армії, по-різному проводять своє час. І тут ті хлопці, з ким мені час. Всі гарні.
4: Невдовзі з'являються спортивний азарт і дух суперництва.
9: Складно не було, складності ніякої. І так емоційна розрядка. Ти відволікся повністю, тобі цікаво, як їздять твої, як скажемо, опоненти. І цікавий результат, хто ж в кінці виграв.
1: Віталій за кермом уже десятки років. Переконаний, хай би яким не були новинки автоіндустрії, головні правила безпечного водіння незмінні.
9: Правильно їздити – це дотримуватись правил дорожнього руху. Обов'язково пристібати пасок безпеки. На дорозі не боятися їхати, не боятися цього трафіку.
1: У другий тур вийшли учасники з найбільшою кількістю балів. Цей етап нагадував іспит з водіння. Під наглядом інструкторів ветерани долали визначений маршрут. Автозмагання організували співробітники регіонального сервісного центру МВС. Кажуть, так хотіли висловити вдячність захисникам, які повернулися з війни.
10: Сервісні центри завжди підтримують ветеранів. Серед нас, наших працівників, є вже багато ветеранів, хлопців, які пройшли через війну. Зараз вони працюють у нас. Тому ми завжди намагаємося підтримувати ветеранський рух, скажімо так, вигадуємо якісь змагання, підтримуємо людей.
1: Цього разу захід приурочили до Дня Конституції, а надалі організатори планують зробити його традиційним. Бо такі зустрічі – це не лише нагода перевірити водійські навички, а й можливість провести час серед однодумців. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці. Телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
11: Це усі новини на цю мить. Наступні о 15:00. Я просто зараз я передаю слово Ірині Баглай.
12: І ми розкажемо, якщо ви все заче зараз, як повернутися до війська без наслідків.
13: Зброя, яка змінює війну. Технології, що дають надію. Російські ракети з часом збиватимуть не патріоти, а лазерна зброя.
14: Коли один постріл коштує всього-то $3.50.
13: Сотні дронів разом поведе у бій штучний інтелект.
15: Здатностей людини не вистачатиме, щоб керувати такою кількістю дронів. Тож працюватиме AI-пілот.
13: А ворожі безпілотники можна буде не збивати, а перехоплювати і досліджувати.
16: До цього наша мікрохвильова зброя, яка не руйнує. Ми можемо спланувати, де саме впаде дрон.
13: Український досвід, що вражає, і Москва, яка за цими технологіями полює.
17: Ексклюзивні інтерв'ю колишніх топ-чиновників Пентагона, експертів і навіть виробників найкращої у світі зброї. Просто сьогодні в моїй авторській програмі «Червоні лінії». Це буде спеціальний випуск.

0: за свою країну.
1: Стаття перша Конституції України. Україна є суверенна.
0: Ми боремося за свою країну.

0: Стаття перша Конституції України. Україна є суверенна і незалежна. Демократична, соціальна, правова держава. З Днем Конституції України!
1: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
2: Ключові події.
3: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
2: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
3: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
2: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
3: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
2: Просто про складне.
3: Доступно про важливе.
4: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
5: За свою країну.
6: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Я, Ірина Баглай, вітаю. Повернення до служби за лічені дні, відновлення статусу та грошового забезпечення. Як поновитися у війську, якщо ти у СЗЧ? Спрощену процедуру пояснили у сухопутних військах. Отже, перші півроку без письмової згоди військовослужбовця не можуть перевести до іншого підрозділу. Повне відновлення статусу обіцяють без наслідків. Загалом до пілотного проєкту залучили вже 50 підрозділів Сил оборони України, а понад 150 військовослужбовців вже написали рапорти на повернення. І більше про повернення із СЗЧ, про саму процедуру розпитаю Іллю Абеля, старшого офіцера відділення взаємодії зі ЗМІ першого центру рекрутингу сухопутних військ Збройних сил України. Пане Ілля, я вас вітаю, слава Україні!
7: Вітаю, героям слава! Зі святом вас сьогоднішнім.
6: І вас також, і всіх наших глядачів. І, шановні глядачі, зараз я звертаю вашу увагу. Ви бачите на екрані QR-код. Цього разу це не збір, але це важлива інформація. Пане Іллє, поясніть, що це за QR-код, якщо ми за ним перейдемо, що ми там побачимо?
7: Так, цей QR-код веде на нашу офіційну сторінку. Ми створили на нашому сайті спеціальна інформаційна така підбірка того, яким чином потрібно повернутися з СЗЧ. Там є детальний алгоритм описаний, там є те, на що може очікувати людина, якщо вона перейде, і також є контакти. Зокрема, ці номера телефонів, які ви також бачите під QR-кодом, за ними можна телефонувати напряму, і ви одразу потрапляєте на фахівців, які займаються цим питанням. Тому для тих, хто ще сумнівається або хоче якось перевірити якусь інформацію, або, можливо, вже подати заявку, той може скористатися цим QR-кодом і прямо зараз це зробити, поки ми з вами розмовляємо.
6: Так, але все ж таки давайте і поговоримо. Що має зробити військовослужбовець, який зараз перебуває у СЗЧ? Куди йому звертатися? Які застосунки відкривати, окрім цього QR-коду? В якій формі має бути подана заявка?
7: Насамперед, в нього повинно бути бажання таки нарешті повернутися із цього статусу СЗЧ. Натомість, наступним кроком це буде вибір того, як він це хоче зробити. На даний момент процедура дозволяє це зробити через застосунок «Армія Плюс» або через центри рекрутингу, зокрема, наш перший центр. Це можна зробити, як ми вже говорили, за QR-кодом і номерами телефонів. Також дуже важливо, людина, коли вона подає рапорт про повернення, там є спеціальна форма, його заповнює, і його можна подати тільки в один підрозділ. Поки чекає відповіді, вона не може подати в інший. Тому потрібно одночасно, відразу визначитися спочатку, куди людина бажає повернутися. Тому, на мій погляд, тому найкращим варіантом буде саме звернутися до наших фахівців. Вони підскажуть, вони порадять, можливо, підрозділ, де краще приймають, де якісь є посади більше, можливо, там ці фахівці якогось напрямку, і такі посади потребують в певному підрозділі, які наші можуть підсказати, що от, долучайся туди, ти там будеш саме на цій посаді. Після цього, як налагоджений цей перший контакт, ми їм скидаємо форму рапорту після заповнення. Це все можна зробити, зауважу, онлайн, навіть через, наприклад, WhatsApp.

0: або інші месенджери. Ми передаємо рапорт на погодження до військової частини, отримуємо від неї погодження. На це підрозділ має до 7 днів, але, як засвідчує статистика на даний момент, ніхто не очікує максимальний термін. Всі звертаються значно швидше і опрацьовують, і погоджують подані рапорти. Наступним кроком після погодження наш фахівець виходить на контакт. Ми виписуємо людині паперовий припис. Додатково в неї в армію плюс з'являється біла стрічка, яка засвідчує, що людина перебуває в дорозі до обраної частини. На весь цей процес людини є 5 днів. Після цього вона повертається до підрозділу, і там вже, якщо її стара бригада, де вона приходила, звідки вона чинила СЗЧ, зняла, вивела зі свого штату, вона одразу зараховується до штату нового підрозділу і отримує відповідно грошове забезпечення з першого дня. Якщо ж ні, тоді робиться запит до старої бригади, і до того часу людина стає на так званий котел, вона отримує харчування, там необхідну амуніцію в новому підрозділі, поки очікує інформації зі свого старого. Це буквально кілька днів.
1: Що відбувається з кримінальним провадженням, яке було відкрите проти військових, які пішли в СЗЧ?
0: Однією з умов закриття таких кримінальних проваджень є саме добровільне повернення СЗЧ. Тому цей алгоритм дуже гарно вписується в цю структуру, адже пункт 5 статті 401 Кримінального кодексу каже, що людина, якщо добровільно повернулася, якщо в неї є рапорт від командира бригади, де вона зараз проходить службу, позитивний, і то це є всі підстави для того, щоб закрити цю справу, якщо людина перший раз чинила це СЗЧ. І це дуже якби добре, тому що вона може зараз повернутися, вона може себе показати в новому підрозділі, і звісно, що командири будуть зацікавлені в тому, щоб надати цей рапорт, якомога швидше закрити цю справу, щоб вже їхній боєць міг спокійно проходити службу, не відволікаючися на всі паперові бюрократичні моменти.
1: Але хочу відзначити, нагадати, що от в цій реформі трансформації Сил оборони, яку презентував Михайло Федоров, міністр оборони, йшлося про те, що це стосується тільки тих, хто пішов в СЗЧ до 12 червня.
0: Так, так. Оце таке єдине обмеження. Тобто людини може бути навіть не перше СЗЧ, по цьому немає жодних обмежень. Це може бути друге, третє. Людина вирішила повернутися, вона усвідомила свою помилку. Там, можливо, попереднє повернення можливо було невдалим, бо вона повернулася, потрапила в той самий підрозділ, куди вона, звідки вона пішла. Ну, бували такі випадки, людина цього не хотіла. Зараз цей алгоритм враховує цей момент, тому є оцей запобіжник, про який ви сказали на початку, що людина, окрім того, що вона сама обирає підрозділ, куди повернутися, вона отримує піврічну гарантію, що її не переведуть до іншого, і вона буде проходити службу саме тут. Ну, відповідно, буде мати ці півроку, щоб себе показати на новій посаді, новому командиру. І я думаю, більшість людей розуміє, що якщо людина дійсно проходить гарну службу, то жоден командир не захоче її віддати кудись інде, і таких моментів навіть не може бути.
1: Півхвилини у нас ефірного часу лишилося. Скажіть, скільки вже звернулося таких військовослужбовців, які готові повернутися?
0: На даний момент до нашого першого центру рекрутингу звернулося 438 людей, 311 рапортів ми вже передали на підрозділи, з них 162 рапорта вже підрозділи погодили, що не так беруть цих людей, і 96 із цих всіх доїхали вже до військових частин. Тобто вони вже повернулися зі статусу СЗЧ, вони вже проходять службу і налагоджують всі свої, так би мовити, справи, починають з чистого листа свій військовий шлях.
1: Пане Ілля, я вам дякую за те, що знайшли час, за роз'яснення і участь в нашому ефірі. Це був Ілля Абель, старший офіцер відділення взаємодії зі ЗМІ першого центру рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Російська піхота намагається пробиратися крізь наші позиції Сил оборони на Покровському напрямку. Для накопичення противник використовує промислову забудову на околицях міста. Щоб зупинити просування, наші гармаші завдають масованих ударів по окупованому місту. А в умовах дронового засилля це не так вже й просто. Як це відбувається? Дивіться у репортажі нашого воєнкора Станіслава Кухарчука з позиції артилерістів 152-ї Єгерської бригади імені Симона Петлюри. А заразом підтримайте збір підрозділу на зарядні станції. Реквізити побачите на екрані.
2: Мальовничий і тихий світанок у донецьких степах псує лише дим на обрії від охоплених вогнем українських міст. Росіяни нищать все, куди тільки можуть дотягнутися – авіацію, артилерію чи дронами. Логістичні шляхи так само під ударом. 15-20 кілометрів від лінії фронту вже не тил.
3: Так от через ускладнену логістику по напрямку вже ніхто не їздить. Для того, щоб більш-менш відносно безпечно дістатися до вогневих позицій водіям, доводиться ось так на швидкості в сотню кілометрів на годину летіти по звичайним ґрунтовкам.
2: Тими ж путівцями тримаємо курс на позиції артилеристів 152-ї єгерської бригади. Водій Олександр пояснює, їздити тут можна лише вдень, щоб бодай бачити, куди кермуєш. Ці шляхи ворог постійно мінує.
4: Так і запасть. Ми війдемо.
2: На самій артилерійській позиції вже давно режим підземелля. Попри те, що до лінії фронту досить далеко, розрахунок важкої гармати Богдана на вулицю зайвий раз не виходить. Загроза ворожих дронів тут постійна.
5: Це піввішки в основному. Це дуже часто. Це ще так сьогодні більш-менш тихенько. А так в основному, як вулику гулять, кружляють, кружляють. Тому пасають по посадкам. Це ж давай.
2: Поки в небі тихо, Олександр готує до бою ще десяток 155-міліметрових снарядів. Роботи під Покровськом у гармашів достатньо, тож навіть такого запасу надовго не вистачить.
6: Минут на 10-15. Що, серйозно?
7: Да.
6: Ну, смотря, як їх будуть коректувати. 20-30.
2: Завдяки далекобійності, точності та потужності снарядів САУ неабияк допомагає єгерям нищити скупчення ворожої піхоти. Зараз окупанти зосередились у промзоні в передмісті Покровська. Щойно наша розвідка помічає там рух, одразу лунає команда до бою.
6: Плюс.
5: Готуємося до бою.
6: Твоя усього. Все плюс.
2: Богдана у цьому підрозділі з'явилась нещодавно, але розрахунок уже вправно нею керує. Бійці лише вводять координати, а електроніка САУ сама наводить ствол на ціль.
5: Порох.
8: А ну, на.
5: Там.
8: Да-да.
5: По готовності.
9: Гармата!
10: Постріл!
2: Кілька пострілів і одразу маскування. Гармата ретельно прихована у густій посадці, але дим від залпів може демаскувати її. Російські безпілотники-розвідники кружляють тут постійно.
5: Нормально. Не виходимо, сидимо тут, не біжіть.
11: Куди зайдіть? На всякий случай.
5: О, летить.
12: О, летить що-то, так. Да. Що-то летить.
11: Давай.
5: Ушла.
13: На кружок дала і пішла назад.
5: Ага.
2: Ледве небо стає чистим, гармаші знову стають до роботи.
9: Гармата!
8: Постріл!
12: Давай. Нормально.
2: Євген наймолодший і найменш досвідчений канонір у розрахунку. До війська добровільно він прийшов у січні цьогоріч. Каже, спершу пробував бути оператором дрона, а згодом обрав саме артилерію.
12: Ти цікаво, мене спросили, типу, ти точно к нам? Я говорю, ну, к вам, говорю, а що делать? Я говорю, ну, со Славянська сам, в Донецькій області прибув. Ну, а що делать? Надо... Защищать, а що, смотря на Славянськ, що там твориться, ну а що делать?
2: Вибору українцям ворог не залишає, тож єгері роблять усе можливе і неможливе, щоб захистити країну. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко, Ігор Щепет, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
1: І саме для героїв попереднього репортажу бійців 152-ї єгерської бригади імені Симона Петлюри. Команда «Подробиць» разом із черкаськими волонтерами змогла зібрати понад 100 тисяч гривень. Героями цього збору стали ви, наші глядачі. Донати летіли з усієї України. Вони були невеликими, але їх вистачило, щоб придбати і передати в підрозділ дрон-розвідник, який допомагатиме коригувати артилерію на Покровському напрямку.
7: Друзі, дякую вам. Ви знову зробили неймовірний вчинок і допомогли нам, команді «Подробиць», спільно з черкаськими волонтерами придбати для 152-ї єгерської бригади імені Симона Петлюри ось цей DJI Mavic 3 Enterprise.
10: Ми дуже дякуємо кожному без виключення, хто долучився до збору. Навіть маленький внесок допоміг купити цей апарат, і вже за кілька днів він почне виконувати бойові завдання.
7: Тож, друзі, не будьте байдужими, донатьте, долучайтесь до зборів для 152-ї бригади за QR-кодом і реквізитами, які ви бачите у себе на екрані. Дякую, слава Україні!
10: Героям слава!
1: Терміни подання документів на вступ до військових навчальних закладів продовжили. Тепер військові виші та коледжі приймають заяви до 1 липня. У Міністерстві оборони України пояснили, зробили таке, щоб в умовах воєнного стану всі охочі встигли розпочати навчання, а конкурсний відбір провели максимально організовано. Продовжимо тему з гостями нашої студії. Це Ярема Білоус, курсант першого курсу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, та Ілля Цюняк, здобувач освіти спеціальності комп'ютерні науки військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. Панове, я ще раз вітаю вас. Слава Україні!
14: Героям слава!
1: І в такий святковий день ми з вами зустрічаємося, в День Конституції. Я так розумію, що молодь, яка йде навчатися саме у вищі військові, для вас і усвідомлення, що таке Конституція, особливе. От особисто ви, пане Яреме, чому, по-перше, ви вибрали військовий виш і День Конституції, Конституція України, для вас це що?
15: Почну з військовими вишами. Мені видається, що в часи війни людина має бути або в армії, або для армії, як часто зараз говорять. Мені видалось найкорисніше, як я можу зараз бути для країни, це, власне, ставши офіцером. І тому я зробив свій вибір. Я пішов до Академії супутних військ. Мені цей варіант найбільше сподобався просто.
1: А ви вже знаєте, ким ви хочете бути у війську? Тобто, який
15: я знаю, ким я буду.
1: Рід військ, який ви хочете обрати?
15: Так, ну я буду в супутних військах. Я буду, мабуть, в одній з механізованих бригад. Ну, важко зараз, перепрошую, зараз важко сказати, бо розподіл і так далі, то вже справа майбутня, але десь в піхоті буду.
1: Так, це цариця полів. Розкажіть нам за процедуру. От як це все відбувається? Зараз подовжили термін. Чи бачите ви, що зростає кількість серед ваших однолітків, серед ваших друзів, які дивляться в бік військових вишів?
15: Сама процедура, з нею краще можна ознайомитись в наших соціальних мережах, які в академії присутні. Там можна ознайомитись з нею детально, бо вона міняється. Та процедура, яка була в мене, вона вже змінена цього року буде. Тобто така модернізована. Має бути дуже цікавою для вступників, для абітурієнтів. Так. Тобто в нас вона складалася з кількох етапів. Нам проводили психологічні тести, фізичні тести, щоб перевірити нас і якось в рейтингу скласти. Так.
1: І ви сьогодні прийшли з беретом. Я знаю, що в кожному роді військ особлива увага до берету – це не просто частина одягу. А коли вам вручали, як пояснювали, що таке берет? І коли ви вийшли на ту смугу, яку треба було подолати перешкод для себе, яку ціль ставили, чому він такий важливий, цей берет?
15: Ціль я ставив її пройти по дорозі, десь не впасти в болото. І стати. Навіть якщо впасти, то стати найголовніше, правильно? Берет, мені здається, він просто добре символізує, де ти знаходишся. Тобто є емблеми, якщо найпростіше говорити, у нас є там емблеми на кокарді. А так, це гарний спосіб долучити людину до традиції якогось роду військ. В нашому випадку нам дуже гарну промову розказали про піхоту і так далі.
1: Що найбільше вас зачепило, можливо? Вплинуло на вас? Які настанови командири дають у вишах?
15: вишах багато командирів дають багато різних настанов. Я би сказав, що важливо пам'ятати, для чого ти це робиш. Мабуть, це найкраще було би. Бо тоді ти будеш знати наступний крок, який ти маєш робити.
1: Ви давно пройшли цю смугу?
15: Ні, не дуже давно. Кілька місяців тому. На День піхоти.
1: На День піхоти. Вже в себе прийшли, тому що, наскільки я розумію, це важко.
15: Важко?
1: Так.
15: Ну так, це важко.
1: Це виснажує.
15: Це дуже виснажлива подія.
1: Чи до вас поблажливо ставляться? От щоб наші глядачі, які міркують йти їм вище чи ні, чи є комфортним навчання у військових вишах, панелі?
14: Ну, звичайно, у специфіки вищих військових навчальних закладів є певні особливості від, в принципі, вищих навчальних закладів. В першу чергу, це необхідність як командирів, так і тих, хто там навчається, гартувати свій дух, свої лідерські якості. А на питання, чи варто, звичайно, варто, я вважаю, тому що це розвиває тебе як особистість, в першу чергу, і гартує твій характер. Тим паче, такі часи, як зараз, коли нашій країні дуже потрібна допомога кожного громадянина, я вважаю, це досить важливо.
1: В чому перевага, якщо ми порівнюємо цивільні виші і військові? Що отримує випускник?
14: Дивіться, я можу сказати з перспективи, я йшов на 122-ту спеціальність комп'ютерні науки, це, грубо кажучи, програмісти. Відповідно, в програмуванні є такі два поняття, як хард-скіли та софт-скіли. Хард-скіли – це про те, як ти пишеш код, чому нас і, в принципі, навчають. І досить важлива частина – це софт-скіли. Це те, як ти витримуєш стрес, як ти комунікуєш з людьми, твої лідерські якості. І я вважаю, що ніякий інший інститут, окрім військового, нашого ВІТІ, не може дати таких софт-скілів, тому що тут навчають на командирів.
1: Але, знаєте, стали таке було уявлення, що якщо це військовий вишив, ну, в тебе життя особисто взагалі не буде.
14: Це міф. Це міф.
1: Переконайте нас, мене і глядачів.
14: Я вважаю, що це неправда, тому що на старших курсах в нашому військовому інституті ви спокійно собі можете після занять самостійної підготовки проводити час по місту, де хочете займатися чим хочете. Особисте життя повністю присутнє. А окрім цього, як я вже казав, ваш особистий розвиток як особистості, так і профільний. І освіта дуже на високому рівні в нашому інституті.
1: Ми від початку повномасштабного вторгнення бачимо, що наші військові їздили на навчання. І я б навіть сказала, що це більше обмін досвідом, тому що ми чули про те, як вони перемагають так одною ротою, там цілі полки іноземні на навчаннях. Пане Єремо, ви теж готуєтеся, так, наскільки я знаю, на навчання чи що? Це буде у Королівській військовій академії, так?
15: Так. Суть в тому, що наших курсантів з академії з всієї України, хочу зазначити, з всіх військових вищих навчальних закладів, відправляють на навчання в Королівську військову академію в Великобританії, де вони проходять навчання разом з курсантами всіх країн, які туди прибувають, і, власне, Великобританії теж. Я думаю, що це дуже класно з точки зору міжнародної співпраці, бо це ж створюється такі люди, які формувалися, скажімо, як офіцери в умовах такого контакту з іншими культурами, можна сказати, так? Безумовно, міжнародної співпраці, власне. Так.
1: Багато зараз студентів володіють англійською мовою?
15: Є курсанти, які володіють англійською мовою дуже добре, відмінно. Більшість володіють на такому рівні, який, мені вдається, ще вдосконалюється. І, власне, в нас цим займаються. Як я вже казав, пріоритет на вивчення англійської мови присутній. Інтенсивні курси з англійської мови також є в нас при вступі були.
1: Я так розумію, що майбутні військові офіцери – це буде просто вимога, так, що ти маєш володіти англійською. Зважаючи ще, от, до речі, ви стежите за тим, що от в інформаційному полі з'являється реформа сил оборони, яку презентує Міністерство оборони, які вимоги? Ви це обговорюєте на навчаннях? Як у вас навчання? Це, як знаєте, раніше за старими книжками, так? Чи ви використовуєте цю інформацію?
14: Ну, якщо казати ось про бойовий досвід, і за останні 5 років дуже все сильно змінилось. Відповідно, бойовий досвід постійно впроваджується в навчанні, в програмуванні по моїй спеціальності, і в інших спеціальностях в нашому інституті. Наприклад, банальний приклад, у нас почали застосовувати в програмуванні проєктний підхід. На протязі всього навчання активні курсанти, хто хоче, долучаються і приймають участь у розробці програмного забезпечення для підрозділів, які звертаються до нас, які потім використовуються цими підрозділами при веденні бойових дій. Тобто навчання йде постійно на практиці. Це стосується і матеріально-технічної бази, і нових зразків озброєння. Це все завозиться. І курсанти, пішов упор більше на практичне застосування, щоб курсанти все пробували, набували м'язову пам'ять і все, як я сказав, пробували на практиці.
1: А ваші викладачі – це бойові офіцери? Бувають, приїжджають до вас?
15: Так, у нас багато викладачів, власне, з бойовим досвідом. Впровадження бойового досвіду дуже залежить від спеціальності, бо, наприклад, артилеристи вивчають роботу артилерії, безумовно, вже інтегровану з ППЛА. Але, наприклад, в нас на піхоті важко написати якийсь підручник по сучасній війні, оскільки вона постійно змінюється. Тому в нас постійно впроваджується воно, постійно якісь, так би мовити, уроки вивчення, які наші отримують, нам їх пояснюють, показують, але все-таки, щоб йти в ногу з часом, треба дуже багато старань. Ну, ми намагаємося.
1: А ви стежите от за операціями цих майже вже 5 років повномасштабного вторгнення і 12 всього війни? Є операції, які вас вразили, наприклад, і ви б хотіли дізнатися більше? Як це ми змогли за меншої кількості і чисельності вистояти або навіть відвоювати? Мені здається, харківська така операція, вона цікава.
15: Харківська цікава, під Куп'янськом цікаво було, якщо брати сучасність.
1: Оце останнє, да? Під так. Куп'янськом зачистку?
15: Так, тобто є такі операції, які треба вивчати. У нас є, так би мовити, аналіз таких проведених операцій, але багато з чого це все-таки треба особисто дізнаватися по людях.
1: В одному виші два рівні освіти зараз є така можливість. Да? Поясніть, як це реалізовується, отримати?
14: Ну, у нас можна здобути як рівень бакалавра, так і рівень магістра. Відповідно, якщо ви йдете з самого початку на бакалавра, успішно здобуваєте цей рівень, потім ви можете або вже піти на війська далі, або подати рапорт і піти навчатись на магістратуру. Знову пройти відповідно конкурс і далі вже навчатись і отримати магістерський рівень освіти. Ось. Перевага магістерського рівня в тому, що є певні посади, які потребують виключно мінімально магістерський рівень освіти. Це зазвичай якісь технічні посади, робота з якимись конкретними виробами або ось розробка програмного забезпечення, до прикладу, ну і тому подібне.
1: На завершення, пане Яреме, а що ви порадили, які слова хотіли б озвучити абітурієнтам, які зараз хвилюються, вагаються, можливо, ще?
15: Я би хотів сказати, що цей вибір є складним, оскільки це дуже це чіткий вибір в нечіткі часи, скажімо так. Так? Я би сказав їм готуватися. Готуватися фізично, готуватися морально. Розуміти, що, скажімо так, є забезпечення, відповідно, навіть якщо, наприклад, ваші батьки не до кінця з вами згідні з вашим рішенням, правильно, то вас, в принципі, не обмежує. Я би сказав готуватись, найбільше готуватися до всього.
1: До всього. Це сказала людина, яка поки йшов в сюжет, поділилася, що 150 кілометрів ви горами пройшли перед тим, як піти на смугу, так, на берет?
15: Ну так, це так не було заплановано,
1: але ви витримали.
15: Скажімо, наклалося одне на друге, так.
1: Тобто ми ще не знаємо, скільки в нас можливостей всередині, треба в себе вірити. Я дякую, що ви в себе вірите, вірите в нашу країну. Дякую, що сьогодні були в студії. Гостями студії були Ярема Білоус, курсант першого курсу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, та Ілля Цюняк, здобувач освіти спеціальності комп'ютерні науки Військового інституту телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут. День Конституції України. Основному закону сьогодні виповнилося 30. 28 червня 1996-го законодавці закріпили правові основи незалежної держави, її суверенітет і територіальну цілісність. Документ став важливим етапом забезпечення прав людини та громадянина. Конституція сприяла подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені. Тоді, 1996 року, Конституцію ухвалювали протягом всієї ночі. На 28 червня. Але це вже не перша конституція в історії української держави, бо були конституція Орлика, а ще раніше «Руська правда», закладена Ярославом Мудрим за часів Київської Русі. Згадаємо ці фундаментальні символи державності та проаналізуємо їх за Ліною Понипаляк, завідувачкою кафедри теорії та історії держави і права Національної академії СБУ. Пані Аліно, я рада вас вітати цього дня в нашому ефірі. Слава Україні!
16: Героям слава, рада вітати вас.
1: Отже, пані Аліно, от я попросила б вас на початку нашої розмови озвучити головне. От головне, що в ці роки війни мають почути щодо нашої Конституції, в День Конституції, наші українці. Вам що хотілося б сказати?
16: Я хотіла сказати одне, що ми спадкоємці величезної традиції, історичної традиції конституціоналізму. Адже наша історія показує те, що наша держава, вона будується безпосередньо пліч-опліч з нашим законом. І не виключенням стає і «Руська правда», яка дійсно з'являється ще в 11 столітті, яка узаконила і унормувала те право, яке функціонувало на території Київської Русі на той час. І, власне, правда Ярославичів, або, як ми звикли називати, «Руська правда», стала початком тої побудови, тої нашої побудови української державності, адже Київська Русь – це є спадкоємиця. Ми є спадкоємцями Київської Русі, безумовно. І руська держава – це наша держава. І ми не повинні забувати те, на чому і на якому фундаменті постала сучасна українська держава. Адже далі, як так по вервиці, ми говоримо про 1710 рік, коли дійсно було започатковано Конституцію Пилипа Орлика, яка є європейською традицією. Ну і, безумовно, ті законотворчі проєкти, які відбувалися за часів Української Народної Республіки. Адже Україна сучасна постала не в 1991 році. В 1991 році ми лише відродили наше одвічне прагнення до незалежності. Але 28 квітня 1918 року в цей час відбуваються перші такі основоположні законопроєкти, які поставили на меті ототожнити основний закон Української Народної Республіки. Тож, я полюбляю казати про те, що ми стоїмо на плечах своїх попередників. І цими попередниками, безумовно, є наша історія і історичні процеси, які відбувалися від Київської Русі, від козацької доби, козацької держави, тому що унікальність полягала нашого закону, який відбувався ще часи там і творився за часи Гетьманщини, адже Гетьманщина – це фактично була воєнізована держава. Вона існувала з 16 полків, і вона підпорядковувалася війську Запорізькому, вона так і називалася Гетьманщина або Військо Запорізьке, і так далі, і далі, і далі. Ми зберігали ту пам'ять про нашу державність і про наші законотворчі, конституційні, історичні процеси.
1: Пані Аліно, тоді 96-му році ухвалення, написання основного закону відбувалося під шаленим тиском, протистоянням з боку прокомуністичних сил. Якщо взяти от інші радянські, совєтські республіки і Україну, як ви вважаєте, в той час Москва вірила в те, що ми відірвемося від них і вийдемо з-під впливу Кремля? І наскільки важливим цей був момент ухвалення саме Конституції?
16: Це був надзвичайно важливий момент, і для нас це було одним із головних, головна мета була це, знову таки, запровадження власної конституції, бо те, що відбувалося 28 червня 1996 року, то це той час, той момент, та точка біфоркації, точка неповернення, коли врешті-решт Україна і українці вирвалися з-під ярма Совєтського Союзу. І найважливіше було це ухвалити власну конституцію, яка б затверджувала, по-перше, прапор, гімн, герб український, мову, як головну мову, якою послуговується український народ. Це було дуже важливо, тому що в той момент Москва вірила, що ось пройде 5-6 років і Україна знову повернеться до лона Москви. Але цього не сталося. І це стало тим моментом важливим, історичним моментом неповернення до Москви, який повернув шлях України до того,

0: року.
1: Пані Аліно, як завідувачка кафедри в Академії СБУ, як ви оцінюєте роль нашої історичної правової спадщини та чинної конституції в умовах повномасштабної війни? Про що я говорю? Я знаю, що вас слухають наші військовослужбовці. Я знаю, що ви їздите до них на зустрічі і на ваших лекціях просто аншлаг. І мої друзі теж військові завжди дякують за те, що ви робите. Оце знання цієї тяглості від Ярослава Мудрого і Пилипа Орлика до сьогодні під час війни повномасштабної. Наскільки це важливо? І як ви оцінюєте обізнаність врешті наших військових і наскільки це їм треба знати в першу чергу цю історію?
2: Я вважаю, що кожен громадянин України повинен пам'ятати і знати історію, власне, не тільки історію Київської Русі чи ранньомодерного періоду. Дуже важливо пам'ятати те, що відбувалось, здавалось би, так недалеко, ось тут, 30 років тому, бо ми забуваємо часто, як тяжко давалися нам ці процеси, від процесу відновлення незалежності України до проголошення власної конституції і того, щоб врешті-решт відбулися оці знаменні події геть від Москви, і Україна будувала свій шлях в незалежності, у свободі волі з власною конституцією. Військовослужбовці завжди цікавляться конституцією, історією новітньою і новітнім періодом, але дуже часто ми забуваємо про те, що сьогодні конституція і право жити вільно нам дозволяють якраз сили оборони, і ми повинні це пам'ятати, ми повинні якомога більше допомагати війську, доначивши бодай гривню щодень для того чи іншого підрозділу, бо це сьогодні важливо, бо конституція і державність наша можлива тільки через те, що історія наша можлива тільки через те, що сьогоднішні титани, сили оборони України нас боронять і дають нам змогу вивчати власну історію і дізнаватися її.
1: Зараз ви сказали ключове. Я вам вдячна за це. Це була Аліна Понепаляк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії СБУ. Дякую. Далі знову повернемося до головної теми дня 30-ї річниці Конституції України і пригадаємо події 27-28 червня 1996-го. То був реальний політичний марафон з ультиматумами, погрозами щодо референдуму, голосування вночі та ще й з палкими суперечками і ледь не бійками. Ухвалення основного закону в парламенті й досі згадують як найдовший робочий день Верховної Ради. 23 години без жодних перерв. Народні обранці дискутували за кожну статтю і навіть за кожне слово у документі. Моя колега Єлизавета Яковлева зібрала історію голосування. Її репортаж далі.
3: 1996 рік. Майже 5 років тому Україна проголосила незалежність. Але наша держава залишилася єдиною з колишніх радянських республік, яка досі не мала власної конституції. Документ розробляли довго. Перед фінальним голосуванням у Верховній Раді депутати опрацювали тисячі правок та зауважень. І ось о 10 ранку 27 червня парламентарі зареєструвалися в залі. Так почалася доба, яка назавжди увійде в історію як конституційна ніч.
4: Нам треба або прийняти конституцію,
5: або не виходити звідси.
4: Не працювати як в Верховній Раді і похоронивши демократію до кінця.
3: Ухвалення основного закону стало надскладним викликом для молодої держави. Україна переживала тоді глибоку економічну та політичну кризи. Президент Леонід Кучма оголошує ультиматум. Якщо парламент не затвердить нову конституцію, найближчими днями він розпустить Верховну Раду і винесе свій варіант на всенародний референдум. Тож, аби виправдати сподівання і голови держави, і народу, депутати взялися за кропітку роботу. Подекуди сперечалися до хрипоти.
6: Тлумачення законів у всьому світі відноситься до прерогативи Конституційного суду. Ну давайте не ламати ми дров в цьому питанні.
3: Найзапекліші дискусії точилися навколо чотирьох головних питань – статусу української мови як державної, затвердження синьо-жовтого прапора і тризуба, права приватної власності і статусу Криму.
7: Не зривайте засідання! Не зривайте засідання!
3: Найбільше опір чинили комуністи. Кілька разів суперечки переростали в штовханину. Лише дивом надійшло до бійки.

0: Шановні колеги, не піддавайтеся на провокацію, спокійніше.
1: Врешті, після 23 годин безперервної роботи виснажені, але рішучі депутати винесли на голосування узгоджений проєкт Конституції. Після доленосного голосування сесійна зала вибухнула оваціями. Деякі парламентарі навіть відкорковували шампанське. Усі присутні розуміли, цього дня Україна остаточно розірвала зв'язок із радянським минулим і відкрила свій суверенний шлях. Ця безпрецедентна доба довела, коли на кону стоїть доля держави, українці здатні об'єднатися заради спільної мети. Єлизавета Яковлева, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
2: Усі проекти подробиць та прямий ефір єдиних новин ви можете дивитися і на нашому Ютубі. А далі новини з Лілією Налягакою. У марафоні слово передаю Олексію Фадієву.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент. Верховна Рада України.
5: Втомився, це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
6: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи, хрест – віра, півмісяць – готовність до бою, зірка – світло нашої правди. А девіз «При шаблі маємо право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільних і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
7: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
3: За країну рівних можливостей.
8: З вами Лілія Налягака. Час новин. У Запоріжжі через атаку росіян загинула одна і поранені 14 людей, повідомили УДСНС. Серед травмованих двоє дітей. Рятувальники витягли з-під руїн жінку та дитину. За попередніми даними, під завалами може перебувати ще одна людина. Окупанти вдарили керованими авіабомбами по обласному центру вранці. Частково зруйновані житлові будинки. Крім того, горів гараж з автівкою всередині. Рятувальники ліквідували пожежу. Також пошкоджень зазнали багатоквартирний будинок та споруди неподалік. У Харкові росіяни влучили по автозаправній станції. Як розповів начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов, поранено людину. Окупанти поцілили безпілотником в АЗС у Шевченківському районі міста. Працюють екстрені служби. У Херсоні внаслідок атаки росіян поранено дві людини. Як розповіли в обласній адміністрації, близько півдня окупанти дроном атакували центральний район міста. Поранений місцевий житель. Чоловік дістав вибухову травму та контузію. Його шпиталізували. А вранці ворожий дрон влучив у зупинку громадського транспорту у середмісті. Чоловік отримав уламкові поранення ноги, контузію та вибухову травму. Кабами та безпілотниками росіяни продовжують гатити і по Сумщині та Чернігівщині. Щодня в цих областях є постраждалі. Ворог виводить з ладу енергетичні та паливні об'єкти, руйнує інфраструктуру та оселі людей. Та практично одразу після прильотів місцеві жителі починають ремонти та відновлення. Про ситуацію на Північному Сході дізнаємося від нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлю, вітаю. Які новини маєш?
9: Вітаю, Лілі. Сьогодні вночі росіяни продовжили атакувати Суми, прогриміли вибухи КАБів. Вони припали на промислові об'єкти та склади, подекуди зайнялись пожежі, які загасили рятувальники. Безпілотник, ймовірно, молнія влучив у дах житлового будинку, травмувало його мешканку. І на місці прильоту також запалало. Тривають аварійно-відновлювальні роботи в будинках, пошкоджених вчора. Зараз ми біля одного з них, це п'ятиповерхівка, де постраждало багато мешканців. Місто атакували три реактивні безпілотники. Один з вибухів пролунав тут, на подвір'ї, і в будинку винесло майже всі вікна та балкони. Загорілись легковики поруч. Ще дрони вдарили по приватних оселях на інших локаціях. Загалом травмовані 23 людини, серед них троє дітей, 13-річна дівчинка і двоє півторамісячних немовлят. Вони з мамою знаходились в центрі матері та дитини, а наразі в лікарні. Ми поспілкувалися з мешканкою однієї з квартир з цього будинку. Вона якраз прибирала біля під'їзду. Прошу пряму мову.
10: Я на першу чергу наших дітей спугалась. У мене троє дітей, тому я спугалась. Побіжала в кімнату, подивитися, що з дітьми нормально, все, живі, здорові. Я їх хватанула, побіжали в коридор, посиділи в коридорі. І ми одразу брати телефон і вибігати на вулицю, смотреть, що на вулиці. Я переселенка, поки нікуди їхати. У нас вдома нет, ми без дому залишилися.
9: Також від російських обстрілів ударними дронами постраждали жителі Білопільщини, Великописарівщини, Охтирської та Тростянецької громад. По Чернігівщині ворог також бив переважно безпілотниками. Ввечері в обласному центрі були поранені троє людей, пошкоджені медичні та освітні заклади, а також приватні будинки та автомобіль. Росіяни цілили і по АЗС в Семенівці та Рібкінській громаді, по енергетичних об'єктах по всій області і по підприємству в Корюківці. На цю мить у мене вся інформація, Лілія.
8: Дякую тобі, колего. Юлія Зайцева стежить за ситуацією на Сумщині та Чернігівщині. По Києву цієї ночі росіяни вдарили балістикою. Поранені дві людини. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, через атаки виникли пожежі на кількох локаціях у Дарницькому районі міста. Окрім цього, одна з ракет впала біля багатоповерхівки. Її мешканців евакуювали. Вибухотехніки вилучили бойову частину ракети і відвезли її для знищення на спецполігон. Через атаку пошкоджено і завод виробника ліків фармкомпанії «Дарниця». Загиблих і постраждалих немає. Ступінь пошкодження у компанії не коментують. Натомість зазначають, завод продовжить роботу. Цієї ночі українські дрони атакували нафтопереробний завод у місті Слов'янськ на Кубані, що в Краснодарському краї. Як розповідали очевидці, там пролунали кілька вибухів, а далі над об'єктом піднявся густий стовп диму і спалахнула пожежа. Відомо про загоряння щонайменше кількох ємностей із нафтопродуктами. Цей НПЗ є стратегічним підприємством у регіоні. Завод спеціалізується на випуску широкого спектра продукції, зокрема авіаційного газу, бензину та мазуту. Підприємство займає близько 9% ринку переробки нафти в Південному федеральному окрузі. Також українські дрони уразили НПЗ у Ярославській області. А це приблизно за 700 кілометрів від нашого кордону. Завод здатен переробляти близько 15 мільйонів тонн нафти на рік та входить до п'ятірки найбільших НПЗ РФ за обсягом переробки. Обидва влучання підтвердив президент України Володимир Зеленський та додав, що кожна така далекобійна санкція – це зменшення ресурсів, що працюють на російську воєнну машину, і ще один крок до миру. Одну протикорабельну ракету «Циркон», 6 балістичних ракет «Іскандер МС-400» та 125 безпілотників збили цієї ночі наші захисники під час ворожої атаки. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, росіяни спрямували на Україну проти ночі неділі 2 «Циркони», 6 «Іскандерів» та 142 дрони. Зафіксоване влучання ракети та 14 шахедів на 11 локаціях, а падіння уламків на 13. Україна сьогодні відзначає День Конституції. Основному закону виповнилося 30 років. До ювілею в центрі столиці відкрили пам'ятник гетьманові Івану Мазепі. Погруддя встановили у Києво-Печерській лаврі, яку він активно розбудовував. За словами президента Володимира Зеленського, у такий спосіб Україна відновлює історичну справедливість. Бо ніхто не має права вказувати українцям, як жити і кого з героїв шанувати. Глава держави розповів, що вніс у парламент закон про український національний пантеон. Цей меморіал увічнить імена видатних діячів, які в різні століття та епохи боролися за волю України. Водночас ушанування гетьмана Івана Мазепи – це ще й остаточне спростування російської пропаганди, яка десятиліттями намагалася виліпити з нього образ зрадника.
11: Це фундаментальні. Сьогодні ми виправляємо ще одну історичну несправедливість, і відтепер тут, у Києво-Печерській лаврі, абсолютно по праву стоятиме погруддя великого українця і покровителя лаври Івана Мазепи. І важливо, що ми робимо це саме тут, в лаврі, яка за його опіки дійсно розквітла. Розквітла храмами, дзвіницями, своїм унікальним українським бароковим обличчям. І, безумовно, масштаб цієї постаті заслуговує на повноцінний пам'ятник в столиці нашої держави. Вважаю, що ідеальне місце для нього існує. Існує з грудня 2013-го на бульварі Шевченка. І я впевнений, там, де Ленін впав, міцно стоятиме Мазепа.
8: Костянтинівський відтинок фронту залишається одним із найскладніших. Російська армія впритул наблизилася до міста. Точаться важкі бої. Для прориву окупанти зосередили близько 11 тисяч військових і намагаються штурмувати Костянтинівку малими групами. Про це пише у своєму звіті Інститут вивчення війни. Оборона міста під особливою увагою командування ЗСУ. Російські військові намагаються обійти Костянтинівку з флангів та обрізати логістику дронами. Наші захисники тримають удар. І саме логістика – найскладніший виклик. Потрібні швидкість, мобільність та, головне, надійність. Бійці потребують допомоги у ремонті авто для передової. Підтримаємо збір. Номер карти та QR-код для донатів на ваших екранах. Важлива кожна гривня. Долучайтеся.
12: Друзі, відкриваю ще одну монобанку на 200 тисяч гривень для потреб зв'язку нашого батальйону, а саме на ремонт автомобілів. Автомобілі, які використовуються зараз силами оборони України, зазвичай не є салону, не є новими, тож мають великий пробіг, а також частково зношені. Через це потрібно постійно купувати нові запчастини, інколи автомобілі потрапляють і в аварії, інколи виходять з ладу через поганий стан доріг. Загалом все зводиться до того, що потрібно постійно підтримувати хороший стан цих автомобілів, щоб автомобіль не став десь або біля ЛБЗ, або в непідходящий момент. Тому буду вдячний за донати, тому що нам потрібно ще один автомобіль реанімувати, щоб він знову став у стрій. Слава Україні і разом до перемоги!
8: Рекордна спека паралізувала Європу. В усьому винен рідкісний феномен. Атмосферне явище відоме як омегаблок, яке утримує гаряче повітря над регіоном впродовж кількох днів. Температура під 40 накрила, зокрема, Францію, Угорщину, Чехію, Італію та Німеччину. Через спеку плавляться світлофори та асфальт на дорогах. Також зупиняється транспортне сполучення та критично знижується генерація електроенергії. Італія оголосила максимальний червоний рівень небезпеки. А в Словаччині вже зареєстровано найспекотнішу ніч за весь час ведення погодних спостережень. У Берліні поліція використовує кілька водометів, щоб охолоджувати людей. У Лондоні довелося скасувати конференцію, присвячену наслідкам аномальної спеки через занадто високу температуру в будівлі, де її мали проводити. Але найбільші природні аномалії фіксують у Франції. Від теплових ударів та загострення хронічних хвороб загинули понад півсотні людей. Напередодні і сьогодні Париж накрив дощ. Утім, значного зниження температури чекати зарано. Метеорологи кажуть, спека спаде тільки до 30. У День Конституції тисячі українців вийшли на старт забігу честі імені рекрута. Події об'єднали понад 3 тисячі людей, серед яких більше як 500 працівники енергоатому. Участь у заході взяли не тільки заради спорту, а й щоб вшанувати пам'ять колег і всіх захисників, які віддали життя за Україну. Також підтримати тих, хто й сьогодні боронить державу. Як відбувався забіг, бачила моя колега Софія Булачова.
13: Обійми, слова підтримки та хвилина мовчання. За кілька хвилин тут стартує забіг честі імені рекрута. Сотні людей зібралися не заради спортивних рекордів, а щоб вшанувати пам'ять загиблих українських захисників та підтримати тих, хто й сьогодні боронить державу. Лунає стартовий сигнал, і учасники вирушають на дистанцію. Тут не рахують секунди і не женуться за медалями. Кожен кілометр – це данина шани полеглим бійцям, а кожен фініш – ще один внесок у підтримку українського війська. Цей забіг не про спорт, а про особисте. Люди долають кілометри заради рідних і близьких на передовій або в пам'ять про тих, хто вже ніколи не повернеться з бою. Тут кожен крок наближає спільну мету – допомогу воїнам, які виборюють свободу України.
14: Це в першу чергу дуже важливо для наших військових. Це те, що я можу для них зробити. Я не можу, на жаль, піти в армію, в піхоту і допомогти їм там, але я можу допомогти їх донатом, я можу допомогти їм тим, що розкажу своїм друзям про цей забіг, розкажу своїм рідним, що ми будемо пам'ятати про те, який подвиг вони кожен день роблять на передовій і не тільки, і в тилу.
13: Серед присутніх чимало бігунів-початківців. Олександр розповідає, спробувати свої сили на дистанції його надихнули.
15: Сотрудники та мої друзі тут прийняли участь, тому я і зрозумів, що треба теж прийняти. Тут такий настрій, такий драйв і вайб, що тут треба рухатись.
13: Цьогоріч у забігу честі участь взяли понад 560 працівників енергоатому. Компанія активно підтримує такі заходи.
16: У нас працівники дуже активні, але пропаганда здорового способу життя у нас вже йде десятками років. Такі заходи проводяться на майданчиках. Вони, звичайно, не такі масштабні, але на кожному майданчику є триатлони, милі, забіги. І це от консолідація цих от спортсменів відбулася саме на цьому заході імені рекрута.
13: Організатори наголошують, забіг честі – це передусім важливий етап формування культури пам'яті. Окрім цього, нагадування, що тил не є віддільною частиною нашої боротьби.
17: Всі події є благодійний внесок, який сьогодні складає 2,5 мільйона гривень. Сьогодні ми ці кошти дамо тим командам, які переможуть в абсолютному, скажімо, командному заліку на 10 кілометрах. Тобто сьогодні військові навіть змагаються, будемо казати так, для того, і зможуть забрати ці призові кошти на свої підрозділи. Тобто у нас сьогодні є 5 призових місць, серед яких буде розподілено ці 2,5 мільйона гривень.
13: Тут не змагаються за швидкість чи за місця на п'єдесталі. Цей захід присвячений тим, чия мужність дозволяє Україні боротися далі. Софія Булучова, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.
8: Зараз у ефір повертається Олексій Фадієв, тож передаю колегу слово тобі. Я ж не прощаюся. О 16:00 оновлений випуск новин.
18: Дякую, колего. А ми протягом цієї години будемо матимемо включення з однієї з ділянок фронту і буде збір.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів? Від ризику? Та навіть від своїх? Ти вже не там. Там, де важко, там ти був собою.

0: слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: Ключові події.
2: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
2: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
2: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
1: Просто про складне.
2: Доступно про важливе.
3: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
4: За країну, яка шанує ветеранів.
5: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Мене звати Олексій Фадієв. Вітаю. 241 бойове зіткнення по всій лінії фронту зафіксував Генштаб за минулу добу. Складна ситуація на Покровському відтинку. Там сили оборони спинили 24 атаки. Більше 20 відбили українські захисники на Слов'янському та Костянтинівському відтинках. І ще один вектор ворожого наступу на Харківщині, а саме Куп'янськ та Вовчанськ. Загалом 18 ворожих штурмів. Детальніше про ситуацію на східних фронтах російсько-української війни далі в нашому огляді.
6: На північно-слобожанському напрямку не вщухають обстріли. Прикордонники підрозділу «Прайм» знищили гармату, склади БК, вантажівку з боєкомплектом та іншу ворожу техніку. Прийшли вогнем по бліндажах противника та прорідили живу силу росіян. Вовчанський відтинок. Тут вантаж на позиції бійців доправляв наземний робот, доки не застряг у багнюці. На допомогу НРК оператор 57-ї ОМПБР спорядили інший дрон. Він не лише довіз посилку на позиції, а й на зворотньому шляху успішно евакуював свого колегу. Противник також намагається використовувати для логістики наземні безпілотні платформи. Один з таких комплексів, завантажений під зав'язку та ретельно вкритий маскувальною сіткою, нещодавно вполювали дронарі бригади «Гард». 23-річний Павло ще вчиться керувати дронами. Він працює з повітряними безпілотниками.
7: Як я знаю, ступінь стресу залежить від твоєї підготовленості. Якщо я буду знати і бути професіоналом свого фаху, то я буду менше переживати за себе, а тим більше за побратимів, які на мене не дивляться.
6: Куп'янський керунок. Оператори впівдронів 77-ї аеромобільної бригади перетворили на брухт кілька реактивних систем залпового вогню «Град». Ними російські армійці обстрілюють українські позиції та населені пункти. На Лиманщині залишають ворога без постачання пілоти 63-ї ОМБР. Вони невтомно і системно викошують логістику росіян. Підривають вантажівки, буханки, квадроцикли, позашляховики. А бійці 125-ї важкої механізованої FPV-дронами поховали ворожу піхоту в окопах і укриттях, ліквідували окупантів на транспорті. А також позносили антени і заземлили БПЛА. Дорогу на Костянтинівку пильнують мобільні вогневі групи бригади «Хижак» патрульної поліції. Ворог насичує маршрути FPV-безпілотниками не лише в небі, а й на землі. Маскує почекунів у кущах, посадках та на узбіччях, щоб атакувати нашу техніку. «Хижаки» не дають їм цього зробити. На Покровському напрямку екіпажі ударних дронів «Хорнет» 25-ї Січеславської бригади успішно руйнують логістику ворога. Під їхнім вогневим прицілом шлях Донецьк-Селидове-Покровськ. За короткий час вони ліквідували півтора десятка гармат, САУ, ГРАД та інженерну техніку. Затягують позиції «Єгозою» та «Плутанкою». У смузі відповідальності 12-го армійського корпусу продовжують встановлювати інженерні загородження. Така комбінована система оборони сповільнить ворога і зробить його помітною ціллю для наших дронарів.
8: Одна дає тільки запутатися. В тому числі це перешкоджає просування техніки, тому що ні гусянка, ні автомобільна техніка проїхати. Ну, вона запутується в цих проводах. Інше навпаки здійснює численні порізи. Ну, коли стікаєш крові, то вже не до нас.
6: Підрозділ «Роніни» 65-ї механізованої бригади «Великий Луг» випалює російську техніку на понад 50 кілометрів. Пілоти застосовують інноваційні БПЛА, проти яких реби російських армійців не допомагають. А у 3-му армійському корпусі для бійців працює власна ВЛК.
9: На даний момент наша ВЛК займається оглядами на відпустку, коли хлопці після поранення, захворювань, операцій. Ми займаємося оглядом військовослужбовців на придатність до контракту, солдати, сержанти та офіцери.
6: Завдяки цьому медкомісія для військовослужбовців триває лічені години та без зайвої бюрократії. А індивідуальний підхід до кожного забезпечує високу боєздатність цілих підрозділів. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці марафон «Єдині новини».
5: 11 штурмів противника зупинили сили оборони на північно-слобожанському напрямку. У Генштабі звітують про 84 обстріли українських позицій. Більше про українську оборону там розпитаю бійця за позивним МЕЛ, начальника штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ «Хартія». Вітаю вас, пане МЕЛ.
10: Вітаю вас, слава Україні.
5: Героям слава. Для початку ми бачимо QR-код на екрані, тож питаю вас, на що збираємо, скільки потрібно?
10: Сучасна війна досі швидко розвивається зараз, і ми йдемо з нею, крокуємо одночасно. Ми розвиваємо як наземні роботизовані комплекси, так і розвиваємо безпілотні літальні апарати. Це саме на засоби комунікації, які допомагають нам розвиватися в цьому напрямку на різні технічні складові для безпілотних літальних апаратів. Тому що вони в нас зараз здійснюють, окрім ураження, так само і логістику.
5: Шановні глядачі, ви чули, на що йде збір. Будь ласка, як долучитися, ви знаєте теж. QR-код на екрані, номер банки на екрані. Головне – ваша небайдужість і готовність допомагати нашим захисникам. А ще раз підкреслю, що наземні роботизовані комплекси, зрештою, і FPV-дрони теж. Вони, врешті-решт, рятують людські життя. Так що, життя наших захисників. Так що, будь ласка, запрошую вас долучитися і переконую, підкреслюю, це дуже важливо, допомагати нашій армії. QR-код на екрані, номер банки на екрані, збираємо. Збір відкрито. Пане МЕЛ, якої інтенсивності бої зараз відбуваються і в який спосіб, це зараз актуально, в який спосіб росіяни намагаються просуватися? Тому що з різних напрямків нам кажуть, що вони відмовляються від механізованих штурмів. Навіть від штурмів на мототехніці на користь оцих просочувань малими групами і навіть по одному бійцю. Пане Мал?
10: Так і є. Інтенсивність на нашому напрямку залишається стабільно високою. Алло, як мене чутно?
5: Так, чутно.
10: Інтенсивність на нашому напрямку доволі висока. На нашому напрямку ситуація на позиції може змінюватися по декілька разів за день. Дійсно, ворог вже не намагається і не здійснює спроби великих штурмових дій групами і колонами разом з технікою, бо він розуміє, що ми ще на підступах її знешкоджуємо. Тому він намагається інфільтруватися малими групами по одному, по два, по три військовослужбовці, накопичуватися у найближчих лісосмугах. І коли накопичення більше десятка військовослужбовців противника вже є, вони намагаються штурмувати.
5: Ще раз до глядачів, будь ласка, ми збираємо на дрони для батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія». Будь ласка, долучайтеся, це дуже потрібно, потрібна ваша допомога. Ми знаємо, що ми маємо допомагати армії, ми знаємо, що те, що сьогодні у нас святковий день, до речі, День Конституції, я вітаю вас, пане Малтежним, в неділя хтось має можливість, не знаю, відпочивати вдома, хтось має можливість, ну, можливо, на дачу десь поїхати чи за місто. Це все ми маємо, і навіть те, що завтра просто на роботу, це все ці елементи мирного життя. Ми з вами, ті, хто ще поки що в тилу, маємо завдяки нашим захисникам, які просто зараз на передовій нас з вами боронять. Будь ласка, найменший донат спрацює. Комфортна для вас сума спрацює. Кожен донат спрацює. Головне – донатити. QR-код на екрані, номер банки на екрані. Долучайтеся. Дякую заздалегідь вам. Пане Мал, Генштаб звітує про інтенсивні бої на напрямку, так? А от чим і як ведуться ці бої? Чим атакує ворог? Якої сили його удари? І чи використовує авіацію і КАБи, зокрема?
10: Спектр озброєння у ворога дуже широкий. Ворог працює усім, починаючи від важких мінометів 120 міліметрового калібру до ствольної артилерії та РСЗВ. Обстріли мають систематичний характер, вони намагаються методично розбирати усі наші передові позиції і оборонні споруди. Що стосується КАБів, а саме керованих авіаційних бомб, дійсно у ворога тут дещо є перевага, тому що він через авіацію скидає ці бомби, починаючи від 250 кілограм і вище, по всій нашій території, не входячи в зону дії нашого ППО ближнього радіусу. І найголовніше для розуміння, ворог не стільки намагається робити точкові удари, як він просто намагається руйнувати усе довкола. Кожні міста, кожні населені пункти. Повну логістику намагається уразити. Ось, щоб просто не було де нашим козакам закріпитися і тримати оборону.
5: І ще раз до глядачів, не втомлююся повторювати, будь ласка, QR-код на екрані, номер банки на екрані. Ми збираємо на засоби для аеророзвідки, в тому числі і на дрони, для батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Нацгвардії України «Хартія». Будь ласка, долучайтеся, це важливо, це дає можливість... Розвідка дає можливість бачити, хто стоїть навпроти, до чого готуватися, відсікати штурми, розвідувати плани ворога. Ну, я дарма це говорю, я думаю, що ви, шановні глядачі, це абсолютно точно знаєте вже за понад 4 роки, точно вивчили. Головне, чого ми з вами вивчили, це те, що потрібна небайдужість і готовність допомагати армії. Цю готовність перевіряють от за цим QR-кодом. Скануєте QR-код або копіюєте номер банків, він на екрані для тих, хто не має змоги відсканувати, і переказуєте будь-яку комфортну для вас суму. Навіть найменший донат працює, навіть 1 гривня. Ну, звісно, якщо можете більше, будь ласка, більше. Я вам дякую заздалегідь за це. Пане Мел, от ще що цікаво дізнатися – що застосовує з дронів противник? Тому що зараз така ідея, як такі перегони, знаєте, пам'ятаєте, гонка озброєнь колись була під час холодної війни, от зараз гонка озброєнь дронових. Що застосовує противник? Наскільки баланс на нашу користь, з вашої точки зору, чи на користь противника у певних видах дронів?
10: Наразі дійсно йде дуже технологічна в цьому напрямку війна. Ворог не нехтує нічим. Ми усі чудово розуміємо, що об'єми їхніх засобів дуже великі. Тому ворог застосовує, починаючи орлани, зала, інші розвідувальні великі дрони. Так само після цього запускає шахеди і талмази, з яких і скидає саме FPV і коригує їх. FPV-дрони, вони мають радіус там від 5 кілометрів і до 30 кілометрів. Наразі це ж те, що ми спостерігаємо на нашій ділянці. Вони закривають і уражають усе, починаючи від наших вогневих позицій, нашого озброєння, легкої автомобільної техніки, броньованої техніки, засобів РЕП, тобто уражає усе. Ось, але ми співставляємо їм дуже добре це. У нас вже почали ми розвивати напрямок саме протиповітряної оборони за допомогою FPV-дронів, тому ми їх залишаємо без їхніх, так би мовити, очей стабільно.
5: А ви зараз сказали, ну це дуже тривожна ознака, що ворог використовує, якщо я правильно зрозумів, використовує фактично носії FPV-дронів, тобто більші дрони системи Крило, так, які несуть на собі FPV. Чому це важливо? Тому що кілька тижнів тому, наприклад, Херсон атакував, була спроба атакувати такий дрон, ми говорили про це з Іваном Федоровим в ефірі, начальником Херсонської обласної військової адміністрації, і дуже часто такі дрони противник намагається використати проти цивільних. Ми знаємо, що росіяни і військові злочини – це майже синоніми з точки зору українця. Наскільки важко протидіяти таким дронам-носіям? Наскільки це грізна зброя?
10: Насправді вони цю зброю дедалі частіше використовують, дійсно. Так би мовити, великий дрон, який є ретрансляторним носієм більш малого дрону. Ось і дійсно вони цей напрямок все дедалі частіше на всіх напрямках застосовують по дронам. Протидіяти дуже складно, але як я вже зазначив вище, ми дуже потужно і активно розвиваємося в цьому напрямку. У нас колосально вражаючі цифри, я вважаю, стосовно збиття саме цих великих ретрансляторних дронів. І ми це постійно скріплюємо, тому місто може спати за нашими спинами дуже кріпко. Окрім цього, ми дуже активно розвиваємо напрямок реп-засобів, які так само допомагають задушити сигнал, за допомогою якого вони прямують до великих міст.
5: Угу. А для точності скажу, що я помилився, переплутав місто. Це було Запоріжжя саме. Тому з Іваном Федоровим ми про це і говорили. Я вам дуже дякую за коментар. А якщо дуже коротко сказати про якість самого особового складу, тому що ну намагаються просочуватися, що це професійні військові чи це мобілізовані оці з якогось там далекого сходу?
10: Ми маємо розуміти, що ворог так само він намагається розвиватися і спостерігати, як діємо ми, і знаходити для цього протидії. Щодо якості особового складу ворога, можна сказати, спостерігаємо різне. Угу. Дедалі частіше ми бачимо, що є швидко мобілізовані, які пройшли однотижневий, максимум двотижневий курс і вже відразу поїхали на фронт. А бувають і спостерігаємо спеціалізовані групи, які проходили навчання дуже-дуже довгий час. Ось тому на кожному напрямку по-різному, і все залежить від задач, які стоять між тим або іншим підрозділом ворога.
5: Пане Мел, я вам дуже дякую за той час, який ви нам приділили, ще більше, як завжди, за службу вам і вашим побратимам. Нашим глядачам ми подякуємо за донат у понад 30 тисяч гривень, який був зроблений разом за час нашої розмови. Ну, а для всіх я повідомляю, що на зв'язку у нас був боєць за позивним Мел, начальник штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Нацгвардії України «Хартія». Дякую вам і на все добре. Побачимось.
10: Дякую вам. До побачення.
5: До побачення. Ідемо далі. Змінити професію, підвищити кваліфікацію або отримати нову спеціальність безкоштовно. Таку можливість українцям надає державна програма ваучерів на навчання. У Дніпрі за нею готують затребуваних фахівців. Хто може скористатися програмою, як вона допомагає вирішувати кадровий дефіцит на ринку праці? Про це в сюжеті наших колег.
11: Професія якби нова для мене, да, ну вона цікава. От, і ну, планую далі працювати в бригаді медичним техніком.
12: Дмитро завершує навчання за професією екстрений медичний технік. У квітні він став слухачем профільного курсу, а сьогодні вже проходить виробничу практику водієм екстреної медичної допомоги.
11: Викликів було вже багато. От ми по півдня на практиці це десь ну, в середньому три виклики на зміну.
12: Новий фах опановив безкоштовно завдяки державній програмі ваучерів на навчання. На курсі 30 слухачів, серед них і Олександр.
13: Це дуже добре, що така є програма. Це дає людям отримувати нові знання, розвиватися. Ну, працювати там, знаходити собі місце в цьому в світі.
12: Екстрений медичний технік – найпопулярніший напрямок програми лише за рік. Тут підготували 1500 фахівців із різних регіонів.
14: І ми працюємо на постійній основі. На протязі всього року ми приймаємо від однієї групи, це до 30 осіб, до 300-400 одночасно. Навчання за цією професією абсолютно безкоштовне для наших слухачів, які навчаються у нас. І таким чином ми вже маємо такі можливості, потужні можливості. Ми вже проводимо майстер-класи.
15: Є багато професій, через що ми пройшли. Це і токар верстатник широкого профілю, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів. Ну, я також на сьогоднішній день сама така у нас популярна професія – це екстрено-медичний технік.
12: А пані Валентина – єдина жінка на курсі верстатників. Вона з Житомирщини, все життя працювала у галузі спорту. Та після переїзду до Дніпра рік не могла знайти роботу. У центрі зайнятості запропонували опанувати нову професію.
16: Предлагали, звісно, багато, куди йти і чим займатися, але якщо взяти цю майстерню, коли я сюди зайшла, і плюс, скажімо, мені техніка подобається, це технічна професія, технічна робота, тому я тут і зупинилась. Матеріально теж обіцяють гарну заробітну плату, тому я тут і осталась і буду навчатися до кінця.
12: А це вже майстерня професійно-технічного училища номер 2. Тут готують кадри для промислових підприємств не лише учнівську молодь, а й дорослих.
17: У нас оці от курси короткострокові, підвищення кваліфікації або перекваліфікації, пройшли 245 здобувачів освіти, оператор верстатів з програмним керуванням, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електрогазозварник, токар. І після того, як ми об'єдналися з залізничним училищем, це у нас додалися ще курси машиніста, проводника пасажирських вагонів і слюсар з ремонту рухомого складу.
12: Для учасників ваучерної програми тут розробили скорочені курси. Залежно від спеціальності, навчання триває від кількох місяців до півроку. Серед популярних напрямків – професія електромонтера. Всі навчально-практичні центри оснащені сучасним обладнанням.
18: У нас все працює на електрики і її потрібно ремонтувати, проводити ремонти верстатів, всього електрообладнання, починаючи із мережі, побутової техніки електричної і включає великі верстати.
12: Ваучер можуть отримати люди віком від 45 років зі страховим стажем, ветерани, ВПО чи люди з інвалідністю. Держава компенсує вартість освітніх програм.
19: Ну, зараз він, як і ще 5 закладів міста Дніпра, які підпорядковані Дніпровській міській раді, приймають участь в цій програмі і навчають по ваучерам на запит роботодавців центру зайнятості працівників.
12: Таке перенавчання для дорослих українців відкриває нові можливості з працевлаштування та допомагає підприємствам швидше закривати кадрові потреби. З Дніпра Олена Мадалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
5: 2:1 – таке співвідношення FPV-дронів на фронтах Донеччини. Сили оборони здобули перевагу у повітряному просторі, повідомив головком Олександр Сирський. Як десантникам вдається вишукувати і перехоплювати ворожі дрони, бачити майже на злеті БПЛА противника і миттю гасити їх? Секрети фронтової ППО. Моїй колезі Ірині Баглай в зоні бойових дій розповів старший офіцер ППО 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Олександр Павліченко.

0: Це пункт управління ППО, тут два організми об'єднані для взаємодії. Угу. Безпосередньо це вже самі РЕБ, хлопці зараз працюють.
1: Тобто можна подивити або РЕБом, або дронним перехоплювачем, правильно?
0: Саме так.
1: От зараз це вже подавили цей розвідник ворожий?
0: БПЛА, типу, Мавіка, да, подивили. Картинку, да.
1: Тобто всі ці квадратики, це все ворожі стріми?
0: Да. Радіоелектронна боротьба його задавила. Він втратив керування, втратив відеозв'язок і десь впав в полі, надіємося.
1: Ви бачите те, що бачать росіяни?
0: Ну, да. В прямому ефірі зараз. Ми стараємося розвиватися швидше, чим вони. Вони в нас зараз так же само переймають FPV-перехоплювачів. Роблять мале ППО так же само.
1: Кожен раз треба бути на крок попереду.
0: Так. Да. Стараємося до цього.
1: А чому ви вибрали ППО?
0: У мене був хороший вчитель з ДПЮ, який запитав, чи хороший маєш зір. Сказав, да, він каже, будеш зенітчиком. А так і...
1: Це в школі?
0: Пішов. Це ще в школі, в 10 класі, да.
2: Олександр Павліченко – старший офіцер відділу ППО 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Ще до початку російсько-української війни Олександр вирішив доєднатися до війська. Навесні 2014 року він зустрів ворога як десантник 95-ї окремої аеромобільної бригади. Від солдата пройшов бойовий шлях до головного сержанта батареї. У 2021 році закінчив Харківський університет повітряних сил. На початку повномасштабного вторгнення російські війська зупиняв на Житомирщині, де збив два російських літаки-винищувачі. У складі 10-ї гірсько-штурмової бригади став начальником штабу зенітно-ракетного дивізіону. У 2024 році – командир дивізіону 160-ї механізованої бригади. З 2026 року керує підрозділами ППО у складі 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ на Покровському напрямку.
1: Ви прийшли в армію як солдат, десантник, потім зенітно-ракетний підрозділ, 10-та гірсько-штурмова – це піхота. І потім ви знову повернулися до ДШВ.
0: Але в кожній бригаді є підрозділи протиповітряної оборони. Так же саме я прийшов в 95-ту бригаду, я прийшов іменно в підрозділ протиповітряної оборони. І 10-та гірсько-штурмова бригада, так же само підрозділ протиповітряної оборони є.
1: Якщо порівняти 14-й рік, початок війни, бо ви прийшли раніше в армію на 2 роки, і 22-й рік ППО.
0: Колосальна зміна, дуже колосальна. В 14-му році не було такого, що літали БПЛА їхні, так масово воно там, може, якісь пару одиниць пролітало. Системи ППО – це озброєння малої дальності, це ЗУ-23, ПЗРК, ІГЛА. Наші. Знищити їх було важко достати. Той же самий «Орлан», який літали є на висоті 3 тисячі метрів, а висота стрільби ЗУ – 1500 метрів. Ну, його нереально було дістати. Зараз, слава Богу, вже появилися FPV-перехоплювачі. Той же самий зенітний дрон.
1: Що означає, що він зенітний?
0: Ну, він призначений для підрозділів протиповітряної оборони, які можуть знищувати вже ті ж самі шахеди, герані.
1: Це не постановка, мені просто хочеться, щоб люди зрозуміли, що в даний момент ведеться бойова робота, правильно?
0: Так.
1: На якій ділянці?
0: На Покровський напрямок.
1: Я бачу те, що не можуть побачити наші глядачі, але це багато дуже віконочок. Це от стільки зараз в небі ворожих FPV, які ви змогли виявити.
0: Так, саме так. Які змогли перехватити відео їхній стрім, дивитися, наблюдати за ними, шукати.
1: Як вони швидко адаптуються до РЕБ нашого? У кого краще РЕБ? У нас чи у них?
0: О, хороше запитання. Хлопці, у кого краще РЕБ? У нас чи у них?
3: У нас, звісно.
0: Адаптуються вони дуже швидко. Використовують різні методи польоту вже. Обходять наш РЕБ. Стараються робити масований наліт.
1: Роями?
0: Роями, так же саме.
1: Хто перемагає? В кого якість, софт, дані, чи той, у кого більше дронів, кількість?
0: Ну, насамперед, це повинно бути хороша інтеграція. Кількість теж залежить, але більше інтеграція, тому що поєднання з РЕБом, з розвідувальною якоїсь інформації, кращий софт в кого. Але масованість також залежить.
1: Хотілося б.
0: Хотілося б, щоб було масовано.
1: У вас є улюблена технологія?
0: Звичайний FPV дрон може знищити техніку, яка стоїть десятки мільйонів. Той же самий недавній приклад, як в 9-му корпусі сусідів у нас звичайною FPV-шкою знищили К-52.

0: Результат? Результат. Різниця колосальна. Який я в Києві коштує 30 тисяч і вертоліт.
1: Міністр оборони Михайло Федоров заявив про те, що у першому ж півріччі буде законтрактовано 25 тисяч дронів. НРК, правда, ви в повітрі працюєте, а це наземні, аби повністю забезпечити логістику, тобто те, що робила піхота, так, на ногах, це мають виконувати НРК. Якщо ми говоримо про захист повітря, то чи є дрони, які вкрай потрібні і теж в максимальній кількості, щоб змінити ситуацію у повітрі?
0: Ці НРК потрібно чимось прикрити, все ж таки. Тому що це може бути, як і БПЛА, типу Mavic, використовуватися своєю технологією, своїми ідеями для прикриття.
1: Від гаражних рішень до системних технологій. Таким має стати 2026 рік. Системні технології. Можете розшифрувати, що це? Тому що, от, знову ж таки, з останніх заяв наших керівників, керівника Офісу президента Кирила Бутанова, що ми досягли цього, не те, що паритету, але межу, коли дрони, от, максимально проявили себе, а що далі? І щоб отримати перевагу, треба вигадати якусь переломну технологію. Він говорить про штучний інтелект. Інтегрування його саме от в БПЛА, в БПС. У вас вже це застосовується? Як себе проявляє штучний інтелект?
0: В нас застосовується точково, не масово. Звичайно, але ну, є застосування. Штучний інтелект допомагає оператору вже наводити той же самий дрон в ціль. Припустимо, це до наведення на ціль. Якщо ми говоримо дрон, який буде працювати по танку, він захвачує ціль там, і за 10 метрів він автоматично наводить на ціль. Так же само в півіперехоплювачем. Він бачить в повітрі ціль, розвідувальну, ударну ціль, любу. Він її захвачує і наводить до кінця. Тобто ж оператор, сам людський фактор, може десь, може рука трохи дьогнути, може адреналін хороший в людини, будь теж легенько вліво-вправо і промахнутися від цілі. Угу. А штучний інтелект вже зробить свою роботу.
1: Доведе справу до кінця в будь-якому випадку.

0: Хоча зараз ворог також пристосувався на деяких своїх розвідувальних. БПЛА встановлює камери ззаді. Тобі ж він бачить, що до нього вже підлітає там FPV-перехоплювач. Він дуже маневрує. Його важко надогнати, але реально.
1: А камера заднього виду?
0: Так. Да.

0: Рубікон. Про нього багато говорять, як операція на Курщині відбулася, і тоді підключили Рубікон, і росіяни масштабують в особовому складі кількості цих операторів. Вони як ціль, наскільки на першому місці? І як ви оцінюєте цього ворога?
1: Достатньо сильний ворог, дуже сильний. В нього забезпечення є. Вони залітають так само на глибину, до нас в тил непогано.
0: Їхня глибина роботи?
1: Кілометрів 80.
0: Ого. А що дозволяє їм створити от таку, ну, досяжність? Що це за дрони в них? З чим вони працюють? Який арсенал?
1: Дрони ударного типу. В них ті ж самі ланцети, якісь, ті ж самі молнії, на яких установлені були стрілінки. В них велика кількість цих дронів. Ага. Вони залітають до нас в тил. От. Їм протидіяти дуже важко.
0: Чому? Старлінки вимкнули?
1: Старлінки повимикали, да.
0: Чи можна протидіяти Рубікону?
1: Можна. Шукати їхні ретранслятори, виявляти, знищувати, виставляти додаткові екіпажі, FPV-перехоплювачів, в мобільно-вогневій групі, на більш ймовірніших прольотах їхніх. Протидія ретрансляціям тільки їхнє фізичне виявлення і знищення.

0: Це може бути той же самий БПЛА, типу Autel Mavic, який висить десь біля нашої лінії фронту і передає той же самий сигнал, що збільшує дальність польоту їхнього.
1: Зайдемо в цитадель, так? Там, де ваші очі.
0: Так, де наші очі знаходяться. Все. Можете побачити робоче місце оперативного чергового з протиповітряної оборони, на якому розміщені програмне забезпечення «Віраж», де відображається повітряна обстановка зараз по тривозі, по ракетній небезпеці. Також стріми наших
1: екіпажів,
0: співперехоплювачів, які літають, шукають повітряні цілі противника, ну, з метою їх знищення.
1: Тобто ви їх запускаєте не тоді, коли ви вже бачите ціль, її якось запеленгували?
0: У нас підрозділом поставлені різні задачі, і різні екіпажі виконують різні задачі. Ну, припустимо, є екіпажі, які працюють по БПЛА типу «Мавік», є екіпажі, які працюють по БПЛА типу «Молнія», є БПЛА, які працюють по розвідувальним типам. Це ті ж самі «Зали», «Орлани», «Куби». Їх шукають. І є БПЛА, які патрулюють своїх.
1: От на вашій ділянці, не тільки ваші підрозділи, наприклад, як зрозуміти, щоб ви один одного там з іншого підрозділу дрони перехоплювачі не перекрили? Не

0: як виявили, скільки часу до ураження?
1: Хвилин 3-4. Ну, там вже залежить від дальності польоту, від висоти польоту дрона самого.
0: Все спокійно зараз не?
1: В нашому районі так.
0: За день скільки можете виявити дронів?
1: В залежності від погодних умов.
0: Ясна погода, як сьогодні?
1: Ясна погода, це може бути і 60 ударних дронів, може бути виявлено. Розвідувальних 20-30 дронів.

0: революційне рішення саме в ППО на фронті, яке воно може бути?
1: Революційне рішення, воно вже відбувається. Це застосування FPV-перехоплювачів дешевших, чим комплекси, які були раніше, ну, по суті, які і зараз є. Ті ж самі ПЗРК, Стінгер, Містралі. Масштабувати, інтегрувати їх, так же само з розвідкою, з якимось Серебом.
0: Що б ви хотіли уразити? Серед військових, наприклад, ви сьогодні згадали К-52, так, алігатор, і у деяких це прям мрія, і навіть альфачі з БУ казали, що, знаєте, як офіцери свого часу казали, що мені не треба медаль, а нагородний пістолет. От так само і К-52, а у вас яка повітряна ціль головна?
1: Повітряна ціль в мене головна, якби, не знаю, вже виконана, не виконана. Сам особисто збив два Су-34 на початку повномасштабного вторгнення. Скажімо так, ціль досягнута, вони не виконували свою роботу вже, вони не могли знищувати, наносити
0: удари. Ви знищили два Су-34?
1: Да.
0: Де це сталося? Розкажіть, як це, чим ви збили?
1: На початку 22-го року. Під час повномасштабного вторгнення вже на Житомирщині, а іменно в Малин район. Заступали на нічні чергування бойові. І от тоді країни, наші партнери, надали нам комплекси ПЗРК «Перун» польські. От і завдяки них була зроблена робота така.
0: З першого пострілу?
1: Так. Да.
0: А як тривала довго ваша підготовка? Чи це легке в освоєнні було озброєння?
1: Воно легке в освоєнні, воно зроблено дуже все просто, там любий може зрозуміти, потрібно. Ну і перед цим я ж так же само служив вже ж в підрозділах протиповітряної оборони, тобі ж я стикався з нашими ПЗРК «Ігла».
0: Це вночі відбувалося?
1: Да.
0: Як ви його побачили?
1: Оснащені тепловізійними прицілами.
0: Які відчуття були?
1: Дуже хороші. Емоції були, зашкалювали точно від того, що знищили.
0: А другий?
1: Другий. Так же само, виїхавши на нічне чергування, почув ціль, де летить.
0: Так само Житомирщина?
1: Да.
0: Скільки часу пройшло між першим і другим?
1: Дня 4. У нас тоді, в мене з колегою було таке суперничество дружнє.
0: Ага, змагання?
1: Змагання.
0: Хто скажем, більше?
1: Так, да. Він самий перший збив, я вже другий, він потім третій, і я четвертий. Тобто ж у нас одинаково було.
0: Ага, по два.
1: Да.
0: Що це таке?
1: Це російський ударний БПЛА «Герань-2».
0: Типу шахет?
1: Типу шахет, так. Да. Яка була більше всього, що якась поломка в неї, і вона приземлилася. Бо якби була знищена нашими FPV-перехоплювачами, він би тут уже не стояв би. Була б куча уламків від нього.
0: А ваші дрони-перехоплювачі націлені саме на такі дрони ударні?
1: Наші дрони-перехоплювачі націлені на різні БПЛА. Але один із різновидів БПЛА – це іменно «Герань» і «Шахет».
0: Скільки треба дронів-перехоплювачів, щоб збити отакий «Шахет»?
1: Зазвичай один дрон-перехоплювач, якщо екіпаж підготовлений, оператор, дожене, його виявить і знищить. Швидкість даного виду БПЛА приблизно 150-200 км на годину.
0: Так, а дрона-перехоплювача?
1: Дрона-перехоплювач досягає до 300 км на годину.
0: Обганяє і збиває.
1: Ну, доганяє.

0: боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: Стаття 2 Конституції України. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. З Днем Конституції України!
2: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше ніж одного.
3: Загалом, як творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
4: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
5: Мандір 413-го, полку рейс.
6: Погоди нема, як ми летим.
7: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
8: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
9: Десять років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
10: Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. Одна людина загинула та 15 постраждали під час бомбардування Запоріжжя. Недільного ранку росіяни вдарили по місту кабами, влучили по житловій забудові. Також є поранені після ударів по Запорізькому району. Більше подробиць розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо. Інна, вітаю. Що тобі відомо про ці атаки?
11: Вітаю, Лілю. Щойно з'явилися нові дані. Вже відомо про двох загиблих. Це 53-річна жінка і особа ще однієї людини встановлюється. І збільшилась кількість постраждалих станом на зараз. На зараз їх 16 вже травмованих. Нагадаю, що просто посеред білого дня росіяни вдарили по місту авіабомбами. І, власне, каби скерували на житлові забудови. Одна із бомб вдарила по приватному будинку. Там постраждали двоє дітей, які перебували вдома. Діти знаходяться у лікарні. Зараз медики борються за життя 5-річного хлопчика. Будинок, в якому постраждали неповнолітні, зруйновано. І також вибуховою хвилею пошкоджено і прилеглі домівки. В оселях побило вікна, позривало покрівлі, а також потрощило двері, паркани. І нині люди намагаються наводити лад у своїх потрощених домівках, але зізнаються, що і досі не оговталися, власне, як від самого обстрілу, а також від того, що довелося побачити і на місці своїх будинків, а також сусідських. Прошу пряму мову.
12: Просто ужас. Я даже вам не могу передать, что я ощутила. Я сразу спросила, вот когда увидела, что нет дома, там двое деток. Дети живы, сказали, в больницу забрали. Все. А дальше уже пошла домой. И пришла домой, а здесь и калитка, и окна выбиты, и двери, и шифер, крышу сорвало. И вот такое сейчас убираем.
11: Також, за даними поліції, ще одна авіабомба вдарила поруч із багатоповерхівкою. У висотці побито вікна і потрощено балкони. Станом на зараз вже відомо про двох загиблих і 16 постраждалих. І, власне, ця цифра щодо травмованих може збільшуватися, оскільки люди, які постраждали від удару, ще продовжують звертатися за допомогою до медиків. За попередніми даними була інформація від поліції, що ще двоє людей вважаються зниклими безвісти. Розшукові роботи тривають, ну, власне, і триває за всіма адресами ліквідації. ліквідація наслідків ударів. Працюють комунальники, рятувальники, прибирають і розбирають завали, а також небезпечні конструкції, латають вибиті вікна, готують покрівлі для закриття їх плівкою та подальшого ремонту. Ну і, власне, також була інформація, нещодавно з'явилася про те, що авіабомбами росіяни вдарили і по Запорізькому району, а саме по селу Шевченківське. Там постраждали троє людей. Також зруйновано приватний будинок, побито автівку і на місці зайнялася пожежа. Ось таку інформацію маю станом на зараз. І нині по Запорізькій області знову триває, почалася повітряна тривога. Лілю.
10: Дякую тобі, колего, за інформацію. Бережи себе і закликаємо всіх жителів Запорізької області прийти до укриття. А з нами наживо була Інна Гогой. Вона розповіла про наслідки ударів росіян по Запорізькій області. Дякую. Українські дрони сьогодні уразили одразу два НПЗ у Росії – у Краснодарському краї та Ярославській області. На заводах спалахнули пожежі. Президент України, а також Генштаб, СБУ та Сили безпілотних систем ці атаки підтвердили. Докладніше про далекобійні санкції в нашому наступному матеріалі.
13: Це наслідки удару українських дронів по нафтопереробному заводу в місті Слов'янськ на Кубані, що в Краснодарському краї, близько 300 кілометрів від лінії фронту. Як розповідали очевидці, на НПЗ пролунало кілька вибухів, далі над об'єктом піднявся густий стовп диму і спалахнула пожежа. Димова завіса стоїть над містом досі. Відомо про загорання щонайменше кількох ємностей із нафтопродуктами. НПЗ у Слов'янську на Кубані – стратегічне підприємство у регіоні. Виготовляє мазут, пальне та щороку обробляє близько 3 мільйонів тонн сировини. Це один із найбільших нафтопереробних гігантів регіону.
14: Це взагалі ужас просто. Ось це. Це от дим з міста йде. В городе нет ни воды, ни света, ничего там нету, ни связи, ни интернета, ничего нету. Слава богу, я живу за городом. Ночью было вообще ужас, как страшно.
13: Місцеві в соцмережах розповідають, як було непереливки цієї ночі.
15: Что мы пережили этой ночью, такого никогда не было за всю историю этой войны. Просто я так переживала за детей и за людей. І молилася з кожним дроном, щоб він просто пролітав мимо.
13: А дехто пророкує апокаліпсис, який наближається.
16: От Слов'янського НПЗ залишилися рушки до ножки. Бомбять просто, блін, безостановочно. Ну, по суті, НПЗ вже нету. І коли він встановиться, непонятно. Так що следующая вообще реакція непонятна. Откуда буде бензин, як ми його будемо получати? Как вообще все будет? Сейчас жизнь поменяется настолько стремительно.
13: Українські дрони уразили НПЗ у Ярославській області, а це за 700 кілометрів від нашого кордону. Завод здатний переробляти близько 15 мільйонів тонн нафти на рік та входить до п'ятірки найбільших НПЗ Росії. Президент України Володимир Зеленський написав у своєму телеграмі, що День Конституції України воїни ЗСУ почали ефективно та підтвердив обидві атаки.
17: Ми продовжуємо наші операції, які послаблюють можливості Росії вести цю війну. Кожна наша далекобійна санкція – це зменшення ресурсів, що працюють на російську воєнну машину. І ще один крок до миру. Будемо і надалі відповідати на російський терор.
13: Як раніше повідомляло агентство Reuters, після влучних атак українських дронів практично всі великі нафтопереробні заводи у центральних регіонах Росії повністю чи частково зупинили виробництво пального. А перебоїв з пальним не відчувають лише 4 російські області. Вероніка Івашенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
10: Далі я прошу максимально вашої уваги. Говоритимемо про збір для наших захисників. Необхідна наша з вами підтримка в облаштуванні та укріпленні позицій. Артилеристи 33-го штурмового полку, які працюють на Запоріжжі, збирають кошти на міні-екскаватор. Ця техніка дає змогу значно швидше виконувати інженерні роботи, копати бліндажі, облаштовувати укриття та зміцнювати вогневі позиції. Завдяки спецмашинам завдання, які вручну тривали б годинами, тепер виконують за лічені хвилини. А на війні саме час стає вирішальним чинником і рятує життя. Реквізити для донатів, номер картки та QR-код ви бачите на екранах. Долучайтеся до збору і послухайте, що кажуть самі бійці.
18: Дорогі українці, ми, артилеристи 33-го окремого штурмового полку, бажаємо вам здоров'я і просимо допомогти у придбанні міні-екскаватора для швидкого облаштування позиції на передовій. Тут на лінії вогню час не гроші, а збережені життя наших побратимів і уражені цілі. Підтримайте нас у спільній великій гарній справі. Дякуємо за розуміння. Слава Україні!
10: Історична справедливість, на яку чекали століттями. У 30-ту річницю Конституції України в Києво-Печерській лаврі відкрили пам'ятник Іванові Мазепі, гетьману, який колись сформував її бароковий образ. Чому ця подія стала знаковою та які артефакти зберігає нова композиція? В ексклюзивному матеріалі Ірини Макаренко.
19: Можете доторкнутися, це справжній камінь, який бачив свої на власні очі Мазеп.
20: Ці старовинні гранітні камені колись були частиною Успенського собору, і саме їх використали для композиції, присвяченої Івану Мазепі. А якщо казати про місце для монумента, то, розповідають заповіднику, зв'язок гетьмана та головної української святині настільки тісний, що нагадує велику книжку, у якій бракує сторінок. І от нарешті вони дописані.
21: Києво-Печерська лавра – це найбільший плод роботи Мазепи. Це його досягнення, те, що ми бачимо зараз, в значній мірі він сформував той бароковий образ, який всі знають як Києво-Печерську лавру. Тому постати Мазепі в лаврі – це була дуже важлива задача. Це було непросто, але сьогодні Мазепа вже тут, і я впевнений, що це певна історична справедливість і відновлення тієї пам'яті.
20: Шлях від ідеї встановлення погруддя до втілення був довгим. Роки очікування, місяці обговорень з істориками, скульпторами, громадськістю. А ще потрібно було залагодити чимало юридичних питань, адже Києво-Печерська лавра – це об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Та й саме зображення гетьмана було непростим завданням.
22: Нам дуже було важливо саме для лаври зробити його таким, щоб він був пізнаваний, щоб людина підходила, вона не просто читала ім'я Іван Мазепа, вона бачила, як він виглядає, і щоб людина могла спробувати собі уявити, яким він був за життя. Тому ми взяли за основу саме прижиттєву, єдину прижиттєву гравюру, яка була створена тим гравером, до речі, який спеціалізувався саме на документальній гравюрі.
20: Ще одна мета скульпторів – гармонійно вписати сучасний пам'ятний знак у загальний ансамбль Києво-Печерської лаври.
23: Пам'ятка створена в стилі українського бароко, того стилю, який заснував Іван Мазепа. І, відповідно, весь стиль заповідника теж український бароко. І архітектурна форма, колона, база і саме погруддя поєднані між собою в двох матеріалах – це граніт і бронза.
20: Особливістю монументу і певним символізмом стали фрагменти зруйнованого нацистами в 41-му році Успенського собору. Ними вимостили основу пам'ятного знаку.
19: Рештки Успенського собору, вони тут на території лаври зберігаються, і ми їх використали для мощення навколо пам'ятника Мазепи. Тобто ми можемо подивитися, доторкнутися.
20: Під час проєктування монумента врахували всі деталі, а особливу увагу приділили місцю, де встановили погруддя – біля Успенського собору, по якому нещодавно вдарили російські дрони.
21: Пам'ятник фактично являє точку концентрації, як ми називаємо, Мазепинський маршрут. Бо якщо рухати від церкви всіх святих, яка була збудована Мазепою, на торці якої, власне, є герб Мазепи, то ми потрапляємо на це місце, і звідси ми бачимо об'єкти, які Іван Степанович розбудовував, будучи гетьманом.
20: Про важливість встановлення на території лаври монумента Мазепі говорив сьогодні і президент під час урочистостей до Дня Конституції. У своїй промові глава держави наголосив, так буде виправлено історичну несправедливість.
24: Століттями Росія бруднила його ім'я, прагнула, щоб українці дивилися на свою історію чужими очима, переконуючи наш народ, що Мазепа – зрадник, це брехня, і ця брехня програла назавжди. І важливо, що ми робимо це саме тут, в лаврі, яка за його опіки дійсно розквітла. Розквітла храмами, дзвіницями. І, безумовно, масштаб цієї постаті заслуговує на повноцінний пам'ятник в столиці нашої держави. вважаю, що ідеальне місце для нього існує. Існує з грудня 2013-го на бульварі Шевченка. І я впевнений, там, де Ленін впав, міцно стоятиме Мазепа.
20: А на мапі Києво-Печерської лаври композиція Івану Мазепі стала справжнім символом повернення історичної пам'яті. Ірина Макаренко, Вадим Ривун, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
10: Рекордна спека паралізувала Європу. В усьому винен рідкісний феномен – атмосферне явище, відоме як омега-блок, яке утримує гаряче повітря над регіоном впродовж кількох днів. Температура під 40 накрила, зокрема, Францію, Угорщину, Чехію, Італію та Німеччину. Через спеку плавляться світлофори та асфальт на дорогах. Також зупиняється транспортне сполучення та критично знижується генерація електроенергії. Італія оголосила максимальний червоний рівень небезпеки. А в Словаччині вже зареєстровано найспекотнішу ніч за весь час ведення погодних спостережень. У Берліні поліція використовує кілька водометів, щоб охолоджувати людей. У Лондоні довелося скасувати конференцію, присвячену наслідкам аномальної спеки через занадто високу температуру в будівлі, де її мали проводити. Але найбільші природні аномалії фіксують у Франції. Від теплових ударів та загострення хронічних хвороб загинули понад півсотні людей. Напередодні і сьогодні Париж накрив дощ. Утім, значного зниження температури чекати зарано. Метеорологи кажуть, спека спаде тільки до 30. На цьому я беру паузу до 17 години, а просто зараз запрошую до слова Ірину Баглай.
1: Дякую, колега, залишайтеся з нами.
2: Зброя, яка змінює війну. Технології, що дають надію. Російські ракети з часом збиватимуть не патріоти, а лазерна зброя.
3: Коли один постріл коштує всього-то $3.50?
2: Сотні дронів разом поведе у бій штучний інтелект.
4: Здатностей людини не вистачатиме, щоб керувати такою кількістю дронів. Тож працюватиме AI-пілот.
2: А ворожі безпілотники можна буде не збивати, а перехоплювати і досліджувати.
5: До цього наша мікрохвильова зброя, яка не руйнує. Ми можемо спланувати, де саме впаде дрон.
2: Український досвід, що вражає, і Москва, яка за цими технологіями полює.
25: Ексклюзивні інтерв'ю колишніх топ-чиновників Пентагона, експертів і навіть виробників найкращої у світі зброї. Просто сьогодні в моїй авторській програмі «Червоні лінії» це буде спеціальний випуск.

0: повернувся за країну, яка змінюється на краще.
1: Стаття 21 Конституції України. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. З Днем Конституції України!
2: Не стій на шляху. Це гасло 66-ї бригади імені князя Мстислава Хороброго. Ворог не послухав, за що поплатився своїм життям. А ми звільнили Лиман, Щурове, Невське та Макіївку. І зараз вгризлись в землю, місто тримаючи кожен сантиметр нашої неньки. Слава хоробрим!
3: 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго.
4: Ключові події.
5: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
4: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
5: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
4: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
5: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
4: Просто про складне.
5: Доступно про важливе.
6: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
0: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». І я, Ірина Баглай, вітаю. Восьмеро людей поранені внаслідок російських ударів на Херсонщині. За даними обласної військової адміністрації, російські військові били по критичній транспортній та соціальній інфраструктурі. Окупанти пошкодили 5 багатоповерхівок та 11 приватних будинків. І більше про наслідки ворожих ударів по регіону розпитає Олександра Толоконнікова, заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні!
8: Героям слава, вітаю вас!
7: Перше за все, розкажіть нам, яка в області зараз ситуація, які населені пункти під ударами російських військ?
8: Як завжди, в нас близько 40 населених пунктів під ударами. Це постійна, на жаль, тактика і практика росіян. Вони цілодобово обстрілюють Херсон та прибережні населені пункти. Є також залітання і подалі від берега, ну, це рідше, але постійно обстрілюють саме прибережні частини Херсону та області. Що стосується на зараз, в нас двоє поранених в самому Херсоні. Це люди, які чоловіки, які поранені були внаслідок атак російських безпілотників. А також є двоє людей звернулися, один чоловік з Білозерки, працівник комунального підприємства, і ще один чоловік також отримав в Херсоні вчора поранення, сьогодні звернувся. Наразі четверо постраждалих.
7: І чергова смерть через FPV-дронову атаку напередодні була, так? Я розумію, загинув поліцейський. Які роботи ведуться для захисту доріг від атак безпілотниками? Чи є ділянки, що вже недоступні або вкрай небезпечні для проїзду?
8: Звичайно, це прибережна зона, перш за все. І, на жаль, наші поліцейські, медики, рятувальники кожного дня ризикують своїм життям для того, щоб люди, щоб рятувати людей, які тут проживають, ну, в принципі, для того, щоб виконувати свої обов'язки. Честь і хвала на рівні з нашими воїнами. Щодо забезпечення безпеки, це дійсно, це показується, це сітки, які ми постійно зараз ці коридори робимо, тому що це одна з важливих ланок захисту. Зараз розроблено 220 кілометрів по Херсонщині, плануємо зробити 240, можливо, потім також розширимо наші плани до 300. Але треба розуміти, що це також не панацея. Наприклад, від ударів якоїсь артилерії або мінами в тому числі дуже велика загроза на незакритих ділянках удари FPV на оптоволокні. Тому комплексна система захисту – це і фізичний захист, як сітки та вогневе ураження дронів, так і реби проти дронів, які звичайні FPV без оптоволокна. Ну і багато різного. За рахунок цього нам вдається збивати до 95-96% дронів. До речі, вчора було збито 94% дронів. Загалом цифра була 683 дрони за минулу добу, які атакували Херсонщину.
7: Хочу вас розпитати, можливо, ви володієте інформацією щодо того, що відбувається на тимчасово окупованій території, а саме Генічеський міст через Арабатську стрілку обвалився. Таку новину бачили. Ну, йому допомогли, звісно, сили оборони. Що вам відомо про наслідки? Наскільки значущим для логістики росіян був цей об'єкт?
8: Звичайно, всі об'єкти, які з'єднують два суходоли, да, це дуже значущі об'єкти, особливо для кримської логістики. Хочу зазначити, що це тільки початок, і наші військові роблять все для того, щоб погіршити ситуацію і позиції окупантів на лівому березі, в тому числі в Криму, на всьому півдні українському. Тому думаю, що всі знають і пам'ятають історію, як звільнявся Херсон майже 4 роки тому, да, скоро 4 буде. І, відповідно, ситуація дуже схожа, коли росіяни самі створюють такі прецеденти своєю недбалістю, в тому числі потім тікають. Ну і, відповідно, наші Збройні Сили їм активно в цьому допомагають створити такі умови, в яких вони не можуть просто там знаходитись. І думаю, що комплекс мір, які зараз застосовуються, дадуть в цього літа результат. І перш за все, це спрямовано на те, щоб врятувати тих людей, які в тому числі в Олешках і на прибережних зонах знаходяться зараз в такій пастці і не можуть звідти виїхати, тому що все заміноване, росіяни не випускають.
7: У тимчасово окупованих громадах Херсонщини, розташованих поблизу лінії фронту, цивільні стикаються з загрозами для життя, нестачею продуктів, відсутністю медичної допомоги. Атаки безпілотників і наземні міни перешкоджають евакуації та доступу до предметів першої необхідності. Це я зараз зачитала шматочок от звіту, який розміщений на сайті моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. І особливо важка ситуація зазначається в Олешках. Що вам відомо? Скільки людей там лишається на цій території? Чи є можливість їм виїхати? Вони намагаються якось встановлювати із обласною владою контакт?
8: Ми спілкуємося із волонтерами, які до цього допомагали ще в травні, в квітні допомагали вивозити людей. Але зараз це майже неможливо. Ці волонтери розповідають, що замінували ще більше росіяни під'їзні шляхи. І вже не декілька підривів було волонтерів. І, на жаль, знову волонтери не можуть допомагати цим людям виїхати. Там вивезли близько 100 людей. Наразі там залишається приблизно 2000, може 1900, за рахунок того, що вивезли. Також діти там залишаються. І ситуація дійсно критична. І ми, звичайно, зверталися до міжнародних спостерігачів, до організацій, щоб вони якось повпливали. Але ми бачимо, що це нічого не впливає на росіян. Росіяни не дають там коридор, щоб ми могли вивезти цих людей. І, відповідно, тільки своїми силою можна щось зробити. І ми зверталися до президента, і от бачите, зараз почалась процедура, в тому числі для того, щоб цих людей врятувати від, в тому числі, голодної смерті, тому що напередодні, в тому числі, зараз можна щось якось цим людям їсти зі своїх городів, але попереду зима, і, звичайно, там просто буде колапс. І до цього ми повинні зробити все для того, щоб врятувати цих людей і дітей.
7: Пане Олександре, я чергово кажу вам дякую, що знаходите час для спілкування з нами і інформування про ситуацію у Херсонській області. Це був Олександр Толоконніков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Екзопротези, які замінюють втрачені очі, частини обличчя, вуха. Попит на них серед поранених військових зростає. У Львові працює єдина в Україні фахівчиня, яка відновлює обличчя за допомогою акрилу і силікону. Як саме? Дивіться далі.
9: щоб була гладка поверхня. Проте, за що він у нас ніде не чіплявся, не робив нам інфекцію.
10: Зіниця акрилова, шкіра із силікону. У руках Таїсії Ярової штучні людські очі мають вигляд справжніх. Більшість пацієнтів, які зазнали травму обличчя, чекають саме на них.
9: Одночасно може бути і 5, і 7. Черга постійно росте.
10: Крім очей, фахівчиня виготовляє також пальці, носи і вуха. Екзопротези використовують для естетики. Вони замінюють втрачені частини обличчя або рук.
9: Коли війна забирає обличчя, ну, по-перше, це слід на все життя, вона залишає про себе пам'ять таку. Та? По-друге, людина на певний час втрачає себе як особистість, тому що ти не знаєш того, хто дивиться на тебе з люстерка. Людина замикається в собі, тому що важко спілкуватися.
10: До повномасштабної війни жінка мала власний салон у Кривому Розі, та його довелося закрити. Особиста втрата підштовхнула змінити сферу діяльності.
9: На війні загинув мій племінник, Малиш Влад, на позивний Тор. От загинув як герой, загинув у Кліщівці, з прибойовому зіткненні. От всі його добре знають, тому що він воює з 14-го року.
10: Таїсія знайшла вакансію в центрі Незламні. Згодом з'ясувалося, вона стала єдиною, хто насмілився себе спробувати в екзопротезуванні.
9: Моя фішка в тому, що я виготовляю протези каркасні. Це моя власна розробка. І це надає змогу прибрати ось цю товщину. Коли ми прибираємо товщину, ми зразу зменшуємо вагу. Тобто такий протез на обличчі не буде відчуватися взагалі. Ось така його вага. 176 міліграм – це не грамів.
10: Тепер про такі протези жінка знає все. Каже, головне – індивідуальний підхід до пацієнтів.
9: Треба передбачити найменші зміни, які будуть в людини за ці роки, щоб нічого не подразнювалася шкіра, тому що працюємо ми з шкірою, з рубцями і з тим, що вже мало травму.
10: Таїсія на постійному зв'язку з хірургами, які встановлюватимуть протези.
9: Кожен протез – це такий інженерний квест, починаючи від того, як він повинен триматися. Як він буде триматися, треба правильно визначити зони рухомі. Людина посміхнулася, змінилася міміка, протез вилетів. Щоб цього не було. В сукупності дає те, що око травмоване на 80-90% повторює рухи здорового ока. Тобто протез майже не помітний.
10: Створення одного виробу від 2 днів до місяця. За півроку роботи майстриня вже допомогла понад 50 пацієнтам.
9: Я пам'ятаю кожного свого пацієнта. І не дай Боже мені забути, не маю на тому морального права забути жодного. Кожен індивідуальний, я не можу сказати, там перший, чи другий, чи п'ятий. Кожен несе свою внутрішню трагедію, свій внутрішній біль, кожен тримається.
10: Справою Таїсії вже зацікавилася донь 10 пацієнтам.
9: Я пам'ятаю кожного свого пацієнта. І не дай Боже мені забути, не маю на то морального права забути жодного. Кожен індивідуальний, я не можу сказати, там перший, чи другий, чи п'ятий. Кожен несе свою внутрішню трагедію, свій внутрішній біль, кожен тримається.
10: Справою Таїсії вже зацікавилася донька, яка здобуває медичну освіту. Тож незабаром протезистка матиме надійну помічницю, якій зможе передати всі свої унікальні знання та досвід. Роман Гаврилів, Юрій Глубінка. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».
11: Штучний інтелект і відбудова. На конференції з відновлення України у Гданську делегація Міністерства розвитку громад та територій презентувала Reconstruction Intelligence Platform. Це один із перших у світі цифрових інструментів з інтегрованим штучним інтелектом, який створений для моделювання відновлення громад. Платформа об'єднує 47 державних реєстрів і баз даних, а ще 12 міжнародних методологій відновлення. Таким чином, за допомогою ШАІ план відновлення громади можна сформувати за декілька годин. Отже, продовжимо тему штучного інтелекту, його безпечного використання та майбутнього у технологіях і повсякденні. Гість нашої студії Віталій Міняйло, розробник систем штучного інтелекту, доктор філософії у галузі штучного інтелекту. Ще раз, пане Віталію, я вас вітаю. Слава Україні!
12: Вітаю вас, героям слава!
11: Вітаю вас з Днем Конституції. Сьогодні такий у нас святковий день. Завдячуємо нашим Збройним силам України, що ми з вами можемо його відзначати. І поговоримо спочатку про відновлення, а потім, як штучний інтелект може посилити наших військових.
12: Як буде руйнувати те, що відновлює?
11: Так. Тобто і тут відновлює, а тут може руйнувати дві функції. Наскільки прискорюється цей процес? І дійсно, що це, в чому перевага, якщо ми застосовуємо штучний інтелект? Тут, щоб людина зрозуміла, що він зробить за який час?
12: Ну, дивлячись, в якій сфері.
11: Якщо відновлення громад?
12: Ну, якщо відновлення громад, якщо правильно його використати, він може чітко оркеструвати весь процес відновлення. Перейти від допоміжного інструменту до інструменту, який замість людини просто планує і пріоритизує, що потрібно відновлювати, яким чином. Може підбирати матеріали, може підбирати підрядників, проводити тендери прозоро і без корупції. Тобто може управляти всім процесом для того, щоб зробити його оптимально і по коштам, і по соціальним пріоритетам.
11: Я в голові собі почала рахувати, скільки в нас людей втратили в цей час заробіток. Архітектори, хто там ще займається закупівлями?
12: Менеджери проєктів, тендерні менеджери. Да. Ну, вони не втратили повністю роботу, але за допомогою цього інструменту вони зможуть зробити те, що раніше вони б не змогли зробити навіть хорошою командою.
11: Про час, якщо йдеться, це години, це дні, це хвилини?
12: До того, як він почне таке робити? Ну, це залежить від волі тих, хто впроваджує ці інструменти. Інструменти вже готові, їх можна брати і робити. Тобто це вже тут ця технологія, як ви знаєте, нові моделі, які Anthropic випускали, навіть заборонили в Сполучених Штатах, ми про це, мабуть, ще поговоримо.
11: Так.
12: Насправді, дуже потужні вже є інструменти, і навіть ті, які є в відкритому доступі. Питання в тому, щоб сісти і використати.
11: Сісти і використати, але, наскільки я розумію, важливо, які дані ти вносиш. І хто може помилитися? Штучний інтелект чи людина? Чия це буде помилка, якщо щось не врахувати?

0: Це буде помилка людини, оскільки є хороші практики використання штучного інтелекту, які дозволяють запобігти галюцинацій або хоча б перевіряти результати роботи штучного інтелекту, навіть іншої системи штучного інтелекту. Якщо все правильно налаштувати, то все буде працювати. Якщо погано налаштувати, буде винна людина. Тому краще, щоб це робили досвідчені фахівці, наприклад, які в бізнесі щось подібне успішно вже зробили і мають перевірені кейси.
1: Галюцинування – це що?
0: Галюцинування – це коли нейромережа помиляється або видумує певні дані, дуже правдоподібно, яких насправді не існує. І якщо ти не в контексті, не можеш перевірити, ти людина, я маю на увазі, да? Або не можете ви поставити запит, щоб інша нейромережа перевірила, то можна створити помилки, скажімо. І через це є спеціалізовані рішення для серйозних сфер, як медицина, оборона. Є спеціалізовані рішення, не такі, як ChatGPT звичайний, чи там Claude, чи Gemini.
1: І тепер будемо обов'язково і про Anthropic, і про цей скандал поговоримо, тому що воно пов'язане і з військовою тематикою. Але для початку, от в інтерв'ю Михайла Федорова, міністра оборони, я вперше, відверто скажу, почула про те, що ми дуже багато отримали від Palantir. І що це таке? Так, це база даних, це збір даних, обробка даних. Кирило Буданов, керівник Офісу Президента, екс-керівник ГУР, Михайло Федоров роблять ставку на те, що на штучний інтелект у війську, у технологіях. І йдеться не лише про збір інформації, а і про обробку. Але Україна хоче створити свою модель. Наскільки це важливо, щоб це була наша модель, а не використовувати, наприклад, іноземні, той самий Palantir, які загрози, якщо, наприклад, ми передаємо дані, я так розумію, так, щоб отримати результат іншим компаніям?
0: Дивлячись, в яких ми відносинах з іноземними партнерами і наскільки міцні ці відносини. Наприклад, Сполучені Штати, як ми знаємо, заборонили використання однієї з моделей нещодавно. Угу. От уявімо собі, що на базі цієї найпотужнішої в світі моделі, яка існує, ми б запустили власну систему. Що було в цей момент? Якби були якісь перемовини на рівні між державами, можливо, для нас залишився б доступ. Так? Тому тут питання в тому, щоб інша країна просто не вимкнула цю модель. З приводу доступу до даних, ми і так обмінюємось постійно даними різноманітними, тому тут питання вже, мабуть, знову ж таки, до того, які дані, в принципі, можна передавати назовні партнерам, наскільки ми довіряємо партнерам, наскільки ми залежні від партнерів. Тому для якихось задач, мабуть, є сенс робити свою модель. Але не вчити її з нуля, а просто використати якісь open-source моделі, які є доступні і досить потужні, і донавчити під наші задачі.
1: Щоб наш глядач зрозумів, в результаті чим допоможе штучний інтелект? Якщо це йдеться про стратегію, а не навіть не про тактику. Да? Аналіз і дії ворога. Свої операції наші військові зможуть так само, базуючись на цих даних, створити?
0: Зможуть, якщо дані добре оцифровані, якщо вони формалізовані і, в принципі, існують, їх можна завантажити в комп'ютер. Штучний інтелект може зробити краще за будь-якого стратега, за будь-якого менеджера, зробити загальну картинку стратегічну. Так. Може тактичні якісь дії вплести в цю стратегічну картину краще, ніж людина, оскільки в нього величезна кількість контекстної інформації, яку він одночасно може тримати в голові. Людина там може тримати 3-5 речей, одна людина, да? І люди один одному передають ці дані, вони викривляються, є некомпетентність, є людський фактор, є емоції, є те, що людина втомилась, наприклад. У штучного інтелекту немає цих проблем. Тобто він зробить цю роботу на рівні найкращого спеціаліста в цій сфері, який, в принципі, існує в світі.
1: І це буде такий технологічний цифровий генерал?
0: Цифровий генерал, який буде не матиме впливу корупційний якийсь аспект на нього взагалі. Тобто, і це буде дуже дешево. Тобто, можна такого спеціаліста наняти за кордоном, наприклад, але він буде коштувати, мабуть, багато коштів. І їх потрібно не один, а багато. Тобто, зараз одна людина середнього рівня, навіть в Україні, зможе виконувати ту роботу, яку раніше виконував цілий аналітичний центр. Можливо, так буде зрозуміло нашим глядачам.
1: Тобто, може стати вважати така платформа, такий штучний інтелект геймченджером у війні?
0: Може, але ворог також використовує подібні рішення. Тому тут питання в тому, хто перший їх буде впроваджувати, вводити на озброєння, наскільки підготовлені системи для цього. І ось тут якраз потрібно, мабуть, в першу чергу зробити акцент на формалізацію, опис процесів і цифровізацію.
1: А ви оцінюєте, стежите, що відбувається в Росії в цьому напрямку?
0: Ну, в військовій сфері не особливо, тому що я...
1: А взагалом? Тому що в мене створюється враження, що вони до Північної Кореї рухаються дуже стрімко і інтернет вимикається, все вимикається в них.
0: Ну, да. Це очевидна інформація, яка в публічному просторі є. Я думаю, це ні для кого не секрет. І ця замкнутість, вона для штучного інтелекту не дуже добру роль грає, оскільки для нього потрібно більше даних, відкритих даних і збір відповідно. Тому цим обмеженням, яке, я так розумію, пов'язано з якимись поглядами на безпеку внутрішніми, вони наступають на горло розвитку власних систем штучного інтелекту.
1: Найкрутіші платформи, моделі штучного інтелекту, Міфос і Фабл 5, так? Антропік. Що сталося, що уряд Сполучених Штатів обмежив? Спочатку взагалі доступ, так? Запустили, потім доступ припинили, а потім обмежили, тобто користувачів коло. Що сталося? До чого він дістався?
0: Ну, є декілька версій взагалі того, що відбулось. Перша офіційна версія, керівництво Сполучених Штатів сказали, що це модель, яка загрожує національній безпеці, потенційна.
1: Чому?
0: Тому що вона настільки потужна, що може взламати будь-яку систему електронну. Зокрема, Фейбл, він є підвидами цієї моделі Мітас. Мітас взагалі не виходив у публічний доступ, доступним для всіх, тому що сказали, що він настільки потужний, що можна будь-який хакер там відкриє або шкаляр і там зламає якийсь сам сайт.
1: Пентагон,
0: наприклад, да, як в фільмах гарно кажуть. Да. Насправді, тобто Фейбл – це обмежена версія цього Мітаса. Його обмежили, випустили в реліз і, власне, пройшло 4 дні, і цю модель закрили під ось таким коментарем. Насправді не було чітких пояснень від уряду, чому саме потрібно це заборонити. Тому що це дійсно вже обмежена версія. Які саме ризики? Вони, там ніби хтось сидів, експериментував, вдалося обійти якийсь маленький рівень захисту, але це і близько не було чимось, що дійсно загрожувало національній безпеці. Більше того, Anthropic компанія, вона цю модель Mythos не випускала на початку, і вона казала, що ми видаємо крупним компаніям модель по закритому доступу для того, щоб вони перевірили власний код і платформи на проблеми в коді, власне, які там...
1: В тому, що, тобто, їхній рівень безпеки, правильно розумію?
0: Так, так, вони перевірили рівень безпеки до того, як випустили в загальний реліз модель. Ось, і тому, в принципі, це питання вирішено, і уряду штатів також ця модель була видана. Тут є ще одна історія, Anthropic не погодився працювати з Пентагоном з приводу певної там летальної зброї, використання цих Anthropic моделей і продуктів для розробки летальної зброї. А компанія OpenAI погодилась, і через це у OpenAI були публічні проблеми, дуже багато людей там в Твіттері, в Threads почали відписуватись від OpenAI через це, тому що це вони ніби як за війну, а Anthropic ніби проти війни. Якщо подивитися погляди на майбутнє Альтмана, голови OpenAI, і Дарія Амадея, який є головою Anthropic, то у Дарія Амадея, в нього такий щоб не говорити слів комунізм, соціалізм, такий технорай майбутнього, скажімо, без грошей, де всі блага є, всім доступні без праці, люди отримують, що захочуть.
1: Соціалізм.
0: В хорошому сенсі цього слова. А от у OpenAI у них такий бізнесовий підхід. Тому, можливо, це така світоглядна позиція одна, світоглядна позиція інша. Вони наклались на сучасні реалії війни.
1: І війшли у конфлікт.
0: Так, так, так.
1: Але якщо припустити, що дійсно ці моделі ШІ, вони стали настільки розумні, що вони можуть зламати все, і людина, яка їх створила, вона створила зброю проти себе? Наскільки швидко, як ви вважаєте, вчиться? Тому що мене складається враження, що навіть я в своєму чаті GPT вирощую, ви знаєте, вже там не людину, але, знаєте, такий аватар, можна сказати, який мене вже знає дуже досконало. І наскільки це небезпечно може бути для мене?
0: Ну, якщо ви погано нічого не будете говорити на тих, хто правлять цим світом, то все буде добре. Насправді, він знає про вас.
1: Тобто, наскільки людина стає вразливою?
0: Людина дуже вразлива. Ми просто як відкрита книга через ці всі дані, більше, ніж вам здається. Тому що, ну, ви навіть,
1: якщо... Я вже здогадуюся.
0: Якщо ви подивитесь в Гуглі історію просто ваших пошукових запитів, і те, про які висновки про вас зробив Google, а це є в відкритому доступі в вашому аккаунті, то ви дуже здивуєтесь, і вам дуже захочеться закрити всі аккаунти, мабуть.
1: У мене була вже думка така.
0: Але це не допоможе. Оскільки ми носимо з собою такий записуючий пристрій, який постійно фіксує всі наші, ну, комунікації, всі наші активності, і по ним, крім прямих висновків того, що ви зробили, крім прямого запису того, що ви зробили, можна зробити такі висновки про ваше здоров'я, про ваші вподобання, про те, яким чином вам маніпулювати, які у вас вразливості, що будь-яка людина, вона просто на ладоні.
1: Я думаю, сьогодні люди трошки менше стануть користуватися цим гаджетом і відкладати його хоч іноді. І
0: хоча б можливо... ті, хто нас дивиться. Да?
1: Так, і це непогано, до речі. Так. Я вам дуже вдячна, як завжди, за цікаву розмову.
0: Дякую вам.
1: Гостем студії був Віталій Міняйло, розробник систем штучного інтелекту, доктор філософії у галузі ШАІ. Дедалі більше влучань. Удари по російській енергетиці та військовій логістиці набирають обертів. Протягом останнього тижня українські дрони та ракети здолали відстань у 1500 кілометрів, щоб вразити нафтопереробні заводи та підприємства військово-промислового комплексу РФ. Від Башкортостану до Кубані та окупованого Криму. Стратегічні об'єкти спалахують один за одним і залишають російські регіони без пального та електроенергії. Подробиці пекельного тижня для росіян у сюжеті Даниїла Дьоміна.
2: Слов'янське НПЗ у вогні. У ніч проти 28 червня безпілотники знову навідалися у Краснодарський край. Там спалахнув один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. За даними оперативного штабу Кубані, через падіння дронових уламків на підприємстві виникла пожежа. Цей об'єкт переробляє близько 5 мільйонів тонн сировини на рік. Це 10% усіх нафтопродуктів Південного федерального округу. Одночасно українські безпілотники атакували Сакську теплоелектроцентраль в окупованому Криму. Як зазначають моніторингові канали, після 16 вибухів на ТЕЦ зайнялися резервуари з паливом під загрозою енергозабезпечення російської військової інфраструктури на заході півострова. У ніч проти 27 червня українські ракети ФП-5 «Фламінго» завдали удару по підприємству російського військового промислового комплексу у Волгограді. Ціль – науково-виробничий центр «Титан Барикади». Завод виготовляє пускові установки для стратегічних ракетних комплексів «Ярс» і «Тополь-М», установок «Іскандер-М», а ще артилерійські частини та стволи для «САОМ-100С». Попередньо після запуску 5 ракет на території підприємства уражено одразу 3 об'єкти. Другий цех, виробничий корпус 38-го цеху та ще одне приміщення невстановленого призначення. Кількома днями раніше, 25 червня, підрозділи Служби безпеки України та Сил оборони завдали нового далекобійного удару. Президент Зеленський підтвердив влучання по нафтобазі Полтавська Краснодарському краї та одразу по двох нафтопереробних заводах в Уфі – «Башнафта Уфанафтохім» і «Башнафта Новойл». Розташовані вони в Башкортостані за 1500 кілометрів від лінії фронту.
3: Наші далекобійні операції – це послідовні, точні відповіді на затягування Росією війни та удари по українських містах і громадах. Виконуємо план наших далекобійних санкцій.
2: 24 червня паливний колапс дістався Нижньогородської області РФ. Український дрон зупинив роботу одного з найбільших нафтопереробних заводів агресора Норсі поблизу міста Кстово. Атака вивела з ладу установку первинної переробки нафти, яка давала чверть усієї продукції підприємства. Через це Петербурзька біржа повністю зупинила продаж бензину та дизеля з цього заводу. Тієї ж ночі в окупованому Криму палахкотіла Сімферопольська ТЕЦ. Об'єкт забезпечує теплом третину міста, а в Севастополі через удари дронів виникли масштабні перебої зі світлом. Окрім енергетичного сектору, сили оборони системно нищать збройні потужності ворога. 22 червня повітряні сили ЗСУ поцілили високоточними крилатими ракетами по стратегічному заводу у Воронежі. Підприємство – основний постачальник електроніки для зброї агресора. Там збирали транзистори для крилатих ракет Х-101, матриці для іскандерів та діоди для комплексів «Панцер». У Генеральному штабі зазначили, знищення цього об'єкта суттєво загальмує виробництво нових російських ракет, якими окупанти обстрілюють мирні українські міста. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: І які економічні втрати відчуває РФ від цих ударів, докладно розпитаю Олега Пензена, виконавчого директора економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, я вас вітаю, слава Україні!
4: Героям слава, я вас також радий бачити.
1: Отже, на початку року в Росії зафіксували колосальний чистий відтік грошей з банківської системи – понад 13,9 мільярдів доларів за один місяць. Що цей масовий тренд означає на практиці? Росіяни нарешті зрозуміли, що їхні заощадження держава забирає на фінансування війни?
4: Ну, дивіться, в дійсності на відповідь на ваше запитання сказала голова Центробанку Росії Набіуліна. Вона сказала, що в Російській Федерації лишився єдиний ресурс, який може на сьогоднішній момент стабілізувати економіку. Це ресурс залишків на рахунках фізичних осіб. Цих грошей в дійсності багато. Порядку 60 трильйонів російських рублів. Але це гроші віртуальні, тому що в дійсності вони знаходяться в банківській системі, яка вже з тих грошей пороздавала кредити, а ми знаємо, та ця цифра була озвучена на Санкт-Петербурзькому економічному форумі, що порядку 80% малого і середнього бізнесу Російської Федерації сьогодні відчувають фінансові проблеми. Тобто на сьогоднішній момент є дуже цікава ситуація. Ніби грошей багато, ніби банківська система насичена грошами, ніби достатньо великі залишки на рахунках клієнтів, на рахунках фізичних осіб, але всі ті гроші знаходяться у підприємстві, які не можуть своєчасно повернути кредити. Тобто на сьогоднішній момент в цій ситуації якраз створилися передумови для достатньо серйозного банківського кризи в Російській Федерації. Так що, коли ми з вами говоримо про бажання людей ще якось врятувати власні гроші і зняти їх з рахунки, власне, що і відтворюється великому відтоку залишки коштів на рахунку російських громадян, це якраз спосіб витягти хоч якусь копійку з тих банків, які сьогодні цілком імовірно можуть і об'явити про свою фінансову неспроможність. Більше того, треба розуміти наступне, що багато росіян пам'ятають конфіскаційні грошові реформи 90-х років. І щоб такого не було, я думаю, що хвиля витягань грошей з банківських рахунків продовжиться.
1: Так, я навіть пам'ятаю, хоча ще дитиною була, коли з ощадкнижок втратили все, батьки, бабусі, дідусі, який це шок був. Зараз може йтися про повне замороження цивільних вкладів?
4: Ну, дивіться, ситуація яка? Поки що банки вирішують це питання іншим шляхом. Вони звертаються до Центробанку Російської Федерації, який надає стабілізаційні кредити під ставку рефінансування. Але, по суті, це є форма з прихованої емісії грошей. Тобто ви маєте розуміти, та у вас є величезна заборгованість фінансового сектору перед вами, і цей фінансовий сектор, по суті, бере нічим не забезпечені гроші, що є основою наступних інфляційних процесів. До речі, коли ми з вами говорили про те, що достатньо велика кількість росіян забирають свої залишки коштів з рахунків, ну, пояснюється це ще й тим, що в Росії сьогодні надзвичайно ускладнилися механізми розрахунку через картки і через інтернет. Через відключення інтернету багато інтернет, скажімо, послуг не працює. І дуже багато росіян реально переходять в кеш, тому що це єдиний спосіб здійснити розрахунки за ті товари і послуги, які їм потрібні. Все це говорить про достатньо складну ситуацію в фінансовій системі Російської Федерації.
1: Поговоримо про їхній бюджет. На червень російський федеральний бюджет вже дефіцит у понад 6 трильйонів рублів має. Це в півтора рази перевищує всі річні плани Кремля. Якщо темпи зберігатимуться, чи можна буде приблизно спрогнозувати, коли саме у Москві фізично закінчаться фінансові запаси для ведення війни?
4: Ну, дивіться, знову ж таки, ми згадуємо Санкт-Петербурзький економічний форум. Напередодні цього форуму економічний блок Кремля, Сілуянов, Набіуліна були у Путіна і заявили, що грошей на війну не вистачає. Путін сказав шукати в інших місцях. Ну, шукати в інших місцях, ну, єдине місце – це скорочення соціальних видатків. Власне, отака позиція, вона якраз свідчить про те, які пріоритети виставляє на сьогоднішній момент російська влада по відношенню до власних громадян. Вони там далеко не в першій десятці пріоритетів. Але в будь-якому випадку, коли ми з вами говоримо про дефіцит російського бюджету, Питання полягає в тому, а звідки він має покриватися? Ну, тобто ви можете дуже сильно перевищувати ваші видатки над доходами. Якщо у вас немає звідки перекривати цей дефіцит, це, по суті справи, ну, нічим не забезпечені гроші. До 25-го року, до кінця 25-го року, єдиним джерелом покриття був фонд національного добробуту. В 25-му році практично вся ліквідна частина цього фонду вичерпана, що, власне, і призвело до необхідності з 26-го року різко підвищувати податки в Російській Федерації, щоб якимось чином збільшити доходи. Але, ну, вибачте, будь ласка, з стриженої вівці ви зможете взяти, ну, хіба роги, тому що шерстку ви вже зняли. Власне, ота ситуація з російською економікою і малим і середнім бізнесом. Я вже казав, що на сьогоднішній момент до 80% підприємств малого і середнього бізнесу в Росії мають величезні фінансові проблеми. Росію рятувало до деякої міри ситуація із високою ціною на нафту на світовому ринку. Війна в Перській затоці підняла ціну практично вдвоє. Ну, давайте ми згадаємо, що в січні-лютому середня ціна на російську нафту коливалася від 45 до 55 доларів за барель. Після початку активної фази в Перській затоці і блокування Ормузької протоки росіяни мали можливість продавати

0: Додаткових резервів Росії немає.
1: Пане Олеже, дякую вам за участь в нашому ефірі. Це був Олег Пензін, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Конституція України, наймолодша в Європі, ухвалена за 24 години. Над фінальним текстом документа народні депутати Верховної Ради без перестанку працювали в сесійній залі. З ранку 27 до ранку 28 червня 1996 року. У 30-ту річницю Конституції нашої держави моя колега Ніна Коломієць разом з експертами проаналізувала, чи потребуватиме змін основний закон і що саме в ньому можуть переписати ще через 30 років. Та яку роль може відіграти в цьому штучний інтелект та роботи?
2: Летючі таксі, роботи замість людей і мікрочіпи під шкірою замість смартфона чи банківської картки. Технології майбутнього, які раніше можна було побачити лише у фантастичних фільмах, уже стають реальністю. I'll be back. Чи загрожує людству повстання машини? Головне, чи захистять від цього закони майбутнього? Штучний інтелект замість чиновників Мінцифри вже навчає держслужбовців використовувати ще й інструменти, щоб працювати продуктивніше, ухвалювати обґрунтовані рішення і гарантувати безпеку даних. У майбутньому, прогнозують фахівці, технології дедалі глибше проникатимуть у всі сфери нашого життя.
3: Рано чи пізно штучний інтелект стане займатися урядуванням і приймати рішення стосовно нашого буття, стосовно нашого благополуччя, стосовно нашої власності. І, наприклад, я думаю, що в Конституції має бути в майбутньому право на роз'яснення алгоритму.
2: Людям, щоб конкурувати з технологіями, треба і самим бути готовими до змін, швидко опановувати нові професії. Державі – шукати нові підходи до навчання.
4: Немає просто сенсу в такій освіті. Ну, тобто, це освіта, коли ми використовуємо штучний інтелект, щоб написати есе, потім його перевіряє інший штучний інтелект, щоб це не був штучним інтелектом, а ти першому штучному інтелекту кажеш, а зроби так, щоб це не було штучним інтелектом. А він каже тобі, а ти тут допиши трошки свого тексту, щоб пройти там 70% унікальності. Ну, по факту, ти борешся з іншим штучним інтелектом.
2: Єдиною грошовою одиницею в Україні за Конституцією була і є гривня, але вона теж із фізичного виміру. Банкноти і копійки за останні роки все більше переходять у світ цифровий. За даними НБУ, 96% усіх операцій з платіжними картками становлять безготівкові розрахунки. Банківські картки незабаром теж відійдуть у минуле, переконані економісти, як і оплата гаджетами.
5: Гаджети мігруватимуть під шкіру людини. Все більше буде фактично в такий біологічний спосіб розрахунків.
2: Поза регулюванням в Україні фактично досі лишається криптовалюта і віртуальні гроші. Хоча серед українців вони мають попит, принаймні серед посадовців. Це ми знаємо із реєстру декларацій. Цьогоріч кількість власників цифрових активів збільшилася на 16%. І в Україні є все для створення нової світової екосистеми цифрової економіки, зокрема і на законодавчому рівні.
5: Ми маємо для цього всі підстави. І цифровізацію держави, ці проекти як Прозоро, як Дія, які є де-факто стандартами вже для багатьох країн в їхніх цифрових трансформаціях. Не намагатися зараз все більше і більше зарегулювати цей сектор, а зробити його дійсно сектором глобального експерименту, стати більш відкритими для залучення світового капіталу, в тому числі криптокапіталу, в українську економіку.
2: У чому українці вже точно показали приклад усьому світу, так це у технологіях, що змінюють війну. Дронові рої вітчизняної розробки вже невдовзі можуть стати на озброєння багатьох держав. А для тих, хто запускає по нас безпілотники, зараз українці-фахівці розробляють алгоритм бумерангу.
4: Тобто ті шахеди, ті дрони, які будуть, в принципі, там летіти, наприклад, в Україну, вони будуть просто розвертатися назад і летіти назад до тих, хто їх запускав. Це буде от той от вирішальний момент, який нам дасть можливість бути незалежними повноцінно і вийти на рівень того, коли у нас немає більше якогось страху перед сусідом. Подібні технології є, ми займаємося подібними технологіями.
2: Хто ж отримуватиме лаври переможця? Чи відповідатиме за рішення, ухвалені автоматизованими системами? Відповідь на це запитання обов'язково має бути закріплена в основному законі.
6: чи ми нададемо право.

0: його суб'єктності, AI, штучного інтелекту, чи ми будемо шукати якогось інженера, котрий написав ту чи іншу хибну строчку коду в процесі розробки 10 років тому. А це велике питання. Особливо, якщо цей код написав штучний інтелект.
1: Зброя може стати автономною, але відповідальність – ні. Конституція 2056 саме мала б захищати не тільки від насильства, а й від непрозорого машинного рішення, яке впливає на свободу людини. Повинна захищати не тільки фізичну безпеку, а й приватність, цифрову безпеку, контроль над використанням нових технологій.
2: Нові технології, що стрімко входять у наше життя, обов'язково знайдуть своє відображення в основному законі країни, так само, як і виклики, які вони несуть. Ніна Коломієць, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
3: Усі проекти подробиць ви можете дивитися на нашому Ютубі. А далі слово передаю Лілії Налягаці. Вона знає останні новини в марафоні. Слово Олексію Фадієву.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: Стаття 65 Конституції України. Захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. З Днем Конституції України!
6: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
7: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
8: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
9: 10 років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні.
4: За країну, яка розвиває бізнес.
10: Єдиний марафон триває. Про головне на 17-ту годину розкажу я, Лілія Налягака. До двох людей зросла кількість загиблих унаслідок удару по Запоріжжю. Під завалами виявили фрагменти тіла. Окупанти вдарили кабами по Запоріжжю зранку, влучили по житловій забудові. Одна авіабомба розірвалася поблизу багатоповерхівки. Потрощило вікна і балкони, зачепило припарковані неподалік автівки. Також побито два десятки приватних будинків. Там досі розбирають руїни. Один будинок знищено дощенту. У мить удару в ньому перебували діти. Медики борються за життя 5-річного хлопчика. За даними поліції, двоє мешканців вважають зниклими безвісти. Авіабомбу скинули і по селу Шевченківське Запорізького району. Поранені троє місцевих жителів. Восьмеро людей постраждали протягом минулої доби через російські удари на Харківщині. Росіяни застосували проти мирного населення 6 ракет, 4 каби, 9 граней, 6 молній і більше як 30 дронів. Сьогодні завдали кілька ударів безпілотниками і по Харкову. Є постраждалий. Докладніше розповість моя колега Світлана Шакера. Вона з нами наживо із Харкова. Колего, вітаю. Розкажи, будь ласка, більше подробиць.
11: Вітаю, Лілія. Сьогодні на світанку росіяни вдарили по Харкову ракетами, поцілили по Основ'янському району Харкова. Від ранку декілька разів били по Харкову безпілотниками. Біля 9-ї години дрон поцілив по Київському району міста. Безпілотник врізався в фасад багатоповерхівки на рівні 10-го поверху. Там пошкоджено вікна, а 59-річна жінка отримала гостру стресову реакцію. Протягом дня були ще удари безпілотниками по Шевченківському району Харкова. Один з ударів росіяни завдали шахедом, а ще один безпілотником типу «Італмаз». Безпілотник поцілив по автозаправній станції. У цей час там знаходилися двоє чоловіків. Вони встигли вийти з приміщення, стояли біля дверей. Один з чоловіків отримав поранення ноги буквально вибуховою хвилею. Його склом винесло на нього і його порізало розбитим склом. Будь ласка, послухайте детальніше пряму мову.
12: Мов я тебе, що на позаправку, так? Уділ! Безпілочник взорвався, упав. Все, що я можу сказати? Ага. Полетіли стекла, вся ця ерунда.
13: Упануло оттуда стекла, дверь прикрилась, вона оттуда стекла вилітала.
12: Стекла з тієї сторони, осколки, там, ось це все.
11: По автозаправним станціям росіяни били і в Харківському районі, так у селі Павлівка Новодолазької громади. Сьогодні близько першої ночі росіяни вдарили по АЗС, там пошкодили павільйон автозаправної станції та автомобілі. Обійшлося без постраждалих. І ще дві автозаправні станції росіяни атакували цієї ночі у Наталінській громаді, це Берестинський район. Там вибухові поранення дістав 68-річний водій вантажівки. Його ушпиталили, пошкоджено також саму вантажівку. Учора росіяни атакували двічі АЗС в Дергачах, це фактично передмістя Харкова. Поранено 41-річну водійку одного з автомобілів, яка була на автозаправній станції, пошкоджено автомобіль. І працівник автозаправної станції, 34-річний чоловік, отримав гостру стресову реакцію. Сьогодні зранку росіяни вже завдавали авіаударів по Золочівській громаді, били по Петрівці. А на світанку у Куп'янському районі, у селі Дорошенкове, росіяни поранили 63-річну жінку і ще однієї жінки і двох чоловіків гостра стресова реакція після цього удару. Це всі новини на цю хвилину, Лілія.
10: Дякую, колего. Світлана Шакера розповіла про безпекову ситуацію на Харківщині. Четверо людей поранено внаслідок російських ударів на Херсонщині. За даними ОВА, область за минулу добу атакували майже 700 дронів. Російські військові били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі. Окупанти пошкодили 5 багатоповерхівок та 11 приватних будинків.
14: Вони цілодобово обстрілюють Херсон та прибережні населені пункти. Є також залітання і подалі від берега. Що стосується на зараз, в нас двоє поранених в самому Херсоні. Це люди, які чоловіки, які поранені були внаслідок атак російських безпілотників. А також є двоє людей звернулися. Один чоловік з Білозерки, працівник комунального підприємства. І ще один чоловік також отримав в Херсоні вчора поранення.
10: Костянтинівський відтинок фронту залишається одним із найскладніших. Російська армія впритул наблизилася до міста. Точаться важкі бої. Для прориву окупанти зосередили близько 11 тисяч військових і намагаються штурмувати Костянтинівку малими групами. Про це пише у своєму звіті Інститут вивчення війни. Оборона міста під особливою увагою командування ЗСУ. Російські військові намагаються обійти Костянтинівку з флангів та обрізати логістику дронами. Наші захисники тримають удар, і саме логістика – найскладніший виклик. Потрібні швидкість, мобільність та, головне, надійність. Бійці потребують допомоги у ремонті авто для передової. Підтримаймо збір. Номер картки та QR-код для донатів на ваших екранах. Важлива кожна гривня. Долучайтеся.
15: Друзі, відкриваю ще одну монобанку на 200 тисяч гривень для потреб зв'язку нашого батальйону, а саме на ремонт автомобілів. Автомобілі, які використовуються зараз силами оборони України, зазвичай не є салону, не є новими, тож мають великий пробіг, а також частково зношені. Через це потрібно постійно купувати нові запчастини, інколи автомобілі потрапляють і в аварії, інколи виходять з ладу через поганий стан доріг. Загалом все зводиться до того, що потрібно постійно підтримувати хороший стан цих автомобілів, щоб автомобіль не став десь або біля ЛБЗ, або в непідходящий момент. Тому буду вдячним за донати, тому що нам потрібно ще один автомобіль реанімувати, щоб він знову став у стрій. Слава Україні і разом до перемоги!
10: Україна сьогодні відзначає День Конституції. Основному закону виповнилося 30 років. До ювілею в центрі столиці відкрили пам'ятник гетьманові Івану Мазепі. Погруддя встановили у Києво-Печерській лаврі, яку він активно розбудовував. За словами президента Володимира Зеленського, у такий спосіб Україна відновлює історичну справедливість. Бо ніхто не має вказувати українцям, як жити і кого з героїв шанувати. Глава держави розповів, що вніс у парламент закон про український національний пантеон. Цей меморіал увічнить імена видатних діячів, які в різні століття та епохи боролися за волю України. Водночас ушанування гетьмана Івана Мазепи – це ще й остаточне спростування російської пропаганди, яка десятиліттями намагалася виліпити з нього образ зрадника.
16: Сьогодні ми виправляємо ще одну історичну несправедливість. І відтепер тут, у Києво-Печерській лаврі, абсолютно по праву стоятиме погруддя великого українця і покровителя лаври Івана Мазепи. І важливо, що ми робимо це саме тут, в лаврі, яка за його опіки дійсно розквітла. Розквітла храмами, дзвіницями, своїм унікальним українським бароковим обличчям. І, безумовно, масштаб цієї постаті заслуговує на повноцінний пам'ятник в столиці нашої держави. Вважаю, що ідеальне місце для нього існує. Існує з грудня 2013-го на бульварі Шевченка. І я впевнений, там, де Ленін впав, міцно стоятиме Мазепа.
10: США та Іран знову обмінюються ударами. Американські військові били по іранських цілях у районі Ормузької протоки. Зокрема, під атакою опинилися іранські комунікації, системи ППО, сховище безпілотників. Це відповідь на атаку Ірану проти комерційного танкера напередодні. Після американських ударів іранці запустили безпілотники та балістичні ракети по авіабазі армії США у Кувейті та базі американського флоту в Бахрейні. У Вашингтоні зазначили, Тегерану давали шанс повернутися до виконання угод про припинення вогню, та він ним знехтував. Тож Дональд Трамп знову почав погрожувати Ірану знищенням. Понад 1000 загиблих, тисячі поранених і безвісти зниклих. Венесуела переживає одну з найстрашніших катастроф у своїй історії. Два потужні землетруси, що сталися з різницею менше, ніж у хвилину, перетворили цілі квартали на руїни. Рятувальники з різних країн світу безупинно шукають тих, кого ще можна врятувати з-під завалів. Більше про ситуацію далі.
17: У Венесуелі п'ятий день розчищають завали та ведуть пошуки зниклих після нищівного землетрусу. Жертв уже понад 1400, постраждалих понад 3000. Тисячі людей під завалами. Пошуки не припиняються ні на хвилину. Найбільш руйнівним землетрус став для портового міста Лагуайра. Рятувальні роботи ускладнює нестача техніки та обладнання. У багатьох районах люди вручну розбирають завали, а родичі самостійно шукають своїх близьких. Серед них і Симон Медіна, який намагається в уламках будинку знайти свого брата та маму.
18: Я шукаю маму і молодшого брата. Єдине, що знаю, вони були в квартирі. Мене там не було. Ми намагаємось знайти будь-що, хоч найменший слід. Наші пошуки тривають.
17: Ще в перші дні влада країни попросила про допомогу у всього світу. Утім, через пошкоджену інфраструктуру спеціалістам знадобилося майже 3 доби, щоб ті дісталися до найбільш постраждалих районів. До країни вже прибули понад 1600 іноземних рятувальників з Італії, Франції, США, Іспанії, Латинської Америки. І допомога продовжує надходити. Мексика, Панама та Коста-Ріка направили рятувальників, кінологів із натренованими собаками, лікарів та медикаменти. Спеціалісти з Сальвадору, крім собак, привезли з собою спеціальні дрони та тепловізори.
18: Наша мета – врятувати життя людей, які можуть залишатися під завалами, зокрема в будівлях позаду нас. Нам повідомляють, що на телефонні дзвінки хтось відповідає, що чути плач дітей, крики людей. Тому, щоб усе це перевірити, ми використовуємо усі можливі засоби. Методику оклики прослуховування, тепловізори, дрони та службових собак, щоб виявити тих, хто ще живий.
17: Та навіть на тлі суцільної людської трагедії є місце і щасливим історіям. Рятувальникам вдалося врятувати маму з немовлям, якому лише 18 днів. Їх знайшли, коли волонтери почули плач дитини. Також з-під завалів дістали маму з 9-місячним малюком та врятували 4-річного хлопчика, який більше доби разом з родиною був під завалами.
18: Це була 8-поверхова будівля, а вони жили на першому поверсі, тож над ними опинилися всі інші поверхи. Мій син Джофрам розповів мені, що простір, у якому вони перебували, мав приблизно 60 сантиметрів завишки. Коли стеля обвалилася, вона впала йому на голову, але він встиг швидко кинутися на підлогу, обійняв Лучано і прикрив його собою. Один із предметів меблів узяв на себе вагу стелі, завдяки чому і утворився той невеликий простір.
17: У Лагуайрі, Колумбії, Колумбійським рятувальникам вдалося врятувати з-під завалів 11-річного хлопця. У нього зламана рука, мама та сестра не вижили.
18: Через те, як обвалилася конструкція, навколо нього утворився життєвий простір. Тому він був захищений і не зазнав тяжких ушкоджень. Після стількох годин роботи це велика радість.
17: А ось іспанські рятувальники з-під завалів витягають чоловіка у місті Майкетії. У Каракасі сотні людей, які залишилися без житла, розмістили у спеціальних прихистках. Волонтери роздають їм одяг та предмети першої необхідності, а венесуельці носять гуманітарну допомогу.
19: Ми отримали всі ці пакунки з одягом і взуттям. Цього справді достатньо, щоб допомогти людям. Але зараз ми просимо венесуельців приносити предмети першої необхідності. Вологі серветки, підгузки для дітей і дорослих, туристичні килимки та простирадла. Адже вночі людей потрібно захищати від холоду і дощу. На нас чекають довгі дні. Це лише початок.
17: У постраждалих регіонах також не обійшлося без випадків мародерства. Як кажуть очевидці, поліція перешкоджала лише коли намагалися вкрасти чиєсь майно чи деталі для авто. Але не заважало людям, які виносили з магазинів їжу та воду. Та щоб уникнути схожих випадків, виконувачка обов'язків президента Делсі Родрігес розпорядилася у постраждалий регіон Лагуайру ввести військових. Це щоб забезпечувати порядок, проводити рятувальні роботи та розподіляти гуманітарну допомогу. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
10: Олексій Фадієв уже готовий продовжити «Єдиний марафон». Я ж не прощаюся, побачимося о 18:00.
20: Так, в марафоні будемо говорити про ситуацію на Харківщині, зокрема. Чекаємо на гостя в студії, дочекайтеся і ви.
4: За країну, яка береже культуру.
21: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
22: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи, хрест, віра, півмісяць готовність до бою, зірка світла нашої правди. А девіз «При шаблі маємо право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільних і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
23: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
24: Ключові події.
25: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
24: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
26: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
24: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
26: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
24: Просто про складне.
26: Доступно про важливе.
21: «Факти тижня» сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
4: За країну, яка береже культуру.
20: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Назвати Олексій Фадєєв. Вітаю. 241 бойове зіткнення по всій лінії фронту зафіксував Генштаб протягом минулої доби. Складна ситуація на Покровському відтинку фронту. Там сили оборони спинили 24 атаки. Більш як 20 відбили українські захисники на Слов'янському та Костянтинівському відтинках. І ще один вектор ворожого наступу на Харківщині, а саме Куп'янськ та Вовчанськ. Загалом 18 ворожих штурмів. Більше про оперативну ситуацію на Харківщині, зокрема в районі Борової, розпитаю гостя нашої студії. Це Микола Волохов, командир групи ТЕР у складі 3-го армійського корпусу. Пане Миколо, вітаю вас.
0: Вітаю вас, і слава Україні. І,
20: до речі, з Днем Конституції.
0: З Днем Конституції хотів вас привітати.
20: Навзаєм. А я би почав зазвичай з ситуації під Боровою, але ну давайте спочатку. Тут на столі купа всього цікавого, а на екрані QR-код давайте зі збору почнемо. На що збираємо, скільки треба?
0: Ну, насправді ситуація під Боровою і цей збір – це взаємопов'язані речі. Тому зможу дати вам на два запитання відповідь одночасно. Зараз ми збираємо, збір у нас 450 тисяч гривень, але там уже більшу частину нас вдалося зібрати. Я вірю, що за сьогодні ми зможемо дозбирати, там, здається, 150 тисяч і закупити компоненти для модифікації оцих ось чудових дронів камікадзе. Поясню, власне, в чому проблематика. Якщо раніше не було дронів, і ми навіть не знали, якими мають бути ці дрони, то зараз у нас є непогане розуміння, але, на жаль, неможливо зробити такий дрон, який буде працювати завжди. По одній простій причині. Росіяни постійно продумують принципи протидії. А зараз уже, коли трошечки ми розібралися з їхнім ребом, ми розуміємо, як протидіяти, то вони просто фізично відсовують свої позиції все далі і далі, і дрон фізично не може долетіти, тому що ми замовляли його у виробника, ми замовляли його у держави саме в тій компоновці, яка необхідна на той момент часу. А зараз потрібно, щоб цей дрон летів далі. І що ми робимо? Ми збираємо кошти і купуємо ті компоненти, які дозволяють цьому дрону залетіти далі. А далі там стоять танки, там стоїть ворожа артилерія, там стоять їхні склади з БК, там їхня піхота ходить на цигарці, бо вони відчувають, що туди наша техніка не залітає. І по факту ми беремо ті дрони, які коштують. Ну, крутий дрон в гарній комплектації 50 тисяч гривень може коштувати. Це без нічної камери. З нічною таки всі 100. І ми до цього дрона докладаємо, друзі, ваших донатів. Це може бути і 50 гривень. 5 чоловік по 50 скинеться, ми купимо антенну, така, яка дозволить дрону летіти далі. Або купимо трошечки акумуляторних блоків, щоб він міг далі долетіти. І вразити там найкращі цілі. І як це пов'язано з обороною Борової? У нас діє певний принцип, як ми утримуємо оборони. Це принцип нашого командира Андрія Білецького. Ми не даємо ворогу підійти до наших позицій. Ми не чекаємо, не сидимо там і думаємо, от, ну прийде ворог, будемо щось робити, щось думати. Ми знищуємо його до того, як він дойде, і тут дуже критично та дистанція, на яку ми його відсовуємо. Останнім часом у нас вдалося, ми довго до цього дуже йшли, у нас вдалося досягти стабільного враження цілей, не так, що там разочок десь долетіли, а стабільного враження цілей на дистанції 206 кілометрів, а там у них паливозаправники, там у них штаби, ну там у них в прямому сенсі люди в трусах ходять з автоматами в трусах без нічого. Ну, автомати їх примушують носити, і їх там можна вразити, їх там вразити в десятки разів легше, ніж коли вони почнуть, бодай би, їхати. Тому, друзі, я прошу всіх задонатити, там є QR-код і номер картки. За ці кошти ми купимо компоненти для цих дронів, ми їх модифікуємо. О, давайте так скажу навіть. Ми будемо шукати найкращі компоненти, ми купуємо різне, щось буває невдале, а щось буває приносить колосальні результати. І разом з вами робимо, що оцей дрон зупиняє російські танки, російську піхоту і знищує їхні порядки до того, як вони пішли. І, власне, оборона тримається на тому, що ми так робимо, і на даний момент жодна техніка туди доїхати не може. З одного боку, можна сказати, ну от трохи навіть сумно, що ці дрони не палять так багато танків, ніж раніше. А з іншого боку, це менше ризику для нашої піхоти. 7 березня, оце останній був великий механізований штурм в зоні відповідальності, в тому числі на Боровій. Тому, як і це було місяць назад, Оскіл зараз безпечний. Ми не бачимо перспективи у ворога переходу Осколу. Поясню, Борова – це місто, яке знаходиться на річці Оскіла. А Оскіл – це фактично стіна, яку росіяни не можуть подолати. І відбувається це в тому числі завдяки тому, що ви нам донатите не перший рік, нас підтримуєте. Ми маємо можливість мати якіснішу техніку, точнішу техніку, більш дальнобійну техніку. І фактично разом з вами ми забезпечуємо безпеку на Боровій і на Осколі.
20: Росіяни ж намагаються просуватися в напрямку Бурівської, не знаю, як правильно, наголос Андріївки.
0: Так.
20: А що там відбувається зараз? Наскільки там все серйозно і вдається давати йому відсіч?
0: Росіяни дуже хочуть, але фактично Бурівська Андріївка, хоча вона і частково, і це можна на діпстейті побачити, частково росіяни туди зайшли, але заход на певні позиції, давайте так, поясню простими словами, я сам про це дізнався в 22-му році, деякі позиції фактично є кладовищем для будь-кого, хто буде їх надійно утримувати. Тому там, де Бурівська Андріївка, ми отримаємо ті позиції, які ми можемо отримувати безпечно. Росіяни, вони в невигідній ситуації, їм потрібно лізти вперед. І фактично вони несуть там величезні втрати. Я б навіть сказав так, що останнім часом навіть трошки перестали старатися так сильно, як раніше. Такий рельєф, так виглядає це село. Такий розклад, простими словами скажу, такий розклад наших сил і засобів, і їхніх позицій, і їхніх бажань, що вони не можуть його захопити, але ми там можемо їм зробити дуже гарну м'ясорубку. Тому, по факту, Бурівська Андріївка – це така м'ясорубка, високотехнологічна м'ясорубка, підготовлена м'ясорубка, в яку вони подають фактично фарш. Ось, до речі, ворожий танк вдалося зупинити, і FPV-дрон камікадзе в нього влітає. І для того, щоб отак влітати, щоб була отака картинка, гарна, якісна, щоб пілот міг прицілитися. Ну, якщо він влупить десь за метр, то танку взагалі байдуже. І саме для цього ми модифікуємо дрони. До речі, це російський Т-90, це гордість їхньої армії, аналогів якого нет, і дивіться, як його дрони
20: вже
0: чудово розбирають.
20: Лише аналогів.
0: Так, уже і його самого немає насправді. А оцей кадр останній, який ви бачили, це посадили дрон з термобаричним боєприпасом, він не вибухнув, і він термітною сумішю, перепрошую, не термобаричним, а термітною сумішю, він проїв його броню, і ви можете бачити, як він чудово палає, розбирали його. Весь день це, до речі, один із небагатьох танків, який вирішив все-таки поїхати трошки ближче до наших позицій. І я хотів би до всіх глядачів звернутися. Друзі, от такі результати, коли ми можемо вражати російську техніку, тоді, коли вони вважають, що ми не мали б цього робити, це якраз результат ваших донатів, нашої з вами співпраці, вашої підтримки фронту і того, що ми можемо купити найкращі компоненти і забезпечити ними наші дрони.
20: Щоб це було предметно для глядачів, от ви принесли цілий, я би сказав, або парк, або навіть флот дронів. Розкажіть про ці машини, що вони собою являють? І от, наприклад, от такий танк, як ви кажете, розбирають, які дрони?
0: Чи є такі? Вони тут є, безумовно. Найбільший ворог цих всіх танків – це кумулятивні боєприпаси, це боєприпаси, які при зіткненні з ціллю, вони не просто вибухають, вони формують струмінь кумулятивний, який, хоча всі кажуть, пропалює, але насправді він не пропалює. Під великим тиском і великою температурою він пробиває броню, і оцей боєприпас, здавалося б, такий маленький, він важить менше, ніж 1.5 кілограма. Він здатен пробити 400 міліметрів гомогенної танкової катаної броні. 400 міліметрів прошити здатен. І це означає
20: 400 міліметрів.
0: Причому ми проводили тести. Ми взяли на Харківщині танк, знайшли його на металобазі, його там пиляли на шматки, купили кілька шматків цієї броні, поставили боєприпас і прошили. Ну, мало що там в Радянському Союзі написали, може там була інша броня. І він дійсно прошиває. Тому оці кумулятивні боєприпаси – це найголовніший ворог танку, але є дуже важливий нюанс. Якщо ти влучаєш під 90 градусів таким чином в броню, то це 400 міліметрів. Але якщо цю броню хоча б трошечки нахилити, то ці 400 міліметрів можуть перетворитися в 800. І надзвичайно важливо, щоб цей боєприпас попав саме кінчиком під правильним кутом і бажано в правильне місце. Наприклад, тут перший дрон влупив в каток, все було закрите бронею, все було закрите антикумулятивними сітками, крім одного катка. І достатньо було зв'язку, щоб пілот вицілив каток і зупинив його першим ударом. Далі він уже як зупинена жертва був розібраний іншими дронами. І для того, щоб цей дрон міг це зробити, ми маємо їх постійно модифіковувати. До речі, на тому Т-90 стояв новий реп, і не всі дрони змогли долетіти. Перші не змогли, потім ми дістали ті, які у нас були підготовлені, модифіковані, під те, що вони змінять. А друзі модифіковані, вони були виключно через те, що ви нам донатите, і ми маємо ті запчастини, можемо експериментувати і іншими дронами. І для того, щоб цей дрон міг це зробити, ми маємо їх постійно модифіковувати. До речі, на тому Т-90 стояв новий реп, і не всі дрони змогли долетіти. Перші не змогли, потім ми дістали ті, які у нас були підготовлені, модифіковані, під те, що вони змінять. А друзі модифіковані, вони були Ну, виключно через те, що ви нам донатите, ми маємо ті запчастини, можемо експериментувати і придумувати постійно те, що буде працювати. Тому FPV-дрони з кумулятивними боєприпасами і у випадку. Ну, а таке теж може бути, що на танк поставили якийсь такий РЕБ, до якого ми не були готові. Так теж буває. І тоді в бій вступають дрони з нано-оптоволоконними катушками. В цьому дроні 30 кілометрів. За 30 кілометрів він може занести кумулятивний боєприпас, протитанкову міну, будь-що, що необхідно, і його абсолютно не можна подавити жодними комплексами РЕБ. Там всередині знаходиться, ну, простими словами, дріт. Він на леску, правда, леску, більше схожий. І щоб ворог не робив, який би в нього не був РЕБ, він не може такий дрон зупинити. У випадку, якщо повністю радіополе перекрите, ми використовуємо такі дрони. До речі, друзі, оці катушки... Є проста математика. Зараз 150 ваших гривень перетворюються в 100 метрів такого кабеля, і дрон на 100 метрів ближче до ворожого танку. І це 100% враження, бо там ідеальна картинка і ідеальний зв'язок.

0: Так, будь ласка, QR-код на екрані. Хочете 150 гривень закинути? Хочете 100 метрів ближче дрон підвести? 150 гривень, будь ласка, майже на замовлення, так я би сказав.
1: Проста, зрозуміла
0: так,
1: математика.
0: Так, абсолютно. У нас збір іде, але я вас закликаю, будь ласка, піднатисніть. Ми сьогодні хотіли би за можливості закрити збір на дрони і комплектуючі для групи Терра в складі 3-го армійського корпусу. Будь ласка, пам'ятайте, що підтримувати армію – це наш з вами не просто функція, це наш обов'язок. У нас немає вибору. Будь ласка, просто зараз. QR-код на екрані, номер банки на екрані. Дякую заздалегідь. Пане Микола, у першого від вас зліва дрона. Цікава історія, наскільки я зрозумів з розмови перед ефіром. Можете розказати про нього?
1: З великим задоволенням. Сьогодні у нас День Конституції. До речі, 17 стаття якраз говорить про те, що захист суверенітету економічного, територіального – це найголовніша функція як держави, так і всіх людей. І, друзі, ви, до речі, зараз донатячи, фактично виконуєте цю свою функцію, так як каже Конституція. Чудова стаття, і я вірю, що коли вона буде реалізована і росіян тут не буде, то ми зможемо тут побудувати саме те, що ми завжди хотіли. А оцей дрон, от хотілося б сказати як? Є Конституція, є Україна, є наша держава, є українці, і от ми зобов'язані це робити. І це, здається, очевидно, тому що всі держави в історії, які втратили свою суверенітет, просто перестали існувати. З ними там відбулися різні речі і дуже часто дуже нехороші речі, що з нами, я вірю, не станеться. Але є і інші держави, які нас підтримують, попри те, що здавалося б, це не їхня територія. От на самому старті війни, коли у нас не було цих дронів, не було цих дронів, не було FPV, не було оптоволокна. І мавіки – це було все, на чому трималася наша обороноздатність. Мавіки і коригування артилерійського вогню.
0: Я там бачу прапор. Ця держава, якщо я правильно бачу звідси, ця держава теж постраждала в плані суверенітету. Територіальні цілі.
1: Раніше постраждала. Вони розуміють, про що мова. І нас знайшла самостійно, не ми знайшли, а нас знайшли тепер наші друзі із Фінляндії. Друг Тімо, друг Юко і компанія Туркоенергія і прислала нам перші мавіки, якими ми коригували американські САО Паладін 155 міліметрів. Так от пофарбували нам кейс. Я хотів би попросити, якщо це можна зробити, передаючи їм привіт. Оце їхня компанія так виглядає. Туркоенергія. Тімо, Юка, дякую вам дуже. Дякую всім з Туркоенергія, хто нас підтримує весь цей шлях. Ви красавчики і я вірю, і немає іншого шляху, ніж такий, що ми в кінці обов'язково переможемо. Я це кажу не тільки для того, щоб подякувати цим людям. Я це кажу для того, щоб і українці подивилися, що світ з нами. Насправді ми тут не одні. Якби ми були одні, мабуть, ми б програли. І світ з нами, ми не одні, ми набагато більше, ніж здаємося. І в цей день я вірю, що у нас вдасться довести це до кінця. А наскільки швидко вдасться довести? Тут є дуже проста відповідь. Наскільки ми напружимося? Тому бійці напружуються на фронті, в штабах напружується керівництво, логісти напружуються в тилу, щоб придбати всі ці дрони. А ви, будь ласка, друзі, напружтесь, перейдіть за QR-кодом і за номером картки і задонайте стільки, скільки вам комфортно.
0: Абсолютно точно підтверджую. У нас скоро кінець розмови, 2 хвилини, залишилось навіть менше. Будь ласка, шановні, я дуже вас прошу, ви знаєте, що тут зайві слова. Ви знаєте, на що ми збираємо, ви знаєте, кому ми збираємо. Нам залишилося до закриття збору, наскільки я розумію, 90 тисяч. Щось близько цього. Ну, це для нас з вами підйомна сума абсолютно. Ми збирали набагато більше. Пане Миколе, на фінал, щоб нас, знаєте, з вами не звинувачували, як кажуть, а в марафоні сидять, ура, патріотизмом займаються. Хочу запитати, ворог хитрий, ворог розумний. Наскільки оця гонка озброєнь дронових зараз, паритет на чиєму боці? Які цікаві розробки, хай вони здохнуть, звісно, але які цікаві розробки є у ворога?
1: Ну, насправді так воно і є, і якщо ти хочеш когось перемогти, треба в першу чергу не одягати на себе рожеві окуляри.
0: Абсолютно.
1: І, ну, якби вони були вже такі недолугі, слабкі, ми б вже перемогли, а може вони би не напали. Дійсно, ворог намагається розвиватися, ми зараз маємо таку інформацію, що ворог отримав певні ефективні підрозділи, той самий Рубікон, який теж там якимось чином замотивовані люди, мабуть, грошима, чесно кажучи, скоріше за все. Ну, або садисти і ті, хто бажають вбивати українців. І вони зараз будуть намагатися їх масштабувати. Я таке чув, що до 30 тисяч на місяць застосування своїх дронів вони хочуть виростити. Виростити їх кількісно. Якщо говорити про якісну компоненту, то ворог також намагається працювати на середніх дистанціях, хоча можу констатувати, що у них це виходить суттєво гірше, ніж у нас. При тому, що на великі дистанції тих самих шахедів досі у них більше, ніж у нас таких дронів. Але все це асиметрично. Якби вони десь домінували повністю або ми, то вже був би кінець, ми б зараз з вами про це не говорили.
0: Ну, так.
1: Тому маємо таку асиметрію. Вони намагаються працювати на середніх дистанціях, але виходить це у них не так гарно. Причина, що у них є каби. Вони якби вважали, що туди каби долетять, тому нам не потрібно. Але літаки у них стає все менше, ці літаки витрачають свій ресурс.
0: А каби з'являються і у нас?
1: Каби з'являються і у нас. Плюс ці літаки можна збивати в кінці кінців, так. І це роблять. І для того, щоб кинути цей кап безпечніше, їм треба виходити все на більшу висоту, а більша висота – це більша витрата ресурсу. Тому, що хочу сказати, оці всі розмови про потребу модифікації дронів – це ж не від того, що у нас так все погано. Це насправді від того, що росіян все так добре. Росіяни нам протидіють, але і ми протидіємо їм. І на даний момент я можу констатувати, що в зоні відповідальності корпусу Андрія Білецького по технологічній і якісній компоненті у нас все краще. Попри те, це не всюди так. І, друзі, давайте рожеві окуляри ні в якому разі на себе не вдягати.
0: Пане Миколо, я вам дуже дякую. У нас, на жаль, завершився ефірний час для інтерв'ю. Але наші глядачі протягом цього часу зібрали 130 тисяч гривень. Це вже на тепер. Я думаю, що ще інерція певна є. До глядачів, я ще раз підкреслюю, ви розумієте важливість цього збору. Ви розумієте, наскільки важливо підтримувати наших захисників. І ви знаєте, як знайти цей QR-код навіть на Ютубі. Треба взяти марафон «Єдині новини», пряма трансляція, трошки відмотати цей повзунець назад і знайдете це інтерв'ю з цим QR-кодом. А також можна, я думаю, знайти на третьому армійському корпусі, на сайтах,
1: на сторінці підрозділу Тера можна знайти. І, друзі, підпишіться обов'язково на телеграм-канал підрозділу Тера, на YouTube-канал і на телеграм-канал третього армійського корпусу. Там, до речі, ви побачите, як, власне, ці дрони, на які ви зараз донатите, працюють. І знищують ворога.
0: Пане Миколо, дуже дякую. Микола Волохов, командир групи Тера у складі третього армійського корпусу, був у нас сьогодні в гостях. Я ще раз вітаю вас з Днем Конституції і бажаю здоров'я.
1: Дякую.
0: На десятки будинків в українських містах щомісяця руйнують росіяни ракетними і дроновими ударами. Після цього власники квартир розпочинають довгий шлях відновлення. Скільки ж часу минає, доки місто зможе відремонтувати будинок або ухвалити рішення про його знесення? Які процедури необхідно пройти, щоб будівельні роботи нарешті стартували? І чи вистачає у міст власного ресурсу відновити все пошкоджене? Про відбудову у двох прифронтових містах – Харкові і Дніпрі – далі в сюжеті.
2: Наталя веде до своєї пошкодженої квартири у Київському районі Харкова. У березні цього року ракета вдарила по сусідній п'ятиповерхівці і знищила цілий під'їзд. Вибухова хвиля була такої сили, що в частині будинку, яка вікнами виходить на місце прильоту, зруйнувалися навіть внутрішні стіни.
3: Заходь. Тут все таке, оце сюди влетіло таке. Дерев'яна від дерева, бревно велике. Ну, все побите. Там на кухні і в ванні, там ванна здвинута, сливу нема, зливу. Таке. Ну, і бачите, со стінами що.
2: У пошкодженому будинку жити практично неможливо. Люди чекають на висновки експертизи, яка покаже, чи підлягає будинок капітальному ремонту, чи його доведеться зносити.
3: Ми чекаємо висновки експертизи, ми чекаємо, який статус дадуть дому. Потім ми будемо чекати, якщо це капітальний ремонт, то тоді, коли там зроблять. І якось так казали по закону, що коли поки не закінчать капітальний ремонт, якщо буде капітальний ремонт, то люди не можуть подавати на є відновлення.
2: У день нашої зйомки мешканці дізналися, що будинок отримав статус непридатного до нормальної експлуатації і такого, що підлягає ремонту. Руйнування в будинку становлять понад 30%, тож люди тепер чекатимуть, коли розпочнуться роботи. А в цьому будинку в Немишлянському районі вже триває реконструкція. Восени 24-го російська керована авіабомба поцілила між 9-м і 10-м поверхами. Мешканці чекали на початок робіт півтора року. І ось тепер зовнішню діру в будівлі вже заклали цеглою, проводять внутрішні роботи та утеплення.
4: Стіни Встановили пеноблоком. Зараз утеплюємо фасади. Були пошкоджені місця загального користування, які ми також відновили, поштукатурили, покрасили. Наразі відновлюємо вхідні групи. Була встановлена кровля близько 1000 квадратних метрів.
2: У Харкові від початку повномасштабного вторгнення пошкоджень зазнали більш ніж 10 тисяч житлових будинків. 48 багатоповерхівок треба зносити. Відбуваються експертизи, які мають показати, відновлювати або ж зносити будинок. Скільки часу чекатимуть люди на завершення всіх перевірок і початок робіт, залежить від багатьох факторів.
5: Перш за все, від тих руйнацій, які отримав цей будинок. Якщо його пошкодження незначні, то ми дуже швидко відновлюємо за власний рахунок, власними комунальними підприємствами. А якщо це потребує такої серйозної руйнації, яка потребує висновків експертів, потім проєктне рішення, потім готується тендерна документація, експертна висновка, економічний висновок щодо відновлення. Тільки після цього розпочинаємо працювати. Крім цього, потрібно ще знайти кошти на все це. І це величезна проблема, бо завдяки тільки міському бюджету ми не можемо все зробити.
2: Від початку повномасштабного вторгнення в Харкові відновили вже 4 тисячі житлових будинків, переважно міським коштом. На сьогодні будівельники працюють ще у півсотні багатоповерхівок, які зазнали суттєвих руйнувань. А це вже Дніпро. В цю багатоповерхівку у лютому 24-го влучив шахет.
6: Там була дірка на 9-му поверсі, 8-й поверх. Він влетів у 8-й поверх квартиру. Там взірвався. Я як проснулася, то я лежу на дивані, меблів нічого немає, лоджії немає, дверей немає, зворної волни, все винесло.
2: Пані Галина пригадує, верхні поверхи були зруйновані, багато понівечених квартир. Нині в її оселі про це майже нічого не нагадує. Відновлено і конструкції будинку з 7 по 9 поверхи, і внутрішнє оздоблення квартир.
6: У мене все, як кажуть, влаштовує, так.
7: Ви заїхали, були двері,
6: були стіни, все, окрім лоджії і балкона, все було.
7: От, і проводка була?
6: І проводка була, світло. Оце кафір, ви бачите, який? От це поставили, це їхнє ванна. Да, вона невеличка, але вона добра. З цієї сторони. От ванна, крани, це все рукомийня, це все зробило, місто зробило при момент відбудови.
2: Мешканці чекали понад рік, щоб повернутися до осель. За понад 4 роки ворог зруйнував у Дніпрі понад 1200 житлових будинків. Близько 40 зазнали критичних пошкоджень і потребують відбудови.
8: Що стосується загальних строків відновлення будь-якого будинку пошкодженого або повністю зруйнованого, ми орієнтуємося, що у нас від 6 місяців це там будинок, який зазнав незначних ушкоджень, і майже рік, а то і більше у нас є, якщо там частина будинку повністю зруйнована, або один із під'їздів повністю зруйнований, і ми маємо потім його відокремити від вцілілої частини будинку.
2: Скільки грошей потрібно на відновлення понівечених будинків на рік, кожному з міст обчислити неможливо. Росіяни завдають нових атак постійно. Окрім капітальних ремонтів, приміром, у Харкові лише минулого місяця комунальники мали закрити 1500 вибитих вікон і відремонтувати півсотні дахів. Світлана Шикера, Олена Мендалюк, Олександр Яновський, Ярослав Засоба. Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: Європейські прагнення України. Вони закріплені в Конституції ще в 19-му році. Відтоді євроінтеграція – це не лише політична мета, а й конституційна норма. Для її втілення парламент реформує сотні законів та підзаконних актів. Але чи потребує змін сам основний закон на шляху до Європейського Союзу? І наскільки європейською Конституція України є вже зараз, дізнавалися наші колеги.
9: Українській незалежності було лише 5 років, коли держава ухвалила власний основний закон. Позаду залишалися десятиліття в радянському таборі, де найвищу цінність мали система та ідеологічний устрій, а не людина, її життя і гідність. Творці української конституції повністю змінили цей підхід, адже орієнтувалися на європейські практики, розповідає очевидець тих подій – народний депутат, академік Національної академії наук України Олександр Копиленко.
10: Коротше, це були і конституції європейських країн, і вони активно використовувалися в нашому пенсійному процесі. Я би навіть більше сказав, це була стала практика, коли запроваджувалася та чи інша норма в проєкті, одразу вона порівнювалася з тим, як це регулювалося у конституціях європейських країн. І від самого початку, і до моменту прийняття, наша конституція, вона цілком відповідала європейським стандартам.
9: Конституція України не стала копією жодної конкретної західної моделі, але закріпила принципи, які є основою сучасної європейської демократії. Верховенство права, поділ влади, місцеве самоврядування, пряму дію Конституції, широкий спектр прав людини. Саме ці базові засади функціонування держави допомогли Україні зберегти суверенітет у вирі двох революцій та під час російської війни.
11: Тільки цілісна структура всіх норм дозволило українському народу зберегти свій суверенітет і нам з вами зберегти свою державу. Стаття 17. І цитуємо, що там оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності покладаються на Збройні Сили України. Крапка. І це інституція Збройних Сил. Якщо б Збройні Сили не виконали б свою роботу, вибачте, ми б з вами не мали ні людей, ні території, де діяла б наша конституція.
9: Майже всі конституційні зміни за три десятиліття стосувалися організації державної влади, розподілу повноважень між президентом, парламентом і урядом або судової системи. 2019-го до Конституції внесли положення про незворотність курсу України до Європейського Союзу та НАТО. Але експерти наголошують, це не означає, що після вступу до ЄС доведеться переписувати основний закон. Більшість змін торкнеться звичайного законодавства.
11: Якщо ми говоримо про окремі сфери правового регулювання, там цивільне право чи організація органів влади, інституційне і так далі, я впевнений, що тут ми з вами можемо впоратись шляхом внесення змін до галузевого законодавства. Безпосередньо не торкаючись норм Конституції, не торкаючись норм основного закону.
9: Хоча окремі точкові зміни все ж можуть знадобитися і в самій Конституції. Усе залежатиме від подальших політичних переговорів, каже експерт з конституційного права Богдан Бондаренко.
12: Є певні точкові речі, які з високою вірогідністю мають розглядатися як потенційні для змін. Це, наприклад, право голосувати на місцевих виборах для неукраїнців, тому що це передбачено правилами Європейського Союзу, а це зміни до третього розділу Конституції. Потенційно це може бути стаття 18 Конституції України, яка закріплює зовнішньополітичний вектор України, і сам факт вступу в ЄС вже змінює, власне, цю так звану політику нейтральності і тому подібне.
9: Найважливіше, наголошують експерти, це те, як право трактується, застосовується та реалізується. Бо європейськість Конституції вимірюється не тільки закладеними принципами, а й здатністю державних інститутів їх втілювати.
12: Насправді, як показала практика, витримала перевірку часом складну, непросту. Тобто 30 років дуже складне, багато в чому для нашої Конституції, але вона існує, вона є. І на сьогодні можна говорити про те, що вона, ну, мабуть, щось вийшло таке в 96-му році, що раз в 2026-му ми маємо шанси євроінтегруватися і досі вистоюємо в складній екзистенційній багаторічній війні, значить, щось там було добре написано.
9: Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.
0: Нежить, раптовий головний біль, температура під 40 і півтора місяця в комі. Здавалося б, звичайна застуда мало не коштувала життя київському волонтеру Єгору Ткачу. Лікарі відверто зізнаються, з такою агресивною стійкою до ліків хворобою вони не стикалися ніколи. Ба більше, щоб урятувати пацієнта, українським бактеріологам довелося фактично винаходити нові методи терапії. Про унікальний порятунок пацієнта, який знову вчиться робити перші кроки, розкажемо далі.
13: Єгору 24 роки. Робота, друзі, плани на майбутнє. Хлопець згадує своє життя до лікарняного ліжка.
14: Я, типу, волонтерством достатньо довго займався. То навіть реально всю лікарню ми привозили плівку, так як ми одні з перших в Києві взагалі почали роздавати людям плівку. І всю лікарню от прямо тоді у 22-му році, 10 жовтня, тут був приліт неподалік. І ми привозили чимало плівки сюди.
13: Одного дня Єгор став погано почуватися. Все почалося з нежиттю. Згодом нестерпний головний біль. Температура 39 градусів. На сьомий день хлопець знепритомнів.
15: Приїхали в лікарню. Все було, звісно, для нас морально дуже складно, але ми розуміли те, що у нас в даний час вихід тільки один. Це вірити лікарям, зібратися і командно працювати з лікарями для того, щоб ми вийшли з цієї ситуації і, скажімо, відверто витягнули нашого сина в нормальне життя.
13: Єгор перебував в комі 15 діб, 13 діб на штучній вентиляції легень. Медики не могли встановити діагноз та не знали, яке лікування призначити.
16: Ми здавали дуже багато аналізів, робили МРТ, робили КТ, так і діагнозу остаточного немає.
13: Лікарі зізнаються, з такою ситуацією ще ніколи не стикалися. Щоб урятувати хлопцю життя, збирали консіліум, застосовували дороговартісні препарати та навіть створювали нові.
17: Ми застосовували методи терапії, які наші вчені, наші бактеріологи, я вважаю, що вони винахід зробили. Тому що в цього хворого була така резистентність будників, що тільки там один був препарат, якого наразі немає в Україні. Зрозуміло, що треба стратегія лікування, але неможливо навіть з гарною стратегією такого тяжкого хворого витягнути, якщо можна так сказати, без командної роботи.
13: Боротьба за життя Єгора тривала 62 дні.
16: Це якраз було на День матері, це було 10 травня, і коли ми приїхали, і він вперше почав шевелити губами, і тобто для мене це було такий подарунок, мабуть, самий дорогий на День матері.
14: Я тут прокинувся, я взагалі прозрів, де я. Думаю, як це так взагалі вийшло, що я в лікарні і так далі. Ну і потім мені там вже медсестри і так далі почали розповідати, що взагалі сталося. Я, чесно, був в дикому шоці. Потім вже батьки приїхали, мені там почали розповідати. І, чесно, в той момент навіть емоцій не було. Я настільки, здивувався просто. Я не зрозумів, звідки це все взагалі взялося. Що в мене навіть тоді емоцій не було. Вже після цього я, обдумував це все. Тоді вже, такі негативні емоції трішки були.
13: Хвороба, яку й досі не можуть визначити лікарі, вплинула на базові функції організму. Хлопець втратив уміння говорити, тримати в руках предмети, писати. Майже всього Єгору довелося навчитися спочатку.
15: Будемо відверті, це як дитина, коли народилася. От кожен день він там почав рухати руками. Коли він заговорив, це для нас ще було. У нас була мрія. Ми коли з дружиною там говорили, у нас є мрія, щоб просто ми з ним поговорили і щоб він нам там зателефонував, там написав меседж. От вже зараз він уже пише, телефонує, він користується телефоном. І це відбулося буквально ще, це настільки швидко все відбувається, і кожен день для нас це радість, тому що ще 2 тижні назад він телефон просто в руці не міг тримати.
18: Чому ми говоримо про нього? Бо це унікальний пацієнт. З самого початку курсу лікування ми отримували, надавали повністю препарати, ми шукали, підбирали. Тут є специфіка того пацієнта, що там 4 різних діагнози, які кожен з 4 діагнозів він є критичний для життя і здоров'я даного пацієнта.
13: Попереду в Єгора тривала реабілітація вже в іншій лікарні. Зокрема, щоб повернутися до повноцінного життя, він заново вчитиметься ходити.
14: Розумію, що це буде боляче, але це біль, яку потрібно пройти раз в житті, чесно кажучи, і просто піти.
13: Софія Буличова, Олег Невідомський, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.
0: І далі поговоримо про реабілітацію ветеранів. Мінвет організовує 9-й всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Більше про цей захід, загалом про реабілітацію воїнів, розпитаю Наталію Калмикову, міністерку у справах ветеранів. Пані Наталі, вітаю вас.
19: Слава Україні!
0: Героям слава! Пані Наталі, наприкінці червня стартувала реєстрація на 9-й всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Наскільки реально такі спортивні акції допомагають зберегти живу пам'ять про полеглих воїнів? І чи в подібних заходах є ще інша мета?
19: Ну, да, давайте одразу поправимося, тому що це, в першу чергу, не реабілітаційний захід. У нас є купа інших заходів ветеранського спорту, наприклад, цих вихідних в нас проходять змагання з амфутболу, проходять змагання зі стрільби з луку, з волейболу сидячи. А акція «Забіг за загиблих героїв» – це більше все-таки про пам'ятування. Кожен рік збираються десятки тисяч людей в усіх містах України, за кордоном долучаються до цієї акції і обирають, власне, за якого героя вони будуть бігти. І такі акції, вони дуже важливі, як для самої людини, яка виходить на забіг, так і для тих, хто бачить цей забіг. І таким чином

0: Доєднатися на сайті Міністерства у справах ветеранів, він може знайти або вона інформацію?
1: Краще в соціальних мережах.
0: В соціальних мережах. Ну от, я думаю, що дехто з наших глядачів точно долучиться. Пані Наталі, я не можу не поставити запитання про результати 5-ї міжнародної конференції з відновлення у Гданську. Україна отримала 5 мільйонів доларів від Канади, оголосила про партнерство з корпорацією Boeing. Як ці гроші розподілять і які є пріоритетні напрямки?
1: Насправді це лише два з тих угод, які підписані на конференції в Гданську. Ще дуже важливою для нас є угода, яку підписали з Міністерством фінансів і економіки Польщі. Польща підтримує будівництво реабілітаційного паліативного центру, який ми реалізовуємо разом з Львівською обласною військовою адміністрацією. І вона передбачає власне розміщення тих поранених, які мають спінальні травми черепно-мозкові і потребують тривалого лікування та реабілітації. Основні акценти в тих програмах, які ми з партнером узгодили під час URC, це, власне, продовження розвитку цифровізації, адже наша мета – це ветеранська політика без паперів. Основні акценти в тих програмах, які ми з партнером узгодили під час URC, це, власне, продовження розвитку цифровізації, адже наша мета – це ветеранська політика без паперів. І за минулі півтора роки ми оцифрували вже 10 послуг, створили платформу «Ветеран.Про», на якій є всі послуги від держави до послуг громад, а також створили окремий розділ в послугах, який так само називається «Ветеран.Про в дії», де можна отримати цифрові послуги. Також одним з пріоритетів є розвиток, подальший розвиток мережі фахівців супроводу ветеранів, їх навчання, підвищення кваліфікації, заповнення вакантних посад і відкриття нових вакантних посад, а також будівництво державних ветеранських просторів, яких зараз в нас завершується будівництво перших 7, вже спрямована субвенція на наступних 8 державних ветеранських просторів. Тобто ми працюємо дуже активно з усіма нашими партнерами над розбудовою інфраструктури ветеранської політики, щоб ветеран міг точно знайти все, що йому належить, через людину, фахівця супроводу ветерана, в цифровому вимірі, а також в фізичному вимірі в ветеранському просторі.
0: Пані Наталі, ще одне запитання дозвольте. Днями на Львівщині ще 35 ветеранів із сімей загиблих отримали сертифікати на придбання житла у межах програми Ukraine Facility. Але при цьому черга на житло налічує тисячі родин. А хто за якими конкретно критеріями визначає черговість отримання цих сертифікатів на купівлю осель?
1: Ця програма, вона спрямована, власне, не на всіх, хто є в житловій черзі, а на тих, хто має інвалідність внаслідок війни першої та другої групи. В минулому році, на кінець року, ми повністю задовільнили всю потребу в цій категорії. В цьому році збирали нову потребу, нові люди подавали заявки. І в цьому році за цією програмою в державному бюджеті передбачено і вже спрямовано в регіони кошти на забезпечення житлом 2150 родин. Думаю, що в кінці року будуть ще додаткове фінансування. Крім цього, хочу нагадати, що діє програма «Є відновлення», в рамках якої 2 мільйона гривень можуть отримати родини наших ветеранів, які є при цьому також внутрішньо переміщеними особами з тимчасово окупованих територій. І, до речі, в Гданську також було підписані угоди, які дозволять додатково профінансувати цю програму. А також 17 червня були прийняті зміни в постанову, яка стосується є оселі, і з 17 липня ветерани та ветеранки, звільнені з військової служби, матимуть змогу отримати кредитування на житло так само, як і інші категорії, під 3%.
0: Пані міністерко, я вам дуже дякую за ваш час і за вашу роботу. Звісно, це Наталія Калмикова, міністерка у справах ветеранів, була у нас на зв'язку. Я зичу вам за можливості тихого і спокійного дня і вечора. Дякую.
1: Дякую.
0: Все добре. Усі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі випуск новин. Наступну годину з вами моя колега Ірина Баглай. Я ж прощаюся. До завтра.
2: Ми боремося за свою країну.

0: Ми – 110-та окрема механізована бригада імені генерал Харунжева Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертати! За свободу!
1: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка.
2: 10 років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні.
3: В моєму театрі Франківську в нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
4: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
5: Ми боремося за свою країну.
6: Команда «Інтера» продовжує стежити за головними подіями дня. Для вас працює Лілія Налягака. У Харкові знову удар дроном у Шевченківському районі. Цього разу у багатоквартирний житловий будинок. Як повідомили в ОВА, люди не постраждали, але вибито кілька вікон і пошкоджено автомобіль. Перед тим, нагадаю, російський безпілотник влучив в АЗС у Шевченківському районі. Тоді поранень зазнала одна людина. На Херсонщині внаслідок обстрілів поранено 8 людей та пошкоджено десятки об'єктів інфраструктури. Також напередодні шахедами та FPV російські війська атакували Миколаївщину. Внаслідок обстрілів у Миколаївському районі пошкоджені склад, будівлі на території бази відпочинку та приватний будинок. Докладніше про безпекову ситуацію на півдні розповість Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо. Лізо, привіт. Які новини у тебе?
7: Лілю, вітаю. Російський безпілотник атакував 43-річного херсонця у центральному районі міста. У чоловіка вибухова травма та контузія. Також близько опівночі окупанти обстріляли корабельний район Херсона, пошкоджені балкони та побиті вікна у багатоповерхівках. На щастя, інформація про загиблих або поранених не надходила. Також армія Російської Федерації дроном атакувала зупинку громадського транспорту у середмісті Херсона. Там травмований 62-річний чоловік. Медична допомога знадобилася і 38-річному працівнику комунального підприємства. Вчора у Білозерці він був поранений внаслідок удару дрона Російської Федерації по автівці. Чоловіка ушпитали з вибуховою травмою та струсом головного мозку. Загалом російська армія минулої доби атакувала 39 населених пунктів Херсонщини. Поранені 8 людей, пошкоджені газогін, будинок культури, 5 багатоповерхівок, 11 приватних будинків, а також автомобілі. На Миколаївщині учора російські війська атакували шахедами та FPV-дронами. Зокрема, у Миколаївському районі пошкоджено склад і декілька будівель на території рекреаційної зони. На щастя, обійшлося без постраждалих. Крім того, протягом доби російські війська двічі атакували FPV-дронами Куцурубську та Галіцинівську громади. Зокрема, у селі Луперево внаслідок одного з ударів пошкоджений приватний будинок. Обійшлось, на щастя, без постраждалих. На цьому в мене вся інформація. Лілю, передаю тобі слово.
6: Дякую, колего. Єлизавета Кротик стежить за подіями в південних регіонах. Двоє людей загинули внаслідок удару по Запоріжжю. Окупанти вдарили кабами по місту зранку, влучили по житловій забудові. Одна авіабомба розірвалася поблизу багатоповерхівки. Потрощило вікна і балкони, зачепило припарковані неподалік автівки. Інший каб побив 20 приватних будинків. Там досі розбирають руїни. Один будинок знищено дощенту. У мить удару в ньому перебували діти. Медики борються за життя 5-річного хлопчика. За даними поліції, двоє мешканців вважають зниклими безвісти. Авіабомбу скинули і по селу Шевченківське Запорізького району. Там поранені троє місцевих жителів. По Києву цієї ночі росіяни вдарили балістикою. Поранені дві людини. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, через атаки виникли пожежі на кількох локаціях у Дарницькому районі міста. Окрім цього, одна з ракет впала біля багатоповерхівки. Її мешканців евакуювали. Вибухотехніки вилучили бойову частину ракети і відвезли її для знищення на спецполігон. Через атаку пошкоджено і завод виробника ліків фармкомпанії «Дарниця». Загиблих і постраждалих немає. Ступінь пошкодження у компанії не коментують, натомість зазначають, завод продовжить роботу. А українські дрони цієї ночі атакували нафтопереробний завод у місті Слов'янськ на Кубані, ще у Краснодарському краї. Як розповідали очевидці, там пролунали кілька вибухів, а далі над об'єктом піднявся густий стовп диму та спалахнула пожежа. Відомо про загоряння щонайменше кількох ємностей із нафтопродуктами. Цей НПЗ є стратегічним підприємством у регіоні. Завод спеціалізується на випуску широкого спектра продукції, зокрема авіаційного газу, бензину та мазуту. Підприємство займає близько 9% ринку переробки нафти в Південному федеральному окрузі. Також українські дрони уразили НПЗ у Ярославській області. А це приблизно за 700 кілометрів від нашого кордону. Завод здатен переробляти близько 15 мільйонів тонн нафти на рік та входить до п'ятірки найбільших НПЗ РФ за обсягом переробки. Обидва влучання підтвердив президент України Володимир Зеленський та додав, що кожна така далекобійна санкція – це зменшення ресурсів, що працюють на російську воєнну машину, і ще один крок до миру. Далі я попрошу максимально вашої уваги. Говоритимемо про збір для наших захисників. Необхідна наша з вами підтримка в облаштуванні та укріпленні позицій. Артилеристи 33-го штурмового полку, які працюють на Запоріжжі, збирають кошти на міні-екскаватор. Ця техніка дає змогу значно швидше виконувати інженерні роботи, копати бліндажі, облаштовувати укриття та зміцнювати вогневі позиції. Завдяки спецмашинам завдання, які вручну тривали б годинами, тепер виконують за лічені хвилини. А на війні саме час стає вирішальним чинником і рятує життя. Реквізити для донатів, номер картки та QR-код ви бачите на екранах. Долучайтеся до збору і послухайте, що кажуть самі бійці.
8: Дорогі українці, ми – артилеристи 33-го окремого штурмового полку. Бажаємо вам здоров'я і просимо допомогти у придбанні міні-екскаватора для швидкого облаштування позиції на передовій. Тут на лінії вогню час не гроші, а збережені життя наших побратимів і уражені цілі. Підтримайте нас у спільній великій гарній справі. Дякуємо за розуміння. Слава Україні!
6: Історична справедливість, на яку чекали століттями. У 30-ту річницю Конституції України в Києво-Печерській лаврі відкрили пам'ятник Іванові Мазепі, гетьману, який колись сформував її бароковий образ. Чому ця подія стала знаковою? Та які артефакти зберігає нова композиція? В ексклюзивному матеріалі Ірини Макаренко.
9: Можете доторкнутися, це справжній камінь, який бачив свої на власні очі Мазеп.
10: Ці старовинні гранітні камені колись були частиною Успенського собору, і саме їх використали для композиції, присвяченої Івану Мазепі. А якщо казати про місце для монумента, то, розповідають заповіднику, зв'язок гетьмана та головної української святині настільки тісний, що нагадує велику книжку, у якій бракує сторінок. І от нарешті вони дописані.
11: Києво-Печерська лавра – це найбільший плод роботи Мазепи. Це його досягнення, те, що ми бачимо зараз, в значній мірі він сформував той бароковий образ, який всі знають як Києво-Печерську лавру. Тому постати Мазепі в лаврі – це була дуже важлива задача. Це було непросто, але сьогодні Мазепа вже тут, і я впевнений, що це певна історична справедливість і відновлення тієї пам'яті.
10: Шлях від ідеї встановлення погруддя до втілення був довгим. Роки очікування, місяці обговорень з істориками, скульпторами, громадськістю. А ще потрібно було залагодити чимало юридичних питань, адже Києво-Печерська лавра – це об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Та й саме зображення гетьмана було непростим завданням.
12: Нам дуже було важливо саме для лаври зробити його таким, щоб він був пізнаваний, щоб людина підходила, вона не просто читала ім'я Іван Мазепа, вона бачила, як він виглядає, і щоб людина могла спробувати собі уявити, яким він був за життя. Тому ми взяли за основу саме прижиттєву, єдину прижиттєву гравюру, яка була створена тим гравером, до речі, який спеціалізувався саме на документальній гравюрі.
10: Ще одна мета скульпторів – гармонійно вписати сучасний пам'ятний знак у загальний ансамбль Києво-Печерської лаври.
13: Пам'ятка створена в стилі українського бароко, того стилю, який заснував Іван Мазепа. І, відповідно, весь стиль заповідника теж український бароко. І архітектурна форма, колона, база і саме погруддя – поєднані між собою в двох матеріалах – це граніт і бронза.
10: Особливістю монументу і певним символізмом стали фрагменти зруйнованого нацистами в 41-му році Успенського собору. Ними вимостили основу пам'ятного знаку.
14: Рештки Успенського собору, вони тут на території лаври зберігаються, і ми їх використали для мощення навколо пам'ятника Мазепи. Тобто ми можемо подивитися, доторкнутися.
10: Під час проєктування монумента врахували всі деталі, а особливу увагу приділили місцю, де встановили погруддя – біля Успенського собору, по якому нещодавно вдарили російські дрони.
11: Пам'ятник фактично являє точку концентрації, як ми називаємо, Мазепинський маршрут, бо якщо рухати від церкви всіх святих, яка була збудована Мазепою, на торці якої, власне, є герб Мазепи, то ми потрапляємо на це місце, і звідси ми бачимо об'єкти, які Іван Степанович розбудовував, будучи гетьманом.
10: Про важливість встановлення на території лаври монумента Мазепі говорив сьогодні і президент під час урочистостей до Дня Конституції. У своїй промові глава держави наголосив, так буде виправлено історичну несправедливість.
15: Століттями Росія бруднила його ім'я, прагнула, щоб українці дивилися на свою історію чужими очима, переконуючи наш народ, що Мазепа – зрадник – це брехня, і ця брехня програла назавжди. І важливо, що ми робимо це саме тут, в лаврі, яка за його опіки дійсно розквітла. Розквітла храмами, дзвіницями. І, безумовно, масштаб цієї постаті заслуговує на повноцінний пам'ятник в столиці нашої держави. Вважаю, що ідеальне місце для нього існує. Існує з грудня 2013-го на бульварі Шевченка. І я впевнений, там, де Ленін впав, міцно стоятиме Мазепа.
10: А на мапі Києво-Печерської лаври композиція Івану Мазепі стала справжнім символом повернення історичної пам'яті. Ірина Макаренко, Вадим Ривун, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». Обличчя.
6: Понад 15 мільйонів гривень із державного бюджету могли вивести у державному санаторії на Прикарпатті через фіктивне працевлаштування. За версією слідства, зарплату там отримували люди, які жодного дня не працювали. Серед них – чоловік, син, мати та невістка головної бухгалтерки. Усі деталі схеми в нашому сюжеті.
16: Працювали лише на папері. За версією слідства, в одному з державних санаторіїв на Прикарпатті роками були оформлені мертві душі. На десятки людей нараховували зарплати, хоча жодних службових обов'язків вони не виконували.
17: На осіб, що були ефективно працевлаштовані, складали стабелі робочого часу. Крім того, на них були відкриті платіжні картки у банківській установі, куди перераховувались кошти. Головний бухгалтер володіла цими картками, знімала грошові кошти із карток та розподіляла між учасниками схеми.
16: Організаторкою схеми правоохоронці вважають головну бухгалтерку оздоровчого закладу.
17: Використовуючи своє службове становище, посадові особи фіктивно влаштовували у лікувальний заклад своїх родичів та знайомих, натомість обіцяли їм офіційний трудовий стаж та відрахування до пенсійного фонду.
16: Згодом до протиправної оборудки долучилися директорка санаторію, працівниці бухгалтерії та інспекторка з кадрів. Загалом у справі п'ятеро підозрюваних.
18: Спочатку учасниці схеми оформлювали на роботу власних родичів. Серед фіктивно працевлаштованих були мати, чоловік, син та невістка організаторки. Згодом до незаконної діяльності залучили знайомих осіб, які погоджувалися на формальне працевлаштування заради трудового стажу. При цьому до виконання будь-яких робіт вони не залучалися. За результатами досудового розслідування встановлено, що у період з 2019 по 2024 рік фігурантки фіктивно працевлаштували 37 осіб.
16: І заплатили такому персоналу близько 15 мільйонів гривень. Фігуранткам уже повідомили про підозру у заволодінні бюджетними коштами. Якщо їх провину доведуть у суді, спритницям загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Юлія Конок, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».
6: У 19-й очікуйте оновлений випуск новин, а доти в ефірі працюватиме Ірина Бабай.
19: Дякую, колего, залишайтеся з нами.
4: Зброя, яка змінює війну. Технології, що дають надію. Російські ракети з часом збиватимуть не патріоти, а лазерна зброя.
20: Коли один постріл коштує всього-то $3.50.
4: Сотні дронів разом поведе у бій штучний інтелект.
21: Здатностей людини не вистачатиме, щоб керувати такою кількістю дронів. Тож працюватиме AI-пілот.
4: А ворожі безпілотники можна буде не збивати, а перехоплювати і досліджувати.
22: До цього наша мікрохвильова зброя, яка не руйнує. Ми можемо спланувати, де саме впаде дрон.
4: Український досвід, що вражає, і Москва, яка за цими технологіями полює.
23: Ексклюзивні інтерв'ю колишніх топ-чиновників Пентагона, експертів і навіть виробників найкращої у світі зброї. Просто сьогодні в моїй авторській програмі «Червоні лінії» це буде спеціальний випуск.

0: цю країну рівних можливостей.
1: Стаття перша Конституції України. Україна є суверенна і незалежна. Демократична, соціальна, правова держава. З Днем Конституції України!
2: Шеврон 42-ї окремої механізованої бригади – це символ воїнів, загартованих вогнем. Шолом і схрещені мечі на нашому шевроні – це відображення нашої бойової сутності, сили, рішучості і незламної волі. Наші підрозділи билися в найгарячіших точках фронту. Ми знаємо ціну кожного метра землі. Ми – механізована бригада, де броня, сталь і живий дух воїна зливаються в одне. Доблестю та зброєю – це не просто слова. Це наш шлях, наша кров, наша слава.
3: 42-га окрема механізована бригада.
4: Ключові події.
5: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
4: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
5: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
4: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
5: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
4: Просто про складне.
5: Доступно про важливе.
6: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
0: За країну рівних можливостей.
7: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтра» і я, Ірина Баглай, вітаю. Російська піхота намагається пробиратися крізь наші позиції сил оборони на Покровському напрямку. Для скупчення противник використовує промислову забудову на околицях. Щоб зупинити просування, нашим гармашам доводиться завдавати масованих ударів по тимчасово окупованому місту. А в умовах засилля дронів робити таке непросто. Як це відбувається? Дивіться у нашому репортажі з позиції артилеристів 152-ї єгерської бригади імені Симона Петлюри. А заразом підтримайте збір підрозділу на зарядні станції. Реквізити ви побачите на екрані.
8: Мальовничий і тихий світанок у донецьких степах псує лише дим на обрії від охоплених вогнем українських міст. Росіяни нищать все, куди тільки можуть дотягнутися – авіацію, артилерію чи дронами. Логістичні шляхи так само під ударом. 15-20 кілометрів від лінії фронту вже не тил.
9: Так от через ускладнену логістику по трасам і головним дорогам на Покровському напрямку вже ніхто не їздить для того, щоб більш-менш відносно безпечно дістатися до вогневих позицій. Водіям доводиться ось так на швидкості в сотню кілометрів на годину летіти по звичайним ґрунтовкам.
8: Тими ж путівцями тримаємо курс на позиції артилеристів 152-ї єгерської бригади. Водій Олександр пояснює, їздити тут можна лише в день, щоб бодай бачити, куди кермуєш. Ці шляхи ворог постійно мінує.
9: Так, безпечно. Ми бійдемо по звичайним ґрунтовкам.
8: Тими ж путівцями тримаємо курс на позиції артилеристів 152-ї єгерської бригади. Водій Олександр пояснює, їздити тут можна лише в день, щоб бодай бачити, куди кермуєш. Ці шляхи ворог постійно мінує.
9: Так, безпечно.
8: На самій артилерійській позиції вже давно режим підземелля. Попри те, що до лінії фронту досить далеко, розрахунок важкої гармати Богдана на вулицю зайвий раз не виходить. Загроза ворожих дронів тут постійна.
10: Півішки в основному. Того дуже часто. Це ще так сьогодні більш-менш тихенько. А так в основному як вуглик гулять, кружляють, кружляють. Ну, пасають по посадках.
11: Теж давай.
8: Поки в небі тихо, Олександр готує до бою ще десяток 155-міліметрових снарядів. Роботи під Покровськом у гармашів достатньо, тож навіть такого запасу надовго не вистачить.
12: Минут на 10-15.
13: Що, зрів?
12: Так. Ну, смотря, як їх будуть коректувати.
8: Завдяки далекобійності, точності та потужності снарядів, САУ неабияк допомагає єгерям нищити скупчення ворожої піхоти. Зараз окупанти зосередились у промзоні в передмісті Покровська. Щойно наша розвідка помічає там рух, одразу лунає команда до бою.
13: Плюс.
10: Готуємося до бою.
13: Твоя усього.
10: Все плюс.
8: Богдана у цьому підрозділі з'явилась нещодавно, але розрахунок уже вправно нею керує. Бійці лише вводять координати, а електроніка САУ сама наводить ствол на ціль.
10: Порох.
11: А ну,
10: на.
11: Там.
10: Да-да.
13: По готовності.
14: Гармата!
15: Постріл!
8: Кілька пострілів і одразу маскування. Гармата ретельно прихована у густій посадці, але дим від залпів може демаскувати її. Російські безпілотники-розвідники кружляють тут постійно.
10: Нормально. Не виходимо, сидимо тут, не біжіть
11: нікуди. Добре, йдіть. На всякий случай.
13: О, летить.
16: О, летить що-то там. Що-то летить.
11: Далеко.
10: Ушла.
17: На кружок дала і пішла назад.
10: Ага.
8: Ледве небо стає чистим, гармаші знову стають до роботи.
14: Гармата!
15: Постріл!
16: Давай. Нормально.
8: Євген наймолодший і найменш досвідчений канонір у розрахунку. До війська добровільно він прийшов у січні цьогоріч. Каже, спершу пробував бути оператором дрона, а згодом обрав саме артилерію.
16: Ти цікаво, мене спросили, типу, ти точно к нам? Я говорю, ну к вам, говорю, а що делать? Говорю, ну, со Славянська сам, в Донецькій області.

0: гость прибыл. Ну, а что делать? Надо защищать. А что, смотря на Славянск, что там творится, ну, а что делать?
1: Вибору українцям ворог не залишає, тож єгері роблять усе можливе і неможливе, щоб захистити країну. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
2: Саме для героїв попереднього репортажу бійці 152-ї єгерської бригади імені Симона Петлюри команда «Подробиць» разом із черкаськими волонтерами змогла зібрати понад 100 тисяч гривень. Героями цього збору стали ви, наші глядачі. Донати летіли з усієї України, вони були невеликими, але їх вистачило, щоб придбати і передати в підрозділ дрон-розвідник, який допомагатиме коригувати артилерію на Покровському напрямку.
3: Дякую вам. Ви знову зробили неймовірний вчинок і допомогли нам, команді «Подробиць», спільно з черкаськими волонтерами придбати для 152-ї єгерської бригади імені Симона Петлюри ось цей DJI Mavic 3 Enterprise.
4: Ми дуже дякуємо кожному без виключення, хто долучився до збору. Навіть маленький внесок допоміг купити цей апарат, і вже за кілька днів він почне виконувати бойові завдання.
3: Тож, друзі, не будьте байдужими, донатьте, долучайтесь до зборів для 152-ї бригади за QR-кодом і реквізитами, які ви бачите у себе на екрані. Дякую, слава Україні!
4: Героям слава!
2: Далі говоримо про оперативну ситуацію на Слов'янському відтинку фронту. З нами на прямому зв'язку Роман Капінус, старший навідник 2-ї батареї самохідно-артилерійського дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Пане Романе, я вас вітаю. Слава Україні!
5: Героям слава! Доброго дня, Україна! Доброго дня, студія! Хочу привітати всіх з Днем Конституції, побажати всім міцного здоров'я і нашої перемоги.
2: А я хочу вам побажати перемог без втрат. І от щоб цих втрат не було, а було, якщо що, то менше, принаймні, то, шановні глядачі, ви можете підтримати підрозділ 54-ту бригаду. Якщо подивитися на екрані, є QR-код, є номер картки. Розкажіть нам, на що ми збираємо зараз із нашими шановними глядачами, чого ви потребуєте?
5: Так, на даний час ми збираємо на антенні, ретранслятори, які підсилюють сигнал для наших розвідувальних дронів, які літають у розвідку до нашого супротивника, щоб далі вглиб пролетіти, встановлюються такі антени для підсилення сигналу. Також це допомагає, ці антени допомагають нашим розвідникам, які літають, краще коригувати і далі коригувати нашу артилерію, щоб вона влучно влучала нашого ворога і знищувала його. Так що нам зараз байдуже не потрібні дуже нам ці антени, щоб ворог був знищений ще набагато далі до наших хлопців, до наших підходів.
2: Шановні глядачі, зробіть сьогодні, прошу вас, такий подарунок в День Конституції України, яку і боронять наші воїни зараз на складному напрямку, на Слов'янському, де росіяни намагаються оточити агломерацію і прориватися до міст Слов'янська і Краматорська. До речі, розкажіть нам, якої інтенсивності бої відбуваються, у який спосіб росіяни намагаються просуватися?
5: Ну, ворог не полишає спроб прорватися до наших позицій. Він використовує різноманітні шляхи і тактики для проривання на наші позиції. Здебільшого це в них так і залишається тактика проривання малими піхотними групами, де вони збираються у більші групи і таким чином намагаються прорватися до позицій наших хлопців. Також зафіксовані прориви на мототехніці, на багі. Вони теж намагаються швидко прорватися, якось проїхати, десь ховатися у зеленці. От, і таким чином наблизитися до наших позицій. Наші хлопці, наші очі – це FPV-дрони, це дрони-розвідники. 24/7 знаходяться в небі, де вони вишукують, видивляються супротивника і максимально його знищують. Якщо супротивник десь накопичиться, то до цього підключається наша артилерія, яка максимально знищує ворога на підступах до позицій, де знаходяться наші хлопці з піхоти.
2: Шановні глядачі, щоб росіяни не могли навіть близько наближатися до позиції наших оборонців, я прошу вас доєднатися до збору для 54-ї окремої механізованої бригади. Я розумію, що сьогодні неділя, я розумію, що попри війну родинами ви виходите на прогулянки, користуєтеся такою можливістю, але це все завдяки нашому війську, і воно потребує нашої підтримки. Ті, хто зараз біля екранів, я прошу вас, не зволікайте, зробимо добру справу. Їм потрібно, щоб закрити збір, 50 тисяч. І тоді вони зможуть розбити банку і купити антени, ретранслятори для того, щоб дрони глибше могли долітати, для того, щоб нищити росіян. Тому я прошу вас сьогодні, доєднайтеся, попри економічну скруту кожної родини. Але наших воїнів потрібно підтримати. Минулого тижня ви вже заговорили про те, що вони намагаються росіяни просуватися на мототехніці. І минулого тижня десантники 81-ї бригади зупинили механізований штурм росіян, знищили, зокрема, і танк, який застосував противник. Штурм тривав 2 дні. До 30 нарахувала аеророзвідка мотоциклів. Це був такий перший штурм на Слов'янському напрямку. Ми говоримо про вашу ділянку. Ви бачите загрозу, ваша аеророзвідка, що вони можуть готуватися до подібних штурмів?
5: Вони кожного дня проводять ці штурми, вони намагаються знайти слабкі місця в нашій обороні. Як і піхота, як ви вже казали, і мотопіхотні їхні підрозділи намагаються прориватися. Штурмів це залежить від дня. А сьогодні може бути там 2-3 штурмових таких дії. Наступного дня можуть і не відбуватися. Все залежить від погодних умов і від того, як ми знищуємо супротивника. Якщо вони штурмують, намагаються прорватися, ми знищуємо противника, і на наступний день вже в них немає тих людей, які б могли далі штурмувати. Вони роблять перерив для того, щоб отримати якесь поповнення, і в подальшому вже на наступних днях знову намагатися прорватися, якось просуватися. Ну, якось отака ситуація, у них людський ресурс не рахується.
2: Людський ресурс у них не рахується. У нас зараз триває, в червні запустили трансформацію сил оборони. Я переконана, ви про це знаєте, міністр оборони її презентував, і там один із пунктів – це повернення за спрощеною процедурою військових із СЗЧ. Для вашого підрозділу, от в чому їхня цінність, чи чекаєте ви їх в своїх підрозділах? І що треба зробити, щоб потрапити до вас?
5: Так, ми чекаємо всіх, хто був у СЗЧ до 12.06.26 року. От ми всіх чекаємо до 20 вересня цього року. Спрощена програма по поверненню хлопців із СЗЧ – це відновлення по службі, відновлення грошового забезпечення, вибір військової частини і інші є поблажки для тих, хто повернеться. Повернутися можливо через армію плюс подати рапорт, можна безпосередньо звернутися до рекрутинга військової частини, так то до нашої частини. Ви можете знайти всі контакти на наших веб-ресурсах, це Instagram, TikTok, Facebook, є вся інформація, де ви можете прочитати і безпосередньо звернутися до нашої частини, обрати собі фах, за яким хочете повернутися. Дуже багато є вакансій, не обов'язково це можуть бути і бойові посади, це можуть бути посади і як тилових значень, тобто можете бути діловодом, можете бути кухарем або іншу посаду, яку ви оберете. Нам потрібні і стрілки, нам потрібні пілоти впівдронів, нам потрібні пілоти керування НРК-системами, нам потрібні люди, які будуть на РЕП, на РЕР, нам потрібні стрілки, нам потрібні і в артилерії, як і заряджаючі, так і командири гармат, так і навідники. І багато інших є вакансій, спеціальності, за якими можна повернутися. Не обов'язково повертатися, якщо у вас тилова посада, ви можете стати на бойову посаду. Так само, якщо у вас була бойова посада, ви можете так само стати і на тилову посаду. На даний час зроблені всі умови для того, щоб повернути наших хлопців до роботи, щоб вони могли знову виконувати завдання там, де вони захочуть.
2: І саме зараз 54-й бригаді потрібна ваша підтримка грошова, хто скільки може. Щоб закрити цей збір, потрібно 20 тисяч. Я переконана, що зараз ті, хто нас дивляться, вони наведуть свої камери на цей QR-код або увіб'ють цей номер картки і доєднаються до битви із Російською Федерацією. Чому я так вас прошу? Тому що наші військові з цієї бригади, вони не можуть використати ці гроші і закупити, поки не буде закритий збір, закупити ретранслятори для дронів, щоб глибше нищити і діставати ворога, його логістику, його укріплення. А це в першу чергу означає, що наші військові будуть живі і цілі, якщо вони знищать більше ворога. Тому я прошу вас, шановні глядачі, бути максимально зараз активними. У нас 2 хвилини, ще ми будемо спілкуватися. Доєднуйтеся, будь ласка, до збору і зробіть такий подарунок на День Конституції 54-й механізованій бригаді. І от про дронову складову хочу вас запитати, тому що міста Миколаївка, Райгородок, так, вони, судячи з мапи Діпстейт, не дісталися їх, але те, що я бачу, жителі викладають, що дронами вони намагаються знищити ці селища. От яка глибина, куди, якими дронами вони дістають росіяни?
5: Ну, я вам скажу, ситуація це є трошки такою для місцевих тяжкою, для хлопців це нормальна ситуація, а для місцевих, ті, хто мешкають в прифронтових містах, таких як Миколаївка, Слов'янська, Маторськ, дрони вже долітають до цих міст. І дрони долітають на оптоволокні. Вони вишукують здебільшого військову техніку хлопців, вони намагаються знищувати вже техніку і в тилу. От, ну, є такі такі були вже випадки, що безпосередньо залітало в місто Слов'янськ і вже знищували хлопців техніку, яка переміщалася по місту. І це дуже прикро. Якось так у нас зараз по ситуації. Але здебільшого на прифронтовим містам дуже дошкуляє ворожа авіація, яка постійно скидує каби. А за день вони можуть скидувати на місто приблизно до 10 кабів. І це дуже сумна ситуація, тому що вони попадають по цивільному населенню, яке є незахищеним, так як військові, які знають цю ситуацію, вони можуть десь сховатися або чуючи, ну, коли летить каб якийсь, то вони знаходять місце, де сховатися. Цивільні є, які вже розуміють ситуацію, вони вже ховаються, а є, які ще не розуміють, що коли лунає повітряна тривога, треба ховатися. Вони якось до цього халатно відносяться. Але місто працює, місто живе життям, і поки що все добре.
2: Ще одне питання, а тим часом я прошу наших глядачів все ж таки доєднатися до збору. Кілька тисяч лишилося, щоб його закрити, і саме ви допоможете це зробити. Пане Романе, поділіться статистикою втрат, і, можливо, глядачі почують і цей аргумент, і більш активно будуть донатити.
5: Ну, якщо брати по статистиці, то ми ворога знищуємо набагато більше, ніж ми втрачаємо наших хлопців. Наші хлопці на даний час знаходяться в добрій обороні, вони знаходяться захищені і вони обороняються. При цьому вони знищують постійно ворога. Хлопці з FPV-дронів постійно знищують. Конкретної цифри, як такової, немає. Підрахунку це займаються інші люди, вони рахують, передають ці дані на штаби, і далі це виходить вже в щоденній втраті по ворогу взагалі по всій лінії фронту. Але ми ворога знищуємо максимально, як ми це можемо, і ми не даємо ворогу ніяких шансів для того, щоб вони могли далі на нас прорватися і просуватися далі по нашій Україні.
2: Пане Романе, я дуже вдячна вашому підрозділу, що ви стійко стримуєте росіян. І кожному глядачеві я сьогодні дуже вдячна. Ви нас почули, ви зробили цей подарунок, ви закрили цей збір, і у хлопців з 54-ї бригади будуть ретранслятори. А значить, росіян на нашій землі буде менше. Це був Роман Капінус, старший навідник 2-ї батареї самохідно-артилерійського дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. І логістичний локдаун на окупованій території Донеччини, Крим без пального, ну і удари по Росії дальністю 2000 плюс. От про це ми сьогодні будемо говорити з гостем нашої студії. І якою є політична складова українських ударів? Продовжу розмову з гостем. І це Олексій Буряченко, професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Пане Олексію, вітаю вас, слава Україні!
6: Героям слава, вітаю вас і вітаю принагідно всіх наших шановних глядачів.
2: Ви, власне, вже почули перше питання. Політична складова українських санкцій, так?
6: Далекобійних.
2: Далекобійних, так. Наскільки вона потужна, до чого вона може призвести і чи можна зупинятися, якщо прозвучить, наприклад, пропозиція, яка колись озвучувалася вже Кремлем. Давайте зупинимо удари по енергооб'єктах. Це було взимку, коли вони нищили нашу енергосистему. Зараз це може прозвучати?
6: Ну, давайте не будемо все ж таки гіпотезатувати, да? Ну, тобто щось аналізувати гіпотетично. Коли Путін сяде за перемовний стіл, не на хотєлках, там, як він казав, да, там, Стамбула, чи ще чогось, чи просто виставлених умов капітуляції для України, тоді і степ-бай-степ будемо вирішувати питання, як по сесфайру, або там всеосяжному, або якомусь частковому, або енергетичному, або якось ще. Це коли, знаєте, як воза поперед кобилу ставити.
2: Давайте все таки. Це вже озвучувалося, тому я і питаю, чи може це прозвучати знову, і наскільки вкрай нам потрібно їх продовжувати, чи ми можемо зупинятися?
6: Гіпотетично, безумовно, це так чи інакше, і буде з великою вірогідністю частиною перемовного процесу. Я з вами абсолютно погоджуюсь. Але всі наші дальнобійні санкції, вся наша технологічність по збільшенню враження вглиб території Російської Федерації, це ж не війна заради війни. Тут є дійсно, ви абсолютно праві, серйозна або навіть визначальна політична складова. Все це робиться для того, щоб всадити Путіна за перемовний стіл. Про що казав не раз президент України Володимир Зеленський, про що казав міністр зовнішніх справ Андрій Сибігов, буквально щойно його була найсвіжіша заява про те, що він зазначив, що там немає жодного духу анкореджа, про що там Марко Рубіо казав, держсекретар Сполучених Штатів Америки. Ну, тому, як тільки нам це вдасться, безумовно, перемовний процес буде входити в певні положення сесфайру. Можливо, не одразу вийдуть сторону на всеосяжне, можливо, підуть якимось частковим шляхом, можливо, те, про що ви кажете, буде частиною відповідно перемовної повістки, ну, типу енергетичне перемир'я. Але ми маємо розуміти, що коли ми вражаємо енергетичні об'єкти ворога в глиб його території, тому що ви ж, мабуть, чули, і наші глядачі чули, що главком сербський дав доручення вже збільшити до 3000 кілометрів на зону бойового враження глиб території РФ. В принципі, рівно в тій самій риториці говорить і президент України Володимир Зеленський. Це все призвело уже наразі до того, що критично пошкоджені близько 40% нафтопереробних важливостей Російської Федерації, і вони вже хочуть імпортувати нафтопродукти у Казахстану. І, ну, направду, не тільки ж в тимчасово окупованому Криму, ну, серйозні логістичні, енергетичні проблеми. Вони зараз по всій території Російської Федерації або немає на заправках просто пального, ну, або вони просто коштують це пальне величезні кошти. Чи давить це на Путіна, як певний соціальний фактор, ще напередодні виборів в Думу Російської Федерації, які заплановані на вересень. Ну, безумовно, давить. Тому це комплекс факторів. Сучасна війна, вона не спиняється, скажімо, якщо немає домовленостей. Вона йде одночасно, і одночасно йде дипломатичний перемовний процес. Ну, ми це бачили вже за цю довгу війну не один раз.
2: Те, що я бачу, що саме те, що відбувається на фронті, те, що роблять сили оборони, всі підрозділи, зокрема СБУ, ГУР, які реалізовували ці удари, СБС, оце найкраще розуміє не дипломатичну мову, а це Путін найкраще розуміє. І навіть оці удари були, до речі, найяскравіші, мені здається, це Москва. Оце коли б'ють саме серце.
6: Ну, коли кришка відривається.
2: Так, розумієте, да. Але як президент в інтерв'ю для ТСН тиждень казав, що накрилися кришкою, так, Росія? Так. А він зустрічався з генералом Хмарою, генералом СБУ, і тоді прозвучало 40 кадентна спецоперація.
6: Символічно дуже.
2: Ви думали, що це може бути? Так, я звернув.
6: Ну, я думаю, всі соціальні мережі так пишуть, говорять. Але, направду, я глибоко переконаний, що коли озвучується певний термін, тим паче у спілкуванні з Хмарою, з, по суті, людина, яка спеціалізується від Служби безпеки України, від Альфа. До речі, Альфа визнана більш ефективним підрозділом, який працює по території ворога, воно в собі вкладає конкретний зміст. Тобто ми можемо, звичайно, шуткувати, дипломати можуть робити ці 40 днів частиною повістки тиску на Путіна і на Російську Федерацію, але Служба безпеки України має конкретний чіткий план, враховуючи там агентурну роботу, враховуючи контррозвідку і базис розробленої операції, яка от по хронології 40 днів. Але там декілька шарів. Тому що навіть ми ж чули і слова Марко Рютте, генсека НАТО, і відповідно там президента Фінляндії, прем'єра Естонії. Багато європейських лідерів, усвідомлюючи зараз, відкрилось певне вікно можливостей для тиску на Російську Федерацію. І всі кажуть, давайте будемо дожимати. А коли вже, з Ормузом ситуація не настільки критична. Критична, але, скажімо так, є варіант. Частково проходять суда. Коли відносно Роснефті і Лукойла поновилися американські санкції.
2: Вже поновилися.
6: А коли не може Російська Федерація відповідно концентрувати додаткові, акумулювати кошти, спекулюючи навколо енергетичної кризи на Близькому Сході. І відповідно не може Путін робити корисну роль для кого? Ну, для Трампа, правильно? Тому що він же ж, по суті, стабілізує енергетичні ринки. Це ж також не для кого не є секретом. І всі ці можливості одночасно зараз втрачаються у Москви. І чим більше працюють наші спецслужби, чим більше працюють СБУ, ГУР, СЗР, до речі, зараз ефективно працює, чим більше працюють по боротьбі з колаборантами і внутрішньою агентурою протидії, наприклад, Державне бюро розслідувань, тим більше ми збільшуємо, відповідно, тиск на Російську Федерацію. Тому що коли проходять успішного випробування, наприклад, власної балістики. Ну, це ж виводить нас абсолютно на інший рівень. Коли вже на бойовому чергуванні наші власні КАБи, які, проходять бойове випробування прямо тут і зараз, не колись гіпотетично вони вже працюють на фронті, не коли Україна одночасно дві такі магістральні програми проводить, перша по антибалістиці, куди входять і європейські країни, і країни Близького Сходу, і відповідний дрон діл. Ну, у росіян дуже просте усвідомлення, що якщо вони ще трішки залишаться в цій парадигмі, в якій вони зараз, то просто через півроку в них будуть великі проблеми, і кришка може відірватись не в НПЗ біля Москви, а може десь вже і в Кремлі вона відірватись, до слова, там 13 кілометрів буквально до Кремля. Така велика відстань. Якби захотіли наші хлопці, то давно вже це б реалізували. Але ми ж не московити, ми ж не б'ємо по цивільним об'єктам і мирним, так би мовити, людям. Навіть враховуючи, що це Кремль, там, направду, мирних людей, мабуть, точно не так багато.
2: Мавзолей є об'єктом цивільним?
6: Гарне запитання, навіть трішки анекдотичне в нашому ефірі. Але тим не менш, якщо десь врахувати все вище викладене, то, безумовно, зараз на Росії розглядають декілька магістральних сценаріїв. Базовим із них є збільшення лінії фронту. Потрібно відзначити, що вже наразі лінія фронту росіяни змогли збільшити з 1200 кілометрів до 1250 кілометрів. Це факт. Про це Сирський буквально нещодавно зазначав главком. І якщо дійсно зреалізується їхні плани, наприклад, збільшити ще відповідну зону на 160 кілометрів за рахунок нападу з Брянської області, наприклад, на Чернігівську, а такі плани в Генштабу Російської Федерації вже є, про це нам попередили наші спецслужби, це також сценарій доволі таки складний, але наші глядачі мають знати, що ми до цього готові, що Президент проводить наради, проводить ставки, як по загрозам з Білорусі, так і, відповідно, по іншим напрямкам. І коли пам'ятаєте, Сирський був зазначив, що будуть створюватись на цей напрямок окремі бригади.
2: Так, три бригади він хоче бригади. Створити.
6: Так от, наскільки я розумію, що це саме навіть не скільки на білоруський напрямок, а саме напрямок, відповідно, загроз з напрямку Брянської області, відповідно, Чернігівщини. Тобто туди основний пріоритет, оскільки звідти, найбільша може бути загроза. Тому росіяни, безумовно, зараз будуть намагатися втягнути Білорусь у війну, або якимось чином ще ескалувати, тому що їм потрібно виходити так чи інакше якийсь перемовний процес. А виходити на перемовний процес вони, як і ми, тут дзеркальна історія, до речі, хочуть з сильнішими позиціями. Так?
2: Звісно. А це вони про це, думаєте, говорили у Валдаї? Лукашенко з Путіним.
6: Гарне питання.
2: Але от поясніть мені тоді. Лукашенко, в нього зараз непогана історія. Він балансує...
6: Лукашенко найгірша історія.
2: Чому?
6: Із тих
2: він
6: всіх,
2: тільки,
6: які могли скластися.
2: Китай тільки налагодилися стосунки. Сполучені Штати знімають санкції частково, так? З калійного виробництва. Навіщо йому зараз в'язуватися в цю війну?
6: Ну, по-перше, він нікуди не в'язується. По-друге...
2: Так, він же ретранслятори вимкнув.
6: Знову ж таки, є різна досить інформація від наших друзів, які кажуть, що не те, щоб він сам усі вимкнув.
2: Поділіться, хто допоміг?
6: Є добрі люди, які їх частково і примусово вимкнули. Просто наш президент максимально дипломатично озвучив офіційну, спочатку попередив, а потім озвучив офіційну версію, що він їх сам відімкнув, Лукашенко. Да? Хоча кажуть, що...
2: Це є дипломатія.
6: Це дипломатія, звичайно. Він ж не каже, що допомоглись хтось відключити ретрансляцію. Але це люди пліткують, давайте так скажемо, тому що це треба запитувати більше у військових, які по цьому напрямку працювали, а вони таки працювали, причому дуже ефективно. Причому працювали по білоруському напрямку настільки ефективно, що Лукашенко в якийсь момент усвідомив декілька речей. Що якщо буде ескалація росіян з напрямку Білорусі, тоді це може прямо загрожувати фізично йому. І не тому, що буде якийсь удар у відповідь з боку України на якусь військову агресію, а тому, що або його білоруси самі через ним зроблять, або спецслужби Російської Федерації можуть або замах на нього зреалізувати, або просто-напросто ліквідувати, зробити його частиною казусу Бейлі. Да? А потім для того, щоб зробити мотивацію ще додаткову нападу Білорусі на Україну, тобто відкриття ще одного фронту. Що він цього не розуміє? Я глибоко переконаний, що оце критична точка, тому він поїхав. Давайте скажу, він поїхав проситися у Путіна, щоб просто-напросто, скоріш за все, його не ліквідували. Чому? Тому що зараз офіційно навіть спецслужби Росії, Білорусі і військові, і ті, одночасно вже зафіксували, що вони завершили синхронізацію. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що не Білорусь, не Лукашенко вирішує, чи нападати завтра на Україну, чи не нападати, чи ставити ретранслятори на кордон. кордонах з Польщею, Україною, України, ЄС, НАТО, а Москва. От в чому основна проблема. Лукашенко по факту втратив суб'єктність. А коли ви за Калії згадуєте і за Сполучені Штати, і за часткову знаття санкцій, так це також гра Кремля. Лукашенко просто Москва використовує як проксі. Часткового виведення з-під час, з-під санкційного впливу, в тому числі Білорусь може використовуватися як проксі нападу на країни ЄС і НАТО, що це не Росія напала, а напав Лукашенко. А по Калію хотіли ж заробляти американці з росіянами. А Лукашенко просто мав бути так чи інакше прикладкою, вибачте за сленг. Тому у Лукашенка дуже критична ситуація, тому він і взагалі полетів з Білорусі. І наші друзі мені сказали цікаву інформацію про те, що Лукашенко дуже просив сльозно в Москві прибрати ці трансляції, взагалі ретранслятори з кордону з Україною, бажано взагалі їх вивезти на територію Російської Федерації, звідки вони і приїхали.
2: Пане Олексію, я вам дуже вдячна за стільки цікавої інсайдерської інформації. Це був Олексій Буряченко, професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень.
6: На все добре.
2: Несподіваний поворот у мирному процесі. Агентство Axios на тижні, що минає, вийшло із гучною публікацією. У ній повідомляється, що Дональд Трамп під час останньої зустрічі сімки дав зрозуміти європейцям, він може відмовитися від того сценарію завершення війни в Україні, який обговорював із Путіним на Алясці. Москва постійно апелювала до духу анкоріджа. Угоди не було, заявив і Марко Рубіо. А тепер і заяви Вашингтона, що санкції до РФ повертаються. Наскільки це все реально, як реагуватиме Москва, Дмитро Ановченко шукав відповіді на ці запитання.
7: З моменту останнього засідання Великої Сімки минуло вже 11 днів. І раптом, навряд чи випадково, злив інформації в пресу. Два посадовці, що були присутні, безпосередньо там під час зустрічі, раптом розповіли, Трамп публічно висловив розчарування Путіним. І дав зрозуміти європейцям, може відмовитися від тих анкоріджських принципів, які він проговорював на Алясці. Про це не кажуть прямо, але очевидно, що мова про Донбас і контроль над ним, якого прагне Росія. Axios пише, лідери ЄС не дуже вірять, що Трамп знову не передумає і все.

0: Це посольство Великої Британії у Москві. Амбасада, куди Foreign Office далеко не кожного направить зараз працювати. Робота, на яку багато хто з дипломатів і не погоджується, бо потім жодного кроку не ступити без того, щоб не слідкували російські спецслужби. Джон Форман 3 роки, із 19 по 22 був тут воєнним аташе. Застав вторгнення Росії в Україну, більше того, скликав в той самий момент термінову нараду дипломатів країн НАТО. Каже зараз, ніщо в поведінці Путіна не свідчить, що Москва готова до зміни курсу.
1: Подивіться, як Путін поводився просто минулого тижня, цитував Сталіна. Майже дослівно те, що той говорив у 41-му. По його настрою і по тій ненависті, яку він має до Зеленського, як відповів на його лист, а мене це вразило, це точно не та людина, яка готова змінювати курс.
0: Причин кілька. Дипломат каже, на Заході і досі думають, що війна для Москви – це політика. Забуваючи, що Путін сприймає її як свою особисту місію – забрати, нехай понівечені, але території, повернути те, що, на його думку, втратила Росія. Місія, яка ірраціональна за визначенням, тому жоден логічний аргумент тут не працює.
1: Коли Україну він сприймає як частину своєї спадщини, як щось своє, коли в своїй хворій уяві він велика людина, яка завоювала, об'єднала і повернула історичні російські землі, як він сам це формулює, коли ти живеш в рамках цієї придуманої месіанської місії, раціональні аргументи туди вже не потрапляють, там керують самі лише емоції.
0: Друга причина, яку бачить дипломат – свідома стратегія. Москва грає вдовгу на виснаження, Путін вважає, що час на його боці, тому і погрози Трампа. І зміни його настрою фактично не працюють, бо в Кремлі готові до загострення, якщо буде потрібно.
1: Він все ще вважає, що Росія в довгій перспективі переможе, що це війна на виснаження, що Росія більша і багатша, має більше людей, яких можна кинути на фронт і вирішити проблему, а що у України, мовляв, немає ресурсу, що Україна сильно залежить від західних грошей, а Трамп дає йому так думати, бо він то холодний, то гарячий, то одне каже, то інше.
0: Останні заяви Трампа, що, мовляв, розчарований і може змінити політику, дипломат, звісно ж, вітає, але каже, вони щоразу послаблюються непослідовністю, якщо за 4 місяці після Анкоріджа президент США зміг розгніватися, потім розчаруватися, потім знов передумати. Це Кремль бачить як свою стратегічну перевагу, непередбачуваність, про яку Трамп писав в книгах, як про свою сильну сторону, Москва зчитує як сигнал, навіщо домовлятися, навіщо йти на переговори, коли завтра все знову може змінитися.
1: Все це ставить Путіна перед вибором 3 варіанти. Або пробувати підписати перемир'я по поточних лініях і заморозити фронт, або перейти самому в оборону, як вони зробили у 23-му. Хай українці нападають, а ми будемо вбивати ще більше людей під час українських атак і наступу. Або піти на ескалацію, оголосити мобілізацію, перевести економіку на воєнні рейки і кидати на проблему ще більше людей і ресурсів. Ось 3 варіанти, які для нього зараз відкриті.
0: І сценарії та дані, які проробляють зараз аналітики західних розвідок, показують, що в Кремлі ще не зробили цей вибір. Бо кожен варіант є для них поганим, хороших не залишилось. І що у Лондоні, що у Вашингтоні кажуть, хто не на камеру, хто, як містер Форман, в інтерв'ю. Якщо Україна і союзники прагнуть перемир'я, що називається тут і зараз по лінії фронту, Москву можна дотиснути. Схоже, це не буде завтра, чи навіть може не статися цього року, але варіант, якщо і не миру, то перемир'я все ж є. Добре просто, щоб Трамп знову не передумав, бо це послаблює спільний тиск. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
2: Ефір продовжить. Новини із Лілією Налігако. Я ж на сьогодні з вами прощаюсь.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи, хрест «Віра». Півмісяць готовність до бою. Зірка світла нашої правди. А девіз «При шаблі маємо право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільних і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
5: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
6: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги.

Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
1: З вами Лілія Налягака. Час новин. Знайшли мертвим командира 154-ї окремої механізованої бригади, полковника Володимира Кононнікова. Про це повідомило оперативне командування «Південь». Там зазначили, що за попередньою інформацією ознак насильства не виявлено, але остаточні висновки зроблять за результатами розслідування. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії. Призначено службове розслідування. Двоє людей загинули внаслідок удару по Запоріжжю. Окупанти вдарили кабами по місту зранку, влучили по житловій забудові. Одна авіабомба розірвалася поблизу багатоповерхівки, потрощило вікна і балкони, зачепило припарковані неподалік автівки. Інший каб побив два десятки приватних обійсть. Там досі розбирають руїни. Один будинок знищено дощенту. У мить удару в ньому перебували діти. Медики борються за життя 5-річного хлопчика. За даними поліції, двоє мешканців вважають зниклими безвісти. Авіабомбу скинули й по селу Шевченківське Запорізького району. Там поранені троє місцевих жителів. Одна людина загинула, ще троє зазнали поранень. Ворог не припиняє обстрілювати Дніпропетровщину. Лише за ніч атаковані три АЗС. Про оперативну інформацію в області розкаже моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона з нами наживо. Олена, привіт. Як минув день у регіоні?
2: Привіт, Ліліо. Впродовж дня понад 40 атак пережила Дніпропетровщина. Під масованими атаками була Нікопольщина. Там поранено двох людей. Через обстріли пошкоджена інфраструктура підприємства та більше 10 приватних будинків. Також під ударами були і п'ятихатки. Там понівечена інфраструктура. Звук вибухів лунали і на Синельниківщині. А цієї ночі під масованими ударами у Дніпропетровщині були автозаправні станції. Так, зокрема, за попередньою інформацією, пошкоджено три АЗС, поранено двох людей, їх госпіталізували, а на станціях пошкоджені колонки та приміщення. Ну і не вщухали звуки вибухів на Нікопольщині цієї ночі. Там загинув один чоловік, ще один отримав поранення, тяжкі, його госпіталізували. Понівечені і багатоповерхівки, і приватні будинки. Нагадаю, в районі на зараз триває обов'язкова евакуація. Населення просить звертатися до місцевої влади або волонтерів у разі, якщо їм потрібна допомога у виїзді. Ось таку оперативну інформацію має станом на зараз. Лілю, тобі слово.
1: Дякую, колего. Олена Мандалюк розповіла про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині. Четверо людей поранено внаслідок російських ударів на Херсонщині. За даними ОВА, область за минулу добу атакували майже 700 дронів. Російські військові били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі. Окупанти пошкодили 5 багатоповерхівок та 11 приватних будинків.
3: Вони цього добу обстрілюють Херсон та прибережні населені пункти. Є також залітання і подалі від берега. Що стосується на зараз, в нас двоє поранених в самому Херсоні. Це люди, які чоловіки, які поранені були внаслідок атак російських безпілотників. А також є двоє людей звернулися. Один чоловік з Білозерки, працівник комунального підприємства. І ще один чоловік також отримав в Херсоні вчора поранення.
1: По Києву цієї ночі росіяни вдарили балістикою. Поранені дві людини. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, через атаки виникли пожежі на кількох локаціях у Дарницькому районі міста. Окрім цього, одна з ракет впала біля багатоповерхівки. Її мешканців евакуювали, вибухотехніки вилучили бойову частину ракети і відвезли її для знищення на спецполігон. Через атаку пошкоджено і завод виробника ліків фармкомпанії «Дарниця». Загиблих і постраждалих немає. Ступінь пошкодження у компанії не коментують. Натомість зазначають, завод продовжить роботу. Українські дрони сьогодні уразили одразу два НПЗ у Росії, у Краснодарському краї та у Ярославській області. На заводах спалахнули пожежі. Президент України, а також Генштаб, СБУ та сили безпілотних систем ці атаки підтвердили. Докладніше про далекобійні санкції в нашому матеріалі.
4: Thank you. Це наслідки удару українських дронів по нафтопереробному заводу в місті Слов'янськ на Кубані, що в Краснодарському краї, близько 300 кілометрів від лінії фронту. Як розповідали очевидці, на НПЗ пролунало кілька вибухів, далі над об'єктом піднявся густий стовп диму і спалахнула пожежа. Димова завіса стоїть над містом досі. Відомо про загорання щонайменше кількох ємностей із нафтопродуктами. НПЗ у Слов'янську на Кубані – стратегічне підприємство у регіоні. Виготовляє мазут, пальне та щороку обробляє близько 3 мільйонів тонн сировини. Це один із найбільших нафтопереробних гігантів регіону.
5: Это вообще ужас просто. Вот это. Это вот дым с города идет. В городе нет ни воды, ни света, ничего там нету, ни связи, ни интернета, ничего нету. Слава богу, я живу за городом. Ночью было вообще ужас, как страшно.
4: Місцеві в соцмережах розповідають, як було непереливки цієї ночі.
6: Что мы пережили этой ночью? Такого никогда не было за всю историю. Этой войны. Просто я так переживала за детей и за людей. И молилась с каждым дроном, чтобы он просто пролетал мимо.
4: А дехто пророкує апокаліпсис, який наближається.
7: От Славянской НПЗ остались рожки до ножки. Бомбят безостановочно. Но по сути НПЗ уже нету. И когда он восстановится, непонятно. Так что следующая вообще реакция непонятна. Откуда будет бензин? Как мы его будем получать? Как вообще все будет? Сейчас жизнь поменяется настолько стремительно.
4: Українські дрони уразили НПЗ у Ярославській області, а це за 700 кілометрів від нашого кордону. Завод здатний переробляти близько 15 мільйонів тонн нафти на рік та входить до п'ятірки найбільших НПЗ Росії. Президент України Володимир Зеленський написав у своєму телеграмі, що День Конституції України воїни ЗСУ почали ефективно та підтвердив обидві атаки.
8: Ми продовжуємо наші операції, які послаблюють можливості Росії вести цю війну. Кожна наша далекобійна санкція – це зменшення ресурсів, що працюють на російську воєнну машину. І ще один крок до миру. Будемо і надалі відповідати на російський терор.
4: Як раніше повідомляло агентство Reuters, після влучних атак українських дронів практично всі великі нафтопереробні заводи у центральних регіонах Росії повністю чи частково зупинили виробництво пального. А перебоїв з пальним не відчувають лише 4 російські області. Вероніка Івашенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
1: Костянтинівський відтинок фронту залишається одним із найскладніших. Російська армія впритул наблизилася до міста. Точаться важкі бої. Для прориву окупанти зосередили близько 11 тисяч військових і намагаються штурмувати Костянтинівку малими групами. Про це пише у своєму звіті Інститут вивчення війни. Оборона міста під особливою увагою командування ЗСУ. Російські військові намагаються обійти Костянтинівку з флангів та обрізати логістику дронами. Наші захисники тримають удар. І саме логістика – найскладніший виклик. Потрібні швидкість, мобільність та, головне, надійність. Бійці потребують допомоги у ремонті авто для передової. Підтримаймо збір, номер картки та QR-код для донатів на ваших екранах. Важлива кожна гривня. Долучайтеся.
9: Друзі, відкриваю ще одну монобанку на 200 тисяч гривень для потреб зв'язку нашого батальйону, а саме на ремонт автомобілів. Автомобілі, які використовуються зараз силами оборони України, зазвичай не є салону, не є новими, тож мають великий пробіг, а також частково зношені. Через це потрібно постійно купувати нові запчастини. Інколи автомобілі потрапляють і в аварії, інколи виходять з ладу через поганий стан доріг. Загалом все зводиться до того, що потрібно постійно підтримувати хороший стан цих автомобілів, щоб автомобіль не став десь або біля ЛБЗ, або в непідходящий момент. Тому буду вдячний за донати, тому що нам потрібно ще один автомобіль реанімувати, щоб він знову став у стрій. Слава Україні і разом до перемоги!
1: Україна сьогодні відзначає День Конституції. Основному закону виповнилося 30 років. До ювілею в центрі столиці відкрили пам'ятник гетьманові Івану Мазепі. Погруддя встановили у Києво-Печерській лаврі, яку він активно розбудовував. За словами президента Володимира Зеленського, у такий спосіб Україна відновлює історичну справедливість. Бо ніхто не має вказувати українцям, як жити і кого з героїв шанувати. Глава держави розповів, що вніс у парламент закон про український національний пантеон. Цей меморіал увічнить імена видатних діячів, які в різні століття та епохи боролися за волю України. Водночас ушанування гетьмана Івана Мазепи – це ще й остаточне спростування російської пропаганди, яка десятиліттями намагалася виліпити з нього образ зрадника.
10: Сьогодні ми виправляємо ще одну історичну несправедливість, і відтепер тут, у Києво-Печерській лаврі, абсолютно по праву стоятиме погруддя великого українця і покровителя лаври Івана Мазепи. І важливо, що ми робимо це саме тут, в лаврі, яка за його опіки дійсно розквітла. Розквітла храмами, дзвіницями, своїм унікальним українським бароковим обличчям. І, безумовно, масштаб цієї постаті заслуговує на повноцінний пам'ятник в столиці нашої держави. Вважаю, що ідеальне місце для нього існує. Існує з грудня 2013-го на бульварі Шевченка. І я впевнений, там, де Ленін впав, міцно стоятиме Мазепа.
1: Автозмагання для ветеранів російсько-української війни провели у Запоріжжі. Учасники мали виконати вправи на швидкість і точність та продемонструвати навички кермування у місті. За кожне виконане завдання інструктори виставляли бали. Самі водії кажуть, першість у таких турнірах не найголовніше.
4: За кермом цих автівок водії, кому доводилось їздити не лише міськими шляхами, а й фронтовим бездоріжжям. Ветерани російсько-української війни та їхні рідні зібралися, щоб узяти участь в автозмаганнях. Перед стартом інструктаж учасники діляться на команди. І ось перший етап випробувань.
11: Завдання першого етапу складається в проходженні вправ на точність. Час проходження – це 4 хвилини. І за проходження певних етапів змагання нараховується бали. Максимальна кількість 100 балів. Тоді після проходження етапу бали двох учасників команди сумуються.
4: Паркування, розворот, маневрування між фішками та рух на вузьких ділянках. За кермом однієї з автівок – ветеран Сергій.
12: Улибаюсь, значить впорався. Ми будемо чекати, що судді скажуть.
4: Чоловік став на захист України у перші дні повномасштабної війни. Був піхотинцем. Із лав ЗСУ звільнився після тяжкого поранення на Донецькому напрямку. Своєю участю у змаганнях щиро тішиться.
12: Для мене це більше відволікання і спілкування. По-різному хлопці виходять з армії, по-різному проводять своє час. І тут ті хлопці, з ким мені час. Всі гарні.
4: Невдовзі з'являються спортивний азарт і дух суперництва.
13: Складно не було, складності ніякої. І так емоційна розрядка. Ти відволікся повністю, тобі цікаво, як їздять твої, як скажемо, опоненти. І цікавий результат, хто ж в кінці виграв.
4: Віталій за кермом уже десятки років. Переконаний, хай би яким не були новинки автоіндустрії, головні правила безпечного водіння незмінні.
13: Правильно їздити – це дотримуватись правил дорожнього руху. Обов'язково пристібати пасок безпеки. На дорозі не боятися їхати, не боятися цього трафіку.
4: У другий тур вийшли учасники з найбільшою кількістю балів. Цей етап нагадував іспит з водіння. Під наглядом інструкторів ветерани долали визначений маршрут. Автозмагання організували співробітники регіонального сервісного центру МВС. Кажуть, так хотіли висловити вдячність захисникам, які повернулися з війни.
14: Сервісні центри завжди підтримують ветеранів. Серед нас, наших працівників, є вже багато ветеранів, хлопців, які пройшли через війну. Зараз вони працюють у нас. Тому ми завжди намагаємося підтримувати ветеранський рух. Скажімо так, вигадуємо якісь змагання підтримуємо людей.
4: Цього разу захід приурочили до Дня Конституції, а надалі організатори планують зробити його традиційним. Бо такі зустрічі – це не лише нагода перевірити водійські навички, а й можливість провести час серед однодумців. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці. Телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: На цьому я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває. Тихого і безпечного нам усім вечора.
0: Наша зброя – це правда.
15: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
15: Наш народ не здолає.
0: Перемагаємо.
15: Єдині новини.
16: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій. За країну, яка піклується про дітей.
17: Не стій на шляху. Це гасло 66-ї бригади імені князя Мстислава Хороброго. Ворог не послухав, за що поплатився своїм життям. А ми звільнили Лиман, Щурове, Невське та Макіївку. І зараз вгризлись в землю, місто тримаючи кожен сантиметр нашої неньки. Слава хоробрим!
0: 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго. Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
18: Ключові події.
19: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
18: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
19: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
18: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
19: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
18: Просто про складне.
19: Доступно про важливе.
20: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
0: За країну, яка піклується про дітей.
21: Далі в ефірі. Суперзброя. Штучний інтелект, що пілотує дрони, лазерний промінь, який збиває ракети, радіочастотна хвиля, що виводить техніку з ладу. Що з цього вже в Україні? І за якими ноу-хау полює Москва?

Це спеціальний випуск «Червоних ліній». Я Дмитро Онопченко. Зброя майбутнього. Технології, які здатні докорінно змінити сучасні війни, не просто вже розроблені чи тестуються у лабораторіях. Вони вже зараз випробовуються на українському фронті. Те, що ми бачили у фантастичних фільмах, вже на відстані витягнутої руки. Штучний інтелект тепер не лише персональний помічник в нашому телефоні, куди більш продвинуті версії AI, ніж знайомий нам з вами ChatGPT, аналізують весь наявний масив даних про бої, атаки, обстріли. За всі роки війни Україна відкрила файли. За моєю спиною будівля Пентагона, Міністерство оборони Сполучених Штатів, і там зазвичай давали розробникам 5, 7, часто 10 років, щоб випробувати якусь технологію, і це ще результат не гарантований. Ну а зараз, через війну на українському фронті, технології тестують максимум протягом кількох місяців у бойових умовах. Щось надає результат, а щось показує неймовірний потенціал. Знаєте, керівник одного з найфантастичніших стартапів – штучний інтелект, який пілотує дрони. Ви зараз побачите цю людину у репортажі, сказав мені. Ці виробники, хто зараз не в Україні, вважають, що взагалі не в бізнесі. Ну і це правда. І під час дуже складних моментів, яких останнім часом багато. Розумієш, все ж таки є надія, і це зброя майбутнього.

0: Це вже реальність. Пілот зі штучним інтелектом, комп'ютерний мозок, який сам керує дроном. Без GPS, без оператора, без зв'язку з землею. Такі системи не просто існують в американських воєнних лабораторіях, вони на українському фронті. А ось людина, яка їх створила.
1: Ми доставимо в Україну додаткові 600 систем зі штучним інтелектом для малих ударних дронів вже протягом найближчого місяця.
2: Брендон Ценг, президент американської компанії, яка робить те, що ще вчора звучало як фантастика. Штучний інтелект стає пілотом дронів. Сам бачить ситуацію, ухвалює рішення і веде безпілотники в бій. Причому не один, а цілим роєм. Ценг – колишній морський котик, боєць елітного спецпідрозділу ВМС США. За роки служби на флоті мав 2 бойових відрядження в Афганістан. Працює з Україною, тренує сили безпілотних систем. Його дрони витримують глушіння і протидію російських систем радіоелектронної боротьби. Отже, наш співрозмовник краще за багатьох знає, що справді вміють пілоти зі штучним інтелектом. І як вони змінять війни майбутнього і війну на українському фронті.
0: Початок 2015-го. 14-й рік війни в Афганістані, найдовшої в історії Сполучених Штатів. Військовий табір Camp Enduring Freedom біля міста Баграм, в 50 кілометрах на північ від Кабула. Великий аеродром з 2 бетонними смугами, здатний приймати важкі військові транспортники та бомбардувальники, а ще саме тут розміщувались підрозділи спецназу.
1: Я був тоді морським котиком, і в той час мені не здавалося, що чогось не вистачає на полі бою.
0: На цей контингент працювала вся американська оборонка. Є зброя, є прикриття з повітря. Втім, коли і йому, і побратимам доводилося вриватися в будівлі, де ніхто не знає, чекає на тебе там міна чи постріл в обличчя, Брендон почав мріяти, от би у них був автономний дрон-розвідник.
1: Я просто запитав себе, як виглядатиме армія через 20 років. Це був 2015-й, коли я вирішив заснувати свою компанію. І думав постійно, яку роль в армії майбутнього відіграватимуть штучний інтелект і автономність.
0: Роль котиків – розвідувальні рейди, штурми, захоплення терористів, а він не міг відмовитися від відчуття, що там, де і людський інтелект не так часто потрібен, бо ціняться хіба що сила, швидка реакція та безстрашність, згодом пануватиме інтелект штучний.
1: Я тоді вирішив, саме він має керувати кожним видом зброї на землі.
0: Так, у Сан-Дієго з'явилася компанія Shield AI. Стартовий капітал всього 100 тисяч доларів, скинулися друзі і родина. Сьогодні вона оцінюється у 5,5 мільярдів. А журнал Time включив Ценга до сотні найвпливовіших людей у сфері штучного інтелекту. Перша розробка – маленький квадрокоптер «Нова». Він вмів те, про що Ценг мріяв у Баграмі. Сам залітав у будівлі, без пілота, без сигналу. У 2018-му «Нова» став першим дроном зі штучним інтелектом на бойовому завданні в історії американського спецназу. Ну, а потім вже з'явився HiveMind – колективний розум. Це вже не один дрон, це програма-пілот, яку можна поставити на будь-яку машину від квадрокоптера до винищувача.
1: GPS не потрібен, зв'язок не потрібен, автономне виконання завдання і управляє цілим роєм дронів. Ось що дає пілот зі штучним інтелектом.
0: 2023. Авіабаза «Едвардс» в Каліфорнії – один з головних у Сполучених Штатах майданчиків для військових випробувань, найсучасніших винищувачів, експериментальних літаків і авіаційних систем. HiveMind розмістили у спеціальній моделі F-16, керованій штучним інтелектом, і влаштували повітряний бій проти реального пілота, інструктора із величезним досвідом. Комп'ютер виграв. І ось чому це важливо. Буквально на порозі ера, коли країни масово створюватимуть дронові армії.
1: Людей, пілотів, військовослужбовців не вистачить, щоб керувати цими дронами. Тому вони мають працювати на штучному інтелекті. Інакше від них не буде користі на полі бою.
0: Компанія Брендона вже випробовує групи по 10 і 20 бойових дронів, які діють спільно. І це тільки початок.
1: Вже через рік великі рої дронів працюватимуть разом на полі бою, а через 3-5 років це стане звичайним явищем.
0: Його безпілотник «Вібет» на українському фронті з літа 24-го понад 170 бойових вилітів за умов тотального глушіння GPS і зв'язку. Під час однієї з операцій «Вібет» пролетів 100 кілометрів за лінію фронту, виявив російський зенітний комплекс «Бук» і навів на нього удар «Хаймарса». Працювати в Україні для американського бізнесу – величезний ризик. Навесні 25-го російські шахеди влучили в ангар у Києві, де працювала команда Shield AI. Росіяни розуміли, наскільки для них небезпечні ці технології, думали, змусять бізнес згорнутися.
1: Але якщо тебе немає зараз в Україні, то ти взагалі не важливий. Ось у що я вірю.
0: І коли ми говоримо про дрони зі штучним інтелектом, це не просто зброя для фронту. В майбутньому це інструмент, здатний запобігти наступним війнам, щоб не збивати ракети, а тримати на прицілі пускові, щоб ворог знав, будь-яка дія – це миттєвий удар у відповідь.
1: Шкода, що ми не встигли розгорнути рої дронів, невразливих до глушіння в Україні, до початку війни.
0: Бо досвід війни на українському фронті показав, дрони – це шанс для невеликих країн захиститися від нападу будь-якого більш потужного сусіда. Тож, результат війн майбутнього вирішуватимуть не кількість солдатів і не розмір території, а те, хто ефективніше поставить на озброєння штучний інтелект. Для України це шанс, якого раніше просто не існувало, але і Москва намагається перехопити ці технології. І про це розкажуть наші наступні топ-експерти. Лютий 23-го. Маленьке, забуте Богом, англійське містечко Грейт Ярмут на березі Північного моря. За кілька років до цих подій ефектна болгарка купує тут занедбаний місцевий готель Хайді Гестхаус. Сказала, змінить життя, переїду сюди із сином і чоловіком. Ну, життя тут і дійсно змінили. Коли через 2,5 роки силовики увірвались до готелю, побачили у кімнатах дрони, перехоплювачі мобільного зв'язку вартістю $250,000, приховані камери, вмонтовані у сонячних окулярах, у кроватці і навіть у пляшці Кока-Коли. Від власника почули.
3: Я це все на eBay купив. Вживане. Думав, відремонтую.
0: Відмазка не прийшла. Техніка російської військової розвідки, вживані автомобілі, болгарський отельєр переобладнував у пересувні шпигунські станції, завдання надходили з Москви, і це одна лише російська явка, про яку стало відомо, бо її накрила Мі-6. Чому Москва полює на сучасні технології, теж зрозуміло. Досвід війни показує, що далі війна армій все більше перетворюється на війну дронів, і Кремль робить все, аби у цьому протистоянні не програти.
3: Ми точно знаємо, що російські військові теж експериментують із роями дронів на базі штучного інтелекту.
2: Сем'юел Бендет – один з найавторитетніших американських військових аналітиків. Як експерт з оборони і безпеки працював і з Конгресом США, і з Міністерством війни Сполучених Штатів. Спеціалізується на темі дронів і протидії російським воєнним стратегіям. Командування сухопутних військ включило його до переліку «Mad Scientists». Шалених вчених, тобто експертів-футурологів, які прогнозують розвиток воєнних технологій для армії США.
0: Шалений вчений звучить як жарт, але саме так у Пентагоні називають тих, кого запрошують зазирнути за горизонт. Прогнозувати, яким буде поле бою через 10-20 років. І Беннет каже, саме напад Росії запустив процес, після якого війни вже ніколи не будуть такими, як ми побачили у 22-му.
3: Війна в Україні відкрила світу очі, наскільки важливими є дешеві масові військові засоби, які можна швидко створити, вдосконалити і запустити в серійне виробництво. Ця війна зараз – технологічна гонка. Змагання не між моделями дронів, а за те, хто перший розгорне виробництво, хто перший випробує на фронті. Саме це і визначить переможця.
0: Військові проходили би цей шлях десятиліттями, якби не війна. І в тій новій реальності Росія боїться залишитися осторонь.
3: Російські військові вкладають шалені гроші у штучний інтелект. У Міноборони РФ є великі підрозділи, які працюють над його розробкою, вивчають та копіюють захоплену техніку. І вони все так само обходять санкції. Масово імпортують величезну кількість мікрочіпів і мікропроцесорів, які дозволяють розробляти системи зі штучним інтелектом.
0: І за цим стоїть Китай. листопад минулого року. Журналісти Financial Times із джерел у розвідці дізнаються, що нікому невідомий китайський бізнесмен Ван Дінхуа раптом купує пакет акцій «Рустакт», найбільшого в Росії імпортера компонентів для дронів. І коли підняли торгові накладні, жахнулись. З Китаю під виглядом звичайного бізнесу відправлялись небачені партії запчастин. Батареї на 110 мільйонів доларів, мотори на 87 мільйонів, контролери на 64 мільйони. І щойно репортери-розслідувачі отримали доступ до російського реєстра, де була зафіксована ця угода, за одну тільки ніч всі дані зникли, наче й не було. Їх видалили з усіх можливих баз. Тобто прямо допомагати Росії зброєю Пекін не наважується, що сталося з Іраном, який поставляв дрони. Бачить сьогодні весь світ, але і запчастини, і головне, технології передають, щоб тестувати у бойових умовах.
3: Китай дуже уважно вивчає, як Росія воює проти України і намагається перебудувати власну армію на основі того, що бачить. Чи допомагає Пекін Росії? Однозначно так.
0: Тому це не просто Росія проти України. Тут, по суті, зіткнулись інтереси двох світів.
3: Україна має просто фантастичний об'єм бойових даних, а штучному інтелекту все це потрібно для навчання. Тут у вас перевага. Водночас найсучасніші технології все одно не у противників, а на Заході і в країнах НАТО. Тому вам не треба винаходити велосипед. Просто потрібен правильний партнер.
0: І головний висновок – назад дороги вже немає, ані для України, ані для решти світу.
3: Ми перетнули точку неповернення. Майбутнє – за виробництвом великої кількості дешевих одноразових приладів і систем, які можна швидко вдосконалити і застосувати на тактичному, оперативному та стратегічному рівнях.
0: Але хто знає, скільки ще залишилося по всій Європі нерозкритих російських шпигунських гнізд, таких, як було у британському готелі. Тож розмову продовжимо із відставним Джеймсом Бондом, колишнім агентом МІ-6. Шпигунські мережі, підкупи, шантаж, спроби викрасти технології. Але за всім цим одна формула, яку Кремль використовує десятиліттями.
4: Щоб Росія відчувала себе стабільно і безпечною, все навколо має бути нестабільним і небезпечним.
2: Найджел Інкстер. Справжній агент 007 у відставці. 31 рік служби у британській зовнішній розвідці МІ-6. Був оперативником, діяв під прикриттям, працював у резидентурах в Азії, Латинській Америці і Європі. Пік кар'єри – директор з операцій і розвідки. Тобто вже не виконавець, а стратег. Після відставки консультує великий бізнес та уряди з кібербезпеки та геополітичної розвідки.
0: Весна 2004-го. Лондон, Даунінг-стріт 10. Тодішній прем'єр Тоні Блер має вирішити, хто очолить МІ-6, найпотужнішу зовнішню розвідку Європи. І що колеги, що політики чекають на одне лише прізвище – Найджел Інкстер. Як-ніяк, 3 десятиліття бездоганної служби. Робота на 3 континентах. Куала-Лумпур і Афіни, Буенос-Айрес і Бангкок, Пекін і Гонконг. Більше того, він заступник глави, тобто перший у черзі на підвищення. А далі шок. Блер несподівано обирає іншого – Джона Скарліта. Чиновника, який допомагав скласти сумнозвісне досьє про іракську зброю масового знищення, яке виправдало вторгнення в Ірак. А Інкстер підтвердив, агент МІ-6 на таємній зустрічі в Йорданії дізнався від голови іракської розвідки – ніякої зброї не існує. Все це знали до війни. Його не призначили, бо містер Інкстер з тих, хто каже незручну правду. Каже він її і про Росію. Впевнений, Путін зараз зробив ставку на те, щоб тягнути і спробувати дочекатися, поки втомляться, пересваряться, поки на виборах переможуть інші партії і політики.
4: Путін розраховує, що зможе пересидіти Захід, що настане втома, що у нас не вистачить колективної волі і витримки, що в Україні закінчаться варіанти, і передусім люди та зброя.
0: І от саме про зброю майбутнього. Коли Україна не залежала б від примхів Трампа і поставок Штатів, варто далі поговорити. Бо карти, як любить говорити президент Америки, у Києва тепер є, і це дрони та обкатані в бою дронові технології.
4: те, як геніально Україна адаптувала технології для безпілотників, по суті, змінило сприйняття війни в усьому світі. Усі тепер дивляться на Україну як на випробувальний майданчик для нових типів озброєнь. Коли більше немає десятиліть неспішних випробувань, де все запізнюється і навіть застаріває. Коли фокус на тому, що можна швидко створити і так само швидко доставити на фронт.
5: Розвідник каже, це наше щастя, що в Кремлі не здатні всерйоз думати про ноу-хау. Що Росія застрягла у старих воєнних концепціях, коли Путін розраховує взяти масою, робить ставку на нескінчений потік живої сили, якої йому не шкода.
4: Не знаю, чи Путін взагалі має реалістичне уявлення про те, що відбувається на полі бою. Реальність така, його командири масово займаються корупцією, масово крадуть ресурси, які мали б іти на забезпечення військ. А коли хтось заперечує, його відправляють на завдання, яке по суті є самогубством.
5: І спосіб, якщо і не виграти, то хоча б не програти російській воєнній машині, яка кидає тисячі людей на м'ясні штурми, замість того, щоб впроваджувати нові технології, це не бути як вона. Це не лише про дрони і штучний інтелект, це про лазери, про кіберзброю, про відкритість до будь-яких ноу-хау, про готовність змінюватися з тією швидкістю, якою вимагає сучасна війна, бо Росія на це не здатна, а Україна – так.
4: І те, що ми бачимо, ця війна кардинально змінюється, і потрібна постійна динаміка. Є нова загроза, тут же є реакція. І поки Москва розробляє все більш потужні засоби ураження, шлях України – створювати все гнучкіший і надійніший захист.
5: І попри всі проблеми, що на фронті, що із союзниками, надія в тому, що зараз час, коли все більше вирішує не розмір армії, не кількість танків, а те, хто швидше адаптується, хто створить, перевірить на фронті і запустить у виробництво зброю, за якою майбутнє.
4: Світ і справді змінюється, і Україна зараз серед тих, хто ці зміни формує.

0: 28 лютого 26-го року. Місто Мінаб на півдні Ірану. Ранок, школа для дівчаток, 170 учениць від 7 до 12 років на уроках. Це перший день американо-ізраїльських ударів по Ірану. Ракета «Томагавк» влучає в будівлю, директорка встигає привести дітей у молитовну кімнату, але другий удар прямо туди – 165 загиблих, більшість – дівчатка. Пентагон згодом визнає, це була помилка. Школу 10 років тому відокремили від сусідньої військової бази, але в системі AI-таргетування вона й досі значилася як військовий об'єкт. Машина не перевірила, людина не перепитала машину.
1: Коли штучний інтелект помиляється в шкільному творі чи навіть робочому документі, це ще нічого. А коли йдеться про життя і смерть, про наведення на ціль, це зовсім інше.
2: Кріс Стокел-Вокер – зірка західної журналістики. Спеціалізується на темі штучного інтелекту та розбирає цифровий світ по кісточках. Пише для газети «Таймс» і журналу «Економіст», агентства «Блумберг» та для BBC. Його публікації про те, як штучний інтелект поступово витісняє людину на війні і чому машині не можна віддавати право на удар, змусили і політиків, і військових задуматися над червоними лініями, які вже зараз варто провести, коли розробляєш зброю майбутнього.
0: На початку цього року гучний скандал розколов Кремнієву долину. Компанія Anthropic, творець штучного інтелекту Клод, відмовляється від контракту з Пентагоном на $200 мільйонів, бо засновник не готовий дозволити використання свого штучного інтелекту у повністю автономній зброї. Трамп у відповідь погрожує оголосити компанію загрозою для національної безпеки, а контракт тут же підбирає ChatGPT, головний конкурент.
1: Ці технології тепер визначають різницю між життям і смертю. І зайняти моральну позицію – це був принциповий вчинок, враховуючи, скільки грошей на кону.
0: Більше 2,5 мільйонів людей через це видалили ChatGPT і перейшли на Клод, але військових це не стримало. Правило використання штучного інтелекту на полі бою навіть після трагедії в Ірані не змінили. І це при тому, що навіть у wargaming-симуляціях, військових навчаннях, коли моделюють конфлікти, штучний інтелект поводився, м'яко кажучи, непередбачувано.
1: У воєнних симуляціях багато моделей штучного інтелекту самостійно натискали ядерну кнопку. І що гірше, вони чесно складали план дій. Казали, далі цієї межі не підемо. А коли доходило до справи, забували контекст, порушували власні ж червоні лінії. А потім вибачались і жалкували.
0: Ви чуєте? Жалкували. Штучний інтелект писав, вибачте, я не правий, задіявши ядерну зброю у модульованій війні. І добре, що тільки у симуляції, і що реальну червону кнопку комп'ютеру ще не видали.
1: У війні є те, що завжди залишається людським. Так, війна не людяна, але вона вимагає думати про наслідки для інших людей. А штучний інтелект цього не вміє. Він не здатний співчувати, не здатний поставити себе на місце іншого.
0: І відомий журналіст став зараз першим, хто закликає. От між країнами є договір про ядерне нерозповсюдження. Так потрібен ще й договір про обмеження для штучного інтелекту.
1: Це має бути велика міжнародна угода, бо штучний інтелект стане настільки ж важливим для майбутніх війн і міжнародних відносин, як ядерна зброя. І це зараз настільки ж серйозна проблема.
0: Зброя майбутнього не в книжках і не у фантастичних фільмах, вона вже тут. Дрони, які літають без пілота, лазери, що збивають ракети, мікрохвилі, що вимикають цілий рой одним імпульсом. Але найнебезпечніша зброя – це не та, що стріляє, а та, що приймає рішення відкрити вогонь. І поки світ не домовився, де проходить межа між відповідальністю машини і людини, кожна нова технологія буде і шаленим шансом, і величезною загрозою. Водночас. Серпень 22-го. Менш ніж півроку після повномасштабного вторгнення. На сході України на передовій з'являється перша машина, до якої одразу неймовірна цікавість, бо такого на фронті ще не бачили. Невеликий гусеничний апарат, без кабіни, без водія, боєприпаси, їжа, медикаменти, те, що раніше під обстрілами несли на собі солдати, почав перевозити робот. Ця машина називається «Теміс». Зроблена в невеличкій Естонії, країні, де всерйоз побоюються, що Росія нападе на них наступними. А отже, постійно шукають ноу-хау, які допоможуть цього уникнути.
3: І ось на базову платформу, яку ми виробляємо, ми придумали разом з партнерами ставити різне обладнання. Хочете систему протиповітряної оборони, хочете зброю чи інженерне обладнання. Коли треба, це просто платформа для перевезення вантажів чи евакуації поранених.
2: Пол Клейтон, полковник британської армії.
4: My name is Colonel Paul Clayton.
2: 30 років в строю. Воював у Боснії, Іраку, Афганістані, командував бойовою групою НАТО в Естонії і вирішив залишитися працювати у Талліні, повіривши у перспективи технології майбутнього – наземних бойових роботів. Гусеничну безпілотну платформу «Теміс», яку виробляють естонці, вже використали у тисячах місій на українському фронті. Логістика, евакуація поранених, інженерна підтримка. 70-ки у цих машин просто зараз на найгарячіших ділянках. 150 з'являться до кінця року.
0: А поки для кожної з них потрібен свій оператор з джойстиком в руках, але щоб керувати, не обов'язково бути поруч. Тобто людей можна хоча б забрати з найбільш небезпечних ділянок, залишивши тільки роботів.
3: Це режим за межею видимості. Коли машину взагалі не видно, ти керуєш лише через камери, через радіосигнал або через супутник.
0: Але технології змінюються просто неймовірно ще трішки, і достатньо буде просто завдати координати, а решту робот зробить сам.
3: У нас уже є софт для повної автономії. Коли формулюєш місію, наприклад, їдь звідси ось туди, і машина сама прокладе маршрут, об'їде перешкоди, виконає завдання і повернеться назад.
0: Роботизовані машини вже роблять дива. Листопад 25-го, Донецький напрямок. Солдат на ім'я Максим, поранений, зі жгутом на нозі, 33 дні провів у сірій зоні між українськими і російськими позиціями. Евакуювати його було неможливо, дрони стріляють по всьому, що рухається, кілька спроб і невдача за невдачею. І тоді до нього прислали маленьку броньовану капсулу на колесах, без водія, без екіпажу, робот-маулка. Українська, до речі, розробка. 3 години вивозив солдата через мінні поля під обстрілами. Врятував. Або от ще одна історія, про яку на весь світ повідомило CNN. Коли у січні цього року російські військові здались роботизованій машині. Підняли руки, йдуть куди сказано, тільки навколо жодної людини. Наземний робот і кілька дронів у повітрі.
3: Щойно робот забирає ризик на себе, все змінюється. Бо ключова ідея якраз у цьому – зменшити ризик для людського життя, замінивши людину машиною, яка зробить ту саму роботу.
0: Втім, який сенс віддавати роботам лише технічні функції? Забери, привези, якщо до них можна підключити зброю. І на деяких «Теміс» вона вже стоїть. Кулемети чи навіть ракетні системи. Але софт розпізнає цілі і підказує – ось ворог, ось прихована техніка, ось загроза з повітря, а стріляє все одно людина – оператор за екраном.
3: І тут величезне етичне питання – чи дозволити машині бути настільки автономною, щоб самій обирати ціль, самій стріляти?
0: І з повітряними цілями дещо простіше. Штучний інтелект, по суті, бореться із бездушним залізом.
3: І коли треба збити безпілотники, дійсно вже є системи, які працюють автономно, бо потрібна миттєва реакція. Але стріляти по людях – це зовсім інше.
0: Хоча чи думатимуть так росіяни, які теж ганяються за цими технологіями?
3: Ворог теж отримує ці ноу-хау. І я не думаю, що буде обмежувати себе тими ж етичними рамками, що й ми.
0: І тут є аргумент, з яким складно сперечатися. За 30 років в армії мій співрозмовник бачив чимало випадків дружнього вогню. Втома, нескоординованість, людський фактор і стріляють по своїм. Пройде зовсім небагато часу і софт стане точнішим за людину.
3: У майбутньому передати відповідальність комп'ютеру буде навіть надійніше, ніж покладатися на солдата, який змерз, промок, голодний і не спав. Бо люди помиляються, це реальність війни. А софт зможе точніше розпізнавати цілі і зменшити ризики. Утім, всі ми розуміємо вагу цього етичного питання. Чи давати машині право на зброю?
0: Музика. Машини на фронті – це зараз не лише про технології. На наших очах змінюються правила ведення війни. Коли навіть якщо у твого ворога більше солдатів, більше танків, більше снарядів, але ти маєш технології, цю численну перевагу можна компенсувати.
3: Україна ж довела на практиці, технології працюють проти значно більшої армії. Тобто той самий ефект, як від значного угруповання, можна досягти дешевше, простіше і безпечніше. Завдяки впівдронам, безпілотним платформам, це зберігає життя українських солдатів і завдає ворогу такої ж, а то й більшої шкоди.
0: Полковник Клейтон каже, це тільки початок. Через 10 років на полі бою з'являться повністю автономні підрозділи, які ми поки що бачимо тільки в кіно. Коли роботи ведуть розвідку, роботи стріляють, роботи штурмують, а люди лише керують здалеку, у безпеці.
3: По мірі розвитку технологій світ перейде від звичайних підрозділів до гібридних, де люди працюють разом з роботами. А далі повністю безпілотні батальйони, де люди лише керують машинами. І десь до 35-го року ми матимемо і гібридні підрозділи, і вже повністю автономні.
0: 35-й рік. Для тих, хто зараз на фронті, це наче вічність, але цифри кажуть про інше. 9 тисяч місій роботів за один лише березень 26-го. 167 українських підрозділів, які вже їх використовують. Це темп, якого ще рік тому не було. І кожна з цих місій – конкретна людина, яка повернулася живою. Бо замість неї або поруч з нею на завдання послали залізо. Квітень 26-го. Дрон зі штучним інтелектом шукає вибухівку і одразу наносить її на карту. Інший робот бере на себе розмінування. Ними керує принц Гаррі, що приїхав до України. Історія повторюється. Майже 30 років тому його мати, принцеса Діана, відвідувала Анголу, де сапери навколішки метр за метром руками діставали із землі та знешкоджували міни. Здавалося б, пройшло не так багато часу, але тут і зараз в Україні це роблять машини. Про Україну часто кажуть, як про полігон для технологій, лабораторію війни. Це так, бо Київ ще й відкрив партнерам масив своїх бойових даних, те, чого прагнуть всі розробники систем штучного інтелекту.
5: І темпи такі, що речі неможливі для AI ще тиждень тому, стають реальними вже сьогодні.
2: Пітер Сінгер – американський стратегічний мислитель. Він писав про технології майбутнього ще тоді, коли західні політики і генерали – не були готові про це навіть і думати. Автор бестселеру «Wired for War» – «Запрограмовані на війну». Книги номер один у світі про роботизацію армій. Консультував Пентагон, ЦРУ та ФБР. Сильних світу цього, які намагаються зрозуміти, як сучасні ноу-хау цей світ невдовзі змінять.
0: Чому і як Україна стала тестовим майданчиком для ноу-хау? Пітер каже, десятиліттями нова зброя народжувалася дуже повільно. Навіть Пентагон з його майже необмеженими бюджетами, починаючи програму, обіцяв перший результат через 7, 8, 10 років. І раптом Україна дає можливість для якогось просто нереального прориву.
5: На те, що у вас вже зробили з дронами і штучним інтелектом, звичайним арміям знадобилися би десятки років, щоб просто почати про це думати.
0: Необхідність стримувати Росію, що називається, зняла гальма. В мирний час чиновники бояться помилок, а на війні, як на війні, нестандартне стає нормою.
5: І от, за останніми даними, близько 80% втрат росіян через ваші дрони. Ось вона, справжня віддача від технологій.
0: Тож, якщо раніше була гонка озброєнь, зараз гонка технологій. І Пітер передбачав це. У 2000-му він видав книгу «Corporate Warriors» про приватні військові компанії, про найманців, які з часом воюватимуть замість армій. Тоді казали, це перебільшення. Через 20 років ці найманці отримали ім'я – Вагнер. У 2005-му вийшла книга Сінгера «Children at War» – «Діти на війні», яку мало хто зрозумів тоді, і яка актуальна сьогодні, коли Росія викрадає українських дітей і готує до війни проти власної країни. – 2009-й виходить знаменита «Wired for War» – «Запрограмовані на війну», де Сінгер описав, як безпілотники стануть основою армій. Майже 20 років тому він писав, що пілоти сидітимуть десь у Неваді і воюватимуть при цьому в Афганістані, а вороги не просто копіюватимуть технології, спробують зробити ще краще. Так, тепер це вже щоденна реальність на всіх фронтах світу, зокрема і на українському. Тож, саме наш топ-експерт допоможе розібратися. А що далі? Травень 23-го, Лондон. Конференція Королівського авіаційного товариства. В залі військові і цивільні пілоти, найкращі інженери, політики. І раптом американський полковник розповідає історію, яка шокувала присутніх. На навчальній симуляції дрон зі штучним інтелектом мав знищити ворожу ППО. Але оператор іноді казав машині «Ні, не стріляти». І вона холоднокровно вирішила пристрелити свого ж оператора. Так, згодом ВПС США стали виправдовуватися, мовляв, це був лише гіпотетичний сценарій, але історія зачепила саме тому, що всі впізнали в ній головний страх. А що, якщо машина одного дня вирішить? Людина її тільки заважає. Отже, як далеко зайдуть технології? Чи, скоріше, як далеко політики дозволять їм зайти? Це те, що у Сінгера питають найчастіше. Бо тут і дійсно треба провести червоні лінії. Дійдемо ми до оборони, яку вибудовуватимуть самі лише роботи? Чи готуватися до моменту, коли люди повністю зникнуть з поля бою? І Сінгер каже, ні, це щось з голівудських бойовиків, бо це не про технології взагалі, а про владу. І вічне небажання її віддавати.
5: Питання не в тому, що зможе машина, а в тому, чого людина готова зректися. Вже зараз чимало ситуацій, коли штучний інтелект ухвалив би рішення швидше і краще. Але чи віддасть генерал своє право віддавати накази?
0: Тож, жоден командувач просто заради самозбереження не підпише наказ, яким передасть фінальні рішення комп'ютеру. Машину як помічника військові ще готові бачити, як рівного партнера навряд чи, ну а віддати останнє слово штучному інтелекту точно ні.
5: Ви ж не знайдете і жодного солдата, який скаже, роботи готові воювати так, як людина.
0: Не тому, що вони менш ефективні, навпаки. Просто війна – це не тільки вибір цілі, це і чисто людські сумніви. Кого пощадити, коли відступити, щоб зберегти своїх, де ризикнути собою, а де взяти відповідальність за чужі життя. Машина такого не зможе ніколи.
5: Якби ми дійшли до ситуації, коли машини самі вирішують, починати війну чи ні, як її вести і самі воюють, це була б вже не війна, бо людини в цьому більше немає.
0: Як це – віддати контроль? Американська армія вивчила цей урок дуже дорогою ціною – задовго до часів штучного інтелекту. Березень 2003-го, Ірак. Системи «Петріот» мають захищати війська від ракет «Саддама», небо забити своїми

0: Це нова технологія, бо головна небезпека в тому, що за допомогою машин людина зможе воювати і водночас вдавати, що війни немає. Про зброю майбутнього зараз говорять винятково у контексті війни. Сінгер пропонує вже зараз шукати і технології стримування. Так, поки перемир'я немає, складно вже наперед планувати, що буде після нього, як запобігти новому нападу, бо ноу-хау і Кремль теж розвиває. І за всіма прогнозами, нова атака, якщо вона станеться, буде вже гібридною.
1: І війна завдяки дронам – спокуса для політиків. Спосіб воювати, але не платити за це голосами виборців. Не боятися засудження батьків, які втратили дітей.
0: Перекласти відповідальність на машину було би дуже зручно для Кремля. Бо Москва і зараз каже, а це не наші дрони.
1: Проблема ж в тому, що машина не сама атакує. Хтось її запрограмував тижні, місяці, роки тому. Але відповідальність за це розмивається.
0: І якщо ми вже говоримо із футурологом, найбільш негативним сценарієм для України, якого треба запобігти, він називає перехід війни у заморожений конфлікт. Але заморожений в тому сенсі, що немає прямої війни двох армій, а провокації і обстріли триватимуть.
1: Негативний сценарій – це якщо вздовж російських кордонів з'являться сірі зони, де насильство триватиме, де удари дронами щодня, де вмиратимуть люди, де буде вже кібервійна. Але оскільки вона не класична, світ поводитиметься так, ніби конфлікту і немає, ніби все вирішили, війну заморозили.
0: А якщо це станеться, попереджає футуролог, є серйозні ризики скотитися у вічне протистояння.
1: Я бачу великі шанси на те, що навіть якщо з'явиться перемир'я між Росією і Україною, насильство триватиме. Якщо не буде справжнього миру, не буде дипломатичних відносин. А продовжаться ті самі квазі-війна, квазі-мир, які Україна вже бачила на Донбасі з 14-го року.
0: І що відсутність війни класичної, якщо її замінить протистояння технологій, Захід може сприйняти як завершення конфлікту і видихнути з полегшенням.
1: І це головний ризик для України, що її партнери в Європі і Штатах скажуть, все, війна закінчилась. І поводитимуться так, ніби все вирішено, а насправді ні. Політики оголосять, ми успішно домовилися про мир, а прихована війна тим часом триватиме.
0: Ось чому технологічна гонка – це не лише про сьогодні, не тільки про те, щоб стримувати РФ на фронті, але й щоб не допустити сценарію, коли для Путіна це буде війна, але під новим брендом.

0: боролася за країну, яка змінюється на краще.
1: Стаття 65 Конституції України. Захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. З Днем Конституції України!
2: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
3: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
4: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Сухий закон на російських АЗС. Безпрецедентний дефіцит бензину.
6: Люди, що не під'їхали до заправки і вже стоять 8

0: часов.
1: Шок. Жители Украины бензоколонки.
2: Может такое быть, как в России. В стране нефти кончился бензин.
1: Матюки, слезы и бійки за літр.
3: Драка за бензин, драка за бензин.
1: Українські небесні санкції. Карта паливного Армагеддону в РФ.
4: Москва, позор. Как мы до такого жили?
5: Надзвичайний стан у Криму.
6: Дрон где-то над нами.
5: Як півострів прощається з благами цивілізації.
7: Яма тонет в каналізації.
5: І з туристами, що масово тікають з курорту.
8: Це все буде пришвидшуватись і погіршуватись.
5: Який удар може нанести сакральний Крим по владі Путіна?
9: Це буде капець.
1: Україна виграє. Прямо зараз сенсаційні заяви на великій конференції у Гданську.
10: Я думаю, що протягом найближчих місяців щось станеться.
1: Як стратегічний форум ледь не зірвався через конфлікт між Варшавою і Києвом.
11: Це
10: гра з вогнем, і вона абсолютно не потрібна.
1: Відбудова України як майданчик для примирення. Ексклюзивний репортаж про все, що відбувалось всередині і за лаштунками.
12: Конференція у Гданську надіслала світові та інвесторам важливий меседж.
5: А також втеча Лукашенка.
13: У мене тут длительна командировка.
5: Навіщо він рвонув до Путіна? І чи допомагатиме тепер Білорусь російським обстрілам?
14: Обратно включити не можу, тому що Зеленський не шутить.
1: Та яблуку ніде впасти, або шахеди відпочинку не завада.
15: Ось, власне, один з центральних пляжів.
1: Що відбувається в Одесі у розпал курортного сезону? Безпека, ціни.
16: Нам пропонували 1000 за ось той диванчик.
1: І місцевий колорит.
17: Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим.
1: Вечір, наша уперто незламна країно.
5: Вітаю вас, сильні духом українці.
1: Ви дивитесь «Факти тижня» з аналізом ключових подій.
5: Будемо розбиратися, що відбувається насправді і чого нам чекати далі.
1: Вдома після 4 років полону ще 160 наших військових і 7 цивільних повернулись в Україну. Серед них захисники Маріуполя, Азовсталі, всієї Донеччини та інших напрямків. Загалом від початку повномасштабної війни з російського полону вдалося витягти понад 9,5 тисяч людей. Ви тільки уявіть. Символічно, що цей обмін стався напередодні 30-річчя Української Конституції. Рівно в цей день, 28 червня 96-го року, після доби запеклих суперечок, Верховна Рада ухвалила основний закон держави. Конституція України, що стала фундаментом сучасної незалежної України. І не на голому місці, як там фантазує собі Путін, а на основі багатовікової конституційної традиції, яка починалася з часів Київської Русі, від «Руської правди» Ярослава Мудрого, йшла через Конституцію Пилипа Орлика 1710 року та Конституцію УНР 1918. Тож історичний документ, ухвалений 30 років назад, став продовженням багатовікового прагнення українців жити у власній державі, де владу обмежує закон, а життя людини, її права є найвищою цінністю. Саме за це ми сьогодні воюємо. І саме цього ніяк не можуть зрозуміти наші російські сусіди. Що ж, Україна почала говорити з ними інакше. Президент Зеленський анонсував початок нового етапу тиску на РФ. У найближчі 40 днів там буде спекотно. Тільки сьогодні вночі уражено один з найбільших НПЗ в Краснодарському краї. Головний постачальник бензину до Криму. Сакральний півострів вже майже в ізоляції. Як це впливає на владу Путіна і його роздуми про завершення війни? Розбиралася Алла Чиж.
18: Спекотний тиждень у Криму.
6: Дом десь над нами.
18: Від бензинової лихоманки.
19: 300 рублей літр.
20: Ні, бензина.
18: До блекаутів і перебоїв з водою.
7: Я тоне в каналізації.
18: Туристи тікають з півострова.
8: Це все буде пришвидшуватись і погіршуватись.
18: Що усе це означає для окупаційної влади?
21: Буде це режим чрезвичайної ситуації в Республіці Крим.
9: То буде капець.
18: І як довго захоплений Крим зможе триматися у повній ізоляції? Це п'ятничне фаєр-шоу з детонацією навколо Кримського мосту. Тут українські пташки атакували позиції ППО, а перед цим відпрацювали по нафтовому терміналу морського порту. Сам Кримський міст поки стоїть, а ось його залізничний спільник, міст через Північно-Кримський канал, вже сконав. Сили спеціальних операцій спільно з партизанами не залишили від цієї стратегічної переправи мокрого місця. А саме вона була ключовим вузлом на залізничному маршруті, яким Росія перекидала техніку, боєприпаси та паливо вглиб півострова і на Південний фронт. До речі, про паливо. Ситуація із ним тут остаточно зійшла на пси.
0: Весь Крим без бензину.
20: У вас там дійсно бензин перестали продавати учасникам?
19: 300 рублів літр.
18: Купити пальне можна хіба у перекупів, за якими надійно стоять російські військові. Схоже, вони запустили успішний стартап. Попри те, що невдовзі самі залишаться з порожніми баками.
22: Вони беруть якраз у військових частинах. Навіть є ціна. Вона була 50 доларів за каністру, зараз 100 і більше доларів за каністру. Це дуже добре, що вони ворують і розпродають, бо таким чином вони послаблюють якість обслуговування власної техніки.
18: Якщо минулого тижня ситуація була просто поганою, цього вона офіційно вийшла на рівень катастрофи.
23: Водії бензовозів на сьогоднішній день просять до 300 тисяч оплати за одну ходку в Крим. 300 тисяч – це завелика зарплата навіть для Росії. Да? Це, виходить, десь 150 тисяч гривень за одну ходку, тобто до 3 тисяч євро, по суті, щоб привезти один великий бензовоз в Крим.
18: Найкраща ілюстрація цього успіху – порожні кримські автошляхи.
24: Багатий, смотрите.
25: Будній день, така зелена вулиця.
24: А машин ні.
23: Якщо ще вчора зранку вони плекали надію, що вони зможуть доставити якусь кількість пального, яке їх зможе стабілізувати ситуацію, врятувати все те, що відбувається, натомість вони отримали додаткові наші удари. По місцям зберігання палива до того вони отримали, в принципі, удари по паромних переправах, які забезпечували все постачання в Крим основне.
18: А ось так виглядають спроби завести бензин на півострів сухопутним коридором.
26: Видать, дрон прилетів. Вот прямо перед нами, смотрите, вот Тарналов сразу здесь.
18: І це не межа.
27: Ми нам ребятам маякують, що дрон где-то над нами.
18: Серед військових уже обговорюють нову карколомну тактику полювання на ворожі бензовози, яку начебто вже тестують.
22: Наші дрони, вони сідають на кришу фури і на неї катаються. І їдуть, чекають, поки десь не побачать бензовоз, і потім вже, як в паутінні приблизно, як ми робили. І потім з цього, з криші цієї фури, вони стартують, піднімаються, і прокатилися безкоштовно, піднімаються і атакують вже бензовози, їх нищить.
18: І як наслідок усього цього, на півострові масово закриваються АЗС. Бензином єдиним. Ударом тижня стало ураження головних енерговузлів півострова, зокрема Балаклавської та Таврійської ТЕС, а також ключових підстанцій у Севастополі та Сімферополі. Тепер окупанти вводять не лише віялові відключення, а й аварійні. Магазини, кав'ярні на туристів більше не чекають.
28: Кафешки, столовки не працюють. Ми приїхали в Яблоко.
29: Тут теж нічого не робить.
28: А тут пустота.
18: Хоча дехто швидко зорієнтувався.
30: Коротка ситуація в Севастополі. Сьогоднішнього утра у нас все працює на генераторах.
18: Утім, без палива ці генератори невдовзі перетворяться на брухт.
31: Бензин для генератора вчора купили 40 літрів по 350 рублів. Це, чесно говоря...
18: Блекаут поки не повний, але ключове слово «поки».
32: В Єлті виключили світ. Зараз в Приморському порті, як у бабулі, ночі в деревні.
18: Блекаут остаточно розтрощив надії на успішний курортний сезон.
33: Сталося часткове відключення споживачів південно-центрального і південно-бережного енергорайонів. Причому південно-бережний – це зона якраз масового відпочинку.
18: А ще слідом потягнулися перебої з водопостачанням і не тільки.
34: Тонуть в каналізації.
18: Та вже ж проблеми із харчами.
1: Ви купайте гречку, масло, в стране будет скоро, думаю.
18: А если воду завтра не привезу? Тобто паски постійно затягуються, і щодня у місцевих блогерів та росіян-курортників стає все менше оптимізму. Не дарма, кажуть наші експерти.
33: Крим буде і мати серйозні проблеми із продовольчою логістикою, тобто неможливості завезення продовольства для забезпечення як місцевого населення, так і відповідно відпочивачів.
23: Ну, сезон вже він зірваний. Його не буде, у кримчан заробітку не буде. Проблеми будуть зі зв'язком, з мобільним зв'язком. Ну, тобто, настрої будуть катастрофічні, і наслідки будуть досить руйнівні, у тому числі для, ну, колабораційно-цивільної складової, давайте так скажемо.
18: До окупаційних чиновників і військових ми ще повернемося, а поки з Криму масово тікають російські туристи.
2: Мені каже, це абсолютний рекорд. Так, бой в очереді перед мостом ще не було ніколи.
18: У мережі жартують, кримський туризм навпаки. Ну, це те ж саме, що отрицательний взльот. Все за планом.
3: Хто подарував лінії електропередач?
18: Дитячі табори і санаторії закрилися до кінця літа. Бронювання готелів масово скасовують.
4: Я в повнішому шокі, не знаю, що робити.
18: Черги не лише на автодорозі, а й на вокзалі.
5: Всі ці люди бачили зі мною вокзал. Жесть. Ну і ось цей від теж чуть порсить.
18: Гості окупованого курорту скиглять у мережах. Але є дещо цікавіше – доля військових. Ті, хто роками називав Крим неприступною фортецею, тепер дізналися, що таке відкритий тир.
23: З військовими частково вони так їх будуть пересувати ближче до лінії фронту, менше буде оцих баз. І головне питання, що буде з флотом, да, з залишками цього флоту, Севастополя і все таке інше. Скоріше за все, вони будуть намагатися все-таки його перевести повністю в Новоросійськ. Ми наближаємось до того, що Крим перестає бути мілітарною базою.
18: За інформацією наших експертів, у тих довжелезних чергах на виїзд також родини російських військових. Для них курорт став занадто гарячим. Колапс Криму автоматично потягне за собою обвал усього російського угруповання на півдні України. Без стабільного кримського постачання лінія фронту від Запоріжжя до Херсонщини залишиться на голодному сухпайку.
33: До цього часу Крим використовувався окупантами як місце накопичення паливно-мастильних матеріалів, БК, важкої бронетехніки, особового складу з метою їхньої подальшої передислокації на лінії бойового зіткнення в Запоріжжю, Херсонську область і на тимчасово окуповані території Донецької області. Наразі цієї можливості немає.
18: І це вже призвело до змін на користь України на лінії бойового зіткнення, кажуть військові. Але що буде далі із самим півостровом, який стрімко перетворюється на острів?
22: Ну, Крим стане безлюдним просто спочатку, а потім знову стане українським. Ну, це не одразу. Але коли вже буде зрозуміло, що далі просто, ну, просто буде капець, не просто там буде погано, просто буде от і все, то почнеться виїзд. Скільки для цього потрібно часу? Ну, судячи з того, що вже черги на виїзд по Керченському мосту, то я думаю, що це процес вже розпочався.
18: Процес запущено. Збройні сили України тримають дороги під вогневим контролем, енергетика палає, федерація щодня несе великі збитки, а кремлівський цар втрачає авторитет. Бо ж з його рук вислизає найсакральніше завоювання з початку російсько-української війни. Але чи ж факти тижня, ICTV – єдині новини.
6: Прямо зараз Україна виграє війну. Таку несподівану заяву зробив цього тижня заступник голови американського держдепу Джеремі Левін. І тут треба розуміти, що це був не експромт, а Левін озвучив нову офіційну позицію Вашингтону, яка полягає в тому, що американці бачать стратегічний перелом на фронті і успіхи українських ударів по території Росії, що наближає вже не російську, а українську перемогу.
10: Ну і Трамп потім це також підтвердив вже особисто –
0: сказав, що Зеленський добре справляється, і я після цих слів повірив в інсайт видання «Київ Індепендент», що президент США на саміті G7 в приватній розмові радив Володимиру Зеленському діяти сміливіше проти Росії. Сподобалося Трампу, як горить Москва, люди суетяться, пожарки приїжджають.
6: Ну, головне, щоб це були не просто слова від Трампа. Президент України розповів, що просив у західних партнерів зброю, яка змусить якраз Росію припинити війну і погодитись на переговори. Ну і поки що партнери не відповіли, взяли паузу, чекаємо.
0: Ну, але слова підтримки все одно важливі, коли їх озвучує ключовий союзник, який ще вчора симпатизував твоєму ворогу. Цього тижня американці офіційно поховали дух Анкоріджа, яким усіх вже дістала Москва. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що ніяких таємних угод з росіянами про капітуляцію України на Алясці не укладав.
6: Так, і в Кремлі там добряче підгоріло через це. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров публічно образився на Марко Рубіо, тому що США легким помахом руки обнулили ключову стратегію Москви, що доля війни, мовляв, вже вирішена на користь Росії, що Трамп і Путін всього порішалі. І тут Білий Дім заявляє про перемогу України.
0: Ну, тут, Оксана, треба розуміти ще один важливий момент, що без перемоги не буде і відбудови України, бо ніхто не вкладатиме мільярди в країну, куди в будь-який момент можуть знову прилетіти російські ракети. Про це говорили в польському Гданську, де цього тижня відбулася конференція з відбудови України, яка за рівнем представництва політиків та бізнесменів стала одним із ключових форумів Європи цього року. Але конференція опинилася під загрозою зриву через скандал з орденом Білого Орла. Чи вдалося Києву та Варшаві погасити скандал? І чи можливе примирення з поляками через відбудову нашої країни? Валерія Черненко працювала у Гданську.
7: Сваритись з сусідом не час.
8: Я думаю, що протягом найближчих місяців щось станеться.
7: Як всі заговорили про перелом у війні?
9: Зараз є момент, коли Україна перемагає у війні.
7: А відбудова після перемоги стала темою примирення українців з поляками.
8: Гданськ був відбудований із руїн. Такою буде і доля України.
7: Велика конференція у Гданську про відбудову, попри всі скандали.
10: Конференція у Гданську надіслала світові та інвесторам важливий меседж.
7: Що отримала Україна? Ексклюзивний репортаж про все, що відбувалось на полях і за лаштунками. 7,5 тисяч учасників, майже 70 офіційних урядових делегацій, президенти різних країн і чисельна кількість представників бізнес-спільноти.
11: Майданчик розміром з 2 стадіони. Велика конференція з відбудови України таки відкрилася у Гданську. Попри політичну напругу, що спалахнуло між Україною і Польщею упродовж останніх тижнів.
7: Найвища нагорода Польщі – орден Білого Орла – поїхав на батьківщину новою поштою. Після рішення президента Навроцького позбавити нагороди президента Зеленського спалахнули запеклі суперечки і почався справжній орденопад. Так у ЗМІ охрестили конфлікт між Варшавою і Києвом. Бо кожна країна має право на власних героїв. І вшанування українськими військовими героїв УПА – то, по суті, наша внутрішня справа. Хвиля ж, яку підняли навколо цього у Варшаві, насправді йде від політичного протистояння всередині самої Польщі. І це ледь не зірвало конференцію, що мала стати тріумфом українсько-польської співпраці, але перетворилася на місце для примирення сусідів.
12: Ця конференція, вона ще мусила удач.
8: Ця конференція просто мусила відбутися, тому що це конференція світового масштабу. Ми ні на хвилину не припиняли підготовку до неї. Не було жодного моменту, коли ми б зупинили фінансування, бронювання готелів чи переобладнання цього чудового комплексу.
7: Аби не підвищувати градус, Кароля Навроцького на конференцію не запросили. Президент Зеленський у Гданськ теж не поїхав. Офіційну делегацію України очолила прем'єрка Юлія Свириденко. Польський прем'єр Дональд Туск назвав це кроком до деескалації, аби все ж повернути розмову від політики в ділове русло. Саме уряди двох країн були співорганізаторами заходу. І місце зустрічі обрано недаремно. У Гданську, де почалася Друга світова війна. Місце, що тоді було зруйноване вщент.
13: Запросив вас і наших приятелів з України.
8: Я запросив усіх вас сюди, бо хотів показати вам, що диво відбудови відбувається тоді, коли люди сповнені рішучості можливості робити добрі справи. Гданськ був відбудований із руїн. Такою буде і доля України.
7: Ця конференція – найбільший в світі майданчик, де зустрічаються банкіри, підприємці, промисловці, представники громад, провідні експерти, політики та урядовці, щоб не просто обговорити відбудову, а окреслити образ майбутньої нової України і підписати багато реальних угод.
14: Наші потреби у відбудові, вони формують надзвичайно потужну інвестиційну можливість. Це, звісно, енергетика, інфраструктура і все, що пов'язане з її відбудовою, все, що впливає на те, щоб економіка працювала.
7: За останніми оцінками Світового банку, на відбудову Україні потрібна просто космічна сума.
8: Україні знадобиться понад 580 мільярдів протягом наступного десятиліття для реконструкції. Частина цього може бути державними грошима, але багато має надійти від приватного сектору.
7: Українська прем'єрка каже, в нашої делегації на конференції чітке завдання – досягти конкретних домовленостей, які працюватимуть на обороноздатність і стійкість держави, розширять економічне співробітництво з партнерами. І як результат, підписано майже 200 документів, що принесуть понад 10 мільярдів євро нової підтримки.
15: Вони спрямовані на об'єднання ресурсів та потенціалу у 5 основних напрямках – інтеграція в Європейський Союз, людський капітал, бізнес, а також місцевий та регіональний розвиток.
7: Саме на конференції Україні передано 3,2 мільярди євро. Це перший транш того самого кредиту ЄС на 90 мільярдів, якого ми чекали давно.
15: Я рада і пишаюся оголосити про цю виплату сьогодні. І ми також почнемо виплачувати перші гроші з 6 мільярдів євро на виробництво дронів найближчими днями. Відновлення і зростання України – це не лише в інтересах України, це також в інтересах Європи. Ця війна показала, наскільки фундаментальною є безпека України для Європи, не лише як отримувача, а як постачальника безпеки.
7: Ми не можемо почуватись у безпеці в Європі, доки Україна не стане членом ЄС, заявила єврокомісарка Марта Кос. Під час традиційної дискусії, яку провели напередодні конференції, фонд Віктора Пінчука та Ялтинська європейська стратегія.
15: Назад дороги немає. Україна стане членом ЄС, і ми всі маємо докласти зусиль для цього.
7: А зусилля – це перш за все допомога, якої Україна зараз потребує найбільше. У війні почався переломний момент. На цьому наголошували усі учасники розмови. І важливо, що про це говорив також представник Вашингтону.
9: Зараз є момент, коли Україна перемагає у війні. І все до навпаки. Коли погода хороша, українці йдуть у наступ, а росіяни чекають на зиму, щоб, так би мовити, влаштувати свої, знаєте, боягузливі атаки на енергетичну інфраструктуру. Навіть тут Україна змінила динаміку.
8: Я думаю, що протягом найближчих місяців щось станеться. Це не буде мир. Бо я не вірю, що доти, доки Путін, чи навіть його наступник – очолюватиме Росію, ця країна думатиме про справжній мир і буде зацікавлена в ньому. І вже точно не у справедливому мирі. Але я вважаю, що ми близькі до певної форми перемир'я.
7: Україна наполегливо підводить Кремль до необхідності цього перемир'я. А відтак, щоб рішення про завершення війни в голові у Путіна визрівало швидше, потрібно більше дронів, далекобійних ракет, грошей на зброю і більше санкцій.
9: Україна може перемогти, а для цього нам потрібна ваша допомога. А ваша допомога – це більше санкцій, більше військової підтримки та набагато більше інвестицій у нашу військову техніку. Адже це найкраща інвестиція в нашу перемогу, у нашу відбудову.
7: Перше на конференції з відбудови окремий вимір був для української оборонки. Свої унікальні продукти показали 20 компаній. Підписані документи в рамках програми фінансової підтримки від ЄС «Ukraine Facility». І це дозволить залучити в галузь понад 700 мільйонів євро. унікальні інноваційні проєкти для співпраці показали й інші сфери. Приміром, Google співпрацюватиме з Україною у проєкті «Обрій». Це така потрібна країні діджитал-реформа ринку праці.
16: Вони завжди шоковані тим, що ми показуємо. Наприклад, так само було з «Обрієм». Вони всі знають за «Дію», а ми їм привозимо все нове і нове щось. Ми будемо анонсуємо в рамках цього підписання з Google великої угоди на 5 мільйонів євро по фінансуванню цього продукту.
7: Польща планує зіграти провідну роль у відбудові України. Варшава найперше зацікавлена у співпраці з виробниками українських дронів та потенційному перенесенні частини виробництв до Польщі. І саме це є тим полем для примирення та єднання заради безпеки майбутнього.
17: Польща є нашим союзником в багатьох економічних питаннях, питаннях безпекових і взагалі навіть людяних. Тому тут, знаєте, саме основне – зберігати перше спокій, зберігати впевненість, зберігати те, що і пам'ятати про те, що ми не маємо права радикалізувати наші стосунки.
7: Олена Кондратюк наголошує, що Україна і Польща – не вороги, а стратегічні партнери. І поєднувати нас мають не трактовки минулого, а бачення майбутнього. Про це ж говорили і багато польських урядовців.
19: Це гра з вогнем, і вона абсолютно не потрібна і шкідлива. І я переконаний, що здоровий глузд переможе, емоції вщухнуть. А те, що сьогодні відбувається в Гданську, усе це є доказом того, що ми залишаємося стійкими проти усіх спроб нас посварити.
7: І зі стійкою підтримкою повертається з конференції Україна. Та грошима на відновлення енергетики, підтримку українських громад, модернізацію водопостачання, відновлення доріг, енергоефективність. Європейський інвестиційний банк додатково підтримує український бізнес. ЄПРР виділить кошти на житлові програми для українців, які втратили свої домівки. І це далеко не весь перелік. На ці три дні Гданськ перетворився на майданчик, де не просто оголошували про підтримку України. На відміну від чотирьох попередніх, ця конференція показала, Україна – це не лише про допомогу, а й про інвестиції і довгострокове партнерство. Адже саме тут підписувались реальні угоди і багатомільйонні контракти між українським і західним бізнесом.
10: Конференція у Гданську надіслала світові та інвесторам важливий меседж. Війна в Україні триває, але відновлення вже відбувається, бо віра в перемогу непохитна. Підтримка міжнародних партнерів зростає, і саме відбудова врешті може стати тією темою, що примирить Україну та Польщу. Із Гданська Валерія Черненко, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.
0: Нагадування Путіну, що він не вічний. Саме під таким кутом я дивився на смерть Сергія Іванова, колись одного з найближчих соратників Путіна, який помер цього тижня. Іванов, до речі, також ленінградський чекіст, був суперважливою фігурою в кремлівському політбюро, ким він тільки там не працював. Однак про справжню вагу говорить посада, яку Сергій Іванов так і не отримав. Спадкоємець Путіна на президентських виборах 2008 року. Саме Іванов був беззаперечним фаворитом, але в останній момент російський диктатор зробив ставку на більш слухняного Медведєва. Коли раптово помирають високопоставлені члени авторитарного режиму, навіть колишнє перша думка прибрали. Адже Іванов з'явився на людях буквально за три дні до смерті, виглядав живчиком та не скаржився на здоров'я, стверджують очевидці. Однак інші кажуть, що старому кадебісту ніхто не допомагав, він сам пішов, бо давно хворів на онкологію, просто до останнього це приховував. Я чомусь впевнений, коли Путіну доповіли про смерть його поплічника, він хоч на мить, але відчув холодний подих часу. Сергію Іванову було 73, як і Путіну. Але старий диктатор продовжує чіплятися за владу мертвою хваткою разом з підстаркуватим Лукашенком. Самопроголошений президент Білорусі цього тижня екстрено полетів до російського царя аж на Валдай. Скаржитися на ультиматум Зеленського, через який довелося вимкнути ретранслятори в Білорусі, що допомагали російським шахедам. Чи надовго? Сергій Вентін поїхав на кордон все перевірити.
20: Вишки розбрату. Як ультиматум Зеленського загнав Лукашенка в глухий кут?
21: Якщо він це не зробить, зробимо ми.
20: І змусив панічно рвонути до Путіна на Валдай.
24: У мене тут дитина командировка.
20: За що білоруський диктатор виправдовувався перед Кремлем?
1: Обратно включить не могу, потому что Зеленский не шутит.
20: Та яку пастку Путін готує у відповідь?
2: Тому потрібно навпаки допустити українські удари по Білорусі.
20: Факти тижня поїхали до кордону з Білоруссю, аби перевірити, чи справді Мінськ вимкнув вишки Кремля. Ці кадри більше схожі на екстрену евакуацію, ніж на офіційний візит. Мінськ. Олександр Лукашенко швидким кроком йде до свого літака. На камери самопроголошений диктатор демонстративно посміхається, намагаючись зберегти обличчя і вдаючи, що ситуація під контролем. Та куди так поспішає? За годину офіційні білоруські ЗМІ публікують кадри, де борт номер 1 сідає на закритому литовищі десь у Росії. Цього разу без червоної доріжки, почесної варти і традиційних обіймів з Путіним. Лукашенко швидко сідає до броньованого лімузина і кортеж без жодних зупинок мчить до резиденції на Валдаї. Зустріч двох диктаторів відбувається без показової дружби, яку Кремль так любить демонструвати на камери. Тет-а-тет. То що ж сталося? Чому Лукашенко кинув усе і так панічно примчав до Росії?
3: У мене тут длительна командировка.
20: Але є одна деталь, яка робить цей візит зовсім не схожим на планову поїздку. Олександр Лукашенко залишив Мінськ у п'ятницю. Саме того дня, коли спливав термін жорсткого ультиматуму від Володимира Зеленського. Україна поставила питання Руба. Мінськ має вимкнути російські ретранслятори на своїх мобільних вишках, за допомогою яких окупанти коригують шахеди по наших містах.
4: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
20: На цей ультиматум Мінську наче набрали в рот води. Натомість першими занепокоїлися російські Z-воєнкори. Вони заявили, що в прикордонних областях раптом зник зв'язок одного з російських мобільних операторів. Що насправді відбувається по той бік кордону? Та чи справді російські дрони змінили маршрути? Факти тижня вирішили перевірити в українських прикордонних селах на Чернігівщині. Місцеві жителі добре знають, що таке білоруський напрямок, адже у 2022 році тут пройшов ворог.
5: Тут у нас ось окопалися, звичайно, дуже ми переживали, бо із одного боку, із іншого перекрестя перетягли, усе перегородили, не знали ми чого чекати, звичайно. Ну, 10 днів ми були в окупації.
20: Та й нині цей напрямок залишається постійним джерелом небезпеки. У Державній прикордонній службі пояснюють, ворог вигадав цинічну тактику, використовуючи сусідню територію як сіру зону для прикриття своїх ударних дронів.
24: Залетівши з території Росії, ці ударні дрони тримали свій маршрут близько до кордону з Білоруссю. Фактично йшли вздовж кордону. Часто такі дрони також перелітали в подальшому на територію Білорусі, в повітряний простір Білорусі. Ну, з надією, напевно, так використовувалося, щоб українські воїни не могли їх збивати.
20: Аби вести безпілотники вздовж нашої межі, на наднизьких висотах росіянам потрібна була стабільна координація. Для цього Москва роками методично розбудовувала спеціальну інфраструктуру на території Білорусі вздовж усього українського кордону.
24: Ці вежі можуть розміщуватися, ну, на різних дистанціях. Це може бути і в кілька кілометрів, це може бути і дещо далі від нашого кордону, але регулярно Білорусь до цього зводила вежі, на які можна в подальшому розміщувати і засоби для підсилення сигналів для ударних дронів, можна розміщувати і засоби для ведення радіоелектронної розвідки.
20: За кілька днів до висунення українського ультиматуму небо над прикордонням буквально не замовкало. Шахеди йшли один за одним. Місцеві кажуть, такої активності не пам'ятають від початку Великої війни.
5: Кілька днів тому, і не тільки вночі, а й день, це був жах просто. Здається, що на протязі оцих 4 років такого не було активності шахедів, як була ось кілька днів тому.
20: Та після того, як Київ висунув Мінської рішучі вимоги, ситуація в повітрі раптово змінилася. На білоруській межі запалала нетипова тиша.
24: Чи це зміна тактики, чи це просто на певний час вони зачаїлися в цьому питанні. Можливо, це свідчення того, що ці ретранслятори на території Білорусі, вони вимкнуті.
20: Але чи надовго це затища? Поки диктатори ведуть свої кулуарні торги, українські військові готуються до найгіршого. Поки триває гра м'язами, наші військові не витрачають час дарма. Розтягують кілометри колючого дроту, купають протитанкові рви та мінують поля. У разі ймовірного нападу Україна готова дати гідну відсіч. Та поки українські військові готуються до будь-якого сценарію, у Мінську один за одним починають з'являтися високі кремлівські гості. Спочатку голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, потім губернатор Московської області Андрій Воробйов. І майже одразу Лукашенко летить до Путіна. Чи не надто багато збігів для звичайного робочого тижня?
6: Його суб'єктність сьогодні проходить чергове випробування. Якщо Лукашенко прибере ці ретранслятори, це буде свідченням того, що бодай щось він ще може вирішувати сам на території Білорусі. Якщо ж він поїде до Путіна і домовиться з ним прибрати ці ретранслятори, це вже питання його суб'єктності.
20: Та чи здатен Лукашенко ухвалювати бодай якісь рішення без Кремля? Сам білоруський диктатор, як і раніше, запевняє, що хоче миру.
11: Ми також не хочемо з українцями воювати. Поэтому наша позиция миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом.
20: Та поки Лукашенко говорить про мир, Кремль говорить уже від його імені. Росія фактично ставить знак рівності між безпекою Білорусі та власною безпекою. Очільник російського МЗС Сергій Лавров одразу згадав про договір союзної держави, що передбачає спільну оборону.
18: Ми готові предприняти весь комплекс мер, який предусмотрен договором.
20: Та насправді така раптова турбота Кремля є остаточним вироком залишковим ознакам білоруського суверенітету.
22: Країна позбавлена реального суверенітету. Ця територія може в будь-який момент буде використана для ударів по Україні з півночі.
20: Водночас будь-яка атака на об'єкти союзної держави потрібна Путіну лише як зачіпка для масштабування війни.
22: Може він вважає, що якраз йому потрібно навпаки допустити українські удари по Білорусі, щоб мати вільні руки для ударів по країнах Центральної Європи. І це буде непоганий прецедент. Україна б'є по Білорусі, ми можемо бити по Польщі чи по країнах Балтії.
20: Тож історія із ретранслятором значно більша, ніж просто питання забезпечення зв'язку. Для України це спосіб позбавити російські шахеди важливої переваги. Для Лукашенка шанс не дозволити Кремлю остаточно втягнути Білорусь у війну.
22: Україна зацікавлена в тому, щоб там не було ретрансляторів. І щоб нафта не постачалася з нафтопереробного заводу в Мозирі, він має можливість переконати Путіна в тому, що, скажімо, там втягнення Білорусі у війну, українські удари по Білорусі не в інтересах Росії.
20: Ймовірно, саме з цим Лукашенко і поїхав до Путіна. Не просити дозволу, а вже пояснювати рішення, яке довелося ухвалити після українського ультиматуму.
6: Можливо, він хоче зайти до Путіна з позиції сили і показати: дивись, я вже їх вимкнув, а знову вимкнути не можу, бо Зеленський не жартує. Я переконаний, що українське ГУР донесло через спецслужби до тих, кому треба в Мінську, що саме станеться. І що це серйозний намір, і Україна реалізує цей сценарій.
20: Російські ретранслятори у Білорусі справді замовкли. Це офіційно підтвердив Володимир Зеленський. Ультиматум Києва спрацював. Але чи демонтував Мінськ вороже обладнання повністю, чи просто тимчасово вимкнув розетки, невідомо. Так само невідомо і про що домовилися Лукашенко і Путін за зачиненими дверима. Але відповіді на ці питання стануть очевидними вже зовсім скоро. Сергій Вень, «Факти тижня», СІТВ, «Єдині новини».
23: Літо. Українські фламінго мігрують до Росії і закльовують тамтешню оборонку. Вранці суботи прилетіло волгоградський завод «Титан» барикади. Це одне з найбільших підприємств російського оборонно-промислового комплексу, яке виробляє пускові установки для ракетних комплексів «Іскандер-М», якими росіяни регулярно обстрілюють наші мирні міста. Завод також випускає артилерійські системи та комплектуючі для ракетних комплексів «Ярс» і «Тополь-М», а журналістське розслідування пов'язувало саме це підприємство з «Орєшніком». За супутниковими знімками осінт-канал «Гарбуз» визначив три моменти влучання, а президент України Володимир Зеленський зазначив, що географія українських далекобійних станцій буде постійно розширюватися, і саме наш тиск щодня закладає основу для того, щоб зрештою гідний мир таки був. Ось іще один приклад. Так шикарно виглядає тепер завод «Мікрон» у Воронежі, який виготовляє, виготовляв електроніку для російських ракет «Х-101», «Іскандер», а також для систем «Панцер». Влучання точно в ціль. А от чим, тут питання дуже цікаве. Бо досі в Генштабі лише повідомили, що удар по мікрону був виконаний високоточними крилатими ракетами. Спочатку експерти припустили, що це британський шторм Шедо. Але авіаексперт Анатолій Храпчинський, приміром, вважає, що по Воронежу могли прилетіти американські модернізовані ракети «Джасм», які можуть працювати в парі з F-16. Експерти називають також інші, але саме американські ракети. Ну, але публічного підтвердження от такого нового етапу співпраці зі США немає, ну і певно, поки не буде. Втім, нам не шашечки, нам їхати до максимального руйнування оборонки і логістики ворога. Заходимо з бензину. Істерику, що накрила росіян по всіх куточках РФ, ми спостерігали увесь тиждень. Ні, вони поки не пов'язуються із завершенням війни, але невдоволення владою наростає. Як у Росії вже ніхто нікуди не їде, розкаже Артем Куля.
8: Новий сухий закон на Росії.
12: Просто біда вже все це закончиться, і похуже більше.
8: Як в Україні бензоколонці почався справжній Армагеддон.
13: Не може такого бути, як в Росії, в країні нефті кончився бензин.
8: Бійки за кожен літр та біотуалети в кілометрових чергах, де ситуація на дорогах вже вийшла з-під контролю.
13: І спірцову балончку їбав.
8: Ми зібрали відео з усіх куточків РФ і склали карту паливного колапсу. Всесвітньо відома екоактивістка Грета Тунберг може пишатися Росією за те, що вона майже повністю відмовилась від викопного палива.
14: Ребята, топливний кризис почався. Всіх поздравляю. Доігрались, наконец-то.
8: Не встигли росіяни відмити автівки після виверження вулканів, як вже звикають до нових реалій. Хочеш заправити стію черзі? Добу.
15: Я з 10 вечора стою.
25: А, реально?
15: Так, звісно.
25: Офігеть.
15: Я з 2 часов стою.
25: А,
15: все вчорашнього.
8: Місцеві вже передрікають апокаліптичне майбутнє, як у фільмах-антиутопіях.
26: Скоро почнеться самая страшная бойня. Бойня за бензин, ми будемо дратися з сусідом за каністру.
8: І довго чекати не довелось.
13: Драка за бензин, драка за бензин.
8: Мотоцикліст об'їхав кілометровий затор і заправився поза чергою, за що миттєво отримав нагоріхи.
13: І спірцову балончку їбав. Вон ще раз, смотрите.
8: І цим, схоже, не обмежиться.
27: Люди готові на ножах просто біться. Зато по телеку показують, що у нас охуєнно все.
8: Проблеми з паливом охопили 78 з 83 регіонів країни-агресорки. У 29 з них влада ввела офіційні обмеження, пишуть опозиційні російські медіа.
28: Якщо на заправній станції зникає хоча б одна марка пального, то це насправді ЧП. Це означає, що цьому передує затяжний період відсутності постачання. Це говорить про те, що це дуже глибока криза і говорить про те, що праці наших військових, ну, просто мають феноменальний ефект.
8: Ми зібрали відео з усіх куточків країни-агресорки і зараз покажемо найяскравіші. Починаємо нашу подорож найзахіднішої точки російського анклаву Калінінграда.
29: Я сьогодні об'їхала 5 заправок. Це так неприємно. Зря я продала велосипед. Поїхала я смотреть велосипеди.
8: У російських жінок паливна криза розвинула найнеочікуваніші таланти. Від майстерності зваблювання.
30: А не хочеш мені? Заправить повний бак.
8: До стартап ідей щодо унікальних курсів.
31: Открывается набор на обсасывание бензина.
8: А найменш стресостійким просто зірвало дах.
31: Просто не могу в этом сумасшествии жить, блин. Я б не стояла сейчас в пробку, на ивне в четверку. У меня просто сломала же машина. Просто когда уже все это закончится, я не могу уже больше так.
8: Те, як це закінчиться, розкажемо пізніше. А поки рушаємо у Краснодарський край. Ось улюблений курорт Путіна – Сочі.
32: Вот эта заправка здесь пол, тут просто паломничество. Так что если собираетесь в Сочи на автомобиле, забудьте. Вы отсюда, если приедете, то отсюда уж точно не уедете.
8: Прозрение прийшло також у Таганрог.
33: В Таганрогі бензина нет.
8: А це відео ми просто покажемо повністю, адже по ньому можна писати підручник з драматургії. Ось зав'язка.
34: Нікого, вообще нікого. А, була вот эта истерика, типа на прошлой неделе, что там ограничения какие-то, талоны, еще что-то. І у нас тут були очереди, там по 40 чоловік стояли, по 60.
8: Далі несподіваний сюжетний поворот.
34: Бензин є, пожалуйста, стоїть. Стоїть, базару нет.
8: І кульмінація та розв'язка.
34: А чому не знімається? Потому что заправка закрыта. Заправка закрыта вообще.
8: Рушаємо далі. Відчуга, Іванівська область. Затори на АЗС, напевно, вже видно із космосу. Черга розтягнулася більш ніж на 3 кілометри.
31: Ми з 8.06 десь стоїмо.
0: Ми десь очі стоїмо.
8: Тим часом у Самарській області над Казахстаном фіксується емоційне напруження.
1: У мене повищена тривожність на цьому фоні. Срабатує, видимо, тут панічне настроєння.
8: Наступна зупинка – Башкортостан. Мешканці Уфи не можуть осягнути екзистенційних проблем.
2: Ось ця черга, що стоїть прямо, от вони, блядь, починає. Це на заправку. От вони всі на заправку, блядь. Це що за пі***ць, блядь?
1: Бред какой-то говорят.
8: А в Екатеринбурзі переглядають закони логіки.
1: Не може такого бути, як у Росії, в країні нефті кончився бензин. Просто посмотрите, яка очередь на заправку.
8: Мандруємо далі на схід, де підходимо до лідера нашого рейтингу – Іркутської області. Місцеві грають у марафон, хто довше простояв у черзі.
3: 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином.
31: Люди ще не під'їхали до заправки і вже стоять 8 часов.
1: Сидим уже 13 часов, от заказали в кафешці напротив картошку фрі.
8: Мер Іркутська пообіцяв поставити біотуалети у чергах біля АЗС. Але як їх довести до заправок – теж велике питання.
1: Невозможно просто доїхати, якщо тобі не треба за бензином, тому що всі полоси зайняті машинами, які стоять за бензином.
8: І це при тому, що в 20 кілометрах від Іркутська стоїть ангарський НПЗ.
4: То вони не хочуть, щоб Москва відчула взагалі якийсь дискомфорт. Москва, там, Санкт-Петербург. Відповідно, вони забирають з тих регіонів пальне, а там вже ви якось давайте самі.
8: А що ж у Москві? Ми спеціально залишили її на десерт.
31: Бензину-то в Москві
5: немає. Нету бензину в Москві, ви представляєте собі?
31: Москва, позор, як ми до такого дожили?
8: Дехто навіть засумнівався, чи дійсно це столиця Росії.
7: Це Москва, не Крим. Що за п***ець спрашується?
8: І поки в Іркутську хочуть ставити біотуалети, тут є свої пропозиції.
9: А тут мангал можна поставити, не? Після на голоднике теж не варіант стільки сидіти.
8: Влада російської столиці відхрестилася. Обмеження вводять не вони, а мережі АЗС. При цьому пропагандистські медіа кричать, що причина черг за бензином – ажіотажний попит, а нереальна нестача палива. І це нічого, що сили оборони втретє від початку червня завдали удару по нафтобазі в Краснодарському краї та ще по двох НПЗ в Уфі.
1: Що-то горить. Перед цим якісь бабахи були.
31: Я засняв!
10: Летить, я прям летів.
8: А в ніч проти неділі і по НПЗ у Слов'янську на Кубані. Та вихід для росіян все ж є.
16: Омський завод всіх спасе, всіх накачає, але не хотілося б пересаджуватися, блядь, на Волги, на Жигулі, сімерки, і заливати туди 76-й бензин, блядь, щоб Євро-3 було, блядь, щоб швидше робили.
4: Ми бачимо, що росіяни дозволили навіть Євро-3, цей древній стандарт, який ще в нульових працював. Це говорить про те, що їм нема чим, умовно кажучи, очищати ці нафтопродукти там від сірки, від ароматичних вуглеводнів, бензолу і так далі.
8: Реальним виходом для Росії міг би бути імпорт бензину. У них є багато портів на Далекому Сході і в Чорному морі, але тоді доведеться попрощатися з низькими цінами на колонках, які вже й зараз шокують росіян.
1: Хто-то там говорив, що трьохзначні числа не помістяться в табло. Кстати, у них все замечательно поміщається.
31: Ви знаєте, скільки стоїть літр бензина здесь? 126 рублей – это какой-то дешевый, и 136 – второй, если я не ошибаюсь.
17: Бензин по 100, солярка 200, в очередях, стоим все вместе, пока по 200, а завтра 300.
8: А краще вже не буде.
4: Ми знаходимося на початку автомобільного сезону. Тобто, як казав один відомий персонаж, ми ще не починали. Тобто ж, сезон – це серпень і вересень. Ну, якщо зараз буде зберігатися все, як є, то я думаю, що це літо росіяни запам'ятають дуже надовго.
8: Найвіддаленіші від кордону України райони, в яких ми зафіксували черги на заправки, це Чита та Краснокам'янськ Забайкальського краю, що фактично на кордоні зі східною частиною Китаю, в 7000 кілометрах від України.
19: Не волнуйтесь, не переживайте, всі заправитесь, тільки коли це буде, лет так через жать,
8: Отже, тепер у Росії діє новий сухий закон – бензиновий, від якого протверезіння настає значно швидше. Артем Куля, Факти тижня, ICTV, єдині новини.
6: ворог не пройде. В Одесі та Одеській області завершують будівництво потужних інженерних споруд одразу трьох кілець кругової оборони. Як повідомив в інтерв'ю ЗМІ командир оперативно-тактичного угруповання Одеса Денис Носіков, йдеться про розгалужену систему захисних елементів. Зуби дракона, протитанкові рови, малопомітні інженерні перешкоди, також підготовлені та пристріляні кілозони. Під землею побудовані справжні лабіринти для того, щоб українські бійці безпечно і непомітно пересувалися між лініями оборони, ну а бетонні укріплення витримують навіть артилерійський обстріл. Є також чимало інших сюрпризів, які, зрозуміло, наші публічно не розкривають. Одним словом, місто небеззахисне і зробить такі нерви росіянам, якщо ці полізуть, що крейсер «Москва» тричі зрадіє, що вчасно злиняв. Бо Одесу не зламати. Попри складні часи, вона живе своїм ритмом і залишається одним із головних напрямків літнього відпочинку на узбережжі Чорного моря. Як цього року проходить курортний сезон в Одесі? Спеціальний репортаж Любові Кукли.
11: Відпочинок під обстрілами.
12: Наді мною прямо шахетки там, в морі.
11: Як Одеса відкриває курортний сезон? Ось, власне, один з центральних пляжів Одеси. Оскільки цьогоріч обійдеться відпустка біля моря, та чи можливо зекономити?
12: Скільки коштує ваш ліжок?
13: 300. Нам пропонували 1000 за ось той диванчик.
11: Як дбають про безпеку відпочивальників?
13: Тут окремо облаштовані кімнати з усім необхідним.
11: І секрет незламного одеського характеру від легендарного гумориста.
14: У нас щасливі люди.
15: Хто у нас щасливі люди? Кажуть, щасливі люди народжуються у сорочці. А у нас оці люди народжуються у тільнику.
11: Ексклюзивно у «Фактах тижня». Одеса, мама, кличе! У головній курортній столиці України вже повно туристів. Їдуть сюди навіть попри обстріли і небезпеку. Ажіотаж шалений. Ось, власне, один з центральних пляжів Одеси – Ланжерон. І тут уже повно відпочивальників. Курортний сезон у самому розпалі. Та от скільки цьогоріч буде коштувати такий відпочинок, давайте рахувати разом. Найперше, що дійсно цікавить туристів – це море. Чи встигло воно прогрітися після затяжних дощів?
12: А вже ви купались?
13: Да. Да. Да. Класно.
12: Не холодно.
11: Хтось відпочиває просто на піску, а хтось із комфортом на лежаку. І це, звісно, не безкоштовно.
12: Скільки коштує ваш ліжак?
13: 300. Нам пропонували 1000 за ось той диванчик, 300 шезлонг і 100 рушник.
11: Та уявляєте, в Одесі є пляжі, де все це дають задарма. Точніше, один. До речі, він ще й інклюзивний.
14: Шезлонги, рушники, всі послуги, доступність, електрокари, санузли, медичний пункт, реабілітація. Повністю все безкоштовно.
11: Це пляж Калетон. Його без вагань можна назвати зразковим.
12: Так, я знаю точно, що у вас є укриття на пляжі.
14: У нас їх три.
12: Вау, але. Є одне але.
14: Ви хочете сказати те, що люди в них не ходять?
12: Угу.
14: Ні, не ходять.
11: Повітряні тривоги в Одесі лунають доволі часто.
12: Буває таке, що по 20 повітряних тривог за добу.
11: Але так само часто відпочивальники їх ігнорують.
12: А ви в укриття ходите?
14: Ні.
12: Ви так радієте, коли це кажете?
14: Та, ну а що мені?
12: Ми були вчора на пляжі, і ми чули, як збивають шахеди.
18: Перший день наді мною, прямо шахет літав в морі. Прямо наді мною.
12: А ще ви в укриття не пішли?
18: Він політав, політав, повернувся.
11: Та випробовувати долю тут точно не варто.
12: Укриття рятують життя. Ми знаємо по роботі те, що ми бачимо. Жодного разу ми не діставали людей з укриттів. Люди, які гинули або були постраждалі від прильотів, це тільки ті, які залишалися там, де вони перебували на момент повітряної тривоги.
11: Адже відпочинок може перетворитися на трагедію. Як це сталося цього тижня? Під час однієї з атак прямо на пляжі від уламку російського дрона загинула жінка. Медики не встигли її врятувати. Безпілотники в Одесі буквально всюди. І в небі, і в морі. Туристи демонструють їх як сувенірні трофеї.
0: Ми з Людочкою в Артабі. Посмотрите, що ми знайшли тут. Це кусок шахеда.
11: І навіть власноруч виловлюють із води. Дрони впливають і на вибір житла. Місцеві добре знають, що таке шахедна сторона і чому житло на високому поверсі чи з видом на море зараз краще не обирати. Через постійні російські обстріли в Одесі ледь не на кожній вулиці відлуння війни. Ось як тут. Бачите? Росіяни безжально б'ють по Одесі, спрямовують сюди і ракети, і шахеди, сподіваючись разом з іншим зірвати тут курортний сезон. Та попри ці намагання, ворогу це навряд чи вдасться. В Одесі туристичний бум. І от що цікаво, такий відпочинок може обійтися як путівка до Туреччини чи Єгипту.
20: Прошу, це у нас люкс двокімнатний з панорамним видом на море.
11: Ціники подекуди захмарні.
20: Від 13 400 гривень.
11: Щоправда, на території аж 11 басейнів з морською водою. І, до речі,

0: Вас їжі, пледики.
1: Йдуть перечекати тривогу, може будь-хто. Але чи можливо підібрати для відпустки щось дешевше? Насправді цінники в Одесі влітку на житло, ну, дуже різні. Можна знайти і лакшері, а можна і щось бюджетне. Найменше просять власники квартири у віддалених районах приблизно від 1000 гривень за добу. Та ви маєте розуміти, якими будуть умови. Таку суму іноді просять і за кімнату.
2: Всі зручності є, вода гаряча.
1: Але й тут можна зекономити.
3: Я знімаю костов.
4: Скільки коштує костов?
3: 323 гривні за день.
1: А як щодо розваг? Перша, куди неодмінно прямують туристи, так це за одеськими смаколиками.
5: Фрукти.
4: Риба.
5: Поки мені це не цікавить.
4: Риба ні?
5: Ні. Я рибу наївся ще в Києві.
1: Скільки доведеться витратити під час шопінгу на культовому привозі? Там, де, як завжди, можна купити все і ще більше.
4: А що вибираєте?
6: Жінку.
1: А якщо б жартів? Хоча в Одесі це неможливо. Тут вже зараз і соковиті персики, і абрикоси, навіть малина та шовковиця. А ще...
7: Кому не з'явно, це Турція. Дуже-дуже смачний.
1: І тому й дуже-дуже дорогий. Аж 100 гривень за кілограм. А ще величезний вибір смачної чорноморської риби. Через війну зросли й ціни.
8: Десь на 30-40% по закупці рибки.
9: Наш чорноморський бичок, ціна за кілограм від 1500 гривень. Це креветка. Наша чорноморська, ви бачите, вона мілковата зараз. Де ціна 3000 гривень за кілограм.
1: Після привозу, де нас годують лише розмовами про смачну одеську їжу, прямуємо на справжню дегустацію в один з відомих місцевих ресторанів.
10: Привіт!
11: Вітаю в Одесі.
1: Щоправда, не з порожніми руками. Беремо із собою базовий літній мінімум.
11: Розпаковка. Кабачки, томати.
4: І в нас є картопля.
11: І картопля молода.
1: Картоплю будемо варити.
11: А з кабачків та томатів зробимо нашу одеську страву, це ікра з кабачків.
1: Поки готуємо, шеф-кухар Олександр каже, через туристичний бум вся Одеса нині працює нон-стоп.
11: По вечорам дуже багато роботи. Це вже добре. Це
4: вихідні є?
11: Зараз немає такої можливості.
1: Але ресторанне можна просто приготувати у себе на кухні. Показуємо, як.
11: Це сезонна, дешева, проста одеська їжа.
1: Дегустувати будемо теж по-одеськи, стоячи у фонтані.
11: І як же ми в Одесі без риби? У нас є тюлечка малосольна та барабулька смажена.
1: І що дійсно ви маєте знати про одеську кухню, це...
11: Смачна їжа – це запорука гарного одеського настрою.
1: І про цей гарний настрій, як і про незламний одеський характер, вже ходять легенди. І виявляється, пояснення тому все ж є. Секретом ділиться з нами легендарний одесит, учасник комік-трупи «Маски» Борис Барський.
12: У нас щасливі люди.
13: Просто у нас щасливі люди. Кажуть, щасливі люди народжуються у сорочці. А у нас усі люди народжуються у тільнику. Тому вони з самого початку щасливі.
1: На додачу море і настрій самого міста.
12: Одеса – це енергетичний донор.
13: Одеса – це енергетичний донор. Місто-донор. Місто, яке додає енергію. Воно сонячне, воно веселить. Тому люди такі душевні, доброзичливі.
12: Доброжелательне.
1: Що, власне, підтверджують і відпочивальники.
14: Будь ласка, приїжджайте. Розмагайте, купайтесь.
15: Приїжджайте всі до Одеси.
16: Одеса – найкраще місце для відпочинку.
1: Любов Кукла, Факти тижня, ICTV. Єдині новини.
17: Обов'язково підпишіться на YouTube-канал «Кудімов знає». Там Сергій аналізує найбільш цікаві події протягом усього тижня.
18: А ми побачимося з вами наступної неділі на YouTube-каналі «Фактів тижня».
17: Слава Україні!
19: Три години 18 хвилин. Це була навіть не конституційна ніч, це була ціла конституційна доба.
20: Розпочали 27 червня о 10 годині ранку і завершили наступного дня.

0: 9 годині 18 хвилин 28 червня.
1: Україна отримала власну конституцію, останньої з країн колишнього СРСР. Перші 5 років незалежності лише перелицьовували стару комуністичну конституцію ОРСР, тому що ліву більшість у Верховній Раді влаштовувала саме вона.
0: Об'єктивно, 330 комуністів на час проголошення незалежності. Хіба вони хотіли конституції для незалежної України, коли незалежна Україна для них не була ідеалом, ідеєю, метою їхнього політичного життя? Тому й жила Україна 5 років без нової конституції.
2: Присягає народові України.
1: Обраний президентом у липні 94-го року Леонід Кучма вже восени почав роботу конституційної комісії. Спершу запропонував тимчасовий конституційний договір, хоча б на рік, щоб за цей час розробити ґрунтовний проект конституції.
3: Він зіграв свою роль у тому, щоб була прийнята конституція. Бо там, по-перше, було закладено чіткі рамки. Рік має бути конституція, і вона має бути прийнята. Це зобов'язувало людей до дій.
1: Основний закон за рік таки розробили, але 19 червня 96-го року депутати провалили голосування. Кучма пригрозив: або голосуєте, або референдум. І хай конституцію затверджує народ.
4: На прийняття конституції в Верховній Раді був відведений рік. Вона ж приймає навіть не в останній день, а в останню ніч, як ледачий студент. Це був такий, знаєте, кричущий приклад неефективності роботи парламенту, який не несе відповідальності, бо якщо в ньому нема більшості, то й спитати нема з кого.
1: Депутати сиділи всю ніч і таки проголосували.
3: Я тоді сказав просту річ, кажу, наші прізвища навряд чи хто згадає. А прізвище Кучми запам'ятають, тому що він був президентом тоді, коли була схвалена конституція.
1: Це сьогодні для нас такі звичні речі – парламентська більшість, уряд, який формує коаліція, а за Конституцією 96-го року у Верховній Раді особливих обов'язків не було.
4: Конституція 96-го року була президентською. Я цілком це усвідомлював, але мені потрібна була можливість приймати рішення у реальному часі. Наприклад, протягом 3 років видавати укази без їхнього затвердження Радою. Тому що діяти треба було миттєво. Була катастрофічна ситуація, була тотальна криза.
1: Цю кризу вже було подолано протягом останніх років 20-го століття. І починаючи вже з 2000-го року, президент Кучма намагається запровадити в Україні політичну реформу. Її формулювання змінюється від спроби до спроби, але ядро лишається незмінним. Парламент має перебрати частину відповідальності за країну на себе.
4: Якщо президент не працює в умовах тотальної кризи, йому вже не потрібно додаткових повноважень. Вони мають бути розподілені між гілками влади рівномірно, збалансовано. Це ж логічно. Я хотів, щоб Україна жила по європейській системі, де парламент несе свою відповідальність за формування уряду, за його роботу.
1: Перші спроби реформи невдалі. Парламент відмовляється імплементувати рекордний результат всенародного референдуму 2000 року. Через 3 роки при голосуванні за політреформу у Верховній Раді не вистачає лише 6 голосів. Але зрештою Кучма таки добувається прийняття парламентсько-президентської моделі. 8 грудня 2004 року Верховна Рада голосує за неї у пакеті з іншими законами, які дозволяють мирно завершити помаранчеву революцію.
4: Думаю, що це був буквально в сенсі рятівний пакет. Одні закони в ньому розрулювали політичну кризу, а інші закони у пакеті вводили нову політичну систему, новий баланс гілок влади, який робив Україну нормальною європейською державою. Це було вже про майбутнє. Я чесно скажу, для мене ця політична реформа не менш важлива, ніж сама Конституція 96-го року. Я дякую Богу, що всіх це робити.
1: Починаючи з 1 січня 2006 року, Україна перейшла до парламентсько-президентської моделі, за якою живе й дотепер. За винятком років перебування при владі Януковича, він незаконно повернув собі розширені повноваження. Одним із найперших рішень парламенту після втечі Януковича було повернення статусу кво.
5: Повернення в 2014 році до парламентсько-президентської форми правління – це теж був прийнятний варіант компромісу. Це була реакція на негативні наслідки, на ризики авторитарних тенденцій, коли посилюється інститут президента.
1: Конституція продовжує зазнавати змін. Серед найважливіших – закріплення курсу на інтеграцію у НАТО та Євросоюз.
3: Конституція – це живий організм. В цивілізованій державі має існувати постійно діюча конституційна комісія. Вона повинна аналізувати приписи, всі приписи Конституції на предмет, чому вони виконуються і чому не виконуються.
1: Святкуючи День Конституції, ми пам'ятаємо її історію і усвідомлюємо, що майбутнє може вносити в неї свої корективи. Василь Сафінюк, «Факти АСІТВІ».

0: Шановні пані та панове, солдати і сержанти, офіцери та генерали, президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Володимир Зеленський та пані Олена Зеленська. Сьогодні Україна відзначає 30-ту річницю ухвалення Конституції, основного закону держави, яка знає ціну свободі, гідності і незалежності. Ми зустрічаємо цей день тут, перед Успенським собором Києво-Печерської лаври, святині, що майже 1000 років стоїть у серці Києва, як знак нашої віри, пам'яті і незнищенності. Цей собор уже намагалися стерти з лиця землі. У 1941 році його було підірвано радянськими спецслужбами. Та Україна відродила цю святиню. Сьогодні Росія знову б'є по тому, що є для нас цінним. По наших храмах, по нашій історії, по нашій вірі, по нашому праву бути собою. Але так само, як Успенський собор постав із руїн, Україна вистоїть у цій несправедливій війні.
1: Слава Україні!

Прошу сідати. Поранені храми України, атаковані злом, посічені російськими кулями, потрощені кабами і ракетами. Відомі собори в багатомільйонних містах і невеличкі церкви у наших селах, храми, мечеті, синагоги, 740 релігійних споруд України, по яких вдарив Путін. Ось ким ми воюємо, ось що таке наш ворог. В ніч на 15 червня до списку доказів свого божевілля він додав Києво-Печерську лавру та Успенський собор. Черговий удар, черговий прояв їхнього нутра і водночас черговий доказ того, що згуртованість українців – найбільша сила. В ту ніч наша лавра вистояла завдяки нашим людям. Шановні присутні, дорогі наші воїни, наші пожежники, рятувальники, державні діячі, панове президенти, представники духовенства та дипломатичного корпусу, дорогий український народе, сьогодні особливий день, емоційно і духовно дуже сильний. Неділя – День Конституції України. Рівно 30 років тому зведено важливу опору самостійності нашої держави, коли українці перестали жити за старим, а головне – чужим законом і повною мірою почали будувати нове життя, своє життя на нових засадах, нових принципах. Головний з яких – це право України бути собою – суверенною, неподільною, незалежною. Це фундаментальні речі нашого основного закону – Конституції України. Але будь-які статті Конституції були б лише буквами на папері без мільйонів українців, які готові захищати нашу незалежність, свою землю, свої права і свободи та робити це в єдності. І тільки так. Ми бачили таку єдність сотні разів. Ми бачили цю єдність в ніч на 15 червня саме тут. У цьому символічному місці нашої сили, у нашій лаврі, біля нашого Успенського собору. Собору, який вистояв, за який молилися разом, і який разом рятували працівники ДСНС. Дякую вам. Наші священники, колектив національного заповідника та всі небайдужі рятували унікальні експонати і реліквії, долали вогонь і вітер, робили це самовіддано, ініціативно, злагоджено, попри ризик повторного удару ворога і без додаткових особливих інструкцій. Нікому не треба було пояснювати, чому і наскільки це так важливо. Це символічно, це прояв нашої зрілості, зокрема, розуміння Конституції України, яка дає українцям орієнтири, але далі саме наші люди наповнюють її змістом, наповнюють життям щодня. І доводять, сила основного закону України не у юридичній красі статей, а у справжній єдності українців. Саме ця наша згуртованість і вночі, 15 червня, і вранці, 24 лютого, і впродовж усієї війни, одна з причин, завдяки якій ми стоїмо і стоїмо разом, і стоїмо зараз тут, на своїй землі, під своїми прапорами, бойовими знаменами і хрестами, відзначаючи свої свята, віддаючи належне своїй державі, народу, своїй
Конституції. Всьому, що об'єднує нас, коли ми твердо знаємо, Лавра стоїть, Софія стоїть, отже, Київ стоїть Україна. Стоїть і вистоїть, бо заради неї борються і за неї моляться в кожному куточку нашої держави. І відображенням цього стане сьогоднішня спільна молитва тут унікальна, абсолютно унікальна молитва, яка вперше пройде у такому форматі і поєднає священиків з різних регіонів України, тих, чиї церкви пошкодили і зруйнували російський удар, поранені храми України. На Харківщині, Сумщині, в Дніпрі, Чернігові, Ірпені разом з ними за Україну будуть молитися священники з Бердянська, Одещини, Тернопільщини, які пройшли пекло російського полону. Отець Василь Федоренко, який поєднав Божу і військову службу, боронив Маріуполь і хрестив бійців на Азовсталі. Капелан Микола Лучинський, що відкрив у храмі Хмельницька експозицію про цю війну та експонати, якої привіз сам безпосередньо після регулярних поїздок на фронт. Служитель парафії на Франківщині Іван Теремко, який колись переніс ампутацію, а сьогодні навідує і зміцнює дух наших важко поранених бійців. Очільник польського костелу на нашій Миколаївщині Павел Станяшек, який народився в Польщі, але з 2014 року живе в Україні, обравши своєю місією поміч нашим людям, поміч нашим воїнам на фронті. Валентин Гороховський з Херсону, який не здав свою церкву окупанту, вивіз із захопленого міста багатьох дітей, повернувся у свій храм після звільнення Херсону, бо правда завжди бере гору. Сьогодні ми почуємо їхні історії, які поєднує головна мораль. Усе зруйновано, ми відбудуємо, адже вціліло світло у душі. Україна сильна. Сильна тоді, коли одним цілим стали держава, церква, наше військо, народ України та світ, весь світ, який нам так сильно допомагає. Заради миру і заради України. Нехай це прямо не записано у Конституції України, але точно відповідає духу закону, за яким ми будуємо своє життя в цей складний час. І точно відповідає тим світлим ідеям, з якими захищали Україну і незалежність наші полеглі герої, наші героїчні воїни і кожен, хто віддав своє життя, щоб наша держава жила. Я прошу зараз всіх вшанувати їх хвилиною мовчання.

Дякую. Пані та панове, 2026 – це особливий рік для нашої держави. Україна відзначає річниці ухвалення Конституції, створення ЗСУ, відродження державних символів і гривні, а вінцем цього є 24 серпня 2026 року – День Незалежності України. 35-річчя відновлення нашої незалежності. Важливо, що в такий рік Україна зароджує нові знакові елементи свого державотворення. Сьогодні я вніс у парламент закон про український національний пантеон. Імена всіх героїв, які в різні століття та епохи боролися заради України, надихали Україну, будуть поєднані і назавжди вписані в нашу історію. З великої літери, з великою повагою і великою увагою від держави, нашої держави. України, яка поважає себе, цінує своїх та захищає своє. Своє – це дуже важливо. Своє право бути українцями, коли ніхто і ніколи не буде наказувати нам, як жити, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати. І саме у цьому контексті, як знак саме такої вдячності, сьогодні ми виправляємо ще одну історичну несправедливість. І відтепер тут, у Києво-Печерській лаврі, абсолютно по праву стоятиме погруддя великого українця і покровителя лаври Івана Мазепи. Століттями Росія бруднила його ім'я, прагнула, щоб українці дивилися на свою історію чужими очима, переконуючи наш народ, що Мазепа – зрадник, це брехня, і ця брехня програла назавжди. І сьогодні ми вшановуємо свого видатного державного і військового діяча, мецената, главу козацької держави Івана Мазепу. І важливо, що ми робимо це саме тут, в лаврі, яка за його опіки дійсно розквітла. Розквітла храмами, дзвіницями, своїм унікальним українським бароковим обличчям. І, безумовно, масштаб цієї постаті заслуговує на повноцінний пам'ятник в столиці нашої держави. Вважаю, що ідеальне місце для нього існує. Існує з грудня 2013-го на бульварі Шевченка. І я впевнений, там, де Ленін впав, міцно стоятиме Мазепа. Дорогі друзі, дорогі громадяни, сьогодні ми у Києво-Печерській лаврі, і це наша, дійсно, це наша гордість, це одна з найдавніших святинь християнського світу, яка була бастіоном православ'я Східної Європи, яка завжди була набагато більша, ніж тільки монастир. В часи, коли Москви ще не існувала, лавра була. Була джерелом розвитку, де творилась українська історія, освіта, наука, наше мистецтво, іконопис, книгодрук, медицина. Тут формувалася українська душа, наша пам'ять і наша національна ідентичність. Вже в серпні на Успіння Києво-Печерській лаврі буде 975 років від заснування. Це особливий рубіж, бо зміниться лише одне покоління, і українці на цій землі будуть відзначати тисячоліття лаври. Наша національна святиня, наряду з нашою Софією, Спасо-Преображенським собором Чернігова та іншими багатьма свідками Київської Русі,
тисячолітнього існування. Все це разом остаточно фіксує факт, що коріння українців на цій землі неосяжне, міцне, своє. Я не даремно кажу зараз про подію, що відбудеться через 25 років. Такі дати, як тисячоліття лаври, Україна зустріне гідно і підготовку почне вже сьогодні. Адже мова про довгий і кропіткий процес – це оновлення та збереження десятків пам'яток культури, музейних колекцій, споруд лаври нашої великої спадщини, одного зі світових центрів християнства. Це потребує великої та спільної роботи, яку ми починаємо вже сьогодні. І тисячоліття лаври маємо так само зустріти у єдності, яка посилює, яка захищає наш народ, нашу державу. Відповідний указ про це я підписую тут і зараз.

0: Дорогі народи, 30 років тому ухвалено Конституцію України, Конституцію демократичної держави, вільної та здатної захищати свої цінності, яка має завдяки Конституції добрий фундамент для побудови України, України європейської. Україна вже пройшла великий шлях, і на цьому фундаменті зведено багато, і вже розпочато перемовини щодо нашого членства, майбутнього членства в ЄС. І вже відкриваються кластери, і кожен такий крок поєднує нас, Україну і Європейський Союз, українців і, безумовно, всю Європу. За кожним таким успіхом держави стоять наші громадяни, стоять наші воїни, всі наші люди, які захищають безпеку і захищають майбутнє усієї Європи, усієї, і які щодня усіма справами наближають не просто вступ, а утвердження нас як невід'ємної частини спільного європейського дому. І за кожним таким кроком також стоять і наші однодумці з інших країн, справжні друзі, союзники, перевірені часом, боротьбою, які довели, що Україна і Європа одне ціле. Усіх таких особистостей Україна буде відзначати новою державною нагородою – це Орден Європи, символ результативності спільного захисту нашої Європи. Україна абсолютно заслужила мати орден саме з такою назвою, заслужила своєю цілодобовою боротьбою за життя Європи. І всі, хто в цій боротьбі стояли і стоять пліч-опліч з нами, будуть удостоєні такої відзнаки українського ордена Європи. Дорогі українці, дорогі українки, я починав цю промову з того, якою визначальною силою є наша українська згуртованість. І я хочу підкреслити це ще раз. Бо всі ми сьогодні єдині у головному. Україна хоче миру. Україна хоче жити своїм життям на своїй землі, бути вільною, визначати своє майбутнє, обирати собі друзів, пишатися тими, хто дійсно на це заслуговує, і бути сильною, не здати те, що є справді цінним для всіх нас. Коли українці разом і коли ми працюємо на спільну мету, ми досягаємо надзвичайно. Вірю, що разом досягнемо і того, про що всі ми мріємо. Миру, сильного, справедливого миру для України. Це точно буде. Буде наша незалежність, буде наш український народ, будуть наші святині. Бережемо їх, дбаємо про державу, працюємо на нашу Україну. Я дякую всім, хто захищає ближніх, дбає про наші національні інтереси, як про самого себе. Вітаю вас із Днем Конституції України. Слава Україні!
1: Запрошуємо до слова священника Православної Церкви України Валентина Гороховського з міста Антонівка, Херсонська область.
2: Шановний пане президенте України, ваше блаженство, предстоятелю помісної церкви, дорогі і шановані учасники сьогоднішніх урочистостей, Конституція України – це і про межі нашої держави. І ми молимо Господа про звільнення лівобережжя, щоб обійняти наших братів і сестер, що перебувають під окупацією безбожних. Про звільнення благословенного Криму, про конституційні межі України на сході нашої держави. Як настоятель Ставропігійної парафії і громадської організації з Херсону, що знаходиться на межі ведення бойових дій, я приймаю цю нагороду як свідчення про сприйняття нашою державою всіх тих, хто попри тимчасову окупацію Херсону не зламався, не втратив надію на свободу і перемогу, тих, хто підтримує плечі наших захисників. Мені, як пастирю громади, який разом із вірними свідомо відкинули давнє духовне ярмо, що його Москва накинула на українську церкву, і свідомо обрали бути в родині єдиної помісної православної церкви України, важливо засвідчити, що держава може і має і надалі захищати свободу релігії від російських імперських зазіхань. Адже Москва релігійна і Москва політична діє однаковими методами. Багатьом громадам і священикам, які обирали та обирають шлях свободи від руського міра, виконуючи вимоги Томосу про дарування автокефалії, буває дуже важко відстояти свій вибір. Держава в межах закону може і має надалі допомагати таким громадам і священнослужителям захистити своє рішення від тиску проросійських сил. Церква і держава, та й кожен із нас, покликані Господом нашим Ісусом Христом до справ християнського милосердя. Адже я щодня стикаюсь із горем і стражданням, які принесла Росія своєю війною. Але також бачу, скільки милосердя і добрих справ народжує в серцях людей правдива любов до ближніх. І це ще один доказ того, де і з ким Бог. Він там, де справедливість, любов та милосердя. Кажучи про Святу Русь і захист православ'я, ворог руйнує храми, вбиває людей. Я бачу і живу серед цих руйнувань в Херсоні. Всі ми тут присутні є свідками того, що відбулося із цією святиною, Успенським собором. Тож хоч слова кремлівського сатани улесливі, діла його свідчать, що вони від диявола. Війську нашому потрібна перемога, а народу справедливий і тривалий мир згідно засад української Конституції. І ця перемога буде для всіх нас найбільшою в цьому житті нагородою. Жити в рідній, вільній, мирній Україні, молитися своєю рідною мовою у своїй рідній церкві. Пане Президенте, як Аарон і Хур підтримували руки Мойсея, і древній Ізраїль перемагав, так і ми підтримуємо плечі наших захисників і ваші руки, щоб Україна перемогла новітніх амаликів варварів. Молимось і боремось. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!
0: Героям слава!
1: Запрошуємо до слова священника Української греко-католицької церкви Мирослава Латинника з міста Ірпінь, Київська область.
3: Дорогі у Христі, брати і сестри, сьогодні в День Конституції України ми зібралися біля стін Древнього Успенського собору Києво-Печерської лаври, святині, яка, як і багато українських храмів, зазнала болю війни. Стоячи тут, ми особливо гостро відчуваємо, що ворог намагався вразити не лише наші міста і села, а й саму душу українського народу. Але, як і цей собор, Україна вистояла. Дивлячись сьогодні на відновлений храм Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви в місті Герої Ірпені, наші серця переповнюються одночас болем за пережитий глибоку вдячність Богові за його провід. Ми пам'ятаємо зруйновані стіни, сліди від вибухів, понівечений фасад, та найбільше пам'ятаємо людей, які не втратили надії. Коли на нашу землю прийшла повномасштабна війна, наш храм перестав бути не лише місцем богослужень, він став місцем молитви, прихистку, підтримки і надії. Як і тисячі українських домівок, він зазнав поранень. Але кожна вибита шибка, кожен уламок у стіні стали не знаком поразки, але свідченням незламності. Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Вони лише не ще більше згуртували нашу парафіяльну родину. Особливо пам'ятаємо першу святу божественну літургію на Пасху після звільнення міста. Саме тоді ми всі по-новому усвідомили просту, але надзвичайно важливу істину. Церква – це не лише стіни. Церква – це люди, які об'єднані вірою, любов'ю та молитвою. Ворог зміг пошкодити будівлю, але не зміг зруйнувати Божий храм у людських серцях. Символом цієї незламності став уламок міни, який пошкодив храм Різдва Пресвятої Богородиці в Ірпіні. Через блаженнішого Святослава, отця і глави Української греко-католицької церкви, було передано святішому отцеві Франциску уламок. І показано, що як свідчення того, як переживає Україна, як заклик до солідарності з нашим народом. Сьогодні, коли наша святиня відновлена, ми з особливою вдячністю молимося за всіх українських захисників і захисниць. Саме завдяки їхній мужності ми можемо знову збиратися у своїх храмах, молитися, виховувати дітей і жити на своїй українській землі. Нехай Пресвята Богородиця, в домі якої ми сьогодні зібралися, огорне своїм материнським покровом наших воїнів, усіх, хто постраждав від війни, і всю нашу державу Україну. Нехай Господь дарує нашому народові справедливий мир і перемогу. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!
1: Запрошуємо до слова капелана Національної гвардії України Василя Федоренка з міста Маріуполь, Донецька область.
4: Слава Ісусу Христу! Слава українському лицарству, захисникам і захисницям України! Сьогодні наша багатостраждальна українська земля стала землею розп'яття. І знаменням цієї війни став чин сил оборони України в Маріуполі, який звершили захисники міста, яке названо іменем Божої Матері Марії. Тепер у кожного захисника Маріуполя є велика заступниця у вічності. Це Божа Матір. Особливо у тих, хто, як син людський, поклав душу свої за другі своя, за ближніх своїх. Маріуполь в черговий раз показав і довів євангельську істину, що промовив наш славний генерал-хорунжий Роман Шухевич. Ми боремося тому, не тому, що ми ненавидимо тих, хто стоїть перед нами, а тому, що ми любимо те, що стоїть за нами. Настав час, коли кожен куточок нашої землі – це земля болю, смерті, шаленої жорстокості, страждань, над якою досі сходить українське сонце. Водночас це земля народу небувалої мужності та вірності, його захисників на лінії фронту, кілзоні, на згарищах, прихована під землею та вкрита конкретністю любові та людяності, надії на життя. Лінії фронту, яка лінія смерті і одночасно лінія життя, лінії з якої щоранку починається новий український день, з лінії, з якої завтра почнеться наше воскресіння. Я хочу завершити свій виступ словами Романа Шухевича, який говорив, як говорив, так і жив. Ми не повинні боятися смерті, бо ми вже давно її перемогли своєю готовністю померти за Україну. Слава Україні! Слава українському лицарству, сил оборони України! Рашизм має бути повалений!
1: Запрошуємо представників Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій до молитви за Україну.

0: Всесильний Господи, почуй наші молитви. Споглянь час важких випробувань на нашу державу Україну. Благослови та зміцни наших воїнів, президента, владу, уряд та весь наш український народ, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир утверди. Пошли грізного очільника Твого небесного воїнства, архістратига Михаїла, на допомогу нашим мужнім захисникам, щоб диявольські задуми агресора вони зруйнували та оберегли нашу батьківщину Україну. Боже, великий, єдиний, допоможи нам відновити всі зранені храми України, бо Твоє, щоб милувати і спасати, і Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Господи, Боже наш, Отче Небесний, з любов'ю і надією приходимо до Тебе та підносимо молитву за Твій український народ. Поглянь милостиво на Твій народ і благослови нашу землю миром, злагодою та добробутом. Зміцни всіх, хто сьогодні переживає труднощі, страх і біль. Подай розраду замученим, надію незвіреним, зцілення хворим і підтримку нам. Ми потребуємо Твою допомогу. Благослови наших захисників і захисниць. Охороняй їх своєю могутньою рукою. Даруй нам силу духу, мудрість і мужність у служінні своєму народові. Збережи нас, Господи, навчи нас жити за Твоїми заповідями, бути милосердними, терпливими та люблячими одне до одного. Допоможи нам берегти віру, нести добро, прощати образи та будувати майбутнє на правді і справедливості. Нехай Твоя благодать перебуває над Україною. Нехай мир оселиться в кожному домі, а любов і єдність зміцнюють наш народ. Бо Ти є джерело миру, надії та спасіння. І Тобі славу воссилаємо нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Дорогий Небесний Отче, сьогодні у День Конституції України ми з вдячністю схиляємося перед Тобою. Дякуємо Тобі за дар свободи і за основний закон нашої держави, який захищає права і гідність кожного, навіть у час важких випробувань війни. Дякуємо за мужність наших захисників, які стоять на варті миру і незалежності, та за всіх, хто своїми зусиллями і жертвами допомагає нашій країні. В Твоєму слові в Псалмі 19 сказано: Господній закон бездоганний, він укріплює душу. Господнє свідчення вірне, навчає мудрості простодушних. Господні накази справедливі, вони звеселяють серце. Господня заповідь ясна, дає світло очам. Господній страх чистий, він перебуватиме навіки. Господні постанови незмінні, бо вони справедливі. Адже й Твій слуга збережений ними. В їх дотриманні велика нагорода. Молимося, щоб Твій досконалий закон надихав нас, а чиста заповідь Твоя просвітлює серця і розум всього суспільства. Допоможи нам жити згідно з Конституцією, зберігати справедливість, цінувати свободу і від щирого серця шукати Тебе, щоб уся Україна могла прославити Тебе. Просимо Тебе за президента України та за всіх керівників. Дай їм мудрості, сили та Божого страху, щоб вони мудро вели народ у цей час. Ми молимося за єдність нашого народу. Нехай Твій мир, який перевищує всяке розуміння, панує в серцях. Захисти Україну, укріпи наших захисників, втіш тих, хто страждає, і приведи нас до справедливого і тривалого миру. Дякуємо Тобі, Отче, за Твою вірність у кожному дні. Усе це просимо в ім'я Христа, нашого Господа і Спасителя. Амінь.
3: Наймилосердніший Господи Ісусе, Ти на своїх плечах ніс хрест усього людства і знаєш вагу кожної людської сльози. Зараз ми, об'єднані соборною молитвою, приносимо до Твого престолу молитви за тих, хто у цей час перебуває у центрі найбільших випробувань. Дякуємо Тебе за вільну Україну та державність. Просимо Тебе за владу, за захисників, за лікарів, за капеланів та всіх добродіїв. Даруємо силу бути Твоїми руками, що перев'язують рани і приймають знедолених. Оновив у цьому світі дух солідарності, щоб Твоя церква, міцна, з'єднана навколо Твого тіла, була непохитним знаком спасіння. Амінь.
4: Амінь.
5: Господи, Ти в Слові Твоєму сказав, що блаженний, щасливий народ, у кого Господь є Бог. І саме визнаючи це, що Ти є мій Бог, наш Бог, я сьогодні молюся до Тебе, щоб Ти благословив нашу країну, Україну. Благослови справжнім, справедливим миром, відновленням територіальної цілісності. Хай цей мир прийде якнайшвидше до нас. Ми просимо Тебе за керівництво нашої країни, за президента, уряд і за всіх. Хай, Господи, в них буде від Тебе мудрість і розум, щоб вони зробили все необхідне. Дякую, що чуєш нас. Амінь.

0: Офіційну частину події завершено. Запрошуємо до Успенського собору Києво-Печерської лаври поставити символічну свічку за мир в Україні. Ця свічка за наших воїнів, котрі боронять державу, її народ і її конституцію. За тих, хто сьогодні на передовій, за тих, хто повертається з полону, за тих, хто назавжди в строю. Ця свічка за мирних українців, чиї домівки, міста і життя щодня намагаються зруйнувати російський терор. За дітей, які мають зростати у вільній країні, за родини, які чекають, за всіх, хто тримається. Ця свічка за наших друзів і партнерів, які пліч-о-пліч з Україною боронять її принципи, на яких стоїть вільний, цивілізований світ. 30 років тому Конституція України проголосила людину, її життя, честь, гідність і свободу найвищою цінністю. Сьогодні Україна захищає ці принципи зі зброєю в руках, молитвою в серці і непохитною вірою у перемогу. Нехай цей вогонь буде знаком пам'яті, єдності і надії. Зі святом, Україно!
1: Президента, ви його бережіть, він потрібний як ніколи. І я говорив вже в особистій розмові, що ми чекаємо пана президента, ми без нього ніколи і ніколи не зможемо виграти цю війну, якщо він буде.
2: Ми зараз на свічечку поставимо за вас, за наше військо.

0: Україна пишається, що перший в Європі суспільний договір придумали саме ми. Адже 1710 року гетьман Пилип Орлик уклав пакти і конституції законів та вольностей війська Запорозького. Фактично, це і є першою європейською конституцією в сучасному її розумінні. У преамбулі та 16 параграфах сформульовані головні принципи побудови держави.
1: Написано, що ми ніколи не допустимо, щоб гетьман, значить, так як це ведеться на Московщині, узурпував самостійну владу. Тобто узурпація влади в одних руках – це російський тренд, більшазійський тренд, а не європейський, в сенсі український тренд.
0: В Конституції Орлика прописаний чіткий розподіл влади і важливість парламентаризму. Окрема увага приділена боротьбі з корупцією у владі та захисту місцевого самоврядування і прав міських громад і простих людей.
1: В певному сенсі на європейському континенті, щонайменше, ми мали перший документ, який визначає, як повинна діяти влада по відношенню до суспільства, до простих людей, до міст.
0: Сучасний основний закон не раз переписували, але головне в ньому таки залишилося.
2: Дивлячись на те, що англійською мовою і закон, і право одне й те ж саме, по суті, українська конституція зафіксувала верховенство права, чим вона кардинально відрізняється зараз від, в тому числі, Конституції Російської Федерації.
0: Натомість у Великобританії Конституції у її традиційному розумінні взагалі немає. Права британців досі регламентовані стародавніми статутами, прецедентним правом і окремими конституційними угодами. Хоча найстаріший і досі чинний документ Велика Хартія Вольностей датована 1215 роком. Основний закон держави номер 1 Сполучених Штатів Америки невеликий за розміром. У ній преамбула 7 статей і 27 поправок, загалом 4400 слів. Його вважають одним з основ сучасної демократії, хоча самого терміну демократія там нема. А от Конституція Індії найбільша за обсягом. У ній аж 465 статей, 12 великих додатків і понад 70 поправок. Там врахували весь світовий досвід і специфіку кастової індійської системи. Взагалі немає Конституції Ізраїль. Нині ізраїльська правова система ґрунтується на основних законах, на Декларації Незалежності та судових прецедентах. Але зробити з цих документів єдиний заважають суперечки між світською та релігійною частинами ізраїльського суспільства. Сусідня Польща вважає, що їхня Конституція

0: людини і, зрозуміло, і громадянина. Тому акцент на права і свободи громадянина і людини – це усвідомлена така діяльність розробників Конституції.
1: Та без обов'язків суспільства нема. Вони показник його цілісності та зрілості. Невиконання обов'язків ламає систему. 65-та стаття про обов'язок захищати Україну, її незалежність і територіальну цілісність. І сьогодні виконують цей обов'язок сотні тисяч українських захисників та захисниць, які його усвідомили.
2: Коли тобі страшно, особливо коли тобі страшно, ти робиш по пунктах, ти робиш по написаному. Країна сказала мені піти в військкомат, в ТЦК і зареєструватися.
3: Всі речі були зібрані, я прийшов, жінки сказав, що їду і все, я поїхав.
1: Завдяки таким свідомим та відповідальним держава Україна досі існує. Але цей обов'язок довелося виконувати, коли держава недобре виконала свій, не зміцнювала армію, не посилювала оборонну промисловість і національну безпеку. Та що там, її найвищі посадовці в різні періоди буквально роззброювали свою ж державу.
4: Кожен прорахунок посадової особи чи державного інституту, в кінці кінців обертається платою. І плата – це життя. Про це треба говорити не для того, щоб проклинати один одного, а для того, щоб думати, як ці проблеми вирішувати. І в подальшому таких помилок не допускати.
1: Стаття 66 про обов'язок не шкодити довкіллю й культурі. Здавалося б, так абстрактно, але це в буденних речах. Коли сортуємо сміття, не палимо траву, відмовляємося від пластику, дбаємо про альтернативну енергію та ощадливо її споживаємо. Результат не буде миттєвим, але шкода від невиконання цього обов'язку надто болюча.
5: Цей вплив, він взагалі ніяк не компенсується. Це впливає абсолютно на кожного з нас. Це впливає, наприклад, на тривалість життя наших батьків. Це впливає на якість життя нас безпосередньо. Це впливає, наприклад, на те, скільки буде там недоношених вагітностей, там якихось наших знайомих, подруг і тому подібне.
1: Про обов'язок платити податки – окрема стаття 67-ма. У мирні часи ми б назвали бізнес, який ухиляється від сплати податку, фактично таким, що обкрадає бюджет, скорочує пенсії літнім людям, не дає залатати ями на дорогах. Але сьогодні несплата податків може вартувати життя, бо майже всі гроші йдуть на армію.
6: Фактично там 98 копійок з кожної гривні, сплаченої нами податками, йде на армію. Тому кожні несплачені нами там умовно 3000 доларів – це мінус один снаряд, який ми можемо купити. Всі несплачені нами податки в даному випадку – це менша ймовірність там врятувати життя якогось військового. Тобто я б сказав, що для кожного з нас, хто зараз не в силах оборони, це найменший громадянський обов'язок, який є – це працювати, сплачувати податки, власне, щоб фінансувати максимально якісно тих, хто на фронті.
1: У цьому ключі варто подбати про виконання своїх обов'язків і державі, позбувшись корупції, відмивання грошей, жадібності і безвідповідальності.
0: Саме найбільш таких кричущих порушень ми спостерігаємо із гори, із управлінського рівня, із великого капіталу. Треба незворотність відповідальності.
6: Що ми не сплачуємо податки і не вимагаємо підзвітності держави за те, як вона їх використовує, вона далі буде залишатися слабкою, корумпованою і так далі. Тому вихід з цього порочного кола – це, власне, сплачувати податки і вимагати підзвітності. Тоді ми будемо поступово рухатися в напрямку найкращих прикладів.
1: І остання стаття, 68-ма, насправді про все наше життя. Кожен зобов'язаний дотримуватися Конституції та законів, не посягати на права і свободи інших. Адже насправді обов'язки і права взаємозалежні.
0: Ти повинен розуміти, що свобода твоя, твої права, твої свободи, вони не є безмежними. Бо ти живеш у спільноті, ти живеш у суспільстві. Свобода людини – вона упирається десь у свободу іншої людини. І от треба провести цю риску, оцю грань, за якою уже твоя свобода порушує свободу тієї людини.
4: На права треба дивитися не тільки з точки зору мені, а й з точки зору моїх обов'язків для того, щоб той, хто поруч знаходиться, міг задовольнити свої права, бо я на цьому наполягаю. Моя свобода закінчується там, де починається свобода іншої людини.
1: Оксана Михайлова та Христина.

0: Волочанська Факт ICTV. Єдині новини.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: Стаття 2 Конституції України. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. З Днем Конституції України!
3: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
4: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
5: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
6: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
7: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
1: Боремося за країну, яка береже культуру.
0: Мої вітання в ефірі єдиних новин, інформаційний дайджест від команди фактів ICTV і Вікон СТБ. Усе найголовніше та найцікавіше за останні дні впродовж наступної години. Костянтинівка залишається епіцентром протистояння на фронті. Ворог тисне на околицях. Бої точаться і у самому місті. Росіяни намагаються повторити покровський сценарій, обрізання логістики, інфільтрація у місто і поступова окупація. Сили оборони зачищають від супротивника житлові квартали. У місті триває пошуково-ударна операція. Серед тих, хто тримає оборону Костянтинівки, бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ». Кажуть, із початком літа ситуація вкрай ускладнилася. Дістатися до міста і завести туди все необхідне важко. Із околиць Костянтинівки повернувся наш воєнкор Олег Корнієнко.
8: Місію виповнено. Зараз будемо шукати укриття.
9: Укриття російський вояка з краснодарською пропискою шукав у Костянтинівці. Після 5 днів навчання його разом з двома побратимами відправили у місто закріпитися.
10: Найти убежище, от тобі дають квадрат, усесться, там сидіть. Жди далі указання, следуюча точка. Слышали по радійці також. Кожен день заводити питались там по двойкам, по тройкам. Та вони всі пропадали.
9: Та інфільтруватися і засісти у Костянтинівці його трійці не вдалося. Бійці батальйону «Карпатська Січ» двох окупантів ліквідували. ліквідували, а курортника підбили наші впівішники. Пораненим намагався заховатися.
10: Слышу, хтось заходить. Банк стінки став. Смотрю, ну ваше. Іду. Чпок через окна. І він тільки заходить от во вход. Я кажу, мужики, не вбивайте. Я здаюсь, я взагалі не буду ні дергатися, ні рипатися. Ну.
9: Кількість росіян, які просочилися у Костянтинівку, щодня змінюється. Ворога помічають то в одному кварталі, то в іншому. Окупанти часто переодягаються в цивільних та переміщуються містом.
11: Під***ють кругом будинку, кругом позиції твоєї.
12: А їм вдається інфільтруватися, да, як кажуть, ну зайти в місто.
11: Ну їх зачищають, там і дронем, типу, бомблять, але деякі, виходить, їм вижити і скупчуються, якби.
9: Пілот Ара кілька годин, як вибрався з Костянтинівки. Відстань, яку можна подолати за 3 години, він йшов майже 2 доби.
11: Нас, типу, запалили по дорозі Мавік і впівішки підлетіли десь там збоку, які були в повітрі, та й все. Зрісували нас, та й ми мусили якось тікали, коротше, пересувалися з одної хати в другу.
12: І на дорогах щось ви бачили, кажете, так? Да?
11: Та що на дорогах? Люди лежать. Ну це війни, типу, я думаю.
9: Нині січовики одні з тих, хто зачищає деякі будинки Костянтинівки від окупантів. У місті триває ударно-пошукова операція, аби не допустити подальшого просування і накопичення супротивника.
13: Ми просто там спалили було їх в одному будинку, думали, тому ми переконали причина, вони в другому будинку були. Ми побачили з Мавіка, що два жмиха вибігли, що вони побігли і забігли. Ми їх почали захищати в першому під'їзді, типу вони там подвал за цими не був. Ми піднялися на третій поверх, брешу, на другий поверх. Ми піднялися штурмовиками. Вони в кухні крайній кухня крайня така, біля вікна, вихід. І вони спригнули з другого поверху, щоб називатися на пляні. Здохли, і це вибігли, спригнули, побігли, і потім їх і півічками роздовбіли.
9: Через присутність у місті цивільних, а їх лишилося до 1500, силам оборони вкрай складно проводити зачистки. А ще проблема з логістикою.
14: У нас тут 300 є, 200, забираємо, зараз оставляємося суміжники.
15: Так, давай, рішу допускаємо.
14: Хлопчики, давайте побистріше!
9: Ось ці кадри бійці Карпатської Січі відзняли у травні. Тоді їм вдавалося ще на броні залітати на околиці Костянтинівки. Нині ж ворог посилив удари по логістичним шляхам і заїхати до міста майже неможливо.
14: Нормально всі!
16: Ну, ждун сидить на дорозі, їдеш і він бачить, що їде машина, піднімається в машину. Часто ждун.
9: Траса на Костянтинівку усіяна спаленою технікою, і більшу частину шляху штурмовики долають пішки, а діставшись на позицію, беруться за справу. Після ретельного планування зачищають будівлі від ворога. Для окупантів це місто вкрай важливе, адже потім відкриває шлях на сусідні Дружківку та Краматорськ. Сили оборони докладають максимум зусиль, аби зірвати плани росіян. Натомість окупанти випалюють місто, аби нашим оборонцям не було де закріпитися. Олег Корнієнко, Олексій Є. Дівченко, Захар Комах, Факти СІТВ, єдині новини.
0: Росіяни намагалися встановити свій прапор у центрі Куп'янська. Втім, чергова спроба влаштувати показушну фейкову перемогу тривала недовго. Триколор знищили українські дронарі, котрі тримають оборону цього міста на Харківщині. Серед них і бійці бригади «Харті». Ледь не щодня їм доводиться знищувати ворожу піхоту, яка постійно намагається просочитися до Куп'янська. Докладніше у сюжеті нашого воєнкора Олега Ендріксона.
17: Такими словами, російський піхотинець реагує на пропозицію здатися в полон від бійця «Хартії». Той намагається вивести окупанта з труби, в якій він засів, живим.
18: Пробуємо вибити з газової труби забоковані. Ми поблокували їх на багатьох ділянках, але в силу того, що вона під землею, і прям виковирити їх дуже важко.
19: Скоріше за все, на даний час там знаходяться шторми. Знищити завжди стрілу, а от взяти в полон цікавіше.
17: Ми на командно-спостережному пункті Хартіївців. У режимі реального часу воїни контролюють те, що відбувається на околицях Куп'янська. Нещодавно зачищене місто на Харківщині не дає росіянам спокою. Вони знову і знову намагаються до нього просочитись.
20: В межах міста ще залишається певна кількість ворога. Наша задача не допускати накопичення сил ворога у місто. Перекрити шляхи, що ми успішно виконуємо. Перекрити шляхи підходу, маршрути їм перерізати і не допускати накопичення ворога десь на околицях міста і в межах міста Куп'янська.
17: Намагаючись потрапити до Куп'янська, ворог вдається до звичної тактики. Використовує підземні труби та зеленку.
20: Вони рухаються малими групами, по одному, по два військовослужбовця. Намагаються проникнути у місце, накопичити свої сили. Іноді атакують наші позиції. Така тактика спостерігається останні кілька місяців.
18: Більшість це просто дзвоники. Тобто вони доповідають про приміщення наших сил, там, що літає, що де їздить, де що працює, які засоби. Тобто і оце їхня основна задача. І потім, якщо вони виявляють якісь наші засоби або нашу піхоту, вже летить там FPV, там, якісь засоби заводяться в двері.
17: Відмова здатись в полон ворога в трубі все ж виняток, кажуть нацгвардійці. Більшості хочеться жити.
18: В більшості випадків вони тут здаються в полон. Тобто, якщо там якісь, скажімо так, вампірам або їх півішкам покращити переговорну позицію, то вони здаються в полон. Але бувають випадки отакі, там якісь мотивовані, я не знаю, там або контрактники, або що давно вже воюють.
17: Інколи здача в полон виглядає курйозно, додає зануда.
18: FPV підлітає до який йде. Тобто, і от ми, він іде на ній, вона віддаляється. Ми не розуміємо. Він, тобто, і ну, наказ він 300-й, здається, в полон. Ну, мавіка ми виводимо, потім питаємо, що, ну, тобто, що на FPV. А йому кажуть, типу, ну, ми, мені сказали, що наша FPV буде мене супроводжувати ззаді, спереді, щоб збивати мавіки і FPV противника. І я йшов, я думав, що моє FPV.
17: Так Куп'янськ виглядає з висоти пташиного польоту. Цивільна інфраструктура зазнала серйозних руйнувань. Але попри все, у місті і досі залишаються мирні жителі. Це ще один фактор, на який треба зважати при зачистках ворога, кажуть воїни.
20: Наявні цивільні в межах міста. Ми обізнані про їх місце розташування. І цей чинник враховуємо при плануванні своєї дії обов'язково.
18: Вони не хочуть виходити. Оскільки, ну, ми періодично там важким бомбарам доставляємо їм їжу, питну воду. Тобто іноді хлопці заходять, щось їм передають, але виходити не хочуть.
17: Підтримати роботу бійців Хартії ви можете донатом. На екрані QR-код і номер карти зі збором на закупівлю обладнання для роти безпілотних систем батальйону оперативного призначення. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
0: А далі історія переселенки з Маріуполя Катерини Калмикової. Росіяни вдруге зруйнували бізнес жінки, коли у ніч на 15 червня під час обстрілу Києва вщент згорів її магазин, де кияни могли придбати багато корисних дрібниць для дому. Перший раз свою справу жінка втратила у 22-му рідному Маріуполі. У столиці Катерина починала життя фактично з нуля. Нині вірить, що зможе відродити свою справу втретє, розповідає Христина Гавриш.
21: Це вхід був. Отут у нас висіли батарейки, там шнури, провода, павербанки.
22: Серед згарища, на яке Росія перетворила її магазин на столичній шулявці, Катерина розпізнає обвуглені товари і намагається навіть жартувати.
21: Мангали. Хтось мені писав в тіктоці, що це погані мангали. Посмотрите на ці мангали.
23: Якість.
21: Палістику пересили.
22: Уламок російської ракети прилетів сюди в ніч на 15 червня. Полум'я вмить охопило всі магазини. Дізнавшись про пожежу о третій ночі під зливою ракет, Катерина мчала сюди в надії, буде щось врятувати. Але не встигла.
24: Я кожного разу після обстрілів кажу вам, нам пощастило. Сьогодні нам не пощастило. Але наш магазин... Єдиний наш заробіток.
21: Я стою, дивлюсь, як воно палає, розумію, що зараз горить весь товар, і мені нема що продавати завтра, а чим я першого числа сплачу за квартиру.
22: Росія вже вдруге позбавляє Катерину всього. Вона з Маріуполя, там з чоловіком мала 8 магазинів, торгували технікою та жіночими сумками. Але в 22-му, після приходу окупантів, все залишили там.
2: Є магазини, які вже навіть знесли їх, там приміщення пряме попадання. А техніка чоловіка їх теж в основному розграбували.
22: У травні 22-го сім'я вибралася з Маріуполя фактично без нічого. У Києві починати життя довелося з нуля.
2: Ми з чоловіком були тільки по одній парі трусів. Я дуже добре пам'ятаю травень місяць вже тут в Києві, а я такі зимові штани шкіряні на утеплені, що в лютому носила по підвалах. Я в них виходила, я кажу, господи, ну хоч би воно не потеплішало, бо ну дуже мені спекотно, мені нема за що їх купити.
22: Надію на відновлення бізнесу подарувала несподівана посилка з Китаю із товаром, який замовляли ще в маріупольський магазин.
2: Я називаю це посилка з минулого життя. В нас прийшли розкладачки, розкладні ліжка, які ми замовляли на літній сезон ще в Маріуполі. Чоловік починає виставляти їх на OLX і починають їх купувати.
22: Далі Катерина візьме кредит і відкриє цей маленький магазин із побутовими товарами. Їх рекламувала в соцмережах, знімаючи гумористичні ролики. Допомагав акторський досвід. Перед повномасштабним вторгненням жінка грала в маріупольському театрі.
3: Показуєш товар з гумором?
4: Ясно. Цирк, а не магазин. Тому роби те, що тобі хоче. А я пішла торгувати.
22: За день до удару окупантів в магазин завезли нову партію товару з Китаю. Усередині було краму майже на 45 тисяч доларів. Вдруге, пережити таку втрату було важко. Допомоги від держави немає. Втім, раптом жінку підтримали незнайомі люди. За кілька днів українці зібрали 300 тисяч гривень і почали масово замовляти її товар.
2: Є люди наперед, вони кажуть, мені от зворушливо, да, було... Я хочу у вас придбати повітря. У вас буде товар, ви мені потім відправите. Люди намагаються навіть купувати саме дороге, там, не за 400 гривень, там, 250, там, 2-300, там, ось такі суми. Це дало такі крила, вони припаяли, українці припаяли крила.
22: Ось і зараз, поки ми записуємо інтерв'ю, Катерині залишають конверт із грошима і корону. До Великої війни вона перемогла у конкурсі «Міс Україна плюс сайз».
2: Наші люди, вони... Ми дивовижна нація. Дуже, ну, як це можна надихати, скажіть?
22: Нині жінка онлайн продає залишки товарів, які не встигла завести в магазин. І вірить, колись таки відбудує свій бізнес. Втретє.
2: Мені навіть тепер цікаво.
5: Чи вдасться?
2: Те, що вдасться, да. Чи прилетить 10-й раз? От просто цікаво перевірити.
22: Христина Гавриш, Максиміліан Ільченко, «Факти», ICTV. Єдині новини.
0: Попередній тиждень був важким для усієї Харківської ДСНС. У ніч на 15 червня під час повторного ракетного удару, коли на місці влучання вже працювали екстрені служби, росіяни вбили 6 людей. 5 загинули на місці. За життя 48-річного начальника караулу Миколи Деркача медики боролися кілька днів, але у суботу поховали і його. Нині у лікарні залишаються ще 5 поранених рятувальників. Історія однієї з них, 21-річної Олександри Щебілової, вразила усю країну. Саша втратила правицю, та наша кореспондентка Марія Малєвська, яка навідала рятувальницю у лікарні, запевняє, якщо вам потрібні ліки від зневіри, ви маєте послухати, що каже ця дівчина.
23: Я взагалі поражаюсь її сили волі, тому що з відірваною рукою бігти, допомагати напарнику, дивитися, що він без свідомості, бігти до пожежної машини, дивитися, чи є хтось там, і потім дзвонити і начальнику, і казати, заберіть ще Ігоря, бо він без свідомості, тільки потім передзвонити всім і сісти в машину.
25: Саша мені подзвонила. Звідси.
26: Вже з лікарні.
25: З лікарні, так, каже, тата, в мене нема руки.
27: Батьки Олександри, обидва вчителі фізкультури, кажуть, Саша тримається набагато краще за них та за багатьох її колег із ДСНС, які, бува, плачуть при ній.
23: І вона мріяла завжди, що вона буде ДСНСником. Вона ще з 7 класу пішла займатися пожежно-прикладним спортом. Вона сказала, моя місія – рятувати людей, я люблю Україну, я ніколи не залишу Україну, коли почалася війна.
28: Ну, я розказала, як... Я це бачу.
27: Вторгнення Олександра зустріла школяркою. І навіть розуміючи, що в країні велика війна і який ризик це для рятувальників, вона пішла вчитися в університет цивільного захисту. Цьогоріч закінчила і лише 2 тижні, як встигла попрацювати інспекторкою. Це був один із її перших виїздів на обстріли.
1: Там, напевно, 10% було, що ми виживемо. Це якщо б я тоді не побігла, то я думаю, ми б там і не 5 загиблих було б, а всі б 8. І я тоді після контузії швидко встала, дивлюсь, нема руки, вибігаю, торможу чоловіка з Тесли. Знаєте, як типу апокаліпсис виходить, то все таке жовте в диму. Я йому махаю і кажу, везіть в лікарню.
27: Як ви в такому стані з контузією, з такою травмою ще і рухалися, і іншим допомагали? Де ви сили?
1: Та не знаю, в мене може і не шок був, може і шок. Я знала, що мені треба швидко в лікарню, більше мене нічого не турбувало.
27: Щось, може, хочете сказати цьому водію на Теслі? Чи знаєте?
1: Я йому сьогодні дзвонила, він знає. Я йому сказала, як буде падати сніг, ми з ним зустрінемось. Подякувала, звичайно. Він теж, каже, був в шоці. Каже, я трошки переосмислив своє життя.
27: У неї уламками посічене обличчя, шия, перелам пальця на нозі від падіння. Досить висока ампутація правої руки, але вона жартує на лікарняному ліжку про зомбі-апокаліпсис, коли вона без руки зупиняла випадкового водія. І радіє тому, що в такому обстрілі взагалі вижила. Каже, її побратимам так не пощастило. Першу допомогу більшості поранених рятувальників тієї ночі надавали медики Харківського військового шпиталю.
6: Це було масове надходження. У нас було, якщо не помиляюсь, 5 пацієнтів. Це були поранення кінцівок і поранення тазу. Тобто осколки, вони заходять хаотично, вони заходять в, скажімо так, незахищені більше місця. Це були великі крововтрати, і навіть в цих середньоважких пацієнтів вони потребували переливання крові. Тому ми завжди кажемо, здавайте кров обов'язково, донатьте свою кров на станції переливання обов'язково.
27: Більшість поранених, стан яких вдалося стабілізувати в Харкові, відразу ж перевели до Києва. Найтяжчий з поранених, 48-річний Микола Деркач, після кількох діб боротьби за його життя, помер у реанімації. І навіть прощання з загиблими довелося проводити в укритті під землею. Наймолодший з рятувальників не дожив лише один день до власного 21-річчя. Данило теж зустрів вторгнення школярем, пережив окупацію у передмісті Харкова, тоді дістав поранення ноги, а згодом пішов служити до ДСНС.
7: Я відповідально заявляю, перебуваючи з перших годин на цій локації, на цьому об'єкті, ворог був цинічно, ворог був прицільно, ворог бив по екстреним службам.
27: Лише на Харківщині за час вторгнення загинули 15 рятувальників, ще 92 отримали поранення. Росіяни не вперше використовують тактику подвійних ударів, коли на місце з'їжджаються екстрені служби, вдаряють знову, знаючи, що ці люди без зброї змушені будуть допомагати іншим і місце обстрілу не покинуть, якщо треба гасити вогонь або діставати людей з-під завалів. Ці кадри ми фільмували в Новобаварському районі Харкова навесні 24-го. Так само від повторного удару росіян тоді загинуло троє рятувальників, які гасили пожежу на місці влучання.
8: Саша, ви вторгнення зустріли, я так розумію, школяркою. І не дивлячись на це, пішли вступати до університету, щоб бути рятувальницею, розуміючи, що в країні велика війна.
1: Так.
8: Тобто ви розуміли, що ви йдете вчитися на ризиковану таку роботу?
1: Я взагалі не бачу своє життя за кордоном взагалі. Я знаю, що я народилась в Україні, значить я маю своє життя присвятити Україні. І взагалі, якщо зараз вся молодь вийде з України, то майбутнього в Україні не буде.
8: Але ж ви могли на якусь більш мирну спеціальність піти?
1: Ні, я сказала, якщо я не поступлю в ДСНС, значить я піду на Нацгвардію.
8: Які у вас плани? Не далі після реабілітації?
1: Я вступаю на магістратуру, я надіюсь, в мене вийде.
8: І як ви будете з реабілітаційного центру складати іспити?
1: Я не знаю. Може, вийде онлайн скласти, а якщо ні, то прийдеться в Черкаси їхати.
27: Нині Олександра вже на Львівщині у центрі Superhumans. У Харківському управлінні ДСНС уже є бійці після ампутації, які продовжують службу. Планує повернутися до роботи і Олександра. Марія Малівська, Олександр Бринза. Вікна СТБ. Єдині новини.
0: Фермер Віктор Гордієнко евакуював із вкрай небезпечного урожайного на Херсонщині отару овець, які належали його батькові Олександру Гордієнкові. Той став справжнім героєм Херсонщини, не раз показував медійникам, як збиває російські дрони, відстоював права аграріїв у вкрай складному нині регіоні. Росіяни вбили його минулого вересня. Син продовжив справу батька і показав нашій знімальній групі, як працюють фермери у прифронтовому регіоні. Репортаж Ольги Чайко та Володимира Коваленка.
9: Отак із супроводом автівки з РЕБ і під антидроновими сітками ми їдемо у бік Береслава. Подорож вкрай ризикована.
10: Три людини там згоріло.
9: Та фермери так щодня.
10: Щоб не сітки, таке відчуття, що нічого не відбувається. А не розумієш, да, 30 кілометрів звідси, туди, може місто Береслав, да, де людей евакуюють, де постійно убивають.
9: За кермом Віктор Гордієнко, він підприємець, вчився у морських університетах Одеси і Китаю, до війни експортував зерно. Та нині продовжує справу свого легендарного батька, фермера Олександра Гордієнка. Це відео ми знімали торік в Урожайному. Старший Гордієнко розказував нам, як відстрілює російські дрони, щойно ті наближаються до його полів.
11: Аналізатор частот, бачите, да? без нього не виїжджаємо. І ті, хто на оптоволокні літає, 10 тут і 11 в стволі. Вже два на оптоволокні збили. За місяць, щоб цього не робили, ми або б не працювали, або вже не було ні техніки, ні нас.
9: Він жалівся на поганий врожай через теракт на Каховський ГЕС і хвалився, як ризикуючи життям, вивіз із Береслава своїх овець. Ті би там точно загинули.
11: А вони вже там три. Вони окупацію привезли. Їх чечені хотіли забрати. Ми їх обдурили, що ми їх покололи сибірською язвою. Вони цілі осталися.
9: У вересні легендарного фермера таки вирахували й убили росіяни.
12: Батькова рушниця, це коли по ньому прилетіло, коли сталася ця трагедія. Бачите, ось від дрону. Варіантів вижити там взагалі не було.
9: Для Херсонщини це стало ударом. Олександр був головою асоціації фермерів і прикладом для багатьох. Віктор вирішив замінити батька, хоч розуміє, наскільки це ризиковано.
13: Тут, що ви зрозуміли, просто над тобою висить 3-4 дрони до голови. Ну, 30-40 дронів за день. Ви розумієте, що це таке? Тобто ти просто з однієї точки А, там 50 метрів точку Б, ти просто перебіжками це все робиш.
9: Повністю сюди він не переїхав жити на Херсонщині. Родині небезпечно та й ніде.
14: Це вагончик такий у нас. Не уявляв я таке життя. Раніше літав по Женєвам, по Франціям, відправляв зерно пароходами і говорив, що мені щось не подобається. Нічого, прорвемось.
9: Поля ближче до лінії зіткнення, туди тільки у спорядженні.
15: Якщо, не дай Бог, що, то ви вискакуєте, я думаю, що через перед вискакуєте.
16: Через перед туди на Володю, так?
15: Щоб ви просто знали.
9: У поле виходить у броніку із рушницею. Чуйка пищить, та ми маємо кілька хвилин, аби оглянути поле.
13: Ви ж хотіли екстриму Херсонського? От вам буде екстрим.
9: Урожай посіяли весни. Тоді на Береславщині було 30 дронових атак за 3 місяці. Нині стільки ж дронів прилітає щодня. Робітників знайти нелегко. Люди тікають у більш безпечні райони. Перед нашою зйомкою у його тракториста росіяни спалили хату, а у середу частину посівів знищив збитий російський дрон.
13: Те, що я продовжую, те, що я роблю, це є заради батька. По-перше, це пам'ять про батька. Це для мене саме головне. Або воюють, або працюй. Ну, я так от прикладаю до нашої перемоги такі зусилля. Збиваю дрони, оптику збиваю, працюємо, хліб збираємо, підтримуємо економіку, продовольчу безпеку України. Це мій внесок в перемогу.
9: Цьогоріч засіяли більше полів, ніж було у батька, бо люди тут уперті. Єдине, що не зрозуміло, як врожай збиратимуть. Дронів усе більше.
13: Навіть восени це було не про прибутки. Це, ну, про ідею, я ж вам говорю, що перше, я 100% мав закінчити те, що батько почав. Друге, це такий внутрішній опір.
9: Цього тижня уже з урожайного він вивіз батькових овець у більш безпечне місце. У мережах написав, на серці стало спокійніше, вдалося зберегти частину того, що Олександрові Гордієнку було важливо. З Херсонщини Ольга Чайко та Володимир Коваленко, «Факти ICTV», «Єдині новини».
0: У той час, коли польські політики сперечаються про минуле, частина польського суспільства хоче говорити про майбутнє. Після рішення президента Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла, польські інтелектуали започаткували власну нагороду «Орден майбутнього». Його хочуть вручити українському президентові, українському народу на знак вдячності за боротьбу проти російської агресії. Автори ініціативи переконані, історичні суперечки не мають руйнувати солідарність між двома народами. Більше про акцію, яка вже об'єднала тисячі поляків, у нашому сюжеті.
22: Позбавлення Володимира Зеленського найвищої польської нагороди викликало неоднозначну реакцію в самій Польщі. Тисячі поляків вирішили відповісти на це власним жестом підтримки, створили Орден майбутнього, який планують вручити українському народу і президенту.
3: Спільну історію ми не змінимо, але якщо будемо весь час варитися через минуле, то точно втратимо майбутнє. Я волію будувати мости, а не спалювати їх. Політики змінюються, а народи залишаються.
22: Є Живойцік, один з ініціаторів акції з орденом. Саме він взимку започаткував збір на генератори «Тепло з Польщі» для Києва. Тоді, під час енергетичної кризи, поляки зібрали понад 10 мільйонів злотих, на які закупили щонайменше 740 генераторів. Єжи каже, саме це і є справжня солідарність між двома нашими народами. І не хоче, щоб її зруйнували політичні передвиборчі суперечки.
3: Я вважаю, що реакція президента Навроцького була, м'яко кажучи, істеричною. Від самого початку я оцінював це як політичну гру. Через рік вибори, а найкращий спосіб здобути голоси правих виборців, які шукають собі ворога, це атакувати українців. Особисто я почуваюсь так, ніби росіяни розставили для нас пастку, а політики лише допомагають її затягувати.
22: До ініціативи «Орден майбутнього» для українців вже долучились тисячі людей. Серед них польські підприємці. Бартош – один з ініціаторів і підписантів звернення. Говорить, для нього це насамперед питання здорового глузду. І що польський бізнес зацікавлений у співпраці з Україною і не хоче бачити нових конфліктів між сусідами.
16: Потрібно схаменутись і зосередитись на тому, що ми можемо зробити разом. Потенціал для співпраці величезний у сфері оборони, військових технологій, економіки, політики та багатьох інших галузях. Саме такого конструктивного підходу нам сьогодні дуже бракує. Сподіваюся, що і в Польщі, і в Україні достатньо людей, які розуміють, те, що нас об'єднує, сильніше за те, що розділяє. Бо якщо ми про це забудемо, виграє від цього лише одна сторона – Москва.
22: Підприємиця Беата також підписала ініціативу. Вона переконана, саме зараз не час для взаємних образ і суперечок.
17: Потрібно дивитися вперед. Ми разом, як сусіди, відбудовуватимемо Україну. Саме про це йтиметься і на конференції з відбудови України в Гданську. Подивіться, скільки українських бізнесів працює в Польщі, а польських в Україні. Потрібно, щоб цей рух продовжувався. Ми повинні показати Путіну, що не дозволимо втягувати себе в емоційні ігри та провокації.
22: Сам орден вигадав і створює польський художник і дизайнер Шимон Шиманкевич. За основу він взяв плакат, який намалював у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. На ньому польський орел зображений у кольорах українського прапора як символ солідарності.
16: Дехто стверджує, що використання українських кольорів на польському орлі нібито послаблює польську ідентичність. Насправді навпаки. Цей символ показує Польщу як безпечний і спільний простір для протидії путінській агресії. Тому цей невеликий художній жест має глибоке символічне значення. Він говорить про відкритість, спільність і солідарність між нашими народами.
22: Автор наголошує, Орден майбутнього не є державною нагородою. Це громадська ініціатива, незалежна від політиків. Зараз нагороду вже виготовляють польські майстри, а кількість підписів на її підтримку продовжує зростати. Для учасників акції головне нагадати, що між Польщею і Україною сьогодні більше спільного, ніж того, що розділяє. А підтримка українців для багатьох поляків – це ще й питання власної безпеки і спокійного майбутнього.
3: Коли я дивлюся на своїх двох маленьких онуків, то щоразу думаю, Боже, які ж вони щасливі діти. Вони не мусять вночі слухати сирени, вибухи та обстріли. Ніхто з їхньої родини не загинув. Я можу відвести їх до дитячого садка, і вже, хоча б за це, я надзвичайно вдячний українцям, які захищають не лише свободу, а й безпеку Польщі та Європи.
22: Наталія Жуковська, Факти СІТВ, спеціально для марафону «Єдині новини».
0: За останніми підрахунками, нині у Польщі проживає близько 1,5 мільйона українців, з яких майже мільйон мають доступ до тимчасового захисту та соціальних послуг. Ну а ті, хто не виїхав з України, шукає відносно безпечні місця у середині держави. 2,5 тисячі переселенців на Київщині подали заяви на доступне житло. Йдеться про тимчасове помешкання, у яке можна заселитися на пільгових умовах. Називають таке житло соціальним, платні за оренду немає, лише за комуналку. Саме такі квартири понад 30 родин вже отримали у Славутичі. Ще 50 чекають своїх ключів. Кого заселяють і на яких умовах – у сюжеті Інни Гуріненко.
22: Серед високих сосен двоповерхова будівля з новими вікнами, дахом і свіже пофарбованими стінами. Це корпус колишньої лікарні на території медмістечка у Славутичі, на Київщині, що досі 20 років пустував. Тепер тут соціальне житло для переселенців. Від трикімнатної квартири на першому поверсі ключі отримала сім'я пані Катерини.
2: Запрошую вас, заходьте. Є кухня своя, плита у нас буде така, своя.
4: Вам велика плита треба, так?
2: Дуже. В мене двоє діток, ще чоловік.
22: З нового помешкання жінка тішиться. Їхня родина після виїзду з Енергодару 3,5 роки жила в тимчасовому прихистку в одній кімнаті.
2: Це син собі кімнату вибрав таку. Діти дуже довольні. Донька каже, я буду одна в кімнаті. Так і сину теж треба бути вже 11 років.
22: Батько родини – працівник Запорізької АЕС. Сім'я півроку прожила в окупації, небезпеку відчували постійно, а одного дня стало очевидно, що на порятунок мають лічені години. Додому прийшли з обшуком росіяни. Спершу цікавилися чоловіком, а далі вже і всіма членами сім'ї.
2: Погрожували і хотіли, приходили з обшуком і хотіли, щоб ми до них прийшли на допит, а ми знали, що таке допит. Ми просто їхали, в Дніпрі ми переночували, бо вже був комендантська година була, і вирішили, що будемо їхати, вночі вирішили, що будемо їхати в Славутич.
22: Після окупації Запорізької атомної електростанції саме до Славутича масово виїжджали енергетики. У Славутичі зареєструвалися понад 1200 таких переселенців, і 107 родин подали заяви на житло.
5: Частина приїхала до нас і влаштувалась на роботу. На як Енергоатом передбачив певні пільги для них. Ми були зацікавлені в робочих руках. Внутрішньо переміщені особи – це 1276 осіб.
22: Енергетикам у Славутичі передбачили пільги. Зокрема, коштом профспілки «Енергоатому» відремонтували 2 поверхи поліклініки для тимчасового прихистку. Оскільки Славутичі прагнуть втримати родини енергетиків, то гостро стало питання доступного житла. Зробили ревізію будівель, що роками стояли пусткою. Зокрема, таким занедбаним було приміщення колишньої інфекційної лікарні. Проєктом палати були облаштовані вже з окремим входами з вулиці, що видавалося зручним для проживання. Ремонтували приміщення 2 роки.
5: Це житло тимчасове, воно надається на 1 рік. Через рік договір переглядається, продовжується. Якщо за цей рік нічого не змінилося в житловому стані.
22: 34 соціальні квартири у Славутичі облаштували коштом міста, області і партнерів.
18: Була підтримка там близько 40 мільйонів гривень. Це УВКБ ООН. Обласний бюджет був на співфінансування там близько 12 мільйонів гривень у нас було виділено, і бюджет Славутичської міської ради там близько 30 мільйонів гривень.
22: Нині в Київській області проживає близько 240 тисяч внутрішньопереміщених осіб. З них 2,5 тисячі заявили, що потребують доступного житла. Майже 6 тисяч переселенців на Київщині ще проживають у модульних містечках. У Славутичі ж для працевлаштованих переселенців готують до здачі ще з півсотні соціальних квартир. Їх за допомогою партнерів облаштовують в приміщенні колишнього дитсадка. Інна Гуріненко, Віктор Дегтяр, Вікне СТБ, марафон «Єдині новини».
0: Вони подивилися вгору, почувши, як над їхньою хатою вперше прогуркотіли російські ракети, переглянулися, зібрали речі та попри плач дружини й мами рушили до війська. Відтоді батько і син воюють пліч-опліч, спочатку на Луганщині, нині у складі 225-го окремого штурмового полку на Запоріжжі. За цей час вони стали ближче один одному. Щоправда, жартують, у службі разом є й певний дискомфорт, особливо для молодшого, а старший, зізнається, не уявляє себе нарізно із сином. Під час сюжету на ваших екранах будуть реквізити збору, який армійці 225-го полку оголосили для потреб, тож долучайтеся.
6: Біля руїн розбомбленого росіянами чиїгось будинку вони облаштовують собі лаву, аби вмоститись якомога ближче один до одного.
19: Ось ось сідай тут.
6: Вояків 225-го окремого штурмового полку ми фільмували у День батька, тож насамперед розпитуємо Дмитра, чи привітав він татуся Олександра зі святом.
20: Якщо чесно, ще не встиг, тому що у нас зранку дуже багато роботи, ми майже не спали, але все в процесі цілий день є у нас.
19: Він мене по-своєму вітає. Па, можеш туди під'їхати, давай срочно туди поїхати, це треба завезти. У нього свої вітання до мене.
6: Батько і син нині у полку опікуються логістикою і досі добре пам'ятають лютий 22-го, коли над їхніми головами летіли російські ракети, і вони зрозуміли один одного без слів.
19: Переглянулися, почули, що ракети летять, і, скажімо так, посеред подвір'я постояли, подивились на це. Кажу, та ні, якщо це вже вони так в наглу, то тоді треба йти всім гуртом. Жінка офігела, звісно, теж почала плакати, ви куди, а тут хто буде. Потім вона зрозуміла і вона гордиться.
20: Думки були тільки одні, як пошвидше взяти в руки зброю.
19: І саме жорстко це, звісно, як для мене, як для батька, це вчити його, сидячи в казармі, як розбирати, собирати автомат. Це я дуже не хотів це робити в своєму житті.
6: Відтоді батько і син з Миколаївщини пліч-опліч боронять країну. Воювали у кількох бригадах, бились на Луганщині, дослужились до інструкторів та вже більше року у 225-му ОШП.
20: Всі рішення завжди приймалися разом. Не один тиждень вони обговорювалися.
21: Плюси і мінуси служити, воювати поруч із сином.
19: Мінуси більше в сина, напевно.
20: Є такі моменти, коли емоції аж бурлять в тобі, а ти не можеш їх викинути, тому що стоїть мій батько поруч.
19: Ні, бувало вилітало, а я такий повертаюсь, кажу, хлопцям, я цього не чув, я йду подалі, хай виговориться, да. Є одні плюси, він рядом, я його бачу, я завжди можу приїхати, він завжди на відстані витягнутої руки. Якби він був десь в іншій бригаді, я не знаю.
21: А якби вдома був?
19: Він не тої породи. Півсуток на зв'язок не виходить. Діма, що в тебе? Діма, що в тебе? Так він психує. Каже, не психуй на мене, виросте твоя, побачиш тоді. Я тато, я такий.
6: Щоправда, і сам 51-річний Олександр якось після бою пропав зі зв'язку. Дмитро зізнається, то були найтяжчі години очікування на звістку за усе життя.
20: Хлопців батько повів новобранців, можна сказати, на підмогу побратимам. Сутки не було на зв'язку, але я не йшов, як дозвонитися. Саме страшне було, коли офіцер мені каже, що батько 300. Це були, напевно, найважчі 6-7 годин, коли я чекав цього телефонного дзвінка.
19: Важкий бій дуже був, загинуло трохи хлопців наших. Нікуля пробила шолом і розрубала голову, і все.
20: Я знаю, що я поїду за батьком, куди б це не було, і він так само приїде за мною, куди б це, щоб там не сталося. Один мінус, єдиний, це то, що в нас вдома є наша прекрасна мама, моя дружина і дитина. І вони, можна сказати, без мужської сили.
19: І в селі жінка і косить, і рубає, і пиляє.
6: 28-річний Дмитро каже, за роки війни поруч із батьком найціннішим тут став голос тата у слухавці. Як і для Олександра, почути сина, яким неабияк пишається.
20: В цивільному житті я міг там не перезвонити, не запитати, як справи. От бачу пропущення, а потім. Тут зараз такого нема. Тут тільки десь можна, треба швидко телефонувати.
19: Я і почув все. Голос, все, так. Мені досить. Я гордий ним. Це моя гордість, я всім це кажу. Одружився за війну, став татом за війну, зробив мене дідом. Він став мужиком натуральним.
6: Нині вояки 225-го окремого штурмового полку оголосили збір для потреб піхотного батальйону і просять байдужих долучитись. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
0: Зняти військовий однострій ще не означає повернутися до цивільного життя. Це добре знають ветерани, яким після завершення служби часто доводиться проходити непростий шлях адаптації. Саме тому у 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ у службі супроводу виокремили напрям роботи з ветеранами та підготували радників, які будуть допомагати побратимам після звільнення із військової служби. Вони долучаються до роботи ще з моменту подання рапорту на звільнення. Така система підтримки є новацією для нашого війська. Чи може цей досвід стати прикладом для всієї країни, дізнавалася Анастасія Вільхова.
1: Богдан – військовий медик, рятував поранених під Соледаром і Бахмутом на Херсонщині та Запоріжжі. Відтепер у нього нова місія – допомагати побратимам під час звільнення з військової служби та повернення до цивільного життя. У 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ стартував проєкт «Радник ветерана». Перші фахівці, серед яких і Богдан, вже розпочали роботу.
7: В кожного ветерана повинен бути друг, повинна бути опора, до якої можна звернутися. Тому що чоловіки мають таку психологічну закономірність, де вони просто свої якісь невдачі або щось тяжке, що їм надається вирішити самостійно проблеми, вони якось намагаються приховати, через що людина тільки погіршується стан.
1: Радники допомагають з оформленням документів, інформують про варіанти працевлаштування та перспективи підприємницької діяльності, а також організовують фізичне та ментальне відновлення побратимів. Така системна підтримка ветерана від військової частини – новація для армії.
8: Впевнений, що радник ветерана стане зразковим проєктом для всіх сил оборони України. Подальшому, можливо, дасть поштовх до такого загальнонаціонального проєкту.
1: Тепер ветеранам буде простіше взаємодіяти з державними установами, громадськими організаціями та бізнесом, адже побратими допоможуть їм зорієнтуватися в можливостях і сформувати зрозумілий маршрут адаптації після служби.
23: Братерство, яке зав'язалося на війні, це неприпустимо, щоб зв'язки руйнувалися. Ми являємося для них поводирями, словниками, які надають інформацію, де, куди, до кого, як, в які строки звернутися.
1: Проєкт презентували в Дніпрі на ветеранському форумі, де військові, представники бізнесу, влади і громадського сектору обговорили реальні кроки подальшої роботи радників. Зокрема, фізичну реабілітацію ветерани можуть пройти в рекавері – національній мережі реабілітаційних центрів для поранених військових і ветеранів, заснованій Віктором та Оленою Пінчуками.
24: В наших центрах працюють дуже класні мультидисциплінарні команди, які роблять це для того, щоб відновити здоров'я, відновити стан наших військових, наших ветеранів, які проходять там реабілітацію, оскільки ми розуміємо, що таким чином ми допомагаємо їм відчути, наскільки вони важливі і потрібні.
1: Всі радники – діючі військові, тому добре розуміють і специфіку служби, і складнощі реінтеграції оборонців в цивільне життя після звільнення з армії. Перші 15 фахівців пройшли ґрунтовне навчання.
7: По курсах найбільший акцент зараз робиться на документацію, тому що хлопці після звільнення повинні мати повний перелік документів, все, що стосується його військової служби.
1: Ініціативу 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ підтримала і очільниця Міністерства у справах ветеранів.
25: Щиро вірю в те, що ваша ініціатива спочатку якісно запрацює в рамках корпусу і далі стане зразком для інших корпусів Збройних сил України і не лише Збройних сил України, але і для взагалі для всього сектору безпекового.
1: Десантники сподіваються, що новація стане прикладом для всієї армії і допоможе створити єдину систему підтримки ветеранів в Україні. Олена Коваленко, Олександр Юрасов, Факти, ICTV, Єдині новини.
0: Від фронтових доріг до власної ферми ветеран російсько-української війни Валерій Січкар з Черкащини після демобілізації започаткував незвичний бізнес – вирощування равликів. Отримати грант, створити робочі місця та розвивати власну справу допомогла державна програма підтримки ветеранів. Як колишній військовий освоює нову професію та чому закликає побратимів не боятися підприємництва, Ірина Цимбал розповість.
26: Дивіться, чим ми займаємося, а це равликова ферма.
22: Ветеран Валерій Січкар показує своє нове господарство. На площі майже гектар тут вирощують равликів. У поле висаджують тижневих малюків. Залежно від погодних умов, товарних розмірів вони досягають за 4-5 місяців. Якщо температура опускається нижче 7 градусів, равлики перестають їсти і, відповідно, рости, пояснює господар.
26: Оце вони, що бачите, так в день ховаються. Отак вони живуть, це а на ніч вони вилазять і ведуть активний образ життя.
22: Власну справу Валерій започаткував після звільнення з армії. Служив у підрозділі матеріального забезпечення, доставляв на передову пальне. За рік здійснив 75 виїздів у зону бойових дій.
26: Підвозили пальне Донецька, Запорізька область. Відслужив я рік, пішов я добровільно із зятем. Зять зараз ще служить. Я пішов 59 рік, якраз я рік перед день народження. Я рівно рік, якраз мене звільнили по віковій. Віддав свій обов'язок.
22: Нині продовжує допомагати військовим як волонтер і паралельно написав бізнес-план і отримав грант у розмірі 500 000 гривень на розвиток власної справи. Каже, равликова ферма – перспективний напрямок, який дозволяє працювати на природі та поступово розвивати господарство.
26: Мені завжди нравилася природа, завжди нравилася рибалка на лодці, на все зелене, дуже добре. А тут взагалі воно душею відпочиваєш, душею ти.
22: За умовами грантової програми Валерій працевлаштував двох людей. У сезон додатково наймає працівників. Допомагає розвивати господарство і досвідчений у цій справі фахівець Олександр Жученко. Показує приміщення колишнього заводу, де утримують маточне поголів'я. Тут близько 600 кілограмів равликів. Один молюск за раз може відкласти 6-7 грамів ікри.
9: Ну, так ми розставляємо стакани по всіх столах для того, щоб равлик відкладав ікру у них. Він ночі залазе і відкладає ікру.
22: Равликами Олександр займається вже 7 років. Тепер керує виробничими процесами на фермі Валерія. Каже, день молюски малорухливі, тому що погодувати їх активізує водою.
9: Ми поливаємо равлика, щоб збудити його. Щоб він поїв. Він любить дуже воду.
22: Годують равликів раз на день спеціальним комбікормом власного виробництва. А ще, розповідає Олександр, вони полюбляють моркву. Показує і наймолодших мешканців ферми – малюків, які нещодавно вилупилися з ікри.
9: Оце їм від закиду 15 днів. Це вони зараз перелазять на кришку, всі як у цього, і їх тоді ми висаджуємо в поле.
22: Створення власного бізнесу в аграрній сфері стає дедалі популярнішим серед ветеранів, кажуть у Черкаській філії обласного центру зайнятості. Грантова програма для ветеранів діє з 2023 року. За цей час фахівці отримали понад 150 заявок. Погодили 47, а 31 ветеран вже отримав грантові кошти на реалізацію бізнес-ідей. Серед напрямків – кафе, кав'ярні, теплиці, а також креветкові і равликові ферми.
10: Їм подобається працювати саме з землею, і вирощувати щось. Ну і, звісно, найголовніше – це для них працювати, адже адаптація через зайнятість – це один з найголовніших адаптацій в соціальне життя. Таким чином вони і себе займають, і мають можливість тримати економічний фронт та допомагати побратимам.
22: Валерій закликає інших ветеранів не боятися започатковувати власну справу. Каже, головне – визначитись з метою, а з написанням бізнес-плану та запуском проєкту допоможуть фахівці служби зайнятості.
26: Воювати не боялися, то чого ж боятися взяти грант? Гранти треба брати, треба працювати, треба, щоб робота приносила задоволення. Ну, якщо вона ще й приносить прибуток, то це зовсім добре.
22: Власну справу Валерій розвиває другий рік. Наразі постачає продукції до ресторанів і шукає нові ринки збуту.
26: Ікра. Є чорна, є червона, а це біла, равликова. І на бутербродики. Вона то, що треба. Що екологічно чисто, що дуже полезно.
22: Попереду нові етапи розвитку. Серед планів підприємця – налагодити переробку та збільшити обсяги виробництва. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
0: Ветеранський тімбілдинг «Біля води» і трохи змагань столичні благодійні організації влаштували для учасників російсько-української війни «День риболовлі». Яка в бійців клювала риба і чим такі виїзди корисні для відновлення бійців після фронту, розкаже Олег Хендриксон.
11: Головне, щоб не було видно кучка, так?
12: Так, да. Бажано, щоб не було видно.
13: Київська область. Біля одного з місцевих озер ветерани російсько-української війни опановують премудрощі риболовлі. Як і на навчальних полігонах, досвідчені бійці допомагають новачкам. Разом полюватимуть на коропів, карасів, сумів, амурів і товстолобів.
12: Можна закидувати. Дивись, отак, я потримаю, а ти просто кидай.
13: На своєрідний тімбілдинг зібралось півсотні ветеранів, чинних військовослужбовців і їхніх близьких. Риболовлі не завадив навіть рясний дощ.
2: Сьогодні у нас тут з Деснянського і Святошинського району ветерани, з військових шпиталів. Ми організували і привезли 50 людей, а то й більше. Бо всіх не перерахуєш, хтось приходить, хтось біжить кудись, тому кожен захід все більше і більше і більше є.
13: Валерій – справжній фанат риболовлі. Полюбила її і його родина.
3: Відпочинок, спокій. Приїжджаєш собі, відпочиваєш просто духом, морально.
13: З початком повномасштабної війни своє хобі чоловіку довелось поставити на паузу. Каже, на тих ділянках фронту, де він був, навіть на відпочинку було не до риболовлі.
3: Багато, що бачив, багато де було. Спочатку в Києві ж були, Київська область, потім Кліщеївка, Опітне, Бахмут були. Нічого гарного не бачив там.
13: На гарячих ділянках фронту довелось воювати і Геннадію. Під час боїв на Харківщині чоловік втратив ногу.
4: Виганяли цих сєпарів і на машині наїхали на ТМ-ку. Противотанку міну і сталися живі. Ну, якби послідства свої є.
13: Але це не заважає ветерану жити активне життя. Головне – не втрачати духу, каже чоловік.
4: Неприємно, ну, той же час. Відійшов, все добре. Життя продовжається. Ось рибалочки, футбольчики. Не заважає ніяк. Протест.
13: З вудками не лише ветерани, а й чинні військові. Денис нині у відпустці, а до цього провів на позиціях 9 місяців. Чималу частину ротації довелось бути самому. Поряд лише росіяни.
14: Це нуль. Це між ворогами. Як такового нуля зараз не існує, коли знаходишся в одиночестві, як поводити себе, щоб не зійти з ума. Я, наприклад, шахову дошку вивчав в голові. Яка клітинка чорна, яка біла в шахової дошки. Там А1 чорна, Б2 чорна, Б1 біла.
13: А тому воїн нині надолужує згаяне. Каже, риболовля для нього – це і спорт, і головне – емоції.
14: Запам'ятовувалось, коли були якісь емоційні відпочинки, тобто байдарки, коли були.

0: яка добирається до України, її пік прогнозують уже на останні дні червня, а порятунок від неї у містах пропонують шукати не в кондиціонерах, а буквально під ногами. Волошки, мальви і медуниці замість троянд і петуній, нескошені густі трави замість вищипаних газонів. У Києві експериментують із рішеннями для мегаполісу в умовах зміни клімату, а він і справді став жаркішим і сухішим в Україні, переконалася наша Інна Гуріненко. Вона із гідрологами зазирнула в архіви погоди за понад 200 років, то якою була найбільша спека влітку століття тому і в чому перевага некошених луків? Далі.
1: Волошки, маки, ешольці, медуниця і на них повно бджіл.
2: Це дуже важливий показник.
3: Це наші друзі. І по запиленню, і показник екологічного, те, що це екологічна зона.
1: Цією екологічною зоною в Голосіївському районі столиці опікується пані Наталя.
3: Місце для експериментів тут дуже багато. Із підбором насіння, коли висівати.
1: Луки замість звичних клумб висипані до ґрунту і ще ділянки без скошування. Це експеримент столичних комунальників.
3: Якщо туди ще особливо не залітають папірці, з вікон не викидають, то в цьому нічого немає поганого. Хай буде велике. Чим більша зелена маса, тим більше вологи кисню в повітрі. Вони затримують жару.
4: Там збільшується кількість біорізноманіття. На цих ділянках безумовно краще утримується вода, і це такі, які невеличкі оазиси екологічні виходять.
1: І називають ці оази природоорієнтовані рішення для великого міста в умовах зміни клімату. У 2024-му поріг потепління перетнув позначку у 1,5 градуси.
5: Ми вже живемо в дестабілізованому кліматі по всьому світі, і Україна не виняток.
1: Через викиди парникових газів глобальна температура росте. У різних куточках планети наслідки відчувають неоднаково. В Україні через кліматичну кризу стає гарячіше і сухіше.
6: За останні 30 років саме сезон літо потеплішав найбільше на 1,7 градусів в порівнянні з зимою, яка потеплішала на 1,5 градуси. І дефіцит опадів складає 32 міліметри.
1: Зброшуровані аркуші з таблицями, а в них дані про погоду. Їх в архіві мають більше як за 200 років. Перші офіційні точні показники записали на півдні біля моря.
7: Треба було проводити спостереження за рівнями, за погодою в цьому районі. І тому от перші спостереження, які у нас зафіксовані, які у нас зберігаються, це Херсон 1808 рік.
1: І тоді, понад 200 років тому, на Херсонщині було прохолодніше.
8: На перше число червня місяця ранком було 11,8, в полдень, я читаю, як мова оригінал, 18,9, вечір 14,5. По Києву це перше спостереження, 812 рік, і на перше число червня місяця у нас ранком було плюс 9, полдень плюс 14.
9: Не сильно тепло, я можу сказати.
8: А саме максимальне, якщо ми так подивимося, то це вже було 29,9.
1: Під час Другої світової в окупації майже 3 роки журнали погоди вели німецькою мовою. І ці роки літо теж було помірно теплим.
8: Так, липень на перше число мінімальна була 16,9, а максимальна 21,4.
1: Для України типові температурні гойдалки. Улітку в Києві 200 і 100 років тому температура лише всередині літа часом сягала 30 градусів по Цельсію.
10: Базова лінія, те, з чого ми виходимо, що клімат змінився всюди.
1: В умовах зміни клімату влітку хвилі тривалої посухи чергуються із шквальними зливами, з градом і буревіями.
10: Спека серед усіх екстремальних метеорологічних явищ є, на жаль, найбільш вбивчою, летальною. Особливо в умовах міста, де є асфальт, залізо, де ці матеріали, які ще й накопичують це тепло. І, відповідно, вночі, коли температура може нарешті знижуватися, то ці матеріали починають це все віддавати.
1: Коли на вулиці понад плюс 35 градусів, то асфальт може розпекти до 80 градусів по Цельсію.
11: Влітку різниця температур на асфальтованих доріжках і ось таких зелених зонах може бути в половину менша. Тож нескошені газони і такі квітники із щільною кореневою системою – це не просто мода серед ландшафтних дизайнерів, а екологічне рішення, яке допомагає містянам не з'їхати з глузду, коли сонце в зеніті.
3: Люди ховаються з асфальта, витоптують нам газончики інколи біля квітів.
1: Зелені зони з лучними травами – рішення для міста, як адаптуватися до зміни клімату. Приміром, у Брно, другому після столиці найбільшому місті Чехії, впроваджують зелені дахи і фасади. На офісах і адмінбудівлях висаджують квітники або густу траву. Що температура комфортна в кабінеті?

0: кабінетах, то економлять на кондиціонерах. Трав'яні галявини, кущі з деревами і озеро для збору дощової води. Цей парк у спальному районі Нового Лісковця облаштували на пустирі між багатоповерхівками, щоб зменшувати влітку температуру довкола будинків. У Києві клумби з багаторічними луками і ділянки без скошування поки що дослід комунальників.
1: Сподівалися на те, що буде в них будемо менше вкладати затрат, але так не виходить.
2: В фінансовому еквіваленті економію ми ще не виводили, да, але безумовно, звичайно, це задіяна менша кількість особового складу наших комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень.
0: За рік другий гроші таки порахують і разом з іншими даними, як проби ґрунту чи зразків з ділянок, зведуть у звіт. І вже на його основі київські чиновники видадуть рекомендації до зелених зон для всього мегаполісу.
1: Я за екологічні рішення через те. Це моє тут дишався. Я дуже подобаю, пишаюся цією ділянкою.
0: Ландшафтна дизайнерка пані Наталя теж надасть свої рекомендації. Міської чи не запатентувати методику посадки квітів, бо заледве врятувала клумбу від голосіївських бур'янів, а імпортні наукові розробки того взагалі не враховують.
1: Ці перші дні, коли малесенькі росточки, а буряди в нас все одно сильні, міцні, і вони глушать.
0: А от що таки подобається, так це ділянки без скошування. Каже, що більше зеленої маси, то краще.
1: Я все-таки за непокос луків, за непокос газонів. Все одно це буде більше кисню. Дійсно, що і вологу підтримує баланс. Якщо це город, то це там має бути рости одна картопля. А якщо це такі угоді, головне, щоб не було сміття. Щоб не було карантинних рослин. Всі інші, як кропива, гарна рослина. Тобто, люцерна, клевер, те, що в нас відбувається, це все дикі рослини, і вони тільки збагачують, і на шкоду нікому не йдуть.
0: Щоб зрозуміти, що це та сама ділянка без скошування, а не просто комунальники зекономили чи занедбаний чагарник, треба подивитися, чи є лучні трави і обов'язково квіти. Адже ростуть вони в умовах достатньої вологості. Інна Горіненко, Віктор Дегтяр, Євгеній Зозуля, Вікна СТБ, Марафон «Єдині новини».
3: Такими були головні події та найцікавіші історії в останні дні. Підтримуємо Сили оборони України, бо так кожен з нас наближає нашу перемогу.

0: боротися за свою країну.
1: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
2: В моєму театрі Франківську у нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити, але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
3: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
4: Ми – 110-та окрема механізована бригада імені генерал Харунжева Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертати! За свободу!
5: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка.
6: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
7: Десять років підрозділу поліції КОАД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОАД. 10 років відданості Україні.
0: За свою країну.

0: Безумовно, головною подією останніх днів була тряска кулачком та погрози від кремлівських діячів. Якщо раптом хтось не чув, то Путін разом зі своїми шістками пообіцяли мало не стерти Київ. Втім, послухайте самі.
1: МИД России призвал дипломатов и представителей международных организаций немедленно покинуть Киев. Наши вооруженные силы приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве. А значит, такие ночи, как воскресная, у киевлян повторятся неоднократно.
0: Після ухяких страшних погроз у багатьох зет-патріотів стався, мабуть, найкращий оргазм в їхньому жалюгідному житті. Особливо обдаровані досі вираховують, за який час Київ перетвориться на Бахмут.
2: Ну, то есть мы кончаем Киев. По идее, должно хватить месяца, чтобы сделать Киев непригодным для жизни.
0: Ну и, звісно, паралельно з суто військовими історіями, росіяни проводять масштабну інформаційну кампанію. Задача цієї кампанії – з одного боку підбадьорити сумних ватних дурників, а з іншого – психологічно зламати українців. Вони ще, хто зна коли, прямо в студіях проговорювали це.
3: Волю этого народа надо ломать об колено. Другого выхода нет. Ну, если уж взялись.
4: Ответ должен быть парализующий волю к сопротивлению и однозначно показывающий нашему народу, что зло, причиненное нам, не будет безнаказанным.
0: Враховуючи, що багато, на перший погляд, навіть проукраїнських телеграм-каналів в дійсності веде умовний майор Говнюк на Луб'янці, хочеться, щоб українці максимально ретельно фільтрували тих, хто через пости розганяє паніку. І це ми ще мовчимо про нарізки в Тіктоці, де з подачі якогось немитого Гаспаря на останній обстріл Києва подається мало не як апокаліпсис.
5: Я смотрел там кадры первого прилета по Лукьяновской метро. Ну, это, слушайте, это не дай бог вообще там вот оказаться в этот момент. Ты, если не заик и потом останешься на всю жизнь, то будешь, наверное, ходить под себя.
0: Звісно, будь-який обстріл, тим більше масований, це завжди неприємно. Але от халепа, по тій самій Лук'янівці із 2022 року прилітало кілька десятків разів. Тобто не раз і не два, а кілька десятків, може навіть більше. Відповідно, минулого тижня не відбулося абсолютно нічого нового. А російські пропагандісти банально намагалися просто натягнути сову на глобус.
6: Украинская столица выглядела вот так. Панораму города затянуло черным дымом от масштабных пожаров. Такие, как правило, возникают на объектах промышленности, военных заводах, оружейных складах. В Минобороны России заявили, что целями были именно они.
0: Ну ничего себе. Затягнуло Киев дымом от нібито палающих заводов ВПК. Мы цей феєричний момент навіть будемо повторять.
6: Панораму города затянуло черным дымом от масштабных пожаров. Такие, как правило, возникают на объектах промышленности, военных заводах, оружейных складах.
0: І все б нічого, але насправді, чи то заводом ВПК, чи, може, центром ухвалення рішень, виявився згорілий вщент Лук'янівський базар. Імовірно, шаурміст Ашот пусками дронів по Росії командував.
7: Спустя сутки після масированого комбінованого удара армії Росії Шевченківський район Києва все ще приходить в себе. Іменно здесь накануні зафіксували одні з самих серйозних розрушень, повністю вигорів ринок.
0: Ми говоримо про це лише з однією метою. У такі непрості часи до будь-яких новин слід ставитись максимально зважено. Взять хоча б озвучені погрози бить по Києву, які зараз смакують абсолютно всі пропагандісти.
8: Я очень рад, я думаю, как большинство наших граждан, сегодняшнему заявлению МИД России о том, что удары системные по Києву продолжатся, о том, что будут уничтожаться не только военные объекты, но и центры принятия решений, командные пункты.
9: Тут важная новость только что пришла, очень важная. Для меня это новость надежды. Многие пишут, да нет, нет, этого не будет, да ты не переживай, нет, будет. Нет, будет, у меня нет вообще сомнений никаких, все, это конец. Мы должны отправить в ад как можно больше фашистов.
0: Якщо дивитись таке хоча б раз на день, плюс читати дегенератські телеграм-канали, які свідомо накручують людей, то можна реально зійти з розуму. Однак, якщо спокійно послухати погрози того ж Лаврова...
10: Армія Росії приступає к послідовательним системним ударам по предприятиям ВПК України, центром прийняття рішень і командним пунктом в Києві. По порученню Владимира Путіна Сергій Лавров довел цю інформацію до госсекретаря США.
0: То одразу виникає цілий ряд простих запитань. Ну, наприклад, а що нового ми взагалі побачимо? Може, Київ раніше не обстрілювали? Обстрілювали, звісно. Удари балістикою, особливо з п'ятниці на суботу, відбуваються ледь не щотижня. Ну, кого погано з пам'яттю, можемо показати браваду пропагандистів лише за останні півроку.
11: очень-очень хорошо туда летело. Баллистические ракеты нанесли удары по целям в Киеве. Пуск ракет со стратегических бомбардировщиков был. Чего там только не было.
12: Это было красиво. Когда герани кружили над городом и заходили на цели с четырех сторон. Потом туда же ракеты разных типов.
0: Тобто не станеться абсолютно нічого нового. Бо все, що може запропонувати Путін разом із Кукарєшником, українці вже бачили. А тому усе, що відбувається зараз, це більше інформаційна, а не військова операція. І зараз ви зрозумієте чому.
13: Російські вооруженные сили приступають к системным и последовательным ударам по объектам в Киеве.
14: Возможности просто стереть лица земли есть.
15: И циркон, и кинжал, и орешник, конечно же, и Искандер все могут быть носителями ядерного оружия. Да.
0: Почнемо із того, що повномасштабна війна триває вже 5 рік, і раніше, принаймні на рівні топ-чиновників, таких тухлих погроз не спостерігалося. То що ж змінилося конкретно навесні 2026 року? І ось тут обов'язково потрібно проговорити неправильну відповідь.
16: Конечно же, это возмездие за Старобельск однозначно. Пишется за Старобельск, да, и летит в сторону противника.
0: Лише абсолютно безмозка публіка може вірити, що Кремль таким чином мститься за Старобільськ чи ще за щось. Взагалі, друзі, якщо ви чуєте фразу «удари возмездя», то в 9 із 10 випадків перед вами типове Z-тріпло.
5: Анонсированный удар возмездия состоялся. Он был комбинированным, включая даже применение двух орешников.
17: Это удар возмездия за трагедию в Старобельске в ЛНР. Как и заявлял президент, киевский режим ответит за теракт против детей.
0: Зауважимо, ракетні удари не програмуються із сьогодні на завтра. Відповідно, останній обстріл Києва готувався до Старобільська. І ще за тиждень до цього був інший обстріл, де Росія, на секунду, ракетою в Києві вбила більше 20 людей. Знайте собі питання, на що вони тоді нібито відповідали «га»?
5: Эта акция такая, назидательно-показательная. Если вы хотите пойти по эскалации, вы это будете получать раз в несколько дней. Причем каждый раз с усилением.
0: Очевидно, справа не в якихось відповідях, а зовсім в іншому. Просто на 5-му році Великої війни, замість перемоги за 3 дні, Путін раптом почав програвати. Перше, за довгий час, навіть за російськими мапами, Україна повертає більше території, ніж втрачає.
18: На восточно-запорожском направлении продолжаются бои на западном берегу Гаечера. Там противник ранее активно контратаковал.
19: Вот так бывает на фронте, что сегодня мы успешно наступаем, завтра нас остановили и начали мы откатываться назад. Разве такое нет? И сейчас такое есть на поле боя.
0: Першою реакцією Кремля на такі реалії були спроби заборонити телеграм, щоб холопи Соловйова дивились, а не читали зраду про втрату навіть малої токмачки.
20: Смотрим новости в пока еще работающем интернете. А потом его отключат, мы вообще ничего знать не будем. Все будет хорошо и прекрасно в нашей жизни. Наконец-то голову освободим, освежим, включим телевизор. По телевизору нам скажут, что все хорошо, мы успокоимся, займемся повышением демографии, потому что ничего нас отвлекать не будет.
0: Але от халепа, попри всі старання Кремля, заборона телеграма не допомогла. Бо навіть по федеральних каналах вистачало ниття, і, зокрема, колишні переможці ротом теж заговорили про глухий кут і про провал.
21: Виявилося, що можливості сучасної оборони перевищають можливості сучасного наступлення. Ми зараз маємо справу совершенно з іншим типом війни. Типом війни, який ми тільки читали, який був в Першу світову. Когда позиционная оборона превышала все возможности наступления. То есть возник позиционный тупик.
22: Мне немножко страшно, потому
20: тебе
22: что...
20: Тебе немножко, всем остальным немножко. Ты не переживай по этому поводу.
22: Реально пока на данный момент тупик.
0: Зважаючи на те, що з кожним днем зрада розросталася, як снігова куля, Путін просто не міг на це не реагувати. Тому все, що відбувається зараз, це лише внутрішньоросійський антикриз. Вата ж роками мріяла про удари по центрам ухвалення рішень.

0: Більше того, якби обстріли мали хоча б якесь військове значення, Росія була б по Києву без попереджень. Бо ж який сенс попереджати ворога, якщо ти реально хочеш когось убити чи накрити? Але ж ви самі бачите, що кремлівські чорти вже два дні бігають із криками «Зараз ми вам покажемо!»
1: Ну, например, орешник попадает вот на Майдан, и вместо Майдана оказывается огромный котлован такой. Вот откуда все началось, эта нацистская нечисть на Украине. Тут же сложившаяся здания Рады и фактически как бы какие-то там останки политического руководства Украины.
0: Так буває лише в одному випадку, якщо потрібен не результат, а інформаційний шум. І це розуміють абсолютно всі адекватні люди. До слова, у кожної дипломатичної служби в Києві є своя служба безпеки, яка прораховує реальні ризики. Але попри гучні заяви Лаврова, ніхто з Києва не виїхав.
2: Евросоюз не будет эвакуировать своих дипломатов из Киева, несмотря на предупреждение МИД РФ, заявила представительница Еврокомиссии Анита Гиппер. Угрозы РФ иностранным гражданам и дипломатам являются неприемлемой эскалацией.
0: І так, це вкрай важливий момент, як і відсутність паніки серед киян, яка має стати важливим маркером. От повірте, Кремлю швидко набридне бомбить Київ, коли вони побачать, що план не спрацював. І навпаки, бомбардувань буде більше, якщо раптом з'явиться хоч якийсь результат.
3: Це ж наймощніший удар, наскільки я розумію, тут вот колеги краще знають. Ну, чуть ли не з самого початку, да? Наймощніший удар з самого початку СВО.
4: Один такой... із.
5: Один із.
3: Да. Потому что, как у нас на Кубани говорят, ибо нече.
4: Да я бы сегодня еще и днем продолжил. Я бы вообще бы не останавливался.
0: Тому висновки сьогодні будуть простими і конкретними. Найголовніше полягає в тому, що необхідно не лінуватися і реагувати на тривоги. Так, росіяни спробують кілька разів закошмарить, але ще раз, усе це ви вже бачили. Просто нагадаємо, у 2023 році на Київ у кілька хвиль летіло під сотню крилатих ракет. Зараз Росія так вже не може. Будуть, звісно, стандартні плюс-мінус 10 іскандерів. Буде кілька цирконів, крилатого лайна якусь кількість запустять. Але якщо кожен подумає про свою безпеку, ми це все витримаємо. А ось у тому, що Путін витягне такий хід війни, як зараз, є великі сумніви. Тому менше себе накручуйте і більше допомагайте ЗСУ. Це найправильніший план у нинішніх реаліях. Бо чим швидше русський мір зникне як явище, тим краще буде для усіх. Ну що, друзі, продовжуємо з усмішкою спостерігати за жалюгідними маніпуляціями за поребриком. І часом навіть сумно стає від того, що не просто хтось там. А зірки кремлівської пропаганди – це типові груші для биття, над якими можна глумитися ледь не після кожного ефіру.
6: У нас кретинів на 100 лет вперед припасено.
0: І головна тема для фейків і маніпуляцій в останні тижні – це дівчата в трусиках зі Старобільська. Тобто чорти, які щотижня вбивають сотні мирних жителів, реально не посоромились закочувати очі і включати режим «Не забудем, не простим». Бо в Одесі 2 травня, вочевидь, термін придатності вже закінчився.
4: То, что произошло в Старобельске, произошло на самом деле абсолютно не случайно. Люди мне задают вопрос, зачем они это делают? Какой смысл? Вот зачем они убили девочек? А зачем они убили девочек в Иране? А потому что остров Эпштейна собирает кровавую жатву. А потому что все сатанинские культы построєне на кровавому жертвоприношенні.
0: Що кому не зрозуміло? Ледь не сатаністи удар по коледжу і гуртожитку спланували. Причому останкінські дурачки ще й примудрились відшукати зв'язок з увага обстрілами Ірану. Коротше кажучи, з такими теоріями змови треба облаштовувати студію прямо в лікарні імені Кащенка. Ну, щоб у перервах на рекламу не пропускати уколи.
3: Українські СМІ продовжують настаювати, що там сидів генералітет, що це був якийсь вот воїнський, воєнний оперштаб. Уже всі відео вийшли.
0: Зверніть увагу, як недолуго бреше жіночка в перусі з поголеної спини Тіграна Кіосаяна. Бо в Україні ніхто і ніколи не казав, що у Старобільську вбили генералу. Вийшлося про те, що підрозділ «Рубікон» готує пілотів у навчальних закладах окупованої Луганської області.
5: про що пропагандисти знімали цілу пачку сюжетів.
7: Курсанти, студенти і ліцеїсти уже на порозі вибору професії. Здесь в основному ті, хто хоче зв'язати свою життя з правоохоронними органами, МЧС і захистою родини. Воєнні розказали о найбільш востребованих направленнях – це механіки-водителі і спеціалісти безпілотних сил.
5: З урахуванням того, що в Старобільську були тільки ручні пропагандисти Кремля, можна робити лише припущення, що там насправді трапилось. Але тільки відірвані від реальності люди можуть дивуватися тому, що Путін та компанія могли підставити студентів під удар. Якщо що, то в Татарстані взагалі школярі шахеди збирають. Тож висновки робіть самі.
4: От зачем вони убили дівчинок? А тому що всі сатанінські культи построєні на кровавому жертвоприношенні.
5: При цьому, як бачите, російські пропагандисти після Старобільська ледь не обіс*** від щастя. Справа в тому, що Соловйов, Сіманьян та інша падаль вже не знали, як би так відволікти холопів від провалів та зради. Навіть зет-блогери публічно пишуть, що хороших новин з СВО давно вже нема.
2: Нетрудно заметить, що в наше тяжелое время з кожним днем все сложнее находить какие-то позитивные новости, касаемые СВО и в целом событий в стране.
5: Відповідно, в такій ситуації Старобільськ став для чорноротих, та би мовить, вікном можливостей. Хабалка з Адлера навіть співати почала. Ну як співати? Буркотіла текст, ніби вдавилась чурчхелою.
3: Вставай, страна, огромная, вставай на смертний бой з фашистською силою темною, з проклятою ордою.
5: Божечки, які ж вони прогнозовані. Все, що можна, разом зі своїм Путіним профукало, а тепер доводиться глибинний народ танцями на кістках відволікати.
3: Ну видно же, що це, ну, діти, молодіж, подростки. Видно же, ні, це генерал і оперштаб. Ну, что сказать. Дадим отпор душителям всех пламенных идей. Насильникам, грабителям, мучителям людей.
5: Але, звісно ж, одним Старобільськом маніпуляції не обмежились. Явно спіймавши натхнення, Сіманьян продовжувала закопуватися все глибше. У холопів, напевно, очі заболіли від такого потоку божої роси.
3: Но ведь мы войну ведем не с Украиной. Я не устану про это напоминать. Война с Украиной закончилась 28.02.22. Через 6 дней после того, как началась СВО. Это действительно была маленькая операция, как с Грузией.
5: Перша реакція на подібну дичину була приблизно такою.
8: А що, так можна було, що ли?
5: Тобто замість того, щоб реально перемагати на фронті і відвоювати хоча б те, що Росіюшка внесла до Конституції, Сіманьян вирішила не розмінюватися на дрібниці і оголосила про перемогу над Україною. Як ви вже зрозуміли, слабкі укрофашисти капітулювали всього лише за кілька днів. Взагалі не зрозуміло, з ким Путін після цього п'ятий рік воює.
3: Война с Украиной закончилась 28.02.22, через 6 дней после того, как началась СВО.
5: Наша Маргоша ганьбиться таким чином? Особисто нам зрозуміло. Холопам, які виросли на казках про другу армію світу, соромно програвати Україні. Інша справа – величезній коаліції з понад 50 країн.
9: Это никакая уже не специальная военная операция. Это настоящая полноценная война НАТО с нами. Мы впервые в своей истории воюем одни против всего западного мира.
3: И вот мы воюем пятый год со всей Европой, поэтому это вполне себе война священная. И вполне себе вставая страна огромная. И они готовят нам много сюрпризов по другим нашим краям, як це і делали фашисти.
5: В цілому ж складно уявити інтелектуальний рівень публіки, на яку впливають подібні розгони. Адже людина, навіть із мінімальною наявністю мізків, одразу ж запідозрить, що Марго банально глумиться над російськими ж військовими. Адже замість капітуляції України за кілька днів...
10: Война с Украиной закончилась 28.02.22, через 6 дней после того, как началась СВО.
5: Насправді, саме на початку Великої війни окупаційна армія зазнала чи не найбільших втрат за весь час спецоперації, що визнає навіть путінський улюбленець генерал Шаманов.
11: Ті, хто розраховували, що нас будуть зустрічати цвітами, це одна із головних ошибок, которую мы очень остро почувствовали в первые 5 суток.
5: Шаманов прямо казав, що пафосні контрактники не були готові до серйозного опору і були розбиті на багатьох напрямках, зокрема на Київському, де, за словами штурмовика Павла Чигубарєва, російська армія змушена була відступити, тому що, цитата, «вмилась кров'ю».
12: Вони неправильно оцінив свої можливості, Киев за 3 дня, так сказать. Ну, мы там были, как бы, получили люлей очень серьезных. Там, спецвойска понесли потери там очень серьезные. Там, ну, половина буквально личного состава была потеряна.
13: Класно перемогли, правда, Сіманєн? І це ми вже мовчимо про інші, не менш епічні перемоги. Так, наприклад, штурм Харкова обернувся тим, що елітний російський спецназ рядами стояв на колінах. Ось зараз дивишся і одразу видно, мова йде про переможців.
14: Прибыли мы на учение. Нас тут обманули маленько.
15: Их даже закинули на передовую. Люди все были деморализованы, и никто не хотел идти. Но сказали, будете врагами народа. А так это военное время, то вообще можете быть расстрелянными. И нас стали закидывать, как пушечное мясо.
13: Крім цього, у перші дні Великої війни Друга армія світу не зуміла захопити жодного великого міста на Донбасі. Хоча в Кремлі ставили завдання вийти на кордони Донецької області в перші 2 дні.
16: До виходу на адміністративні границі, причому як і Донецької бувшої області, так і Луганської бувшої області, залишилися считані дні.
13: І ми зараз усе це проговорюємо лише з однією метою. Просто саме в сучасній реальності найкраще помітно, як Z-чорти безпардонно і не соромлячись переписують історію. Що там, провалили СВО? Шойгу виявився фанерним маршалом? Та пофігу, головне язиком перемогу оголосити.
6: Это абсолютно такая отбитая логика, но никакой другой эти люди проявить, применить не могут.
13: При цьому важливо відзначити ще ось який момент. Всі ці казки про Боріса Джонсона та війну всієї Європи також розраховані на дурачків, без хоча б натяку на пам'ять.
3: И они были готовы все отдать, на любые условия, все что угодно. Тут приехал этот рыжий пес, почему-то с русским именем Борис, и сказал: «Братко, вся Европа будет воевать с Россией твоими руками. Мы тебе обещаем, вся Европа будет».
13: Хто забув, не те, що в лютому 2022 року, а і влітку в Україні зброю конкретно європейці не постачали. Ми тоді всією Україною бігали і благали НАТО закрити небо, а у відповідь отримували безліч глибоких занепокоєнь. Тоді як російські союзники типу Ірана вже завозили їм ракети і шахеди.
17: Мені все одно, як вони називаються, прекрасним арабським словом «шахід» або прекрасним русським словом «герань», лиш би воно літало і падало на голови хахов.
13: Коли в якийсь момент американці дали Україні гармати 3 сокири, це здавалось справжньою гундервафлею. То кого ти там, Сіманєн, до 28 числа перемогла? Бутерброди з шпротами? І це ми ще мовчимо про те, що в прем'єрній версії переможної брехні Марго йшлося про 2 тижні.
3: Я хочу, щоб ми кожен день себе напоминали, що ми воюємо ні з якою не Україною, що Україну ми побідили в перші 2 тижні.
13: Ну, а з іншого боку, напевно, варто нагадати, що у пропагандіста просто робота така – брехать за гроші по телевізору. І в критичні для країни моменти їм доводиться ганьбитись ледь не щодня. Зараз ми вам покажемо ще один феєричний накрут, розрахований на мобілізацію холопів.
18: Враг готується і створює не війська вторження, а окупаційні війська. І війська охорони концлагерів для нашого населення.
13: Виявляється, друзі, європейці прямо зараз готують війська для оборони концтаборів, де найближчим часом опиняться громадяни Росії. Ні, звучить, звісно, непогано, але навіть завзяті русофоби в цьому випадку скажуть, що дід дуже невміло накручує ватних дурачків.
18: В рамках цього наведення порядку буде осуществляться геноцид русского народу без всяких ограничений силами, главним образом, українських нацистів і часті, определенної часті мігрантів, прибувших з інших регіонів.
13: Вочевидь, за задумом кураторів, образ країни жертви має збільшити кількість добровольців у військоматах. Саме тому пропагандісти, не соромлячись, брешуть то про концтабори, то про поневолення росіян.
19: Сейчас наши солдаты сражаются с теми, кто не учел уроки прошлого и снова, как и 85 лет назад, пытается подчинить русский народ.
13: Особисто ми не маємо сумнівів, що подібні фінти вухами спрацюють і в нинішніх реаліях. Як мінімум тому, що тупе стадо десятки років ведеться на жалюгідні страшилки. Спочатку їм терористи з Кавказу підвести з колін заважали, потім Європа з концтаборами, тепер ось укрофашисти із поневоленням підтягнулись. Коротше кажучи, схемка буде працювати. І доки глибинний народ не навчиться вмикати мізки і поважати себе, нічого не зміниться. Як у Росії, так і у тих, кому не пощастило жити поруч із Русським міром.

0: Та і сюжет ми почнемо з обговорення чергової тряски кулачком на болотах. Особисто в нас немає ані найменших сумнівів, що нинішня кампанія Кремля розрахована більше на психологічний, аніж на військовий ефект.
1: По Україні был нанесен удар возмездия. Он стал одним из самых масштабных ударов за все время спецоперации.
2: Он был комбинированным, включая даже применение двух орешников.
3: Мощнейший удар по Киеву и окрестностям настолько мощный, что у очевидцев, если есть слова, то в эфире прозвучать они не могут.
0: Звісно, все сказане ми можемо легко обґрунтувати. І починати варто із того, що і пропаганда, і путінські чиновники аж надто перебільшують масштаб та наслідки усіх їхніх ударів.
4: Это же самый мощный удар, насколько я понимаю. Здесь вот коллеги лучше знают. Но чуть ли не с самого начала, да? Самый мощный удар с самого начала СВО.
5: Один такой... из
4: да.
5: самых мощных.
4: Потому что, как у нас на Кубани говорят, ибо нече.
0: Найпотужніший удар по Києву за весь час втирає холопом адлеровська хабалка. А це вже ефір у Скабєєвій, де ще один експерт у студії несе абсолютно відірвані від реальності речі.
6: Давайте так, ми впервые наблюдаем рішительні атаки наших вооруженных сил по Києву, і ми получили только что заверение нашого Міністерства иностранных дел о том, что это будет продолжено.
0: Божечки, ото попайка. Вперше рішучі удари по Києву? Він це серйозно. Ось тільки правда в тому, що подібні удари не припиняються вже 4 роки. Ми можемо зробити чималу добірку того, як ці упирі роками раділи таким самим ударам по Києву.
7: Мощнейший комбинированный удар по Украине, но в первую очередь летело все по Киеву.
8: Хаблы сказали, что это чуть ли не самый страшный и мощнейший удар за все время СВО. Было запущено одних только беспилотников, то ли от 500 до 650 штук.
9: Свет в Киеве нет, тепла в Киеве нет, воды в Киеве нет. Хорошо это или плохо? Я считаю, хорошо.
10: Работало 14 стратегических бомбардировщиков Ту-95. Запуски были более часа назад, и вот теперь они, собственно, хозяйничают на Украине. Ну и уже 3 подтвержденных попадания и громких взрыва непосредственно в самом Киеве.
11: Ну неплохо же, это как раз Киев. Сначала левобережье свет погас, потом на правобережье свет погас. С водоснабжением, говорят, проблема тоже.
0: Але якщо сказати холопам, що були стандартні 15 іскандерів і декілька десятків крилатих ракет, то підбадьорить дурників навряд чи вийде. А ще, звісно, не вийде відволікти глибинний народ від провалів на фронті. Саме тому звичні обстріли намагаються продати як щось ексклюзивне, мовляв, зараз по Києву прилетіло, а потім і до Європки доберемось.
6: Я вірю, що якщо ці безумні подонки, які на сьогоднішній день возглавляють Європейський Союз, не одумаються, то следующим этапом станет нанесение неядерным оружием ударов по тем военным заводам Украины и военным базам, которые расположены на территории европейских государств, которые работают в качестве тыла ВСУ на сегодняшний день.
0: О, бачили мамкиного шантажиста. Просто цікаво, він сам вірить у те, що говорить? Бо, судячи з діалогів у студії, від тупої бравади втомилась навіть Скабєєва.
6: Європейські руководители должны осознавать, что уже объявлены все предупреждения.
12: Вы в это верите?
6: Я в этом уверен. Я уверен,
12: что... Мы на 5-й год войны не нанесли удар даже по Банковой, а вы про Европу.
0: З усього маємо для Олюшки погані новини. Річ у тім, що пустопорожні балачки – це проблема не лише одного чмоня, а усієї їхньої недокраїни. Іншими словами, який сенс кивати на якогось ноунейма, коли сам Медведєв видає ще лютішу маячню?
13: ЕС заявил, что сохранит свое дипломатическое присутствие в Киеве без изменений, несмотря на предупреждения России. Но, видимо, у них дипломатов в избытке, и нужно сократить штат.
0: Ой, ну все, рятуйся, кто може, переб'ють браві ВКС усіх дипломатів у Києві. Ось і пропагандист Стешин не проти, теж грізно кулачком трясе.
13: Но не уйдут, значит, там и останутся навсегда. Не видим проблемы.
0: І з одного боку ми розуміємо розчарування зетупирів. Вони ж сподівались місяць показувати втечу посольств і тим самим розганять паніку серед українців. Але з іншого, наскільки треба бути тупими, щоб публікувати такі бездарні прогнози, га?
13: Ну, видимо, у них дипломатів в избытке, і нужно сократить штат.
0: Ну, звісно, не потрібні зайві дипломати, дуже страшно. Варто лише уточнити, Валко Титана, а ми правильно розуміємо, що все вище сказане стосується і китайських дипломатів, які, ой, теж не виїхали з Києва. Що там? Готові написати листа на село пекінському дідусеві? У нього, певно, теж зайві дипломати є?
14: А, понимаю. Это другое. То есть это знаменитое, это другое.
0: Усе це говорить лише про те, що Кремль блефує. Причому робить це від безсилля. Бо тим, хто впевнений у собі, не потрібно ані трясти кулачком, ані брехати. А росіяни з цими обстрілами так забрехали, що почали суперечити самі собі.
15: В Росії так буває регулярно.
0: Ви всі, очевидно, знаєте, що пуски супергрізного кукарєшника, від якого, до речі, мріяли народити всі бабці з загонів Путіна, закінчились повним провалом. Один впав на гаражі в Білій церкві, другий взагалі приземлився в окупованій частині Донецької області. Як то кажуть, вжарили на 10 з 10.
16: Вова Пукін, я тобі показую, на що ти в'їбав мільйони доларів. Це от гаражний кооператив, прикинь. Дивись, от в цьому гаражі, от в цьому прям, дядя Саша планував в'їбати 50 грам. Це було стратегічне рішення, але ти її, сука, поламав.
0: Звісно, для кураторів інформаційної політики в РФ такі результати стали справжнім шоком, бо вони роками розкручували тухлий кукарєшник як якусь унікальну вундервафлю. Мовляв, зараз запустимо і всіх переможемо.
17: Достаточно одного орешника, чтобы эти украинские упыри поверили в Бога и начали его славить.
14: Точность там достаточная, да, там плюс-минус 100 метров. Это, кстати, это феноменальная точность для такого рода изделий.
18: Мы точно так же можем ударить, исходя из дальности этой ракеты, по всем европейским столицам. В том числе по Лондону, Парижу, Берлину.
19: Поражаются объекты, находящиеся на глубине 3-4, а может даже больше, этажей вниз. Причому не просто этажи, а это укрепленные сооружения. Сила удара колоссальная.
0: Відповідно, після заявленого провалу рятувати ситуацію зігнали всіх живих пропагандистов. І ось, друзі, що з цього вийшло.
13: После ночного удара орешником украинские каналы потеряли руководителя «Птах» Мадьяра. База «Птах» находится в районе аэродрома в Белой Церкви. Именно по Белой Церкви минувшей ночью прилетел орешник, разрушивший некие заглубленные цели. Где Мадьяр? Уже откопали его самого и штаб в бункере?
0: Ми, коли прочитали цю маячню, дуже сміялись. Мовляв, Мадьяр точно ховався в аеропорту Білої Церкви. Да, певно зробив собі бункер прямо під злітною смугою і звідти джага-джага влаштовував.
20: Но, як говориться, это не точно.
0: Якщо чесно, то треба бути зовсім відбитим, щоб у таке повірити. Але влада не зупинялась. Судячи з усього, Маргарита Сіманьян позичила креативній групі свої інтимні фотки, які були невдало накладені у фотошопі, на супутникові знімки аеропорту в Білій Церкві.
13: Собственно, вот и подоспели спутниковые кадры объективного контроля прилета орешника по Белой Церкви. Два удара пришлось по взлетной полосе аэродрома. Какое-то время использовать его в качестве аэродрома подскока Украина не сможет. Оранжевым отмечены прилеты по пресловутому подземному военному объекту.
0: На що розраховували ці титани думки, сказати складно. Бо, витративши буквально 30 секунд на перевірку, абсолютно кожен міг переконатися, що ці воронки належать радше Маргариті Сіманьян, а не аеропорту в Білій Церкві. Ймовірно, в якийсь момент навіть у Кремлі усвідомили, що дали маху, а тому легенду про приліт кукарєшником вирішили переграти. Лише ось холопом втирали про бункер Мадьяра. А тепер оп, і легким рухом руки секретний бункер перетворюється... Ні-ні-ні, не на елегантні шорти, а на авіаремонтний завод у Білій Церкві.
21: Сказка, наприклад, про орешник і гаражі. І, дескать, Росія сожгла всемогущим орешником какие-то подсобки. Ну, вони самі-то себе вірять вообще. Раскаленные стержни вошли куда нужно. Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны с натовской техникой.
0: Что тут скажешь? Якби у нас была парочка дефицитных F-16, мы б теж їх у зоні ураження балістики ремонтували. Ну да. Но якщо серйозно, це просто дуже тупо. Ну, хоча для росіян і так зійде.
21: Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны. З натовської техніки.
0: І так, друзі, у фразах на кшталт «для росіяни так зійде» немає жодного снобізму. Просто в цій чудовій країні на одну подію завжди знайдеться 5 надійних правд, кожна з яких суперечить попередній. Ми усвідомили це, що у 2014 році, коли малазійський «Боїнг» спочатку був підірваний зсередини,
1: Самолет был взорван изнутри, и это была спецоперация.
0: Потім збитий українським винищувачем.
2: Малазійський Боїнг в Донецькій області мог збить український істребитель ракети «Воздух-воздух». Репортеры опросили сотни свидетелей. Как минимум шестеро из них говорят, что лично видели, как истребитель атаковал пассажирский самолет.
22: Этот кадр, который опубликовал Первый канал, предположительно сделал иностранный спутник-шпион. Сомнений в подлинности не возникло. На снимке отчетливо видно, как истребитель запускает ракету в сторону пасажирського борта.
0: Ну а наостанок БУК ЗСУ нібито розстріляв Боїнг разом із пасажирами.
23: Малазійський Боїнг, потерпевший крушение под Донецком, збили з помощью ракетного комплекса БУК-М1. Он состоит на вооружении украинской армии.
0: І хоча кожна нова правда пропагандистов суперечила попередній, хлопи ковтали їх із задоволенням.
24: Потому что с народом повезло.
0: Відтоді минуло вже 12 років. Як бачите, нічого в країні на літеру «Р» не змінилося. То мадяра вони вбили, то F-16 пошкодили. Завтра скажуть, що Зеленський з Будановим в Білій церкві в гаражах в преферанс грали. Тобто неважко бути шеф-кухарем там, де публіка готова жерти будь-які помиї. Хоч це лише вірить, що ставка на брехню обійдеться Росії дуже дорого. Бо нічого хорошого наші сусіди по карті точно не заслужили.

0: вкотре доводиться починати сюжет з обговорення російських обстрілів. А від цього, з одного боку, вже нудить, а з іншого, ну така наша реальність. І чогось нового в найближчий час очікувати не варто.
1: Судя по воплям и данным объективного контроля, ночь на хуторе была громкой, яркой и запоминающейся. Теперь моя душенька довольна.
2: Десятки взрывов гремят не только в Киеве, но и в других городах Украины. Ну и, собственно, десятки видео, которые уже находятся в сети.
3: У меня одно событие вызвало жалость. Там олененок потерялся. Вот олененка мне очень жалко. Остальных нет.
0: Отже, весь минулий тиждень особисто Путін чвякав-крякав, цинічно обіцяючи ватним бовдерам якийсь новий етап війни, як помсту за Старобільськ.
4: Похоже, що сознательно, іменно сознательно совершає тяжеліші преступлення проти дітей, підлітків в педагогічному коледжі Старобільськ. І от зараз в Генічинській київська верхушка вирішила відкрити нову страницю в череді своїх преступлень. Придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор.
0: В цілому ці нікчеми вчепились за Старобільськ так само, як свого часу за Одесу 2 травня. Не носяться з фейками про дітей у трусиках вже бозна скільки часу. І це при тому, що жоден неповнолітній, навіть за російськими даними, у Луганській області не загинув.
5: Они считают это чем-то особенным. Да, убили русских детей. Это же русские дети. Вот и все.
6: Это сатанисты, которые приносят кровавую жертву. И они убивают детей, потому что это часть их психологии. Они пытаются перевести войну на уровень, когда никакого шанса на мирную договоренность между сторонами не будет.
0: Зрештою, ця маячня набула абсолютно божевільних поворотів. Так на одному із зет-шоу ведучі розповідали глядачам геть чисто феєричну нісенітницю. Виявляється, дівчаток у трусиках вбили для того, щоб вони не народили російських дітей. Коротше кажучи, дуже підступний план був.
7: Убили дівчаток. Їх убили, а скільки б вони ще родили б нам синовей, дочерей? Ні, це сакральна жертва, яка повинна була показати рішимость в боротьбі не з государством Росії, а з русським народом, який уничтожує головну ціль.
0: З іншого боку, тактика Кремля цілком зрозуміла. Вони завжди любили мобілізовувати вату на кістках і на крові. Саме тому і Лавров, і Захарова, і Путін не припиняють нести всю цю маячню про Старобільськ. Забуваючи, що майже всі російські обстріли забирають більше життів мирних жителів, ніж загинуло в Старобільську.
8: Ведь это не единственный случай. Киевский режим наносит удары по гражданской инфраструктуре и социальным объектам буквально каждый день. Дети – это одна из главных целей киевского режима. Почему? Потому что это террористическая методология.
0: При цьому показуємо ще один момент. Коли російські ракети зносили житлові будинки разом із десятками цивільних, керівниця російського іномовлення написала у своїх соцмережах ось такий цікавий текст. Мовляв, загинули, ну і по тому, супутні втрати бувають у будь-якій війні.
1: Женщин на свете 50%, детей примерно четверть. Современная война – это тяжелые взрывы, не разбирающие правого и виноватого. Иными словами, появление среди жертв войны женщины с ребенком статистически высоковероятно. По сути, неизбежно.
0: Та коли в росіян з'явилась можливість звинуватити Україну у загибелі мирних людей, супутні втрати миттю перетворилися на фашизм і тероризм. І нам просто не зрозуміло, як саму Сіманьян не нудить від такого лицемірства.
9: Українські СМІ продовжують настаювати, що там сидів генералітет, що це був якийсь вот воїнський, воєнний оперштаб. Уже всі відео вийшли. Ну, видно же, що це, ну, діти. Вони бомблять наших дітей. Ми що повинні робити? Ну, звісно, повинні доманути орішникам.
0: Однак варто зауважити, що проблема, звісно, не лише в Сіманьян. Уся кремлівська пропаганда тримається на лицемірстві і подвійних стандартах. Скажімо, цього тижня вже Соловйов взявся охатіяхать, звинувачуючи Україну в ударах по мирних жителях. Тільки тепер замість дівчаток у трусиках були водії бензовозів.
6: Мы видим, как сейчас враг для себя принял решение и начал войну против гражданского населения. Потому что удары по дорогам, ведущим в Крым, удары по грузовым автомобилям, которые не выполняют никаких военных задач, по цистернам, перевозящим топливо, удары по заправкам. Это четко ясная задача. Задача ухудшить качество жизни российских граждан.
0: О, бачил, як не є маленький. Мовляв, як же ж так можна? Це вже ні в які ворота не лізе. Що ж ці кляті бендеровці коять?
6: Ну що ж ви робите, сволочі? Ви же мінируєте зараз основні траси. Ведь погибають 50% то мирні люди, їм плевать. То есть они на это идут спокойно, считая, что это относится к тому, что Запад так любит называть collateral damage, сопутствующий ущерб.
0: Але минає рівно дві хвилини, і той самий захисник мирних жителів, ніби нічого і не сталося, публічно закликає стирати в пил кабами міста Донбасу.
10: Можна би наростити особливо удари фабами различной мощности вот по районам Краматорска, Славянска, вот то, что у нас еще осталось на Донбассе, то та же Константиновка.
6: Да
10: то,
6: в пыль
10: что...
6: надо просто стереть.
10: Вот, вот.
0: Да-да, друзі, того самого Донбасу, яким це ж нікчемне створіння за будь-якої нагоди, любить прикриватись. І це все, що вам потрібно знати про лицемірство останкінських покидьків.
10: Та же Константиновка.
6: Да то, в пыль что... надо просто стереть.
10: Вот, вот.
0: І вчергове зауважимо, проблема не в окремо взятих чорноротих, а в системі, яка заточена на фейки та цинізм. Ми вже показували вам на початку сюжету, як особисто Путін після Старобільська розповідав про новий етап війни.
4: Київська верхушка вирішила відкрити нову страницю в череді своїх преступлень. Придати нове качество конфлікту в цілому. Ну що ж, це їх вибір.
0: І в будь-якій притомній країні діда за таке попри посаду просто б розірвали. Адже чомусь не було ні закритих нарад, ні нових етапів після, скажімо, прильотів іскандерів по дитячому майданчику в Кривому Розі. Там, на відміну від Старобільська, реально загинули діти.
11: Кали.
0: Як то кажуть, чия б гарчала, а Путіна б мовчала. Але цар не мовчить і разом з іншими упирями ще й вдає із себе святого. Ко-ко-ко, відплата, кудах-тах-тах, системні удари. Просто гидко. Жалюгідна і лицемірна погань.
6: Когда ти, як цар Ірод, убиваєш дітей, о чем с тобой говорить? Это мы имеем дело с сатанистами.
12: Я очень рад, и я думаю, как большинство наших граждан, сегодняшнему заявлению МИД России о том, что удары системные по Киеву продолжатся.
0: І весь цей убогий цирк, до речі, помічають не лише українці. Річ у тім, що навіть деякі зет-пропагандісти останніми днями почали ставити Кремлю дуже незручні запитання. Ну, якщо нібито системні удари по Києву – це відповідь за Старобільськ, то а що ж було 5 років поспіль до цього? Тіпа, війна була не справжня? Ну, на кого це взагалі розраховано?
13: Лавров говорит, что вот теперь наши удары предыдущие были бессистемными, что ли. А теперь мы приступаем к системе. Ну, даже, извините, безграмотный, извините, человек с без начального образования, если он слышит эти слова, он же логически задается вопросом. А, Сергей Викторович, а раньше мы были бессистемны, да вот сейчас мы будем бессистемны.
0: Із чорноротими тут складно не погодитись, оскільки в усіх цих обстрілах Києва немає абсолютно нічого нового. Переважна більшість цілей вже не раз опинялась під вогнем, а деякі пережили десятки подібних атак. Скільки разів, починаючи з 2022 року, прилітало по Лук'янівці? Є підозра, що не менше 30-40 ракет. Але нечість з Останкіно намагається продати свіжий обстріл як щось принципово нове.
14: Я смотрел там кадры первого прилета по Лукьяновской метро, при том, что метро не было целью совершенно. Били в другую точку. Это просто взрывная волна была такой мощности. Лукьяновский СИЗО не пострадало, к сожалению. А именно оно, я напоминаю, это место, где держат политических узников.
0: Тобто абсолютно очевидно, що ця історія розрахована радше на медійний, ніж на якийсь військовий ефект. І це прекрасно читається в дописах особливо затятих пропагандистов.
1: Київ минувшей ночью был особенно прекрасен. Давно говорю о том, что лучший вид на этот город, если сесть в бомбардировщик.
0: Звісно, що немити вітязів, а та її подібні, сяятимуть від щастя. У них вперше за останні місяці з'явилась можливість годувати свою аудиторію, ну, хоч чимось, окрім відступів, провалів та палаючої логістики. Та що тут казати, коли навіть алкогенерал Гурульов, який роками обіцяв розгромити Україну, а українців поставить на коліна?
15: Ви розумієте, в чому здесь правда така галімая? В тому, що... Конечно, мы еще с этой Украины будем возиться, там все равно она встанет на колени, никуда не денется, мы выполним те задачи.
0: Цього тижня опублікував доволі цікавий допис, причому за стилем викладу було очевидно, що писав його сам Гурульов, а не якісь міфічні хакери, які нібито зламали сторінку.
1: Позитива мало. Зимньо-весенняя кампания не дала тех результатов, на которые мы все рассчитывали. На дворе начало лета, продвижение по сути встало. СВО окончательно перешло в формат жесточайшего позиционного тупика.
0: Тобто навіть генерал-лейтенант армії РФ і один із керівників Комітету Держдуми з оборони почав визнавати, що наступ захлинувся. Крім того, за словами Гурульова, технічне відставання російської армії може призвести до справжньої катастрофи, коли навіть мобілізація не допоможе.
1: Люди на фронте нужны, но давайте скажем честно, если мы сейчас просто наберем мужиков и бросим их на передовую, не решив проблему с дронами противника, это ни к какому прорыву не приведет. Мы просто получим кратное увеличение жертв.
0: Трохи згодом, вочевидь отримавши про Чухана, алкогенерал взявся виправдовуватись, мовляв, його або неправильно зрозуміли, або сторінку взагалі зламали. Але в цей копіум не повірили навіть свої. І справа не лише у специфічному стилі тексту. Просто Гурульов, по суті, не написав нічого нового. Він лише повторив те, про що вже давно говорять російські військори. До слова, про глухий кут на фронті та провал наступу не Гурульов вигадав.
16: Выяснилось, что возможности современной обороны превышают возможности современного наступления. Мы сейчас имеем дело совершенно с другим типом войны. Типом войны, о которой мы только читали, который был в Первую мировую. Тогда позиционная оборона превышала все возможности наступления. То есть возник позиционный тупик.
17: Мне немножко страшно, потому
18: тебе
17: что...
18: Тебе немножко, всем остальным немножко. Ты не переживай по этому поводу.
17: Реально пока на данный момент тупик.
0: Однак, з огляду на статус цієї рибки, зраду в Кремлі не оцінили. Бо якщо вже такі, як Гурульов, починають зливатися, то хто взагалі повірить у переможні зведення Генштабу на телеканалі «Звізда»? До речі, «Звізда», здається, останнє місце у світі, де російська армія продовжує перемагати і просуватись вперед.
19: Но тем временем российская армия продолжает продвигаться вперед на всех направлениях. За последнюю неделю наши подразделения взяли под контроль 10 населенных пунктов.
0: Та маємо для Немитої Білової погані новини. Звісно, за пачку Ролтона і шампунь у сучасній Росії можна нести і не таку ахінею.
19: До критично важної траси на Орехов нашим військам осталось 8,5 кілометрів. І контроль над цією артерією оставить українську групіровку без підвозу боєприпасів і ротації. Гарнізон ВСУ окажеться в оперативному окруженні.
0: Головне потім не дивуватися, коли за таку творчість почнуть бити на вулиці. Бо займатися Гебельсовщиною легко і приємно, коли на це є попит. А в сучасній Росії часи почали змінюватись. І дедалі більше пропагандистів починають переглядати свою риторику. Як це відбувається на практиці, ми зараз покажемо.
20: Значит, город опоясан тройным кольцом укреплений, Одесса. Будем бить по Одессе, чтобы отрезать Украину от моря, и она сразу же автоматически превратится в самую заштатную, самую европейскую страну без выхода к морю. Но тут еще плюс действительно стратегический выход к нашему Приднестровью, где 200 тысяч российских граждан и огромные склады боеприпасов.

0: Ви ж самі чули, що просування у них на всіх напрямках. А це хіба жарт? Ні.
1: Но тем временем российская армия продолжает продвигаться вперед на всех направлениях.
0: Але охочих споживать информационные помыи в русском мире с каждым днем все меньше. И вместо того, чтобы и у 2026 году кукурикать про коридор до Приднестровья, Стешин раптом начинает писать совсем противоположные вещи.
2: Проще уйти из Приднестровья, пока не случился унизительный сеанс силового демонстративного поглощения Русской Республики румынами в форме оккупации с присоединением. Потому что объективно сделать мы ничего не можем.
0: Тобто абсолютно очевидно, що це Україна продавлює апетити росіян, а не навпаки. Причому не будь-яких росіян, а найбільш затятої публіки. Ви ж самі чули, як Стешин мріяв про Придністров'я. А тепер ой, пише про вихід армії без зброї і судові процеси над генералами.
2: Приднестровью никто ничего не обещал, кроме паспортов, а паспорт российский в центре Европы сейчас – это натуральный волчий билет. Армию выведут в самом облегченном формате без вооружения. Руководство будут возить на суд в Кишинев из Бухареста.
0: А це означає, що в курятнику щось пішло не так. І це хороша новина для України. Оскільки чим швидше і масовіше почнуть здуватись носії скреп, тим більше шансів набудай умовно справедливий мир. Адже без слова «умовно» справедливий мир можливий лише у випадку повного демонтажу путінського режиму, коли воєнні злочинці опиняться або в труні, або за ґратами.

0: боронилися за країну, яка змінюється на краще.
1: Хто це там?
2: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
1: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Я, руський воєнний корабель, предлагаю.

0: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Із пірцового балончика їбав. Вон ще раз.
4: Сухий закон на російських АЗС. Безпрецедентний дефіцит бензину.
5: Люди, що не під'їхали до заправки і вже стоять 8 часов.
4: Шок жителів країни бензоколонки.
6: Може такого бути, як в Росії, в країні нефті кончився бензин.
4: Матюки, сльози і бійки за літр.
7: Драка за бензин.
4: Українські небесні санкції. Карта паливного армагеддону в РФ.
8: Москва, позор. Так ми не такого не живі.
9: Надзвичайний стан у Криму.
10: Дрон где-то над нами.
9: Як півострів прощається з благами цивілізації.
11: Я тонет в каналізації.
9: І з туристами, що масово тікають з курорту.
12: Це все буде пришвидшуватись і погіршуватись.
9: Який удар може нанести сакральність?

0: Центральний Крим по владі Путіна.
1: Буде копити.
2: Україна виграє прямо зараз. Сенсаційні заяви на великій конференції у Гданську.
3: Я думаю, що протягом найближчих місяців щось станеться.
2: Як стратегічний форум ледь не зірвався через конфлікт між Варшавою і Києвом.
3: Це гра з вогнем, і вона абсолютно не потрібна.
2: Відбудова України як майданчик для примирення. Ексклюзивний репортаж про все, що відбувалось всередині і за лаштунками.
4: Конференція у Гданську надіслала світові та інвесторам важливий меседж.
0: А також втеча Лукашенка.
1: У мене тут длительна командировка.
0: Навіщо він рвонув до Путіна? І чи допомагатиме тепер Білорусь російським обстрілам?
5: Обратно включити не можу, тому що Зеленський не шутить.
2: Та яблуку ніде впасти, або шахеди відпочинку не завада.
6: Ось, власне, один з центральних пляжів.
2: Що відбувається в Одесі у розпал курортного сезону? Безпека, ціни.
7: Нам пропонували 1000 за ось той диванчик.
2: І місцевий колорит.
8: Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим.
2: Вечір, наша уперто незламна країно.
0: Вітаю вас, сильні духом українці.
2: Ви дивитесь «Факти тижня» з аналізом ключових подій.
0: Будемо розбиратися, що відбувається насправді і чого нам чекати далі.
2: Вдома після 4 років полону ще 160 наших військових і 7 цивільних повернулись в Україну. Серед них захисники Маріуполя, Азовсталі, всієї Донеччини та інших напрямків. Загалом від початку повномасштабної війни з російського полону вдалося витягти понад 9,5 тисяч людей. Ви тільки уявіть. Символічно, що цей обмін стався напередодні 30-річчя Української Конституції. Рівно в цей день, 28 червня 96-го року, після доби запеклих суперечок, Верховна Рада ухвалила основний закон держави. Конституція України, що стала фундаментом сучасної незалежної України. І не на голому місці, як там фантазує собі Путін, а на основі багатовікової конституційної традиції, яка починалася з часів Київської Русі, від «Руської правди» Ярослава Мудрого, йшла через Конституцію Пилипа Орлика 1710 року та Конституцію УНР 1918. Тож історичний документ, ухвалений 30 років назад, став продовженням багатовікового прагнення українців жити у власній державі, де владу обмежує закон, а життя людини, її права є найвищою цінністю. Саме за це ми сьогодні воюємо. І саме цього ніяк не можуть зрозуміти наші російські сусіди. Що ж, Україна почала говорити з ними інакше. Президент Зеленський анонсував початок нового етапу тиску на РФ. У найближчі 40 днів там буде спекотно. Тільки сьогодні вночі уражено один з найбільших НПЗ в Краснодарському краї. Головний постачальник бензину до Криму. Сакральний півострів вже майже в ізоляції. Як це впливає на владу Путіна і його роздуми про завершення війни? Розбиралася Алла Чиж.
9: Спекотний тиждень у Криму.
10: Дом десь над нами.
9: Від бензинової лихоманки.
11: 300 рублей літр.
12: Ні, бензина.
9: До блекаутів і перебоїв з водою.
13: Я тоню в каналізації.
9: Туристи тікають з півострова.
14: Це все буде пришвидшуватись і погіршуватись.
9: Що усе це означає для окупаційної влади?
15: Буде цей режим чрезвичайної ситуації в Республіці Крим.
1: То буде капець.
9: І як довго захоплений Крим зможе триматися у повній ізоляції? Це п'ятничний фаєр-шоу з детонацією навколо Кримського мосту. Тут українські пташки атакували позиції ППО, а перед цим відпрацювали по нафтовому терміналу морського порту. Сам Кримський міст поки стоїть, а ось його залізничний спільник, міст через Північно-Кримський канал, вже сконав. Сили спеціальних операцій спільної з партизанами не залишили від цієї стратегічної переправи мокрого місця. А саме вона була ключовим вузлом на залізничному маршруті, яким Росія перекидала техніку, боєприпаси та паливо вглиб півострова і на Південний фронт. речі про паливо. Ситуація із ним тут остаточно зійшла на пси.
12: Іскрим без бензину.
16: У вас там дійсно бензин перестали продавати часникам?
11: 300 рублів літр.
9: Купити пальне можна хіба у перекупів, за якими надійно стоять російські військові. Схоже, вони запустили успішний стартап, попри те, що невдовзі самі залишаться з порожніми баками.
17: Вони беруть якраз у військових частинах. Навіть є ціна, вона була 50 доларів за каністру, зараз 100 і більше доларів за каністру. Це дуже добре, що вони ворують і розпродають, бо таким чином вони послаблюють якість обслуговування власної техніки.
9: Якщо минулого тижня ситуація була просто поганою, цього вона офіційно вийшла на рівень катастрофи.
18: Водії бензовозів на сьогоднішній день просять до 300 тисяч оплати за одну ходку в Крим. 300 тисяч – це за велика зарплата, навіть для Росії. Да? Це, виходить, десь 150 тисяч гривень за одну ходку, тобто до 3 тисяч євро, по суті, щоб привезти один великий бензовоз в Крим.
9: Найкраща ілюстрація цього успіху – порожні кримські автошляхи.
19: Багатий, дивіться.
20: Сьогодні день, така зелена вулиця.
21: А машин ні.
18: Якщо ще вчора зранку вони плекали надію, що вони зможуть доставити якусь кількість пального, яке їх зможе стабілізувати ситуацію, врятувати все те, що відбувається, натомість вони отримали додаткові наші удари. По місцям зберігання палива до того вони отримали, в принципі, удари по паромних переправах, які забезпечували все постачання в Крим основне.
9: А ось так виглядають спроби завести бензин на півострів сухопутним коридором.
22: Біля дрон прилетів. Вот прямо перед нами, смотрите, вот Тарналов сразу здесь.
9: І це не межа.
23: Ми нам, ребята, маякують, що дрон где-то над нами.
9: Серед військових уже обговорюють нову карколомну тактику полювання на ворожі бензовози, яку начебто вже тестують.
17: Наші дрони, вони сідають на кришу фури і на неї катаються. І їдуть, чекають, поки десь не побачать бензовоз, і потім вже, як в паутінні приблизно, і ми робили. І потім з цього, з криші цієї фури, вони стартують, піднімаються, і прокатилися безкоштовно, піднімаються і атакують вже бензовози, їх нищить.
9: І як наслідок усього цього, на півострові масово закриваються АЗС. Бензином єдиним. Ударом тижня стало ураження головних енерговузлів півострова, зокрема Балаклавської та Таврійської ТЕС, а також ключових підстанцій у Севастополі та Сімферополі. Тепер окупанти вводять не лише віялові відключення, а й аварійні. Магазини, кав'ярні на туристів більше не чекають.
24: Кафешки, столовки не працюють. Ми приїхали в Яблоко.
25: Тут теж нічого не працює.
24: А тут пустота.
9: Хоча дехто швидко зорієнтувався.
26: Коротка ситуація в Севастополі. Сьогоднішнього утра у нас все працює на генераторах.
9: Утім, без палива ці генератори невдовзі перетворяться на брухт.
27: Бензин для генератора вчора купили 40 літрів по 350 рублів. Це, чесно говоря...
9: Блекаут поки не повний, але ключове слово «поки».
28: В Ялті виключили світ. Зараз в Приморському порті, як у бабулі, ночі в деревні.
9: Блекаут остаточно розтрощив надії на успішний курортний сезон.
29: Сталося часткове відключення споживачів південно-центрального і південно-бережного енергорайонів. Причому південно-бережний – це зона якраз масового відпочинку.
9: А ще слідом потягнулися перебої з водопостачанням і не тільки.
12: Тонуть в каналізації.
9: Та вже ж проблеми із харчами.
30: Ви купайте гречку, масло, в стране буде скоро, думаю.
31: А якщо воду завтра не привезу?
9: Тобто паски постійно затягуються, і щодня у місцевих блогерів та росіян-курортників стає все менше оптимізму. Не дарма, кажуть наші експерти.
29: Крим буде і мати серйозні проблеми із продовольчою логістикою, тобто неможливості завезення продовольства для забезпечення як місцевого населення, так і відповідно відпочивачів.
18: Ну, сезон вже він зірваний. Його не буде, у кримчан заробітку не буде. Проблеми будуть зі зв'язком, з мобільним зв'язком. Ну, тобто, настрої будуть катастрофічні, і наслідки будуть досить руйнівні, у тому числі для, ну, колабораційно-цивільної складової, давайте так скажемо.
9: До окупаційних чиновників і військових ми ще повернемося, а поки з Криму масово тікають російські туристи.
0: Мені кажется, це абсолютний рекорд. Так, бой в очереді перед мостом ще не було ніколи.
9: У мережі жартують, кримський туризм навпаки. Ну, це те ж саме, що отрицательний взльот. Все за планом.
2: Хто подарував лінії електропередач?
9: Дитячі табори і санаторії закрилися до кінця літа. Бронювання готелів масово скасовують.
3: Я в повнішому шокі, не знаю взагалі, що діяти.
9: Черги не лише на автодорозі, а й на вокзалі.
4: Всі ці люди бачили зі мене вокзал. Жесть. Ну і от этот вид теж чуть-чуть порсить.
9: Гості окупованого курорту скиглять у мережах. Але є дещо цікавіше – доля військових. Ті, хто роками називав Крим неприступною фортецею, тепер дізналися, що таке відкритий тир.
18: З військовими частково вони так їх будуть пересувати ближче до лінії фронту, менше буде оцих баз. І головне питання, що буде з флотом, да, з залишками цього флоту, Севастополя – і все таке інше. Скоріше все, вони будуть намагатися все-таки його перевести повністю в Новоросійськ. Ми наближаємось до того, що Крим перестає бути мілітарною базою.
9: За інформацією наших експертів, у тих довжелезних чергах на виїзд також родини російських військових. Для них курорт став занадто гарячим. Колапс Криму автоматично потягне за собою обвал усього російського угруповання на півдні України. Без стабільного кримського постачання лінія фронту від Запоріжжя до Херсонщини залишиться на голодному сухпайку.
29: До цього часу Крим використовувався окупантами як місце накопичення паливно-мастильних матеріалів, БК, важкої бронетехніки, особового складу з метою їхньої подальшої передислокації на лінії бойового зіткнення в Запоріжжю, Херсонську область і на тимчасово окуповані території Донецької області. Наразі цієї можливості немає.
9: І це вже призвело до змін на користь України на лінії бойового зіткнення, кажуть військові. Але що буде далі із самим півостровом, який стрімко перетворюється на острів?
17: Ну, Крим стане безлюдним просто спочатку, а потім знову стане українським. Ну, це не одразу. Але коли вже буде зрозуміло, що далі просто, ну, просто буде капець, не просто там буде погано, просто буде от і все, то почнеться виїзд. Скільки для цього потрібно часу? Ну, судячи з того, що вже черги на виїзд по Керченському мосту, то я думаю, що це процес вже розпочався.
9: Процес запущено. Збройні сили України тримають дороги під вогневим контролем. Енергетика палає, федерація щодня несе великі збитки. А кремлівський цар втрачає авторитет. Бо ж з його рук вислизає найсакральніше завоювання з початку російсько-української війни. Алла Чіж, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
5: Прямо зараз Україна виграє війну. Таку несподівану заяву зробив цього тижня заступник голови американського держдепу Джеремі Левін. І тут треба розуміти, що це був не експромт, а Левін озвучив нову офіційну позицію Вашингтону, яка полягає в тому, що американці бачать стратегічний перелом на фронті і успіхи українських ударів по території Росії, що наближає вже не російську, а українську перемогу.
6: Ну і Трамп потім це також підтвердив вже особисто. Сказав, що Зеленський добре справляється, і я після цих слів повірив в інсайт видання «Київ Індепендент», що президент США на саміті G7 в приватній розмові радив Володимиру Зеленському діяти сміливіше проти Росії. Сподобалося Трампу, як горить Москва, люди суетяться, пожарки приїжджають.
5: Головне, щоб це були не просто слова від Трампа. Президент України розповів, що просив у західних партнерів зброю, яка змусить якраз Росію припинити війну і погодитись на переговори. Ну і поки що партнери не відповіли, взяли паузу, чекаємо.
6: Ну, але слова підтримки все одно важливі, коли їх озвучує ключовий союзник, який ще вчора симпатизував твоєму ворогу. Цього тижня американці офіційно поховали дух Анкоріджа, яким усіх вже дістала Москва. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що ніяких таємних угод з росіянами про капітуляцію України на Алясці не укладав.
5: Так, і в Кремлі там добряче підгоріло через це. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров публічно образився на Марко Рубіо, тому що США легким помахом руки обнулили ключову стратегію Москви, що доля війни, мовляв, вже вирішена на користь Росії, що Трамп і Путін всього порішали. І тут Білий Дім заявляє про перемогу України.
6: Ну, тут, Оксана, треба розуміти ще один важливий момент, що без перемоги не буде і відбудови України, бо ніхто не вкладатиме мільярди в країну, куди в будь-який момент можуть знову прилетіти російські ракети. Про це говорили в польському Гданську, де цього тижня відбулася конференція з відбудови України, яка за рівнем представництва політиків та бізнесменів стала одним із ключових форумів Європи цього року. Але конференція опинилася під загрозою зриву через скандал з орденом Білого Орла. Чи вдалося Києву та Варшаві погасити скандал? І чи можливе примирення з поляками через відбудову нашої країни? Валерія Черненко працювала у Гданську.
1: Сваритись сусідам не час.
7: Я думаю, що протягом найближчих місяців щось станеться.
1: Як всі заговорили про перелом у війні.
8: Зараз є момент, коли Україна перемагає у війні.
1: А відбудова після перемоги стала темою примирення українців з поляками.
7: Гданськ був відбудований із руїн. Такою буде і доля України.
1: Велика конференція у Гданську про відбудову, попри всі скандали.
10: Конференція у Гданську надіслала світові та інвесторам важливий меседж.
1: Що отримала Україна? Ексклюзивний репортаж про все, що відбувалось на полях і за лаштунками. 7,5 тисяч учасників, майже 70 офіційних урядових делегацій, президенти різних країн і чисельна кількість представників бізнес-спільноти.
11: Майданчик розміром з 2 стадіони. Велика конференція з відбудови України таки відкрилася у Гданську. Попри політичну напругу, що спалахнуло між Україною і Польщею упродовж останніх тижнів.
1: Найвища нагорода Польщі – орден Білого Орла – поїхав на батьківщину новою поштою. Після рішення президента Навроцького позбавити нагороди президента Зеленського спалахнули запеклі суперечки і почався справжній орденопад. Так у ЗМІ охрестили конфлікт між Варшавою і Києвом. Бо кожна країна має право на власних героїв. І вшанування українськими військовими героїв УПА – то, по суті, наша внутрішня справа. Хвиля ж, яку підняли навколо цього у Варшаві, насправді йде від політичного протистояння всередині самої Польщі. І це ледь не зірвало конференцію, що мала стати тріумфом українсько-польської співпраці, але перетворилася на місце для примирення сусідів.
13: Ця конференція, вона ще мусила удати.
7: Ця конференція просто мусила відбутися, тому що це конференція світового масштабу. Ми ні на хвилину не припиняли підготовку до неї. Не було жодного моменту, коли ми б зупинили фінансування, бронювання готелів чи переобладнання цього чудового комплексу.
1: Аби не підвищувати градус, Кароля Навроцького на конференцію не запросили. Президент Зеленський у Гданськ теж не поїхав. Офіційну делегацію України очолила прем'єрка Юлія Свириденко. Польський прем'єр Дональд Туск назвав це кроком до деескалації, аби все ж повернути розмову від політики в ділове русло. Саме уряди двох країн були співорганізаторами заходу. І місце зустрічі обрано недаремно. У Гданську, де почалася Друга світова війна. Місце, що тоді було зруйноване вщент.
14: Запросив вас і наших приятелів з України.
7: Я запросив усіх вас сюди, бо хотів показати вам, що диво відбудови відбувається тоді, коли люди сповнені рішучості можливості робити добрі справи. Гданськ був відбудований із руїн. Такою буде і доля України.
1: Ця конференція – найбільший в світі майданчик, де зустрічаються банкіри, підприємці, промисловці, представники громад, провідні експерти, політики та урядовці, щоб не просто обговорити відбудову, а окреслити образ майбутньої нової України і підписати багато реальних угод.
15: Наші потреби у відбудові, вони формують надзвичайно потужну інвестиційну можливість. Це, звісно, енергетика, інфраструктура і все, що пов'язане з її відбудовою, все, що впливає на те, щоб економіка працювала.
1: За останніми оцінками Світового банку, на відбудову Україні потрібна просто космічна сума.
7: Україні знадобиться понад 580 мільярдів протягом наступного десятиліття для реконструкції. Частина цього може бути державними грошима, але багато має надійти від приватного сектору.
1: Українська прем'єрка каже, в нашої делегації на конференції чітке завдання – досягти конкретних домовленостей, які працюватимуть на обороноздатність і стійкість держави, розширять економічне співробітництво з партнерами. І як результат, підписано майже 200 документів, що принесуть понад 10 мільярдів євро нової підтримки.
16: Вони спрямовані на об'єднання ресурсів та потенціалу у 5 основних напрямках – інтеграція в Європейський Союз, людський капітал, бізнес, а також місцевий та регіональний розвиток.
1: Саме на конференції Україні передано 3,2 мільярди євро. Це перший транш того самого кредиту ЄС на 90 мільярдів, якого ми чекали давно.
16: Я рада і пишаюся оголосити про цю виплату сьогодні. І ми також почнемо виплачувати перші гроші з 6 мільярдів євро на виробництво дронів найближчими днями. Відновлення і зростання України – це не лише в інтересах України, це також в інтересах Європи. Ця війна показала, наскільки фундаментальною є безпека України для Європи, не лише як отримувача, а як постачальника безпеки.
1: Ми не можемо почуватись у безпеці в Європі, доки Україна не стане членом ЄС, заявила єврокомісарка Марта Кос. Під час традиційної дискусії, яку провели напередодні конференції фонд Віктора Пінчука та Ялтинська європейська стратегія.
16: Назад дороги немає. Україна стане членом ЄС, і ми всі маємо докласти зусиль для цього.
1: А зусилля – це перш за все допомога, якої Україна зараз потребує найбільше. У війні почався переломний момент. На цьому наголошували усі учасники розмови. І важливо, що про це говорив також представник Вашингтону.
19: Зараз є момент, коли Україна перемагає у війні. І все до навпаки. Коли погода хороша, українці йдуть у наступ, а росіяни чекають на зиму, щоб, так би мовити, влаштувати свої, знаєте, боягузливі атаки на енергетичну інфраструктуру. Навіть тут Україна змінила динаміку.
7: Я думаю, що протягом найближчих місяців щось станеться. Це не буде мир. Бо я не вірю, що доти, доки Путін, чи навіть його наступник – очолюватиме Росію, ця країна думатиме про справжній мир і буде зацікавлена в ньому. І вже точно не у справедливому мирі. Але я вважаю, що ми близькі до певної форми перемир'я.
1: Україна наполегливо підводить Кремль до необхідності цього перемир'я. А відтак, щоб рішення про завершення війни в голові у Путіна визрівало швидше, потрібно більше дронів, далекобійних ракет, грошей на зброю і більше санкцій.
19: Україна може перемогти, а для цього нам потрібна ваша допомога. А ваша допомога – це більше санкцій, більше військової підтримки та набагато більше інвестицій у нашу військову техніку. Адже це найкраща інвестиція в нашу перемогу, у нашу відбудову.
1: Перше на конференції з відбудови окремий вимір був для української оборонки. Свої унікальні продукти показали 20 компаній. Підписані документи в рамках програми фінансової підтримки від ЄС «Ukraine Facility». І це дозволить залучити в галузь понад 700 мільйонів євро. спільні інноваційні проєкти для співпраці показали й інші сфери. Приміром, Google співпрацюватиме з Україною у проєкті «Обрій». Це така потрібна країні діджитал-реформа ринку праці.
12: Вони завжди шоковані тим, що ми показуємо. Наприклад, так само було з «Обрієм». Вони всі знають за «Дію», а ми їм привозимо все нове і нове щось. Ми будемо анонсуємо в рамках цього підписання з Google великої угоди на 5 мільйонів євро по фінансуванню цього продукту.
1: Польща планує зіграти провідну роль у відбудові України. Варшава найперше зацікавлена у співпраці з виробниками українських дронів та потенційному перенесенні частини виробництв до Польщі. І саме це є тим полем для примирення та єднання заради безпеки майбутнього.
20: Польща є нашим союзником в багатьох економічних питаннях, питаннях безпекових і взагалі навіть людяних. Тому тут, знаєте, саме основне – зберігати перше спокій, зберігати впевненість, зберігати те, що і пам'ятати про те, що ми не маємо права радикалізувати наші стосунки.
1: Олена Кондратюк наголошує, що Україна і Польща не вороги, а стратегічні партнери. І поєднувати нас мають не трактовки минулого, а бачення майбутнього. Про це ж говорили і багато польських урядовців.
21: Це гра з вогнем, і вона абсолютно не потрібна і шкідлива. І я переконаний, що здоровий глузд переможе, емоції вщухнуть. А те, що сьогодні відбувається в Гданську, усе це є доказом того, що ми залишаємося стійкими проти усіх спроб нас посварити.
1: І зі стійкою підтримкою повертається з конференції Україна. Та грошима на відновлення енергетики, підтримку українських громад, модернізацію водопостачання, відновлення доріг, енергоефективність. Європейський інвестиційний банк додатково підтримає український бізнес. ЄБРР виділить кошти на житлові програми для українців, які втратили свої домівки. І це далеко не весь перелік. На ці 3 дні Гданськ перетворився на майданчик, де не просто оголошували про підтримку України. На відміну від 4 попередніх, ця конференція показала, Україна – це не лише про допомогу, а й про інвестиції і довгострокове партнерство. Адже саме тут підписувались реальні угоди і багатомільйонні контракти між українським і західним бізнесом.
11: Конференція у Гданську надіслала світові та інвесторам важливий меседж. Війна в Україні триває, але відновлення вже відбувається, бо віра в перемогу непохитна. Підтримка міжнародних партнерів зростає, і саме відбудова врешті може стати тією темою, що примирить Україну та Польщу. Із Гданська Валерія Черненко, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
6: Нагадування Путіну, що він не вічний. Саме під таким кутом я дивився на смерть Сергія Іванова, колись одного з найближчих соратників Путіна, який помер цього тижня. Іванов, до речі, також ленінградський чекіст, був суперважливою фігурою в кремлівському політбюро, ким він тільки там не працював. Однак про справжню вагу говорить посада, яку Сергій Іванов так і не отримав. Спадкоємець Путіна на президентських виборах 2008 року. Саме Іванов був беззаперечним фаворитом, але в останній момент російський диктатор зробив ставку на більш слухняного Медведєва. Коли раптово помирають високопоставлені члени авторитарного режиму, навіть колишнє перша думка прибрали. Адже Іванов з'явився на людях, буквально за 3 дні до смерті, виглядав живчиком та не скаржився на здоров'я, стверджують очевидці. Однак інші кажуть, що старому кадебісту ніхто не допомагав, він сам пішов, бо давно хворів на онкологію, просто до останнього це приховував. Я чомусь впевнений, коли Путіну доповіли про смерть його поплічника, він хоч на мить, але відчув холодний подих часу. Сергію Іванову було 73, як і Путіну. Але старий диктатор продовжує чіплятися за владу мертвою хваткою разом з підстаркуватим Лукашенком. Самопроголошений президент Білорусі цього тижня екстрено полетів до російського царя аж на Валдай. Скаржитися на ультиматум Зеленського, через який довелося вимкнути ретранслятори в Білорусі, що допомагали російським шахедам. Чи надовго? Сергій Вентін поїхав на кордон все перевірити.
22: Вишки розбрату.
19: Як ультиматум Зеленського загнав Лукашенка в глухий кут?
0: Якщо він це не зробить, зробимо ми.
19: І змусив панічно рвонути до Путіна на Валдай.
2: У мене тут длительна командировка.
19: За що білоруський диктатор виправдовувався перед Кремлем?
3: Обратно включити не можу, тому що Зеленський не шутить.
19: Та яку пастку Путін готує у відповідь?
22: Тому потрібно навпаки допустити українські удари по Білорусі.
19: Факти тижня поїхали до кордону з Білоруссю, аби перевірити, чи справді Мінськ вимкнув вишки Кремля. Ці кадри більше схожі на екстрену евакуацію, ніж на офіційний візит. Мінськ. Олександр Лукашенко швидким кроком йде до свого літака. На камери самопроголошений диктатор демонстративно посміхається, намагаючись зберегти обличчя і вдаючи, що ситуація під контролем. Та куди так поспішає? За годину офіційні білоруські ЗМІ публікують кадри, де борт номер 1 сідає на закритому литовищі десь у Росії. Цього разу без червоної доріжки, почесної варти і традиційних обіймів з Путіним. Лукашенко швидко сідає до броньованого лімузина і кортеж без жодних зупинок мчить до резиденції на Валдаї. Зустріч двох диктаторів відбувається без показової дружби, яку Кремль так любить демонструвати на камери. Тет-а-тет. То що ж сталося? Чому Лукашенко кинув усе і так панічно примчав до Росії?
2: У мене тут длительна командировка.
19: Але є одна деталь, яка робить цей візит зовсім не схожим на планову поїздку. Олександр Лукашенко залишив Мінськ у п'ятницю. Саме того дня, коли спливав термін жорсткого ультиматуму від Володимира Зеленського. Україна поставила питання руба. Мінськ має вимкнути російські ретранслятори на своїх мобільних вишках, за допомогою яких окупанти коригують шахеди по наших містах.
0: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
19: На цей ультиматум Мінську наче набрали в рот води. Натомість першими занепокоїлися російські Z-воєнкори. Вони заявили, що в прикордонних областях раптом зник зв'язок одного з російських мобільних операторів. Що насправді відбувається по той бік кордону? Та чи справді російські дрони змінили маршрути? Факти тижня вирішили перевірити в українських прикордонних селах на Чернігівщині. Місцеві жителі добре знають, що таке білоруський напрямок, адже у 2022 році тут пройшов ворог.
23: Тут у нас ось окопалися, звичайно, дуже ми переживали, бо із одного боку, із іншого перехрестя перетягли, усе перегородили, не знали ми чого чекати, звичайно. Ну, 10 днів ми були пів в окупації.
19: Та й нині цей напрямок залишається постійним джерелом небезпеки. У Державній прикордонній службі пояснюють, ворог вигадав цинічну тактику, використовуючи сусідню територію як сіру зону для прикриття своїх ударних дронів.
24: Злетівши з території Росії, ці ударні дрони тримали свій маршрут близько до кордону з Білоруссю. Практично йшли вздовж кордону. Часто такі дрони також перелітали в подальшому на територію Білорусі, в повітряний простір Білорусі. Ну, з надією, напевно, так використовувалося, щоб українські воїни не могли їх збивати.
19: Аби вести безпілотники вздовж нашої межі, на наднизьких висотах росіянам потрібна була стабільна координація. Для цього Москва роками методично розбудовувала спеціальну інфраструктуру на території Білорусі вздовж усього українського кордону.
24: Ці вежі можуть розміщуватися на різних дистанціях. Це може бути і в кілька кілометрів, це може бути і дещо далі від нашого кордону, але регулярно Білорусь до цього зводила вежі, на які можна в подальшому розміщувати і засоби для підсилення сигналів для ударних дронів, можна розміщувати і засоби для ведення радіоелектронної розвідки.
19: За кілька днів до висунення українського ультиматуму небо над прикордонням буквально не замовкало. Шахеди йшли один за одним. Місцеві кажуть, такої активності не пам'ятають від початку Великої війни.
23: Кілька днів тому, і не тільки вночі, а й день, це був жах просто. Здається, що на протязі оцих 4 років такого не було активності шахедів, як була ось кілька днів тому.
19: Та після того, як Київ висунув Мінської рішучі вимоги, ситуація в повітрі раптово змінилася. На білоруській межі запалала нетипова тиша.
24: Чи це зміна тактики, чи це просто на певний час вони зачаїлися в цьому питанні. Можливо, це свідчення того, що ці ретранслятори на території Білорусі, вони вимкнуті.
19: Але чи надовго це затища? Поки диктатори ведуть свої кулуарні торги, українські військові готуються до найгіршого.
4: Поки триває гра м'язами, наші військові не витрачають час дарма. Розтягують кілометри колючого дроту, купають протитанкові рви та мінують поля. У разі ймовірного нападу Україна готова дати гідну відсіч.
19: Та поки українські військові готуються до будь-якого сценарію, у Мінську один за одним починають з'являтися високі кремлівські гості. Спочатку голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, потім губернатор Московської області Андрій Воробйов. І майже одразу Лукашенко летить до Путіна. Чи не надто багато збігів для звичайного робочого тижня?
5: Його суб'єктність сьогодні проходить чергове випробування. Якщо Лукашенко прибере ці ретранслятори, це буде свідченням того, що, бодай щось, він ще може вирішувати сам на території Білорусі. Якщо ж він поїде до Путіна і домовиться з ним прибрати ці ретранслятори, це вже питання його суб'єктності.
19: Та чи здатен Лукашенко ухвалювати, бодай, якісь рішення без Кремля? Сам білоруський диктатор, як і раніше, запевняє, що хоче миру.
2: Ми також не хочемо з українцями воювати. Поэтому наша позиция миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом.
19: Та поки Лукашенко говорить про мир, Кремль говорить уже від його імені. Росія фактично ставить знак рівності між безпекою Білорусі та власною безпекою. Очільник російського МЗС Сергій Лавров одразу згадав про договір союзної держави, що передбачає спільну оборону.
9: Ми готові предприняти весь комплекс мер, який предусмотрен договором.
19: Та насправді така раптова турбота Кремля є остаточним вироком залишковим ознакам білоруського суверенітету.
17: Країна позбавлена реального суверенітету. Ця територія може в будь-який момент буде використана для ударів по Україні з півночі.
19: Водночас будь-яка атака на об'єкти союзної держави потрібна Путіну лише як зачіпка для масштабування війни.
17: Може він вважає, що якраз йому потрібно навпаки допустити українські удари по Білорусі, щоб мати вільні руки для ударів по країнах Центральної Європи. І це буде непоганий прецедент. Україна б'є по Білорусі, ми можемо бити по Польщі чи по країнах Балтії.
19: Тож історія із ретранслятором значно більша, ніж просто питання забезпечення зв'язку. Для України це спосіб позбавити російські шахеди важливої переваги. Для Лукашенка шанс не дозволити Кремлю остаточно втягнути Білорусь у війну.
17: Україна зацікавлена в тому, щоб там не було ретрансляторів. І щоб нафта не постачалася з нафтопереробного заводу в Мозирі, він має можливість переконати Путіна в тому, що, скажімо, там втягнення Білорусі у війну, українські удари по Білорусі не в інтересах Росії.
19: Ймовірно, саме з цим Лукашенко і поїхав до Путіна. Не просити дозволу, а вже пояснювати рішення, яке довелося ухвалити після українського ультиматуму.
5: Можливо, він хоче зайти до Путіна з позиції сили і показати: дивись, я вже їх вимкнув, а знову вмкнути не можу, бо Зеленський не жартує. Я переконаний, що українське ГУР донесло через спецслужби до тих, кому треба в Мінську, що саме станеться. І що це серйозний намір, і Україна реалізує цей сценарій.
19: Російські ретранслятори у Білорусі справді замовкли. Це офіційно підтвердив Володимир Зеленський. Ультиматум Києва спрацював. Але чи демонтував Мінськ вороже обладнання повністю, чи просто тимчасово вимкнув розетки, невідомо. Так само невідомо і про що домовилися Лукашенко і Путін за зачиненими дверима. Але відповіді на ці питання стануть очевидними вже зовсім скоро. Сергій Вень, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
18: Літо. Українські фламінго мігрують до Росії і закльовують тамтешню оборонку. Вранці суботи прилетіло волгоградський завод «Титан» барикади. Це одне з найбільших підприємств російського оборонно-промислового комплексу, яке виробляє пускові установки для ракетних комплексів «Іскандер-М», якими росіяни регулярно обстрілюють наші мирні міста. Завод також випускає артилерійські системи та комплектуючі для ракетних комплексів «Ярс» і «Тополь-М», а журналістське розслідування пов'язувало саме це підприємство з «Орєшніком». За супутниковими знімками осінт-канал «Гарбуз» визначив три моменти влучання, а президент України Володимир Зеленський зазначив, що географія українських далекобійних станцій буде постійно розширюватися, і саме наш тиск щодня закладає основу для того, щоб зрештою гідний мир таки був. Ось іще один приклад. Так шикарно виглядає тепер завод «Мікрон» у Воронежі, який виготовляє, ну, точніше, виготовляв електроніку для російських ракет Х-101, «Іскандер», а також для систем «Панцер». Влучання точно в ціль. А от чим, тут питання дуже цікаве. Бо досі в Генштабі лише повідомили, що удар по «Мікрону» був виконаний високоточними крилатими ракетами. Спочатку експерти припустили, що це британський «Шторм Шедо». Але авіаексперт Анатолій Храпчинський, приміром, вважає, що по Воронежу могли прилетіти американські модернізовані ракети «Джасм», які можуть працювати в парі з F-16. Експерти називають також інші, але саме американські ракети. Ну, але публічного підтвердження от такого нового етапу співпраці зі США немає, ну і певно, поки не буде. Втім, нам не шашечки, нам їхати до максимального руйнування оборонки і логістики ворога. Заходимо з бензину. Істерику, що накрила росіян по всіх куточках РФ, ми спостерігали увесь тиждень. Ні, вони поки не пов'язуються із завершенням війни, але невдоволення владою наростає. Як у Росії вже ніхто нікуди не їде, розкаже Артем Куля.
8: Новий сухий закон на Росії.
10: Розгадав, вже все це закінчиться, і могу ж більше.
8: Як у країні бензоколонці почався справжній армагеддон.
13: Не може такого бути, як у Росії, в країні нефті кончився бензин.
8: Бійки за кожен літр та біотуалети в кілометрових чергах, де ситуація на дорогах вже вийшла з-під контролю.
14: Із пірцового балончика
8: Ми зібрали відео з усіх куточків РФ і склали карту паливного колапсу. Всесвітньо відома екоактивістка Грета Тунберг може пишатися Росією за те, що вона майже повністю відмовилась від викопного палива.
15: Ребята, топливний кризис почався. Всіх поздравляю. Доігрались, наконец-то.
8: Не встигли росіяни відмити автівки після виверження вулканів, як вже звикають до нових реалій. Хочеш заправити стію черзі? Добу.
25: Я з 10 вечора стою.
26: А, реально?
25: Так, звісно.
26: Офігеть.
25: Я з 2 часов стою. Все вчорашнього.
8: Місцеві вже передрікають апокаліптичне майбутнє, як у фільмах-антиутопіях.
27: Скоро почнеться саме страшне бойня. Бойня за бензин, ми будемо дратися з сусідом за каністру.
8: І довго чекати не довелось.
28: Драка за бензин.
8: Мотоцикліст об'їхав кілометровий затор і заправився поза чергою, за що миттєво отримав на горіхи.
29: Із пірцового балончика Вон ще раз, смотрите.
8: І цим, схоже, не обмежиться.
30: Люди готові на ножах просто біться. Зато по телеку показують, що у нас охуєнно все.
8: Проблеми з паливом охопили 78 з 83 регіонів країни-агресорки. У 29 з них влада ввела офіційні обмеження, пишуть опозиційні російські медіа.
31: Якщо на заправній станції зникає хоча б одна марка пального, то це насправді ЧП. Це означає, що цьому передує затяжний період відсутності постачання. Це говорить про те, що це дуже глибока криза і говорить про те, що праці наших військових, ну, просто мають феноменальний ефект.
8: Ми зібрали відео з усіх куточків країни-агресорки і зараз покажемо найяскравіші. Починаємо нашу подорож найзахіднішої точки російського анклаву Калінінграда.
32: Я сьогодні об'їхала 5 заправок. Це так неприємно. Зря я продала велосипед. Поїхала я смотреть велосипеди.
8: У російських жінок паливна криза розвинула найнеочікуваніші таланти. Від майстерності зваблювання...
33: А не хочеш мені... Заправить повний бак.
8: До стартап-ідей щодо унікальних курсів.
34: Відкривається набор на всасування бензина.
8: А найменш стресостійким просто зірвало дах.
34: Просто не можу в цьому сумасшествии жити, блин. Я б не стояла ще в пробку, не в дні в четверку. Мені просто зламала вже машина. Просто біда, вже все це закінчиться. Я не можу вже більше так.
8: Те, як це закінчиться, розкажемо пізніше. А поки рушаємо у Краснодарський край. Ось улюблений курорт Путіна – Сочі.
35: Вот эта заправка, здесь пол, тут просто паломничество. Так что, если собираетесь в Сочи на автомобиле, забудьте. Вы отсюда, если приедете, то отсюда уж точно не уедете.
8: Прозрение прийшло також у Таганрог.
36: В Таганрогі бензина нет.
8: А це відео ми просто покажемо повністю, адже по ньому можна писати підручник з драматургії. Ось зав'язка.
37: Нікого, вообще, нікого. Була вот эта истерика, типа, на прошлой неделе, что там ограничения какие-то, талоны, еще что-то. І у нас тут були очереди, там по 40 чоловік стояли, по 60.
8: Далі несподіваний сюжетний поворот.
37: Бензин есть. Пожалуйста, стоит. Бля, стоит, базара нет.
8: И кульминация – это развязка.
37: А почему не снимается? Бля, потому что заправка закрыта. Заправка закрыта вообще.
8: Рушаємо далі. Відчуга, Іванівська область. Затори на АЗС, напевно, вже видно із космосу. Черга розтягнулася більш ніж на 3 кілометри.
0: Ми з 8.06 тут стоїмо.
1: Какой утловка? Ми тут в очереди стоїмо.
8: Тим часом у Самарській області над Казахстаном фіксується емоційне напруження.
2: У мене повишена тривожність на цьому фоні. Срабатує, видимо, панічне настроєння.
8: Наступна зупинка – Башкортостан. Мешканці Уфи не можуть осягнути екзистенційних проблем.
3: Ось ця очередь, що стоїть прямо, ось вони, блядь, починає. Це на заправку. Ось вони всі на заправку, блядь. Це що за пі***ць, блядь?
4: Бред какой-то говорят.
8: А в Екатеринбурзі переглядають закони логіки.
4: Не може такого бути, як в Росії. В країні нефті кончився бензин. Просто посмотрите, яка очередь на заправку.
8: Мандруємо далі на схід, де підходимо до лідера нашого рейтингу – Іркутської області. Місцеві грають у марафон, хто довше простояв у черзі.
6: 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином.
7: Люди ще не під'їхали до заправки і вже стоять 8 часов.
9: Сидим уже 13 часов, вот, заказали в кафешке на плотик картошку фрі.
8: Мер Іркутська пообіцяв поставити біотуалети у чергах біля АЗС. Але як їх довести до заправок – теж велике питання.
11: Невозможно просто доїхати, якщо тобі не треба за бензином, тому що всі полоси зайняті машинами, які стоять за бензином.
8: І це при тому, що в 20 кілометрах від Іркутська стоїть ангарський НПЗ.
31: То вони не хочуть, щоб Москва відчула взагалі якийсь дискомфорт. Москва, там, Санкт-Петербург. Відповідно, вони забирають з тих регіонів пальне, а там вже ви якось давайте самі.
8: А що ж у Москві? Ми спеціально залишили її на десерт.
12: Бензина-то в Москві нет.
16: Нету бензина в Москві, ви представляєте собі?
12: Москва, позор, як ми до такого жили?
8: Дехто навіть засумнівався, чи дійсно це столиця Росії.
17: Це Москва, не Крим. Що за п***ець спрашується?
8: І поки в Іркутську хочуть ставити біотуалети, тут є свої пропозиції.
20: А тут мангал можна поставити, не? Если на голоднике, тоже не вариант столько сидеть.
8: Влада російської столиці відхрестилася. Обмеження вводять не вони, а мережі АЗС. При цьому пропагандистські медіа кричать, що причина черг за бензином – ажіотажний попит, а не реальна нестача палива. І це нічого, що сили оборони втретє від початку червня завдали удару по нафтобазі в Краснодарському краї та ще по двох НПЗ в Уфі.
4: Що-то горить. Перед цим якісь бабахи були.
21: Я засняв!
22: Летить, я прям летів.
8: А в ніч проти неділі і по НПЗ у Слов'янську на Кубані. Та вихід для росіян все ж є.
23: Омський завод всіх спасе, всіх накачає, але не хотілося б пересаджуватися, на Волги, на Жигулі, сімерки, і заливати туди 76-й бензин, щоб Євро-3 було, щоб швидше робили.
31: І ми бачимо, що росіяни дозволили навіть Євро-3, цей древній стандарт, який ще в нульових працював. Це говорить про те, що їм нема чим, умовно кажучи, очищати ці нафтопродукти там від сірки, від ароматичних вуглеводнів, бензолу і так далі.
8: Реальним виходом для Росії міг би бути імпорт бензину. У них є багато портів на Далекому Сході і в Чорному морі, але тоді доведеться попрощатися з низькими цінами на колонках, які вже й зараз шокують росіян.
24: Хтось там говорив, що трьохзначні числа не помістяться в табло. Хоч у них все замечательно поміщається.
26: Ви знаєте, скільки стоїть літр бензина здесь? 126 рублей – это какой-то дешевый, и 136 – второй, если я не ошибаюсь.
38: Бензин по 100, солярка 200, в очередях, стоим все вместе, пока по 200, а завтра 300.
8: А краще вже не буде.
31: Ми знаходимося на початку автомобільного сезону. Тобто, як казав один відомий персонаж, ми ще не починали. Тобто ж, сезон – це серпень і вересень. Ну, якщо зараз буде зберігатися все, як є, то я думаю, що це літо росіяни запам'ятають дуже надовго.
8: Найвіддаленіші від кордону України райони, в яких ми зафіксували черги на заправки, це Чита та Краснокам'янськ Забайкальського краю, що фактично на кордоні зі східною частиною Китаю, в 7000 кілометрах від України.
39: Не волнуйтесь, не переживайте, всі заправитесь, тільки коли це буде, на... літ так через срать, на...
8: Отже, тепер у Росії діє новий сухий закон – бензиновий, від якого протверезіння настає значно швидше. Артем Куля, Факти тижня, ICTV, єдині новини.
5: Ворог не пройде. В Одесі та Одеській області завершують будівництво потужних інженерних споруд одразу трьох кілець кругової оборони. Як повідомив в інтерв'ю ЗМІ командир оперативно-тактичного угруповання Одеса Денис Носіков, йдеться про розгалужену систему захисних елементів. Зуби дракона, протитанкові рови, малопомітні інженерні перешкоди, також підготовлені та пристріляні кілзони. Під землею побудовані справжні лабіринти для того, щоб українські бійці безпечно і непомітно пересувалися між лініями оборони, ну а бетонні укріплення витримують навіть артилерійський обстріл. Є також чимало інших сюрпризів, які, зрозуміло, наші публічно не розкривають. Одним словом, місто не беззахисне і зробить такі нерви росіянам, якщо ці полізуть, що крейсер «Москва» тричі зрадіє, що вчасно злиняв. Бо Одесу не зламати. Попри складні часи, вона живе своїм ритмом і залишається одним із головних напрямків літнього відпочинку на узбережжі Чорного моря. Як цього року проходить курортний сезон в Одесі? Спеціальний репортаж Любові Кукли.
10: Відпочинок під обстрілами.
13: Наді мною прямо шахетки там, в морі.
10: Як Одеса відкриває курортний сезон? Ось, власне, один з центральних пляжів Одеси. Оскільки цьогоріч обійдеться відпустка біля моря, та чи можливо зекономити?
13: Скільки коштує ваш ліжок?
14: 300. Нам пропонували 1000 за ось той диванчик.
10: Як дбають про безпеку відпочивальників?
14: Тут окремо облаштовані кімнати з усім необхідним.
10: І секрет незламного одеського характеру від легендарного гумориста.
15: У нас щасливі люди.
18: То у нас щасливі люди. Кажуть, щасливі люди народжуються у сорочці. А у нас оці люди народжуються у тільнику.
10: Ексклюзивно у «Фактах тижня». Одеса мама кличе. У головній курортній столиці України вже повно туристів. Їдуть сюди навіть попри обстріли і небезпеку. Ажіотаж шалений. Ось, власне, один з центральних пляжів Одеси – Ланжерон. І тут уже повно відпочивальників. Курортний сезон у самому розпалі. Та от скільки цьогоріч буде коштувати такий відпочинок, давайте рахувати разом. Найперше, що дійсно цікавить туристів – це море. Чи встигло воно прогрітися після затяжних дощів?
13: А вже ви купалися?
14: Да. Да. Да. Класно.
13: Не холодно?
10: Хтось відпочиває просто на піску, а хтось із комфортом на лежаку. І це, звісно, не безкоштовно.
13: Скільки коштує ваш ліжок?
14: 300. Нам пропонували 1000 за ось той диванчик, 300 шезлонг і 100 рушник.
10: Та уявляєте, в Одесі є пляжі, де все це дають задарма. Точніше, один. До речі, він ще й інклюзивний.
15: Шезлонги, рушники, всі послуги, доступність, електрокари, санузли, медичний пункт, реабілітація. Повністю все безкоштовно.
10: Це пляж Калетон. Його без вагань можна назвати зразковим.
13: Так, я знаю точно, що у вас є укриття на пляжі.
15: У нас їх три.
13: Вау. Але. Є одне але.
15: Ви хочете сказати те, що люди в них не ходять?
13: Угу.
15: Ні, не ходять.
10: Повітряні тривоги в Одесі лунають доволі часто.
13: Буває таке, що по 20 повітряних тривог за добу.
10: Але так само часто відпочивальники їх ігнорують.
13: А ви в укриття ходите?
15: Ні.
13: Ви так радієте, коли це кажете?
15: Та, ну а що мені?
13: Ми були вчора на пляжі, і ми чули, як збивають шахеди.
19: Перший день наді мною, прямо шахет літав, в морі. Прямо наді мною.
13: А ще ви в укриття не пішли?
19: Він політав, політав, повернувся.
10: Та, випробовувати долю тут точно не варто.
21: Укриття рятують життя. Ми знаємо
0: по роботі те, що ми бачимо. Жодного разу ми не діставали людей з укриттів. Люди, які гинули або були постраждалі від прильотів, це тільки ті, які залишалися там, де вони перебували на момент повітряної тривоги.
10: Адже відпочинок може перетворитися на трагедію. Як це сталося цього тижня? Під час однієї з атак прямо на пляжі від уламку російського дрона загинула жінка. Медики не встигли її врятувати. Безпілотники в Одесі буквально всюди. І в небі, і в морі. Туристи демонструють їх як сувенірні трофеї.
1: Ми з Людочкою в Арказі. Посмотрите, що ми знайшли тут. Це кусок шахета.
10: І навіть власноруч виловлюють із води. Дрони впливають і на вибір житла. Місцеві добре знають, що таке шахедна сторона і чому житло на високому поверсі чи з видом на море зараз краще не обирати. Постійні російські обстріли в Одесі ледь не на кожній вулиці відлуння війни. Ось як тут. Бачите? Росіяни безжально б'ють по Одесі, спрямовують сюди і ракети, і шахеди, сподіваючись разом з іншим зірвати тут курортний сезон. Та попри ці намагання, ворогу це навряд чи вдасться. В Одесі туристичний бум. І от що цікаво, такий відпочинок може обійтися як путівка до Туреччини чи Єгипту.
2: Прошу, це у нас люкс двокімнатний з панорамним видом на море.
10: Ціники подекуди захмарні.
2: Від 13 400 гривень.
10: Щоправда, на території аж 11 басейнів з морською водою. І, до речі, поплавати в них може кожен. За гроші, звісно.
2: Так, до нас можуть прийти гості просто з міста, які відпочивають в інших готелях. Вартість входу 1000 гривень.
10: Є тут і дельфінарій. І дельфіни не лише розважають дітей, можуть навіть танцювати ламбаду. Та що дійсно важливо, на території є надійне укриття.
2: Тут окремо облаштовані кімнати з усім необхідним. Є вбиральні, є душові, є водичка, є лік.

0: щодо розваг. Перша, куди неодмінно прямують туристи, так це за одеськими смаколиками.
1: Фрукти,
2: риба.
1: Поки мені це не цікавить.
2: Риба ні?
1: Ні. Я рибу наївся ще в Києві.
0: Скільки доведеться витратити під час шопінгу на культовому привозі? Там, де, як завжди, можна купити все і ще більше.
2: А що вибираєте?
3: Жінку.
0: А якщо б жартів? Хоча в Одесі це неможливо. Тут вже зараз і соковиті персики, і абрикоси, навіть малина та шовковиця. А ще...
4: Кому не є, ну це Турція. Дуже-дуже смачний.
0: І тому й дуже-дуже дорогий. Аж 100 гривень за кілограм. А ще величезний вибір смачної чорноморської риби. Через війну зросли й ціни.
5: Десь на 30-40% по закупці рибки.
6: Наш чорноморський бичок, ціна за кілограм від 1500 гривень, це креветка. Наша чорноморська, ви бачите, вона мілковата зараз йде, ціна 3000 гривень за кілограм.
0: Після привозу, де нас годують лише розмовами про смачну одеську їжу, прямуємо на справжню дегустацію в один з відомих місцевих ресторанів. Привіт!
7: Вітаю в Одесі.
0: Щоправда, не з порожніми руками. Беремо із собою базовий літній мінімум.
7: Розпаковка. Кабачки, томати.
2: І в нас є картопля.
7: І картопля молода.
0: Картоплю будемо варити.
7: А з кабачків та томатів зробимо нашу одеську страву, це ікра з кабачків.
0: Поки готуємо, шеф-кухар Олександр каже, через туристичний бум вся Одеса нині працює нон-стоп.
7: По вечорам дуже багато роботи. Це вже добре. Це
2: вихідні є.
7: Зараз немає такої можливості.
0: Але ресторанне можна просто приготувати у себе на кухні. Показуємо, як.
7: Це сезонна, дешева, проста одеська їжа.
0: Дегустувати будемо теж по-одеськи, стоячи у фонтані.
7: І як же ми в Одесі без риби? У нас є тюлечка малосольна та барабулька смажена.
0: І що дійсно ви маєте знати про одеську кухню, це...
7: Смачна їжа – це запорука гарного одеського настрою.
0: І про цей гарний настрій, як і про незламний одеський характер, вже ходять легенди. І виявляється, пояснення тому все ж є. Ділиться з нами легендарний одесит, учасник комік-трупи «Маски» Борис Барський.
8: У нас щасливі люди.
9: Просто у нас щасливі люди. Кажуть, щасливі люди народжуються у сорочці. А у нас усі люди народжуються у тільнику. Тому вони з самого початку щасливі.
0: На додачу море і настрій самого міста.
8: Одеса – це енергетичний донор.
9: Одеса – це енергетичний донор. Місто-донор. Місто, яке додає енергію. Воно сонячне, воно веселить. Тому люди такі душевні, доброзичливі.
8: Доброжелательне.
0: Що, власне, підтверджують і відпочивальники.
1: Будь ласка, приїжджайте. Розмагайте, купайтесь.
10: Приїжджайте всі до Одеси.
11: Одеса – найкраще місце для відпочинку.
0: Любов Кукла, Факти тижня, ICTV. Єдині новини.
12: Обов'язково підпишіться на YouTube-канал «Кудімов знає». Там Сергій аналізує найбільш цікаві події протягом усього тижня.
13: А ми побачимося з вами наступної неділі на YouTube-каналі «Факти тижня».
12: Слава Україні!
14: За країну, яка шанує ветеранів.
15: Ми ті, хто проламував ворога на запорізькому контрнаступі. Ми ті, хто вивісив український стяг над визволеним Роботиним. Ми та 47-ма бригада Магора, яка останньою виходила з Авдіївки. Магора, яка тримала оборону Покровська і на Курщині нищила ворога американською технікою. Наш шеврон – це воля степу з братані з драконом, символом військового зухвальства і удачі. Воюємо з розумом, мислимо стратегічно. Semper Audentes. Готові до бою, відважні завжди.
14: 47-ма окрема механізована бригада «Магура».
16: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчальна матеріальна база. Курсант

0: отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
1: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
2: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
3: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє. Себе самого. Якщо зовсім важко, скажи. Командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
4: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Путін голосом свого посіпаки Лаврова знов погрожує бити по Києву. Мабуть, сподівається, що завжди встигне сховатися у своєму бункері. Невже немає засобів туди вжарити у відповідь? Щось на кшталт томагавка, але вже європейського. Зараз Франція з подвоєною силою доводить до розуму єдину ракету, яка здатна долетіти до Москви. Морський варіант відомого нам скальпу. Але чи не запізно в Європі згадали про свій довгий кулак демократії? Може, нехай краще придивляються до нашого Нептуна. Це далекобійний і крилатий батл фактів тижня сьогодні у нас на ринзі. Скальп-Наваль – ракета, яку довго не могли навіть нормально випробувати, а зараз це єдина надія європейської частини НАТО на власний ударний інструмент по тим, хто полюбляє проводити ядерні навчання поблизу їхніх кордонів. Навпроти, наш довгий Нептун. Ракета, яка спочатку вказала шлях руському воєнному кораблю, а нині виносить НПЗ і стратегічні бази окупантів. Хто з них насправді більше лякає Путіна? Зараз з'ясуємо. Ілюзій більше немає. Схоже, Європа нарешті збагнула, якщо Путін попре на Польщу або країни Балтії, примушувати його знову сховатися до бункеру має саме європейська зброя. Тому що вже багато років томагавки, американські крилаті ракети стратегічної дальності так і залишаються мрією для європейських членів НАТО. В принципі, до появи Дональда Трампа це не було проблемою, адже принцип колективної безпеки не вимагав від європейців особливо далекобійних ударів по агресору. Нині ж ситуація докорінно змінилася. Саме тому в Європі і згадали про власну спробу створити аналог томагавку – ракету «Скальп-Наваль». Що вона може і чого не може, зараз розповім, але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це допомагає робити наші батли краще, а ще просуває відео, тож давайте разом розвивати наш суверенний український Ютуб. А тепер погнали. Отже, починаю з самого початку. Європа давно вже хотіла мати власну крилату ракету великої дальності на кшталт американського томагавку. Але США дуже не люблять продавати такі технології навіть союзникам. Тому французам довелося робити свою альтернативу. Програма стартувала ще у 2002 році під назвою «Скальп-Наваль». Фактично, після того, як Париж не отримав такий бажаний американський томагавк. США дуже жорстко контролюють експорт томагавку та подібних систем. Крім того, договори часів Холодної війни довго стримували європейців від створення крилатих ракет великої дальності. Тому країни ЄС вирішили вкладатися у свої системи далекого удару. Саме через це Франція і створила морський варіант авіаційного скальпу. Маленький спойлер. Народжувалася ракета в таких муках, в яких, мабуть, не створювалася жодна зброя у світі. Робота над «Скальп-Наваль» почалася у 2002 році. Французька компанія MBDA спочатку хотіла просто адаптувати авіаційну ракету для запуску з кораблів. Але дуже швидко стало зрозуміло, що так не працює. Морська ракета потребує зовсім іншої конструкції, іншої системи старту і іншої інтеграції електроніки. Тому довелося фактично робити нову систему. У 2006 році офіційно стартувала програма MDSN – «Місіль Дьокрюазьор Наваль», сорі за мою французьку, тобто «Морська крилата ракета». Її розробляли на замовлення французького Міноборони. З самого початку французи хотіли отримати стратегічну ракету для фрегатів і підводних човнів, тобто повний аналог томагавка і власний інструмент для ударів на 1000 з плюсом кілометрів. У 2010 році пройшли перші успішні випробування. Тоді ж провели пуски з вертикальних шахт на кораблях і з торпедних апаратів підводного човна. До 2017 року «Скальп-Наваль» вже стояв на озброєнні французьких фрегатів, а у 2022 році ракета нарешті з'явилася і на нових французьких атомних субмаринах класу «Баракуда». Якщо коротко, «Скальп-Наваль» – це дозвукова крилата ракета великої дальності. Вага – 1400 кілограмів, довжина – близько 6,5 метрів. Зовнішньо це майже звичайний скальп, але на стероїдах. Головне завдання – удари по наземних цілях на дуже великій дистанції. Офіційно для морської версії скальпу заявляють дальність до 1400 кілометрів, хоча у більшості джерел зазвичай говорять про приблизно 1000. Дальність більша, ніж у авіаційної ракети завдяки стартовому твердопаливному прискорювачу. Бойова частина приблизно 250 кілограмів, вона може бути як осколково-фугасною, так і проникаючою. Система наведення комбінована. Там є інерціальна система, GPS, терком для порівняння рельєфу з електронною картою і інфрачервона головка самонаведення на фінальній ділянці. ділянці. Саме тому ракета має дуже високу точність. Запускають її з вертикальних корабельних шахт або прямо з торпедних апаратів підводних човнів. Швидкість 800 км на годину. Ракета летить дуже низько над землею і її важко виявити і збити. В принципі, прекрасна ракета. Зрештою, її авіаційна сестра чудово себе показала, зокрема, і в Україні. Але, якби ви знали, скільки нервів коштувало концерну MBDA цю ракету довести до розуму. Стендові тести проходили успішно, але вже під час інтеграції з кораблями виникла купа проблем. Найгучніша історія сталася під час ударів по Сирії у 2018 році. Тоді США, Франція і Британія атакували об'єкти режиму Асада після застосування хімічної зброї. І саме там французький європейський Томагавк показав свій складний характер. Із трьох французьких кораблів два отримали програмні збої і не змогли взагалі здійснити пуск. Фактично, ракети просто не полетіли. Лише один фрегат успішно випустив три ракети. Виглядало це тоді максимально неприємно для французів, бо коли твоя стратегічна зброя не спрацьовує на очах союзників, це, м'яко кажучи, принижує. Після цього французи серйозно допрацювали систему. Вони пояснювали свої невдачі труднощами інтеграції на кораблях, а не проблемами самої ракети. І треба визнати, певні висновки були зроблені. Пізніше пуски з підводних човнів та синхронні удари вже проходили успішно. Зараз скальп на валь вважається доведеною системою. Але попри всі успіхи, до 2021 року Франція фактично поставила свою програму на паузу. MBDA випустила ракети за старими контрактами, після чого виробництво зупинили. У якийсь момент французи вирішили, що більше таких ракет їм не треба. Башар Асад тоді в Сирії скінчився, а Путін ще здавався не кривавим людожером, а звичайним гопнікам-кедебістам. А по таких у цивілізованому світі пулятися крилатими ракетами вважається не досить вічливим. А потім вже почався 2022 рік. І раптом виявилося, що у великій війні ракети витрачаються у темпі патронів для кулемета. Україна це показала дуже швидко. Європа також почала дивитися на запаси високоточної зброї вже зовсім іншими очима. Тому в цьому році Франція офіційно повернулася до виробництва «Скальп Наваль». Причина проста – Європі знову потрібні далекобійні ракети і бажано свої, без залежності від США і без всіх цих історій у стилі «А чи дозволить Вашингтон трохи постріляти по путінським штабам і НПЗ, чи це вже неприпустима ескалація?» І тут в історії європейської ракети сталося найцікавіше – це поява українського конкурента у вигляді далекобійного варіанту славнозвісного «Нептуна». Бо українська ракета також пройшла дуже схожий шлях. Спочатку це була протикорабельна ракета з дальністю приблизно 280 кілометрів. Але війна дуже швидко показала, що Україні також потрібна своя власна далекобійна крилата ракета для ударів по цілях в далекому тилу московитів. Перший бойовий пуск цієї версії відбувся у 2025 році. Ракета вражала цілі на відстані близько 1000 кілометрів. І це вже зовсім інший рівень. Фактично, це власний український аналог «Скальп Наваль» або «Томагавк», тільки зроблений в умовах великої війни, постійних ударів і дефіциту ресурсів. У найпростішому поясненні довгий «Нептун» – це той самий «Нептун», але з більшим запасом пального. Корпус став довшим і ширшим. З'явилися такі характерні бокові здуття і, ймовірно, це якраз місця під додаткові паливні баки. Двигун залишився той самий, але запас пального суттєво збільшили. В результаті дальність ракети зросла майже втричі, приблизно до 1000 кілометрів. Вага бойової частини також збільшилася. Це тепер приблизно 260 кілограмів. Система наведення, ймовірно, залишилася комбінованою. GPS, інерціальна система і також, ймовірно, що є інфрачервоне наведення на фінальному етапі. У підсумку, і французький «Скальп Наваль», і український «Довгий Нептун» народилися з однієї причини. Ніхто не хоче залежати від чужих томагавків. Ніхто не хоче просити дозвіл на власну безпеку. Французи йшли до цього 20 років. Україна в умовах війни за 3-4 роки. Але ж давайте робити проміжні підсумки. З урахуванням, звісно, того факту, що реальні дані про довгий Нептун будуть оприлюднені, скоріш за все, не скоро. З того, що нам відомо, дальність і вага бойової частини, скоріш за все, ці ракети стоять приблизно на одному рівні. Також дуже ймовірно, що обидві ракети вміють в низький політ, аби уникати ворожу протиповітряну оборону. Щодо систем наведення, то в мене є сугубо власна думка, але французька ракета виглядає більш точною. З іншого боку, «Нептун» більш гнучкий в тактичному плані, бо перемістити наземну пускову установку набагато простіше, ніж ганяти по морях і океанах цілий фрегат. Тому в першому раунді у нас нічия 1-1. А далі вже про те, що жодна зброя не може вважатися ефективною без одного фактору, про який дуже часто не згадують, а саме системності застосування, який, своєю чергою, залежить від спроможностей виробництва. Дякую, що додивились до цього місця. З вас лайк і підписка, якщо ви цього ще не зробили. Ну і, як завжди, чекаю ваші коментарі під цим відео. Європа довго жила у світі єдинорогів, рожевих поні і хибної уяви, що велика війна залишилась десь у минулому. Мовляв, серйозні конфлікти будуть десь далеко, а оборона НАТО завжди буде спиратися на США. Саме тому власне масштабне виробництво зброї в Європі роками було майже символічним. Технології були, інженери були, гроші були, а от волі і політичної необхідності штампувати ракети і танки сотнями не було. Німеччина тут взагалі показовий приклад. Колись вона замовила близько 600 ракет Тауру з дальністю приблизно 500 кілометрів. Але заводи MBDA та SAP можуть видавати лише кілька десятків таких ракет на рік, приблизно 40-60 штук. Для мирного часу це вважається нормальним, але під час Великої війни це виглядає навіть не смішно. Схожа історія і з «Леопард-2». Формально це один з найкращих танків Європи, але темпи виробництва зараз становлять приблизно півсотні машин на рік. Просто Європа десятиліттями жила у моделі, де зброя – це щось для парадів, локальних операцій або складів. Добре, що майбутня війна для європейців буде війною дронів, а то зганбилися там би зі своїми танками. Війна в Європі показала майбутнє. Висновок простий. Зброї має бути багато. Не 10 ракет на місяць, а сотні. Не один красивий дрон для виставки, а десятки тисяч для фронту. Бо сучасна війна буквально спалює все озброєння у величезних обсягах. І тут для Європи починаються дуже незручні питання. Наприклад, а чи здатна вона виробляти скальп Наваль у масштабах хоча б приблизно співставних з російськими крилатими ракетами? Бо зараз цифри виглядають доволі сумно. За оцінками, росіяни можуть виробляти понад 1000 крилатих ракет великої дальності на рік. Тобто приблизно по сотні щомісяця. А європейські заводи часто рахують виробництво не сотнями, а десятками. Наприклад, MBDA зараз оцінюють власні спроможності на рівні приблизно 50-100 Storm Shadow або Scalp на рік. І це дуже мало навіть для оборони самої Європи. А ще ж треба створювати запаси, бо коли починається війна, будувати завод вже пізно. Європейці зараз лише починають усвідомлювати масштаби проблеми. Виявилось, що ефективна економіка автоматично не означає потужну військову промисловість. У московитів, наприклад, все якраз навпаки. Якщо європейські заводи десятиліттями не працювали у режимі масового виробництва, швидко розігнати їх дуже складно. Особливо, коли йдеться про ракети з турбореактивними двигунами, системами наведення і дорогою електронікою. Ще одна проблема – це гроші, точніше – політична готовність їх витрачати. Європейські суспільства дуже довго жили у комфорті. Раніше цю модель називали «масло замість гармат». Низькі військові витрати стали частиною цієї моделі життя. Гроші йшли на соціальні програми, екологію, медицину, субсидії та взагалі на комфорт. А тепер так от раптом виявилося, що ракети також коштують дуже дорого. І якщо хочеш мати багато ракет, то доведеться за це платити. Причому платити багато і довго. Без багаторічних контрактів жоден завод не почне серйозне розширення. Ніхто не буде будувати нові виробничі лінії заради кількох десятків ракет. Потрібні стабільні державні замовлення на роки вперед. А це означає мільярди євро витрат і, можливо, сувора необхідність знизити щоденне вживання круасанів і устриць для власних виборців. Навіть Франція, яка є головним оператором «Скальп Наваль», довго не поспішала з масштабним виробництвом. Свого часу французи замовили лише близько 200 таких ракет. Але раптом виявилося, що 200 – це не ого, скільки у нас багато ракет, а запас максимум на один місяць. Тому зараз Європа фактично намагається створити запас хоча б на 3-4 місяці, бо без далекобійних ракет стратегічне стримування виглядає не дуже переконливо. Особливо на фоні Московії, яка давно вже робить ставку саме на масові ракетні удари. А ще ж є Китай, США та інші гравці, у яких з далекобійними ракетами проблем не спостерігається. Потреба ЄС у ракетах дальністю понад 1000 кілометрів може бути величезною. Якщо говорити чесно, то йдеться про тисячі одиниць. Особливо, якщо Європа хоче реально стримувати Росію без повної залежності від США. Одній лише Німеччині, за оцінками, можуть бути потрібні понад 1000 далекобійних ракет. А ще є Польща, Франція, Італія, країни Балтії та інші члени НАТО. Проблема ще й в тому, що до 2019 року діяв договір, який фактично забороняв наземні ракети дальністю до 500 кілометрів. Від 500 кілометрів. Через це в Європі просто не розвивали такі системи. Технологічна школа частково втрачена і тепер доводиться надолужувати майже з нуля. На цьому фоні довгий Нептун виглядає вже набагато краще, бо Україна, попри війну, змогла створити власну далекобійну крилату ракету. Причому не на папері, а у реальних бойових умовах. І це дуже важливо, бо війна швидко показує, що працює, а що є лише красивими відосиками для ютубчика. При цьому наша ракета може бути дешевшою за західні аналоги. Якщо умовний скальп Наваль або Томагавк коштують кілька мільйонів доларів, то українська ракета потенційно може бути щонайменше вдвічі дешевшою. А в сучасній війні це дуже важливо. І тут дешевша система отримує величезний плюс, особливо якщо вона ще й реально працює у бойових умовах. Саме тому деякі аналітики вже говорять, що Європі варто було б уважно дивитися не на власний скальп Наваль, а на українські розробки. Бо у Нептуна є така перевага, про яку Франція може лише мріяти, але про це буквально за 2 хвилини. Теоретично Україна могла б стати одним із джерел далекобійних ракет для ЄС, причому не лише як постачальник, а і як партнер у виробництві. Наприклад, можна було б купити ліцензію на довгий Нептун і запускати виробництво прямо на території Євросоюзу. Це дозволило б значно швидше отримати великі обсяги ракет. Ну і давайте не забувати, що у нас буквально за північно-східним кордоном нескінченний полігон для випробувань. Хоча тут теж непросто. Європа дуже повільна у таких питаннях, тому цілком можливо, що простіше буде самим європейцям просто різко збільшувати власні виробничі потужності. Але проблема в тому, що час вже втрачений. Поки Європа роками жила у світі рожевих поні і круасанів на Монмартрі, Росія готувалася до великої війни. І тепер європейці змушені дуже швидко надолужувати десятиліття недофінансування оборонки. Тобто стратегічно зараз, як це не дивно, але більш технологічна досконала ракета, яка виробляється концерном з мировим іменем, так ось стратегічно ця ракета програє більш дешевому виробу з України. Бо, зрештою, наша ракета вже пройшла випробування великою війною. Залишилося лише досягти обсягів виробництва, що нам, що європейцям. Тому тут знову нічия, загальний рахунок 2-2, а далі раунд останній і вирішальний. Можете погоджуватися, можете ні. Якщо ні, то давайте сперечатися в коментарях, буде тільки радий. Але серед усіх переваг скальп Наваль я бачу один величезний недолік, якого немає у Нептуна. Європейська ракета морська, а має бути універсальною. Бо, зрештою, не до кожного бункера на болотах можна підійти морем на 1000 кілометрів. Тобто потрібна ще наземна пускова установка. Створити таку систему простіше, ніж ракету, але і в цьому випадку потрібні і гроші, і час, і талановиті інженери. Звісно, французи не дурні і свого часу вирішили створити таку пускову, але для початку треба було в цілому довести здатність ракети стартувати не з корабля. Експерименти почалися в 2010-му і тривали цілих 2 роки. Зрештою, ракету помістили в контейнер і запустили з вертикальної шахти на полігоні. Ціль уражена, пуск успішний. Тобто доведено, технічно скальп Наваль вже може працювати із суші, потрібна лише відповідна пускова установка. Навіть MBDA показали концепт наземного комплексу на базі цієї ракети, тобто перетворити скальп Наваль на сухопутну версію – цілком реальне завдання. Залишилася така маленька дрібничка, знаєте, зробити це. Другий момент. Сьогодні скальп Наваль вражає цілі на 1000-1400 кілометрів. Це майже вдвічі більше, ніж у його авіаційного старшого брату. Вага ракети 1,4 тонни, бойова частина – десь приблизно 250 кілограмів. Але інколи потрібна не така потужна, але більш далека ракета. Ну, наприклад, перші томагавки літали на 2500 кілометрів. Причому вони могли нести ядерну БЧ, а Франція, якщо хто забув, також ядерна держава. Теоретично, дальність можна ще збільшити, поставити економніший двигун або дати ракеті більше пального. Але тоді вона стане важчою, а це вже впливає і на запуск, і на ціну виробництва, і на логістику. Є і інший варіант – пожертвувати частиною пального заради потужнішої бойової частини. Тобто ракета літатиме трохи ближче, але битиме сильніше. У будь-якому випадку MBDI вже готує модернізацію. Є такий в них проєкт LCM. В нього закладене збільшення запасу пального та нова електроніка для кращого наведення. А це означає, що потенціал для розвідку у ракети точно є. І схоже, що європейці самі це чудово розуміють, бо альтернативи немає. В Європі інших крилатих ракет із більш-менш порівняною дальністю, як кошеня наплакало. Є Storm Shadow Scalp від Франції та Британії. Дальність приблизно 250-400 кілометрів, бойова частина десь 400 кілограмів. Є Taurus KEPD від Німеччини та Швеції. Понад 500 кілометрів дальності та бойова частина майже 500 кілограмів. Але всі вони поступаються скальп на валь саме по дальності. А корабельних аналогів у Європі взагалі немає. Саме тому французький скальп «Наваль» є для НАТО дуже важливим проектом, особливо на фоні того, як швидко вичерпуються запаси ракет під час Великої війни. І саме тому скальп «Наваль» зараз намагаються перезапустити у виробництві та ще й розвивати. Коли ця ракета лише з'явилася, планували закупити 250 штук, але через нестачу грошей замовлення взагалі урізали до 200. Да, приблизно до двохмісячного рівня виробництва крилатих ракет на Московії. Але війна в Україні та загальне погіршення безпекової ситуації повернули всіх у реальність. У 26-му році Париж оголосив про перезапуск виробничої лінії. Позненацько дійшло, що такі ракети – це базова потреба сучасної війни. Якщо Європа хоче мати власний ударний потенціал без США, то скальп «Наваль» доведеться розвивати далі. До того ж, його вже включили в програму LSM для наземного запуску. Тобто ракета фактично отримує нове життя. Довгий «Нептун» теж має свої сильні та слабкі сторони. Найголовніший мінус – це не стелс-ракета. У неї немає складних рішень для зменшення помітності. Тому сучасні системи ППО можуть бачити її досить добре, особливо якщо ракета летить у складному районі з великою кількістю радарів. Ще одна проблема – це відносно невелика бойова частина у старої морської версії «Нептуна». Там було приблизно 150 кілограмів. Для ураження кораблів цього вистачало, але по наземних цілях ефект був обмеженим. У версії «Нептун-Д» ситуацію виправили. Бойову частину збільшили приблизно до 260 кілограмів. Це вже досить серйозний аргумент для ударів по укріплених об'єктах. Але було б непогано мати ще протибункерну БЧ. Там вага має бути десь 400-500 кілограмів. При цьому довгий «Нептун» отримав дуже важливе оновлення навігації. За наявною інформацією, ракета тепер може працювати навіть без GPS. Вона здатна орієнтуватися за рельєфом місцевості та інерційною системою. Для сучасної війни це важливо, бо супутникові сигнали можуть глушити. Наскільки точно працює такий режим – поки ми не знаємо. Конструкцію ракети також серйозно змінили. Корпус продовжили приблизно до 6 метрів і збільшили діаметр до 50 сантиметрів. Головна причина – знайти більше місця для пального. Саме завдяки цьому дальність зросла приблизно до 1000 кілометрів. Фактично, Україна отримала вже зовсім іншу ракету, значно потужнішу за базову морську версію. Теоретично, дальність можна нарощувати і далі. Наприклад, через нові двигуни, легші матеріали або ефективніше паливо. Але зараз головне питання навіть не в цьому, а у масштабному серійному виробництві. І тут виникає цікава історія. Бо якщо європейці зараз думають над власним аналогом «Томагавка», то їм точно варто уважно дивитися і на український досвід. Довгий «Нептун» створювався вже в умовах Великої війни, постійних ударів і нестачі ресурсів. Це не проект мирного часу, це ракета, яка одразу адаптувалася під реальну війну проти цілої мілітарно-посткомуністичної імперії. Але саме через це і виробничі можливості для українських ракет обмежені. Європа таких обмежень не має, але і якось не особливо поспішає з розробкою наземної пускової для скальпа. Мабуть, вірять, що саме українці своїми «Нептунами» рознесуть всі ракетні можливості московитів. І тому в цьому раунді один бал на користь нашої ракети, бо поки європейські колеги доводять суто теоретичні і не дуже квапливі ракетні досліди, українські ракетники вже роблять росіянам купу неприємних речей. 3-2 – це наш загальний рахунок. Зрештою, Україна – також ракетна держава. Це був «Батл фактів тижня». Не забувайте коментувати і ставити пальці вгору. Побачимо.
2: Навіть складно порахувати, скільки разів уже після російських ракетних ударів нам доводиться обговорювати навіть не наслідки прильотів, а більше цинізм і тупість зет-пропагандістів. Як ви, очевидно, здогадались, нещодавній удар по Києву не став винятком. Крім того, цього разу перед чорноротами стояло завдання із зірочкою. Адже потрібно було не лише радіти і підкидати чепчики в повітря.
3: Сьогодні ночі був достатньо масирований удар наших ВКС по території Києва. Наші цілі стали воєнні об'єкти ворога. мы будем это подчеркивать. Мы не бьем по гражданским объектам.
4: А украинские СМИ, ну, судя по всему, еще и ВСУшники, наверное, стонут сегодня в очередной раз, потому что во время массированного удара по Киеву прошлой ночью был впервые применен новый российский баражирующий боеприпас. Называется он «Бандероль». «Бандероль» для бандеровцев. Хорошо ж звучит? Конечно, хорошо.
2: А й придумать для холопів відмазки щодо прильоту по Києво-Печерській лаврі, нібито найсвятішому місцю для Путіна і Шойгу.
5: Никакой Киев мы бомбить не будем никогда, ага. Потому что есть причина первая. В Киеве расположены наши святыни. И никогда ни Владимир Владимирович, ни Сергей Кожугетович не примут решение о том, чтобы разбомбить Києво-Печерскую, например, лавру. Это просто исключено.
2: Якби у зетпропагандістів в голові було щось, окрім настоянки Боярышника, вони б спробували списати приліт, ну, хоча б на роботу українського реба. Мовляв, шахет летів бомбить бункер генералів НАТО, а через радіоперешкоди гепнувся на лавру. Звісно, це теж було брехнею, та хоча б не настільки тупою. Та замість цього останкінські бовдори почали вигадувати абсолютну маячню. Перша відмазка була класичною, мовляв, наші хлопчики просто не могли.
3: Саме печальне и показательное, что переживаем единственные кто о поражении Киево-Печерской лавры, Успенского собора, мы. Да? Это и наша
6: верующие.
3: Святыня. И для нас
6: и
3: это
6: верующие,
3: город. И
6: верующие.
3: Никогда бы русский солдат не нажал кнопку для того,
6: истинные
3: чтобы поразить
6: верующие на Украине
3: Киево-Печерскую
6: тоже
3: лавру.
2: Перш ніж ми перейдемо до розбору цього цинізму, зазначимо, що Попов не є не кому-небудь, а комуністу Спірідону Кілінкарову. Однопартійці останнього десятиліттями спалювали храми і утискали священників тієї ж лаври. Але тепер комуніст Кілінкаров, як бачите, став ух яким завзятим поборником православ'я.
6: Істинно віруючі на Україні теж є, але ви знаєте, вони живуть при такому режимі, що в нинішній ситуації для них краще, знаєте як, чим далі от церкви, тем ближе к Богу. Потому что там, на самом деле, после всего того, что они сотворили с украинской церковью, я думаю, там ничего святого на самом деле-то и не осталось. Уже в чем проблема.
2: Что ж стосується методички «наши хлопчики не могли», то це навіть не смешно, бо цю маячню мы вже всі чули після Бучі.
7: Никакой Бучі никакие русские никогда не устраивали. Это не в коде русского солдата. Это не в коде православного человека. Русский солдат себя так не ведет. Никогда.
2: А потім раптом виявилось, що хлопчики, які нібито не могли в Бучі, з легкістю вбили 9 людей разом із 2 дітьми у Волновасі.
8: В пригороде оккупированного Донецка обнаружили расстрелянную семью из 9 человек.
9: Помимо хозяев, в доме ночевали гости. Среди взрослых были 2 детей – школьница Настя и 5-летний Никита. Убийцы не пощадили никого. Убивать семью пришли ночью, когда люди мирно спали. Тела погибших обнаружены в кроватях.
2: Та й у самій Росії кількість тяжких злочинів, скоєних, прості господі, учасниками СВО, вже йде на сотні.
10: Вернувшийся с войны вагнеровец расчленил женщину, положил останки в чемодан и выкинул его из окна.
11: В Липецке еще один вагнеровец, который вернулся с войны, сбил свою жену и до смерти забил ее 4-летнюю дочь от первого брака.
12: Участник спецоперации Виктор Савинов вернулся с войны и убил победительницу конкурса «Лучший учитель России».
2: Тобто практика показує, що не існує такої жорстокості, яку ще не скоювали російські військові. Тому особисто нам взагалі не зрозуміло, на кого розрахована методичка під назвою «Росія не бомбить церкві і храми».
3: І ніколи б російський солдат не нажав кнопку для того, щоб поразити Києво-Печерську лаву.
2: І тут саме час нагадати цим цинічним брехунам, що окрім Києво-Печерської в Україні є й інші лаври, по яких уже прилітало десятки разів. Може, ці жалюгідні підкажуть, хто щомісяця обстрілює Святогірську лавру, до речі, Московського патріархату? Там же ж рука якось піднялась, правда? Чи у Святогірську теж патріот винен?
13: Опять Покровський храм. Вот, да, у нас, звісно, все. Пожалуйста, вот вам ще одне попадання.
2: До речі, про Петріот ми згадали не просто так, бо ж, зважаючи на ще одну із методичок Кремля, по лаврі прилетіла, увага, зенітна ракета, нібито українська ППО, намагалась збити шахет, а прилетіло в лавру.
14: Сатанисты сбивали герани прямо над городом. Сразу несколько ракет ЗРК «Петріот» попали в здание Київської лаври і жилой дом рядом.
2: Повірить в подібну дурню можуть лише найтупіші ватні створіння. Адже, якби дефіцитними ракетами «Петріот» ЗСУ збивали копійчані шахеди, то всі запаси цих ракет у світі закінчилися б за тиждень. Більше того, навіть російські експерти останні місяці активно наголошували на проблемах української ППО саме із цим типом зенітних ракет.
3: Вооруженные силы Украины в плане зенитных ракет находятся на голодном пайке. Это касается прежде всего ЗРК «Патриот». Украина получает эти ракеты буквально поштучно, там 5, 6, 10. Массовых поставок уже нет. Это прямое следствие того, что происходит на Ближнем Востоке, того, что происходило на Ближнем Востоке последние 4 месяца, особенно в его активной фазе.
2: А потім хтось влупив шахедами по лаврі і довелось вигадувати, що ракетами, яких дуже мало, збивали саме такі дрони.
15: В российском министерстве обороны сообщили о том, что одной из причин некорректной работы комплекса ПВО «Патриот» могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшим сроком годности.
2: Проте всі ці відмазки були настільки жалюгідними і непродуманими, що деякі пропагандісти почали прямо натякати холопам на те, що сталося насправді. І, звісно, жодними помилками ППО там і не пахне.
16: Саме головне, посмотреть на эту ситуацию сквозь призму, мне кажется, наше общество должно это делать в первую очередь, сквозь призму Старобельска, сквозь призму музея обороны Севастополя, да?
2: Тобто один из Z-экспертів прямо заявляє, що приліт по лаврі – це відповідь за Старобільськ і панораму Севастополя. А саму лавру взагалі не шкода, бо там нібито нічого святого вже не лишилось.
16: Несмотря на сам статус места, а именно вот там, где находится Киево-Печерская лавра, вся, прошу прощения, святость оттуда, весь православный дух, как бы странно это ни звучало, он давно оттуда выветрился благодаря режиму Зеленского.
2: Далі у студії почалась довга і нудна розмова на тему, чому лавра вже не та. Так буває лише в одному випадку, коли після незграбних відмазок аудиторію починають готувати до наступних ударів.
16: Никакого православия в Києво-Печерській лаврі уже давно нет.
2: До всього російські пропагандисти мають дивовижний талант змішувати абсолютно несумісні методички. Саме тому ми, м'яко кажучи, були в шоці, почувши, як обговорення ударів по Україні зрештою звелося до порятунку українців.
17: Им абсолютно нужно показать другое лицо России. Не России-защитницы, которая защищает своих людей, свой язык, свою веру, свои территории, свой народ, который десятилетиями был под гнетом, а наоборот показать это разночтение.
2: І скажіть після цього, що вони не наркомани. Ну, соромно має бути дорослим чоловікам розповідати про якусь захисницю, коли твоя країна вже п'ятий рік скидає каби на багатоповерхівки і бомбить котельні у морози.
18: Ну, це війна. І треба бити противника везде і всюди. В Київ, в Києві. Щоб вокзалу в Києві не було, приїхати було нікуди. Щоб ні один локомотив не двигався з місця. Щоб не було ні води, ні світу, ні каналізації, нічого.
2: Більше того, експерт Чернишов, який відкрив свій рот про Росію-захисницю, не так давно особисто закликав, цитата, «згноїть всіх українців». Коротше кажучи, такий мамчин рятівник, що й не снилося.
19: Они будут сидеть и без газа, и без света, и без всего. Они должны там и замерзнуть, и сгнить.
2: З іншого боку, такий вінігрет у методичках чітко показує, що навіть у плані інформаційних кампаній в Росії все стабільно погано. Таке відчуття, що пропагандисти самі не розуміють, куди в нинішніх реаліях треба правильно танцювати. Саме тому навіть у межах одного ЗМІ чорнороті активно суперечать один одному. Взять хоча б шоу на державному першому каналі.
15: Одни из самых ожесточенных боев идут сейчас в Константиновке. Вражеские телеграм-каналы пишут о том, что ВСУ готовятся к скорой потере города.
2: Це, друзі, уривки з шоу «Лосєвий та Осташко». Втім, прізвище тут не надто важливе. Більш показово концентрована переможенька, яку видають мало не щосекунди. Мовляв, із економікою все добре, на фронті все прекрасно. Взагалі перемога не за горами.
20: У нас и президент говорит, что у нас по всей линии боевого соприкосновения идет продвижение, но я думаю, что все-таки речь идет там о считанных неделях, не днях, скорее, а неделях.
2: Очевидно, що умовний ватник Ваня на дивані після такого контенту ще півгодини радісно посміхається. Бач, накручують патріотів телеграм-канал. Ну а далі, щоб закріпити успіх, Ваня бере тарілочку пельменей і сідає дивитися ще одне шоу на першому. Ой, щаслива посмішка миттєво зникає.
0: противник в очередной раз, и про это нужно говорить без какой-то там паники и истерики, но противник в очередной раз сделал достаточно большой технологический рывок.
2: Ми точно не знаємо, нашого пропагандисти так активно змішують перемогу і зраду, бо ж народ так можна укачати. Але, можливо, керівництво Першого каналу просто вирішило в незрозумілій ситуації покласти яйця в обидва кошики. А тому в ефірі почали лунати досить зухвалі речі. І про провал демілітаризації України. І про проблеми з логістикою.
0: Стало тяжелее, чем было в предыдущие разы. Потому что если в предыдущие разы лупили по, скажем, прифронтовым и, ну, притыловым районам со стороны фронта, то сейчас такого понятия, как тыловой район, по факту не существует.
2: Більше того, Шейнін і компанія почали розповідати холопам навіть про липові перемоги на фронті. А за таке ще рік тому запросто можна було загреміть в тюрму.
0: Ну, кто любит докладывать плохое? Всем нравится докладывать хорошее. Сколько раз брали Купянск? И когда его первый раз взяли? Кто-то же доложил в свое время о том, что Красноармейск и Купянск находятся под полным контролем, и верховный главнокомандующий на весь мир сказал, что мы готовы туда журналистов привезти.
2: І ще раз, усе, що зараз відбувається в інформаційному просторі ворога, зовсім не свідчить про якусь лібералізацію російських ЗМІ. Швидше, припущення щодо протистояння партії миру і війни в оточенні Путіна не такі вже й далекі від правди. Інша справа, що обидві вежі, як показала практика, розуміють виключно силу. Тому вкотре нагадаємо, ваші інвестиції у розвиток сил оборони – це ще й внесок у власне майбутнє. Те саме майбутнє, яке навряд чи буде щасливим, поки очманілі Z-фанатики не відчіпляться від наших кордонів.
21: Ну що, друзі, щось якось давно ми не згадували мінського вусача на прізвище Лукашенко. А сьогодні, мабуть, згадаємо. Справа в тому, що з боку Білорусі вже кілька тижнів імітується якась бурхлива діяльність. А сам Лукашенко, здається, взяв підробіток у російських пропагандистів. Адже дивно бачити, як, прости господи, голова держави відпрацьовує давно розвінчені кремлівські темники.
22: Я знаю, ці сили обманули. Это был Ватикан и, что удивительно, израильтяне. Они от имени Зеленского заявляли, что все, идем на мир, соглашаемся. Ну и другие. Поэтому я исходил из этого. Ну а дальше война затянулась. Уже пятый год идет война. Никто цели не добился. Но откровенно росіяни на полі боя більш успішні і продвигаються.
21: Божечко, оце дніще. Схоже, Лукашенко та Соловйову одні тексти на пошту надсилають.
23: А какое сражение? Стамбульское, что ли?
24: Наверное.
23: То есть в Стамбуле же тогда мы проявили добрую волю, там не даю никаких оценок, и после чего мы отвели войска.
24: Да.
23: Какое
24: да.
23: сражение? Кто да. выиграл где? Болтуни такі, просто...
21: І це ж як треба не поважати себе, щоб розганяти таке. Адже, по-перше, Лукашенко примітивно бреше. Якщо що, російської армії жодного дня не було у Києві.
22: Вони були в Києві. Ну, потім определені політики і сили попросили Путіна остановитися, отвести войска от Киева и заключить мирное соглашение. Если бы россияне не вывели, я полагаю, и наши военные представители генштаба считают, что если бы россияне дальше продолжили наступление уже в Киеве, то там ні Зеленського, нікого би не осталось.
21: А по-друге, всі казки про жест доброї волі вже давно розвінчені безпосередніми учасниками київської операції. Так, в межах освіження ватної пам'яті можна згадати одкровення колаборанта Губарєва, який на момент початку СВО був одним із штурмовиків якраз на київському напрямку.
25: І вони неправильно оцінив свої можливості, Киев за три дня, так сказать. Ну, мы там были, как бы, получили люлей очень серьезных. Там, спецвойска понесли потери там очень серьезные. Там, ну, половина буквально личного состава была потеряна.
26: И отход от Киева, он связан не с тем, что там добрый Владимир Владимирович там пощадил, а с тем, что мы умылись там кровью.
21: Тобто Губарєв прямо визнає, що окупаційна армія просто вмилася кров'ю. А вологі фантазії про Ватикан і Макрона були вигадані в якості антикризу набагато пізніше. Кураторам інформаційної політики просто не можна визнавати, що, мовляв, друга армія світу ганебно втекла. Тому всі розгони про жести доброї волі – це чистої води антикриз.
1: Нас обманула ізраїльська мафія і Ватикан. І ми іскренні надіюсь, що все можна розрішити малою кров'ю. Дійсно, проявили добру волю по просьбі Макрона. Отвели війська від Києва, що тепер видаються якоби як за побіду над Красноармією.
21: Смішно, що особисто Соловйов під час київської операції про жодні жести доброї волі навіть не заїкався. Навпаки, там така переможенька була, що карти щодня на десятки кілометрів зафарбовували.
1: Тобто, от це все, там, черні, от це все. От це все має бути красненького цвіту. І от до Приднестровья. То есть вот это все должно быть красненькое. Здесь не должно быть никаких укров.
21: А потім дехто отримав по вухах так, що тепер навіть Лукашенка підключати доводиться. Втім, все, що віджигає мінський стендапер, працює виключно на внутрішню Z-аудиторію. А от у українців до Лукашенка трохи іншого рівня питання. Адже, погодьтеся, жалюгідно і цинічно з одного боку кукурікати про мир.
22: Пахне миром.
21: А з іншого, щодня допомагати Путіну вбивати українців. Тому тут або хрестик, або труси. А якщо говорити точніше, або дехто знімає ретранслятори для шахедів, або не корчить із себе святого голуба.
3: Срочные и очень важные новости. Зеленский напрямую угрожает войной Лукашенко и всей Беларуси. Только что он предъявил Минску ультиматум. Обвинил соседей в размещении военного оборудования на приграничных территориях. По его словам, техника на белорусской территории помогает наводить и корректировать российские удары по Украине.
21: Зізнаємось, навіть ми не очікували, що від загалом невинної заяви Зеленського у ватному болотці почнеться настільки потужний інсульт скріпних місць. І нехай шавки типу Азарьонка завжди активізуються після будь-якої згадки про Лукашенка.
4: Тебе неділя, щоб протрізвіти. Тижня, тижня, тижня. Уже слова не произносиш. Совсем уже охренел. Угрожать Александру Лукашенко оно вздумало. Червивая гнида. Александр Лукашенко летал под бомбы НАТО, тогда, когда у тебя еще писюн не вырос, на рояле играть.
21: Але ж цього разу підгоріло не лише у Мінську, а й у Москві. Так, чоловік Скабєєвої, тільки не ржати, пригрозив Україні силами ОДКБ. Це просто безнадія крапка му і не інакше.
3: В случае, если Зеленский атакует Белоруссию, он ударит не только по нашему ближайшему другу и союзнику, но и по всему оборонительному союзу ОДКБ. То есть сокрушительно ответим не только мы вместе с белорусами. В организацию также входят Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. В общем, как это часто бывает, Зеленский ляпнул, не подумав.
21: Божечко, от йому самому не смішно. Адже вже ж навіть російські пропагандисти 100 разів визнавали, що ОДКБ – це паперова організація для протирання трусів.
5: І я знаю країни, які роблять вид, що вони рядом з нами. Ціле названня є ОДКБ. А яке це нахрен ОДКБ? Це взагалі к чому все? Вони що? От що вони зробили для Росії, яка зараз воює?
21: А ще спеціально для пропагандиста Попова хотілося б зачитати пам'ятний уривок із «Архіпелагу 95». І так, з одного боку, це писалося як гумор, а з іншого, ну чим не правда. Нам все равно, товариш Зеленський, на чьей стороні вступить в війну Білорусі. Якщо на нашій, потребується 10 дивізій, щоб спасти її від розгрому. Якщо проти нас, понадобиться ті ж 10 дивізій, щоб її розгромити. А ось що ще, крім смішних погроз Попова, вразило нас до глибини душі, то це безмежна тупість і непрофесіоналізм навіть топових російських пропагандистів. Просто послухайте, як відреагували на слова Зеленського на одному з федеральних каналів.
6: Что говорит Зеленский? Грозит, что если Лукашенко не отключит эту технику, это сделаем мы. Ничего не понятно из воплей украинского фюрера, но очень интересно, наверное.
21: Як ви вже зрозуміли, якась чергова мефедронова ескортниця дуже невміло петросянить. Так буває, коли на роботу набирають з першого ліпшого вагона на Курському вокзалі.
6: Все это, конечно, возможно. Зеленский видит во время приходов после употребления запрещенки, а я напоминаю, наркотики – зло. Ну, в общем, Лукашенко, судя по воплям Зеленского, что-то должен отключить. Причем на это у белорусского президента есть всего лишь неделя.
21: Якщо ж говорити по факту, то човішка банально не розуміє, як працюють ті самі ретранслятори сигналу, про які говорив Зеленський. У її хворій фантазії це якась зброя, якою обстрілюють Україну.
6: То есть, судя по всему, речь идет о каком-то загадочном оборудовании. которые наносят удары по Україні со стороны Білорусі.
21: Але тут важливо відзначити, що тупість і нескінченна брехня пропагандистів у результаті постійно обертається проти самої Росії. І це не лише ситуації з Білорусі стосується. Так, останні кілька тижнів чорнороті почали хвалитися ударами по терміналах нової пошти.
7: За неделю вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Зеленского по гражданским объектам нанесли массированные сразу 6 групповых ударов по вражеской военной инфраструктуре. Очевидцы засняли огромный столб черного дыма над терминалом новой почты в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
21: Хто не розуміє, навіщо росіянам це потрібно, просто проговоримо очевидні речі. І починати треба з того, що, не маючи якихось особливих успіхів на полі бою, Кремль мріє про Майдан у Києві.
7: Ну, на Україні недовольство хунти, по всій відомості, становиться вже привичкою.
8: Подождіть, і на Майдан підуть.
21: Саме з метою викликати невдоволення у простих людей, за чорти взимку лупили по котельних у мінус 26. А коли це не спрацювало, якийсь геній у Кремлі придумав атакувати нову пошту. Так, щоб і український бізнес, і звичайні люди втрачали посилки, а відповідно й гроші.
7: Ще один такий логістичний термінал поражен в районі Суми. Це воєнний об'єкт, де проводилась зборка вражеских безпілотників.
21: Усі почули. Безпілотники, виявляється, на новій пошті збирають. Але, ой, є скромна думка, що найближчим часом ці хизі збирання безпілотників виявляться на сортувальних станціях Wildberries та Озона. Ба більше, бабки шепочуть, що обидві ці компанії упереміж із жіночими трусами ще й іскандери возять.
9: Хотіли як лучше, получилось як завжди.
21: Тобто Росія вкотре відкрила скриньку Пандори, явно не подумавши про наслідки. А наслідки будуть такими, що першими заниють самі росіяни, як це вже було у ситуації з атакою українських портів.
10: Більше плавати не будуть, а більше плавати ніхто там не буде. От що буде далі. З Одесою, з Ніколаєвом, з українськими портами. От в контексті окончання зернової зділки. Ніхто не рискне там плавати.
21: А між іншим, спочатку атакувати українські порти та цивільні судна придумали ті ж генії, що й бомбардування нової пошти зараз. Можемо нагадати пам'ятні лайфи, де за чорти кайфували від ударів по насінню та соняшниковій олії.
11: Там все буде пилати, там пепел буде, там будуть руїни. От і все. И вся зерновая сделка.
10: Это хорошо знакомые такие стационарные цели, легко горящие причем. Там зерно, там подсолнечник, шрот.
21: От тільки дуже швидко виявилось, що в такі ігри можна грати вдвох. А жирних цілей у російських портах в рази більше. Якщо що, експорт нафти через Чорне море займає вагому частку в російській економіці. Але щось останнім часом справи там не дуже йдуть. Як і з туризмом у Краснодарському краї.
12: Лопнула бочка, жарко, окна стоять. Все потекло. Все.
24: Воду всьому.
27: Почему наших детей не защищают? Мало того, что мирного нет, неба у них нет над головой, их детства. У нас оно было мирное, а у них нету этого.
28: Мы сидим в коридоре все до 3 часов ночи и слышим, как они вот летят и попадают в место назначения.
21: Так от, якби росіяни вчилися на власних помилках, вони б спочатку думали і прораховували ризики, а вже потім бомбили ту саму нову пошту. Але ж ні, критичне мислення – це ж суто буржуйська і бандерівська фішка. А руська людина спочатку творить дичину, а потім ридає над палаючими складами Wildberries від Курил і до якоїсь Тюмені. Адже, перефразовуючи відомий креатив Міноборони РФ, дрони не закінчаться ніколи. І чим швидше за перебриком це усвідомлять і підуть на поступки, тим менше їм доведеться вигрібати.
29: Це за країну, яка піклується про дітей.
30: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи. Хрест – віра. Півмісяць – готовність до бою. Зірка – світло нашої правди. А девіз «Прес шаблі маємо право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільних. І стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
31: 54-та окрема механізована бригада – імені гетьмана Івана Мазепи.
32: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. навіть від своїх. Ти вже не там, але й не тут, там, де важко.

0: не слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї. Постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше їх однобудь.
2: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
3: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
4: Мундір 413-го полку рейс.
5: Погоди нема, як ми летим.
6: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
7: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
8: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: більше за країну, яка піклується про дітей.
1: Ми, звісно, і не сумнівалися, що через якийсь час після початку повномасштабної війни обов'язково настане момент, коли жителі Боліт завиють про закінчення так званої СВО. І до свого хворого не до царя ставлення змінять.
2: А зараз СВО заїбала вже на їх доску.
3: Не нужен герой, в пакете. Я в гробу видала эти ваши, империалистические ценности.
4: Энди, не понимаю, что происходит с нашей великой, могучей страной. Почему с нами, с простым народом, так поступают?
1: Звісно, можна спокійно топити за війну або роками її не помічати, якщо живеш у надзахищеній Москві. Або за тисячі кілометрів від фронту. Але все кардинально змінюється, коли раптом виявляється, що москваця не така вже й захищена. А ворожі дрони можуть уражати цілі на відстані тисяч кілометрів від кордону з Україною.
5: Близько очі.
6: Нас, коротше, бомбять.
7: Нас орут сирени просто... Просто... Азрив.

0: вершиною айсбергу. Адже з початку року на скріпоносців, немов град, посипалися різні проблеми, причиною яких, власне, і є путінська спецоперація.
1: Потому что я больше не могу. Я не выдерживаю того, что с нами делают самодуры, оторванные от реальности.
2: Всем привет, я Даша, я предприниматель. И в этом году меня за***ло вообще.
3: Надеюсь, меня не посадят за это видео, но я просто в шоке со всего происходящего.
0: Різкий стрибок цін на продукти, підвищення податків для підприємців та утиль збору на нові автомобілі, затримки з виплатами зарплат, масовий перехід великих підприємств на 3-4 денки, скорочення, оновлені рахунки за комуналку, які багатьох росіян просто ввели в шок і ступор.
4: І віжу цифру 30 тисяч. Скільки ти там? 111 рублів. Чого? Как? Как так?
5: Я не могу понять, а почему меня никто не предупредил, что я знатно ее от коммуналки в январе месяце? Это что за цифры?
0: А блокування інтернету з Телеграмом взагалі зробили щось просто неймовірне. Тисячі начебто таких позаполітичних громадян настільки отетеріли від обмежень, що миттєво включилися у суспільно-політичне життя країни.
6: Жутко для мене в цьому всьому то, що потрібно продовжувати жити, як будто все нормально.
7: Як ви со своими правилами, со своими установками, со своими блокировками.
8: Я устала жить в тревоге и в панике из-за того, что завтра нам могут отключить вообще все и сделать так, чтобы никто отсюда не выехал.
9: С этими дебильными законами, блокировками, вообще жить в России не хочу. Все постоянно виснет, ничего делать невозможно, работать невозможно.
0: Коротше кажучи, вийшло так, що заборонений в РФ Інстаграм перетворився зі звичайної соцмережі чи не на справжню соціально-політичну платформу, де всі взялися висловлюватися на тему гострих проблем і поганих законів.
10: Хочете, я вам покажу свою зарплату?
11: 30 косарей.
12: Куда не двинься на карте, все, все, нету леса, нету тайги больше, ребята.
13: На тонировку у нас предписание. А такие дороги,
14: раз, два, три. 700 рублей. 4 продукта, важные в жизни каждого человека и жителя России, 700 рублей.
0: И это все логично. Чем сильнейше, та сама...
11: 30 косарей.
12: Куда ни двинься на карте, все, все, нету леса, нету тайги больше, ребята.
13: На тонировку у нас предписание. А такие дороги,
14: раз, два, три. 700 рублей. 4 продукта, важные в жизни каждого человека и жителя России, 700 рублей.
0: І це все логічно. Чим сильніше та сама політика залізла особисто в життя кожного мешканця боліт, тим більше вони почали звертати увагу на те, що відбувається навколо, і цікавитися соціально-економічною ситуацією в країні. І що найважливіше – не мовчати.
15: Давайте, пожалуйста, говорити вместе. Давайте відстоювати свою позицію. Що вообще происходит в Росії? Это полный какой-то дурдом уже. Это даже хуже, чем СССР. Нас ограничивают вообще от всего. Телеграм запретили, Инстаграм запретили, Ватсап запретили. Мы не можем общаться с друг другом. Мы не можем общаться с людьми, которые за границей живут. Мы не можем покупать нормальные продукты, потому что они стоят космических денег. Убивают скот у людей.
0: Ну а численні прильоти в різних куточках РФ вже, по суті, стали останньою краплею в чаші терпіння росіян. Тому на болотах і прорізалися нотки ниття в дусі, коли ж ця війна врешті-решт закінчиться.
16: Всем все надоело уже давным-давно. Пора прекратить все это дело.
17: Уже все устали от этого. Много ограничений. И, конечно же, хочется свободы от этого конфликта.
0: Але такої реакції на дрони, вибухи, нафтові дощі і замазучене море загалом варто було би очікувати. Інша справа, що скріпоносці почали набагато сміливіше висловлюватися стосовно їхнього колись улюбленого недоцаря та його імперських хотілок.
18: Давайте тоді ми підемо реально і змінюємо тоді з должності всіх некомпетентних, а починає Путіна Владимира Владимировича, який вступив в СВО, а знає, що у нас взагалі мирні жителі взагалі не захищені.
19: Я свого ребенка рожала для себе, не для Путіна, не для путінської жопи, не для його війни, не для того, щоб він, блядь, героєм став і приїхав ко мені, блядь, в пакеті.
0: З початку року градус невдоволення росіян помітно зростає, що позначається на рівні довіри та підтримки Путіна. Це навіть провладний ВЦИОМ нещодавно підтвердив.
20: Довір'я Путіну, апрельські дані ВЦИОМ, відкритий вопрос, 29,5%, то есть более 2/3 росіян, відповідає на вопрос о том, кому из политиков они доверяют, не называют фамилию Путина. Вот. При том, что этот же показатель в 2015 году превышал 70%.
21: Что-то изменилось, и это точно. Потому что

0: Ну, россияне довольно долго уже видят только наращивание проблем вокруг себя. Даже те, кто не замечал войну, сейчас вынуждены ее замечать. И не только потому, что уже в Перми небо черное. И, в общем, в воздухе витает ощущение, что как бы все идет совершенно не туда.
1: Не треба бути великим експертом, щоб навіть по тих же соцмережах помітити, що Путін, його політика, його кремлівські чорти та ручні пропагандисти почали відверто бісити і дратувати російський народ.
2: Зачем вы нас в подвал суете? Идите, господин Путин, сами в подвал!
3: Бейтесь просто от обычных людей.
4: На фоне всего происходящего у меня внутри только злость и агрессия.
1: И что найголовніше и дуже показово, злитися почали ті, кого в РФ прийнято називати ядерним електоратом. Ось варто зайти на сайт, де тусується переважно секта любителів Путлера, та почитати коментарі під крінжовим відео, на якому бункерний зустрічається зі своєю першою вчителькою.
5: Какой дешевый пиар. В стране война, экономика рушится, страну бомбят каждый день, а этот пиарится. Пытаются пиар-слезу давить из народа, а мы и так все в слезах. Сколько людей гибнет. Можно представить, сколько людей в пробках застряли и общественного транспорта не могли дождаться из-за этого спектакля.
1: Просто вони роками звикли жити, так би мовити, поза політикою. Мовчки терпіти, затягувати паски і зайвий раз не висовуватися. Але коли та сама політика постукала у двері до кожного з них особисто, їхній інтерес до дій кремлівських уперів зріс і рожеві окуляри почали поступово спадати.
6: Уважаемый Владимир Владимирович, я представляю, наверное, самую лояльную часть нашей страны. Но знаете, даже уже мое терпение подходит к концу.
7: А почему вот мы так стараемся защитить за границей? А почему мы не защищаем граждан здесь?
1: Багато жителів боліт нарешті почали помічати очевидне. Появляється, Путін лише годує їх суцільною брехнею, жалюгідними постановочними відосиками та нахабною пропагандою. Особливим показником для скріпоносців стала реакція, точніше її відсутність, федеральних ЗМІ на наслідки прильотів у тих же Туапсе чи Москві.
8: Интересно, что зрители федеральных каналов получали скупую информацию об этой рекордной атаке, буквально минута-две. Им не показывали видео разрушений, вместо этого фото чиновников.
9: У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну дайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом.
1: Погодьтеся, не дуже легко ігнорувати обстановку і запудрювати мізки телевізійною пропагандою тим, хто особисто підскакує вранці з ліжка через гучні вибухи і зі свого вікна спостерігає чорне небо та палаючі НПЗ.
10: Прошлої ночі роз'їв весь город Лобня дронами. Страшно, мені мать дзвонила вся в слезах. Ну, ужас повний. Що об этом пишуть в новостях? Нічого не пишуть в новостях.
1: Коротше кажучи, в РФ прийшла справжня війна, і найголовніше – її наслідки та проблеми.
11: Ну що, ребят, я опять проснулся, тільки 5 вечора, город Екатеринбург, і у нас опять смена.
1: І є легке відчуття, що в головах багатьох росіян почали відбудовуватись хоч якісь причинно-наслідкові зв'язки.
12: Я вважаю, що це...
1: Ні, на емпатію до українців і каяття з їхнього боку ми вже дуже давно не сподіваємося. Але важливо, що дехто вже точно почав розуміти, через що і кого їм раптом стало так незручно жити.
13: В Росії росте кількість людей, недовольних діями властей. Об этом свидетельствует свіжий опрос Левада-центра. Його експерти вже несколько десятилетий задають респондентам вопрос, в каком направлении йдуть дела в стране. Около половины опрошених довольны ситуацией, однако доля тех, кто считает, что в неправильном, продолжает расти второй год подряд.
14: Если говорить шире о настроениях в стране, то люди обнаружили, что платят слишком высокую цену за СВО.
1: Можливо, и не просто так. Путлер нещодавно вийшов та заговорив про швидке завершення своєї спецоперації. Експерти вважають, що це цілком могла би бути заготовочка спеціально для роздратованих холопів.
15: Я думаю, что дело идет к завершению.
16: Уже к нему подсказали, может быть, он даже сам это понял, то, что народу уже немножко надоедает вот эта вся история.
17: В Институте изучения войны считают, что заявление об окончании войны было прежде всего адресовано российской аудитории, которая все сильнее ощущает последствия затянувшейся войны и видит, что система ПВО, например, не может защитить страну от украинских ударов.
1: А там плюс до всього ще й зетники майже ополчилися на кремлівського упиря. Та й чутки ходять, що його оточення, так зване еліта, теж дуже незадоволена своїм начальником і його манією всіх захопити та поневолити. Тож слова про завершення війни цілком можуть бути посилом і для них.
14: Политической и бизнес-элите усиливается ощущение тупика и неопределенности. Высокопоставленные чиновники, губернаторы и представители крупного бизнеса все чаще дистанцируются от решений Кремля и лично Путина. Если еще год назад войну против Украины многие из них воспринимали как общее дело государства, пусть и хотели скорейшего возвращения к прежней жизни, то теперь происходящее называют его войной, а не нашей.
1: Власне, нещодавно про необхідність закінчення війни вперше заговорили і у самій Госдумі.
18: Депутат Госдумы Ринат Сулейманов сообщил, что российский бюджет не выдержит длительного продолжения так называемой СВО. Сейчас на оборону и безопасность тратится 40% бюджета, но все потраченные деньги идут на товары, которыми не может пользоваться население. Поэтому никакого развития не происходит.
1: Ба більше, нещодавно в Мордорі ще й заборонили ЗМІ використовувати слово «заборона». Мовляв, надто воно тригерить народ.
19: А давайте, друзья, внесем инициативу от общества на год запрещать государству что-либо запрещать.
20: В Кремле решили, что даже само обсуждение новых ограничений в публичном пространстве может навредить власти, особенно на фоне приближающихся выборов в Госдуму.
1: Та дарма ж перед цим і сам бункерний виступав із критикою заборон.
21: Зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах выработки новых каких-то мер наказания для нарушителей. Ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова. Но только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно.
1: Тобто це говорить про те, що при всьому рівні тоталітаризму в Мордорі Путлер все одно вимушений озиратися на думку і настрої свого народу. Іншими словами, намальованих рейтингів та опитувань йому просто недостатньо.
22: Он лично беспокоится о своих рейтингах и за ними следит. Ему мало того, чтобы ему рисовали успехи. Ему надо внутренне ощущать, что население поддерживает его курс.
1: А все тому, що він такий нібито могутній і сильний, насправді дуже боїться свого народу. Боїться бунту та революції, яка в разі чого зжере його повністю. І так, ми не хочемо сказати, що жителі Мордора вже на тій стадії, щоб революцію влаштовувати. Але, що можна сказати напевно, крига вже точно скресла. Тож, хто знає, у що це вилється? І як це може закінчитися для бункерного діда? Адже, як відомо, повороти історії вміють дивувати. Чим гірше у Росії справи на фронті, тим виразніше відчувається запах рязанського цукру. Якщо хтось раптом забув, про що мова, нагадаємо. Маючи проблеми в Чечні, в 90-ті гибнявий чорт Путін взявся мобілізувати електорат за рахунок керованих терактів.
23: Це визов уже не государству, це визов народу. І тому відповідь має бути відповідальний. Він має бути сверхжорстким.
1: Поки одного прекрасного дня пильні жителі Рязані не зловили у власному під'їзді двох терористів, які за дивовижним збігом обставин виявилися співробітниками ФСБ.
24: Жильці 77-квартирного жилого дому в одному з спальних мікрорайонів Рязані сообщили на ближайший пост міліції, що возле під'їзду стоїть підозрительна машина. Прибувший наряд обнаружив в підвалі три мішка. Предварительний аналіз дав положительну реакцію на гексаген.
25: Спустя сутки спецслужби сообщили, що це були учення і звинились перед жителями города за причиненное беспокойство.
1: Відтоді рязанський цукор став прозивним ім'ям. І про нього ми мимоволі згадали ще після Старобільська. Але довести щось було неможливо. Саме тому Z-пропагандисти досі не злазять з тієї теорії.
26: Убили дівчинок. Їх убили, а скільки б вони ще родили б нам синовей, дочерей? Ні, це сакральна жертва, яка повинна була показати рішимость в боротьбі не з государством Росії, а з русським народом, який уничтожає головну ціль.
1: Ось тільки дівчаток у трусиках гибні виявилося замало. І цього разу злі українські карателі нібито атакували мирний автобус «Москва-Сімферополь». який чомусь віз пасажирів не через Кримський міст, а через прифронтові території, чисто з бігоди.
14: Атака шла планомерно. Это произошло в Енакиево, и я смотрела фото и видео с места. То есть получается, что на автостанции Енакиевской беспилотник видел, куда летел, куда он целился.
0: Киевский режим охотится на людей, когда совершает теракт на территории нашей страны. Это настоящая охота на людей.
1: Притому привертає увагу ось який момент. БПЛА типу «Хорнет» здатні долітати до Єнакієва, а це глибокий тил, не керуються оператором. Цілі там обирає штучний інтелект, і якби «Хорнети» запрограмували на знищення пасажирського транспорту, то за 2 місяці рахунок йшов би на десятки, якщо не сотні. Ну а далі думайте самі, чому прильоти по Мирняку відбуваються саме зараз, а пропагандисти перейшли на ось таку риторику.
2: Надо вбивати 50 тисяч русських в місяць. В переводі на русский язык это означает, что надо стараться убивать как можно больше русских. Не русских военных, а просто русских.
1: Ну а в кого раптом не склався пазлик, ми допоможемо вам це зробити за допомогою творчості російських пропагандистів. Ось як один із чорноротих коментує свіжі події в Єнакієво.
3: Имею уверенность, что совсем скоро не останется тех, кто против войны. Все они будут начинать день с мониторинга ударов по соседнему государству и приговаривать «хорошо попали». Ну а дальше они займутся гуманитаркой.
1: Тобто гибні поставили завдання зробити так, щоб від ненависті пригоріло навіть у неагресивної публіки. Просто чорт Путін чудово розуміє, що у них є лише 2 реальні сценарії. Або «вставай, страна огромная», як співали нещодавно Симоньян.
4: «Вставай, страна огромная, вставай на смертний бой». Фашистської сили темною з проклятою ордою.
1: Або всі ці кремлівські зграї гаплик. І особисто у нас немає сумнівів, що Рязанський цукор найближчим часом ще дасть про себе знати. Путін просто інакше не вміє. І ми це зараз говоримо зовсім не для того, щоб відмазати ЗСУ, боронь Боже. Просто навіть глибинний народ УРФ чудово знає, що українська армія не кошмарить мирних жителів. Свіжі прильоти в Пітері тому як найкращий приклад.
5: Друзі, посмотрите, що у нас происходит. Калинський район, 6 утра. От я з балкона свого дому смотрю на це. От що у нас происходит.
6: Как будто бы тепленький.
7: Да, теплый этот дом. Теплый жар ощутился.
1: Тобто величезне багатомільйонне місто атакують сотні БПЛА. За бажання можна було б спалити нафіг усі коледжі в Пітері та пасажирські автобуси теж. Але вата бігає собі з телефонами і навіть в укриття не йде. Без пропаганди вони чудово знають, що Україна атакує лише військові цілі. Наприклад, Балтійський флот РФ, і це дуже солодко.
27: Міжнародний економічний форум в Петербурзі відкрився на фоні масированої атаки дронів. Українським воєнним удалось поджечь в нескольких містах петербурзький нефтяний термінал і корвет «Бойкий» у причалу в Кронштадті.
1: За інформацією, вийшов з чату ракетний корвет «Бойкий», від чого дико пригоріло навіть у зет-блогерів.
3: «Бойкий», як видно, навіть після Приморська ніхто по підлітаючим поршневим переділкам не стріляє. Правило «противник силен ровно настолько, насколько вы ему позволяете» на этой войне получило экстремально жесткое подтверждение.
1: А ще до початку путінської СВО всі ура-патріоти відкрито насміхалися безпосередньо з українського флоту. Називали його «москітним». Мовляв, що взагалі ці хохли можуть протиставити великій морській державі.
28: Українці їх москітний флот сьогодні дають старт самим масштабним натовським воєнним ученням «Сібріз».
1: А потім раптом виявилося, що почав закінчуватися Чорноморський флот, який Україна виносить наче мухобойкою.
3: Нас б'ють, як мух-мухобойка, і Росію трясет от нальотів БПЛА противника. Тепер і бойовий флот не знає, куди спрятатися. Така абревіатура, як ЧФ, крім морпехов, взагалі в темі СВО відсутствує.
1: Здавалося б, більше приниження і продумати складно. Це ж треба було роками випендрюватись.
29: Уничтожение українських вооружених сил буде произведено силами наших ВКС, і все. Ну, а флот этот москітний буде потоплен силами Чорноморського флоту. Там проблем нет вообще.
1: Щоб в реальності самим вигрібати. Причому вигрібати так, що за Чорноморським настала черга і Балтійського флоту. І дід Путін ніяк не зможе відповісти на це. Ну, хіба знову ракетою по багатоквартирному будинку зарядить на радість пропагандистів?
30: Мені тут же многие пишуть, да нет, нет, этого не будет, да ты не переживай, нет, будет. Нет, будет, у меня нет вообще сомнений никаких, все, это конец. Для меня это новость надежды, мы должны отправить в ад как можно больше фашистов.
1: До речі, крім демілітаризації корвету, у плаваючих корит Путіна не припиняються старі нові проблеми. Справа в тому, що абсолютно всім у світі начхати на погрози Росії. Пам'ятаєте, як нещодавно Соловйов і компанія ледь не порвалися, вимагаючи топити і знищувати всіх, хто наблизиться до танкерів тіньового флоту?
6: Вони хочуть займатися піратством? Не проблема. Вони хочуть закрити судоходство в Чорному морі? Ми можемо повністю закрити судоходство в будь-якій точці пространства. Взагалі не вопрос.
1: У бабусі з загонів Путіна в ті хвилини скрипні місця стискалися від гордості. Але потім раптом виявилося, що чергові червоні лінії Кремля перетворилися на коричневі. Причому на трусах. Зараз із пропагандист Панкін з цього приводу буде доповідати.
8: Воєнні, і прям є відео, як з вертольота спускаються. Спустились, піднялись на борт, щоб перевірити державну приналежність танкера.
1: Навіть по тону помітно, як сильно страждає самолюбство всіх цих свідків сили російської зброї. Вони ж людям стільки років брехали, що самі, здається, повірили у всі пропагандистські казки. А тепер отримали по голові дубинкою реальності і ниють. Саме так і відбувається роззомбування.
8: Ну, скільки було грозних сообщений на этот счет, вы помните? И, собственно, почему нельзя было, раз уж речь про нейтральные воды, вопрос предельно конкретный, нахрен сбить этот вертолет?
1: І втішно, до речі, що, незважаючи на всі старання Кремля, зупинити згадане роззомбування у них не дуже виходить. Ба більше, не виходить настільки, що навіть ті, чия робота прокачувати мізки глибинному народу, почали говорити вкрай незручні речі. Наприклад, про слабкість Росії загалом і Путіна, зокрема. Діджа дуже любить погрожувати і пафосно трясти кулачком, щоб потім не менш пафосно зливатися.
9: Время риторики вокруг красных линий, да, ушло. Потому что самое плохое, что может сделать великая держава, это произнести какие-то предупреждения грозные, а потом не исполнить.
1: Уявити подібні ефіри на Z-каналах ще 2-3 роки тому було просто неможливо. Зате тепер на балаканину топ-чиновників звертають увагу тупо всі.
10: Ми не навчились адекватно відповідати зуб за зуб.
11: Вот эти резиновые пластилиновые слова, по сути, вот это ответ Министерства обороны, ну звучит внушительно и так далее, но народ же уже привык слушать эти слова, слышать такие слова. Он ждет действий, а их нет.
1: І це дуже тривожний дзвіночок для Кремля. Адже раніше чорнороті купу сили часу витратили, щоб вбити ваті прямо в голову думку, що Путін не просто жалюгідний пустомеля, а справжній мужик та людина слова.
12: То есть Путин в этом смысле не то, чтобы аккуратен в словах, Путин просто прекрасно знает цену словам.
1: От тільки чим далі в ліс, тим сильніше просідатиме репутація діда. Бо у світі рожевих поні, де живе Путін, іншим росіянам вже давно не затишно. Саме тому переможні фрикції царя, наприклад, про фронт.
13: А що касається моєго заявлення о том, що, на мой взгляд, діло йде до завершення, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
1: Легко розвінчує навіть придворна публіка. Тобто, поки Путін язиком наступає на всіх напрямках, навіть окремі канали пропаганди несуть у маси трохи іншу реальність.
9: Ну, фактически дроновый тупик на линии фронта. Наступлением по земле ничего в этом конфликте уже не решить. Потому что способность дронов убивать в десятки раз превосходит любую возможность от них защищаться.
1: І так, про те, що військового рішення на сьогодні немає, говорять навіть ті, хто свого часу вимагав дійти до Львова. Тобто це не просто кульбіт у повітря, вважайте сальто Делчева. Особисто ми досі в шоці, як різко змінилася риторика в стані ворога.
9: Так что по земле никуда не наступишь, всерьез. Война сместилась на расстояние средней и большей дальности. Да?
1: І так, тут важливо розуміти, що загнаний у кут щур буде стрибати і кусатись. Причому він вже почав це робити за допомогою ракетного терору.
15: І для нас важливо наносити ущерб Києву, тому що Київ, как бы, это вот, место очень чувствительное. Для нас удары по Києву в этом плане важны. И с политической точки зрения, и в плане давления на население, и в плане как бы ослабления промышленного потенциала, вот оказание давления на преступный киевский режим.
1: В іншому ж дуже важливо зараз не панікувати, реагувати на тривоги та дати зрозуміти бункерному лузеру, що і ця багатогодівка не спрацює. Відповідно, або гибнявий чорт зробить реальні кроки до миру, або на Росію чекає колапс, на тлі якого нинішні проблеми здадуться квіточками. Тут головне не розслаблятися та працювати на перемогу. адже руський мір виявився значно вразливішим, ніж багато хто думав.
16: По Пітеру бити. Пітерський міжнародний економічний форум. Ура, пропагандистський кринж та одне з головних творінь Кремля в північній столиці.
17: Прекрасен форум. Нинчі, як завжди, інвестори і прочі колеги. Здравствуйте. А такое, в общем, не забыть вовеки.
16: І бункерний, який виліз зі свого підземелля і наговорив такого, що у його найближчого оточення очі на лоба полізли.
18: На вибори треба йти. Не боятися йти на вибори. І діяти завжди в рамках основного закону. Тому що якщо утримувати власть вне рамок Конституції, це називається узурпація власті. Це уголовне преступлення.
19: Вот это поворот!
1: Одна з головних подій року. Пітерський міжнародний економічний форум цього року проходив під звуки канонад від ЗСУ.
20: Опа, здрасте.
1: Удари дронів та їхні наслідки для північної столиці були приголомшливими. Причому для всіх – Кремля, місцевої влади та всіх жителів Пітера.
21: Бля, просто все горить. Раз, два, три, просто жорстко. Твою миш. Может, вниз или что делать?
22: Ебать, кадр поймал. Да? Да. Ой, да ну, еще горит.
21: Ох,
5: Друзья, посмотрите, что у нас происходит. Калининский район, 6 утра. Пришла новость, что у нас порт горит. Вот у нас там порт. Вот дома, вот напротив. На самом деле страшно, ужасно.
22: Жесть горит прямо возле дома. Сейчас, ты сейчас я вам покажу.
1: Але цього дня по російському телебаченню, як ви розумієте, пмев, пмев і ще раз пмев. І нічого про найпотужнішу атаку на Пітер.
23: Здравствуйте, время новостей на первом. О самых важных событиях расскажем прямо сейчас. Масштабных и значимых деловых событий в мире. В Петербурге стартует Международный экономический форум. Какая программа запланирована на сегодня и что в эти минуты происходит в северной столице?
1: И ни слова ось про це.
24: Даже в магаз нормально не сходить, просто дроном над головой.
21: А это как оно так? Ти бачив, як це почалось?
1: А ось так губернатор Біглов зараз розповість все у подробицях про протистояння дірявого російського ППО та українських дронів.
25: То, що стосується безпеки, то город, безусловно, звісно, совместно із федеральним центром, силовиками, готувався к мероприятию. Всі необхідні меры безопасности були, безусловно, звісно, сделаны. А вчерашнє, ну, это еще раз говорит о том, что нервы сдают у наших врагов. И вчера система наша противовоздушной обороны, наши силовики показали свой класс, как они умеют работать.
1: Хоча складається враження, що хлопці працюють не на Міністерство війни Росії, а на перемогу України. Адже палало в Пітері та на околицях знатно.
26: Для того, щоб таких ударів не було, і продовжується спеціальна воєнна операція.
31: Це було все я вважаю, що це...
1: Тільки подивіться, як гості форуму на тлі згарищ поспішають якнайшвидше зайти всередину, аби там у всій красі побачити ось такий банер, який вітає їх.
32: Столиця безпілотних технологій, написано на рекламному стенді. Єдинственна безпілотна технологія сьогодні в Санкт-Петербурзі показав мадяр.
1: Хлопці як знали, до чого готуватися, чи просто накаркали. У будь-якому випадку полум'яний привіт, і це не в лапках, Кремлю та особисто Путіну було передано.
33: Жители Петербурга жаловались сегодня утром на неприятный запах. Воздух в городе был загрязнен в результате атаки дронов. Украинские вооруженные силы нанесли массированный дроновый удар по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Загорелся петербургский нефтяной терминал. Кроме того, в ВСУ заявили о пожаре на корвете «Бойки» в порту Кронштадта.
1: Мабуть, через це і дочка Путіна Катерина Тихонова не приїхала. І два дні включалася по інтернету. І розповідала, а точніше читала з листочка про нові технології та досягнення інформації.
0: країну практики.
2: Десь і трансфер технологій, наш опыт і доращування компанії до уровня требований корпорації, кадрова підтримка, висока теха, образовательні ініціативи, вот популяризація, все это вот работает на одну цель: вернуть инженеру статус создателя реальных ценностей и стратегического лидера технологического суверенитета.
3: Вы поняли хоть одно слово? Что она говорит? Высокотех, ценности, суверенитет. Какой-то набор буквально бессмысленных слов. Не лепится. И так каждый раз. Дочь Путина подключается по видеосвязи, зачитывает какой-то текст в бумажке, а серьезные дяди сидят и слушают ее с умным видом.
4: Ну а якщо по-іншому, сам Пітерський економічний форум став більше схожим на майданчик, де зібралися всі суперфріки Росії і не тільки. І все це вперемішено з роботами.
6: Мы уже давным-давно этот форум из международного экономического превратился в немеждународный, неэкономический. Это такой симулякр, попытка воспроизводить смыслы, которые когда-то были, но давно потеряли свое содержание, и попытка создавать видимость того, что ничего не происходит.
4: Але ми хочемо вам дати якнайбільше прикладів того, що відбувалося в Пітері минулого тижня.
17: Очаровательная! Очаровательная питерская погода сегодня в Петербурге. Действительно, мы старались, и у нас получилось. Получается не всегда, но сегодня получилось как надо.
4: И все это начиная с питерского синоптика, который уже стал ходячим мемом.
17: Артутова столба.
7: Бимба.
17: Бимба Кинга. Бимба Кинга. Кинго Гонг. Перейшов случайно на китайський язик.
4: Дормідонтів – це, звичайно, та людина, яка б змогла відволікти росіян і від ядерки. Але зачекайте, тут на ПМЕФ подібного добра із надлишком.
8: Я искала там. Я искала здесь. Я обошла весь петербургский форум. Но случилось страшно. Вообще нет, пойду там плюс. Контента больше не будет.
4: Хоча Собчак ніхто не повірив, бо там, де є збіговисько російських політиків та олігархів, обов'язково будуть і ті, кого так марно шукала Ксенія Анатоліївна. Сміх сміхом, але далі пішли скандали та погрози посадити. Куди ж без цього в пристойному російському суспільстві?
14: Тисячу людей, сволоч! Почему он не на зоне до сих пор?
8: Извините,
14: он мне президент поручил, и я железной рукой порядок наведу. Всю эту сволочь отправлю. Ты будешь спать, пушку собирать.
4: Економічна дискусія у недокраїні пішла не за планом, коли голова загального російського руху підприємців Андрій Ковальов жорстко наїхав на одного зі спікерів.
14: Удаліть його, не позорьтесь, опора Росії, предпринимательское сообщество. Зачем вам мошенники? Зачем? Ответьте на мой вопрос.
8: Извините, можем, пожалуйста, попросить
14: Лидию Асхану? Я рядом с этой тварью, я тебя посажу, сволочь.
4: Те саме хотіли зробити і з іншими гостями форуму, тільки вже влада Румунії та Великобританії. Ендрю Тейта та його брата підозрюють у торгівлі людьми та сексуальній експлуатації неповнолітніх. Але подібні звинувачення не завадили братам прилетіти до Ерефії. Зустрічали їх у найкращих російських традиціях з піснями та танцями. Хіба що ведмедя не привели.
19: Тейт продвигает в соцсетях идею доминирования мужчин над женщинами и продает курсы пикапа. На ПМЭФ также выступит американская адепка конспирологических теорий Кэндис Оуэнс, которая распространяет, среди прочего, теории о том, что американские астронавты не высаживались на Луну, обвиняемые в растлении несовершеннолетних сотрудник Rush Today Скотт Риттер, румынская прокремлевская активистка, выступающая против прививок, Диана Иованович Шошоаке, а также депутат от немецкой ультраправой АФД Йорк Урбан. Всіх їх зустрічають як настоящих героїв. Вот вони, герої нинішньої Росії.
4: То, як на форумі пишаються приїздом іноземних гостей, це взагалі окрема історія та парадокс. А може і взагалі біполярка. Ми так ненавидимо Захід і так чекаємо до себе в гості одночасно, нескінченно заглядаючи їм у рот.
20: Впервые з 2018 года в Санкт-Петербург прилетел на форум офіційний, подчеркну, іменно офіційний представитель Соединенных Штатов Америки.
4: І це при тому, що держсекретар США Марко Рубіо чітко окреслив, що жодної офіційної делегації від США ніхто на болото не відправляв.
0: Мне неизвестно о направившейся туда делегации. Я знаю об этом мероприятии, знаю, что они его проводят, но я не думаю, что речь идет о высокопоставленных чиновниках.
7: Вот это поворот!
9: Єдине, хто залишається вірною своїм принципам спілкування, особливо із західною пресою, це прес-алкаше Марія Захарова. На економічному форумі вона відкрито закликала цькувати того єдиного журналіста BBC, який приїхав.
10: Ви не повірите, хто у нас ходить на форумі, наслаждається життю? Стів Розенберг, BBC? Здесь наливают кофе, здесь интересные спикеры, здесь нет плачущих матерей, которые потеряли своих детей под руинами Старобельска. Здесь можно набрать контактов, засветиться, так сказать, чудесным образом себя показать, показать, как они там говорят, цивилизованные. Он здесь. Ви можете себе представити?
9: У властивій її манері Захарова продовжувала свій спіч і запропонувала всім під час зустрічі з журналістом BBC замість вітання використати слово «Старобільськ».
10: Наплюй в глаза все божья роса. Совісті нет. Понимаете? Это абсолютный цинизм. Но не меньше будет цинизм с вашей стороны, если вы будете, как ни в чем не бывало, подходить и общаться с ними. Сделайте так, чтобы они поняли, в чем аномальность их позиции. Послушное зомбированное стадо продолжает делать отчисления на спонсирование киевского режима. Вот о чем мы сегодня говорим. Вот о чем это жить. Не надо делать вид, не надо мило им улыбаться. Надо начинать разговоры с ними со слова «Старобельск».
9: Ось такий приклад дипломатії. Вчилася, так би мовити, у найкращих.
11: Куфі, фібрава, апріль, альмади.
9: У продовженні дружньої дипломатії на Міжнародному економічному форумі в Пітері на стенді RT бар з креативними, на думку авторів, назвами.
12: Запроєвропейський безпрофіль.
9: У меню напої, які висміюють лідера Франції чи Німеччини. Ванільний Еммануель Раф, Апероль Мерц, Бул і Лонг Епштейн Айленд. Лебедєв страйком вибив кеглі з написом «Сорос», «Русофобія» і викинув сміття в пакет санкцій номер 20.
12: Будущий кризис вже йде.
9: І це правда, адже коли президент твоєї країни розповідає, як вони процвітають, коли насправді країна котиться у прірву, це сумно.
13: Ми, звісно, слухаємо критику з усіх сторон нашої адреси, що у нас там все припало. Да, но ми опустились до того самого уровня, в якому країни Єврозони живуть уже всі останні роки. И мы ощущаем подъем. Главное, что мы сохранили, это основы макроэкономической политики. Уверен, что движение вперед и вверх будет обеспечено.
15: Все, приехали, конечная нахуй. Народ нищает, экономика валится, куда вы там, что пи***ете? У нас там поднято, с какого отхода? Уши подняли, писюка не стоит, давления нету, жрать не на. Все закрываются, все свободное. Пожалуйста, бери в аренду. Вот и все, что случилось. Вот вам, блядь, весь ПФ. Вы там давайте, ёпте, пердите на побольше, в Питере, может, развеется дымок.
9: Зет-блогера Гольмана не запросили на ПМЕФ, а йому, як ми бачимо, є що сказати та протиставити словам Бункерного.
15: У то, що пиздец. Питер, это просто привет всем там на ПЭФ, экономика, форум, там все красота, тра-ла-ла. А я вам так скажу, лох – это судьба. Вот они будут ее просто испытывать, нахуй, и до таких времен, пока нас, наверное, всех не убьют, нахуй. Это, ребята, это точка невозврата. На самом деле, нас считают за лохов, а мы, простой народ, просто терпилы. И до какого времени будет терпеть, хуй знает. Сколько его хватит, я не знаю. О какой экономике вы там собрались разговаривать? Хуй, нужны реформы.
9: У пабліках пишуть, що поки що це єдина доповідь на ПМЕФ, яка була досить правдивою і складена без допомоги вологих фантазій.
15: А що ми можемо? Да хуй, ми можемо тільки продати нефть, газ і лес. Все. Китайцы нам что дают? Оптоволокно и то говно. Захватили все, Сибирь уже. Ну полный пи***ца. Ну до какого времени мы будем чертями там
9: Допоки ви будете видавати китайські машини за свої, наприклад, продавати Geely Monjaro під виглядом Волги, Conky H9 під виглядом лімузина Senat, і втюхувати їх своєму народу втричі дорожче, ніж вони стоять у китайців. Головне, такі фейкові моделі на форумі добре пропіарити.
5: Уважаємо, друзі, продукту автомобілі 17 в Санкт-Петербурге запущено.
9: І поки під виглядом ноу-хау автомобільних російських технологій продаються китайські авто, на форумі бігають роботи того ж виробництва в кокошниках.
7: Ой,
9: такого добра тут навалом. Правда, вони постійно підвисають або збиваються зі шляху.
16: Як тебе зовут? Як тебе зовут? Скажи что-нибудь. Як тебе зовут? Как тебя зовут?
9: Даремно Собчак топилася. Схоже, ми знайшли ту, кого вона шукала.
18: Меня зовут Матильда.
9: І після всього цього цирку Путін виходить і починає нести нову маячню, відповідаючи на послання українського президента Володимира Зеленського.
21: От і це письмо, о якому ми зараз сказали. Оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе. И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения.
9: Але лякати вони можуть хіба що атракціоном під назвою «Орєшник», який, до речі, теж китайський. У той час, як українські розробки справді просунулися далеко вперед і просто жахають московитів.
32: Руководитель української компанії «Firepoint» Денис Тюллерман показав балістичну ракету FP-7X. По его словам, она начнет летать по Москве уже этим летом.
22: Так вот, эта компания Firepoint теперь угрожает летом или осенью ударами баллистической ракетой по столице, по Москве.
23: Для девятки, которая может долететь до Москвы с приличной скоростью, там, лететь в цель, то есть есть все, кроме пока двигателя. То есть у нас все есть, там, привода, система управления, все есть, корпуса, корпус двигателя. У нас не был испытан двигатель. Двигатель мы испытаем в этом месяце и рассчитываю в ближайшее время начать уже тестовые полеты. Как только будет тестовый полет, и он покажет, что все отрабатывает нормально, следующий тестовый полет надо начинать уже туда, на Москву.
22: Подобным заявлениям из Киева предлагают относиться максимально серьезно. Они действительно планируют удары по Москве и по любым регионам, куда смогут дотянуться, и делают это уже сейчас.
9: И выступ Путина на Питерському міжнародному економічному форумі став такою жирною крапкою в цьому театрі абсурду та фейків, якими вони вкотре намагалися нагодувати світ та російський народ.
24: Інвестиційний фонд в повному порядку.
25: За крок до власного Петріота приголомшлива заява Зеленського. За його словами, Україна впевнено рухається до виробництва систем ППО великої дальності. Днями на сайті президента з'явилося відео, де експерти побачили явні ознаки того, що один з елементів українського зенітно-ракетного комплексу – це вже не фантастика, а реальність. Це протиповітряний батл фактів тижня. І сьогодні наші учасники – проєкт, який розпочався як перший справжній український зенітно-ракетний комплекс. «Корал» – наша відповідь на російські аналогофніти С-350 і БУК-М3. Навпроти – інструменти повітряного залякування кремлівських імперців, крилаті ракети великої середньої дальності, всі ці смертоносні Х-101, крилаті «Іскандери» і «Калібри». Наскільки реальне існування українського ЗРК? Скільки комплексів нам потрібно для надійного захисту неба? І чи здатен «Корал» боротися із балістикою? Стартуємо розбиратися.
1: Але перед тим, як почати, маю два важливих оголошення. По-перше, вся інформація, яку я вам сьогодні розповідаю, з відкритих джерел, тому здавати мене в СБУ не треба. І друге, інколи ви мені закидаєте, мовляв, навіщо розповідати про нашу нову зброю? Повірте, про це треба говорити. Зрештою, Україна на 13-му році війни воює не лише західною технікою, і наші інженери, попри все, номер один в світі по створенню простих, але ефективних засобів примусу москалитів до миру. Давайте же нашими пишатися. А тепер дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео, це допомагає робити наші батли краще, а ще просуває відео, тож давайте разом розвивати наш суверенний український Ютуб. Погнали! Давайте ж дещо вам трохи зараз нагадаю, а з чого все почалося? А ось з цього відео. Це офіційне відео Зеленського, на якому він вітає з професійним днем працівників оборонної промисловості. А на фоні, власне кажучи, зразків озброєння, створених нашими виробниками. Деякі з них розпізнати дуже легко, ну ось як, наприклад, Нептун чи Фламінго. Але була серед цих зразків ще одна таємнича ракета, яка викликала досить багато питань. Західні журналісти помітили, що вона дещо нагадує зенітну ракету від комплексу «Корал», який ще до повномасштабки розробляла наша КБ «Луч». Тут головне саме ось це уточнення «нагадує», бо серед зразків озброєння, які офіційно назвали в Офісі Президента, ніякого «Коралу» немає. Варіантів тут два. Або експерти помилилися, або ракету спеціально змінили, аби не розкривати технічні деталі. Але, як би там не було, проєкт українського комплексу ППО дійсно існує. Над ним, я впевнений, працюють. Ну просто, якщо так згадати, то починаючи з 1991 року, Україна або займалася модернізацією ще радянських С-300 та Буків, або створювала засоби ППО на основі ракет для винищувачів Р-27, яких у нас хоч греблювати. Але починаючи від ЗРК середньої дії, у нас повне провалля. І якраз «Корал» має закрити ось цю дірку від 20 до приблизно 100 кілометрів. Тому про цей ЗРК і згадують, мабуть, навіть частіше, ніж за інший наш проект «Балістичний Сапсан». Отже, давайте з самого початку. «Корал» – це український зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, розроблений у КБ «Луч». Проект стартував ще в 2016 році за рішенням Міністерства оборони, щоб замінити застарілі радянські С-300 та БУК. В основу «Корала» покладена модульну конструкцію, його планували використовувати як на кораблях, так і на суші з уніфікованою ракетою для різних пускових установок. Ще до повномасштабного вторгнення у червні 21-го повнорозмірний макет «Корала» показали на виставці «Зброя та безпека». Це була перша офіційна демонстрація проекту, і тоді були озвучені його тактико-технічні характеристики. Максимальна дальність трохи більше за 100 кілометрів, хоча на етапі попередніх розрахунків інженери обіцяли максимум 50. До 2022 року розробники «Корала» вели дослідницькі роботи. У 2020 році головний конструктор КБ називав орієнтири. Потрібні були гроші, тобто 30-50 мільйонів доларів і десь приблизно 2-2,5 роки на створення всього комплексу. Оголошені характеристики тоді були досить скромними. Максимальна дальність 30 кілометрів при висоті ураження 10, маса ракети 300 кілограмів, а бойова частина – 25. За великими рахунками, це характеристики не для прикриття міст, а для роботи з третьої лінії оборони десь у прифронтових районах. Але зараз вже зрозуміло, що такий ЗРК біля фронту живе недовго. Російські буки, які регулярно палять українські дрони, тому яскравий в усіх сенсах приклад. Тому дальність вже приблизно в районі 100 кілометрів значно збільшує шанси комплекса на виживання. Але це трохи в сторону. Дизайн самої ракети передбачає швидкість близько 3600 км на годину. Це дуже класний, крутий показник, майже тричі швидше за звук. У конструкції передбачена інерціальна система керування та активна радіолокаційна головка самонаведення «Онікс» від української компанії «Радіо Онікс». І ось цим «Радіо Оніксом» якраз є одна дуже цікава історія, за пару хвилин буквально я вам її і розповім. Після початку повномасштабної війни про «Корал» публічно майже не згадували, а в принципі цілком зрозуміло, це проект не закрили. Наприкінці 23-го року Міноборони України включила «Корал» у перелік пріоритетних програм розвідку ППО на 2024 рік. Тоді було заявлено, що нам необхідні мобільні зенітно-ракетні системи з дальністю 100 кілометрів, а краще ще більше. І це якраз і стосується «Коралу». Іншими словами, після 22-го Україні потрібно було якнайшвидше мати власний комплекс середньої та великої дальності. Тому Корал отримав і підтримку, і фінансування. Ось тепер ми повертаємось до того самого відео, з якого я починав. Коли західні експерти начебто побачили Корал у відеозверненні президента, нібито ось це схоже на промисловий зразок ракети Корал, який раніше не показували публіці. Але я також нагадаю, що жодних офіційних заяв про старт серійного виробництва не було. Якщо дальність Коралу дійсно перевищує 100 кілометрів, то цей ЗРК переходить в категорію майже далекобійних засобів ППО, а зазвичай у світі середню дальність починають від 60 до 80 кілометрів. Та поки це не підтверджено, то давайте будемо вважати робочою цифрою 30-50 кілометрів і вірити в можливість подальшої модернізації. Ну, тобто, знов-таки, Корал по дальності – це явно не наш аналог Петріот чи С-300, але все одно, навіть поява такого комплексу – це дуже-дуже круто. Зрештою, допрацювати ракету і систему наведення, підвищити дальність завжди простіше, ніж створювати щось нове. А тепер про найцікавіше і про те, а без чого ракета для ЗРК не працює від слова зовсім. Це система наведення. У Корала вона передбачає двостопеневий режим. На маршовій ділянці це інерційна навігація, а там вже ближче до цілі активна радіолокаційна головка самонаведення. Ця головка самонаведення Onyx вже розроблена українською компанією Radio Onyx і має замінити старі радянські системи. Для кінцевого маневру ракета отримує газодинамічну систему керування, тобто це звичайні керуючі поверхні плюс лопаті вектора тяги на соплі, щоб забезпечити високу маневреність перед зіткненням ціллю. За рахунок цього Корал може коригувати свій політ у фінальній фазі та збивати навіть високоманеврові об'єкти. Водночас із початкових концепцій були вилучені пасивні прискорювачі на носі, як, наприклад, у ракети Patriot PAC-3. Натомість з'явилися ширші стабілізатори. Це деталь такого остаточного дизайну ракети. А тепер увага, важлива новина. В березні 26-го року українське та іспанське оборонні підприємства уклали угоди про співпрацю у галузі ракет і ППО. В Мадриді компанія Сенер підписала угоди з трьома українськими партнерами, і, зокрема, з КБ-Луч, а також фірмою Radio Onyx і Firepoint. А Сенер – це, так на хвилиночку, компанія, яка є одним з лідерів в царині сучасної військової космічної електроніки і відома тим, що виготовляє компоненти для ЗРК «Айріс-Ті». І ось цей зенітно-ракетний комплекс «Айріс-Ті» стоїть на озброєнні НАТО і на озброєнні Збройних сил України. Згідно з повідомленнями, угоди передбачають спільну розробку ракетних технологій. І цілком можливо, що для Корала будуть використовувати деякі деталі «Айріс-Ті», наприклад, секцію керування або стабілізатори, що стане альтернативою, а можливо доповненням до наших власних розробок. Тобто, якщо простою мовою, то український проєкт «Корал», скоріш за все, стане українсько-іспанським. І це реально круто і дозволяє дуже обережно пропускати, що дуже скоро щось таке все ж таки з'явиться на озброєнні ЗСУ. А тепер про реальну війну. І я можу припустити, що «Корал» – це комплекс, який заточений для протидії саме російським крилатим ракетам на кшталт калібрів Х-101, Х-69 або крилатим модифікаціям «Іскандерів». Чи буде він ефективно з ними боротися? З того, що нам відомо, «Корал» – це ракета з активною радіолокаційною головкою самонаведення і швидкістю близько 3 Мах. Російські морські авіаційні крилаті ракети літають зі швидкістю менше 1000 км/год і на малій чи середній висоті. Отже, суто теоретично, за попередніми технічними даними, «Корал», його швидкість значно перевищує швидкість цілі, а радіолокатор теоретично може захопити такі об'єкти. Бойова частина «Коралу» 25 кілограмів досить велика, щоб знищити відносно невелику крилату ракету при детонації. В цілому «Корал» цілком підходить от під цей клас протикрилатих, особливо якщо запускати його вчасно з урахуванням часу польоту ракети до зони перехоплення. Тому давайте так. В першому раунді авансом «Корал» отримує все ж таки 1 бал. Зрештою, чисто теоретично, це прекрасний інструмент для збиття отого всього російського літаючого мотлоку. 1-0 в нашому першому раунді. А далі вже про те, а що, власне кажучи, не може робити «Корал» і як він буде виглядати на фоні своїх аналогів західних і не кночі буде згадано московицьких. Дякую, що додивилися до цього місця. З вас лайк і підписка, якщо ви цього ще не зробили. Ну, як завжди, чекаю ваші коментарі під цим відео. Там я завжди відповідаю. Тепер по суті, а з чим можна порівнювати ЗРК «Корал»? Почну з Європи. Станом на зараз найбільш відповідний аналог – це або норвежсько-американський «Насамс», або німецький «Айріс-Ті» версія SLM. Обидва системи середньої дальності, обидва є на озброєнні зенітно-ракетних полків України. Але, якщо дозволите, я все ж таки буду порівнювати саме з IRIS-T через оту угоду з іспанцями, про яку я в першому раунді вже казав. І через те, що NASAMS все ж таки напівамериканський комплекс, а в світлі того, як останнім часом Трамп п'є з НАТО останні горшики, хочеться все ж таки, щоб такі складні системи, як ЗРК, були локалізовані у своїй розробці хоча б на нашому континенті. IRIS-T використовує легку ракету вагою 130 кг з бойовою частиною в 11, має дальність до 40 км і висоту ураження близько 20. Натомість Корал майже вдвічі важчі 300 кг і з потужнішою БЧ 25. Його проєктували на 30-50 км дальності і з висотою ураження приблизно 10. Отже, IRIS-T літає вище і трохи ближче, а Корал з більшою зоною ураження по дальності, але меншою по висоті. Сильна сторона IRIS-T – це перевірена часом інфрачервона головка самонаведення. Вона реагує на тепло цілі, що робить ракету малопомітною для РЕБ і зручною при наявності теплового сліду. Такий слід прекрасно залишають і літаки, і крилаті ракети, і навіть реактивні шахеди. З іншого боку, така система наведення гірше бачить крізь дим або хмари і вразлива до теплових пасток. Корал отримав активну радарну GSN Onyx, тобто власні очі в радіодіапазоні. Це дозволяє бачити ціль незалежно від температурних характеристик та погоди, а також вражати малопомітні дрони. Але така головка самонаведення складніша і дорожча, і її можна глушити перешкодами. Щодо бойового ефекту, Корал явно потужніший. IRIS-T несе лише 11-кілограмову осколково-фугасну БЧ, а у Корала 25. При детонації це означає більшу зону ураження. Але IRIS-T значно компактніший, його ракета менша майже на метр і легше. Менші габарити дозволяють розміщувати такі ракети на легких пускових установках і швидше їх запускати. Корал же може коштувати дорожче в одиниці, але в нього більше палива і відповідна дальність. Конструктори луча свідомо застосовують вже відпрацьовані вузли – це двигун, системи корекції, навігацію, щоб забезпечити надійність і простоту обслуговування. Тобто IRIS-T виграє за рахунок менших габаритів, а Корал – за потужністю та автономністю виробництва. В принципі, сказати, що одна система краща за іншу, я б так не сказав. Зрештою, IRIS-T прекрасно себе показала в Україні, а Корал розпочинався як проект ще до повномасштабного вторгнення і, можливо, ще несе в собі деякі ще радянські принципи створення ЗРК, коли ракета мала бути великою і потужною, аби дотягнутися до стратегічного бомбардувальника. Тому давайте вважати ці дві системи більш-менш рівними між собою. А ось якщо порівнювати з московицькими середніми ЗРК, то тут ситуація цікавіша. Ось це, наприклад, московицький аналог «Офнєт» С-350 «Вітязь». За своїм функціоналом він майже повний відповідник для «Коралу». Та й взагалі це прекрасний, чудовий ЗРК середньої дії. Багато ракетно-пускових, сучасна електроніка і радари, досить висока мобільність, не такий захмарно дорогий, як ті ж самі С-400 чи напівміфічні С-500, які теоретично є, але ніхто їх так і не бачив. Проблема лише в тому, що ось цих вітязів у московитів як пушеня наплакала. Ну, ми ж пам'ятаємо, що вже від 2014 року московити в один голос волали, що західні санкції для них настільки корисні, що можна навіть ненависний пармезан давити асфальтними катками. Ну ось, зрештою, ця користь стала настільки корисною, що виробляти С-350 вони майже не можуть. Звісно, для прикриття путінського бункера вони зроблять все, що можуть, і навіть більше. Ось тільки зараз ППО росіянам потрібне для прикриття НПЗ, привіт, ТОПСе, місць зосередження військ і важливих тилових об'єктів, а ніяк не макитри кремлівського чахлика. Тому давайте порівнювати Корал із тим, що у росіян насправді є і насправді працює. А це радянський московицький БУК. Це, до речі, цікаво ще з того, що у нас також досі є певна кількість буків, тільки у нас залишаються буки першої модифікації, а у імперців вже третя. Так ось, якщо порівнювати Корал і БУК, то перевага, звісно, за Коралом. Народився цей БУК ще в 80-х роках минулого століття з великою і повільною ракетою 9М38, яка важить 690 кілограмів, має БЧ 70 кілограмів. Дальність цієї сумрачної радянської поробки – 40 кілометрів, а висота застосування – до 25. Але БУК працює за схемою напівактивного наведення. Для націлювання потрібен додатковий радар. Корал зовсім інший. Він має сучасну цифрову систему з активною головкою, що дозволяє використовувати його без великих стаціонарних радарів і підвищує стійкість до протидії засобам РЕБу. Загалом, сама філософія БУКа – це прикриття військ на марші і поблизу лінії фронту. Звідси і відносно невелика дальність і велика висота ураження. БУК М3 – те, що використовують зараз московити, в принципі, зберіг це призначення, але у нього збільшена дальність – до 75 кілометрів і висота до 35. Це такий собі універсальний інструмент, який може і по БПЛА працювати, і по літаках, і по крилатих ракетах. Якщо порівнювати його з теоретичними можливостями «Корала», то виходить, що «Корал» все ж таки більше заточений саме під крилаті ракети, бо висота в 10 кілометрів все ж таки замало для ефективної протидії деяким літакам. Але у нашого комплексу більша теоретична дальність ураження, ну і знов таки, важлива навіть не сама ракета, а система наведення. Наскільки добре працюватиме «Корал», покаже лише практика. До речі, про практику. Чи може «Корал» збивати не лише крилаті, але й балістичні цілі? Питання цікаве, бо раніше розробники повідомляли про можливість уражати певні балістичні ракети. Давайте разом поміркуємо. Швидкість «Корала» в три швидкості звука теоретично дозволяє ловити повільні балістичні цілі. Але це мають бути цілі малого радіусу дії і такі, які дійсно, не дуже швидкі. Ну, не знаю, мабуть, радянську точку О або атакам першої модифікації «Корал» може і перехопити. Але той же «Кинжал» летить на висоті понад 10 кілометрів, а «Іскандер» зі швидкістю 6 махів. Тому давайте будемо чесними і не покладати на ЗРК «Корал» зайвих сподівань, бо, по-перше, балістика – це не його цілі ізначально, а, по-друге, «Корал» ще треба довести до розуму, випробувати і прийняти на озброєння. Саме тому в цьому раунді «Корал» залишається з нулем балів.